0: עכשיו. פרק של מחורים. מבית כאן הסקטים.
1: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: מוצאי שבת, אני בודק את הטופס, אני מגלה שיש לי 14 מתוך 15 ניחושים נכונים. זה פרס שני בטוטו. הייתי חייל בן 21 כמעט, עם כמעט מיליון שקל ביד. והטופס הזה, בואו נגדיל את האמת, הוא בלבל אותי. לא רק שהוא מבלבל אותי, אני במשך 16 שנה רודף אחרי עוד פעם אחת להרגיש ככה טוב.
1: מחורים. שיחות על התמכרות לסמים. עם מי שהגיעו לתחתית והצליחו לחזור לחיים.
3: אלן אורי.
4: אלן אילן.
3: אתם על מחורים, העסקט בו מחורים מדברים בפתיחות ובכנות על ההתמכרות והחלמה ממנה.
4: אולי שמתם לב שהשמטנו פה משהו, וזו ההתמכרות לסמים. כי עכשיו, בפרקים הקרובים, אנחנו עומדים להתמקד בהתמכרויות נוספות, לא רק לסמים, וזה בעצם פרק ראשון בסדרת הפרקים הזאת, שתעסוק בהתמכרויות הנוספות, ואנחנו נדבר היום עם טל, שהוא מכור להימורים.
3: הוא מכור נקי כמובן, כי אנחנו משוחחים פה, משתדלים לשוחח פה עם מכורים נקיים. טל עבר דרך של שיקום הריסות ארוך מאוד, כדי להגיע לאולפן פה ולספר על עצמו כמכור נקי מהימורים. טל היום הוא לא רק מכור נקי, הוא גם מסייע למכורים אחרים, ואנחנו נשמע את הסיפור שלו שהוא מדהים בעיניי.
4: אני חושב שלא רק שהוא עבר התמודדויות מטורפות, אתם תשמעו פה את השיחה איתו, הוא עדיין עובר אותם, הוא עדיין שם, למרות שהוא נקי והוא נקי לא מעט זמן. תראו, אנחנו בכל פרק מבטיחים פה לדבר על הפנים הרבות של התמכרות והחלמה, ואנחנו משתדלים לעמוד במילה שלנו. ואנחנו נכנסים לאיזושהי טריטוריה מוכרת, לא מוכרת,
3: שדה מוקשים, בן אדם.
4: זה שדה מוקשים, אשכרה שדה מוקשים. כי אילן, וואלה, אנחנו כאילו, כל הקטע הזה שאנחנו מביאים לפה אנשים כבר כמה או כמה פרקים, ואנחנו חושבים שאנחנו מכירים, ואנחנו יודעים, ואנחנו מבינים. אבל מעכשיו, הפרקים הקרובים, אנחנו אולי צריכים לקחת איזה אולי צעד אחורה, ולקלוט שאולי אנחנו, יש דברים שאנחנו לא יודעים כל כך.
3: קדימה, בוא נתחיל. היי טל, מה העניינים?
2: וואו, אני מתרגש להיות פה, זה האמת.
3: איזה כיף, האמת ש... גם אנחנו
4: פה חוזרים אחרי איזושהי פגרה, ומתחילים משהו חדש, חדש דומה שונה.
3: לגמרי. תגיד טל, שאלה מהאמצע, איך בכלל הגעת להתנסות בהימורים? זה היה בילוי, בקזינו, במשהו חברתי?
2: הימורים הכרתי בגיל 16, זה האמת, עם החברים. זה היה לגמרי בילוי חברתי, שהיינו ככה בימי חמישי בערב, נפגשים בתחנה של הטוטו בשכונה, קריית יובל בירושלים, מרכז מסחרי, היה שם התחנה של פיני, שבנו אצל פיני בתחנה, כל החבר'ה, בערב, 8, 9, שולחנות, שולחים ככה תפסים בכמה שקלים. זה בעיקר היה בילוי חברתי אז, זה לא היה איזשהו צורך הימורי, יושבים עד 2 בלילה.
3: פיני עוד שם?
4: מה שלום פיני?
2: אני לא יודע, הוא מצב סיכון בשבילי כרגע.
4: דברים, מקומות ואנשים.
2: כן, בדיוק, הוא מצב סיכון, הוא מקומות אנשים דברים.
4: אז תספר רגע על הסביבה של קצת של פיני, איפה גדלת, על חברים.
2: תראה, בגדול אני לא אהב טיפוס של מחור. הרבה פעמים אני ככה, שאני מספר את זה, אני אומר שיש סטיגמות לפעמים שמחורים באים מכל מיני מקומות...
4: עזוב, אנחנו פה בפודקאסט,
2: כן,
4: הבנו
2: בדיוק,
4: אין דבר כזה.
2: אני משפחה טובה, מאוד נורמטיביים, אבא שלי עורך דין, אמא שלי הייתה מורה, למדתי בבתי ספר טובים בירושלים, שום דבר כזה לא העיד שאני אפול ככה להתמכרות כל כך קשה. הסביבה שלי הייתה טובה, החברים שלי היום הם חלקם עובדים במקומות מאוד ככה גבוהים במדינה, הם במשרדי ממשלה, בחברות הייטק. לא היה לי איזשהו אב טיפוס שאני, של התמכרות במשפחה.
3: בוא נרגע, נלך צעד אחד אחורה לגיל 16, שזה משהו חברתי.
2: כן.
3: שהאמת אני יכול לראות את זה, אתה יודע, אורי.
4: כן, במשחק, לא?
3: אני רגע מנתק את זה מהעניין ההתמכרותי, או העניין של הימורים. אני אפילו לא קורא לזה הימור, אלא הרבה יותר כמו שאורי ציין כמשחק. תכלס.
4: משחק חברה.
3: כן.
4: סוג גם, של.
3: יש המון משחקי חברה של מי זוכה.
4: אבל, אתה יודע, אנחנו היינו נפגשים, החבר'ה וזה, מעשנים, אתה יודע, גרס וזה, בנגים בגני שעשועים וזה. היה בזה, בתור ילד לפחות, איזה מימד של
2: לא,
4: משהו
2: אסור, בזה...
4: משהו מגניב.
2: לא, אז מה... אצלנו זה היה לזה מימד אחר, כי ביום שבת היינו יושבים עם הרדיו, והיינו שומעים שירים ושערים, מה שנקרא, ועוקבים אחרי התוצאות, והייתה לזה חוויה חברתית שמתמשכת מיום חמישי עד... שבת בערב, לראות, לפנטז, אתה יודע, בבית ספר, יום שישי, אנחנו הולכים להיות מיליונרים.
3: האמת שאני גם זוכר את זה.
4: תגיד, טל, בן כמה אתה היום?
2: היום אני בן 47.
4: וכמה זמן אתה נקי מהימורים?
2: 10 שנים, 7 חודשים ו7 ימים.
4: אוהבים אותך.
2: כן.
3: לגמרי, אבל מי סופר?
4: מי סופר? מה פתאום סופרים?
3: טל, אבל בוא נעשה רגע איזושהי הפרדה בין ההימורים שהם יותר אירוע חברתי, שהוא האמת נורמטיבי. אני גם הייתי, אני באמת לא דוגמה, אבל זה לא היה זה משהו יצא דופן, לבין הפעם הראשונה שאתה זוכה באיזה סכום.
2: בוא נדבר על זה.
3: ופתאום, אתה יודע, נפתחים השמיים.
4: בשביל זה אנחנו פה.
2: תראו, אחרי שהתגייסתי לצבא, אני בעצם לא התעסקתי יותר באימורים, כי הייתי בצבא, התגייסתי לחיל קרבי, לחיל שריון. עשיתי גם קורס מפקדים והכל, ו... לא, לא, לא, לא היה לי שום קשר להימורים יותר.
4: כאילו לא היית איזה חיית קזינו, אם זה סתם היה בילוי ב...
2: חבר'ה, התגייסתי לצבא, זה נגמר, זה לא נמשך. ואז בעצם אחרי שהייתי בערך שנה וחצי בצבא, יום אחד קראו לי לחדר של המ"פ שלי. זה היה ערב סוכות. נכנסתי לחדר של המ"פ, ישבו שם המ"פ והרופא של הגדוד שלי. והמפה שלי התחיל לשאול אותי שאלות. מה שלום אמא שלך? איך אמא שלך מרגישה? היא חולה במשהו? היא סובלת ממשהו? אני אמרתי, לא, אמא שלי אישה בריאה, היא לא סובלת משום דבר, היא לא חולה, הכל בסדר איתה. ואז הוא הסתכל עליי ואמר לי, אמא שלך מתה.
4: מה? שום מקום?
2: ככה.
3: ככה על הפנים.
2: אז אני, התשובה הראשונה שאמרתי לו, תגיד, אתה עושה לי מבחן במצבי לחץ לפני יציאה לקורס קצינים, אתה רוצה לראות איך אני מגיב בלחץ? ואז הוא אמר לי, הלוואי, תתקשר הביתה ותדבר על המשפחה. והתקשרתי הביתה, והתבהר לי שאמא שלי הלכה לישון בגיל 57, ולא קמה בבוקר. וזה היה בום בשבילי. לא, עדיין שיחקתי אותה גבר, ואנחנו, תמיד אנחנו, הכל בסדר, אני מסתדר, ואני זה. אבל בפנים אני נגמר. וממשיך, אחרי השיבה חוזר לצבא, וחוזר לחיים, וחוזר לשרת את הצבא, ואז עושה תופס, סתם, של כמה שקלים. ומוצאי שבת, אני בודק את התופס, אני מגלה שיש לי 14 מתוך 15 ניחושים נכונים.
4: מה זה אומר? אני לא מבין בזה בחיים.
2: אני אסביר. זה פרס שני בטוטו.
4: זה ארגזים?
2: זה ארגזים. ואני מתקשר לטוטו ב1:30 בלילה למענה הקולי. שומע אף אחד לא זכה בפרס ראשון.
3: יאו.
2: 5 זכו בפרס שני. וכל אחד מכניס לכיסו 101,235 שקלים.
4: אבל מי סופר?
2: עכשיו שתבינו, אני מספר את הסיפור שלי, אני עושה הרצאות ברטורנו. הרבה פעמים אומר, 101,000, כמו 500,000 שקל של היום. יצא לי לעשות הרצאה למנהלי סניפים בבנק מזרחי.
3: אז נתנו לך כבר שזה
2: אז הם כאילו עצרו אותי, אמרו לי, איזה 500,000? חכה רגע, עשו חישובים, ריבית שקלית, ריבית זה. יצא להם כמעט 1,000,000 שקל בערכים של היום. והייתי חייל בן 21 כמעט. עם כמעט 1,000,000 שקל ביד. קודם כל, אתה לא מאמין. אתה בודק עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, וסופר עוד פעם, ורואה עוד פעם. אתה פתאום לא נושם, ואז אתה מבין שזה אמיתי, שזה באמת קרה, ואתה פתאום נכנס לאיזה, כאילו, אתה מתמלא באנרגיה שאי אפשר להסביר אותה, ואתה קופץ, ואתה לא יודע לאן ללכת, ואתה הולך מהחדר לסלון, ואתה לא יודע מה קורה איתך, אתה בטירוף, אתה קופץ, אתה שואג, אתה אדרנלין כזה שאתה לא באמת יודע מה קורה איתך באותם רגעים, אתה בטירוף, אתה בשחרון חושים. תשמע, אני לא יודע, אני הייתי בסטלה. זה האמת, הייתי בסטלה. לא ידעתי מה קורה איתי, נקודה.
4: תגיד, אבל מישהו, טוב, זו שאלה תיאורטית קצת, אולי, אבל מישהו אחר לצורך העניין היה זוכה כמוך, הוא לא היה מגיב אותו דבר?
2: הוא היה מגיב אותו דבר, אבל בוא שלושתנו יודעים בעצם שאנחנו אנשים מאוד רגישים. והתופס הזה הוא הגיע אחרי תקופה לא פשוטה בשבילי, עם הרבה רגע שאני מחביא אותו ומסתיר אותו ומדחיק אותו.
4: כן.
2: ופתאום הוא נתן לי פה אוויר, כאילו אוויר בחזה, כאילו אני נושם ו...

0: נדאגות בעולם, והטופס הזה, בואו נגדיל את האמת, הוא בלבל אותי.
1: מה, הוא מבלבל כל אחד.
0: הוא בלבל אותי. לא רק שהוא מבלבל אותי, אני במשך 16 שנה רודף אחרי עוד פעם אחת להרגיש ככה טוב. זה בעצם הייתה הבעיה. ואני אגיד לכם משהו שישמע לכם הזוי. אני לא מספר לאף אחד.
2: אתה שומר את זה לעצמך, את הזכייה הזאת?
0: אני לא מספר לאף אחד.
2: למה?
0: כי אני באיזשהו מקום, המשפחה שלי נמצאת באיזה סוג של אבל.
2: זה מאוד קרוב.
0: זה ממש מספר חודשים מצומצם. ואני כאילו מתחיל לחשוב שכאילו מה יגידו ומה יעשו ויקחו ולא רוצה. רוצה לתת לאף אחד. רוצה לשמור את זה לעצלי וזה ללכת לטוטו לבד, להביא את הכסף וכל לבד. לא מספר.
1: מתחילה תקופה של הסתרה.
0: הסתרות. הכסף קודם כל מחביא אותו. מחביא אותו. שם אותו בבנק, אז היו נותנים את הכסף בצ'קים. שם מפקיד את הכסף, מוציא אותו. הוא לא יחזיק יותר מכמה חודשים.
2: על מה הכסף יוצא בעצם?
0: על הימורים. אתה רוצה עוד פעם, זה לא... זה פעם אחת יותר מדי, ואלף פעמים לא די, זה עכשיו. וזה מתחיל. וזה מתחיל לרוץ, וזה מתחיל להיות גלגל.
2: אתה מחפש לא את הכסף, אתה מחפש את הסטלה של הניצחון.
0: אתה מחפש עוד פעם אחת להרגיש ככה טוב. זה ככה, זה לא משנה אם אתה זוכה באלף שקל או באלפיים שקל, העיקר להרגיש...
2: אתה אומר, ההרגשה הזאת של ה... שהייתה כל כך טובה, שכל כך חיפשת לשחזר אותה, אני משער שהיא נחתה על קרקע פוריה מאוד, זאת אומרת, גם כבר סיפרת שאימא שלך, זיכרונה לברכה, הלכה לעולמה, אבל כנראה, אני לא יודע, אני לא איזה פסיכולוג, אני פה חושב בכל רם, עוד דברים בחיים שלך לא היו מי יודע מה.
0: בוודאי, לא, זה לא התחיל באמת ככה, אלא שאני, לצערי הרב, גדלתי כילד שמן. ילד שמן הוא ילד שיש לו הרבה חוסר ביטחון ודימוי עצמי נמוך ו... בעצם לא יודע להתמודד, והרבה פעמים צוחקים עליו ומשפילים אותו, והוא לא יודע לדבר על זה, ולא יודע לשתף על זה, ואז הוא בורח מזה. ואני אלוף בלהדחיק ובלהסתיר ולא לדבר. ואז פתאום שהיא נפטרה, אז גם אני מסתיר את הכאב שלי, ומשחק לכולם שאני גבר, והכל בסדר, ואני מתמודד, למרות שאני מבפנים שבור לגמרי. ואז פתאום בא התופס, ומרים אותך, אתה יכול הכל. אתה יכול ללכת לבחורות, אתה יכול לקנות מה שאתה רוצה, למרות שאתה לא עושה את זה, אבל בפנטזיה זה נותן לך כוח.
2: זה נתן לך ביטחון עצמי שאתה מרגיש שהיה חסר לך?
0: ביטחון עצמי שכן. אני מאותו רגע בעצם, כל פעם שהייתי רוצה ללכת למקומות שלא היה לי ביטחון, הייתי שם שטרות או תפסים בכיס, וכל הזמן שאני באירוע, אני עושה ככה עם הכיס, תופח על הכיס, בשביל להרגיש את הכסף אצלי, ולהרגיש שזה נותן לי ביטחון. כסף נתן לי ביטחון. פתאום הרגשתי בטוח.
1: טל, בוא תעזור לנו קצת להכיר את התחום הזה של, של הימורים. איזה סוגי הימורים יש? ככה בוא תמפה לנו.
0: התמכרות להימורים בעצם היא התמכרות שיש לה כל מיני סוגים. יש את ההתמכרות לטוטו וווינר, מפעל הפיס, לוטו, חישגד, צ'אנס.
1: יש הבדל ביניהם מבחינת ה... זאת אומרת, אם הייתי מדמה אותם רק לצורך העניין, להבדל בין סמים מסוימים, יש ביניהם איזה הבדל מסוים, זאת אומרת, בין ווינר ל...
0: כן, כי ווינר למשל וטוטו זה הימורי ספורט, שהם קשורים למשחקים ולאנשים כביכול שמשחקים אותם. לוטו זה גלגל שמסתובב ומוציא כדורים, חישגד זה לגרד איזשהו משהו, וצ'אנס זה מספרים שיוצאים פעם בשלוש שעות, אז זה שונה.
1: שלוש שעות זה...
0: צ'אנס זה כל שלוש שעות.
2: וגם ואלה כולם הימורים ממוסדים וחוקיים.
0: זה חוקיים.
2: אתה יודע, זה קצת כמו ללכת לקבל סטלה מהרוקח.
0: כן.
1: חבל הזמן, תחשוב, שלוש שעות, זה שעות שמחזיק שלוש שעות.
0: בווינר של הכדורגל, יש לך כל שעה משחק, כל חצי שעה, אתה יכול לאמר תוך כדי המשחק היום, הבנתי, זה משהו שהשתנה לגמרי.
1: שנקרא, אתה יכול להשתמש בזמן שאתה משתמש.
0: כן, לגמרי, אתה משתמש על משתמש, אתה מוסיף כל הזמן, כל הזמן אתה מוסיף את הריגוש, כל הזמן אתה מוסיף את הקושי.
1: אוקיי, אז יש את
0: אז זה החוקים, זה הממוסדים, יש את הלא ממוסדים, שזה מה שנקרא הבטים, שזה האימורים הבלתי חוקיים, ששם בעצם קל לאמר יותר, כי אתה לא חייב לשלם מראש, באימורים החוקיים אתה צריך לשלם מראש. בבטים אתה יכול לשלם פעם בשבוע.
2: שם אתה מסתבך עם פושים.
0: שם אתה מסתבך עם אנשים פחות נעימים. כל יום שלישי זה יום התשלום. זאת אומרת, מי שרוצה עכשיו לאמר מיום רביעי עד יום שלישי,

0: יכול יום שלישי, או שהוא מקבל את הכסף, או שהוא משלם את הכסף.
1: למי, אבל למי אתה משלם את הכסף?
0: יש מה שנקרא בנקים, שאת זה מחזיקים אנשים בהחלט מפוקפקים, שהם כביכול באים לאסוף או לשלם את הכסף.
2: וזה קורה בכל מיני דירות.
0: זה לא דירות. וואטסאפים, בכל, זה לא דירה, לא כלום. זה מופעל על ידי אנשים באונליין לגמרי, זה לא קשור בכלל לדירות ולא לשום דבר.
1: אני מת על המילה מפוקפקים.
0: כן, מפוקפקים זה לעדן לא טוב.
1: אנשים מפוקפקים זה כאילו המילה הכי, אתה יודע, ספרותית.
0: נשמע, זה...
2: דוג'י פיפול.
0: כן, לגמרי, כן, בדיוק.
2: חמקמקים.
1: אוקיי, אז יש לנו...
0: זה הבטים, ויש את מה שנקרא הקזינו הבלתי חוקי, שזה אנשים שלוקחים באמת דירות, ועושים שם משחקי פוקר ורולטות לפעמים.
2: שזה הכי אולד סקול, זה של פעם.
0: כן, ויש את הקזינים של חול, שאנשים נוסעים לחוץ לארץ. זה בעצם הסוגים.
2: שבסופו של דבר, תקן אותי אם אני טועה, זה הכל אותו חרה. נכון שבאחד אתה יכול להסתבך יותר עם פושעים, ובאחר יותר בטוח וזה, אבל בסופו של דבר כולם מספקים לך את ההיט.
0: בואו נגדיר את זה ככה, בסדר? אני אמרתי במשחקי הטוטו והווינר, כי האמנתי שאני צריך לעשות את האימורים החוקיים. מסביב, כל מה שעשיתי כדי להשיג את הכסף היה כמעט לא חוקי כל הזמן. זאת אומרת, הרצון והתאווה להשיג את הכסף, בשביל שיהיה לך את היכולת להשתמש, היא מעברת אותך.
2: מה, מה
0: כמו
2: למשל?
0: כמו שאתה יכול להגיד שמחור לסמים אולי ילך לפרוץ בשביל לקבל כסף, אז מחור לאימורים בשביל הכסף יעשה הכל. יזייף, יגנוב, ירמה, יעשה הכל בשביל ישקר. העיקר להשיג את מנת הסם שלו, זה כסף, שזה כסף.
2: בוא, אבל בוא תיכנס קצת יותר מהכותרות.
0: תראה, אני בעצם, אחרי שהשתחררתי מהצבא, עבדתי במשרד של אבא שלי כעורך דין, ולמדתי משפטים. ותוך כדי שעשיתי את זה, אני בעצם התחלתי לקחת כסף במרמה מלקוחות של אבא שלי במשרד. ובעצם אני גנבתי שם במרוצת שנתיים כמעט 3 מיליון שקל.
1: וואו.
0: שבין היתר אני חייב להודות שאחד המעשים הכי נפשעים שאני עשיתי, זה שהייתה לאבא שלי לקוחה בת 70, שהייתה בעצם ערירית לבד, ללא משפחה. ואני לקחתי ממנה כמעט 700 אלף שקל. ושארתי אותה חסרת כל.
1: לא ראית ממטר.
0: שום דבר. ועד שלא נעצרתי על ידי המשטרה, אני לא הפסקתי.
1: היית מודע לסכומים? זאת אומרת, לסכום המצטבר, או שזה לא. בכלל לא משהו ש...
2: לא היה לך...
1: שעניין אותך? אין לך איזה מעקב?
0: היה לי איזשהו מעקב, אבל זה לא היה באמת רלוונטי, כי תמיד האמנתי שהטופס הבא יזכה ויחזיר את כל הכסף, ואני אחזיר לאנשים ו...
2: תגיד לי, ומבחינה נפשית, כל התקופה הזאת... אתה בעצם רודף אחרי, אני לא יודע איך לקרוא לזה, אם לקרוא לזה סאטליים, לקרוא לזה איזה היט, אם לקרוא לזה לא יודע מה. אוקיי, הייתה הרגשה נפלאה של ניצחון מטורף של אז, וכבר עבר די הרבה זמן מאז, אתה כבר אמור,
0: כן, אבל
2: באיזשהו היגיון להבין שכנראה מבחינה, זה לא הולך לקרות בקרוב שוב.
0: שנינו יודעים שאין היגיון למחלת ההתמכרות. נתחיל מהסוף, הרי אין שום סיבה שילד שלא חסר לו שום דבר וגדל בבית שיש בו הכל לא יצטרך בעצם להשתמש בכסף, אבל הנה הוא צריך את זה. וברגע שאתה מסתבך, אז אתה כל הזמן מנסה להחזיר את הכסף. אתה מנסה בעצם לגרום לכסף לחזור, ואז אתה עושה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ואתה צריך עוד פעם כסף ועוד פעם כסף ועוד פעם כסף. אתה כל הזמן מסתבך ומסתבך ומסתבך, ואתה רודף אחרי זה כל הזמן. אחרי הרצון להשיג את הכסף חזרה.
1: אמרת שאתה רוצה את, את הריגוש הזה, אתה רוצה להתעשר, נכון?
0: כן.
1: דיברת על זה. אבל יש אנשים שהם מאוד עשירים, והם גם כן מאמרים, זאת אומרת, זה הקיק שלהם, זה, זה הריגוש שלהם לאמר. לא, לא כולם, אני חושב, לפחות לפי מה שאני...
0: אני לא חושב, אני חושב שבוא נסדר את זה קצת. זה לא הרצון להתעשר כמו הרצון לא להרגיש ולברוח ובעצם לא להיות בתוך זה. הכסף הוא כמובן סוג של שימוש גם, אבל בסוף זה הרצון לזכות, זה הרצון לא להרגיש, הרצון לברוח מההרגשה, הרצון...
1: מה, אתה מרגיש שאתה, כשאתה זוכה, אני כבר לא מדבר על הפעם הראשונה.
0: אבל אני לא הייתי מסתכל על השחייה, הייתי מסתכל על כל התהליך.
1: אוקיי, בוא נדבר על התהליך.
0: התהליך זה לקום בבוקר ולהתחיל

0: להסתכל על משחקים שהולך להיות היום, ולהתחיל לראות בפורומים הצעות למה לעשות, ומי משחק היום, ומי נגד מי, ומי בהרכב, ומי לא בהרכב. זה מושך אותך לאורך היום, ואז אתה בעצם הולך לתחנה ושולח, ואז אתה תוך כדי היום מתחיל לבדוק תוצאות ולראות את התוצאות. זה תהליך יומי, זה לא רגעי של הניצחון.
1: אז אילן, זה נשמע לי פשוט שזה מעניק לך משמעות טוטלית לכל היום.
0: לכל היום.
1: זה ממלא.
0: זה לא לכל היום רק, זה לכל ה-24 שעות. כי תסתכל עכשיו, יש לך משחקי NBA. אנשים מאמרים על ה-NBA. הוא מתחיל ב-4 בבוקר, ב-3 בבוקר. אז הם כל היום אמרו לאורך היום, ואז ב-3 בלילה יש להם את המשחקי NBA, והם רואים את המשחקים, ומאמרים עליהם תוך כדי, וזה כל היום האדרנלין הזה, הוא לא עוזב אותך.
2: זה האדרנלין, זה החומר.
0: זה החומר.
2: זה החומר, הפעיל.
0: זה החומר. כל הזמן האדרנלין הזה.
2: והאדרנלין זה חומר מאוד קצר.
0: כן, ובגלל זה אתה צריך להזריק אותו עוד פעם, ועוד לתדלק, תדלק, תדלק, תדלק. זה יותר מזה, אם תראו כמה זה מגוחך, אני עכשיו נגיד מאמר בסכום מסוים, אני כבר חושב מחר איך אני מביא כסף. כאילו, אני לא חושב עכשיו שאני בטוח זוכה. אני כבר מתחיל לתכנן, אם אני לא אזכה, מאיפה יהיה לי כסף למחר. כאילו, הראש מתחיל כבר לעבוד שלא יהיה מצב שמחר לא יהיה לי. אני אומר תמיד, אם עכשיו ייתנו לי מזוודה של מיליון דולר, ויגידו לי, קח את זה לקזינו, שב שמה ושימאס לך תקום, אולי האדם הסביר אחרי 50,000 דולר יקום, אני עד שאני לא אפרק את כל המזוודה, אני לא קם. כן. ולא רק זה, אני גם לוקח הלוואות על זה עוד 500,000 דולר.
1: לא, לקחת לא. הרבה הלוואות?
0: אני הסתבכתי קשות, זאת אומרת, אני סך הכל הפסדתי בהימורים 7 מיליון שקל. זה היה הסכום שהפסדתי. ואני, היה לי הלוואות מהבנקים והלוואות משוק אפור, אני, יש לי הרבה סיפורים עם שוק אפור, אני הסתבכתי מאוד, ואני שילמתי הרבה מחירים בגלל זה, זאת אומרת, אבא שלי שילם בעיקר.
1: באו לאבא שלך אנשים הביתה?
0: לא, אבל אחד הסיפורים הכי קשים שהיה לי איתו בסיפור הזה, זה שאני בעצם יום אחד, במשך תקופה, פיזרתי צ'קים לשוק אפור בסכומים מטורפים, ויום אחד כל הצ'קים האלה חזרו. והתחלתי לקבל איומים מאוד קשים על החיים שלי, עם משהו שהיה כבר מאוד מסוכן. ואז הלכתי לאבא שלי ואמרתי לו שהסתבכתי עם שוק אפור. בהתחלה הוא לא רצה לשמוע ממני ולא רצה לשמוע על זה. ואז הוא אמר לי, אני לא משלם. ואז הוא, כשהוא היה לידי, הוא שמע טלפון אחד שמישהו התקשר, והתחיל ככה להגיד לי, אני בא לחסל אותך, ואני, איפה אתה והכל. אבא שלי שמע את זה, אמר לי, תסגור את הטלפון. ואז הוא אמר לי, בוא נתקשר אליהם. והוא הלך איתי, יום למחרת הוא הלך לבנק, הוא משך במזומן 500,000 שקל, והלכנו משרד משרד בתל אביב, ו...
1: של המלווים בריבית.
0: כן, ופדינו את כל הצ'קים במזומן. חזרנו לירושלים ב8 בערב, עם ערימה גבוהה מאוד של צ'קים שאני פיזרתי בלי כיסוי, משהו הזוי. ואז אני נותן לו נשיקה, ואני אומר לו, אבא, תודה רבה שהצלת אותי, אני מבטיח לך, זה הפעם האחרונה שאתה מציל אותי, אני בסדר, ואני אומר לו, יש לך אולי 200 שקל לתת לי, שיהיה לי לשתות קולה ולאכול משהו?
2: אל תספר לי, אתה הולך לפוצץ אותם על ווינר.
0: ואז...
1: אני הייתי מאמר על מה שאילן
0: היה. והוא עוד לא הספיק להגיע הביתה. אני כבר אמרתי על ה-200 שקל.
1: אי שפיות טוטלית. אתה באי שפיות. בן כמה אתה בשלב הזה?
0: אז הייתי בן 32. אני השתחררתי מהכלא. שנה קודם לכן, אחרי שישבתי שנה במאסר בפועל, על הגניבה של 3 מיליון שקל מהמשרד של אבא שלי, אני אחרי כבר הכלא, אחרי שכביכול הייתי אמור לדעת ולהבין כבר שחלס.
2: אבל, וואו, זה...
0: וזה לא יצר. ואחר כך גנבתי לו צ'קים ופיזרתי אותם בשוק אפור עוד פעם.
2: הרגע הזה שאתה צריך לספר לאבא שלך בסיטואציה הזאת, שאתה עובד אצל אבא שלך, ואבא שמצפה שאתה תהיה דור ההמשך, ואתה תתפוס את מקומו, והוא בונה עליך. את הרגע הזה שאתה אומר, או שאתה נאלץ להודות, או שהוא שומע, בוא תספר לנו איך זה קורה.
0: אז בוא נדבר על זה רגע. קודם כל נדבר על הקשר עם אבא שלי. אבא שלי במשך שנים רבות היה קיר הבטון של החיים שלי, והציל אותי פעם אחר פעם. הרבה פעמים בזכות מניפולציות רגשיות שהייתי עושה לו שישלם בשבילי את הכסף. זה שגם כשהיה את הסיפור עם המשרד שלו, אז לפני זה הוא כבר שילם עליי כמה מאות אלפי שקלים שכל פעם הוא חיסה, ואז הכל התפוצץ, רגע לפני שנעצרתי על ידי המשטרה, הוא ראה אותי, איך שאני נראה, הייתי נראה לא טוב, הוא הכניס אותי אליו לחדר, הוא סגר את הדלת, הוא היה חיוור, והוא הסתכל עליי, ואמר לי, רק תגיד לי כמה. ואמרתי לו, כמעט 3 מיליון שקל.
1: איך הוא ידע? הוא ראה משהו על הפרצוף שלך?
0: ראה את הפנים שלי, שאני כבר גמור, מה שנקרא.
1: שאתה לא יכול להסתיר אותה.
0: לא אכלתי. שתבינו שהמשרד הזה, זה היה מפעל חיים שלו. מה? אני לוקח כסף מהלקוחות שלו. אני משקר אותם, אני מרמה אותם.
2: מה זה למוניטין שלו? מה זה לא רק...
0: הכל, הכל, כל המוניטין, כל ה... ואחרי זה אני נעצר. ויום למחרת אני יכול לפקוד שאני אומר את זה.
2: בסדר, זה המקום.
0: משטרה מביאה אותי למשרד בשביל לבדוק שם, ואני נכנס לשם ויש לי אזיקים בידיים וברגליים. אבא שלי יושב שם עם לקוחה. הוא רוצה לחבק אותי, ואני אסור להתקרב אליי. אני לא יודע מה להגיד לו. שאני משחזר את זה עכשיו. זה מציף. זה מה שהיה שם.
1: ומשם אתה הולך ל...
0: ומשם אתה חוזר למעצר. זהו.
1: במקום הזה בעצם אתה חושב שאתה מקבל איזושהי... תפנית בחיים שלך בעל כוחך, או שאפילו זה לא...
0: אני אגיד את זה ככה. אני אחר כך שוחררתי למעצר בית. כשהייתי במעצר בית, אבא שלי החליט לסייע לי, והוא שילם את כל הכסף לאנשים שפגעתי בהם, הוא החזיר להם את הכסף. ואני הפסקתי לאמר. אני זוכר שהמשפט שהכי... אני גם נורא הושפלתי באותה תקופות. הייתי כוכב טלוויזיה ועיתונות. עורך דין הנוכל, עורך דין הגנב, הבן של העורך דין, השקרן, אמנון לוי, עשה עלי שתי תוכניות טלוויזיה בתוכנית שומר מסך, על הפגיעה שלי בחברה. ואני זוכר שהמשפט שהכי הרבה אמרתי, היה באותה תקופה, אני בחיים שלי לא אגע יותר באימורים. אני ואימורים גמרנו. זה נגמר.
2: והאמנת לזה.
0: כן, וארבע שנים גם לא נגעתי.
1: בלי עזרה של...
0: שום, לא טיפלתי, לא קבוצות, לא טיפול, לא שום דבר.
1: רק
0: אני...
1: על ההשפלה.
0: רק על ההשפלה. ואחרי 4 שנים כבר השתחררתי מהקד, התחלתי לעבוד, החיים שלי חזרו למסלול רגיל, עבדתי באיזשהו מקום, באיזשהו מפעל, התקדמתי שם. ואז התחיל המונדיאל. לפני 12.5 שנה.
2: נו, נו.
0: וחבר'ה בעבודה מתחילים לדבר על המונדיאל, ואני כאילו זה לא, לא בא, כי זה לא באדרנלין, כי אני לא משתמש. אני אבל משועמם, אני מתעצבן שכולם מדברים.
1: תגיד, אתה בכלל אוהב כדורגל? או כדורסל?
0: אז זהו, שאני אוהב, אבל רק שאני, זה הקבוצה שלי, זה לא מעניין אותי. עכשיו תגיד לי, בוא נלך לראות סופר קלאסיקו, ברצלונה נגד ריאל מדריד. לא מעניין אותי, זה לא מעניין אותי בכלל. וזהו, ואני יוצא מהמפעל, ואני אומר לעצמי, תגיד, טל, עד מתי ימשיך השעמום הזה? כאילו, מה אתה...
1: חיים בלי ריגושים?
0: כן, החיים בלי ריגושים. ואני אומר לעצמי, תראה, פעם שעברה אתה עשית טעויות. למה? כי זכית בטופס, ואז התחלת לשלוח באלפי שקלים. פעם אתה תהיה חכם. אתה תילך.
2: מה זה חכם? גאון, לא חכם.
0: 10 שקלים. חבר'ה, היה לי מטבעות של 10 שקלים באוטו. לך, כך, 10 שקלים, שים בתחנה, וזהו, רק בשביל להעביר את הערב היום בסבבה.
1: בשביל הטעם.
0: ואני הולך לתחנה. בדיוק, בשביל הטעם. ואני הולך לתחנה, ופעם אחת יותר מדי, ואלף פעמים לא די. וזה מוציא אותי לסיבוב של עוד 2 שנים, שאני מפסיד בהם עוד 2.5 מיליון שקל.
1: יואו, ואיך אתה מסתכל לאבא שלך בעיניים? אני כאילו אחרי מה ש... יואו.
0: אין, המחלה היא לא... אין לה מצפון. היא לא רואה אף אחד. היא לא רואה אף אחד, היא לא. היא חושבת שהיא תצא מזה, ושיהיה בסדר, ושאני ארגיש טוב, ואני...
1: תגיד, אתה חושב שכל העזרה שקיבלת מאבא שלך הייתה אך ורק חיובית?
0: לא. היום, לפני 2 שנים התראיינתי, הייתי בוועדת הכנסת להתמכרויות לסמים, אבל דיברו על הימורים, ואז אמרתי להם שם משפט מאוד מעצבן, שהוא בעצם, אני חושב שהאבא שלי דפק אותי.
1: מאהבה.
0: מאהבה. הוא לא אשם, כן, הוא רצה להציל אותי כל הזמן, אבל האיש...
2: זה הרבה יותר לגונן, כי כשאמרת, כל הזמן הייתה העניין לעזור, לעזור. א', הוא לא ביקש עזרה. לא ביקשת עזרה.
0: ביקשתי עזרה כלכלית. תעזרו לי, תחסו לי, תשחררו אותי.
2: תשחררו לי, לא אמרת תעזרו לי, אמרת תשחררו אותי,
0: תשמע, אני אגיד לך משהו על מכורים לאימורים. אני לא יודע איך זה בסמים, באימורים אנחנו לא יודעים לבקש עזרה, כי יש לנו אגו חבל על הזמן. אז מה אנחנו עושים בשביל שיעזרו לנו? אנחנו עושים דרמות.
1: מכין
0: מכתבי התאבדות, נעלם לכמה שעות, סוגר את הטלפון, לוקח קופסאות של כדורים מהבית שיחשבו כאילו הלכתי לבלוע אותם.
1: ניצול רגשי.
0: כל פעם ככה, זאת אומרת, אתה לא בא ואומר, תשמע, הסתבכתי, תשלמו לי. אף פעם זה לא ככה. זה תמיד צריכה להיות איזה סצנה, איזה משהו, איזה דרמה.
2: יש לך בעצם אח ואחות.
0: גם גונב מהם קצת כסף.
2: ועוד גונב מהם על הדרך בלי שהם יודעים, אבל זה, אני, זה שים בצד רגע. זה אתה יודע. אני אומר, הם יודעים שאתה בעצם גומר להם את העתיד ואת הירושה. אין איזה מצב שאומרים לך עד כאן?
0: רק אחרי, רק בגיל 36.
2: עד אז, אחרי שהעפת 7 מיליון. שקל.
0: עד אז אף אחד לא... כל פעם חושבים, הנה תקווה לעוד פעם ותקווה לעוד פעם. והפעם זה יעזור, והפעם מאמינים להבטחות שלי, שזה פעם אחרונה.
2: שבואן, אתה מבטיח על כאילו, זאת אומרת, אתה... לא, באמת, יש לך...
0: לא, תשובה כן.
2: זאת אומרת, יכולות מניפולציה ויכולות שכנוע גבוהות מאוד.
0: כן.
1: בעצם, עד שלא שמו לך סטופ, כל הזמן חיבקו אותך בעצם עם המסכנות הזאת שהצגת ודפקו אותך עם זה. ואתה מצצת את זה.
0: לגמרי.
1: אז מה שעזר זה שהפסיקו עם זה?
0: גיל 36... אבא שלי קם בבוקר, אני אומר לו, אבא, אני חייב לשוק אפור בנצרת 40,000 שקל. האיש מתחיל לשאוג עליי, נמאס לי ממך, אין לי כוח בשבילך, אתה הרקת אותנו, ואז הוא אומר לי, אני מוכן לעזור לך בתנאי אחד. יש מקום ליד בית שמש שנקרא רטורנו. אם אתה מסכים ללכת לרטורנו, אני משלם להם את החוב. באותו רגע אם הוא אמר לי, בוא נחתוך לך את היד בשביל החוב, הייתי אומר לו, תחתוך. אמרתי לו, לא, מה אתה רוצה? רטורנו, בוא נלך לרטורנו, רק תשלם להם, תוריד אותם ממני. אמר לי, אין בעיה.
1: מה זה, אנשים כאילו מסוכנים?
0: כן, מסוכנים. ואז הוא קבע לנו רעיון קבלה ברטורנו, ואני בא לרטורנו, טעות מספר 200 מיליון שאבא שלי עשה, קודם הוא שילם להם את החוב. אני באתי לרטורנו, אמרתי, סיפרתי להם את הסיפור, הם אמרו לי, תשמע, אתה באמת חולה מאוד. אתה צריך לבוא לפה לטיפול.
1: רק תסביר בשתי מילים מה זה רטורנו?
0: רטורנו, קהילה טיפולית, שמתמחה בטיפול בהתמכרויות, במיוחד לאימורים גם, ובעצם מטפלת בתנאי פנימיה, למקום סגור של 7 חודשים, ששם אתה בא באמת להכיר את המחלה ואת את כל הזרועות שלה, ולטפל בעצמך כמו שצריך. ושאני שמעתי שזה מקום סגור של 7 חודשים, אמרתי להם, אתם מחורים אם אתם חושבים שאני אבוא לפה. ורגע לפני שיצאנו, הוא אמרו לאבא שלי משפט. אמרו לו, תראה, הוא לא רוצה לבוא לפה, זה החיים שלו. אם אתה תעזור לו בעוד שקל אחד, אתה רוצח את הילד שלך.
2: סוף סוף מי שאמר לו.
0: שהיינו בירידות מרטורנו, אבא שלי אמר לי, מלא עבדת עליי בפעם המיליון, אני כבר לא מתרגש. מרגע זה, אם תהיה רעב ללחם, תתקשר אליי, אני אוריד לך סנדוויץ' לרחוב. מעבר לזה, אתה לא הבן שלי. אני לא רוצה לשמוע ממך.
2: האמנת לו?
0: כמובן, אמרתי לו, אבא, עזוב אותך, הם סתם מדברים שטויות, מה הקשר ביני לבינה, מה סיפרתי לו סיפורים, אבל הוא היה נחוש הפעם. ואני יודע היום שהאחים שלי די החזיקו אותו, ולא נתנו לו יותר להתקרב. ואני מספר לעצמי סיפור שאני בסדר, ושאני עדיין יכול לעשות את זה. ואז אחרי 3 חודשים שבהם הפסדתי עוד 400,000 שקל, בשלושה חודשים האלה, אני מוצא את עצמי ברחוב. זהו.
1: הומלס.
0: הומלס. אין לי כסף לכלום. היה לי 300 שקל בכיס. תקשיבו טוב. אני מתקשר לאבא שלי, אני אומר לו, זהו.
1: חברה?
0: הוא אומר לי, תחכה ברחוב, זרקה אותי. אין אף אחד. הוא אומר לי, תחכה ברחוב. 14 יום הייתי ברחוב. על מיטה, על מזרון ברחוב. 14 יום. ב-14 יום האלה, אני מספר לעצמי סיפור. כל יום תשים 20 שקל. ה-20 יהפכו ל-200, ה-200 יהפכו ל...

0: משהו בצבא שלך.
1: כן.
0: אתה לא חושב שיש לזה איזושהי משמעות או...
1: יש לזה המון משמעות, אבל חייב להגיד שלפני, ביום הזיכרון פתחתי את זה גם, ועשה לי פצע רגשי מאוד גדול, עברתי טראומה לא פשוטה בצבא, זה האמת. יש לזה משמעות. איבדתי חבר, הפצעתי. שיר את זה ככה. לא אכפת לכם.
2: זה בנוסף לאמא שלך.
1: כן.
2: הייתה שם טראומה קשה.
1: כן.
2: אתה היום מוצא איזשהו קשר.
1: ודאי.
2: כן?
1: בטח.
2: בלי לעשות הנחות לעצמך? בלי להגיד, זה בגלל זה?
1: לא, לא, לא. קודם כל אני לא עושה הנחות, כי אני לא חושב שיש תירוץ לשימוש. אני לא שם יותר. אבל הכאב הוא עצום.
0: תגיד, ההבנה הזאת היא עלתה במהלך טיפול ברטורנו?
1: אחריו. אני ברטורנו התמקדתי בעיקר באמא שלי, לא הבנתי את הטראומה של הצבא. הטראומה של הצבא באה אחר כך. לא חושב שעד היום איבדתי אותה מספיק בעין אפילו. היא כל פעם מציפה אותי מחדש.
0: ואתה בעצם נקי מרטורנו עד היום?
1: כן. מהרגע שנכנסתי לרטורנו, ב-21 לאוקטובר 2012.
0: לדעי מדהים.
1: עד רגע זה אני נקי.
0: אבא שלך החזיק מעמד? כלכלית בכלל?
1: אני חושב שאבא שלי הוא היום בן 86. עד היום הוא עובד. אני חושב שחלק מזה כי הוא עדיין משלם מחירים על הפשעים שאני עשיתי.
2: אתה קורא לזה פשעים. זה לא, זאת אומרת... אתה לוקח אחריות, כאילו, למרות שההגדרה היא של מחלה.
1: לגמרי. המחלה היא מחלה, אבל עדיין, אני אחראי לה. אחריות היא עליי בסופו של דבר.
0: עושים 12 צעדים, נכון? בדרך שאתה...
1: אני עושה צעדים, הכל, ב-GA, במאמרים אנונימיים. אני בעצמי מעביר צעדים, עובר צעדים.
0: בתוך ה-12 הצעדים האלה, יש צעד שעוסק בלחפר על... מעשים.
1: צעד תשע
0: מול האנשים שאתה מרגיש.
1: נכון.
2: קודם כל יש את, רק נזכיר, יש את צעד 8, שאומר שערכנו רשימה.
1: נכון.
2: של האנשים אשר פגענו בהם, והיינו נכונים.
1: לחפר.
2: קודם כל, אתה עורך רשימה, שזה הרבה פעמים הרשימה עצמה, היא משימה לא פשוטה, להודות ש...
0: בינך לבין עצמך בך.
2: כן, שהאדם הזה או אדם אחר, ראויים להיות בתוך הרשימה הזאת, ואז אחרי שאתה עורך את צעד 8, זה צעד 9. כן.
1: שאז אתה צריך לגשת ולחפר, אחד הסיפורים היותר, יש לי הרבה סיפורים על צעד 9, אבל חלק מהרמאויות שלי היה שאני, היה בחור ערבי, שאני לקחתי לו 100,000 שקל במרמה, ולפני שנתיים, אחרי 10 שנים או 9 שנים מאז שלקחתי לו את הכסף, הצלחתי לגייס את הכסף. ואני פוחד להתקשר אליו, כי אני לא יודע מה יקרה. אני שולח חבר שיתקשר אליו, ואז מי שעונה לטלפון זה אח שלו, שאומר שאחיו, זה שאני חייב לו, מת מקורונה.
2: לא מאמין.
1: ואני לא יכול להחזיר לו, כי הוא מת. אני נתתי את הכסף לאשתו.
2: ואיך הרגשת?
1: עד עכשיו אני מרגיש השם במוות שלו, כאילו, אפילו שזה קורונה, זה לא משנה, זה תחושה של לא נעימה, שאתה קח את הכסף למישהו, ואתה לא הצלחת לחפר את זה בפניו.
2: אתה מסתובב עם חבילה.
1: המונית, אני עד היום חייב עוד הרבה כסף. זה לא שאני יושב פה עכשיו ואני נקי, יש לי עוד איזה 400,000 שקל להחזיר.
2: קטן עליך, 7 מיליון, קטן עליך.
1: לא, נכון, אל תשכח שהשבעה מיליון אבא שלי תרובה מחזיר. הוא השאיר אותי לבד להסתדר עם ה-1.6 מיליון.
0: תגיד, אבל איך מחזיקים מעמד? אתה יודע, בתוך מוסד גמילה, אתה מאורסל, אתה מרופד, אתה תמיד יכול לברוח אם אתה רוצה, ברור, אבל אנחנו יכולים להגיד עלינו, אילן ואני, אנחנו הולכים לקבוצות, אנחנו שומרים על איזושהי קהילה, זה נשאר לנו בחיים, יש את הסיפור הזה של... של חברים נקיים, של

0: חלק יש להם ספונסר, חלק עושים צעדים, כל מיני, אתה יודע, אתה מכיר את כל. מה אתה עושה? מה מכורים להימורים נקיים עושים כדי להישמר?
1: אז קודם כל עושים בדיוק מה שעושים ב-NA. אני הולך לארבע קבוצות בשבוע, אני עושה שירות, היום אני מזכיר כללי של GA בארץ, עכשיו אנחנו בדיוק מתכננים את כנס GA הבא בצפון בתחילת ספטמבר, משתדל לתרום כמה שאני יכול, חברים חדשים, תומך בכל מי שאפשר, עוזר, אני מקבל ביום עשרות טלפונים, אני דמות די מוכרת בעולם ההתמכרות להימורים, אז מתקשרים אליי המון אנשים, ואני עוזר, ואני מייעץ, ואני מכוון, תלכו לפה, תעשו ככה, בואו לקבוצה הזאת, תעשו כל מה שאני יכול, אני חי סביב עולם ההתמכרות.
2: החלמה מהתמכרות.
1: החלמה מהתמכרות, כן, לגמרי.
2: אתה יודע, עד היום התעסקנו בפודקאסט במכורים לסמים, באנשים כמונו, שאנחנו יושבים באותו מתרס שדי מבחינת ההתנסות, פחות או יותר, למרות אם זה חומר כזה או חומר אחר, אז היה לנו מכנה משותף של, של התמכרות לסמים, וכמו שדיברנו על זה, זה משהו שמבודד אותך, שאתה מבודד את עצמך, והמחלה מבודדת אותך. יש לי רושם, תגיד לי אם הוא מודע או נכון, שהימורים זה התמכרות עם מקדם הרס יותר גדול כמעט מכל ההתמכרויות, כי פשוט היא לוקחת איתה, לא רק, היא יכולה לקחת משפחה ומשפחות, וכאילו איזה שלושה, ארבעה מעגלים חיצוניים, ולהוריד אותם ביחד איתך לגיהנום.
1: חד משמעי. מה שאמרת עכשיו זה מה שקורה. זה הורס את כל מסביב, זה ההתמכרות הכי קשה, פחות בעיניי, כי היא גם התמכרות לשנים רבות. אנשים שמכורים לסמים שעשו איתי דרך של 10 שנים, היום אין להם חובות, הם יכולים לקנות בתים, הם יכולים להתקדם. אני עדיין מחזיר. יש לי עוד כמה שנים טובות לשלם את החובות שלי. המשפחה שלי שילמה מחירים מאוד כבדים מסביב. זאת אומרת, כמו שאמרת, זה בדיוק ככה. התמכרות להימורים הורסת את כל חלקה טובה מכל הסביבה. והיא פוגעת באנשים שאנחנו הכי אוהבים גם.
2: מה היחסים שלך עם אחיך ואחותך?
0: סלחו לך?
1: אני לא חושב. אני חושב שהם למדו לחיות עם זה שאני נקי היום. אני חושב שהיחסים בינינו הם יחסים של כבדהו וחשדהו. מצד אחד הם מכבדים את המקום שאני נמצא בו, הם רואים את המקום שאני נמצא. מצד שני, לך תדע, הוא יחזור, לא יחזור, יש לי סיפור משעשע עם אחותי, שאני הייתי בשימוש, אז לפעמים הייתי בא לבית של אחותי ביום שישי בערב, ואז פותח לה את הארנק, מוציא משם כמה מאות שקלים, מחזיר את הארנק, כאילו
0: בעל הנעלה.
1: כן, ואז יום אחד היא כנראה הבינה שזה אני, היא לא אמרה לי אף מילה, היא לא דיברה איתי על זה, אבל היינו באים, והיא הייתה לוקחת את התיק, שמה אותו בחדר שינה ונועלת את הדלת. המנהג הזה נמשך עד היום. לפני 2 בערך, אז הלכתי אליה ביום שישי בערב, והיא כנראה מההכנות שכחה לקחת את התיק. עכשיו אף פעם לא דיברנו על זה. באתי אליה מאחורה, אמרתי לה, תיק, אל תשכחי להחזיר אותו לחדר. זאת אומרת, זה החיים, אין אמון, קשה מאוד להאמין, קשה מאוד לסמור.
2: ואתה לא מאשים אותה.
1: לא.
0: זה מצחיק, זה מצחיק, אבל זה יותר עצוב ממצחיק, כי בעצם אתה אומר, הפגיעה שאתה דפקת במשפחה שלך, לא, זה לא פאקינג מזכיר GA בישראל, מדריך של מכורים, נקי 10 שנים, כמה, לא זוכר כבר כמה, ברציפות, עושה דרך. זה לא עושה להם מספיק רושם, לכאורה.
1: בסוף אלה שנפגעו הם הכי הרבה משלמים. אל תשכח את זה.
0: אבל ביחסים, לא רק בפגיעה שהם.
1: זה לא, זה בהכל, אין אמון. אם עכשיו אני בא לאבא שלי, אני אומר לו, אבא, אתה יכול לתת לי רגע את הכרטיס אשראי שלך, שאני אעביר משהו ואני אחזיר לך מזומן. זה לא יקרה, הפעולה לא תקרה.
2: אתה בכלל תבקש.
1: אני לא אבקש אפילו, כי אני, אין לי כוח כאילו לעשות לו את הכאב הזה, אבל זה שם, זאת אומרת, התחושה היא שאתה פגעת בכל נים אפשרי של אמון.
2: אני רציתי להגיד עוד משהו, כי אנחנו מדברים על הצעד התשיעי. החלק היפה ביותר בעיניי בצעד התשיעי, הוא שאתה בתור מחור צריך לדעת שזה שאתה ביצעת מעשה כפרה, זה עדיין לא אומר שיסלחו לך?
1: לא.
2: ועדיין, גם אם לא סולחים לך, זה לא משהו שאתה יכול להלין עליו, או להרגיש בסה איתו, או להרגיש קורבני עליו. אתה צריך לעשות את הפעולה, כמיטב יכולתך, לבקש סליחה, לחפר, ובזה זה מסתיים, ואם לא קרה כלום, ללמוד לחיות עם זה, ולדעתי פה יש משהו של כמו אהבה ללא תנאי, כפרה ללא תנאי, שהוא דבר שמתחיל לפתח איזשהו...
0: ממד רוחני בך.
2: בדיוק, ממש רוחני, זה, תודה
0: נכון,
2: על המילה.
0: אני מסכים, כי זה איזשהו מין שחרור כזה, הבן אדם אתה יכול לעשות כמיטב יכולתך לחפר בפניו, והוא יירק לך בפנים, ואתה צריך לקבל את זה.
1: כן, זה קרה.
0: תגיד, יש כל מיני דברים קטנים בחיים שבתור מחור להימורים אתה צריך להימנע מהם עכשיו כדי לשמור על עצמך? משהו קטן שחשבתי עליו, זה בקבוצות של מחורים אנונימיים, הרבה פעמים כשאתה רוצה לשתף, אז אתה מרים את היד, וכותבים את השם שלך, ואז יש הגרלה.
1: בואו תשמעו סיפור. לפני 6 שנים או 7 שנים, ה-NA עשו טורניר כדורגל.
2: נכון.
1: בקיצור, זה היה בנס ציונה, נסענו מה-GA בירושלים לטורניר כדורגל. משחקים ונהנים והכל, ואז בחצי הגמר, מסתבר שלא יודע איך הם עשו את זה, עלו 5 קבוצות במקום 4. הם לא יודעים מה לעשות, ואז הם החליטו לעשות הגרלה. ואנחנו היינו צריכים להתקשר לספונסרים, לקבל אישור, וזה, ומאבדים, כמעט הלכנו איתה בקוד. מה פתאום הגרלה, מאיפה זה בא, ומה פתאום?
0: אתה עכשיו בתור מדריך ב... ברטורנו, יכול לספר על איזושהי חוויה
1: בטח.
0: שנתנה לך תקווה עם מטופלים אחרים, איזה משהו שנותן לך כוח להמשיך.
1: לפני, היה לנו מטופל מבאר שבע, שהגיע מחור להימורים.
0: כן.
1: הוא עשה דרך מאוד קשה. הוא הגיע רווק בן 26, מחור חובות של כמה מיליונים, בן יחיד לאמא, חד הורית, הוא עשה שינוי, הוא עשה דרך, המשכנו להיות בקשר גם אחרי. אחרי 2.5 מהטיפול, הוא התחתן. קיבלתי הזמנה לחתונה. ואני נוסע לבאר שבע. אני מגיע כמובן תמיד באיחור, אז אני מגיע בזמן החופה. ואמא שלו רואה אותי, והרב בדיוק רוצה להתחיל, והיא עוזפת את החופה, והיא רצה. והיא מחבקת אותי, והיא אומרת לי, אתם הצלתם את הבן שלי.
2: שווה הכל.
1: היום יש לו 2 ילדים, דרך אגב. זה הריגוש החדש, זה הריגוש החדש, המתנות שבדרך, התקווה. ההבנה שאני אומר את זה כאן, חבר'ה, אם אני יצאתי מזה, כל אחד יכול לצאת מזה באמת, כי אני הייתי באמת גמור. הייתי גמור.
0: אז אם יש לי בעיית התמכרות להימורים, לאן אני פונה עכשיו? מה אני צריך לעשות? יש מספר טלפון? יש
1: איזה... חייג 050-355-1212, זה הטלפון האישי שלי. אני זמין כל יום עד 2 בלילה. אני מוכן לעזור לכל אחד. יש פתרון לכל אחד, למשפחה, למחור. למי שרוצה להציל את עצמו, יש לזה פתרון. אפשר לעשות את זה. ואני אומר את זה כי... הרבה מחורים להימורים חושבים שהפתרון להחזיר את הכסף הוא בלהמר עוד. ואני יודע שבאתי לתוכנית, אמרו לי, אתה תתחיל להחזיר את החובות ביום שאתה תבין שאתה לא יכול להחזיר אותם. ואז זה התחיל לעבוד. וזה באמת ככה. ואני אומר, אפשר לעזור לכולם, שוק אפור, הכל אפשר להסתדר. אבל קודם כל צריך להרים את הטלפון.
0: דן, המון המון המון תודה שבאת לפה היום.
2: תודה, זה היה מרגש ונוטע תקווה, למרות הכל. אנחנו תמיד מדברים פה על לא מעט על תחתיות, על נקודות, מה זה קשות, מה זה נראה כאילו שאין מוצא וכו'. ותודה לך ככה שהבאת אותנו לזכור שתמיד יש תקווה.
1: אז קודם כל תודה לכם על האמון ועל היכולת לשאת את הבשורה, גם כאן. ואני מעריך מאוד את התוכנית שלכם, ושיהיה לנו עוד יום אחד נקי, לכולנו.
0: אינשאללה.
2: בהחלט, אינשאללה. תודה, טל.
1: אוהבים אתכם.
2: אוהבים.
0: מה היה לנו פה?
2: וואו. יודע, היה שונה ודומה, מה שנקרא אגסים ותפוחים, בכל זאת פירות. היה איטל שדיבר על ההתמכרות להימורים, אנחנו מכורים לסמים, שני דברים כאילו שונים, ועם זאת, איפה זה נגע בך, איפה הזדהית איתו כמחור?
0: שמע, אני פחדתי תמיד באופן אישי פחד מוות מהימורים. אני מעולם לא הימרתי. אתה יודע מה זה? מעולם. אולי כי איפשהו הכרתי מתחת לכל שכבות ההדחקה עוד לפני שעליתי על דרך של החלמה וזה, אפילו לפני שהשתמשתי פעם אחת בחיים ראשונה בסמים, אולי איפשהו הרגשתי שאין לי אלוהים ואני מתחיל, אני רץ, אבל אני לא מכור להימורים. ועם זאת, הרגשתי עם טל, לא יודע, אנחנו מדברים אותה שפה, התמכרות זה התמכרות, כאילו, הדברים שעליהם היא יושבת, או האופן שבו היא מתפקדת בתוך החיים שלו, איך שהיא באה לסייע לו, אני אומר במרכאות, כי זה מתחיל מלסייע ואחרי זה מכסח אותך, זה נשמע לי הכל נורא נורא מוכר, ממש.
2: אתה יודע שהוא סיפר על ההתרגשות, על הטירוף שאחז בו ברגע שהוא קלט שהוא זכה בפרס.
0: וואלה, שמחתי בשבילו, אני מחדוג.
2: אז כן, אז שמה זה נגע בי בשימוש הראשון, כן. שאתה אומר, פאק, יש מקום, הגעתי למקום שלא האמנתי שהוא כל כך טוב, ואני הולך לגור במקום הזה עכשיו, אם זה תלוי בי. אז שם הזדהיתי איתו, ואולי זאת נקודת ההשקה להתמכרות, הרצון לחזור לפעם הראשונה הזו, שכמובן לעולם לא חוזרת.
0: האזנתם והאזנתם להסקט מחורים. המפיק שלנו ניר גורלי והעורכת דניאל מאורר. את התחקיר עשתה עדן דוידוב. אפשר להזין לכל הפרקים שלנו בספוטיפיי, אפל, באפליקציה או באתר של כאן, ובכל מקום בו אתם רגילים להזין לפודקאסטים.
2: כן, ותשמעו רגע, אנחנו מאוד נשמח אם תדרגו את מחורים בפלטפורמות שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם, וגם תשתפו עם מי שזה עשוי לעניין אותם, בעיקר במקרה הזה משפחות, ומי יודע, יש כאלה שזה עשוי אפילו להציל חיים או לעזור להם.
0: חשוב לנו לציין שאנחנו לא הסקט שמדבר בשם GA או NA או כל קבוצת תמיכה אחרת, זה פשוט מה שעובד בשבילנו. אם אתם חושבים שאולי יש לכם בעיית התמכרות להימורים, אנחנו מציעים לחפש את gaisrael.org.il. יש גם את המספר של טל שבטוב ליבו נתן כאן מוקדם יותר. ואם אתם שואלים את עצמכם, אולי יש לכם בעיית סמים, אז מאוד כדאי להתקשר לקו המידע של מחורים אנונימיים. מה הטלפון שלו, אילן?
2: 033-747-7474.
0: אפשר גם לבקר באתר, naisrael.org.
2: אז אפשר, מומלץ, מומלץ, למה אפשר?
0: כיף חיים, מה זה שם? אתר כיף חיים. אתה יודע, הכיף.
2: תגיד לי, אני מצפה ממך שאתה תמשיך לו.
0: לא, יש ברירה.

0: עכשיו. התוכנית שלושה שיודעים, בשידור נוסף.
1: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
2: שלושה שיודעים.
3: שלום למאזיני שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של כאן תרבות. אתם מוזמנים להיות איתנו עם מיטב המחקרים מתוכניות השבוע האחרון. עורך יונתן קיטאין, מפיקה תמר בנימין, דימה קרנצוב על הביצוע הטכני, אני דניאלה רגב. מקווים שתהנו, בואו נתחיל. מי מאיתנו לא הולך בימי הקיץ החמים האלה ברחוב, נמס מהשמש ושואל את עצמו,

0: לא יכלו לשים כאן קצת צל. אז עכשיו, יש מחקר ישראלי שבדק בדיוק את זה, כמה עצים חסרים ברחובות הערים בישראל, היכן היה נכון לשתול אותם, ולמה בעצם הנושא הזה מטופל הרבה פחות מכפי שניתן היה לצפות. יספר לנו כך, על כך מי שערך את המחקר בנושא הזה, פרופסור אור אלכסנדרוביץ' מהפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון, חבר בפורום מדעני ומדעניות האקלים. בוקר טוב. אז אנחנו תמיד שומעים באמת שצריך לשתול עוד עצים, אבל המחקר שלך אומר שהבעיה מתחילה הרבה לפני הנטייה. אז איפה הבעיה שלנו?
1: הבעיה מתחילה קודם כל באיך שמתכננים ערים ואיך שמתכננים רחובות, כי אם אנחנו נשים את כל יהבנו על עצים, נשאר עם מעט מאוד כסף, בסופו של דבר כסף ציבורי שיכול לשרת אותנו לדברים אחרים. כדי ליצור צל, קודם כל, אנחנו צריכים בניינים. בניינים זה החזית הראשונה של ההצללה בעצם. וכשאנחנו נניח בונים רחובות שהבניינים לצידם מאוד נמוכים, או שהם מאוד מרוחקים מאזורי ההליכה, מהמדרכות, אז די ברור שאנחנו לא נקבל צל מאף בניין. ולכן, קודם כל, אם אנחנו מסתכלים על מרכזי ערים ותיקות בישראל, הצל שם הוא נוצר קודם כל ולפני הכל בזכות הבינוי היחסי צפוף, ולא כל כך בזכות העצים. העצים כמובן עוזרים, תורמים, הם כלים נהדרים לעשות לנו עוד הרבה דברים נחמדים אחרים ברחוב, אבל הם לא חייבים להיות הגורם העיקרי או המרכזי שייתן את הצל. לכן הבעיה נוצרת קודם כל בתחום שאני מגיע ממנו, שזה תחום של אדריכלות ושל תכנון, ופחות אולי בטיפול בעצים שהם בעצם הברירה השנייה או החזית השנייה של ההצללה.
0: אבל אני מניחה שאנחנו פונים לחזית השנייה הזו של עצים, כי כמו, כאילו, אתה יודע, ערים ורחובות רבים כבר נבנו, זה כבר תוכנן, מלכתחילה הייתה לנו את הבעיה הזו, אז הפתרון עכשיו, ואני לא יודעת אם אני צודקת שאני אומרת לנטוע עצים זה אולי פשוט יותר מלבנות בניינים.
1: זה בהחלט, כשאנחנו עם מורשת היסטורית מאוד בעייתית של בנייה שלא לקחה בחשבון את זה שאנחנו צריכים ללכת ברחובות, זה לא קרה במקרה, כן? המחשבה הייתה כנראה שרובנו לא נלך אל הניסה ברחובות מסוימים, ואנחנו רואים את זה בערים שנבנו בישראל, נגיד, משנות ה-50 והלאה. זאת אומרת, יש לנו כבר ותק רציני. אז אנחנו צריכים לחשוב על עצים, אנחנו צריכים לצפות שאלה שינסו לתקן את הבעיה יחשבו על איך אנחנו מכניסים יותר עצים. ולא תמיד אפשר. יש בעיות פיזיות פשוטות, כלומר, מדרכות שהן צרות מדי, ואם אני לא יכול לטעת עץ במדרכה, אז או שאני צריך למצוא פתרון אחר, או שאני מוותר בכלל על הצל, או שאני משנה את רוחב המדרכה כדי שאני אוכל להוסיף עצים. אבל, בהנחה שיש לי מספיק מקום פיזי, ויש לי אפילו מספיק כסף כדי לטעת כמויות גדולות של עצים, יש כאן עניין שלם של איך אנחנו גורמים לעץ להגיע לגודל שאנחנו מעוניינים.
0: בדיוק, זה יכול להיות גם עניין של שנים בעצם, מן הסתם עץ, אנחנו לא שותלים אותו והוא ישר ענק ונותן צל.
1: לוקח בין 5-10 שנים כדי שעץ ייתן צל, וזה בהנחה שלכל אורך הדרך הזאת, השורשים שלו מצליחים להקות, כמו שאומרים, שורש בקרקע, להתפתח, כי עץ שהשורשים שלו לא מצליחים לחדור לתוך הקרקע, אלא הם תקועים, נגיד, בתוך איזשהו בור נטייה מאוד מאוד קטן, גם הצמרת שלו תהיה די קטנה ומצומקת, ואז נתנו את העץ, עשינו את כל התהליך הזה, וקיבלנו בסוף דחליל ולא כל כך עץ.
0: אז איך אנחנו יכולים לדעת איפה נכון לשתול? כי כמו שאתה אומר, בעצם, אז יש פה כמה פרמטרים שצריך לקחת בחשבון, שזה גם מיקום ספציפי גם שיאפשר באמת לעץ לפרוח ולסגשג עד כדי להגיע לגודל האופטימלי אחרי 5-10 שנים ולתת צל. זה לא כזה פשוט.
1: זה לא פשוט, אבל קודם כל צריך להסתכל על העיר בכללותה. זאת אומרת, אנחנו מסתכלים על העיר כמערכת שלמה, כרשת שלמה של מקומות שאנשים מסתובבים בהם, ואנחנו קודם כל ממפים איפה יש צל ואיפה אין צל, ויש כרגע משהו כמו 20 מפות צל לערים בישראל שאנחנו הכנו. אנחנו יכולים לראות ככה את נקודות התורפה. יש ערים למשל שכמעט בכל מקום אין צל, אין מספיק צל באביב ובקיץ, ואז אולי אין לנו כל כך ברירה אלא לחשוב על כל הרחובות האלה, אבל יש מקומות אחרים שבהם די ברור שיש כמה רחובות מרכזיים שיש איתם בעיה, ואז רצים קדימה. אבל בואו ניקח את הערים הקשות יותר.
0: כן.
1: זה דווקא הרוב. אני לא יכול לטעת עצים בכל מקום, אני לא יכול לטעת עצים בכל רחוב שאין בו צל, ואז צריכים להיכנס שיקולים נוספים שקשורים להבנה של מה אנחנו חושבים שחשוב יותר, איפה אנחנו חושבים שנכון יותר לתת את העצים האלה, כי התקציב שלנו תמיד יהיה מוגבל. ויש כל מיני דרכים, כל מיני שיקולים שהם מעבר לשיקולים נגיד אקלימיים או הטכניים הפשוטים. למשל, אני מעוניין לתת צל דווקא ברחובות שבהם יש יותר מסחר, למשל. או אני מעוניין לתת צל דווקא בשכונות שאני יודע מראש שיש בהם הרבה מאוד ילדים או הרבה מאוד מבוגרים, קשישים שסובלים יותר מהחום. יש כאן שיקולים שהם לגמרי פוליטיים. זאת אומרת, הם שיקולים שהם מעבר לעניין הטכני של האקלים, ועם עיריות שאמורות לנהל את המדיניות הזאת לא מודעות לעניין הזה, בסוף מה שאנחנו מקבלים זה נטייה מאוד מקרית של עצים במקומות שלאו דווקא מיטבים עם הכלל או עם השיקולים הכלליים, והמחקר שאנחנו עשינו אמור לתת את המסגרת וגם את הכלים לאותם עיריות לחשב די מהר איפה המקומות המרכזיים לדעתן, וגם להבין מה המחיר במרכאות מבחינת נטיית העצים של הספקת הצל באותם רחובות.
0: זה מעניין, כי כמו שאתה אומר, באמת יש כאן עניין של, עניין פוליטי, אפילו חברתי, של אי שוויון, אולי אפשר להגדיר את זה, של מתן צל.
1: הגדרת נכון מאוד. זה לא רק אי שוויון במתן צל, זה גם אי שוויון כללי, ולא כל רחוב אמור לקבל את אותה תשומת לב כשאנחנו רוצים לשפר את תנאי הצללה. אם אנחנו נלך על שוויון באספקת ההצללה, אנחנו בסוף לא נקבל הצללה נורמלית בשום מקום. מכיוון שמשאבינו מוגבלים.
0: כן. יש לך, אתה יכול לתת לנו דוגמה של מי עושה את זה נכון?
1: טוב, אז אם אנחנו משווים את
0: כל הערים... אני רוצה להתחיל בחיובי, אחר כך תגיד לנו מי הכי גרוע.
1: נתחיל דווקא מהמקומות הנקמדים יותר.
0: כן.
1: אז אולי העיר שעד היום מפינו מבחינת צל והיא הכי הכי מוצלחת, זאת כפר סבא.
0: כפר סבא?
1: כן, אני יודע, הרבה סימני קריאה, כן. בכפר סבא יש מורשת של בעצם מערך עירוני שהוא מבוסס על מושבה, אבל בשנות ה-70 אדריכל עיר, או מהנדס עיר יותר נכון, בשם יוסף קולודני, הגה שם תוכנית מדהימה לייצר רצף של בעצם שבילי הליכה בכל מרכז העיר, שיהיו גם מוצלים, כולל נטייה מסיבית של עצים, והדבר הזה קיים היום, אנשים משתמשים בו, זה אחת מהתופעות המרחביות המופלאות ביותר בישראל, ואני ממליץ לבקר במרכז כפר סבא, רק בשביל לחוות את זה.
0: אני אגיד בסוגריים, אני אהיה מעצבנת, אני אגיד שהרבה מהעצים האלו הם עצי פיקוס שמנשירים את הבונקלחים האלה בסוף הקיץ, שזו פגיעה מסוג אחר. צל יש, אבל לפעמים גם יש קצת בונקלחים.
1: נכון, נכון מאוד, לכן הם כבר לא נוטעים כל כך פיקוסים למרבה הצער.
0: כן.
1: אנשים לא כל כך אוהבים את הפיקוסים, למרות שהם כלים אקלימיים מדהימים, הם צומחים מהר, נותנים צל מדהים.
0: נכון.
1: וכן, הם גם נותנים לנו את הבונקלחים, אז יש פתרון לדבר הזה, צריך לנקות. היא פשוט צריכה לנקות את הקרקע אחרי שהבונקלחים נופלים.
0: אבל אני חייבת להגיד, זה בעצם מתחבר ללמה זה לא כזה פשוט, כאילו, אנשים יכולים להגיד, מה הבעיה? תנטעו עצים, מה הסיפור? אבל זה סיפור, כי כמו שאתה אומר, זה תקציבית, יש פה עניין, הנטייה עצמה כמובן, התחזוקה, המים, הניקיון של בונקלחים במקרה של פיקוסים, אבל של צרות כאלה ואחרות בעצם, כלומר, עץ נשמע פתרון ירוק ונחמד, אבל הוא גם לא פשוט.
1: עץ דורש תחזוקה,
0: כן.
1: לאורך שנים רבות, כולל נושא של הניקיון, אבל אפשר להגיד את זה כמעט על כל תשתית עירונית קיימת, גם הכבישים שלנו, דורשים תחזוקה. אנחנו מניחים שהערים שלנו, כל הזבל שאנחנו משאירים ברחבי העיר, בסוף מישהו בא ואוסף אותו.
0: כן.
1: כי מישהו חושב שנכון שהרחובות יהיו נקיים. אז להגיד שהעצים באופן מיוחד הם אתגר, זה לא מאוד נכון. זה פשוט אתגר שעיריות שמחות להימנע ממנו, כי משום מה הן חושבות שהוא לא תשתית חיונית בסביבה כמו שלנו. וזה כמובן בדיוק הפוך.
0: ברור.
1: אם אנחנו מסתכלים על תשתיות עירוניות חיוניות, אז נכון שכבישים ומדרכות ועמודי תאורה ורמזורים ותמורים, כל הדברים האלה אנחנו צריכים בתוך המרחב הציבורי העירוני, אבל באותה מידה, ואולי אפילו יותר, אם אנחנו מדברים על ערים שמתאימות את עצמם לאקלים המקומי, אנחנו חייבים גם רשת חזקה,
0: כן,
1: אפקטיבית של עצים.
0: זה באופן המילולי ביותר הפתרון הכי ירוק שקיים לנו בארסנל. מעניין מאוד וחשוב מאוד. אנחנו
1: גם הכי זול.
0: וגם הכי זול, נו, אז ווין ווין ווין, אני לא מבינה מה קורה, בוא נתחיל, בוא ניגש לזה, ונתקן, אני יכולה, אם תרצה אחרי השיחה, אני אתן לך רשימה של איזה 20 רחובות שאני פשוט לא סובלת ללכת בהם, ובטח כל מאזיננו גם יהיה להם כמה דוגמאות. אנחנו נציין שכתבה על הנושא הוכנה על ידי זווית, סוכנות הידיעות של האגודה הישראלית לאקולוגיה ומדעי הסביבה, שעושים עבודה נהדרת, ואני מודה לך מאוד על השיחה הזו ועל המחקר הזה, פרופסור אור אלכסנדרוביץ' מהפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון, חבר בפורום מדעני ומדעניות האקלים. תודה רבה, שיהיה לך יום עם צל בלבד.
1: יום קריר.
0: אמן.
1: להתראות.
0: כולם יודעים שאי אפשר להבין כתב של רופא. אבל מה אם להבין שפה של רופא? ספר חדש שיצא לאחרונה מנסה לעזור לנו לעשות בדיוק את זה, להבין מה לשאול את הרופאים כשהם מבשרים לנו על תוצאות הבדיקה, עם מי להתייעץ ואיך לקבל החלטות רפואיות שיצילו לנו את החיים. לכאורה פשוט, אבל זה ממש ממש לא. ותספר לנו על כל זה פרופסור טליה מירון שץ, ראש המכון לחקר קבלת החלטות רפואיות בפקולטה למינהל עסקים, הקריה האקדמית אונו, מחבר את הספר עכשיו תורי, כלים מעשיים לקבלת החלטות רפואיות נכונות. בוקר טוב.
2: בוקר אור.
0: אני חייבת להגיד, היום אנחנו ביום שכל נושא נוגע לליבי, אבל הנושא הזה מאוד מאוד נוגע לליבי. אני חייבת להבין למה השיחות שלנו עם רופאים הן כל כך קשות. מה יש במעמד הזה שהוא כל כך מרתיע?
2: וואו, טוב. קודם כל, המעמד הזה הוא קשוח. הוא קורה לנו כשכואב לנו, כשאנחנו פוחדים. אנחנו לחוצים, אנחנו מודאגים, ואנחנו, אני בכוונה אומרת, אנחנו כולנו, כי אני שומעת את זה מאנשים שהם הכי חכמים, הכי על זה.
0: כן.
2: במעמד הזה שבו אנחנו צריכים וצריכות להחליט, להבין קודם, בואי, לפני שנחליט, כדאי שנבין, נכון? משהו לגבי הבריאות של הילד שלנו, האמא שלנו, אנחנו. זה קשה, זה מדאיג, זה מלחיץ, וגם ברוב המקרים מדובר בהחלטות או במידע שאנחנו לא חשבנו עליו קודם. אנחנו לא יודעים, וזה טוב שאנחנו לא יודעים, מה זה לחץ תוך גולגלתי, או מה זה פתאום פעילות לבבית.
0: כן.
2: מה הדברים האלה? עכשיו אנחנו צריכים להחליט לגביהם.
0: כן, זה קשה גם באמת, אפילו כשאת אומרת אנשים אינטליגנטים, יש, אני חושבת על כמה רגישות יש במעמד הזה. באמת אנחנו מגיעים חלשים למעמד, אולי אנחנו לא רוצים להצטייר כלא מבינים, או לפעמים זה כל כך מבלבל. מה זה בכלל פעילות לבבית? אני אמורה לדעת, זה מעמד מאוד מאוד קשה. אז האם רופאים, את חושבת שיש מודעות מהצד שלהם לכמה המעמד הזה יכול להיות מלחיץ?
2: תראי, אני כתבתי את עכשיו תורי, כי הבנתי שאנחנו לא קולטים עד כמה המעמד הזה קשה לנו, אנחנו כמטופלים, והמטפלים שלנו, שבאים עם המון אהבה, רצון טוב ומקצועיות, גם הם לא מבינים.
0: כן.
2: זאת אומרת, יש כאן איזה כשל מאוד גדול, לא רק בתקשורת, אלא גם בקריאה של הסיטואציה. ולכן רופאים הרבה פעמים הם אומרים לי, והם אנשים נורא נורא טובים, והם אומרים, אני ממש רוצה, אבל אין לי שעה וחצי לשבת עם המטופל. זה לא העניין שתשב איתו שעה וחצי. העניין הוא שתדבר איתו, תדבר איתה, באופן שהם יבינו, שתבין מה המכשולים שעומדים מולם, כמו פחד, לחץ. את יודעת, אנחנו נורא רוצים שיתנו לנו ודאות, ואי אפשר לתת לנו ודאות. וכשאומרים לנו משהו שלילי, זה צובע לנו את כל התמונה.
0: כן.
2: וצריכים לעזור לנו לפרק את זה.
0: אז איך באמת, מה אפשר פרקטית לעשות, גם מהצד של הרופאים, ומהצד של המטופלים, של אנחנו, האנשים הפשוטים, שבעצם הספר שכתבת, הוא יותר פונה לקהל הרחב בעצם.
2: הוא פונה לשניהם, הוא ממש פונה לשניהם, ולכן כתבתי אותו בשפה שהיא, אני מקווה, נעימה, אפילו מצחיקה לפעמים. באמת, בגובה העיניים, כי יש משהו מרתיע בלהגיד, אני אקרא עכשיו על החלטות רפואיות, כן, בואי, תקרי, כי את מחליטה, לקחת הורמונים, לעשות ניתוח, להזריק, 21 אלף דברים. מה אנחנו יכולים לעשות? דבר ראשון, לא להתבייש. זה שאני לא מבינה מה זאת פעילות לבבית, לא הופך אותי למטומטמת. הופך אותי לבן אדם שלא יודע מה זה.
0: כן.
2: ואני צריכה לדעת, זאת האחריות שלי, בסדר גמור שאני אשאל. כי זה נשמע כמו עברית, ואני הרי יודעת עברית, נכון?
0: בטח.
2: קרוא וכתוב.
0: כן.
2: על פניו. לא, על פניו, בדיוק, אבל אני לא מכירה את המושג הזה, ולכן אני צריכה לשאול. ובמקרה הזה אני למדתי מה זאת פעילות לבבית, כשהייתי בטיפול נמרץ עם חמותי, זכרונה לברכה, שאמרו לי, יש פעילות לבבית. אמרתי, מה? מה זאת אומרת? אמרו לי, אם לא נעשה לה אחיה, היא תמות.
0: שזה משפט אחר לגמרי, זה עולם ומלואו.
2: זה עולם ומלואו. עכשיו את מבינה בדיוק מה קורה, ואת מבינה מה מוטל על הכף, ואת מבינה מה עכשיו אפשר לומר, ויכולתי לומר, אל תעשו אחיה, כי באמת הנושא הזה דובר וידעתי מה היא רוצה. ועם הפעילות לבבית לא יכולתי לעשות שום דבר. אז זה היה באמת רגע של אבסורד, ואמרתי לעצמי, בתוך כל הסיוט הזה של טיפול נמרץ, איזה קטע.
0: כן.
2: זה בדיוק הספר שלי. זה בדיוק המקום לא להתבייש, לשאול, להגיד מה זה אומר. אני לא מבינה. אני אגיד עוד משהו על המטופלים ואז על המטפלים.
0: בטח.
2: בניתי סט קצר של שלוש שאלות, שמאוד יכול לעזור לנו כמטופלות, כמטופלים. לשאול על דבר שמציעים לנו, תרופה, ניתוח, כל דבר. מה היתרונות? מעולה, נכון?
0: כן.
2: מה הסיכונים? כי לפעמים יש סיכונים, ולא בא לנו לשמוע עליהם, אבל כדאי שנדע. והשאלה הכי חשובה וטיפונת ארמומית, מה החלופות? מה עוד אפשר לעשות? אולי יש משהו אחר, את יודעת. אפשר לעשות קריטה של ההרמונית, ואפשר לעשות השגחה. ומבחינה רפואית, הן טובות באותה מידה, לרוב האנשים. כדאי שנדע מה החלופה. זה אגב תמיד טוב בחיים להשתמש בשאלות האלה.
0: זהו, בדיוק באתי להגיד שזה יכול להיות רלוונטי לכל כך הרבה דברים, לכל דבר, לכל החלטה אפילו, מה היתרונות, מה הסיכונים ומה החלופות. זה נשמע מאוד בסיסי. אני כן חושבת אבל, כמי שבאמת נגיד מגיעה למעמד הזה, את מגיעה, כמו שאמרת מקודם, את מרגישה לא טוב, את חלשה, את באיזושהי עמדת נחיתות, ולפעמים, וקשה לזכור לשאול את השאלות האלה, ולפעמים גם קשה להפנים מה נאמר.
2: לא לפעמים. אפשר, בואי נחליף את לפעמים.
0: בהרבה פעמים. תמיד. כן.
2: נכון. כן. קודם כל להבין שזאת הסיטואציה. לא לצפות מעצמנו עכשיו להיות לא סופרמן ולא וונדר וומן, אלא להבין זאת סיטואציה קשה. מה אני יכולה לעשות כדי שיעזור לי? למשל, לא ללכת לבד. למשל, לרשום, או טוב מזה, לבקש מהרופא, מהרופאה שלי, לכתוב לי, כי הם יכולים לומר לי משהו, אני לא עד הסוף אזכור, גם לא אזכור, וגם אולי לא יודע איך להעיית את מה שהם אמרו לי. כן, כן. זה לא מופרך, אומרים לך איזה הבחנה, ואחר כך, רגע, מה זה היה?
0: כן.
2: ושיהיה לך בהצלחה לחזור אל הרופא. אז להבין שזאת הסיטואציה, לבוא עם כלים כדי להתמודד איתה, להבין שאנחנו עשויים להיות, אוקיי, בואי ניתן לנו איזה קצת קרדיט, עשויים להיות מאוד מוצפים ברגש.
0: כן, בטח.
2: ולכן, להגיד, אני לא רוצה להחליט על המקום, כי על המקום אני יכולה להגיד דברים כמו, וגברים לפעמים, למשל, מקבלים הבחנה של סרטן ההרמונית, שיש להם כמה תאים של סרטן ההרמונית, והם אומרים, תוציאו את זה ממני. אני לא רוצה תאים סרטניים בגוף. זה נשמע מאוד הגיוני, נכון?
0: כן, אבל יש לזה המון משמעויות.
2: בדיוק.
0: בטח.
2: אז רגע, אז מה היתרונות, מה החסרונות, מה שנייה, בואו שנייה ננשום, בואו ניתן לעצמנו את הזמן הזה לנשום, בואו נבנה לעצמנו את הסיטואציה, את המפגש הרפואי הזה, כדי שהוא יהיה מיטיב. וגם הרופאים, מהצד שלהם, יכולים ואפילו צריכים לדבר אלינו בשפה שנבין, לוודא שהבנו. לפעמים הם רוצים לתת לנו המון ידע, כי יש להם המון ידע. והם לא מבינים שבערך מהמשפט הרביעי זה הופך לסלט.
0: בטח.
2: גם אצל החכמים ביותר. אז פשוט לעשות איזה תאום ציפיות משני הצדדים, ולכן אני חושבת, וככה התכוונתי, שעכשיו תורי יהיה משהו שאנחנו נקרא כדי להבין מה קורה לנו, ושהרופאות והרופאים שלנו יקראו כדי להבין מה עובר בראש של האנשים האלה שיושבים מולם.
0: חשוב מאוד, זה גם יכול לעזור לנו אולי לתמוך במי שצריך עזרה, אם אנחנו חלילה נאלצים ללוות מישהו בטיפולים רפואיים,
2: נכון,
0: ביקורים רפואיים כאלה אחרים, להבין גם מה עובר על הקרובים והחשובים לנו ולתמוך בזה. כל כך חשוב. אני תוהה, בגלל שאנחנו מדברים כל כך הרבה על בינה מלאכותית בתוכנית הזו, כמובן אני תמיד הולכת לשם, אני תוהה אם גם היא יכולה איכשהו לסייע לנו לפענח מה אומרים לנו הרופאים.
2: היא יכולה לסייע לנו.
0: ויש גם את הסכנה של דוקטור גוגל, של לבוא עם...
2: נכון, כן. אז אנחנו צריכים לדעת מי הדוקטור שלנו, אם זה דוקטור גוגל, לפעמים זה דוקטור גוגל סקולר, שזה המאגר של כל המאמרים המדעיים, וזה כל הידע שעומד לרשות הרופאים שלנו, ואנחנו יכולים גם להשתמש בו. אז להסתכל שם, גם אם זה קשה וגם אם זה מסובך, ולזכור שתמיד בסוף יש נקודת קצה שנקראת איש המקצוע הרפואי.
0: כן.
2: כי גם אם אני מכניסה לבינה את הרנטגן שלי או את ה-MRI שלי, ומקבלת פענוח מהר ומדויק, אני עדיין צריכה להבין בדיוק מה זה אומר, ואני עדיין צריכה מישהו שיתווך את זה למערכת הרפואית, ואם אני זקוקה לאיזשהו טיפול, אני אקבל אותו, או אולי יגיד לי, תשמעי, במקרה שלך דווקא הטיפול הזה לא טוב לך, כי...
0: כן.
2: כי בכל זאת, אנחנו רוצים לקבל את הטיפול הטוב ביותר.
0: בוודאי.
2: ויש אנשים שלמדו את זה והתמחו בזה, והם למשל יוכלו לנתח אותנו, מה שהבינה... בכל זאת, בשלב הזה עדיין לא מסוגלת.
0: כן. אם אני, לפני סיום אני רוצה, אני פשוט רוצה רגע לסכם במהרה כמה דברים שחשובים כל כך שאמרת פה שכדאי שנזכור, שזה באמת לא להתבייש לשאול שאלות, אותן שלוש שאלות נהדרות שהצגת על דברים שנאמרים, טיפולים מוצאים, מה היתרונות, מה הסיכונים ומה החלופות, ואם אנחנו מרגישים שזה גדול עלינו, יכול להיות שגם אנחנו יכולים, בלי להרגיש שזה גדול עלינו להגיד, זה טוב שיהיה איתי עוד בן אדם, זה טוב שעוד מישהו יקשיב וידע לשאול שאלות, כי באמת לזכור שהחוויה הזו היא מציפה, היא רגישה, גם עבור מי שלא מוצף או רגיש בקלות, יכול להיות שעדיין יש כאן אלמנטים מאוד מציפים. אני באמת אומרת את זה ממקום אישי וכואב, שאני מאוד מאוד מתחברת לנושא, ולכן אני מאוד מודה לך באמת שאת... מציפה את זה ומדברת על זה, חשוב מאוד, ואיזה יופי, ואני מקווה שהספר שלך ייתן כלים באמת גם למטופלים וגם למטפלים, נושא חשוב ביותר. ואני מודה לך גם על השיחה הזו, פרופסור טליה מירון שץ, ראש המכון לחקר קבלת החלטות רפואיות בפקולטה למינהל עסקים הקריה האקדמית אונו, מחבר את הספר עכשיו תורי כלים מעשיים לקבלת החלטות רפואיות נכונות. תודה רבה, שיהיה יום בריא, ללא רגישויות קיצוניות.
2: בהחלט. תודה רבה, דניאלה.
0: תודה.

0: כולנו מכירים את תרופת הוויאגרה, שבהחלט חוללה מהפכה בתחומה, אבל איך היא קשורה למלחמה בסרטן? מחקר חדש של מכון ויצמן גילה כי החומר הפעיל בתרופה מסוגל לחסום את הספקת הכולסטרול לתאים סרטניים ולמנוע מהם להתפשט וליצור גרורות. איך עלו החוקרים על הקשר הזה ועד כמה הגילוי הזה עשוי להיות משמעותי? איתנו עורך את המחקר הזה פרופסור איילת ארז מהמחלקה לביולוגיה מולקולרית של התא ודיקנית בית הספר החדש לרפואה ומחקר במכון ויצמן למדע, רופאת ילדים גנטיקאית מרכז שניידר לרפואת ילדים. בוקר טוב.
1: בוקר טוב דניאלה, כיף להיות מרואיינת בנושא על ידי אישה עד עכשיו.
0: תשמעי,
1: המראיינים היו גברים.
0: אז קודם כל שמחתי, ואני אנצל את ההזדמנות להגיד שצריך לשמוע קול נשי בהרבה יותר מקומות ובכל הנושאים, לא רק על מדע, ובטח שלא על נושאים כמו ויאגרה. ואם כבר בואי נדבר אנחנו על זה, יאללה, אהבתי. אז בואי באמת, איך מגיעים בכלל לרעיון הזה לבדוק אם ויאגרה יכולה לעזור נגד סרטן? ממה שאני יודעת, לא אמור להיות קשר בין הדברים.
1: אז אנחנו התחלנו משיתוף פעולה עם פרופסור איתן רופין, שהוא ניהל את כל הדאטאבייס ב-NCI בארצות הברית, ושאלנו אותו איזה גן, אם אני אעכב אותו, אני בעצם אגביל את ההתקדמות של הסרטן. זאת אומרת שהוא עשה בדיקה חישובית מאוד מאוד מעמיקה להרבה מאוד סרטנים שיש אצלו את הדאטאבייס, והוא הגיע למספר גנים אפשריים, ואז חיפשנו תרופות שכבר קיימות.
0: כי זה דבר שאני מניחה קורה לא פעם, שבעצם תרופה שמפותחת לעניין אחד, מגלים שהיא בעצם יכולה לשמש לעוד...
1: נכון, ויש לזה שני יתרונות. אחד, שאת יודעת מראש את התופעות לוואי ואת רמת הבטיחות של התרופה, והדבר השני, שזה מאוד מקל להגיע יותר מהר לחולים, שזאת בעצם המטרה שלנו.
0: ואז באמת, אז איך הגעתם פה לוויאגרה בעצם?
1: אז הגן שעלה, קוראים לו PDE5A, לא משנה, מה שמשנה זה שהוא הטארגט של ויאגרה, ומאוד שמחנו, כי ויאגרה בשימוש כבר הרבה מאוד שנים, וידענו שזה יהיה בטיחותי. ושגם כבר הצטבר הרבה מאוד דאטה מאנשים בלי סרטן, ונוכל לראות למה לצפות אם ניתן את הטיפול.
0: אז מה בעצם התרופה עושה לאותו גן?
1: אז בעצם התרופה הזאת מעכבת את הגן גם בפונקציה הרגילה שלה. וברגע שהיא מעכבת אותו, היא מעלה את הרמות של... מה שהגן הזה משתמש בו לפרק אותו, קוראים לזה ציקליק GMP, והוא עושה הרחבה של כלי דם. זה התפקיד הרגיל של ויאגרה, שבעצם הומצאה להוריד לחץ דם, וההרחבה של הכלי דם היא גם זאת שגורמת לזקפה, שבכלל הייתה תופעת לוואי.
0: אז כלומר, גם פה במקרה הזה, גם ויאגרה בעצם נוצרה למשהו אחר ולבסוף.
1: נכון. Okay. אנחנו גילינו כן, זה במקור היה תופעת לוואי, שבעצם של תרופה שנועדה להיות ללחץ דם, תופעת לוואי רצויה. אנחנו לעומת זאת מצאנו מנגנון חדש של אותה מולקולה של שוויאגרה מעלה, שקוראים לו צייקליק GMP. בעצם אנחנו מצאנו שהיא מתחרה עם קולסטרול על איזשהו טרנספורטר של יציאה מהתא, ומה שקורה שכשהיא חוסמת את אותו טרנספורטר, קולסטרול לא זמין לתא, ואין לו את האנרגיה שהוא צריך גם לנדידה וגם לבניית ממברנות. ולכן, כשהתאים לא נודדים, לא נוצרות גרורות. ומה שיפה זה שעשינו את המחקר על נקבות עכברות עם סרטן שד שכיום אין לו טיפול. ולכן אנחנו מאוד אופטימיים שזה ירחיב את השוק של משתמשי הוויאגרה.
0: גם לנשים. כן. נקבות כאמור. אז בעצם, אם אני מבינה נכון, הוויאגרה במקרה הזה, היא עצרה את ההתפשטות, זה לא שהיא עשתה איזושהי רגרסיה, אבל היא כן עשתה עצירה.
1: כן, היא מנעה את ההתפשטות של הסרטן לאיברים אחרים, ליצירת גרורות, ומה שראינו עכשיו, כדי להעביר את כל הממצאים האלה ולבדוק אם זה רלוונטי לאנשים, יצרנו שיתוף פעולה עם הכללית בהובלת פרופסור שי בן שחר, ובמעבר על כל, על החמישה מיליון לקוחות של הכללית עם דאטה דיגיטלי של 20 שנה האחרונות, בעצם ראינו שהאנשים שלקחו ויאגרה וככל שהם לקחו יותר, האפקט היה יותר גדול, בעצם ההישרדות שלהם הרבה יותר ארוכה מאשר חולי סרטן עם אותה הבחנה, עם אותו סטייג' שבעצם מתו לפניהם בגלל שהם לא לקחו.
0: קודם כל, זה מעניין מאוד, אבל אני תוהה, קודם כל, מן הסתם, מי שלקחו ויאגרה הם גברים ולא נשים, ואת בעצם מתארת פה ניסוי שנעשה בעכברות.
1: נכון.
0: אז כן, יש לנו איזה פער, וגם אני תוהה, האם אנשים, גברים שלקחו ויאגרה, האם זה גם כולל איזושהי רמה אחרת של איכות חיים, של אולי יותר פעילות, שאולי גם זה בעצם משפיע על הבריאות?
1: קודם כל, זה שאלות מצוינות. אז אני אתחיל מהראשונה. אני מציינת את זה שבדקנו על החברות, כי זה משהו שהוא מאוד ייחודי. רוב המחקרים לצערי נעשים על עכברים זכרים. אנחנו גם עשינו על עכברים זכרים, אבל זה לא הייחוד של המחקר שלנו, כי אנחנו גם בדקנו סרטן ריאות, סרטן מעי. בנשים זה היה ייחוד, כי גם לא נעשים הרבה מחקרים על עכברות, ויש פער אחר כך להגיע באמת לנשים. וגם רצינו לנטרל את האפקטים האחרים של ויאגרה.
0: תופעות הלוואי המוכרות, מה שנקרא.
1: כן. וכדי לראות, בקשר לשאלה השנייה שלך, בדאטאבייס של הכללית, באמת זה בעיקר גברים שלוקחים ויאגרה, ויש פה שתי נקודות. הנקודה הראשונה שבאמת יכולנו להתמקד רק בסרטנים שעבורם היו לנו מספיק חולים, גברים, אבל בכל סרטן שהסתכלנו, פרוסטטה, קולון, תמיד היה יתרון מובהק לאלה שלקחו ויאגרה, ולכן אנחנו מאוד מקווים שנוכל לעשות ניסוי קליני ולבדוק את ההשפעה על נשים. והנקודה השנייה שהיא חשובה זה ש ויאגרה זה אחת התרופות שהכי נמכרת בשוק השחור בלי מרשם.
0: כן.
1: בגלל בושה וכאלה. זאת אומרת
0: שגם אני בטיחה שגם הרבה אנשים לא מדווחים על השימוש. או
1: נכון.
0: יכול להיות שאפילו מצניעים את כמות השימוש.
1: בדיוק. ולכן, אם בכל זאת מצאנו כזה אפקט משמעותי, סימן שזה אמיתי, למרות הבייס שיש, שאנחנו לא בטוחים שאלה שלא כתוב שלקחו, באמת לא לקחו.
0: מעניין.
1: והדבר האחרון, שאנשים שהם מאוד מאוד שמנים, בדרך כלל לוקחים ויאגרה עם סטטינים שמונעים את היצירה של הכולסטרול. הם לוקחים ויאגרה, אבל מסיבות אחרות לאין עונות. אז לפחות השילוב ביחד ראינו שהוא מאוד סינרגיסטי וחוסם את ההתפשטות של הגרורות בצורה מיטבית.
0: אז מה באמת הצעד הבא? האם באמת מתוכנן איזשהו ניסוי קליני באמת גם בבני אדם? זה אפשרי?
1: זה אפשרי כי כמו שאמרנו, הבטיחות של התרופה היא ידועה.
0: כן.
1: הפטנט של ויאגרה נגמר כבר מזמן, ובדקנו את זה גם לתרופות האחרות שיצאו, שמתמקדות באותו חומר פעיל. אז גם אין, לא צפויה עלות גדולה. ולכן אנחנו מאוד מקווים שבאמת נוכל לעשות ניסוי קליני בקרוב, מה גם שזה קבוצת נשים שאין לה טיפול, לטריפל נגטיב, אין טיפול יעיל.
0: אז בכלל, על אחת כמה וכמה חשוב שיעשה. כן, חשוב לי שנבהיר אולי משהו לפני סיום. אני לא רוצה שמאזיננו, אולי מישהו יגיד, טוב, אז אולי אני אקח ויאגרה ליתר ביטחון. כלומר, זה לא עדיין משהו שכולם צריכים לקחת just in case, נכון?
1: כדאי לא, תמיד כדאי לחכות לדאטה המבוססת. מצד שני, אנחנו תמיד אומרים שכאילו, מי שיקח לא יסבול. זה אנחנו יכולים להיות בטוחים, לפחות בגברים. עם אנשים, כאמור, אנחנו רוצים לעשות ניסיון. ואני רק אגיד שכמובן, זה עבודה של הרבה מאוד אנשים, והסטודנט שלי שהוביל את זה קוראים לו ירדן אריאב, ומגיע לו הרבה קרדיט.
0: בטח, בטח, ואנחנו כמובן מאחרים לכם הרבה הצלחה וסקרנים לשמוע על המשך המחקר ועל הניסוי הקליני, ונחזיק אצבעות באמת שתהיה פה בשורה.
1: תודה רבה רבה. דרך הבמה שלך אנחנו באמת מקווים להגיע לחולים ולחולות.
0: אמן ואמן. תודה רבה לך, פרופסור אלה טרז, מהמחלקה לביולוגיה מולקולרית של התא ודיקנית בית הספר החדש, יש לציין, לרפואה ומחקר במכון ויצמן למדע, רופאת ילדים גנטיקאית, מרכז שניידר לרפואת ילדים, עורך את המחקר הזה. תודה רבה.
1: ביי.
0: אם היו חסרות לכם סיבות להפסיק לעשן, אז הנה עוד אחת. מחקר חדש שנערך באוניברסיטת בן גוריון מצביע על כך שחשיפה לעשן סיגריות בבית פוגעת באופן משמעותי באיכות השינה של ילדים. וזה קורה, אגב, גם להורים שבטוחים שהם מעשנים בזהירות ועושים את זה רחוק מהילד ומחדר הילדים. איך התגלו הממצאים הללו ומה מומלץ להורים מעשנים לעשות? איתנו עורך המחקר הזה, פרופסור אביב גולדברט, מנהל מחלקת ילדים בבית החולים סבן לילדים בסורוקה, ומומחה ברפואת ריאות בילדים באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: אני חייבת להגיד שאני מאוד הופתעתי, בדרך כלל כשאנחנו מדברים על עישון, עישון פסיבי בוודאי, חושבים על עניינים של ריאות, נשימה, המחשבה פה על שינה של ילדים היא כאילו לא כל כך אינטואיטיבית לי, איך הגעתם לזה מלכתחילה?
2: באמת שגם אותנו זה הנתונים יפתיעו, כי המחשבה הייתה תמיד באמת שהעשן פוגע בריאות, ובתחום שלנו ברפואת ריאות ילדים, היו כמה עבודות שדיברו על זה שזה בעצם פוגע ויוצר יותר קושי בנשימה. גם בירות, גם בשינה. הבעיית נשימה בשינה הכי נפוצה בילדים זה הילדים שעושים את ההפסקות נשימה בעיקר בגלל שקדים מוגדלים, ואז הם עושים ניתוחי שקדים אצל אפוזן גרון, ובעיה נפטרת לכאורה. אז אמרנו שאנחנו נבדוק את זה, ולהפתעתנו גילינו שלמעשה אין שום קשר בין גם הדיווחים של ההורים, וגם הרמות שבדקנו בשתן של הניקוטין, לבין מספר הפסקות נשימה או ירידה בחמצן בשינה, בכלל לא. הנתון המרכזי שמצאנו הוא שבעצם זה גם מוריד את כמות שעות השינה, גם מוריד את היעילות של השינה. כלומר, כמה זמן מתוך הזמן שבן אדם נמצא על המיטה הוא באמת המוח שלו ישן וכמה הוא לא ישן, ובעיקר שזה מעלה את כמות הפעמים שהמוח עובר ממצב של שינה לערנות במהלך הלילה, למעשה ב-67% יותר מאשר אלה שלא דווחו שנחשפים. ומה שהכי הפתיע זה באמת העובדה שאתה בודק את הדיווחים של ההורים מעשן רק בבית, מעשן רק בבית או רק במרפסת, מעשן רק במקום העבודה, שום קשר. הילדים לא משקרים. השתן של הילדים שהיה חיובי לניקוטין, היה חיובי לניקוטין בין אם הוא דיווח שהוא ישן, שהוא מעשן בבית או לא בבית, או רק בעבודה.
0: אנחנו יודעים להגיד איך הניקוטין בכל זאת מגיע לשם, גם עם הורים מאוד זהירים ובאמת מעשנים לכאורה הרחק מהילדים, במקום פתוח, לא בתוך הבית, כאילו איך זה בכל זאת קורה?
2: אז למעשה זה לאור העובדה שהתפזרו את החלקיקים, זאת אומרת שאתה בעצם מדבר על דברים שעפים באוויר, כמו אלרגנים, שילדים חוטפים אלרגן מאבק ודברים כאלה, אתה יכול לגלות שדברים כאלה קורים לחלקיקים, ועל זה שזה המון המון עבודות שלא אנחנו עשינו כמובן, שמראות שהחלקיקים יכולים ללכת למרחק של מטרים רבים, ובעצם להילחד במשטחים קטנים. עכשיו, ברור שלאדם עצמו יש מלא עבודות שהראו שזה נספג בבגדים שלו,
0: כן.
2: ובשיער שלו, ובזיעה שלו. זאת אומרת, ברגע שאני מביא מישהו שכל היום היה עם אשן במקום העבודה שלו, הוא בא ומחבק את הילד שלו, הוא סופג אוטומטית מההבל פה שלו ומהזיעה שלו, את החקיקים האלה, זה בעצם מורל בניקוטין. לכן הצעת תמיד שאני נותן להורים שאני

0: במעבדות שלנו לבדוק את כל הפרמטרים שאנחנו מכירים, שאפשר לקשר אותם ועל סמך הנתונים שלהם להבחן את האיכות של השינה של הילד, וגם את העובדה האם הוא נושם טוב או לא נושם טוב. אנחנו עושים את זה למעשה מגיל אפס, יש לנו לפעמים תינוקות מהפגיה שמעבירים אלינו בזהירות באינקובטורים, אנחנו מחברים אותם לסנסורים, עושים בדיקות, ולמעשה במעבדות שינה בודקות עד גיל 120. אני מתעסק ברפואת שינה גם בילדים וגם במבוגרים. אני אבהיר רק שבישראל הנושא הזה של רפואת שינה הוא לא מוגדר על ידי ההסתדרות הרפואית. יש מקצועות שמוגדרים, קרדיולוג, רופא משפחה, רופא ילדים.
1: כן.
0: אבל יש מקצועות שההסתדרות הרפואית בחרה לא להגדיר, יתון שזה תחום שהוא מאוד קטן, מאוד אפור, כמו רפואת ספורט, רפואת שינה. אז אם מישהו מוקפל, מה מספר שהוא מומחה רפואת ספורט, זה לא בדיוק ככה. הוא רופא ספורט, וגם אני, בישראל אני לא, בארצות הברית אני כן, ופה אני רק רופא שינה. אז אנחנו בודקים את הילדים עם כל הסנסורים האלה, או את המבוגרים, אנחנו יכולים בעצם לראות כמה זמן המוח שלהם ישן, מהרגע שהם נשכבו על המיטה. ובעיקר כמה זמן ישנו את השינה העמוקה שלהם, שזה השלב שבו גם אני וגם את בעצם לומדים את מה שלמדנו משך היום, וזרוקים לסל המחזור את מה שאנחנו לא צריכים, שסתם נכוונו לו במשך היום, ומה קורה עם הנשימה של הבן אדם. האם הוא עושה הפסקות נשימה, האם הוא רק נוחר ולא עושה הפסקות נשימה, כמו שקורה להם הרבים המבוגרים, ועל סמך המעבדות האלה אנחנו יכולים לתת אחרי זה לאנשים את ההמלצה, בילדים למשל. כן, כדאי שתיגש לאפוזן גרון ובאמת תסיר את השקדים, כי הילד עושה 20 פעם הפסקות נשימה בשעה, וכל הלילה המוח שלו חשוף לירידה ברמות חמצן, וזה מאוד רע, ואנחנו יודעים שזה קשור לפגיעה ביכולת למידה, באגרסיות, בהתנהגות שלי שנראית כמו היפראקטיביות, ולמעשה היא לא היפראקטיביות, זה רק בעיה של שינה לא טובה, והוא לא צריך ריטלין. מבוגרים בדרך כלל הסיפור הוא של להמליץ להוריד משקל, או ללכת לקחת לישון עם מכשירים מסוימים, בעיקר ירידה במשקל, שהיום בעיקר זה הנושא של התרופות החדשות, כל ה-GLP-1ים.
1: כן, אנחנו יודעים, אנחנו באמת יודעים ששינה איכותית מקושרת באמת לעיכול טוב יותר, והפרשות טובות יותר של הורמונים כאלה ואחרים שמסיימים בעצם בגדילה של הגוף.
0: חד-משמעית.
1: אני תוהה לגבי ילדים, כלומר, אתה מדבר פה על הרבה יקיצות, הרבה התעוררויות, הילדים הם מודעים לזה? הם קמים בבוקר בידיעה שהם התעוררו הרבה פעמים בלילה? הם יודעים את זה? כי האם זה קורה במצב שינה כזה שפשוט, זה כמו שכשאתה ישן שינה לא איכותית, אז אתה קם לא מאוד ערני.
0: אמת. אז היקיצות האלה, שזה לא התעוררויות, באנגלית זה arousal מול awakening, אתה בעצם, המוח שלך עובר ממצב של שינה למצב של לא שינה, זאת אומרת, אם אני אחבר את המוח שלך כרגע ל-EG, הוא יהיה בעירות מוחלטת, מבחינת המהירות שהוא עובד בה, כמה פעמים בשנייה המוח זז, לעומת שינה, וכשאנחנו עוברים ליקיצות האלה, זה יכול לקרות או בגלל שעשיתי מאורה של הפסקת נשימה או נחירה, שהמוח שלי אמר, אוקיי, צריך לסיים את האירוע הזה, בואו נתחיל לנשום מחדש, והבן אדם לא יודע מזה, או בגלל שזה קורה מעצמו, בגלל שהמוח הוא בסופר סופר סופר ערנות, כמו למשל חשיפה לניקוטין. או כמו למשל בילדים עם ADHD אמיתי, אנחנו רואים אצלם המון המון יקיצות בלילה. זה חלק מהסיפור. אבל הילדים עצמם לא מודעים, העיניים שלהם סגורות, את רואה שהם זזים על המיטה, יש להם הרבה תנועתיות, אבל הם לא פותחים את העיניים והם לא מתעוררים. במקרים הקיצוניים, את רואה באמת ממש התעוררויות, יש לנו הרבה מקרים ילדים שההורים מספרים שהילד מגיע למיטה שלהם 10 פעמים בלילה, אתה שואל אותם, מה, הוא נוחר? אומרים לך, לא. בעדת שינה, אתה רואה שאמת הוא עושה מאורה של נחירה שהיא קצרצרה, אבל היא מהירה אותו, והוא מגיע למיטת ההורים, וכך אנחנו מגלים, אחרי זה במעבדה, שאכן הוא ישן שינה מאוד מאוד לא טובה, אבל זה אני שולח וממליץ להם לגשת לאפוזן גרון או למישהו אחר. וזה קורה כמעט כל לילה, במעבדה שלנו בסורוקה.
1: זה אומר שרופא ילדים או רופא משפחה, כשהם מגיעים אליהם ילדים שישנים לא כל כך טוב, צריכים להתחיל לשאול את ההורים אם הם מעשנים בבית? או אם הם מעשנים נקודה? כי כמו שאתה מספר לנו, גם אם חושבים שמעשנים בזהירות, זה כנראה איכשהו מחלחל. אנחנו יכולים ממש לדבר על רמת השפעה כזו, שהיא עד כדי כך משמעותית?
0: זה המסר המרכזי, בלי קשר, אני תמיד מסביר שזה פוגע בילד, ומעבר לכך, יש קשר ברור בין אישון לבין סרטן ריאה במבוגרים, שלא לדבר על הנזק הכלכלי. זאת אומרת, יש לי פה שלושה דברים שאני פה יכול דרכם לנסות להגיע ללב ולכיס של ההורה שיושב מולי כרופא ילדים.
1: כן, הבעיה היא באמת ההתמכרות.

0: ושלל החומרים שמכניסים אתכם, מכניסים את האנשים האלה ללופ אינסופי עם הדבר הזה.
1: אני מסכים, ולכן אני מניח שחלק מהכחשה, כמו תגובות הרבות שקיבלנו לעבודה הזאת באינסטגרם, וגם דיווחו לי שבטיקטוק, למרות ששם אני לא מחובר.
0: מעניין שהתגובות שאנשים...
1: בעלי מהשן שני ואני אשן את נהדר, וכולי וכולי וכולי. כולל מהרבה, כל מיני סלבס.
0: מסלבס, אוקיי.
1: כן, אני לא הייתי מודע לכך, אבל...
0: קצת בעלי לעשות שיימינג.
1: הסבירו לי מה קורה פה ברשתות החברתיות.
0: מעניין. אולי לפני סיום, רק בגלל שבאמת הנושא הזה כזה חמקמק, אולי תנסה לתאר לנו אילו סימנים אנחנו יכולים לראות על הילדים שהם לא ישנים מספיק טוב. כי כמו שאתה אומר, אלו מין יקיצות בלילה, יקיצות אמרנו, או התעוררויות, אמרנו יקיצות שזו מילה יותר מדויקת, שזה לא ממש מתעוררים. אז איזה סימנים אנחנו יכולים לראות ביום יום על ילדים, שאולי השינה שלהם הייתה לא איכותית, ועלינו לבדוק מה קורה שם?
1: ברור, שאני יושב מול הורים, אני שואל תמיד את השאלה, מה אתם רואים? ושתיים, מה גננת או המורה מספרת? ברמת ההורים, הקטע המרכזי זה בעצם זה שאו שהילד כן הגיע אליהם למיטה בלילה מספר פעמים, או שהילד מאוד מאוד עייף וקשה מאוד להעיר אותו בבוקר להגיע בזמן לגן. וברמת הגננת זה ילדים שהם יותר אגרסיביים, פחות ממוקדים, יותר עצבניים, ולעיתים קיצוניות ילדים שפשוט עייפים ונרדמים. זה פחות רואים, זה רואים בילדים הטיפה יותר, כבר יותר גדולים, כבר כיתות ג' ד'.
0: כן.
1: זה פשוט עניין של, הם מנסים לפצות על העובדה שהם לא ישנו טוב, הם הרבה יותר איטראקטיביים, פחות מתרכזים, פחות לומדים טוב, וזה הדיווח של הגננות. תשמע את זה מהגננות, זה אנחנו יודעים.
0: אוקיי, חשוב כמובן לפקוח עין, אנחנו לא ניכנס עכשיו ללמה שינה איכותית היא כל כך בריאה וחשובה, אבל אני חושבת שזה די ברור מאליו, בטח לילדים צעירים שגם הורמון הגדילה הוא כל כך קריטי להתפתחות שלהם, גם לנו הורמון הגדילה, גם למבוגרים, גם לנו יש הורמון גדילה שמופרש בלילה והוא חשוב. וכמו שאמרנו בהתחלה, אם צריך עוד תירוץ ללמה להפסיק לעשן, אז לדעת שהעישון הפסיבי, גם אם הוא לכאורה נעשה במרחק מילדים, הוא עדיין משפיע לא רק על הנשימה שלהם, אלא ממש על השינה שלהם. וחבל שכך. עוד סיבה להפסיק. אני מודה לך מאוד, פרופסור אביב גולדברט, מנהל מחלקת ילדים בבית הספר סבן לילדים בסורוקה, ומומחה ברפואת ריאות בילדים באוניברסיטת בן גוריון בנגב, על המחקר החשוב הזה, ועל השיחה. תודה רבה.
1: תודה רבה, בוקר טוב.
0: עד כאן מיטב קטעי השבוע של שלושה שיודעים בכאן תרבות. נגיד תודה לעורך, יונתן קטעין, למפיקה תמר בנימין, לדימה קרנצוב שעל הביצוע הטכני. נזכיר לכם שכל התוכניות מחכות לכם להזנה ביישומון כאן, שם אפשר למצוא את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. אני דניאלה רגב, מאחלת לכם סוף שבוע שקט וטוב, ושבת שלום.

0: עכשיו. נעים בכביש. שעה של מוזיקה מעולה.
1: נעים בכביש עם רוני ורטהיימר.

נערה רוצה מכות מחפש צרה כיפה שחור אני בזון אני בסקס

0: ואנוכי, הו-הו, הי-הי, ומי יודע מהו שמי?
1: שמו המפורש של הו-הי זה הוא.
2: הוא סוד כמוס במחזה.

0: עכשיו, המעבדה.
1: המעבדה, עם גיל מרקוביץ'.

0: הבנו הבנה בסיסית וראשונית מאוד שהודו היא מקום עשיר בשפות, במנהגים, במקורות תרבותיים, גם בסחורות נחשקות. הריבוי ההודי קשור גם בהשפעות פנימיות וגם בהשפעות חיצוניות לה, דוגמת האסלאם, דוגמת הכיבוש הבריטי. כדי שנוכל להתחיל לחוש, לא רק להבין בשכל, את המגוון ההודי, פרופסור רוני פרצ'ק, חברת סגל בחוג ללימודי אסיה באוניברסיטת תל אביב, העורכת הראשית של הוצאת הספרים של האוניברסיטה וזוכת פרס ספיר לספר ביקורים על הרומן סיטרה לשנת 2025, תוביל אותנו להיכרות עם הקולנוע ההודי. שלום רוני.
1: שלום שלום.
0: אז קולנוע היה אחד הדברים הראשונים שהחלטת לצלול אליהם, נכון?
1: כן.
0: כן, כבר הרבה זמן את בכל מיני מושאי מחקר אחרים או טקסטים
1: נכון.
0: אחרים, נכון?
1: כן, אבל הייתי פילם באף מגיל מאוד מאוד צעיר וביליתי ימים ולילות בסינמטקים.
0: איזה כיף.
1: וזה היה לי מאוד מאוד טבעי כשאני רוצה, שרציתי לחקור את הודו בעצם ללכת לקולנוע ורציתי דבר אחד, כלומר רציתי לחקור את הקולנוע שרואים בבתי הקולנוע בהודו. למה?
0: כן,
1: בגלל
0: לא
1: שזה סינמטקים, יש מה שקרה סרטי פסטיבלים. אוקיי? וגם בהודו כמובן יש סרטים שנעשו על פי קונבנציות מאוד מאוד מערביות. עד היום בקורסים לקולנוע, בקורס מבוא לקולנוע, מלמדים לרוב אותם. כי
0: את
1: זה
0: הסרטים
1: מה
0: שיותר כן. דומים למערב.
1: נכון, נכון. סרטים מאוד מאוד יפים. אני לא באה להגיד משהו אחר. אבל הם מדברים שפה קולנועית אחרת. למשל, הבמאי המאוד מוכר, סאטיה ג'יטראי, מבנגל, עשה סרטים בהשפעות זרמים אירופיים מאוד מאוד ברורים. בהשפעת הנאו-ריאליזם החברתי, סרטי שחור לבן, מקצב איתי, מוזיקה קלאסית. אני זוכרת בביקור הראשון שלי בהודו, אותו ביצעתי על מנת לראות אם אני מתחברת, דבר שלא יכול לקרות,
0: כן.
1: בטח לא בשלושה שבועות. אחד המטלות היה לראות סרט.
0: בקולנוע, כן.
1: בקולנוע, כן. ואני זוכרת שהלכתי לקבלה במלון המופה שבו שהייתי, ואמרתי, אני נורא מתעניינת בקולנוע, אז
0: יש לכם המלצה?
1: כן, תמליצו לי על משהו, תסתכל עליי. ואז אמרתי, רגע, אתה לא מכיר את סאטיה ג'יטראי? הוא הסתכל עליי, מה?
0: מי זה?
1: מי זה? ואז אמרתי, טוב, אז מה אתה רואה? אז אמר לי, תשמעי, יש פה ממול קולנוע, לכי אליו. זה היה ב-1993.
0: כשאת עוד לא יודעת את
1: השפה. לא יודעת את השפה. אבל מצוידת בהבחנות המעמיקות של לונלי פלנט ואחרים, שלא צריך לדעת את השפה, כי זה באמת סרטים נורא מטופשים ונורא קל להבין אותם.
0: אוי.
1: ושזה חוויה, וזה לא בסדר. אז הלכתי לבית קולנוע וקניתי כרטיס, וישבתי שם סרט ממוצע, אז, ובעצם גם היום, זה בערך 3 שעות.
0: וואו.
1: עם הפסקה, זה סיפור שלם. אבל זה לא היה הסיפור שלי. הסיפור שלי היה שהסתכלתי בסרט שאמור היה להיות מטופש ונגיש, ולא הבנתי
0: כלום.
1: כלום. עכשיו, לא הבנתי שום דבר, לא רק בגלל שלא הבנתי את השפה, אלא בגלל שבעצם לא הבנתי את השפה הקולנועית. ואז אמרתי, בעצם יש
0: שמה
1: כאן
0: זה אומר? זה אומר תנועות, כן. מה תנועות המצלמה מסמלות?
1: המון,
0: מה
1: כן.
0: הקומפוזיציה של הפריים מסמלת?
1: המון.
0: איזה פרופס, איזה חפצים
1: כן,
0: יש בפריים?
1: גם עיצוב דמויות, עיצוב מרחב, עיצוב זמן.
0: כלום לא דיבר איתך.
1: לא הבנתי שום דבר. לקח לי 10 שנים להבין את הסרט הזה שקוראים לו קלנייק, כלומר הגיבור הרע, ולדעת, להבין שהוא סרט גאוני.
0: וואו.
1: הוא סרט גאוני ומדהים, ואני משתמש בו עד היום בשיעורים שלי, אבל זה היה סיפור. כלומר, בשביל לראות קולנוע הודי פופולרי, היום קצת פחות, כי יש מערביזציה, ומאז הגלובליזציה בוודאי או בוודאי. אני מדברת בעצם על מילניום השלישי. גלובליזציה התחילה בשנות ה-80, התעצמה ב-90, ואנחנו רואים את התוצאות שלה עם העשורים. אז היום פחות ופחות, אבל בוודאי ש מהעשורים המוקדמים ועד שנות ה-90, שהם שנים מאוד מעצבות בעיניי, יש שם שפה שדורשת תיווך ופענוח.
0: כן.
1: עכשיו, מה דורש תיווך ופענוח ומה לא. הקולנוע ההודי הוא, כמו שהודו איננה האחר של המערב, גם הקולנוע ההודי הוא לא הופכי של הקולנוע המערבי. זה קולנוע מיינסטרים, והוא במובנים רבים חופף להוליווד. הוא גם מכונה מאז שנות ה-70 בוליווד, מן תנועה בין בומביי, שזאת תעשיית הסרטים המרכזית, תכף אני אגיד על זה, מילה או שתיים, ובין הוליווד כמיינסטרים של המערב. עכשיו אני אגיד, קולנוע, קודם כל, עד למהפכה הדיגיטלית, זאת אומרת, עד למילניום השלישי, היה הזרוע המרכזית של התרבות הפופולרית בהודו, שיש לה המון המון משמעות ביצירה של קהילה. מה רואים, על מה מדברים, מהגיבורים המקומיים, או ההודים, או הפן-הודים, תכף אני אגיד למה זה חשוב. ובהודו יש הרבה מאוד תעשיות קולנוע. אז למה אני מתייחסת לזאת של בומביי? אני אגיד שיש שלוש תעשיות מרכזיות והרבה מאוד משניות. התעשייה המרכזית שאליה התייחסתי, ואליה אני מתייחסת שוב, כמשהו שדרכו אפשר להציץ למכנה רחב משותף ככל הניתן, זה הקולנוע של בומביי. מה שנקרא בוליווד, קולנוע שדובר את שפת ההינדי, שיש לה מעמד של שפה לאומית, מכריחים ללמוד אותה בבתי ספר, היא נתפסת כהתגלמות העכשווית של שפת הסנסקריט הקלאסית, זה לא בדיוק נכון, אבל נעזוב את זה, דימוי וממשות הם דברים שלא תמיד עולמים זה את זה.
2: שגם על זה אנחנו נדבר, כשנצלול לדוגמאות.
1: בטח, בטח, בטח. ומה שמשמעותי בתעשייה הזאת, היו שהמוצרים שלה, כלומר הסרטים, בעצם הופצו לכל הודו, ויצרו שיח פן הודי, עד כמה שהדבר הזה אפשרי.
2: אפשרי, כן.
1: כן. יש עוד שתי תעשיות מאוד מאוד גדולות, האחת בקולקטה, בשפת הבנגלי, והאחרת במה שנקרא צ'נאי, והיום נקרא מדרס או להפך, תעשיית סרטים בשפה התמילית. תעשייה מאוד מאוד מצליחה, אני חייבת להגיד, והרבה מאוד סרטים מצליחים בתעשייה הזאת עוברים דיבוב להינדי ומופצים כך בכל תת היבשת.
2: כן.
1: אבל הדומיננטיות של התעשייה של בומביי היא לא ניתנת לוויכוח, ולכן בעצם התמקדתי בה. אז גם התולדות של הקולנוע ההודי וגם השפה שלו הם לא הופכי של הקולנוע המערבי. קודם כל נדבר על זה שמותקנת בעצם במסרטה אותה הדשה. הדשה עם פרספקטיבה אלברטינית, כלומר פרספקטיבה קלאסית, שיוצרת תמונה מאוד מאוד קרובה לתמונה שנגלית לעין האנושית. יש מרכז ברור, נקודת המגוז, יש אובייקטים מרוחקים, נראים קטנים יותר, קרובים, נראים גדולים יותר.
2: כן.
1: זה אותה הדשה.
2: כן.
1: אוקיי? אבל השימוש לא בהדשה. גם ההיסטוריה של הקולנוע ההודי מקבילה במובנים רבים להיסטוריה של הקולנוע המערבי. מהפכת הכל, למשל 1927 בהוליווד, 1936 בבומביי. כניסת הצבע, אוקיי, דברים כאלה, הם מאוד מאוד משמעותיים, כן, אבל הם די חופפים. אני אגיד שיש גם דיאלוגים מאוד מאוד הדוקים, או מונולוגים מאוד הדוקים, שבוליווד מנסחת עם הוליווד, גם דמויות בולטות של כוכבים, צ'רלי צ'פלין, הדמות של הפאם פטאל, גם ז'אנרים, בראשם המחזמר, שעליו נדבר בהרחבה.
2: כן.
1: גם סרטים שלמים, בעצם מועברים, או עוברים אדפטציות לקולנוע של...
2: למקומיות,
1: נכון,
2: כן, של בומביי.
1: נכון, נכון. ועד לא מזמן, בעצם, אני חושבת שעד עכשיו בעיקרון, אבל הודו היא אחד ממקרי המבחן שבו הקהל קודם כל הולך לצפות בסרטים מקומיים. בניגוד, נגיד, לדומיננטיות של הוליווד באירופה.
2: כן. או בישראל.
1: או בישראל, נכון?
2: כן.
1: נכון, נכון, נכון. אז יש מגניב, הרבה
2: אז
1: מן
2: המש... מגניב, אז הקולנוע המקומי חזק
1: מאוד,
2: שם.
1: מאוד, מאוד, מאוד. יש כמובן גם הרבה מאוד תעשיות מקומיות, ועם המהפכה הדיגיטלית זה אפילו עוד יותר התפשט.
2: כן.
1: אבל לדבר
2: אינדי.
1: עליהם.
2: קולנוע אינדי. לא הינדי, אינדי.
1: כן, כן, כן, נכון, נכון, נכון, נכון.
2: אינדיבידואלי.
1: כן, כן, בוודאי.
2: מגניב. אז באמת בקולנוע, כמו שאת כבר אומרת, יש הרבה מאוד מידע. ואז כשאת רוצה לגשת אליו, מהם הדברים שאת צריכה ללמוד? עכשיו, את צריכה להכיר את מה? את הפילוסופיה, את הדת, את המנהגים, את המגדר, את מה את צריכה להכיר?
1: הכל.
2: בהצלחה.
1: תודה.
2: אז בואי נבחר.
1: זה לוקח זמן. זה לוקח זמן. כן. אז קודם כל, נגיד, הסרט שעליו דיברתי, שאותו לא הצלחתי להבין, מבוסס על אפוס קלאסי שמתוארך, שהגיבוש שלו מתוארך בין המאה הרביעית לספירה למאה הרביעית אחרי הספירה. אי אפשר להבין בעצם את הסרט הזה בלי להכיר את המודל הנרטיבי המרכזי שלו. בנוסף, יש שפה חזותית אחרת. היא לא שונה, זה לא שוב, זה לא הופכי, אבל ברגעים מסוימים יש גם קונבנציות וגם שימוש בדברים, באלמנטים, באפקטים חזותיים, בקונבנציות, גם של משחק, גם של בניית עלילה, גם של בניית מרחב, שהם נוגדים או שונים או סוטים או מתנגשים עם קונבנציות מרכזיות של המיינסטרים במערב, ואני אגדיר את זה בצורה מאוד מאוד כללית, כקונבנציות, כן, בטח, בטח, בטח, של מה שנקרא הסגנון הריאליסטי בקולנוע. בקולנוע, הרי זה לא מציאות, נכון? אבל הוא...
2: אנחנו מאוד רוצות שהצופה תחווה את זה, כאילו זה מציאותי, ולכן יש איזו שאיפה הרבה פעמים להידמות למציאות.
1: אנחנו לא רוצות, לא, לא, לא, לא. בהודו לא בהכרח רוצים.
2: כן, דיברתי על המערב.
1: נכון, נכון. במערב, קולנוע מיינסטרים,
2: אני רוצה שהמכונית הזאת תתנגש במכונית השנייה, וזה יראה באמת כאילו הן התנגשו, ושזה באמת קרה במציאות.
1: נכון, נכון. אז יש סט שלם של קונבנציות, הוא לא בהכרח מציאותי, כי הכל נורא הוא לא מציאותי, נכון? זה קודם כל, נלך על הדברים הכי בסיסיים, אנחנו לא רואים תנועה, אנחנו רואים 24 תמונות, אני חושבת שבטלוויזיה...
2: 25
1: בשנייה. שהן קונות ברצף בשנייה, והמוח שלנו לא יכול להפריד אותם, ואנחנו קולטים אותם כתנועה. עכשיו, אם נעשה את זה הילוך מהיר, נכון? אז זה מצחיק. נכון, למה זה מצחיק? כי אנחנו מזהים פער. זה לא נראה לנו... מה שאנחנו מכירים ומצפים. יש הרבה מאוד קונבנציות נוספות, עיקרון 30 המעלות למשל, שיוצר המשכיות כאילו, מסכמה של המשכיות במרחב, למרות שאין המשכיות במרחב. נגיד,
2: יש אנשים על הסט שזאת ממש העבודה שלהם.
1: נכון.
2: Continuity, לוודא בדיוק. שאם היה לך קוקו שקרן כזה, נכון. בסצנה הזאת, ואחר כך יש סצנה עוקבת, והיא צריכה או מזווית אחרת של המצלמה, וצריך לראות שזה ממש ממש אותה התרחשות, אז נכון. צריך לוודא שהקוקו שלך בדיוק, בדיוק, בדיוק, בדיוק אותו דבר.
1: נכון, נכון, נכון. Continuity אפשר לראות את זה בשני מובנים. אחד, מבחינה מרחבית, או לבוש, או אורך שיער, אני לא אומרת דברים באלמה, או כל מיני דברים. כיווני תנועה,
2: כן.
1: כיווני מבט, נכון? וגם מבחינה נרטיבית, נכון? אנחנו במערב, המיינסטרים מאוד מאוד רוצה להתאפס כאמין. מה זה אמין? אמין זה משקף את התפיסות המודרניות כלפי המציאות.
2: כן.
1: שהיא רציונלית, שהיא ניתנת להבנה, שלאנשים יש אישיות, יש פסיכולוגיה, יש היסטוריה. עכשיו, מי אמר שכל זה...
2: בהכרח מתממש כל הזמן.
1: מי אומר שזה אידיאל?
2: כן.
1: לא בהכרח בקולנוע הודיה פופולרי. זאת אומרת, את יכולה, נגיד, את צונחת, עכשיו אני מצטטת מסרט שקרה באמת, את צונחת מעל מנצ'סטר. איפה את תנחתי? מה? מה את מסתכלת עליי כאילו שהתשובה ברורה?
2: לא.
1: את יכולה לנחות בבומביי, למה לא?
2: התשובה לא ברורה.
1: בטח, בוודאי. עכשיו, בסצנה אחת, בדיבורה, נגיד, יש שיער עד הכתפיים, ובסצנה אחרת, יש לה צמה עד התחת. כן.
2: וזה לא משנה. או שזה משנה, אבל...
1: לא, זה לתתנו גדול, מי רוצה.
2: כן, הבנתי. זה כן משנה, זאת בחירה.
1: כן.
2: כי אנחנו לא בהכרח דובקות בריאליזם.
1: נכון, נכון. עכשיו, בואו לא נזהר, כן? כי זה מתכתב עם דבר שאני מאוד מאוד לא אוהבת, וזה עם הדימוי של הקולנוע ההודי והודו בכלל, כמה שנקרא אסקפיסטי. כלומר, בהודו החיים מאוד קשים, זה נכון, גם פה דרך אגב, ולכן אנשים הולכים לראות קולנוע בשביל לברוח מהמציאות.
2: ואז הכל מותר,
1: רגע,
2: לכאורה.
1: לא, לא, לא, רגע, יש לי עוד משהו שחייבים להגיד באמצע, והוא אסקפיזם זה מונח עם קונוטציות שליליות. כלומר, מה שתקף זה המציאות. מי שבורח ממנה...
2: לא חי בה.
1: לא. זה פגם, זה לא אמין. המערך של התיקוף קורס. ולכן הדימוי של קולנוע נכשל, פרימיטיבי, ילדותי, לא מקצועני, לא מקצועי, שלא ראוי לתשומת לב.
2: כן.
1: כל זה לא נכון. מדובר בשפה שיש לה אסתטיקה מאוד מאוד ברורה, מעוגנת היטב בתפיסות עולם, חלקן אכן מבקשות לדחות את העולם מסיבות שמאוד מאוד מוכרות גם במערב. אנחנו יודעים שהעולם הוא זמני, נכון? העולם הוא זמני ומשתנה, ולעומת הסופיות נגיד של חיי אדם וההשתנות המתמדת של מציאות, האנושות מחפשת מסגרות שיפצו אותה על הזמניות הזאת.
2: כן,
1: אוקיי?
2: כן.
1: אז
2: היינו... את אומרת שנהוג לחשוב עליו, או כן. הרבה פעמים זה רווח לחשוב עליו כאסקפיסטי.
1: נכון.
2: אבל את מתנגדת לזה,
1: אני ממש
2: רוצה...
1: מתנגדת לזה. קודם כל...
2: אני גם שמחה שאת בעצם מרחיבה לנו קצת את האפשרות של המנעד. זה לא רק שני
1: נכון,
2: קצוות.
1: נכון.
2: אלא יש מרחב אמצע, וכנראה נכון. שבו נמצא הקולנוע ההודי, נכון. ואני אשמח עכשיו להבין למה, כן. למה את מתכוונת.
1: אז קודם כל, מי רוצה... להיכבל בכבלים של המציאות. מי רוצה להיות רק במקום אחד? מי רוצה לא להיות כבול לפיזיקה, לזמן ולמרחב,
2: כן.
1: וכל הדברים שאנחנו כולנו כבולים אליהם? זה לא כזה כיף, זה הרבה יותר כיף להשתחרר מהם. אז יש בהחלט משהו בקולנוע ההודי שבאמת מבקש להשתחרר או ליצור שחרור מכבלי הזמן והמרחב. Mm-hmm. מה שאמרתי, אפשר... למשל, צנחן
2: שצונח מעל מנצ'סטר,
1: כן,
2: אבל נוחת בבומביי.
1: ננחת במקום אחר. ויש עוד הרבה מאוד דוגמאות, ממש לאין קץ. מצד שני, הקולנוע ההודי הוא לא אסקפיסטי במובן הזה שהוא בורח מהמציאות. להפך, זה אחד הקולנועים הכי אמיצים חברתית ופוליטית שראיתי. וראיתי הרבה. מה שכן...
2: למה? כי הוא כן עוסק בסוגיות חברתיות?
1: הוא עוסק בסוגיות חברתיות.
2: הוא לא בורח מהן?
1: לא, לא, לא. הוא עוסק בהן, הוא מבטא אותן במלוא חריפותן, חלק אומנם בצורה של הסמלה וקידוד, של טכניקות נרטיביות מאוד מוכרות, וחלק באמצעות שפה חזותית. וכאן הייתי עושה הבחנה מאוד מאוד גסה, אך יעילה, במבנה של הסרט ההודי הפופולרי.
2: כן.
1: הסרט ההודי הפופולרי מכונה סרט המסאלה. מסאלה זה תערובת תבלינים.
2: מסאלה.
1: כמו, כן. Mm-hmm. מסאלה זה תערובת תבלינים שמקובלת במטבח ההודי, כמו רס אל חנות, נגיד במטבח המרוקאי. תערובת של תבלינים שפותחים איתה את התבשיל. נגיד זה עם שמן, ואז זורקים לתוכו זירי כמון, וזירי כוסברה, ופלפל שחור, וקינמון, וקורקום, ומה לא. אוקיי? ויש תערובות כמובן ביתיות לכל משפחה, או קהילה, או מה שאתם רוצים. מסאלה זה לא אחד. אבל זה תערובת, אוקיי? אז סרט המסאלה הוא בעצם לא מוגבל לז'אנר מסוים. זה יכול להיות סרט בלש, וסרט פטריוטי, ורומן, וסרט מסע, וסרט התבגרות. הכל במינונים משתנים, אבל אם אני צריכה לבחור ז'אנר אחד שהוא דומיננטי, אז הייתי אומרת המחזמר. ולמה? בגלל שהמחזמר הוא ז'אנר שיש בו שני רבדים. תכף אני רוצה לסייג את דבריי. רובד אחד הוא רובד נרטיבי, שבו מתרחש תעלילה. עכשיו, כן. ברגע מסוים נעשה קאט, נכון? יש, וגש קפיצה לשיר ולריקוד.
2: אנחנו נכון, מכירות את זה גם ממחזות זמר המערבים.
1: נכון, מחזות הזמר המערבים בהוליווד סגזגו בשנות ה-30 וה-40, לאחר מהפכת הפקול, וסוכמו
2: בסרט. חגיגה של קול, אחרי שהוא נעדר
1: נכון, all singing, מהמרחב. All talking, all singing, all dancing.
2: כן.
1: וסוכמו בסרט גאוני בשם שיר השיר בגשם מ-1952. רובד הנרטיבי בהחלט מרפרר לסוגיות מאוד מרכזיות, טראומטיות ונפיצות על סדר היום החברתי והפוליטי ההודי. מהי ההודיות, זהות, זהות לאומית, זהות תרבותית, השפעות עליה, מה אנחנו עושים עם זה, מי אנחנו, איפה אנחנו, איך אנחנו מגדירים את עצמנו מול התמורות שכל תרבות עוברת, כן, אבל כל תרבות גם שואפת בעידן הלאומיות לנבדלות. נעזוב כרגע את השאלה אם היא אפשרית או לא. שאלות חברתיות מאוד מאוד כאובות, כמו שיטת הקסטות והריבוד החברתי.
2: כן, המעמדות.
1: הרבה פעמים, נכון, נדונות דרך סיפורי אהבה אסורה לכאורה בין בני קסטות שונות. דרך אגב, זה נושא כל כך כל כך רגיש וכאוב, שבדרך כלל לא אומרים את זה מפורשות. אומרים, הוא עשיר ויניה, או להפך.
2: אבל לא נותנים את השם של הקסטה.
1: המקומים יודעים יפה מאוד.
2: למי הכוונה.
1: כן, כן, כן. או נגיד סיפורים של אהבה בין דתית, כן? בין מוסלמים להינדואים, שזה קונפליקט דתי מאוד מאוד מרכזי. הזכרנו את החלוקה שקרתה בגלל המתיחות בין הינדואים למוסלמים בהודו, שזה שחקן מאוד מאוד מרכזי על הבמה.
2: כן.
1: ויש עוד כמובן הרבה מאוד דוגמאות, אני רק אומר שסיפורי אהבה הם מאוד מאוד נפוצים בקולנוע, כי הם שואלים שאלות דרך כמובן מגדור, הם שואלים שאלות של אפשרות לקיום הרמוני בין נגיד קסטות שונות, או בני דתות שונות, ואפשרות לקיום, או לאפשרות להיררכיה נגיד, כן, זו חברה מאוד פטריארכלית, אז כמובן שגברים בכירים בהיררכיה ונשים נחותות יותר בהיררכיה, ויש הרבה מאוד שאלות סביב דברים שהופכים את זה. אז נאמר שהחלק הנרטיבי בהחלט מרפרר לנושאים מאוד מאוד בוערים על סדר היום, כן. ועוסק בזה, עוסקים בזה.
2: ועל כן ממש לא אסקפיסטי. כן, ממש לא אסקפיסטי.
1: כן. מאוד רחוק מאסקפיזם. באסקפיזם במובן המערבי של המילה. במובן המגנה של המילה.
2: והרובד המוזיקלי.
1: הרובד המוזיקלי בדיוק מאפשר את חלחולו של האסור, חגיגתו של האסור, עלייתו של התת מודע, אני משתמשת כאן במונחים מערביים לצורכי נוחות. הרובד המוזיקלי מאפשר שבירה. שבירה של כל מה שמגביל אותנו בעולם, קודים חברתיים, נגיד, חברה מאוד מסורתית, אז להביע תשוקה, לכן, בכוונה אני לא אומרת אהבה, כבר דיברנו על זה בחלק הקודם, אהבה זה, יש לזה שם רע מאוד, מצואף, ורדרד, אבל בעצם השאלה, אם אנחנו מסתכלים על זה מפרספקטיבה חברתית, זה תשוקה. למה? כי תשוקה זה כוח שיש לו אפשרות לשנות או למוטט או לקרוא תיגר על סדרים חברתיים. נגיד, אם אנחנו מראים, יש כאלה לא מעט סרטים שמראים סיפור אהבה, שגם מתממש, בין הינדו למוסלמית. אני מדברת כאן על סרט ספציפי בשם בומבי, שנעשה על ידי במאי תמילי במקור, ועבר הינדיזציה וכך עבר לכל הודו בשם בומבי. סרט שמתאר סיפור אהבה בין, כאמור, הינדו למוסלמית, על רקע מאומות, אלימות מאוד שפרצו בין הינדואים למוסלמים בתחילת שנות 90. אז הסרט הזה גם מראה את סיפור אהבה, וגם באופן לא מאוד אופייני למיינסטרים, השניים מתחתנים בניגוד
2: למקובל, למה שקורה במציאות.
1: לעמדה של המשפחות שלהם. כן. וגם אנחנו רואים, לא עליכם, את התוצאה של הניסויים האלה. ילדים, כן? אם יש להם תאומים, נולדים להם תאומים, יש סיפור מאוד מאוד גדול של תאומים שהולכים לאיבוד במאומות, וההורים שמחפשים. זה משהו מאוד מאוד לא מקובל, או יחסית לא נפוץ בקולנוע מיינסטרים, להראות את הגוף ההיברידי, למשל.
2: וואו.
1: אוקיי, אז זה, הסרט הזה הוא יוצא דופן מהבחינה הזאת, אבל רגע, הוא שואל כמובן שאלה של האם מוסלמים והינדואים יכולים לחיות בהרמוניה, כי הזוג הזה מוצג כזוג מופתי, אמנם יש בו היררכיה דרך העובדה שהגבר הוא הינדו והאישה היא מוסלמית, היא לא ממירה את דתה דרך אגב.
2: כן.
1: אז יש כאן איזשהו היררכיה דרך מגדור, דרך עוד כמה דברים, אבל יש כאן סיפור אהבה שמתממש. מתממש כאשר הוא מתנגש עם התשוקה עדיין מיינסטרימית, ושמאוד מאוד נוכחת בהודו בת ימינו, לכך שהודו תהיה מדינה הינדואית. אז מה המקום של המוסלמים, אז אם רגע, אם אנחנו חיים איתם בהרמוניה, והם חלק ממנו, והם בשר מבשרנו, אז זה, זה, זה בהחלט דבר שהוא קונטרוברסלי מאוד, מבחינה חברתית ופוליטית. אבל יש עוד דברים, כמו למשל, זו חברה מאוד מאוד שמרנית. אז מה המקום של תשוקה? תראו, הסרט הזה מציג את הגיבורים כגיבורים מופתיים. אז גיבורים מופתיים יכולים אולי להתאהב, אבל לא יכולים להפגין תשוקה. תשוקה זה לא נעה. לא נעה.
2: זה מוריד מגדולתם את הדימוי.
1: תראו, יש להם ילדים, אז זה אומר שהם עשו את זה. זה דבר שקשה מאוד לעלות על הדעת.
2: בדרך כלל מה, הסרטים היו מסתיימים לפני שיש ילדים?
1: מסתיימים בחתונה.
2: כן, שזה דיסני קלאסי.
1: לגמרי, לגמרי, כן. אחר כך חס וחלילה שלא נסתבך עם סקס, אבל הבאה של תשוקה היא לא נתפסת ראויה, כן? בטח לא לגיבורים מופתיים. אבל מה לעשות שכולנו בני אדם וכולנו משתוקקים, והקולנוע בכלל בנוי על תשוקה?
2: כן.
1: בשביל זה יש לנו את הקטע השיר ריקוד. זאת אומרת, הגיבורה, אני נותנת דוגמה מאוד מאוד, מצד אחד אופיינית ונוסחתית, ומצד שני מוקצנת, שכמובן תהיה מאוד צנועה ותשפיל את עיניה, ותתכסה בצעיפים, ותדבר בקול מאוד מאוד חרישי, שזה נקרא קול מתוק, דרך אגב, בשירה.
2: זה ממש כן. השם. קול מתוק, לשיר בקול כן. מתוק.
1: לדבר בקול מתוק. זו נוכחות שמאוד מאוד מצניעה את עצמה, והאישה המופתית, הגיבורה המופתית, משפילה את עיניה, כלומר, מצניעה את נוכחותה, לא מישירה מבט, ומדברת בקול מתוק חרישי, וצייתני וכפוף.
2: כן.
1: אבל יש לנו זוג, כן, והזוג הזה התחתן, והקולנוע רוצה גם להראות תשוקה, וכולנו משתוקקים וכולנו רוצים להשתוקק.
2: ואז מה קורה בשיר?
1: אז בשיר אפשר להשתוקק, ובענק. ובענק.
2: מה, אבל מתחלף להכל? מה קורה שם?
1: בטח, בטח. תכף נדבר על זה, כשנדבר על שיר השיר בגשם, בטח. מתחלף להכל ממש פיזית, מפני שזמרים וזמרות מקצועיים מדבבים את קטעי השיר והריקוד. אבל כל נוכחותה בעצם השתנה. היא יכולה ללבוש בגדים מאוד חושפניים, דרך אגב, יש כאן סיפור של ריקוד שיבת הצעיפים, כן? כי נגיד, מאוד מאוד לא מקובל ללבוש שרבולים, גופיות נגיד. החלק מן הכתף ועד המרפק נחשבים חלקים אירוטוגנים. אז אוי ואבוי. כל התארות שהולכות עם גופיות, אל תעשו את זה, אל תעשו את זה, אל תעשו את זה, אתם לא מתארות לעצמכם איזה אסון זה.
2: אוי.
1: כן. וגם חציות שנתפסות כתחתוניות שנתפסות. כן, לא, לא, לא, לא.
2: אז צריך להסתובב בשרבולים עד המרפק ונכנסיים?
1: לא, לא נדבר על זה עכשיו, טוב?
2: בסדר.
1: טוב, אז רגע, אז לעומת זאת, בהחלט מקובל לחשוף את החלקים שמתחת לחזה ועד לאחרי המותן, כלומר בטן, בטנים וכפלים.
2: וגב.
1: כן.
2: כן.
1: כן. עכשיו, זה לא לגמרי מדויק, כי חשיפה גופית היא בכל זאת חשיפה גופית.
2: כן.
1: אבל נאמר ככה, בעוד שבקטעי הנרטיב הגיבורה המופתית תתלבש בצניעות, תשפיל מבט וכו' וכו', בקטעי השיר והריקוד היא יכולה, אחד, לבטא את תשוקתה, להגיד מילים מפורשות כמו, אני צמאה, אני מתרגמת כאן מהינדי, אני משתוקקת, כן?
2: כן.
1: אבל זה מילים מאוד מאוד מפורשות, זה לנוע בריקוד, כן? הפיזיות מאוד מודגשת, הלבוש יכול להיות מאוד חושפני. כן, אפשר להגיד שאוקיי, זה מקובל בהודו, אבל תכלס, כולנו יודעים מה זה גוף אנושי, ותנועות ריקוד, שבואו נגיד, תנועות אגן שאין לטעות בהן. זאת אומרת, כולנו יודעים מה זה מבטא, כן? אז מצד אחד יש באמת מוסרנות ושמרנות מאוד מאוד מוקפדת, אבל מצד שני, יש את האפשרות לפרוץ אותה.
2: בשיר היא כן מישירה מבט,
1: הכל,
2: קורצת,
1: הכל.
2: מחייכת.
1: מפלרטטת, בטח, בטח. היא גם יכולה להחליף בגדים, זאת אומרת, לשבור את continuity, כן? להחליף מרחבים. זה דברים שמאוד מאוד מקובלים, נגיד, בז'אנר של וידאו קליפים, אבל צריך לזכור שזה לא וידאו קליפ, אלא זה חלק משלם.
2: מהסרט, כן.
1: מחליפים בגדים, אורך שיער, מחליפים מקומות, והמוזיקה בעצם מגשרת על זה, זאת אומרת, היא מעמידה את זה על מישור אחד של
2: כן,
1: זמן.
2: כן.
1: אז יש אפשרות לפרוץ כאן את גבולות הזמן, המרחב, המוסר, המקובלויות החברתיות, זה ז'אנר גאוני. זה ז'אנר גאוני, כי בעצם, שוב, הסיפור הוא הסיפור של המתח בין מה שמשתוקקים אליו, או בין האסור, והאופן שבו הוא אפילו נחגג, לא רק מבוטה, לא נרמז, נחגג, אני יכולה להגיד, כצופה של קולנוע מערבי, ראיתי סצנות מיטה, לא אחת ולא שתיים, ודי אדישה להם, בעוד שאני יכולה להסמיק כשאני רואה קטעי שיריפות בקולודי, שנראים לי מאוד מאוד בוטים, מאוד מאוד מפורשים.
2: אז בואי נצלול באמת לדוגמאות, ורגע נקביל את זה גם לשיר השיר בגשם. כן. שיר השיר בגשם זה מאוד ברור, שלמשל כשיש שם את הסצנה שהם נפרדים, ג'ין קלי ו... דבי ריינולדס, אז הם נפרדים, והוא אומר לה להתראות, לילה טוב, והוא יוצא לשיר, וגשום. כך מתחיל השיר, שיר השיר בגשם. זה לכאורה המשך של אותה סיטואציה, והיא לכאורה עדיין ריאליסטית מאוד.
1: נכון, ולכן הז'אנר הזה נקרא The Backstage Musical, המחזמר של אחורי הקלעים. למה? כי במערב נורא נורא קשה למיינסטרים להיות לא ריאליסטי. אז איך הם פתרו את זה? כי הרי איך אתם תסבירו את זה שפתאום כולם שרים ורוקדים ובתאום, ופתאום יש כן תזמורת, לא תזמורת, זה לא קורה, נכון?
2: כן.
1: אז המסגרת של ה-Backstage Musical, של המחזמר של אחרי הקלעים, בסופו של דבר מבהירה לנו שבעצם כל אלה היו חזרות למחזמר ש... עומד לעלות נכון, על הבמה, מסתיים נכון. בפרימיירה. Mm-hmm. נכון?
2: נכון.
1: אוקיי, שיר השיר בגשם, אז הסצנה הזאת פחות מעניינת אותי.
2: כן, זה רק את הדוגמה.
1: אני מאוד אוהבת את הסצנה האחרונה. בואו ניתן רקע. הסרט נסע ב-52, מבוים על ידי ג'ין קלי. סטנלי דונן? לא, הם שניהם הגיבורים הראשיים. תסלחו לי. והוא ממוקם בימי מהפכת הכל בקולנוע. נוסף רובד נוסף, ותכף אני אגיע לשאלה הפילוסופית הגדולה שעומדת מאחוריו, אבל הסרט מציג את זה כך שהגיבורים הגדולים של הקולנוע האילם, זוג מאוד אלגנטי, ג'ין קלי ומי, מי, מי, מי, מי, השחקנית אני לא זוכרת, אבל מאוד מאוד אלגנטית למראה, מתברר.
3: שיש לה כל צפצפני.
1: או, שהיא מטופשת. מצפצפת.
3: והיא זייפנית גם.
1: זייפנית. יפה מאוד. בדיוק. וגם היא חצופה, כן? כלומר, היא קוראת תיגר על הבחירות של הגברים כמפיקים וכבעלי הבית.
2: כן.
1: אז כן, אז מה קורה? צריך לעשות להתחדש, all talking, all singing, all dancing. גיבורים עוברים שיעורי דיקציה, נכון? Moses supposes?
2: כן.
1: למשל, איזה קטע נהדר.
2: Moses supposes.
1: בדיוק. לא, תמשיכי. כן. אבל הם מצליחים, כן, כי הם גברים, והם בסדר, הם מגלמים את הסדר, ואת החוק, ואת מה שנראוי ונכון, וראוי להצגה. והגיבורה שלנו, הגם שהיא נראית מאוד אלגנטית, מה לעשות? אם יגלו שהקול של הצפצפני ובלתי נסבל, הלך, הלך, כן? הלך. והלך על הסרט, הלך על המפיקים, ומה יהיה?
2: וגם קצת על הקריירה שלה.
1: על הקריירה כן. שלה, ועל... כן. ו... אנחנו נמצאים בתוך עולם קפיטליסטי, נכון?
2: כן.
1: וכללי...
2: צריך להסיר רווחים.
1: נכון? אז מה עושים? אז מביאים את דבי ריינולדס, השם שלה...
2: שחקנית.
1: שהיא...
2: יודעת לשיר.
1: שיש לה קול נעים, דיקציה אלגנטית, והיא שרה יפה. אגב, אני שמעתי שמועה שאני לא... בטוחה בה, אבל שמעתי אותה מאדם שיש לו מספיק ידע, שבעצם זה לא היה הקול שלה, של דבי ריינולדס, אלא של השחקנית המקורית.
2: לא נכון.
1: כן, כן, אבל שהיא הוצגה כבעלת קול צייצני וזייפני וילדותי ובלתי נסבל.
2: מה זה, זה הפוך על הפוך על הפוך?
1: הפוך על הפוך על הפוך על הפוך על הפוך, אבל מאחורי זה יש שאלה מאוד מאוד גדולה. רגע, רגע, רגע, בואו, רק נבהיר את העלילה, ואז נגיע לשאלות הגדולות, גם הן קיימות. אז מביאים אותה, הקולנוע הרי הוא מעשה טלאים, נכון? 24 תמונות בשנייה ולא תנועה רציפה. עריכה שמצרפת, נכון? שני אנשים יכולים לדבר, ונראה שהם מדברים ומסתכלים אחד על השני, אבל
2: הדבקות על הדבקות, כן.
1: הדבקות על הדבקות, עריכה. אז אפשר גם לערוך את הכל.
2: כן.
1: וככה בעצם אמרו, אוקיי, אז בקטעי הדיבור, בקטעי הדיאלוג ובקטעי השירה, יהיה דיבוב.
2: כן.
1: נכון? אבל מה הדיבוב אומר? מה עומד מאחוריו? הנה השאלה הגדולה. ריאליזם. למה?
2: אז אנחנו בעצם פוגעים בערך הריאליות, הריאליזם.
1: יותר מזה אפילו. מה זה אומר? זה אומר שהגוף והכל הם אחידים, הם לכידים. יש המון תיאוריות, דרך אגב, שמרחיבים את זה עוד ועוד, לחוזה בין הצופה לבין הקהל, צופה ש... מונה בידי חרדה של פרגמנטריות שמסמנת מוות, והקולנוע מבטיח לו...
2: של קיטוע. נכון. והקולנוע מבטיח את ההמשכיות, את הרצף.
1: נכון, את הרצף ואת זה, בהיבט הספציפי הזה...
2: את הלכידות בין גוף לכל.
1: את הלכידות בין גוף וכל.
2: כן, בין מראה לכל.
1: נכון, נכון. אז מה קורה בסצנת הסיום? בסצנת הסיום, הגיבורה הראשית מאוד כועסת, שלא מזמינים אותה לבמה. והיא מאוד מעצבנת את המפיקים והגיבורים המכובדים שמדברים בצורה אלגנטית, אז הם אומרים, טוב, יאללה, בואו נהרוס לה את הקריירה. לא במילים מפורשות, הם אומרים, יאללה,
2: אבל בפועל זה מה שהם עושים.
1: יאללה,
2: תעלו אותה.
1: תעלו אותה. ויתרה מזאת, תעלו אותה מאחורי מסך, מאחוריו תציבו את השחקנית שדיבבה אותה, ובאיזשהו שלב...
2: תעלו
1: את המסך ותחשפו את מה שעומד מאחורי המנגנון. וכך, אחד, תחשפו אותה כמי שיש לה קול באמת צפצפני ולא אלגנטי, והלכה לה הקריירה, כל הדימוי המכובד והאלגנטי הלך כפות. ודבר שני, תבטיחו בעצם שהתרמית הזאת... של הפרדה בין גוף לכל, לא תקרה
2: לא
1: יותר.
2: לא תחזור. בדיוק. וואו. תבטיחו לנו כן לדבוק בריאליזם.
1: בדיוק.
2: בתנאים החדשים של הקולנוע.
1: נכון.
2: של
1: בדיוק.
2: הקולנוע.
1: נכון, נכון, נכון, נכון. עכשיו, בקולנוע הודי זה לא קיים. זה לא קיים.
2: כי אין מראש את הציפייה הזאת. אין מראש את החוזה הזה, לא? לפי מה שאני מבינה ממך.
1: אז בואו לא נעשה מזה הודים, הם אסקפיסטים ולא מעוניינים במציאות, הם מאוד מאוד מחויבים.
2: לא התכוונתי כך, אבל אוקיי.
1: כן, אבל מזה אני חוששת. אבל בקטעי השיר ריקוד, בהחלט, השחקנים מדובבים, יש כמה שלא. נגיד, עמית הבטשן, יש לו קול בס מאוד מאוד מרשים, אז הוא גם שר, אבל רוב השחקנים מדובבים. והעניין של הדיבוב... כלומר, השירים ששרים אותם, מאוד נוח לי להדגים את זה דרך זמרות, בגלל שיש קונבנציה שגם כן מאוד מאוד קשה לצופה מערבי לא מיומן

0: מדובבות את התפקיד שלהם. זה לא מוסתר בכלל, להפך, כותבים. בדיוק לפני שבוע נפטרה אחת הזמרות, מצמד זמרות שיש להם קולות מאוד מאוד גבוהים ודקים, האחיות לטה מנגשקר ואשה בהוסלה, שזה היה כבוד גדול שהם ידבבו אותך.
1: אם הן דיבבו, כן.
0: כן, כבוד מסוימת. גדול. עכשיו זה לפעמים גם הופך להיות חלק מהעלילה עצמה. למשל, בסרט שנקרא ירנה, שהוא אחד משלוש אדפטציות לסרט ההוליוודי המעולה לישון עם האויב של ג'וזף רובין מ-89. זה סרט נורא מעניין, אבל אנחנו לא נרחיב עליו. בעיקר מגדרית הוא מעניין, אבל יש דמות נשית נחשקת על ידי גבר שעובר המרה, מהומוסקסואליות להטרו נורמטיביות, ועובר המרה דרך התאהבות, קודם כל באיזשהו פטיש של נשיות, בבובה של חלון ראווה, שהוא מכנה אותה מורטי. מורטי, הפירוש זה צלם או משהו בסגנון.
1: כן.
0: או נוכחות בחומר, אפשר כן. לומר. אז הוא מתחיל דרך התאהבות בבובת חלון ראווה, אבל זו בעצם אישה בשר ודם שעושה את עצמה, ויש לה, זה אדפטציה של לישון עם האויב, אז היא אותה פאת קרה בלונדינית, כמו שג'וליה רוברטס עצתה ברגעים שבהם היא ברחה מהבעל האלים שלה, ולובשת בגדים מערבים, בכלל מתנהלת כמערבית, כלומר לא צנועה ולא חסודה, וכאמור הגיבור בשלבי ההמרה שלו, ההדרגתית, קורא לה מורטי. ואז הוא נפגש איתה באיזשהו רגע, ואומר, מורטי! ואומרת, מה מורטי? השם שלי זה קוויטה קרישנה מורטי. קוויטה, שהמשמעות זה שירה. קרישנה מורטי זה בצלמו של קרישנה, זה שם של זמרת בשר ודם, שהיא מדבבת את קטעי השירה, את אותה שחקנית, באותו סרט. ומעמדה מאוד מאוד בכיר.
1: מדליק.
0: זאת אומרת שזה בעצם חלק, זה יכול להיות בהחלט חלק מה, גם הנרטיב הקולנועי, שאמור להיות יותר ריאליסטי.
1: כן.
0: אבל זה רק מדגיש את העובדה שיש כאן קונבנציות שונות, ושפה קולנועית שונה שצריך להכיר אותה, בשביל בעצם לפרש ולהעריך את הפוטנציאל האסתטי והפילוסופי, כן? שהקולנוע ההודי מציע דווקא בחריגות שלו מהריאליזם, בחריגות המופגנות מהריאליזם.
1: מעניין, כי עכשיו אני מסתכלת גם על שיר שיר בגשם בעיניים קצת אחרות, ואני אומרת, אוקיי, אז הכנסתם את הכל לתוך הסבר רציונלי ללמה אנחנו פוצחות בשירה, כן?
0: נכון, בדיעבד כאילו
1: ממש,
0: חזרות.
1: כן, כאילו כן. חזרות, או שממש התאמתם את זה ממש ממש בדיוק לסצנה, נננה, ואז אין רק דני רקע וכולי, כמו כשהוא שר את שיר שיר בגשם, את
0: נכון.
1: השיר של הנושא.
0: כן.
1: ודווקא, ואז גם אין התייחסות לתשוקות מאוד גדולות. אין,
0: ברוך השם.
1: אין. זה פשוט כמעט מחוץ לסרט באופן טוטלי.
0: טוב, אבל הוליווד נורא מוסרנית.
1: ברור,
0: מה?
1: ברור, ברור. אבל דווקא בעודו, מה שאת אומרת, זה, אנחנו כן נתייחס לזה, אבל אנחנו לא, כמו שאמרת, לא נעשה את ההפך המוחלט, נתייחס כן. רק לזה, או נביע רק נכון. את זה. אנחנו נגיד שיש מעין, כמו במרכאות מודע ולא מודע, סליחה, שוב, זה
0: כן, כן,
1: מונחים
0: כן,
1: נורא
0: אבל
1: מערביים,
0: זה נכון,
1: אבל
0: וזה נוח.
1: כן, כמו מעין מודע ולא מודע כזה, כן. ואז בלא מודע מותר לעשות כל מיני דברים, פתאום
0: נכון.
1: יש איזה היתר,
0: נכון.
1: אבל זה עדיין בתוך מרחב החיים, זה לא אסקפיזם,
0: לא.
1: זה עדיין בתוך מרחב החיים, אז שתי הסוגות האלה לא יוצאות מהמציאות, אבל הן מבקשות לבטא היבטים אחרים במציאות,
0: נכון.
1: ולהשתמש במרחב המוזיקלי,
0: כן.
1: או מרחיב, של אפשרות, או מסביר של אפשרות. כלומר,
0: כן, או סותר, או קורא תגר, על מקובלויות.
1: כן, או אפילו ביקורתי.
0: וחוגג אותן, וחוגג אותן. יש עוד משהו שאני רוצה להזכיר, אם יש לי זמן.
1: כן.
0: וזה אחת מהקונבנציות שזום אין חוזר על עצמו כמה פעמים. כן? אנחנו מכירים את הזום אין.
1: אינטרקאץ כאלה?
0: תנועת הזום אין. לא, זה ממש זום אין.
1: ממש רואים אותם עושים את הזומים.
0: נגיד, בן אדם, מעניין. נגיד, עוברים מלונג שוט לאקסטרים קלוז-אפ, אבל
1: כן.
0: עוברים, ואז התנועה הזאת חוזרת על עצמה עוד פעם, ועוד פעם,
1: וואו.
0: ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם.
1: נשות מאוד רחב.
0: ואנשים מתים מצחוק מזה, כן?
1: מסוים.
0: במערב. מתים מצחוק. רגע, הגענו לאיזו נקודה, מה פתאום אנחנו צריכים לחזור עליה?

0: מעניין.
1: אבל זה בעצם סימון של דבר מה שחודר לתודעה. בדרך כלל זה סצנות שמסמנות משהו מאוד משמעותי, היבט משמועי מאוד מאוד משמעותי שחודר לתודעה של הגיבור, או חפץ מאוד מאוד משמעותי שיהיה לו תפקיד, ובעצם זה קונבנציה שנשענת על מושגים ריטואליים, על פרקטיקות ריטואליות, שהמקור שלהם זה בעצם עבודת האל המגולם בפסל, ותפיסה שלפיה עבודת האל המגולם בפסל היא בעצם הנכחה הדדית, כלומר המאמין לצורך העניין, מסתכל על הפסל, מסתכל על העיניים,
0: כן.
1: ועל פי התפיסה הפסל פוקח את עיניו, הנוכחות האלית מתעוררת בו, והוא משיב מבט. זה נקרא דרשן, כן? זה מבט שעומד ביסודו של הריטואל, ולטעמי, הקונבנציה הזו, ששוב, בדרך כלל מעוררת הרבה צחוק, ונתפסת מאוד לא מובנת בידי קהל מערבי.
0: אולי חובבנית אפילו.
1: כן, כן, לגמרי, מערביות. לגמרי, כן. לגמרי. היא מושתתת על דינמיקה של מבט והחזרת מבט. מבט והחזרת מבט.
0: אז הזום אין הזה, החוזר כן. מבקש מאיתנו, או כמו מרפרר, או מטרים,
1: כן.
0: את המחשבה על האל, והאפשרות לא שלו להחזיר... האל. לא בהכרח האל.
1: לא בהכרח האל.
0: אבל כן על מפגש מבטים.
1: אבל בעצם מוקד משמוע מאוד מאוד מרכזי בסרט. מאוד מאוד מרכזי. אז יש כאן בעצם קונבנציה קולנועית שנסמכת על מצע ריטואלי, ששוב, אם אנחנו לא מכירים אותו, אנחנו מפרשים אותו...
0: כחובבני.
1: כחובבני.
0: כטיפשי.
1: אבל אם מכירים דרך תיווך, שאני חושבת שהוא הכרחי, לקהל שמורגל, למד את הקונבנציות של קולנוע מערבי, אנחנו מבינים שיש כאן אסתטיקה שמושתתת על הנחות יסוד מאוד מאוד רציניות.
0: כן, כן.
1: גם העניין של הלכידות של הגוף, הלכידות של המציאות, השמחה להשתחרר ממנה, וגם על, ממש על פרקטיקות ריטואליות שמוצאות דרך לשפה הקולנועית.
0: נסכם. יצירות קולנוע הן יצירות רב שכבתיות, שבהן הטקסט, החפצים, המחוות הגופניות, מיקומי הצילומים, והאופן שבו המצלמה מגישה לנו את כל אלה, מספרים לנו על התרבות שבה נוצרה היצירה. מגדר, דת, מוסר, מאכלים וכל חלק אחר מאורחות החיים של נשות ואנשי התרבות. למדנו שתוצריה המצליחים של תעשיית הסרטים של בומביי, המוכרת בשם בוליווד, עלולים להיראות לנו אטומים, משום שנתקשה לקרוא את הסמלים והמסרים השזורים ביצירה הקולנועית מבעד לעדשות המערביות שרובנו מרכיבות ומרכיבים. כדי להבין את תוצריה טוב יותר, התמקדנו בסוגת מחזות הזמר. גם במסגרת סוגה זו אפשר להבחין בהבדל משמעותי. הוליווד שואפת לספק לצופה התרחשויות מציאותיות, גרנדיוזיות ככל שיהיו. ובוליווד, לעומת זאת, לא נצמדת למציאות בדיוק כפי שהיא, אלא שוברת אותה לפעמים, למשל את חוקי הפיזיקה שחלים בה. היא יוצרת תוצר שאינו אסקפיסטי, בריחה מוחלטת או פנטסטית מהמציאות, ובזמן אינו צמוד לכל מה שמכתיב את מציאות חיינו. קטעי השירה והריקוד בהוליווד, למשל בסרט שיר השיר בגשם, מסבירים את עצמם, מצדיקים את קיומם, בטיעון עלילתי לוגי. קטעי השירים והריקודים הם חזרות למופע. אך בסרטי בוליווד, קטעי השירה והריקוד מזמינים את הצופה לחרוג לרגע מן המציאות, ולדמיין אותה באופנים נוספים, להרחיב את המציאות על ידי טיבולים במחוות גוף, לבוש, מבטים, וגם זוויות מצלמה ופעולות שאינן מתאפשרות בחיי היום-יום החברתיים, שחלים בהם חוקים רבים, כתובים ולא כתובים. מתיחת גבולות המציאות המוכרת מאפשרת ליוצרים לעסוק בנושאים חברתיים ופוליטיים מתוחים מאוד, בלי להשתמש בהזרה מלאה או בפנטזיה, ובלי ליצור מנגד סרט תעודה. זוהי גישה או סגנון שיוצר מרחב אמצע קולנועי. במהלך השיר והריקוד מותר לחשוק, מותר להיות נחשקות ונחשקים, מותר להתלבש חשוף, מותר להחליף מבטים עם האל ועוד. בהבדלים אלה בין הוליווד ובוליווד, הקול האנושי משחק תפקיד מרכזי. בהוליווד, השואפת להיצמדות למציאות, קולה של השחקנית יהיה קולה של הזמרת, בדרך כלל. אותו קול. בסוגיה זו בדיוק עוסק הסרט שיר השיר בגשם, המבטיח כי תרמית הפרדת כל האדם מנראותו במעבר מרינוע לקולנוע לא תחזור על עצמה שוב. זוהי הבטחה למה שנתפס כשימוש הוגן באמצעים הקולנועיים. בוליווד דווקא מאדירה את החלפת קולה של השחקנית בקולה של זמרת מקצועית ומוכרת בכיתה השירה והריקוד, משום שזוהי דרך לבטא את אפשרותה של הדמות להיות במרחבים של היתר, של תשוקה, שבאים לביטוי בקולות מקצועיים, דקים וגבוהים, הנחשבים לפאר היצירה. זאת ההזדמנות לא להיות תמיד כבולים לחוקי הפיזיקה, לא להיות תמיד כבולות לחוקי החברה. תודה רבה לך, פרופסור רוני פרצ'ק, חברת סגל בחוג ללימודי אסיה באוניברסיטת תל אביב, העורכת הראשית של הוצאת הספרים של האוניברסיטה וזוכת פרס ספיר לספר ביקורים על הרומן סיטרה לשנת 2025. תודה לביביאנה דייץ' רובינזון, עורכת שותפה וכותבת התחקירים האקדמיים של התוכנית, תמר בנימין, המפיקה הנמרצת, לדימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל. תודה רבה לכן ולכם, המאזינות והמאזינים, שנמשיך להסתקרן ביחד. נשתמע.

0: אחרי החדשות, שלושה שיודעים, עם דניאל הרגב.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות, הנשיא טראמפ הודיע כי ביטל את התקיפה באיראן לבקשת טהרן ומדינות נוספות, וכי גם ישראל מחויבת לכך. שר החוץ האמריקני רוביו אומר כי איראן רצתה להגיע למצב שבו תשמר את מאגרה הגרעיני. מנכ״ל מועצת השלום לדנוב הודיע לפלגים הפלסטינים בעזה כי מהבוקר תפסיק ישראל את פעילותה הצבאית ברצועה. התחזית, סי באומס החום.
2: ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. ההסלמה במפרץ. הנשיא טראמפ הודיע כי ביטל את התקיפה באיראן לבקשתן של טהרן ומדינות נוספות במזרח התיכון. ברשומה ברשת החברתית שלו כתב טראמפ כי ארצו כבר הייתה מוכנה להקות את איראן בעוצמה שלא נראתה מאז מלחמת העולם השנייה. לדבריו, במסגרת ההבנות שהושגו עם טהרן, סוכם על פתיחה מיידית ומוחלטת של מצר הורמוז ועל סוף לאיום הגרעין האיראני. הסכמתי לבקשה למען עתיד העולם ולמען הישרדותה של איראן, בתנאי שנוכל להגיע לעסקה בהקדם, אמר טראמפ, וציין כי ישראל הצטרפה אליו בהבטחה זו. כולם צריכים לגשת מיד לעבודה ולהשיג את זה, כתב הנשיא האמריקני. מדבריו הביא כתבנו נתן גוטמן. שר החוץ האמריקני מרקו רוביו אומר כי איראן ביקשה להגיע למצב שבו תהיה לה כמות גדולה של טילים וחטב"מים אשר באמצעותם תוכל למנוע פגיעה במאגר הגרעיני שלה.
3: Iran wants a nuclear weapon and they were building a conventional missile shield they were going to hide behind. In essence, they wanted to be in a position a year and a half from now to be able to say we have so many drones.
1: איראן רוצה נשק גרעיני והם בנו מגן טילים קונבנציונלי שהם התכוונו להתחבא מאחוריו. הם רצו להגיע בעוד שנה וחצי למצב שבו יוכלו לומר יש לנו כל כך הרבה קדבמים וכל כך הרבה טילים שאתם לא יכולים בשום אופן להתגונן מפניהם. זה המקום שאליו הם רצו להגיע, אמר שר החוץ האמריקני והוסיף, הסיבה היחידה שאיראן מוכנה לעסקה על פירוק הנשק ופתיחת המצר היא שוושינגטון מטפלת בהם כעת מעמדה של עוצמה ולא של חולשה כפי שהיה בעבר. רוביו אמר את הדברים בראיון ברשת פוקס ניוז, ומדבריו הביא כתבנו נתן גוטמן. הנשיא יצחק הרצוג התריע אמש בראיון לרשת פוקס כי המשטר האיראני אינו מסוכן רק לישראל אלא גם לעולם כולו.
4: The Iranian regime is for decades a strategic threat to world stability, not only to Israel, not only to the Middle East. You think about it.
1: המשטר האיראני מהווה זה עשרות שנים איום אסטרטגי על היציבות העולמית, לא רק על ישראל ולא רק על המזרח התיכון. הם לוקחים את המזון ואת הכסף של עמם ומוציאים אותם על טרור בכל רחבי העולם. זו עובדה מוגמרת, הם אינם יכולים להכריז זאת, אמר הנשיא הרצוג. השלב השני בתוכנית טראמפ לעזה. מנכ״ל מועצת השלום לדנוב הודיע לפלגים הפלסטינים בעזה כי החל מהבוקר תפסיק ישראל את פעילותה הצבאית ברצועה ואת החיסולים הממוקדים בה. כך מדווחת רשת אל-קודס המקורבת לחמאס מפי מקור פלסטיני בפלגים. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי המקור ציין שכעת הארגונים ברצועה מצפים להכרזה רשמית של ישראל על כך. בסוף השבוע המשיך צהל לתקוף מן האוויר יעדי טרור ברצועה. מקורות בעזה מדווחים כי לפחות 5 בני אדם נהרגו אתמול בתקיפות קדבמים, האחרונה שבהן בשכונת אל אל הווה בדרום העיר עזה. צהל גם השמיד מן האוויר בסיוע שבק 5 מחסני נשק ואמצעי לחימה של חמאס ברחבי הרצועה. חייל צהל החשוד במעורבות בתקרית הירי שבה נפצע אתמול ילד פלסטיני בן 10 ליד רמאללה, נשלח למעצר בבסיסו בתיאום עם המשטרה הצבאית החוקרת. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי החייל, בן 19 תושב בנימין, נעצר במהלך חופשתו ונשקו הוחרם. חשד לחיסול של עבריין מוכר אמש בנתיבות. גבר כבן 40 נורה למוות, אדם אחר נפצע קל עד בינוני, כך מוסר כתבנו איציק זוארץ. חובש מד"א אוריאל כהן סיפר על זירת הרצח.
5: זו השחר מהרחבת החניה בסמוך לחג הסמוכים, כאשר הוא סובל מפציעות חודרות בגופו, הענקנו טיפול רפואי ראשוני שכלל עצירת דימומים וביצענו בפעולות החייאה מתקדמות, אך למרבה הצער הפציעות שלו היו קשות ונאלצנו לקבוע את מותו.
1: כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי לפני זמן קצר הושלך רימון רסס אל בית עסק בבנייה בחדרה. אין נפגעים, הרקע פלילי.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11 פותחים שבוע חדש של בואו לאכול איתי. ואז, מתחת לבלטות, שאול אמסטרדמסקי עוזר לכם לשמור על הכסף שלכם. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: התחזית היום צפוי גל החום להגיע לסיוע ותהיה הכבדה נוספת בעומס החום. ממחר עד יום רביעי ירדו מעט הטמפרטורות בהדרגה ותורגש הקלה בעומס החום, אך יוסיף להיות חום כבד ברוב האזורים. עורכי החדשות נפתלי מנשה ושלומי אברבוך, עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עכשיו, שלושה שיודעים. מגזין המדע והידע של ישראל.

0: אתם מאזינות ומאזינים, אנחנו שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל, איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8, וכאן תרבות 104.9 ו-105.3 FM. נברך את כולנו על זה שלא פרצה מלחמה הלילה. אני לא ישנתי, אני לא יודעת מה איתכם, אבל בואו נתעורר ביחד ונשמח את שמחת השלום, אני לא יודעת איך לקרוא לזה, אבל בוקר מאוד מעניין עובר עלינו. הנה הנושאים שנדבר עליהם היום בתוכנית. מצר הורמוז, כן, רלוונטי מתמיד. הסיפור שם הוא לא רק קרב מעצמות, מחסור בנפט, אסון סביבתי וטרלול פוליטי. הפקק של האוניות שם עלול להוביל גם לסיוט של מינים פולשים. האם אפשר לגרום לצמחים לייצר חלבון חלב אמיתי? מחקר ישראלי גילה קיצור דרך לא צפוי. בריטניה בוערת. לא בגלל מזג האוויר, אולי גם, אבל בגלל פוסט ויראלי ששואל מה עדיף, 200 אלף שקל עכשיו או 4 מיליון שקלים בהסתברות של 50%. הם שאלו את זה בפאונד כמובן, אנחנו תרגמנו לכם. תחשבו בינתיים מה אתם הייתם עונים. ונסיים עם פינת האומנות שתעסוק השבוע בגונדולה של טיציאן ותוקדש לסופר, העיתונאי, חוקר התרבות ואיש הרוח אייל דותן, שהלך לעולמו בשבוע שעבר. את התוכנית עורך יונתן קיטאין, המפיקה היא תמר בנימין, דימה קרנצוב על הביצוע הטכני. אני דניאלה רגב, בואו נתחיל. כבר חודשים וגם לילה שלם ממש עכשיו שהעולם כולו נושא את עיניו אל מצר הורמוז. האזור האסטרטגי במפרץ הפרסי שנחסם על ידי האיראנים ומאז משפיע באופן דרמטי על הכלכלה והביטחון העולמיים, כפי שידוע לנו. אבל בזמן שכולם מדברים בלי הפסקה לסוגיות הללו, מתחת לפני המים מתפתח אירוע שעשוי להיות דרמטי לא פחות. מתברר שאלפי הספינות שתקועות שם מאיימות להפוך למעין חממה צפה של מינים פולשים, טפילים ועצות רעילות. האם האימות במפרץ שנראה, אני מקווה שבאמת יסתיים, אבל האם מה שקרה שם עד עכשיו ואולי עוד ימשיך קצת, עלול להפוך גם לסיוט אקולוגי עולמי? יספר לנו על כך דוקטור עדי לוי, ראש התוכנית לתואר שני בקיימות, המכללה האקדמית אחווה וחבר הוועד המנהל באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה. בוקר טוב.
1: היי, בוקר טוב.
0: יש לנו חתיכת תזמון לדבר בדיוק על מצר הורמוז, שאנחנו מאוד מאוד מקווים, גם כמובן מבחינה פוליטית שהיא פתח, אבל יש כאן גם סוגיה אחרת לגמרי שאתה תספר לנו עליה, שגם מהבחינה הזו אנחנו מאוד מקווים שהוא ייפתח.
1: נכון, אז אנחנו מכירים את הפן האקולוגי באזור הזה, בעיקר עם דליפות נפט, ממלחמת המפרץ הראשונה ועד ימינו.
0: כן.
1: אבל מ-28 לפברואר, בעצם זה היה לא מזמן, אנחנו כבר לא כל כך זוכרים.
0: זוכרים, אנחנו 5 חודשים בתוך הדבר הזה, וואו, יש לו להאמין, כן.
1: משהו כמו 1,500 ספינות, ספינות גדולות, מחליות וספינות מסע גדולות של מחולות, תקועות במפרץ הפרסי, ומצד שני באזור מפרץ אומן עוד כמה מאות, ובעצם אנחנו מגיעים ליותר מפי 20 מהכמות של ספינות שבדרך כלל נמצאות במקום ולא זזות בתקופות רגילות, ו... יש פה פוטנציאל אדיר, שעוד רגע נבין למה, אבל הספינות האלה פשוט לא מיועדות לעמוד במקום במשך שבועות רבים וחודשים. הן כולן צבועות בצבעים מיוחדים, צבעים שנקראים אנטי-פאולינג, צבעים שאמורים למנוע מאוכלוסיית צימדה, זה נקרא בעברית, ביו-פאולינג, להיצמד לשטח שלהם בעצם, להיקף של הספינה שבתוך המים. והצבע הזה הופך פחות ופחות אפקטיבי ככל שהספינה עומדת יותר זמן. היא עומדת 18, 30, 40, 50 יום, היא מתחילה להתכסות בעוד רגע נבין במה, אבל בכל מיני יצורים חיים.
0: ולמה, קודם כל זה מאוד מעניין בכלל לחשוב על זה מהבחינה הזו, זה מדהים כמה המשבר הזה כל פעם מביא עוד נקודת מבט מזעזעת נוספת, אבל מה גורם לספינות להיות כלי כל כך יעיל בהפצת אורגניזמים ממקומות שונים. כלומר, אתה אומר, כן, יש פה איזשהו ניסיון בבניית הספינה, לצבע אותה באיזשהו... יש איזושהי מודעות לדבר הזה.
1: נכון. כי... המודעות היא לא אקולוגית, דרך אגב. המודעות היא הידרודינמית, כי כל מה שנצמד לספינה הופך אותה, מגדיל את החיכוך שלה עם, עם המים ומעט אותה, בעצם מבזבז אנרגיה ועולה ביותר דלק. ולכן הספינות יש להן צורה מאוד מסוימת, והן צבועות בצבעים שאמורים למנוע את ההיצמדות, ו... השיקול הוא לא אקולוגי בכלל מראש, כן?
0: אז הבעיה כאן היא בעצם מה שנצמד לספינות בעודן במצר הורמוז, ואז אחר כך כשהפקק ישתחרר והן ימשיכו לכל מיני מקומות בעולם, הן יביאו איתן את המינים והאורגניזמים מהמפרץ הפרסי למקומות שהם לא אמורים להיות בהם? זה התרחיש הבעייתי?
1: יפה, אז ברגע שספינה היא סטטית, היא הופכת למשטח התיישבות. ומשטחי התיישבות בים, בטח בימים טרופיים, הם מוצר מאוד מבוקש, כמעט כמו דירה בתל אביב, ולכן, באמת, כן, הן מתכסות מיד בהתחלה בקונדישנינג פיל, בחלבונים ופוליסחרידים שיש במים, אחר כך חיידקים מתיישבים שם, מייצרים ביופילם, שכבה דקה מאוד של חיידקים ש... מסוגים שונים, ועצות מתיישבות, ולאחר מכן חסרי חוליות. בעצם המתיישבים הראשונים משנים את המצב, הופכים אותו לדביק יותר, לנוח יותר להתיישבות, ותהליך שנקרא סוקצסיה באקולוגיה, ובים הוא מאוד מאוד מהיר. חסרי חוליות כמו בלוטים, שהם סוג של סרטנים משיבים, וספוגים, ובעלי חיים אחרים שגדלים מהר ויכולים להיצמד, יצמדו לאט לאט ויגדלו שם. עכשיו, העניין הוא, מדובר במקום מאוד מאוד חם ומלוח. זאת אומרת, התנאים במפרץ, באזור מפרץ הורמוז, במפרץ הפרסי, הם מאוד מאוד קשים גם ככה. זאת אומרת שמי שחי שם ושורד את התנאים האלה, יכול, מחזיק בתכונות מאוד, של עמידות מאוד מאוד גבוהה.
0: אתה אומר, מדובר מראש במינים שהם חזקים מאוד, כי הם יכולים נכון. לעמוד בזה. למרות שמים חמימים נשמע לי כמו מקום נהדר להתרבות.
1: מים, כן, מים חמים אפילו מאוד, ולכן גם קצב ההתרבות וקצב הגדילה שלהם הוא מהיר. קצב הכיסוי של המשטחים האלה שסביב הספינה בתוך המים מהיר, והפוטנציאל פה הוא בעצם מרגע שהפקק הזה משתחרר, אם זה יהיה מחר בבוקר או בעוד אלוהים יודע מתי, ברגע שזה משתחרר, אולי טראמפ יודע, ברגע שזה משתחרר, בעצם הספינות האלה עלולות להפוך לוקטורים, וקטורים שיפיצו את אותם מינים שנצמדו אליהם בכל העולם בעצם, כי 20% מתפוקת הנפט והגז הטבעי הנוזלי יוצאת ממפרץ הורמוז ומגיעה לכל העולם. ואם במיוחד למקומות חמים יחסית, נגיד לאזור אודו, או אזור דרום מזרח אסיה, או אזורים בקריביים, ספינות שיגיעו לאזורים החמים יותר, ויש עליהם מינים שנצמדו, ומקורם באזור החם מאוד הזה, סיכוי לא רע שאותם מינים יצליחו להגיע לאותם אזורים חמים, ואולי להתחיל ולהתרבות שם, ופה תמון... סיכוי לנזק כלכלי אדיר, ונזק כמובן לטבע. דוגמה אחת למין פולש שגורם נזקים של, לא יודע אם זה מאות מיליונים או מיליארדים במשך השנים, 50 שנה, זה טדפת הזברה בארצות הברית, באגמים הגדולים, סותמת את כל הצנרת, שגדלה בקצב מהיר, דוחקת מינים מקומיים, והמקור שלה בכלל באזור הים השחור. אז לכן יש פה פוטנציאל מאוד משמעותי לנזק.
0: זה בעיה, כי אנחנו רוצים שהפקק הזה ישתחרר, אנחנו רוצים כבר שהדבר הזה יהיה מאחורינו. זה מחשיש לחשוב על זה שיכול להתחולל פה אסון לגמרי אחר מהשתחררות הפקק הזו, שזה לא ייתן לאף אחד מוטיבציה בטעות להמשיך את המלחמה.
1: חלילה, אבל יש מה לעשות בהקשר הזה.
0: אוקיי, זו בדיוק הייתה השאלה, אז בטוח יש משהו שאפשר לעשות.
1: כן, okay. יש הרבה מה לעשות, אבל בשביל בעצם לצמצם את הסיכונים, אפשר לעשות כמה דברים. דבר ראשון, אפשר לנקות את הספינות, אם זה עם צוללנים או עם ציוד תת ימי אחר, פשוט לנקות ולגרד שם במפרט עוד לפני שהן יוצאות. הסיכוי שזה יקרה הוא נמוך מאוד, זה גם עולה הרבה כסף, כן. וגם לאזור תחת סיכון, וירצו כולם לברוח משם כמה שיותר מהר.
0: לגמרי.
1: אפשרות שנייה היא בעצם לנטר היטב לאן מגיעה כל ספינה, זאת אומרת, הן יוצאות כולם מהאזור, כל אחת מגיעה לאזור אחר, לנטר אותם, שכל נמל שמגיעה אליו ספינה, מי שעמדה הרבה זמן במיצרי הורמוז, ינטר וידע מי מגיע אליו, ויטפל, אבל לטפל שם זה אומר גם לאסוף, לגרד ולאסוף את כל מה שיורד מהספינות האלה, ובעצם זה דורש הרבה מאוד תאום בינלאומי, ושיתוף פעולה, מה שבימים אלה לא, אנחנו לא כל כך חזקים בו.
0: זהו, השאלה אם בכלל בעולם. גם יש מודעות לדבר הזה, כלומר בסוף זו, כמו שאתה אומר, יכול להיות שיש פה אחריות על הנמלים במדינות שונות, אז המדינות ההן הן אחריות לעשות, לוודא שבאמת הספינה שמגיעה אליהן היא נקייה ממינים פולשים, מי המבוגר אחראי בסוף? בדבר כזה?
1: אז בסוף מי שיסבול מפלישה של מינים הם אותן מדינות שאליהן יגיעו הספינות ותתבצע שם פלישה. זאת אומרת, כן. זה בשטח המדינה הקולטת את הספינה. ולכן מדינות כמו למשל אוסטרליה וניו זילנד מאוד מפורסמות בהקשר הזה, שנגיד מטיילים מגיעים אליהם, אז מנקים להם את סוליות הנעליים ושוטפים להם את האוהלים, וברמה הזאת ממש של כדי למנוע כניסה של מינים פולשים. אז יש מדינות שיודעות לעשות את זה בשגרה, ויש מדינות שכדאי שילמדו, כי בעצם אם התעלמו, סיכוי גבוה, ולכן גם קבוצת חוקרים מאוד גדולה בעצם כתבה את המאמר הזה, מאמר שפורסם ממש עכשיו בסוף יולי ב-Biology Invasions, זה בריף ריפורט, זה מין מאמר קצר כזה שהוא סוג של ריכוז של מידע וקריאה לפעולה, שבעצם באה ואומרת, אנחנו חייבים, הפקק ישתחרר, חייבים לנטר, חייבים לטפל, ולנהל את הסיטואציה. אחרת יש פה פוטנציאל גבוה בעצם ליצירה של אירוע, כמו זה מגה, מגה אירוע של פלישת מינים. שוב, זה לא אומר שזה יתרחש, כן, באמת בסופו של דבר בהיקף הזה, אבל העזרה והסיכון הוא ברור.
0: יש לנו סיבה לחשש פה אצלנו?
1: אז אנחנו נמצאים בים תיכון באזור שהוא תחת פלישה מתמדת של מאות מינים, כבר מעל 100 שנה ממפרץ סואץ, דרך תעלת סואץ. בעצם האוקיינוס ההודי מגיע אלינו למזרח ים תיכון ומשנה פה את כל ההרכב של המינים. יש לנו כבר זערונים וסיכנים משוישים ופמית ארסית, וכמובן החוטית הנודדת, אותה מדובה שצורבת אותנו כל יוני, יולי, כמעט כל, לא כל, אבל חלק גדול מהחיים במזרח הים התיכון השתנו לחלוטין, ואנחנו נמצאים באמת באזור שהוא תחת פלישה מתמדת של מינים פולשים, כי פתחנו פשוט מעבר ימי שמאפשר להם להגיע. בהקשר של אוניות, דרך אגב, בעבר מי נטל, אוניות בעצם מגיעות מלאות, אורקות, ואז הן צפות מדי, הן ממלאות מים בנמל שבו הן פרקו, ועם המים האלה מפליגות לנמל שבו הן מעמיסות מחדש. ובעבר, המסת מים הזאת וההובלה שלה ממקום למקום, בעצם הייתה פוטנציאל משמעותי מאוד להפתה של מינים פולשים. טיפלו בזה באופן שיש מערכות היום שמחטאות את המים האלה, עדיין לוקחים מים ממקום למקום כדי להישאר מאוזנים בים, אבל מחטאים את זה, זאת אומרת יש מודעות מסוימת לסיפור הזה, אבל פה מדובר על מצב שהוא לא, הוא לא נורמלי, הרי ספינות אמורות לשוט, לא לאגון,
0: כן.
1: ולכן צריך להפנים פה שיש פה צורך משמעותי בתגובה, בפעולה משותפת ובטיפול באותם ספינות, כי אם לא, אנחנו מעלים משמעותית הסיכון לפלישה של מינים נוספים, גם אצלנו כמובן, כן, אנחנו מזרח הים התיכון חם ומלוח, די דומה לים סוף, שדי דומה למפרץ הפרסי עוד יותר חם, אבל עדיין יש פוטנציאל גם להפצה של מינים, כי זה אזור חם מאוד ומלוח מאוד, מאוד מתאים למינים שמגיעים משם. לכן גם אצלנו צריך להיערך בהקשר הזה.
0: וגם אם אנחנו חוזרים רגע אחורה לאיזה מבט מקרו, כמה חשוב גם לדעת לעשות שלום כמו שצריך, ולא פשוט להגיד, די, שחררו את הפקק, צאו לדרך, כי זה יכול להמית עלינו אסון סביבתי מסוג אחר לגמרי, על כל העולם, כמו שאתה אומר, זה גם יכול להגיע לארצות רחוקות והבשות אחרות לגמרי. אז אני מקווה שמדינות העולם ישכילו, קודם כל, להרגיע את הרוחות כרגע, ושבאמת המלחמה הזו לא תתממש ולא תתחיל שוב, וגם באמת לשחרר את הפקק הזה בצורה שהיא חכמה, ולא תביא לנו אסון נוסף. די, אנחנו סבלנו מספיק. מספיק ומספיק. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, דוקטור עדי לוי, ראש התוכנית לתואר שני בקיימות, המכללה האקדמית אחווה, וחבר הוועד המנהל באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה. שיהיה יום שקט, אמן, אמן, אמן.
1: בהחלט, תודה ויום שקט. ביי.
0: האם אפשר לייצר גבינה מצמח? מחקר חדש שנערך באוניברסיטה העברית עשוי להפוך את האפשרות הזאת למעשית, אחרי שנחשפה בו דרך לא צפויה, שבה זרעי צמחים יכולים לייצר ולאגור את אחד החלבונים החשובים ביותר בחלב. עד כמה זה מקרב אותנו ליום שבו נוכל לייצר חלבוני חלב אמיתיים ללא פרות? ואיך קרה שהטבע הפתיע אפילו את החוקרים? איתנו עורך המחקר הזה, פרופסור עודד שוסיוב, מהפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה באוניברסיטה העברית. בוקר טוב.
2: בוקר אור.
0: אז אנחנו ממש מדברים פה על ייצור חלבון חלב אמיתי, במרכאות, מצמחים, לא חלב צמחי, חשוב ממש להדגיש את זה.
2: לחלוטין, ממש חלב אמיתי, כלומר חלבון החלב קזאין, שהוא אחראי במידה רבה לייצור של מרבית הגבינות, כל אלו במיוחד אלו שאנחנו עושים על הפיצה שלנו.
0: חשוב.
2: מוצרלה וכן הלאה.
0: כן. אז איך באמת, כלומר, אני גם, למה בכלל לנסות לייצר את זה מצמח? לפני שניכנס לזה שזה מדהים שאפשר לייצר דבר כזה בצמח, אבל איך בכלל מגיעים מראש לנסות לעשות דבר כזה?
2: טוב, אז בעצם המוטיבציה היא העובדה המצערת שתעשיית החלב, כמו שהיא היום, באמת לא ממש יעילה. על כל, אנחנו מגדלים צמחים, על כל 100 קלוריות של צמח שאנחנו נותנים לפרה, היא מחזירה לנו באזור ה-5-6 קלוריות של חלב. אם היה לך עובד שהייתי משלמת לו 100 שקלים, הוא נותן לך תוצרת בשווי 5 שקלים, אני מניח שהיית מפטרת אותו. אז זה בדיוק מה שאנחנו רוצים לעשות.
0: כן.
2: אנחנו רוצים to cut the middleman, או בעצם לתת לפרה, לצאת לחופשי.
0: כן.
2: ולייצר ישירות את החלב בצמח. זו מוטיבציה אחת. המוטיבציה השנייה זה שצריכת החלב בעולם עולה בצורה דרמטית. מחיר, למשל, של חלק מחלבוני החלב עלה ב-600% בשנים האחרונות. זו תעשייה בשנה שעברה חצתה את הטריליון דולר. תעשייה מאוד מאוד גדולה. אנשים מבינים היום שחלבון, במיוחד חלבוני חלב מאוד מזינים. דרום מזרח אסיה, סין, עודו, התחיל להיות צרכנים מאוד גדולים של חלב, וזה מעלה את הדרישה, וכמובן מה שאנחנו שומעים בארצות הברית, באירופה, אפילו בישראל, כל מגפת, אני קורא לזה ה-GLP, אנשים מבינים שהם חייבים חלבון לטובת בריאותם.
0: שמה זה GLP?
2: GLP זה בעצם אותו פפטיד שניתן בהזרקה, יש לזה כל מיני שמות, אוזמפיק וכן הלאה,
0: כן.
2: לצורך הרזיה, או אנשים שמתחילים לפתח סוכרת, וזה אחד הבעיות זה שזה גורם להידלדלות השריר. זה יכול לקרות מחלות לב ועוד צרות לא קטנות, ולכן המודעות לצריכת חלב, את מסתובבת היום בסופר, את רואה את זה על המדפים, הכל פרו, פרו, פרו.
0: פרו, פרו, פרו, כן.
2: תוספת חלבון.
0: ממש. אז רגע, אז בוא נצלול באמת לדבר הזה. אז איך מלמדים צמח? אני לא יודעת אם המילה מלמדים היא נכונה, אנחנו נלך על מלמדים.
2: נכונה לחלוטין.
0: מעולה. אז איך מלמדים צמח לייצר חלבון ששייך לפרה?
2: מעולה. אז בעצם כל אורגניזם, בין אם זה פרה או צמח או אנחנו בני אדם, יש לנו טקסטבוק, יש לנו את הספר שבאמצעותו אנחנו יודעים איך לייצר כל דבר. זה נקרא ה-DNA. כן, ה-DNA שלנו הוא בעצם טקסט של רצף של בסיסים שמלמד אותנו לייצר כל דבר. רק מה, לצמח. הצמח לא למד איך לייצר חלבון של חלב. זאת הפרה יודעת. אז כל מה שצריך בעצם לעשות זה לבודד את הגנים מהפרה, את ה-DNA של הפרה, שאחראי לייצור של חלבון החלב, או חלבוני החלב, שבגדול זה קבוצה של 5 חלבונים, הקזאינים, אלפא, בטא וקפא קזאין, שהם אחראים לייצור של בעיקר הגבן, הלקטוגלובולינים, שאחראים לייצור המי גבינה, ועוד חלבון מאוד מאוד מיוחד שנקרא לקטופרין, שהוא גם מגן על החלב מפני התפתחות של חיידקים, ויש לו גם חשיבות מאוד גדולה לכל מה שקשור ב... התפתחות מערכת החיסון שלנו. וכל מה שצריך לעשות זה בעצם לקחת את הגנים האלה ובהנדסה גנטית להחדיר אותם לתוך צמח המטרה שאנחנו רוצים שבו הוא ייוצר. זה בדיוק מה שעשינו.
0: קלי קלות.
2: כן.
0: סתם, לא באמת. לא, אתה מתאר את זה בצורה כזו, כן, כזו שזה אומר, נשמע, כן, בטח.
2: זה קלתי יודעים, בוא נאמר אותך.
0: אבל היה פה איזשהו טוויסט שהפתיע אתכם, נכון?
2: לחלוטין, לחלוטין. כי בעצם אחד האתגרים שהיה לנו, שבו באמת לא ידענו מה הולך לקרות, זה שלמעשה, אם אני רוצה לחלוב, מרחאות או לא מרחאות, זרעים של שמן, שבהם אני מייצר את החלבון שלי, אם אנחנו רוצים לחלוב אותם, אז יש לנו בעיה. כי למעשה לצמח אין עטינים. ולכן הוא לא יודע להפריש את החלב דרך העטינים שאין לו. ולכן היינו צריכים למצוא מדור מאוד מיוחד בתוך התא של הזרע, שבו החלבון שלנו הצטבר. ומכיוון שלא ידענו, אז שלחנו את החלבון על זה על ידי תכנון של, זה נקרא סיגנל פאפטייד, שהוא מקטע של חלבון שיודע לשלוח כל חלבון לכל מקום שאנחנו רוצים. ושלחנו אותו למקום שחשבנו שיהיה לו טוב שם. ולהפתעתנו, שזה נקרא, האזור הזה נקרא וקואלה, שזה החללית, שזה מין חלל כזה גדול, יפה בתוך התא, שאמרנו איזה יופי הוא יצטבר שם והכל יהיה בסדר. ואז להפתעתנו, כאשר לקחנו את הזרעים והסתכלנו עליהם במיקרוסקופ אלקטרונים כדי לראות לאן באמת הגיע החלבון, גילינו שהוא לא שם. הוא בכלל במקום אחר שנקרא ציטופלזמה, שזה מאוד מאוד הפתיע אותנו. ומה שעוד יותר הפתיע אותנו, זה שהוא לא רק נמצא בציטופלזמה, אלא ממש מצוי בצורה שזה נקרא מיצלות. שזה ממש חלקיקים קטנים, צברים קטנטנים של בערך 200 ננומטר, שזה נורא קטן, אבל מאוד מאוד יציב, של חלבון הקזאין, שזה בדיוק הצורה שבה הוא מתארגן בעטין של הפרה. וזה היה מאוד מאוד מפתיע.
0: כלומר, הצמח ידע לעשות את זה בעצמו, הוא בעצמו החליט לאגור את החלבון בצורה הזו.
2: לא נעים להגיד, אבל כן.
0: לא, נעים מאוד, זה גם איזה יופי, זה רק מראה אולי את הדמיון שאנחנו לא נוטים לחשוב עליו, בין יצורים חיים כאלה ואחרים. אגב, מדובר על איזשהו צמח ספציפי, על איזה צמח אנחנו מדברים?
2: על צמח המודל שבו שאנחנו הדגמנו אותו, זה צמח שנקרא ארביטופסיס, שמצחיק קצת לצמח, אבל צמח קטנצ'יק, שהוא כמו עכבר המעבדה שלנו. אבל אנחנו כבר היום למעשה מכניסים אותו לצמח המטרה, שזה צמח שבאנגלית נקרא safflower, לא sunflower, safflower, בעברית הוא נקרא חריה. זה בפני עצמו צמח מרתק, זה צמח שהמקור שלו, כפי נראה, הוא בכלל באזור שלנו, באגן הים התיכון. ממש לפני כמה שבועות אפילו התפרסם שמצאו בקבר של תות נחמון, ממש בתוך ארון הקבורה, מצאו את הצמח הזה. בעברית הוא אגב נקרא חריה.
0: חריה, כן.
2: זה צמח שיש, אחד הדברים מדהימים, יש לו זרעים לבנים גדולים, אין לו טעם, אין לו ריח, אין לו צבע, אבל הרכב חומצות השומן שלו הוא מושלם כמעט. ולכן בחרנו בו, וגם אפשר לגדל אותו באזורים חמים, או מאוד מותאם להתחממות כדור הארץ, וזה בעצם בשורה.
0: אבל אתה השתמשת במילה קטנצ'יק, אז אני תוהה כמה באמת חלבון מיוצר פה, באמת לכדי שימוש, לייצר גבינה, חלב, אתה יודע, אני משווה צמח קטנצ'יק, מקסים ככל שיהיה, לפרה, גם אפילו שאתה אומר שהפרה בסוף מניבה לנו 5 מתוך 100, אבל כמה הצמח הזה באמת יכול להפיק לנו מהחלבון הזה?
2: אז קודם כל זה נכון, הרבידופסיס הוא קטנצ'יק, אבל הסאפלאור הוא גדול ויפה, והזרעים שלו גדולים, ולכן אנחנו משתמשים בקטנצ'יק רק בתור מודל, כדי באמת לבחון את הדברים מהר. אבל הצמח, צמח המטרה, הוא הסאפלאור, אחרי שהוא צמח גדול, וגדל עם מעט מאוד מים, ויודע להניב כמויות מאוד מאוד גדולות.
0: זהו, אנחנו יכולים להשוות, באמת להגיד כמה מאותו צמח נחוץ כדי לייצר באמת מסות של...
2: חד משמעית. הערכות שלנו, בעצם של כלכלנים שעשו את האנליזה הזאת, מורה שאנחנו נוכל להשתמש בהשוואה, למשל, לייצור של חלב בפרה, בסדר גודל של... פחות, קצת פחות מחצי מהשטח שנדרש לייצור של חלב, בהרבה הרבה פחות מים, ובערך כ-50% יהיה יותר זול מחלב של פרה רגילה, שזה בעצם הבשורה הגדולה.
0: כן.
2: היא היכולת בעצם להוזיל בצורה משמעותית את העלות של החלב, היא בעצם הבשורה שכולם חיכו לה.
0: כן, את מה שהאילוצים הסביבתיים אולי לא עושים, אז בסוף האילוצים המסחרים, הכלכליים, יעשו. ברגע שזה באמת יותר משתלם, אז זה נותן אחלה מוטיבציה. אתה חושב שבאמת יכולה להיות פה בשורה לתעשיית החלב? יכול להיות שעוד 20 שנה אנחנו נראה תעשייה שנראית אחרת לגמרי ובאמת מיוצרת מצמחים? זה wishful thinking או שזה אפשרי?
2: זה לא רק wishful thinking, זה דבר שכבר, זה דבר שהוא קורה. למעשה, מי שמימן ומממן עד היום את כל הפרויקט הזה, זה קרנות שבעיקר מניו זילנד ואוסטרליה, שהן מבינות היטב את הצרכים האלה. ניו זילנד היא היום מדינה כ-50% מהתוצר הלאומי הגולמי שלה זה חלב, ומבינים את הבעיה. והכוונה היא בסופו של יום לייצר את זה בכל העולם, לא רק בישראל, גם באוסטרליה, בארצות הברית, ואין לי ספק שזה יקרה. האם זה יקרה בשבוע הבא? לא. זה ייקח לפחות שנה, שנתיים, עד שאנחנו נהיה בהיקפים גדולים בניסויי שדה, אבל אני כבר יכול לבשר שקיבלנו כבר אישור ממשרד החקלאות לעשות את ניסוי השדה הראשון, ואנחנו ממש בימים האלה תורכים לעשות אותו, להתחיל אותו והתבצע בדרום הארץ, שזה גם כן דבר שהוא מאוד מאוד חשוב. למעשה האזור האידיאלי לגדל זה באמת בדרום, כי הצמח הזה אוהב גם הרבה אור והוא לא צריך הרבה מים. ובעתיד אני ממש מקווה שישראל תהיה לא רק עצמאית בייצור של חלב אלא גם יצואנית.
0: וגם אור לגויים, שנוכל להוות מודל חיובי חלילה בעולם. אמן, אנחנו נאחל לכם המון המון בהצלחה. מרתק, תודה רבה, פרופסור עודד שוסיוב, מהפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה באוניברסיטה העברית, עורך המחקר הזה של, שבו בעצם הצלחתם לייצר חלבון חלב פרה, בוא נקרא לזה, מצמח. בהצלחה רבה. תודה רבה על השיחה הזו.
2: תודה רבה.

0: חזרתם אלינו, שלושה שיודעים, איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. להלן, שאלה פשוטה. מה הייתם מעדיפים? לקבל 200,000 שקל עכשיו במזומן ביד, או להשתתף בהגרלה שבה יש לכם סיכוי של 50% לזכות ב-4 מיליון שקלים. סקר כזה שעלה לרשת X, טוויטר לשעבר, הפך לאחרונה לשיחת היום בבריטניה, אחרי שכמעט 3/4 מהנשאלים בחרו באופציה הראשונה. האם הרוב טעה, כמו שטענו רבות מהתגובות הזוהמות בדיון שהתפתח ברשת? האם יש כאן תשובה רציונלית אחת נכונה? ומה היו אומרים על כל זה זוכי פרס נובל קנמן וטברסקי? האימור שלנו הוא שהתשובות אצל פרופסור גיא יוחמן, בית הספר, ברוך חיפצ'ר לפסיכולוגיה, אוניברסיטת רייכמן, בוקר טוב.
1: בוקר אור.
0: אז מבחינה מתמטית, מהי בעצם התשובה הנכונה כאן? 200,000 שקל עכשיו, או 4 מיליון ב-50%? כן או לא?
1: אז מבחינת תוחלת רווח, או בעצם מה אנחנו אמורים לקבל, אז 4 מיליון בהסתברות 50% נותן לנו תוחלת של 2 מיליון. לעומת 200,000 בוודאות, שזה 200,000, אז עדיף 2 מיליון. אבל העניין פה שיש סיכון, ולכן 4 מיליון בוודאות, סליחה,
0: 200,000
1: בוודאות, אנחנו מקבלים לכיס מה שנקרא ציפור אחת ביד, אבל יש לנו הסתברות טובה להרוויח הרבה יותר.
0: ויש לציין שבאמת בניסוי האינטרנטי הזה בבריטניה, הרוב, אפילו המכריע הייתי אומרת, מעל 70, קרוב אולי ל-80%, אפילו בחרו באופציה הראשונה, בחרו על הכסף ביד.
1: נכון, אז זה באמת משחזר הרבה ממצאים שאנחנו מכירים עוד מ-1979, שקאמן וטברסקי הציעו לסטודנטים שלהם 3,000 שקל בוודאות, לעומת 4,000 בהסתברות של 80%, וגם אז הרוב המכריע ב-3,000 בוודאות. צריך אבל לזכור כמה דברים. ראשית, לקיחת סיכון היא לא משהו קבוע, זאת אומרת, בסיטואציה מסוימת אנחנו יכולים לקחת יותר סיכון, ובסיטואציה אחרת פחות סיכון. אפילו סיכון כלכלי הוא לא בהכרח קבוע, והוא משתנה בהתאם לתנאים שלנו, לסיטואציה.
0: סך.
1: למשל, מקרים כמו הקורונה שעברנו, אירועים קשים של אסונות טבע, מלחמות וכולי, מורידות בדרך כלל את הסבילות שלנו לסיכון, אנחנו מעדיפים לקחת הרבה פחות, ככל שהמציאות שלנו יותר ודאית ויותר...
0: זהו, יש כאן, יש כאן כל כך הרבה משתנים, כלומר זה לא סבבה, הנוסחה המתמטית היא לכאורה פשוטה וברורה, אבל יש פה כל כך הרבה דברים, יש פה ביטחון כלכלי כרגע, כמו שאתה אומר, בטח פחד מסיכונים, אמון במערכת, כלומר אני חושבת אם אני בן אדם באיזושהי מצוקה כלכלית, או אפילו לא צריך להיות במצוקה כדי להגיד בונה, 200,000 שקל עכשיו זה שווה.
1: כן. נכון, ברוב המקרים זה מה שנקרא סכום משנה חיים.
0: כן.
1: והוא מובטח לנו, בלי שום סיכון. מצד שני, 4 מיליון זה הרבה יותר משנה חיים מ-200,000, וכמו שאומרת, זה באמת תלוי בעון ההתחלתי. זאת אומרת, אם נשאל את ביל גייטס, את אילון מאסק, לא יהיה להם בעיה
0: להאמר.
1: או להאמר, נכון? זה אפילו די כיף, זה חלק מהעניין. ואנחנו באמת רואים גם במחקרים שהרבה אנשים מהמרים בגלל חלק מהעניין, עד גבול מסוים. אבל צריך גם לזכור שבסופו של דבר אנחנו מדברים על החלטה פיקטיבית. אף אחד לא באמת עומד מול הסיטואציה, הלוואי, אבל אף אחד לא עומד מול הסיטואציה של להרוויח 200,000 בוודאות או 4 מיליון. ואני חושב שאם היינו מציעים לאנשים בפועל דברים כאלה, לא כולם היו, הרוב לא היו בוחרים ב-200,000, בטח לא אנשים שיכולים לקחת את הסיכון הזה, מה שנקרא, כי 200,000, למרות שזה משנה חיים, זה במיוחד בתקופה הנוכחית, הוא יכול להיבלע מהר מאוד, לצריך רוב האנשים אולי אפילו בקושי לחסות את המינוס. מצד שני, אנחנו כן מחפשים איזושהי ודאות, בעיקר בסיטואציות כמו שאנחנו נמצאים היום, שיש הרבה אי ודאות, גם המלחמה, גם פוליטי וכולי. ולכן אנחנו בעצם מנסים להשיג לעצמנו חלק מהשליטה שאנחנו רוצים, אנחנו צריכים בחיים שלנו, באמצעות זה שאנחנו מפחיתים סיכון באספקטים אחרים.

0: להם כסף ביד, נכון? אבל הם עדיפו לקחת את הסיכון, כי מלכתחילה אתה מגיע למקומות האלה, למשחקים האלה, עם רצון גם להרוויח יותר וגם לקחת חלק מהסיכון, כי זה חלק מהמשחק, חלק מהכיף.
1: כן, אתה מלכתחילה בא למקום שהוא משחקי, גם אני בטוחה שיש את העניין של זה מצולם, זה בטלוויזיה, יש קהל, אני צריך לעמוד בציפיות מסוימות. כלומר, יש פה באמת כל כך הרבה משתנים שהם מעבר למתמטיקה הפשוטה. אני תוהה, כלומר, אני מנסה לחשוב על מי שלא ירצה לקחת את הסיכון, יכול להיות שהרבה מהם עדיין קונים כרטיס לוטו.
0: נכון. בגלל שיש לנו גם את הנטייה לנפח הסתברויות קטנות, מה שנקרא, אנחנו חושבים שהסיכוי לנצח בעגלות הוא גבוה יותר מאשר הסיכוי בפועל. מה שמעניין הוא שבאמת כשמציעים לנו הצעה של 50-50 לסכום מאוד מאוד גבוה, אנחנו פתאום לא מנפחים את ההסתברויות האלה ולא מעריכים את זה ביתר, אלא להפך. אבל מצד שני, שהסכומים הם לא כאלה גבוהים, כמו 200 אלף לעומת 4 מיליון, נגיד 20 אלף לעומת 400 אלף. דווקא במצבים האלה, אנשים יותר מעדיפים את האימור מאשר את הסכום הוודאי, קוראים לזה מה שנקרא ה-long shot favorite bias, זאת אומרת, ההטייה של הפייבוריט והאנדרדוג, ודווקא שמה, שזה באמת דומה ללוטו וכולי, אנחנו מעדיפים לקחת את הסיכון, בגלל שמלכתחילה התוצאה בדייט היא לא מספיק אטרקטיבית בשבילנו.
1: בדיוק, כן, ואז זה יותר משתלם לי. לא יודעת אם משתלם, בתקווה משתלם.
0: הסיכון שווה לי, כי גם אם הפסדתי, לא הפסדתי יותר מדי.
1: אנחנו יכולים גם לדבר על איזושהי נוסחה לרציונליות בהחלטות כאלה?
0: תראה, הנוסחה הרציונלית אומרת שאנחנו צריכים להכפיל את הרווח הפוטנציאלי בהסתברות שלו.
1: כן.
0: וזה נותן לנו את תועלת הרווח, אבל זה כמו להגיד ציפור אחת ביד או שתיים על העץ. עד שאין לי את אחת הציפורים האלו, את שתיים, אז זה לא משנה, נכון? אותו דבר עם ה-4 מיליון. כן. יש לי בתיאוריה 50% סיכוי ל-4 מיליון. התוחלת רווח היא 2 מיליון, כי אבל אני לא מקבל או 2 מיליון או כלום, אני מקבל, כאילו אני מקבל או 4 מיליון או 0, אני לא מקבל 2 מיליון.
1: כן.
0: ולכן יש לי בתיאוריה תועלת רווח של 2 מיליון, אבל בפועל יש לי או 0 או 4. ב-200 אלף, אני יודע בדיוק מה יש לי, וככל שאנשים יותר לחוצים, ככל שאנשים יותר באי ודאות, ככל שאנשים פחות בטוחים לגבי העתיד, הסיכוי שהם ילכו לתוצאה היותר בטוחה ופחות לסיכונית עולה.
1: אני חושבת על גם, יש כאן בהשוואה מאוד נוחה מבחינת בצד אחד 200 אלף שקל, אני מדברת במונחי שקלים, למרות שכמובן זה נעשה בפאונד, זה היה 50 אלף פאונד אל מול מיליון פאונד, אז מספרית, מתמטית מאוד קל להשוות בין הדברים, אני תוהה אם זה היה יכול לראות מאוד אחרת, אם היו אומרים במקום מיליון פאונד, במקום 4 מיליון שקלים, דירה, או פנסיה לכל החיים, משהו אחר, איך זה יכול אולי לשנות את המאזן?
0: כן, אז הקונטקסט בהחלט משנה, אבל קשה לדעת, כי קודם כל, ככל שהפרס הוא יותר מוחשי, כמו למשל אני יודע שזה 4 מיליון לעומת 200 אלף, לעומת 200 אלף מול דירה וכו', ככל שזה יותר בר השוואה, יותר קל לי לעשות את החשבון הזה כביכול של העדפות האישיות שלי.
1: כן.
0: ולכן אני מניח שאם היו נותנים להם דברים יותר אטרקטיביים, זה היה יותר מושך אותם, בגלל שבסופו של דבר כסף הוא משהו שאני יכול לעשות הרבה דברים. אני יכול לקנות דירה, אני יכול להשקיע, אני יכול לפתוח עסק, אני יכול לעשות 1001 דברים.
1: כן.
0: ודווקא ככל שיש לי יותר אופציות, זה פחות מושך אותי, כי קשה לי להחליט. אני צריך לוותר על יותר דברים בשביל להתחייב על משהו אחד. ולכן בדברים כלליים יותר, לפעמים דווקא זה נראה יותר מושך או יותר קל לי, בגלל שאני לא מתחייב על מה אני עושה עם הדבר הזה, יש לי הרבה מאוד אופציות, ואני יכול לדחות את ההחלטה שלי לאחר כך.
1: כן.
0: בדירה או במשהו יותר מוחשי, אני עכשיו מחליט אם אני הולך על כסף לבזבוזים, או כסף חופשי שאני יכול לעשות מה שאני רוצה, או משהו ספציפי.
1: כן. לפני

0: סיום, אני לא יכולה שלא לשאול אותך.
1: כן.
0: מה אתה היית עונה?
1: אני הייתי בוחר ב-4 מיליון בהסתברות 50. זו הסתברות מאוד גבוהה, ו-200 אלף היה עוזר לי מאוד, אבל 4 מיליון היה משנה לי את החיים לגמרי.
0: כן, אני חושבת שכולנו נסכים מהאמירה הזאת. לא, גם כבר הוכחת לנו למה לכאורה יותר רציונלי או הגיוני, אז לא יכולת לענות תשובה אחרת. אני, אף שהיית משכנע מאוד, אני מודה, אני מהלא רציונליים, אני לא יודעת, אני עוד בהתחבטות.
1: אני לא בטוח שזה לא רציונלי לגמרי, זאת אומרת, ללכת הביתה עם 200 אלף, מי מתנגד? מה רע?
0: זהו, אני לא אתנגד, אני לא אגיד לזה לא. מעניין, האמת שאנחנו אולי נעלה גם סקר בפייסבוק שלנו כאן, שלושה שיודעים, לראות קצת מה אנשים חושבים, אם הם בצד הרציונלי או הרגשי. מעניין מאוד, אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, פרופסור גיא יוחמן, מבית הספר, ברוך חיצ'ר לפסיכולוגיה, אוניברסיטת רייכמן. סליחה, אני מקריאה את כמלוא הטייטל, הרווחת ביושר. תודה רבה לך ושיהיה בוקר שקט.
1: תודה לכם ויום נפלא.
0: תודה.

0: חזרתם אלינו, שלושה שיודעים בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. בתוכנית שלנו אנחנו עוסקים הרבה בהשכלה גבוהה, באקדמיה, אבל העולם הזה מתחיל עוד הרבה הרבה לפני, בבית הספר, בוודאי שבתיכונים ובתעודות הבגרות של הילדים שלנו, שם ממש מתחילה הדרך, ואנחנו כאן עם גואל פינטו, המגיש האגדי, אני אגיד, של גם כן תרבות, שאנחנו נפגשים מדי בוקר פה באולפן, שיספר לנו על מה מתחולל בעצם בימים אלו במערך לימודי האזרחות במדינת ישראל. בוקר טוב גואל.
1: בוקר טוב דניאלה, תודה שהזמנת אותי לדבר אצלך. תראי, אנחנו מדברים אצלנו בגם כן תרבות, אנחנו מדברים המון על האקדמיה הישראלית, אנחנו מדברים על מערכת החינוך בכלל, שוב ושוב אנחנו רואים נתונים מאוד מאוד לא טובים, גם בבתי הספר, במבחנים הבינלאומיים, גם באקדמיה, מבחינת מספר האקדמיים שהולכים, רק בשבוע שעבר ראינו עוד מבחן שמלמד שבין 20, בגילאים 25 עד גילאים 35, אנחנו נמצאים במקום מאוד נמוך מבחינת האקדמיים ב-OECD, אנחנו רואים שוב ושוב איזשהו משהו מתגלגל, כן. שאנחנו צריכים ברגע הזה ממש לעצור, אנחנו כמי שמדברים על כך, אבל בוודאי יותר מאיתנו, אנשים שמקבלים את ההחלטות, לעצור רגע ולעשות חושבים מחדש, להבין שהנה אנחנו בבעיה, והבוקר אנחנו נלך בעקבותיו של ליאור דטל, מעיתון הדמרקר, שמדווח בעיתון שגם בשנת הלימודים, שתחל בחודש הבא,
0: ממש נכון? חודש.
1: עוד כן. רגע, גם בשנת הלימודים הזו, שנה שנייה ברציפות כבר, בחינת הבגרות באזרחות לא תכלול את פרקי הדמוקרטיה הליברלית.
0: על פניו, ככה לבדו זה נשמע לי לא הגיוני, כלומר דמוקרטיה ליברלית נשמע לי כמו דבר מאוד בסיסי בלימודי האזרחות. אנחנו יודעים להגיד מה יש בפרק הזה?
1: תראי, יש דברים מאוד חשובים בפרק הזה, ביניהם גם למשל תלמידות תלמידי בתי הספר לא ילמדו על מעמדה של מגילת העצמאות, לא ילמדו על החזון של ישראל כדמוקרטיה ליברלית, אולי אפילו המושג הזה שהמאזינות והמאזינים עכשיו טועים עם עצמם מה המושג הזה בכלל אומר. הם לא ילמדו על זכויות חברתיות, הם גם לא ילמדו על עבריינות פוליטית, הם לא ידברו את הרגע הזה שבו כולנו נמצאים, כאשר במיוחד אנחנו יודעים, את היית גם חלק מאיזשהו מערך. עוד רגע תסבירי את זה למאזינות והמאזינים שלנו. הלימודי האזרחות אינם לימודים שדומים ללימודים אחרים. זה בדיוק המקום, זה הרגע, זה 45 דקות ביום שבו אפשר להתדיין על הדברים, להסכים, לא להסכים, לחשוב מה נכון יותר, מה לא נכון יותר, אבל להתעלם לגמרי מהפרקים הכל כך חשובים האלה, זה משהו שצריך לחשוב עליו.
0: אנחנו יודעים להגיד מה עמד מאחורי ההחלטה הזו, כלומר, למה כל הדברים שציינת, שאמורים להיות כלולים בפרק הזה, נשמע לי כמו דברים שאמורים לגרום לנו באמת להיות אזרחים טובים יותר, חכמים יותר, להבין טוב יותר איך המערכת הזו עובדת.
1: אז קודם כל נגיד משרד החינוך באמת מגיב, כמובן משרד החינוך בניצוחו של השר יואב קיש, הם אומרים שאנחנו נמצאים בתקופה ביטחונית מורכבת, ולכן, לא יודע מה,
0: ולכן,
1: אין לי המשך.
0: מתי אי פעם לא היינו בתקופה ביטחונית מורכבת?
1: אין לי המשך לכן.
0: מסיבה זו, עלינו להיות ליברליים.
1: צריך גם להגיד למאזינות ומאזינים שלנו, אנחנו רגע לפני בחירות, נכון דניאלה?
0: כן.
1: 27 באוקטובר.
0: נכון.
1: ההוראה הזו שהתקבלה עכשיו, תחייב גם אם תהיה ממשלה לגמרי אחרת, עם סט ערכים שונה לגמרי, כי ברגע שההוראה התקבלה, לא משנה איזה ממשלה תיכנס.
0: ברור. משפיע על שנת הלימודים הקרובה כך או כך.
1: וזהו. עכשיו, האם, דניאלה, את תגידי לי, לא אני אגיד, האם זה יהפוך את הילדות והילדים של כולנו, את התלמידות והתלמידים שלנו, לאזרחים טובים פחות, לאזרחים שמסתכלים סביב ובעיקר מציבים שאלות?
0: כשאתה מונע דיון בערכים בדיוק כמו ליברליזם ופלורליזם, שהם עמודי תווך של דמוקרטיה, כל דמוקרטיה, אנחנו לא מיוחדים בזה, זה ממש מהדברים הכי בסיסיים של התורה הזו, זה נשמע לי להוריד רגל אחת מהשולחן הזה, והשולחן הזה נראה לי יצא די רעוע.
1: מה שבטוח זה שהרגע הזה בו אנחנו נמצאים, ובוודאי בממשלה הבאה, במידה ותיבחר ממשלה אחרת, החינוך הממלכתי צריך לעשות רישאפל. החינוך הממלכתי הוא חינוך שלא מקבל את מה שהוא צריך לקבל, בוודאי לעומת חינוכים אחרים.
0: כן.
1: וצריך לשים רגע לב גם מה לומדים שם בכל השעות, בכל התוכניות. אנחנו רק לפני חודש פרסמנו כאן בתוכנית, שבכל החינוך הממלכתי אין אפילו שעה אחת שקשורה לתרבות ואומנות.
0: זהו, אני זוכרת שדיברתם על זה. אין, כלומר, אנחנו פוגעים גם בעולם הרוח,
1: כן.
0: ועכשיו גם בעולם האזרחות, שכפי שאמרת, ציינו, אנחנו לא ארחיב על זה מדי, אבל קרוב מאוד לליבי, הייתי שותפה לכתיבת תוכנית לימודי אזרחות חדשה בישראל, שלצערי לא מיוסמת מספיק בבתי כן. ספר, אני משוחדת, אני חושבת כן. שזו תוכנית מצוינת, כי אני חושבת שזה באמת אמיתי, אני חושבת שזה המקצוע החשוב ביותר, אני לא מזלזלת במקצועות אחרים, אבל ערכי הדמוקרטיה והאזרחות בישראל הם... אין חשוב מזה בעיניי. אני מודה לך מאוד גואל, וכמובן אנחנו מזמינים אתכם להישאר ולהזין לגם כן תרבות לאייטם הזה ולרבים נוספים נהדרים בתוכנית, וניפרד מכם ונגיד תודה לכם מאזיננו. עד כאן שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל, איתכם בכל בוקר בין 7-8 בכאן תרבות 104.9 ו-105.3 FM. העורך הוא יונתן קיטאין, המפיקה היא תמר בנימין, דימה קרנצוב על הביצוע הטכני. לפני שניפרד גם נזכיר שכל התוכניות שלנו מחכות להזנה גם כסקט בכל זמן ובכל מקום, באמצעות היישומון של כאן, ובכל מקום שאתם אוהבים לשמוע את הפודקאסטים שלכם. וזהו, כאמור, גואל כבר פה באולפן, ממתין לכם עם גם כן תרבות, אני דניאלה רגב, תודה שהייתם איתנו, שיהיה המשך יום נעים ושקט, ושבוע טוב!
2: כאן תרבות, מיד חוזרים.
3: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
4: כאן תרבות, כאן תרבות.
2: עכשיו גם כן תרבות עם גואל פינטו.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מנכ״ל מועצת השלום לדנו הודיע לפלגים הפלסטינים כי מהבוקר תפסיק ישראל את פעילותה הצבאית ברצועה. ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק סבור שתוכנית טראמפ לעזה מתעלמת מישראל. חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד אומר כי הממשלה מחויבת לביטחון. טראמפ הודיע כי ביטל את התקיפה באיראן לבקשת טהרן ומדינות נוספות, וכי גם ישראל מחויבת לכך.
6: החדשות ברשת
5: בית. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 8. השלב השני בתוכנית טראמפ לעזה, מנכ״ל מועצת השלום לדנוב, הודיע לפלגים הפלסטינים בעזה כי החל מהבוקר תפסיק ישראל את פעילותה הצבאית ברצועה ואת החיסולים הממוקדים בה. כך מדווחת רשת אל-קודס המקורבת לחמאס מפי מקור פלסטיני בפלגים. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי המקור ציין שכעת הארגונים ברצועה מצפים להכרזה רשמית של ישראל על כך. שגריר ישראל באום דני דנון אומר כי יש להוציא את כל הנשק מהרצועה וכי אין מדובר בעברת נשק ממחסן אחד למחסן אחר.
7: Disarmament means to remove the weapons completely from the Gaza Strip, that Hamas will not have the capability to even touch this weapon again.
5: פירוק אמיתי מנשק משמעותו הוצאת הנשק מרצועת עזה לחלוטין, כך שלחמאס לא תהיה עוד היכולת להשתמש בו או אפילו לגעת בו, דברי השגריר דנון בריאיון לרשת CNN. ראש הממשלה ושר הביטחון לשעבר אהוד ברק אומר כי תוכנית 20 הנקודות של טראמפ מתעלמת מישראל ומדרישותיה.
8: טראמפ בעצם אומר, ביבי חתם על 20 הנקודות. 20 הנקודות זה דבר די מרחיק לכת, גם הוא לא מנוסח בבהירות, אבל מופיע שם למשל המשפט, שזה הכל מגלם איזה צעד ראשון בדרך למדינה פלסטינאית. נתניהו איבד לחלוטין את כושר המיקוח מול טראמפ. סביבתו הקרובה של טראמפ איבדה לחלוטין את האימון בנתניהו, ואצל טראמפ יש צדקים עמוקים.
5: אהוד ברק שוחח עם אריה גולן בתוכנית הבוקר הזה בכאן חדשות ברשת ב'. חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד אומר כי הממשלה מחויבת לביטחון.
9: מדינת ישראל בכל הנוגע לאינטרסים שלה, בניגוד למה שאמר כאן ברק, התקדמנו מאוד מאז השישי שביעי לאוקטובר לאיפה שאנחנו היום. אין לנו שום כוונה לסגת מאף קו צהוב. הייתי לא רחוק מראש הממשלה כשהוא אמר פעם אחר פעם, גם לנשיא הקודם ולמזכיר המדינה הקודם בלינקן, לא. ואני חייב לומר לך, הניירות אף פעם לא יגנו עלינו, הם לא יגנו עליי ועליך, ואני הניירות המדיניים.
5: הנשיא יצחק הרצוג סבור כי אם אכן תצא לפועל תוכנית טראמפ לעזה, עשוי הדבר להוביל לפריצת דרך בכל הקשור לעתיד הרצועה.
10: One thing has to be made clear. Hamas cannot control Gaza and cannot turn it into a launching pad for terror and hate anymore. And there could be a different thing.
5: דבר אחד חייב להיות מובהר. חמאס אינו יכול להמשיך לשלוט בעזה ואינו יכול להפוך אותה עוד לבסיס שיגור של טרור ושל שנאה. יכולים להיות חלופה אחרת ואופק אחר, כפי שניסחו והחליטו במועצת השלום, הדגיש הנשיא הרצוג בריאיון לרשת פוקס ניוז. הוא הוסיף כי תושבי עזה זכאים לעתיד טוב יותר, אך יהיה עליהם לקחת את גורלם בידיהם ולוודא שארגון הטרור הנורא אכן יפורק מנשקו. ההסלמה במפרץ. הנשיא טראמפ הודיע כי ביטל את התקיפה באיראן לבקשתן של טהרן ומדינות נוספות במזרח התיכון. ברשומה ברשת החברתית שלו כתב טראמפ כי ארצו כבר הייתה מוכנה להקות את איראן בעוצמה שלא נראתה מאז מלחמת העולם השנייה. לדבריו, במסגרת ההבנות שהושגו עם טהרן, סוכם על פתיחה מיידית ומוחלטת של מצר הורמוז ועל סוף לאיום הגרעין האיראני. הסכמתי לבקשה למען עתיד העולם ולמען הישרדותה של איראן, בתנאי שנוכל להגיע לעסקה בהקדם, אמר טראמפ, וציין כי ישראל הצטרפה אליו בהבטחה זו. כולם צריכים לגשת מיד לעבודה ולהשיג את זה, כתב הנשיא האמריקני, מדבריו הביא כתבנו נתן גוטמן. שיחות המסע ומתן בין ישראל ללבנון הצפויות מחורתיים ברומא. מקור מדיני לבנוני אמר לעיתון הלבנוני נידה אל-וואטן כי הנושאים המרכזיים בסבב השיחות החדש יהיו קביעת אזור הניסוי השני שאליו ייכנס צבא לבנון, ההפרות החוזרות ונשנות לטענתו של הפסקת האש השברירית והריסת בתים בידי צה"ל. כך מוסר קשבנו שמעון מיג'אן.
3: כאן תחזית הערב בכאן 11 פותחים שבוע חדש של בואו לאכול איתי, ואז מתחת לבלטות שאול אמסטרדמסקי עוזר לכם לשמור על הכסף שלכם. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות
11: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: התחזית היום צפוי גל החום להגיע לסיוע ותהיה הכבדה נוספת בעומס החום. עורכי החדשות נפתלי מנשה ושלומי אברבוך, עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: כאן תרבות.
13: עכשיו, גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל.
4: גם כן תרבות, עם גואל פינטו.

0: טוב, אנחנו כאן, גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום, משמונה ועד עשר בבוקר. היום בתוכנית נס קורה בימים אלה על בימת תיאטרון בית לסין, שחקנית ראשית, ערבייה, עם מבטא ערבי, מדברת ערבית במילותיו של מחזאי ערבי. היא אומרת מילים על שלום ועל מלחמה, על עמים שחולקים את אותה האדמה, מילים שלא נשמעו זמן רב מדי על בימת תיאטרון. תיאטרון ממסדי ישראלי, על ציפורים לכולם, מחזה שעלה להצגה 50 הצגות בלבד מיד בתוכנית. גם על ההחלטה הזו השנה השנייה של משרד החינוך לגרוע מלימודי האזרחות בבתי הספר את פרקי הדמוקרטיה הליברלית, התלמידים לא ייבחנו על מעמדה של מגילת העצמאות, לא על זכויות חברתיות, גם לא על עבריינות פוליטית. האם זה יהפוך אותם לאזרחים טובים פחות, ממושמעים יותר, שלא מודדים? מודעים לזכויותיהם, נדבר בזה, וגם על הבלגן המשוגע שהתחולל בסוף השבוע בפיפה, האם רגע אחרי מונדיאל מוצלח, הנשיא ג'יאני אינפנטינו, שניסה להפריט את הארגון בדרך החוצה. עוד דברים רבים ככל שיתיר לנו הזמן, בשעתיים הקרובות, אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים, נעדכן מיד. עורכת המשדר, מיכל שטורחן, עורכת המשנה, נת שרון בלייס, על ההפקה שירונן ותום צדיק, על הביצוע הטכני דימה קרנצוב.
1: גם כן תרבות.
0: גם כן תרבות בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. גם בשנת הלימודים שתחל בחודש הבא, בחינת הבגרות באזרחות לא תכלול את פרקי הדמוקרטיה הליברלית. כך מדווח ליאור דטל בעיתון דה מרקר. תלמידות ותלמידי בתי הספר לא ילמדו על מעמדה של מגילת העצמאות, לא ילמדו על החזון של ישראל כדמוקרטיה ליברלית, לא על זכויות חברתיות, גם לא על עבריינות פוליטית. זו השנה השנייה שמשרד החינוך בניצוחו של השר יואב קיש עושה את התרגיל הזה, ושם תולים את ההחלטה בתקופה ביטחונית מורכבת. לא רק זה צריך להגיד, אלא שההוראה הזאת תחייב גם את הממשלה הבאה שתיבחר ב-27 באוקטובר, גם אם זאת תהיה ממשלה שמהותה וערכיה שונים לחלוטין. איתנו כעת כתב החינוך של העיתון דה מרקר שחשף את הדברים, ליאור דטל, בוקר טוב לך. תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. אנא הסבר לנו את הרגע הזה בו אנחנו נמצאים, כמו גם כמובן את הכותרת שאתה מביא בדמרקר.
2: תראה, בעצם זו השנה השנייה שבה משרד החינוך מסיר את הפרקים האלו מהבגרות באזרחות, אבל בעצם זו החלטה שהתקבלה כבר בקורונה ב-2020. וב-2020 קיצרו את נבחני הבגרות, בסוף הם לא נערכו בכלל באופן מסודר, ורוב התלמידים קיבלו פטור מהבגרות באזרחות, אז הם לא נבחנו, והחומר הזה לא היה לבגרות, ובכל מקרה הם לא נבחנו לבגרות. בשנה הקודמת, בשנת הלימודים שהסתיימה ממש לא מזמן, משרד החינוך העריך את ההוראה הזאת, וזו הייתה השנה שבה התלמידים היו אמורים להיבחן בבגרות בפעם הראשונה, בבגרות באזרחות בפעם הראשונה מזה 5 שנים. משרד החינוך העריך את זה, כדי שבאז הם לא נפחדו בחומרים האלה. ברגע האחרון, בגלל המלחמות עם איראן, הבגרות הזו גם התבטלה, ורק בתי ספר מסוימים קיימו אותה. אז תלמידי ישראל לא נפחדו בבגרות באזרחות המון שנים, והחומר הזה לא היה בבגרות גם כן הרבה שנים. אז יש המון מורים שאמרו לי, תשמע, מה שלא בבגרות, אנחנו בכלל לא מלמדים. בשנה שעברה פרסמנו את זה.
0: כן, ואז טענו שאתם משקרים, נכון? היה ממש מסע נגד הפרסום שלכם.
2: נכון, טענו שבשקר, למרות שזה היה מאוד ברור, שחור על גבי לבן, שהחומר הזה הוסר בבגרות שתתקיים. והם אמרו, כן, אבל זה ככה כבר מתקופת הקורונה. ונבחן את זה שוב ב-2026, ביוני 2026. הם אמרו, אז זו הנחיה שתהיה בתוקף עד יוני 2026. וזהו, יוני 2026 חלף, ומתברר שההנחיה החדשה שפורסמה מדברת שוב פעם על הסרת אותם פרקים בדיוק.
0: למה זה חשוב, ליאור?
2: בעצם, בוא נתחיל בזה שתלמידי ישראל בקושי לומדים אזרחות. הם לומדים אזרחות רק בתיכון. התלמידים החרדים כמעט לא נתחל אזרחות, רובם לא מגיעים לשלב הזה, כי הם עוברים לישיבות קטנות לפני שהם בכלל מגיעים לתיכון, וזה לא בתוכנית לימודי הם לא לומדים ליבה, אבל בכל מקרה הם לא מגיעים לשלב הזה. וזה הדבר היחידי שבעצם, זה חומר הלימוד היחידי שבעצם מדבר איתם על הנושאים הכי בוערים, הכי בוערים היום, מאז 2023.
0: כן.
2: על החשיבות של דמוקרטיה ליברלית, חשיבות של ייצוג, על זה ששלטון הרוב הוא לא אומר בכך דמוקרטיה ליברלית, זה לא מספיק. גם זכויות חברתיות, אתה יודע, הדברים שהם כבר הזכות לקיום בכבוד, זכויות כלכליות נוספות, זכויות עובדים. איך נראה, גם, גם אפילו פרק שנקרא הליך החקיקה, שבו תלמידים לומדים איך מתבצעת החקיקה בכנסת, מה קורה בוועדות, קריאה אחלה, קריאה ראשונה, שנייה שלישית, שזה גם נושא שבדיוק עכשיו מכל החקיקה של החוקים האחרונים היה מאוד חשוב להבין. וזה פשוט חומר שהם מפספסים אותו.
0: האם אתה מזהה את ה, את ה, את ההחלטה הזו כחלק מאותה החלטה ש, כחלק מאותה מגמה שאנחנו רואים עוד ועוד של ירידה בידע התלמידים גם בבתי הספר וגם באקדמיה?
2: אני חושב שאנחנו קודם כל כן יש ירידה בידע של התלמידים ורואים את זה בכל המבחנים הבינלאומיים ובמבחני המצב, אבל במבחני המצב במבחנים הבינלאומיים בודקים נגיד מתמטיקה, מדעים, שפה, כן. לא בודקים את הידע של תלמידים באזרחות או בנושאים הומניים אחרים. אבל כן, תלמידים שלא למדו במשך 5 שנים, זה כבר המון בוגרי תיכון שלא למדו את החומר הזה, או שגם אם למדו כי המורה לימד אותם, הם ידעו בעצמם שזה לא בחינה, או שבסוף לא תהיה בחינה בגרות. אז למדו אותו בעצמם פחות טוב, וככה הם יוצאים אחר כך לצבא ולאזרחות. ולך תסביר להם שהרוב לא בהכרח אומר דמוקרטיה ליברלית ולמה זה חשוב. אפילו בפרק על החזון למדינה, מה החזון שאנשים רוצים שלפיו תפעל מדינת ישראל, אז מדברים על האפשרות של מדינה מסורתית או דתית או חילונית, אבל החזון לדמוקרטיה ליברלית גם כן ירד, דווקא הוא ירד מהפרק הזה, כמו כל שאר הפרק על דמוקרטיה ליברלית.
0: וצריך להגיד בכלל בשנים האחרונות, בלי קשר לכותרת שאתה מביא ליאור בדמרקר, בלי קשר, אנחנו יודעים שלימודי האזרחות בכיתות הפכו בשנים האחרונות למקום שבו המורות והמורים הופכים נזהרים יותר, נכון? כל אחד חושש שמה הוא יגיד ומה יתחולל בכיתה שלו.
2: כן, כי היו כמה מקרים, לא בהכרח באזרחות, אבל בעיקר באזרחות, שבהם מורים מצאו את עצמם מאוימים בשימועים על ידי משרד החינוך, או פותרו, בעיקר בשנים האחרונות. אז יש מורים שכבר ככה מאוד נזרים ונצמדים לחומר הלימוד, ולמה שהמשרד אומר ללמד, ומה שמופיע בבגרות, ולא מעבר לכך, זה גם הופך את המקצוע למאוד משעמם. תלמידים לא אוהבים ללמוד אזרחות, זה שם מקצוע מאוד קשה וטכני, למרות שבאמת זה בכל הדברים שקורים בחדשות, והדברים שהכי חשוב לדעת. יש לו מלא דוגמאות מהחיים, אבל יש הרבה מורים שלא רוצים להגיע לדוגמאות האלה בכלל, בשביל לא להסתבך.
0: אולי מילה לסיום ברשותך, אנא תרגם לי את תגובת משרד החינוך כפי שהובאה בכתבה שלך ליאור, לנוכח התקופה הביטחונית המורכבת שעברה על תלמידי ישראל, גורמי המקצוע במשרד קיבלו החלטה להותיר גם בשנת הלימודים תשפ"ז את המיקוד שהיה נהוג בשנה שעברה, מתוך רצון שלא להוסיף עומס לימודי על התלמידים בתקופה מאתגרת, בהתאם לכך היקף חומר הלימוד בכל המקצועות ההומניסטיקה נותר ללא שינוי. תסביר לי את זה?
2: זה זיהום מוחלט בתלמידים ובמערכת החינוך. אין לי כל כך מה להגיד, כי הכל מאוד, מאוד ברור. אחרי 6 שנים של אותה הוראה, הכי קל והכי נוח להם לשכפל אותה שוב פעם, במקום לחשוב רגע, אוקיי, החומר הזה ירד מהבגרות במשך תקופה כל כך ארוכה, השנה יהיו בחינות בגרות. השנה כנראה שיהיו בחינות בגרות. אז בואו נוריד נסיך חומרים אחרים. יש שם עוד חומרים שנותרו ואפשר להסיר אותם, אם רוצים להתחשב בתלמידים. אבל החליטו גם בשלב מוקדם יותר, מוקדם יחסית השנה, ולא אחרי הבחירות למשל, לפרסם את המיקוד לבגרות, שהוא בעצם אותו דבר כמו בכל שנה.
0: כן, וכמו שאמרנו בתחילת הדברים, כמו שגם אתה כתבת בעיתון, ההחלטה הזו מחייבת גם את הממשלה הבאה, ולא משנה איזה ממשלה תיבחר. אני רוצה להודות לך מאוד על הדברים האלה, ליאור דטל, כתב החינוך של העיתון דה מרקר, תודה שהיית איתי הבוקר.
2: תודה.
0: אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, אנחנו נמשיך ונעסוק בהחלטה של משרד החינוך שלא ללמד זו השנה השנייה את פרקי הדמוקרטיה הליברלית בבחינות הבגרות בישראל, ונשאל האם המהלך מייצר אזרחים לא רק פחות טובים ולא רק פחות דמוקרטיים, אלא גם כאלה שלא מודעים לזכויותיהם שלהם. נמצא איתנו כעת הפרופסור אשר כהן מהמחלקה למדעי המדינה באוניברסיטת בר אילן, לשעבר יושב ראש מקצוע האזרחות במשרד החינוך. הפרופסור אשר כהן, בוקר טוב לך.
3: בוקר אור.
0: תודה לך שאתה נמצא איתנו, תגובתך.
3: קודם כל, ספרתי כמה פעמים, אתה בעצמך הצגת את זה, שירדו מהלימודים פרקי הדמוקרטיה הליברלית, וכל מי ששומע את זה או קורא את הכתבה שלי אור, בטוח שיש איזשהו פרק קטן על דמוקרטיה ליברלית, תפיסות של דמוקרטיה ליברלית, וזהו, כיוון שהוא יורד, הם לא שומעים ולא לומדים על דמוקרטיה ליברלית. אז בואו, אז קודם כל בואו, לא ירדו פרקי הדמוקרטיה הליברלית מסיבה פשוטה. בספר, שהוא 500 עמודים, יש למשל כ-100 עמודים על מדינה יהודית, ו-200 עמודים על מדינה דמוקרטית, אוקיי? עכשיו, בתוך זה, יש אכן פרק שהוא 10 עמודים, שזה תפיסות מסוימות של דמוקרטיה ליברלית, דמוקרטיה ליברלית, אינדיבידואליסטית כזה, אבל לא ניכנס לזה. הנקודה היא שבכל הפרקים הבאים, ברור שלומדים דמוקרטיה ליברלית, למשל, יש פרק על הנושא של סובלנות ופלורליזם, שזה בוודאי חלק מדמוקרטיה ליברלית. כן, כן. יש את הפרק הגדול ביותר בתוך החטיבה הזאת, 40 עמודים, זכויות האדם וזכויות האזרח. זה לא ירד. ברור שזה דמוקרטיה ליברלית חוצה פרק אחרי פרק בתוך הספר, והפרק הגדול ביותר על דמוקרטיה ליברלית הוא לא זה עם הכותרת תפיסות ליברליות של 10 עמודים, אלא זכויות האדם והאזרח, שהוא פרק של 40 עמודים, ואחרי זה זכויות קבוצתיות, שמדבר על זכויות מיעוטים, שגם הוא חלק מדמוקרטיה ליברלית. זה לא נכון שיש פרקי הדמוקרטיה ליברלית, כי ירד פרק אחד שעניינו בתפיסות, שאפשר לראות אותו יותר כרקע תיאורטי, אבל לכל אורך הפרקים האחרים, ברור שדמוקרטיה ליברלית חוזרת על עצמה, והרכיבים של דמוקרטיה ליברלית, שזה כמובן הנושא של הגנה על זכויות, ו... הגנה בפני הריצות הרוב, הם קיימים. לכן הצגת הדברים לא מדויקת.
0: אז למה דווקא הפרק הזה?
3: תראה, תמיד מורידים פרקים מסיבות כאלה הפרחות, כמו שראינו המצב או הקורונה, כמו אז. אבל הנה, כמו גם הזכרתם, שלא לומדים ספציפית על המעמד המשפטי של מגילת העצמאות, אבל הספר והלימודים נפתחים עם ניתוח של מגילת העצמאות. יש עוד רכיב של מעמד המשפטי, כאילו בהמשך, אבל לא לומדים על מגילת, בוודאי שלומדים, לא לומדים על... בוא נאמר ככה, ביום שיפסיקו ללמד על דמוקרטיה ליברלית, אני גואל מתחייב לעמוד בהפגנות, כן? עם השלט להחזיר את הדמוקרטיה הליברלית, אבל זה לא נכון. מתוך מגוון של פרקים של דמוקרטיה ליברלית, ירד פרק על תפיסות שעושות הבחנה בין דמוקרטיה ליברלית אינדיבידואליסטית לדמוקרטיה ליברלית רב תרבותית, שזה יותר מה שנקרא לזה הקדמה או רקע תיאורטי. אבל דמוקרטיה ליברלית, למשל זכויות האדם והאזרח, זה הפרק הכי גדול, הוא נלמד. זכויות קבוצתיות, זה נלמד. ברור שזה נלמד.
0: כשאתה מסתכל סביב הפרופסור אשר כהן, אתה לא הופך מודאג אט-אט?
3: תראה, אני כחוקר של החברה הישראלית יכול להגיד לך שכל דור, אבל כל דור ללא יוצא מהכלל, מסתכל על הדור הצעיר, למשל ההורים שעכשיו הם מודאגים, הם היו הדור הצעיר בשנות ה-80, ואני זוכר את הוואי, הדור הזה מביע עמדות לא דמוקרטיות וכל הדברים האלה, ובסוף הדור הזה מפתיע את כל, את הדור הקודם שלו. אגב, גם חוקרים מראים את זה שעוסקים בחברה הישראלית, איך כל דור אומר על הדור הקודם, יורו, מה יהיה איתו? והדור גם אחריו נהיה ליברלי ונהיה דמוקרטי בעל, עם כל הבעיות כמובן, עם האתגרים וכן הלאה. ואגב, אפשר, כל הזמן יש דאגה לגבי הדמוקרטיה, יש בעולם מדדי דמוקרטיה. זאת אומרת, מכונים שלומדים את... מודדים את הדמוקרטיה. ואתה יודע, אם דמוקרטיה דואכת, אז רואים את זה. כמובן שיש ויכוחים. אני רוצה להגיד לך שבכל המדדים האלה, אתה יודע, יש ניואנסים, 2, 3, 4 נקודות לפה, ככה את הדמוקרסי, ככה את הדמוקרסי אינדקס של האקונומיסט. האקונומיסט הבריטי, אני יכול להגיד לך דבר אחד, הוא בוודאות, אם יש לו נתונים נגד ישראל, הוא לא מסתיר אותם. שכל אחד ילך למדד שהתחיל בשנת 2006, עכשיו זה 20 שנה למדד, ויראה מה קורה לציונים של ישראל. הם יורדים או עולים? הנה, אני אומר לך כבר, הקו הכללי הוא עלייה.
0: אבל אני מודאג בעיקר על התלמידות והתלמידים. איזה מין אזרחיות ואזרחים אנחנו מוציאים רגע לפני שהם מתגייסים? מי שמתגייס?
3: אנחנו מוציאים אזרחים, ילדים בני 18 שלמדו את הפרק זכויות האדם וזכויות האזרח, ולמדו את הפרק זכויות קבוצתיות, שאגב הם פרקים הרבה יותר גדולים בהיקף ומבחינת שעות שמלמדים. הרי גם למורים הרבה פעמים מציעים כמה שעות בערך להקדיש לכל פרק. אז אני רוצה להגיד לך שהפרק המדובר שאכן ירד בשנת 2020, כן? זה הרי המשך של החלטה כבר שרצה 5 שנים. הפרק הזה שאנחנו מדברים, תפיסות של דמוקרטיה ליברלית, ההמלצה היא להקדיש לו 4-6 שעות. אבל מי שילך לפרקים על זכויות האדם, זכויות האזרח, זכויות קבוצתיות, יראה שזה מקיף 20 שעות, והם נשארו. לכן הצגת הדברים כאילו ירדו פרקי הדמוקרטיה ליברלית, הם פשוט לא נכונים. ירד פרק ספציפי מתוך סדרה של פרקים, שעניינם הוא דמוקרטיה ליברלית. עכשיו, אפשר להתווכח, אם זה היה צריך להוריד, לא היה צריך להוריד. אבל זו המציאות של הלימודים.
0: אז בואו אולי מילה לסיום, נתווכח על האם היה צריך, ולמה דווקא את הפרקים האלה, את הפרק הזה, להוריד ולא פרקים אחרים?
3: תמיד צריך להוריד משהו. אני יכול להגיד לך דבר אחד. הנה, אני חוזר שנייה לספר. אני מניח שגול, או לא, אני ישבתי בישיבות, אני לא יודע, הייתי מזמן יושב ראש ועדת מקצוע האזרחות. כל החטיבה שנקראת מדינה יהודית מכילה משהו בסדר גודל של 100-110 עמודים. החטיבה ששמה דמוקרטיה מכילה כמעט פי שניים, 180 או 190 עמודים. אז שאני צריך להוריד, אם אתה תוריד עכשיו נניח פרק של 10 או 20 עמודים ממדינה יהודית, אתה הורד את החמישית מהלימודים. אגב, גם שם הורד, על זה אף אחד לא כותב כתבה. אחד, יש שם פרק שנקרא מאפיינים של מדינה יהודית, חלקים ממנו כמו חוקים מסוימים, ליאור נדמה לי מזכיר את זה גם בכתבה, גם הורידו. על זה לא עושים כתבה. רגע, מה, למה אתם הורידים ממדינה יהודית? לא. כל הזמן הדאגה היא שאין דם, אבל זה לא נכון. עדיין, עכשיו, כרגע, אחרי שהפרק הורד, אני יכול להגיד לך דבר אחד, על דמוקרטיה ליברלית, מלמדים לפחות חצי ויותר מאשר על מדינה, רק על דמוקרטיה ליברלית, בלי כל ההקשרים מסביב על הכרעת הרוב הפורמלית. לא התייחסתי לפרקים האלה. הפרקים האלה של דמוקרטיה פורמלית לא התייחסתי להם. כשספרתי לך את העמודים, ספרתי אותם על דמוקרטיה ליברלית בלבד.
0: כן.
3: זכויות האדם והאזרח וההגנה עליהם ומגבלות השלטון וכל מה שקשור לדמוקרטיה ליברלית.
0: נודה לך על הדברים האלה, הפרופסור אשר כהן מהמחלקה למדעי המדינה באוניברסיטת בר אילן, לשעבר יושב ראש מקצוע האזרחות במשרד החינוך. תודה שהיית איתנו הבוקר.
3: תודה רבה לכם.

0: אמיר דדון עם שיר חדש ביום הכי יפה. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים גם כן תרבות בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. נדבר כעת במי שמתעקשים בכל זאת, למרות הכל, שבלב העם היהודי ובלב האנושות כולה עמדה תמיד החתירה לידע ולאמת. בספרייה הלאומית נפתחה בסוף השבוע תערוכה חדשה, שאלת השאלות שמה, ובליבה סודות היקום והקיום. בתערוכה מוצגים כתבי יד וספרים נדירים מימי הביניים ועד ראשית העת החדשה, מהרמב״ם ועד ניוטון, מהרלב״ג רבי לוי בן גרשום ועד גלילאו, שיחד מסרטטים את הדרכים שבהן חוקרים והוגים יהודים, נוצרים, מוסלמים ואחרים הלכו בחיפוש אחר הידע. אוצרות התערוכה הן אוצרות הספרייה הלאומית, נטע אסף וקרין שבתאי. האוצרת השותפה היא נועה מנעים, עורכת וחוקרת תרבות שנמצאת איתנו כעת. נועה, בוקר טוב.
1: בוקר אור.
0: ברכות, ברכות, ברכות. עד כמה התרגשת בסופש?
1: במידה שאין לה שיעור. אולי ניוטון יכול היה לחשב אותה.
0: למרות שעשית מיליארד דברים במהלך השנים שבהם את בלב התרבות?
1: כן, כן, כי קודם כל זו פעם ראשונה, ובגילי פעמים ראשונות זה כבר דבר די נדיר.
0: כן.
1: אז זאת הייתה הזדמנות נפלאה, והספרייה הלאומית היא מוסד באמת יוצא דופן ומרהיב, וזה היה לי כבוד גדול להיות שותפה למפעל הזה.
0: מה זה אומר? יכולת להיכנס ולגעת בדברים ובמקומות שאנחנו לא נכנסים אליהם ולא נוגעים בהם?
1: לא נעים לומר, אבל כן.
0: וואי.
1: זאת אחת הסיבות שהסכמתי.
0: וואי, וואי. מה הדבר הכי נדיר שהחזקת ביד?
1: אז לא החזקתי ביד שום דבר. בואו נבהיר, מחלקת השימור שלנו מחמירה מאוד, ולא נותנים אפילו לאוצרות שותפות בתערוכה ממש להחזיק את המוצגים. אבל כן הציפו בפנינו, או הביאו לשולחננו באחד מחדרי קודש הקודשים של הספרייה, את ה... טקסטים שאותם אנחנו בסופו של דבר הצגנו, יכולנו להלעל בהם ולבחון אותם ולבחור כמובן גם את העמודים היפים ביותר שאפשר כדי להציג, והתהליך בחירה היה מייסר, כי אי אפשר היה להביא הכל. אבל כן.
0: טוב, זו זכות משוגעת. מה היה הפרמיס, נועה? מה הייתה ההבטחה? מה היה כתוב על הלוח הלבן? אנחנו רוצות לעשות תערוכה על...
1: אז הרעיון התחיל בעצם מרחל יוקליס, שהיא ראש מחלקת תוספים בתערוכה, ואני חושבת שההתחלה שלנו הייתה מורכבת, כי רצינו לנסות לייצג דיאלוג. רצינו לנסות ללכוד בעצם את השיחה שהתנהלה בין, כמו שאמרת, מלומדים נוצרים, יהודים, מוסלמים ואחרים, כשכולם ביחד וכל אחד בחוד מנסים לפענח את החידות הכי גדולות של היקום. אז היו כמה דברים שהיו מאוד ברורים לנו. ידענו שאנחנו רוצים לייצג את המרחבים הללו של אמונה, את המרחבים הלשוניים שבהם הרעיונות האלה התגבשו, כלומר יש לנו ערבית, יש לנו עברית, יש לנו לטינית, קצת גם שפות נוספות כמו ספרדית, וידענו שאנחנו רוצים לשבור את האופן המאוד בינארי שבו היום אנחנו חושבים על דברים. כלומר, היום אנחנו יודעים שאסטרולוגיה זה שטויות, ואסטרונומיה זה מדע, ואנחנו יודעים שכימיה זה מדע, ואלכימיה זה שטויות או כישוף. אבל ברגע בזמן או ברגעים שאותם התערוכה הזאת מכסה, וההוגים שמכונסים בה, כולל ניוטון, מבחינתם כל שתות המחשבה האלה היו לגיטימיות, היו חשובות, מכיוון שבחיפוש אחר ידע אתה לא עוצר ואומר זה כן, זה לא. זאת אומרת, אתה מחפש בכל דרך שפתוחה לפניך. והיום אנחנו בתקופה כל כך מתמחה וכל כך ספציפית ומאוד מדירה גם, גם סוגים מסוימים של שיח, גם מרחבים שונים של חקירה, של להחזיר לרגע את האופנים הללו שבהם אנחנו מחפשים אחר ידע, היה לנו משהו מאוד מאוד משמעותי.
0: את יודעת, את אחת מנשות, אחת מהאנשים רבות הידע שאני מכיר בחיי, גם כאן בתוכנית וגם בחיי הפרטיים. היו דברים שגם אותך הפתיעו?
1: כמעט הכל.
0: כמעט הכל.
1: זאת אומרת, אני חושבת שאני אולי לפעמים נותנת איזושהי אשליה של ידע, אבל זה בעצם סקרנות בתחפושת. אני יוצאת מנקודת הנחה שאני לא יודעת כלום, ואני חייבת ללמוד המון דברים, וזאת הייתה הזדמנות לעשות את זה. גם דמויות פשוט יוצאות דופן ומדהימות, כמו הרלבג שאותו הזכרת, כמו הישר מקנדיה, רבי יוסף שלמה, אם אני הוגה את שמו נכון, דל מדיגו, שהיה רב, רופא, אסטרולוג, אסטרונום, תיאורטיקן של המוזיקה, והמפגש עם ההוגים האלה, שלא הניחו את ידם משום שדה, פחות או יותר, ועסקו בהכל, היה מפגש מטלטל. באמת התאהבתי בהוגים בני מאות שנים שלוחכים אפר זה דורות, בתשוקה שלא ידעתי שקיימת. זאת אומרת, באמת המפגש עם הטקסטים הללו ועם האנשים שעמדו מאחוריהם היה עבורי חדש ומרגש.
0: כמובן הרבה מאוד דברים שם בתערוכה, מאזינות ומאזינים, אנחנו לא נוכל לעסוק בכולם, אבל למדי אותי מעט ברשותך על התיאולוג האיטלקי תומאסו דאקווינו.
1: תומאס אקווינס. יש לנו טקסט מאוד מיוחד של אקווינס בתערוכה. הוא קודם כל היה גדול התיאולוגים, פילוסופים, קתולים של ימי הביניים. מי שבמידה רבה אחראי להכנסה של אריסטו אל תוך ממש הליבה של הקתוליות. והטקסט שיש לנו בתערוכה שהוא כותב, הוא בעצם דיון עם ספר קדום יותר של אריסטו, שנקרא דאנימה, שמדבר על הנפש, ומנסה להבין בעצם מהי הנפש האנושית. האם אנחנו נעלים על בעלי החיים? האם יש לנו איזושהי תכונה שהופכת את מותרנו מן הבהמות להיות משהו שראוי לציין אותו? ואריסטו טוען שלכל דבר יש נפש. כלומר, גם לקוס שלי יש נפש, לחתול שלי ודאי, ובדאי יש נפש. ואנחנו, בני אדם, מתייחדים בכך שיש לנו תבונה. וזה דיון מאוד קדום שאנחנו יכולים אבל לראות אותו נמשך גם היום, ובוודאי בעידננו רווי ה-AI והבינה המלאכותית, השאלה היא מה מותר האדם, עדיין שאלה מאוד רלוונטית. וזה אגב נכון לרוב השאלות שנמצאות בתערוכה.
0: אז מה, זה בעצם ספר פסיכולוגיה בין 700 שנים?
1: יש בהחלט מי שהאמין שכן, ביניהם מקס אייטינגטון, שהיה חברו של פרויד, תלמידו של יונג, וגם מי שהקים את החברה הפסיכואנליטית בירושלים. ומכיוון שהוא אסף טקסטים שהוא ראה בהם מעין פרוטו-פסיכולוגיה, הספר הזה היה ברשותו, והוא תרם אותו יחד עם ספרים רבים נוספים לספרייה הלאומי.
0: וכך זה מגיע לספרייה, נכון? אם אתם שאלתם את עצמכם מאזינות ומאזינים איך כל...
1: וגם אלינו.
0: כי מה, נכון? 99% מכל מה שיוצג בספרייה שייך לספרייה, הוא מאוסף הספרייה.
1: נכון. כל המוצגים הפריטים בתערוכה הזו מגיעים מאוספי הספרייה, מלבד אחד, שגם הוא מאוד מיוחד. זו השאלה מאוניברסיטת חיפה של כתב, לא כתב יד, אלא ספר מודפס של מאמר תיאולוגי מדיני של ברוך שפינוזה. אבל זה עותק אישי שלו, כלומר יש בתוך הספר הערות בכתב היד של שפינוזה, רושם לעצמו הערות. אני בכלל קיבלתי מהתערוכה הזאת רשות לכתוב בתוך הספרים שלי.
0: וואו.
1: כי רק כשאתה מגיע לשם ורואה את ההערות שנכתבות בשולי הדפים, אתה מבין איזה אוצר זה. כן. אז אני אימצתי את השיטה. כן. והפסקתי להרגיש אשמה על כך שאני עושה את זה. אז זה הפריט היחיד בעצם שהגיע אלינו בהשאלה, וזה לכבוד 350 שנה לשפינוזה שנחגוג בשנה הבאה. והספרייה, בעצם התערוכה מתמשכת לאורך 9 חודשים, אז היא תהיה על מכונה גם בשנה הבאה.
0: אז אולי לסיום השיחה שלנו, נועה, ברשותך, תני עצה טובה למאזינות והמאזינים, אם כבר הבנו כולנו שהאושר שם הוא רב, לחצות בין כל המוצגים או להתמקד באחד ולגמוע אותו?
1: אני כמובן הייתי אומרת, פנו לעצמכם שעה וחצי, אבל אם אין לכם את הפנאי, הייתי מבקרת בשלושת המוקדים המרכזיים של התערוכה, שעוסקים בשאלות על מהות האדם, טיבו של הזמן ואופיו של העולם, מיוצגים, האדם מיוצג על ידי כתביו של אבן סינה, הקאנון של אבן סינה, הוגה, רופא, פילוסוף המוסלמי הגדול. את הזמן אנחנו מייצגים בעזרת כתביו של ניוטון, שהספרייה הלאומית היא הבית למספר השני בגודלו בעולם לכתבים שלו.
0: אחרי קיימברידג', נכון?
1: אחרי קיימברידג', כן. נכון. והעולם מיוצג על ידי מגילות קבלה מדהימות ביופיין, אילנות קבליים מרהיבים, שנבנתה עבורם ממש ויטרינה מיוחדת כדי שאפשר לפרוס אותן למלוא אורכן. אז אלה היו שלושת המוקדים שהייתי ממליצה למבקר הזריז להתעכב לידם.
0: מדהים. שאלת השאלות, מאזינות ומאזינים, בספרייה הלאומית, נועה מנהים, עורכת וחוקרת תרבות, עכשיו גם עוצרת שותפה. תודה שהיית איתי הבוקר.
1: תודה רבה.
2: אני חושד שנעשיתי בינוני, דווקא אחרי שכבר חשבתי שאני מתעלה באופן לא זמני.

את מה שחשבת, שחסכת, ברבות השנים מתגווה ממך עם רפית של משכנתה. תאזן את הכוח, שלוט בלב עם המוח, ואז תוכל להשתחרר ולזרום ולחלום.

0: חנן בן ארי עם איזון. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים גם כן תרבות בכל יום מ-8 ועד 10 בבוקר כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. בתסריט אחר זו יכולה הייתה להיות ההתחלה של פגישה רומנטית. גבר ואישה נפגשים בשעת לילה בגלריה לאומנות וחווים חיבור. אבל בתסריט הזה הגבר בא במטרה רעה, הוא בא לרצוח את אחת מעובדות הגלריה. הוא אפילו לא יודע למה, אין כאן שום דבר אישי. הוא אומר, הוא פשוט נשלח לנקום על פגיעה בכבוד המשפחה. זה לב הסרט, אדום חצות הליל, סרטו של הבמאי ג'לאל מסראווה, סרט קצר שמתפתח בצורה מעניינת ומלמד אותנו שוב את השיעור שהאנושות מסרבת ללמוד, אין מנצחים במוות. הבמאי שגם שיחק בהסדרות פאודה ויפה, הוא ממייסדי פורום רע שמטרתו תמיכה ובית ליוצרים ערבים עצמאיים בישראל. על כל זה נדבר איתו כעת, נברך לשלום את הבמאי ג'לאל מסראווה, בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב גואל, מה שלומך ידידי?
0: תודה רבה לך ג'לאל שאתה נמצא איתנו הבוקר, בוא נתחיל.

0: בעצם גם ללמד ולהעצים בעצם את כל מה שקשור לקולנוע בחברה הערבית, מכיוון שזה נושא באמת שנכון שגם בחברה הישראלית בכלל, כאילו זה נושא שלא מקבל את הכבוד הראוי לו, אבל על אחת חמה וחמה כאילו בחברה הערבית, וגם שדרך בעצם היוזמה הזאת אנחנו גם נגיע למצב של יצירה, ובנינו איזושהי תוכנית, ולמזלנו קיבלנו את ברכת הקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה.
1: אבל מה הרגיש לכם חסר? מה הרגיש לך חסר?
0: קודם כל לא היה את הבית הזה, את המעטפת הזאת, אוקיי? כאילו של, אגב, גם בחברה הישראלית אין את זה, כאילו גם בחברה הישראלית יהודית, אין באמת כאילו מעטפת כזאת שעוטפת בתוך המספר היוצרים שיחדיו הם נפגשים, דנים בנושאים שבוערים בהם, על כל מיני דברים שנמצאים על סדר היום, תמיכה אחד בשני, פיתוח רעיונות ביחד, זה היה באמת חסר, במיוחד כשזה מגיע לקולנוע. אנחנו כן התעסקנו באמנות לפני כן, אבל אף פעם לא נגענו באמת בקולנוע, במיוחד לא ברמה כפי שזה בעצם נהיה בסופו של דבר, כאילו כשהתחלנו את הפורום, כן? אז באותה תקופה, כמו שאמרתי, קיבלנו את ברכת הקרן החדשה של קולנוע וטלוויזיה, ומי שעמדה בראשה אז דורית ענבר, וכיום מי שעומדת בראשה אוראל טורנר, ממשיכים לתמוך בנו ברמת כבר כמה שנים טובות, וכל שנה בעצם אנחנו מרגישים את השטח, מרגישים את הצורך, וכל שנה בעצם התוכנית משתנה בהתאם, כאילו זה מאוד דינמי. נגיד השנה יש לנו, אנחנו עובדים בכמה קבוצות קטנות, שהמטרה בסופו של דבר היא לפתח רעיונות לסרטים ארוכים, סרטים דלי תקציב. בעצם זה גם כדי לצאת קצת מהמשבצת של הסרטים קצרים, וככה זה, כן, זה משתנה מתקופה לתקופה. בשנתיים האחרונות אנחנו גם משתפים פעולה עם גופים נוספים, כגון אלבי, גוף שממוקם בארצות הברית, שגם התחלנו לשתף איתם פעולה בשנה האחרונה, אבל בגדול המטרה היא אחת, באמת להעצים את העשייה הקולנועית בחברה הערבית.
1: ועל כמה, על כמה יוצרות ויוצרים אנחנו מדברים בעצם? כמה השדה הזה מחזיק?
0: תשמע, זה מאוד משתנה משנה לשנה, ואנחנו הגענו למצב שקצת קשה להעריך, מכיוון, כאילו, אתה יודע, שיש חברי פורום, יש חברים של הפורום, יש כאלה שאנחנו משתפים איתם פעולה באופן קבוע. כיום הייתי מעריך שאנחנו באזור ה-30 משתתפים פעילים. כמו שאמרתי, כיום אנחנו, יש לנו כמה פורומים, כמה קבוצות. יש קבוצה, נגיד, של סטודנטים, שזה בתמיכת אלבי, יש קבוצות קטנות לפיתוח סרטים דלי תקציב, שזה בתמיכת הקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה, וכל מיני דברים כאלה. אבל יוצרים שאנחנו משתפים אותם פעולה, בין אם זה במישרין או בעקיפין, זה בערך 30 יוצרים, שרובם הגדול מגיע מתחום הקולנוע, וחלק מהם גם מגיע מתחומים אחרים, כאילו שקשורים לתקשורת, מדיה, מדעי הרוח וכולי, כל מיני דברים כאלה.
1: ובתוך היצירה הקולנועית, הרצון או התקווה זה לדבר אל הציבור הכללי, או לדבר פנימה אל הציבור הערבי בישראל?
0: תשמע, בסופו של דבר אנחנו מגיעים מהחברה הזאת, ואנחנו באמת חושבים שיש כל כך הרבה נושאים חשובים שבאמת צריך להציב אותם לסדר היום, אוקיי? עכשיו, בסופו של דבר, אתה יודע, כשאנחנו עושים סרט, אנחנו לא באמת רוצים שהקהל יהיה מאוד מצומצם. אנחנו באמת רוצים לפנות לקהלים יותר רחבים, כי בסופו של דבר, כוחו של הקולנוע זה כאילו עכשיו להגיע לקהלים, ולאו דווקא רק לקהלים שדוברי את אותה שפה, או יש להם את אותה תרבות של
1: עצמת. אבל נדמה לי, ג'לל, שזה הרבה יותר, זה הרבה יותר מהשפה, כי דווקא החומרים שאתם מתעסקים בהם, ובכך גם נדבר על היצירה שלך, הם חומרים שהם לא בהכרח נוחים לחברה האזרחית הערבית.
0: תשמע, אני כן חושב שיש לנו הרבה נושאים, הרבה מגרעות בתקופה האחרונה שצריך לדבר עליהם. כאילו, כמובן, אם לפשט את זה למשהו מאוד כללי, בוא נדבר על האלימות הגואה בחברה הערבית. בתקופה האחרונה, האמת, יש מגמה חיובית בכל הנוגע ליצירות שדנות ומציבות על סדר היום את אותה תופעה. אני חושב שלא מרבים לדבר על זה, וכמובן, תשמע, אנחנו בתור יצורים, בסופו של דבר, נכון, יש קצת פחד וחשש, כן? אבל אנחנו לא יכולים שבסופו של דבר זה יהיה מה שמניע אותנו, אוקיי? החברה הערבית...
1: אתם לא יכולים להרשות לעצמכם שהפחד והחשש הם אלה שיובילו אתכם, כן.
0: אני רק אגיד, במשל, זה מאוד חשוב. החברה הערבית, ברובה הגדול, היא חברה נורמטיבית שמתנגדת לחלוטין לכל התופעות, גם של האלימות הגואה בחברה הערבית, וספציפית התופעה שאני מציג בסרט שלי, רובם מתנגדים, כן?

0: כן, אבל פשוט למרבה הצער, לעתים הקולות האלה לא נשמעים מספיק, ואני חושב שאנחנו בתור יוצרים, בתור אומנים שמגיעים מהחברה הזאת, חשוב לנו באמת להציב את הנושאים האלה על סדר היום. וכן, אז זה מה שכמובן אני באופן אישי מאמין בו כיוצר כשלעצמי, אבל זה גם משהו שאני משתדל גם באמת לעודד את היוצרים מספיק.
1: לא, אבל מתוך החברה עצמה, ג'לאל, אתה שומע קולות שאומרים לך למה אתה מתעסק בחומר הזה, למה אתה מחבס את הכביסה המלוכלכת שלנו?
0: לא, האמת שלא, כאילו תשמע, אני שומע פה ושם, אבל אני נגיד שזה היה משהו, הפצרה דומיננטית כלשהי, שאני שומע לעתים תחופות, לא, אבל לעתים, כן, יש, במיוחד אגב, שהסרט נתמך על ידי קרן ישראלית, כן, זה נושא שהוא, כן, יחסית רגיש, אני יכול להבין אנשים שמדברים על זה, אבל תשמע, אני חושב שבסופו של דבר, כאזרחים במדינה הזאת, כמשלמי מיסים, כן, גם אנחנו צריכים, באמת, כשאנחנו רוצים להציג את התוצרים שלנו, אז אין מה לעשות, אין לנו בדיוק חלופה, כן?
1: שזו גם שאלה.
0: יש איזושהי רגישות מסוימת, להציב נושאים שהם רגישים בחברה הערבית, כשהסרט נתמך על ידי קרן ישראלית, יש בזה רגישות מסוימת שאני יכול להבין, אבל לאו דווקא אני מסכים איתה.
1: גם שאולה רבות, האם לשתף פעולה באמת עם קרנות ועם תקציבים שמגיעים ממשרד התרבות בסיכומו של דבר או לא?
0: תשמע, זו שאלה שאנחנו, גם אני וגם השותפה שלי, מרגישים אותה ביתר סט, האמת, במיוחד אחרי השבעה באוקטובר. כמו שאמרתי, יש הרבה קולות נגד, יש הרבה חרמות, יש הרבה, במיוחד כשזה מגיע ליוצרים. נגיד, יש שחקנים שאין להם בעיה לשחק בתוצרים הישראלים, אבל כשזה מגיע לקבל תקציב, אז לרוב יש להם רגישות מסוימת. אני שוב אגיד, זה משהו שאני באמת יכול להבין, אבל אני לא מסכים איתו. בסופו של דבר אנחנו כיוצרים שחיים פה, גם לנו מגיעה הזדמנות לספר את הנושאים שבוערים בנו, את הנושאים שחשוב לנו להציב על סדר היום, ושוב, אני שוב אומר, באמת, אין לנו חלופה, אוקיי? אין לנו חלופה, כן? אז אנחנו בסופו של דבר צריכים להחליט, כאילו, אם לעשות את זה באופן הזה, או לא לעשות בכלל.
1: בוא נאמר משהו על היצירה הזו, באמת יצירה יפה, ונברך אותך עליה. מה ששבר לי בעיקר את הלב, זה באמת אותו מפגע שמגיע אל הגלריה, והוא לא יודע אפילו למה הוא אמור לרצוח את הבחורה הזאת. זה פוצץ לי את המוח.
0: אז כן, תשמע, קודם כל, לרוב כשמציגים, כאילו, במיוחד דמויות, כאילו בהקשר כזה, בז'אנר כזה, במעטפת כללית כזאת, לרוב זה שחור ולבן. אני לא רציתי להגיע למקום הזה. באמת רציתי להראות את המורכבות האנושית. אני גם לא הייתי רוצה לפרט יותר מדי, כי אני מעדיף שהצופים באמת יראו את הסרט וישפטו בעצמם. אבל כן, מדובר במפגע, ברוצח. כאילו, הוא לא רוצח כי הוא לא... שוב, אני לא רוצה להראות, אבל כאילו, בכל זאת, הוא ניסה, נקריא את זה ככה, וגם בזה הוא נשאל, אבל בהחלט, אז בכל אופן, רציתי באמת להראות את המורכבות, רציתי גם להציג אותו באיזשהו אור שלא מתאים לאיך שמציגים דמות מהסוג הזה באופן כללי בקולנוע, וגם היה לי חשוב גם להציג איך שבשלב מסוים, כשהקורבן בעצם מקבל את הכוח לידיה, ואז כאילו מה קורה? במצב כזה. היה לי חשוב באמת להקפיד על
1: אבל אני לא בטוח, ג'לאל, מה הופך דמות לגרועה יותר. האם דמות שאנחנו מבינים מה המניעים שלה, או דמות שאנחנו לא מבינים את המניעים שלה, או בעיקר הוא עצמה, הדמות עצמה, לא מבינה למה היא באה, ועוד אומרת, אין כאן שום דבר אישי. זה הרי משפט לא להאמין.
0: זה נכון, למרבה הצער זה כואב. אבל אתה יודע, במקרים כאלה הם משלמים למישהו, או מישהו זוטר לרוב, ושיבצע עבודה, כאילו, ובאמת לסיים את חייו, או במקרה הזה את חייה של מישהי שאין לו כל קשר איתה. עכשיו, שוב, אני לא יודע כאילו אם כל המקרים הם כאלה, כן? אבל ספציפית, המקרה שאני בחרתי לספר, הוא המקרה הזה, שבעצם אין לו כל קשר איתה, לא יודע מי זאת. פשוט, אתה יודע, המשפחה שלה, איך להעתיק אותו, כדי שבאמת, כאילו, בוא נגיד, ברצוח אותה על מה שמכונה רצח על חילול כבוד המשפחה.
1: כן, כן. עוד הגדרה איומה, איומה. מילה לסיום ברשותך, ג'לאל. הפורום הזה שעליו דיברנו בתחילת הדברים, אתם מרגישים נכון לטפל בכל הנושאים, או שגם לכם יש קווים אדומים שבהם אתם תעדיפו לפחות בשלב הזה לא להיכנס אליהם?
0: בסופו של דבר, סליחה, סיימת את השאלה, או ש...
1: כן, כן, כן, כן.
0: אוקיי. תשמע, בסופו של דבר, כאילו, אני לא רוצה להיות יומרני, אוקיי? אני מודע לזה שלקולנוע יש כוח, בהחלט. אני לא רוצה להגיד לשנות מציאות, אבל בהחלט להציב נושאים חשובים על סדר היום, אוקיי? עכשיו, כמובן, אנחנו לא רוצים עכשיו לעסוק בכל הנושאים, כי דבר ראשון, אנחנו, אין באמת את היכולת המשאבים לעסוק בכל הנושאים, זה דבר ראשון. דבר שני, כאילו, בסופו של דבר, עכשיו, לא משנה אם יוצא רוצה לעסוק בסוגיה כזו או אחרת, יש יוצרים שרוצים לעסוק בסוגיות החברתיות, יש יוצרים שרוצים דווקא לעסוק בפוליטיקה, וכל נושא יש לו את הכבוד של עצמו, כן? אבל בסופו של דבר זה חייב להגיע בראש ובראשונה ממקום אמיתי, אוקיי? יוצר שבאמת חשוב לו לדבר על נושא מסוים, ולאו דווקא כי זה מה שהוא חושב שהקהל רוצה לשמוע, אוקיי? בסופו של דבר, לפי דעתי, זה באמת יותר חשוב מכל נושא אחר שרוצים לעסוק בו, אוקיי? אני כשדיברתי על הנושא הזה, זה לא שפשוט רציתי, אוקיי, יאללה, כאילו, באמת יש לנו הרבה בעיות, אני רוצה לבחור את אחת הבעיות האלה, את אחת הסוגיות, ויאללה, בוא נדבר. לא, זה באמת נושא, כאילו, שבער בתוכי. עכשיו, כמו שאמרתי בהתחלה, בתקופה האחרונה יש מגמת שינוי בכל הנוגע להצגה של נושאים מהסוג הזה בתקופה האחרונה, אבל אני, כשכתבתי את זה, וכשהתחלתי לעסוק בדברים אחרים בתור יוצב, אז זה לא היה באמת נפוץ כמו היום. לא שהיום זה כל כך נפוץ, אבל כל זאת, ביחס לאיך שזה היה לפני כמה שנים, כן? עכשיו, בסופו של דבר, הייתי אומר, באמת, קודם כל, יוצרים לא צריכים לחשוש, הם כן צריכים לדבר את אשר על ליבם, וגם זה חייב לבוא ממקום אמיתי, כן? במקרה יצא שרוב היוצרים שעבדנו איתם, רוב היוצרים שהפקנו את הסרטים שלהם, זה יוצרים שבאמת דיברו על נושאים שהם חברתיים. יכול להיות שזה היה בגלל שהודעתי אותם, יכול להיות שזה היה בגלל שבאמת היו במעטפת ובחברת אנשים אחרים שהיה חשוב להם, שהיו חשוב גם לדבר על נושאים חברתיים, יכול להיות שכל זה קשור, כן? אבל זה משהו שאנחנו באמת מנסים לדחוף אליו, כי שוב, באמת אנחנו חייבים לנצל את הכוח של הקולנוע, לא רק כלי בידורי, אלא גם באמת כאומנות נוקבת וקולחת שיכולה להציב נושאים חשובים בסדר היום.
1: אדום חצות הליל, כך שם הסרט, אתם יכולים בעצמכם בבית גם לצפות בו באתר אוצרות תרבות culturetreasures.com.
0: בהחלט יש לציין שזה גם נמצא בערוץ היוטיוב של הקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה, יש את זה גם עם כתוביות באנגלית, גם עם כתוביות בעברית, מאוד קל למצוא את זה.
1: אז טוב שאמרת את זה. הבמאי ג'לאל מסארווה, אני מודה לך עד מאוד, תודה שהיית איתי הבוקר.
0: תודה לך גואל, תודה, לכבוד
1: אני. והנה מאזינות ומאזינים, אתן שומעות ושומעים את הצלילים, הצלילים אמורים על סיומה של השעה הראשונה, רק הראשונה של גם כן תרבות, מיד אחרי החדשות אנחנו נדבר על ציפורים לכולם. הצגה חדשה שעלתה ל-50 הצגות בלבד על בימת תיאטרון בית לסין, דברים יפים מאוד יש בהצגה הזאת, אנחנו נדבר על כולם מיד אחרי החדשות, שובו אלינו.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
2: כאן תרבות, כאן תרבות
0: עכשיו גם כן תרבות עם גואל פינטו.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מנכ״ל מועצת השלום לדנוב הודיע לפלגים הפלסטינים כי מהבוקר תפסיק ישראל את פעילותה הצבאית ברצועה. ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק סבור שתוכנית טראמפ לעזה אינה מקדמת את האינטרסים של ישראל ברצועה. חשד לפשע שנאה בשומרון. התחזית, סי ועומס החום.
4: החדשות ברשת
3: ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 9. מנכ״ל מועצת השלום לדנוב הודיע לפלגים הפלסטינים בעזה כי החל מהבוקר תפסיק ישראל את פעילותה הצבאית ברצועה ואת החיסולים הממוקדים בה. כך דיווחה רשת אל-קודס המקורבת לחמאס מפי מקור פלסטיני בפלגים. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי המקור ציין שכעת הארגונים ברצועה מצפים להכרזה רשמית של ישראל על כך. ראש הממשלה ושר הביטחון לשעבר אהוד ברק אומר כי תוכנית טראמפ לרצועה אינה מקדמת את האינטרסים של ישראל שם.
5: לדעך מצאת הזדמנות להוביל את כל העניין של עזה עם מצרים, עם האמירויות, עם ירדן, עם סעודיה, ולא עם קטר וטורקיה. עם כוח בין ערבי שהיה נכנס, ירדני, מצרי, עם גיבוי של האמירויות וכסף מסעודיה, אז הארגון הפנימי הזה היה מפרק את החמאס. לצפות שהחמאס יתפרק לבד בחסות התומכות הכי בולטות שלו.
3: אייל ציר כהן, שהיה בכיר במוסד וראש צוות המסע ומתן לשחרור החטופים, מזהיר מפני חוסר אכיפה בעקבות אי מילוי ההסכם מצד חמאס וממהלכים שישראל תעשה מוקדם מדי ויהפכו לבלתי הפיכים.
6: הם יכולים לעשות פערים משמעותיים מאוד ביישום של ההסכם. ובסוף הנקודה המשמעותית זה שמה קורה אם הצד השני לא מפרש נכון או לא מיישם. איפה האכיפה? איך אתה מחזיר לאחור את הדברים? כי האמירה הזאת שנחזור לקו הצהוב היא לא אמירה, נקרא לזה, איך נקרא לזה? פעולות צבאיות מהסוג הזה, זה לא ריצ'ראץ'.
3: אייל ציר כהן אמר את הדברים לאסף ליברמן ולקלמן ליבסקין בכאן חדשות ברשת ב'. הנשיא טראמפ הודיע הלילה כי ביטל את התקיפה באיראן לבקשתן של טהרן ומדינות נוספות במזרח התיכון. ברשומה ברשת החברתית שלו כתב טראמפ כי ארצו כבר הייתה מוכנה להקות את איראן בעוצמה שלא נראתה מאז מלחמת העולם השנייה. לדבריו, במסגרת ההבנות שהושגו עם טהרן, סוכם על פתיחה מיידית ומוחלטת של מצר הורמוז ועל סוף לאיום הגרעין האיראני. חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד אומר כי זמנו של המשטר באיראן קצוב.
7: במוקדם או במאוחר, העולם החופשי יצטרך להסיר את המשטר הסרטני הזה מעל פני האדמה. לא תהיה לו ברירה, מסיבה מאוד פשוטה. כל עוד האידיאולוגיה הג'יהאדיסטית הזאת של היתולות בגרסה השיעית או של האחים המוסלמים, יש לה שלטון, היא תפעל לעולם להכחיד את העולם החופשי, להשליט עליו את השריעה בגרסה החשוכה שלה.
3: חשד לפשע שנאה בשומרון. הפלסטינים טוענים כי פורעים יהודים ניתקו עמודי חשמל וגרמו נזק לרשת באזור הצפוני של הכפר מדמה באזור שכם. כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן. בחדרה הושלך הבוקר רימון רסס אל סניף בבנייה של רשת המסעדות ג'פניקה. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי אין נפגעים, הרקע פלילי. החלו גיוסי לוחמים ולוחמות ליחידות הקרביות במחזור יולי-אוגוסט. ראש אגף כוח האדם, אלוף דדו בר קליפה, אמר למתגייסים החדשים כי ידרשו מהם תעצומות נפש, רוח איתנה, ראות ואחווה בימי מלחמה אלו.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11 פותחים שבוע חדש של בואו לאכול איתי.
8: ואז מתחת לבלטות שאול אמסטרדמסקי עוזר לכם לשמור על הכסף שלכם הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית היום צפוי גל החום להגיע לסיוע ותהיה הכבדה נוספת בעומס החום, ממחר עד יום רביעי ירדו מעט הטמפרטורות בהדרגה ותורגש הקלה בעומס החום, אך הוא יוסיף להיות כבד ברוב האזורים. עורכי החדשות, נפתלי מנשה ושלומי אברבוך, עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן תרבות.
9: עכשיו, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
2: כאן תרבות.
4: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.

0: שלום לכולכם, חזרתם אלינו, אנחנו שמחים על כך. אנחנו בשעה השנייה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. בעוד רגע, כמו שהבטחנו, נדבר על רגע תיאטרוני מעניין שקורה על בימת תיאטרון בית לסין, ציפורים לכולם, מחזה שעלה להצגה, 50 הצגות בלבד, אנחנו נדבר על זה מיד. גם על הבלגן המשוגע שמתחולל והתחולל בסוף השבוע בפיפה. האם רגע אחרי מונדיאל מוצלח, הנשיא ג'יאני אינפנטינו, שניסה להפריט את הארגון בדרך החוצה, ורוטה קופפר תהיה איתנו עם ביקורת הטלוויזיה השבועית שלה, הפעם על זעם שעלתה בדיזני פלוס. עוד דברים רבים רבים רבים על שולחננו בשעה הקרובה. אנחנו עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים, נעדכן מיד.
1: גם כן תרבות.
0: גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. יש משהו שנדמה מעולם אחר שקורה בימים אלה בתיאטרון בית לסין שבתל אביב. על הבמה המרכזית בתיאטרון עומדת שחקנית ראשית, ערבייה, במבטא ערבי, מדברת בערבית את מילותיו של מחזאי ערבי. היא חוזרת ואומרת על שלום ועל מלחמה, על עמים שחולקים את אותה אדמה, מילים שעשו עשורים לא נשמעו בתיאטרון ממסדי ישראלי. אנחנו מדברים על ההצגה ציפורים כולם, יותר משלוש שעות אורכה של המחזאי וג'די מועד, שכבר הוצגה בעולם כולו ועכשיו בישראל ל-50 הצגות בלבד. בלב המחזה וחידה, אחת ויחידה, ואיתן חזק, היא ערבייה, הוא יהודי, שנפגשים בספרייה האקדמית בניו יורק ומתאהבים. המשפחה של איתן, ניצולי שואה שחיים בברלין, מתנגדים לקשר. מבחינתם נישואים עם אישה שאינה יהודיה זה שיתוף פעולה עם אלה שביקשו להחריב את העם היהודי. אבל כשאיתן מגיע לישראל יחד עם וחידה כדי לגלות סודות משפחתיים, הוא נפצע בפיגוע, ואז אמיתות, סודות ושקרים עתידים להגלות. בצוות השחקנים לאורה ריבלין, שמגלמת את הסבתא, עם שורות שמפעילות בצחוק ודמע את הקהל, גם קרן צור ומולי שולמן הם מגלמים את ההורים היהודים, או לפחות אחד מהם יהודי, וגם השחקן מורד חסן שנמצא איתנו כעת. מורד, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב גואל, מה שלומך?
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. גם עבורך זה רגע משמעותי לעמוד על בימת בית לסין ולהגיד את המילים האלה ולייצג את מה שאתה בתיאטרון ממסדי בישראל?
2: אני מאוד שמח שפתחת עם השאלה הזאת גואל, כי זאת באמת, השאלה הזאת פוגשת אותי בתקופה שאני עם המון סימני שאלה לגבי העתיד שלי כשחקן פה בארץ. לא ציפיתי בכלל, אפילו לא חלמתי שמתישהו תיאטרון רפרטואר ובכלל בית לסין יבחר תכנים כאלה ספציפית ויעלה אותם על הבמה המרכזית עם הקאס הספציפי הזה. לי זה היה מאוד מאוד מאוד מפתיע, אבל אני חושב שיאיר עשה פה עבודה מטורפת, והתעקשות של ציפי לבחור דווקא את המחזה הזה, כבר 8 שנים היא מנסה להעלות אותו, אז כן, אני חושב שזו בחירה מאוד מאוד מאוד אמיצה, אפשר להגיד, להעלות את המחזה הספציפי הזה בימים האלה, בתקופה הזאת.
0: וזה גורם לך מה, כאשר אתה אמרת יאיר קודם, אתה כמובן מתכוון ליאיר שרמן, הבמאי של ההצגה הזאת, ציפורים כולם. ראיתי אותך, ראיתי אותך על הבמה שם. זה מרגיש אחרת, מורד? כשאתה מדבר את השפה שלך?
2: בטח, כמובן שזה מרגיש אחרת, אבל האמת שמכלול ההצגה עצמה עם הקאסט הספציפי הזה נותן לא רשת ביטחון אחת, נותן מלא רשתות ביטחון, כך שאפילו לא התעסקתי בזה שאני מדבר בערבית על הבמה עצמה, זה לא הפך להיות הדבר עצמו, זה השתלב מאוד יפה עם כל הקונטקסט של ההצגה, במיוחד והטקסט שאני אומר הוא סיפור מאוד פשוט בסופו של דבר, על זהויות אמנם, ועל הבחירה של לא להאחז בזהות ספציפית אחת שלי אישית. זאת שאלה שמעסיקה אותי המון זמן. כי אני הרי מגיע מתרבות מסוימת, מזהות מסוימת, ואז אני חי במרחב ציבורי שיש לו זהות אחרת לגמרי, ואז אני, כל הזמן יש לי שאלות לאיזה צד אני נמצא, האם אפשר להיות פרגמטיים, האם להאחז בזהות אחת וזהו, האם כן יש על מה לדבר, ואז ההצגה הזאת באה זונה על זה, במיוחד בדמות שאני עושה. Mm.
0: אבל אתה כבר מוצא את המקום שלך מורד אחרי כל כך הרבה שנים בתיאטרון הישראלי? או ששוב משחק הזהויות הוא חלק שאתה פשוט לא יכול לברוח ממנו?
2: משחק הזהויות קיים, ואני גם יכול להבין למה. אי אפשר להתייחס לזה, בלי להתייחס למשל לתקצוב של התיאטראות בתקופה האחרונה, בשנים האחרונות. כשהתיאטראות עוברים ממצב של יצירה ושל פואטיות למצב של הישרדות, אז בוא נגיד שהתכנים יושפעו מזה. אנחנו צריכים לספק תכנים כתיאטרון, צריכים לספק תכנים שהקהל יאהב כדי שימשיך לרכוש כרטיסים וכדי שנוכל להמשיך להתקיים ולשרוד. אז מדי פעם אני מקבל הזמנות להשתתף בדברים שאישית אני לא כל כך מסכים איתם, ואז אני מעדיף שלא, ואז צריך להתמודד באופן כזה או אחר. אבל כאמור, בכל פעם שהמצב נהיה הרבה יותר קשה, כך מתגלים האנשים שאפשר באמת לעבוד איתם, וגם אם הרווח הוא לא כל כך סימבולי או כלכלי, או אני כבר מזמן, שנים כבר, ויתרתי על הרעיון של חלום השחקן, נגיד להתפרסם, אתה חושב איזה קמפיין, פרסים וכן הלאה. אני היום מאוד רוצה לעשות תכנים שגורמים לי להרגיש שאני מתייחס לסביבה בה אני נמצא, ושהתיאטרון נמצא בה, והסביבה שלנו מספקת לא מעט תכנים, אבל יש חשש למשל מזה, לזכרת תקציבים, הקפאת תקציבים, יש חשש למשל מהפרעות באמצע הצגה של פעילים כאלה ואחרים, יש חשש שיפצצו במרכאות את המופע. ואז באמת מתגלים האנשים שלוקחים את הצעד האמיץ הזה, ואני מאוד בקלות מתחבר אליהם.
0: אתה יודע, הזכרת פרסים, אני כן רוצה בכל זאת להזכיר למאזינות ומאזינים, רק לפני רגע זכית בפרס קיפוד הזהב בתפקיד השחקן המשנה הטוב ביותר על המחזה שורה, מלאכת זיהוי חיים. אז הערכה רבה יש אליך, גם אם החלום אתה מרגיש שזולג לך בין האצבעות. אתה מדבר על תפקידים שאתה שוקל לקחת או תפקידים שאתה מסרב להם. מין עבודה ביצירה כמו שורה, שהיא יצירה שכל כולה טבח 7 באוקטובר. בכל זאת בחרת לקחת את התפקיד הזה.
2: כן, התשובה היא, אמנם לא על זה השיחה, אבל אני כן יכול להגיד שהייתי עושה את המחזה שורה 100 פעם, עוד 100 שנים כל הזמן. הסיבה היא מאוד מאוד פשוטה. קודם כל, מבחינת כתיבה, היא כתובה ממש ממש טוב. כן. הדמות שאני משחק היא דמות עגולה שיש לה היסטוריה, יש לה מניעים, יש לה שאלות. הדמות שואלת מהמקום שלה, כי אני משחק שם חוקר מצח דרוזי, שהוא אומר, כמה שאני מנסה להיות מקצועי ולהיות חדור מטרה, עדיין יש שאלות אישיות, שלמשל, כשאני חוזר הביתה וחושב על האנשים שאני מטפל בהם, יש להם ילדים בדיוק כמוני. המשפט הזה גרם לי פשוט לא לשאול אף שאלה מיותרת, פשוט רק להתעסק במשחק, כי בסופו של דבר היא רק מראה שיש פה בני אדם שנקלעו לסיטואציה, והם חייבים להתמודד. ואיך שרועי כתב את זה, זאת הייתה התמודדות אנושית מרמה באמת בדרגה ראשונה.
0: הופתעת, יש לך מונולוג יפהפה, רק נגיד למאזינות ומאזינים, מונולוג יפהפה, עוצמתי מאוד, אני מוסיף כוכבית לכוכבית שרציתי להוסיף עכשיו, יש מסקים על הבמה, בבית לסין עכשיו, בציפורים כולם, מסקים שמדברים את היצירה עצמה, ואחד הקטעים, כמו שאמרתי, במונולוג הסופי שלך, שם אתה נותן מונולוג שכל כולו בערבית, שמתורגם על המסקים לשפה העברית. הופתעת כשראית שאחרי ההפסקה, זו הצגה שאורכה 3 שעות ו-10 דקות, בכל זאת האולם נשאר שלם ומלא?
2: האופציה שאנשים יעירו אפילו באמצע הצגה, או שלא יחזרו אחרי ההצגה, הייתה בסבירות גבוהה בינינו כשמאחורי הקלעים, שאנשים, בוא נראה אם אנשים יחזרו אחרי ההצגה. אבל אני אזכיר פה את מלכת אמבטיה, אז בזה כשעלתה פעם ראשונה. וזה מחזה אייקוני, מופתי, ושאנשים באמצע ההצגה פשוט הפריעו לקיום של ההצגה הזאת, וזה לא הפריע להצגה עצמה, להפך, הוא גרם, גרם לה להיות כל כך רלוונטית. אני מופתע מצד אחד, אבל מצד שני, אחרי שההצגה נגמרת ואנחנו עולים להשתחוות, פתאום כל העולם על הרגליים.
0: כן.
2: זה נותן תחושה כאילו שהחומרים האלה של ההצגה הזאת, הם בדיוק מה שהקהל הזה צריך. זה כאילו שאתה מדבר אל לבם ישירות, בלי פילטרים, בלי להתייפייף, בלי להתנצל. ואני שומע ביקורות כמו, זה בדיוק הזמן לעלות חומרים כאלה, וגם ביקורות כמו, איזה כיף לשמוע ערבית על הבמה פתאום. עכשיו, לי זה נשמע מוזר שלא שומעים ערבית על הבמה, כי ערבית זה שפת האם שלי, אבל בוא נסתכל מסביב, זה כמעט ולא קורה.
0: כן. לא רק זה, אלא גם שחקנים, צריך להגיד, אני זקן מספיק כדי לזכור תקופות אחרות, ששחקנים ערבים בישראל היו חלק מהתיאטרונים הרפרטואריים בישראל, וגם זה כמעט נעלם לחלוטין.
2: וזה בדיוק העניין. תכנים, אם התוכן מתייחס לסביבה ולזמן בו ההצגה מתרחשת, אז מן הסתם יהיו שחקנים שרלוונטיים לתוכן הזה. עכשיו, רוב התכנים בתיאטראות הם, כאמור, בגלל הלחצים התקציביים לדעתי, ובגלל החשש מהפרעות, או בגלל החשש מתיוג לשמאלנות, לא עלינו, אז התכנים הם גם נוטים להיות לפי קהל המנויים של התיאטרון. וקהל המנויים רוצה את הקטע הבידורי של התיאטרון.
0: אבל גם זה צריך להגיד, למרות כל מה שאמרנו, ואני אשמח כמובן לשמוע את דעתך, למרות כל מה שאמרנו עד עכשיו, עדיין גם התוכן הזה הוא תוכן שאני צריך לשאול אותך, האם אתה מרגיש בנוח עם האפי אפי ג'וי ג'וי הזה, עם הפרחים והחדי קרן, שבו נתאה ונתנשק כולנו, והנה נצעד יחד אל עבר השקיעה, ושהכל אפשרי בעולם.
2: אין דבר יותר קשה משברון לב. אני מקווה שאנחנו מסכימים. שברון לב הוא פשוט חוצה זהויות, חוצה לאומים, חוצה כל שיקול דעת כזה או אחר. בהצגה הזאת היא הצגה על סיפור אהבה. קרה ההסתברות, כפי שאתה אומר בפתיחת ההצגה, הסתברות נפלה על זה שהיא פלסטינית שחיה בניו יורק והוא יהודי שחי בברלין. נפגשו במקום נייטרלי והתאהבו, וכשהם רצו להביא את הסיפור אליהם הביתה, זה התפוצץ, ואני יכול להגיד לך שאני אישית מכיר את התחושה, לצערי הרב. כשזה נגמר, זה לא רק עוד שברון לב, זה שברון של תקווה. כי אם זה היה מצליח...
0: כי זה לא סתם אישה שאתה נפרדת ממנה, זו אישה שנפרדת ממנה בגלל...
2: בגלל, וגם הרעיון של אולי יכול להיות פה משהו שמתעלה על כל השיח הזהותי, שמתעלה על כל השנאה, במרכאות אני אומר, ההדדית של בין שתי הקבוצות הלאומיות האלה, סיפור אהבה זה יכול להיות, אני יכול לשבת ולהגיד לחברים שלי, או בוויכוח כזה או אחר, אבל הנה, וחידה ואיתן, אצלי התאהבו ורצו לקחת את זה, והם הצליחו ומקימו בית וקימו משפחה, והיום הם איזשהו מודל מסוים. אני לא רוצה לדבר יותר על ספוילרים בהצגה, אבל
0: איך ספוילרים זה שלוש שעות?
2: נכון. כן, כן. למרות שעד עכשיו שמעתי מאנשים שזה לא הבינו איך הזמן עבר.
0: לא, נכון, נכון, נכון.
2: אז כשנגמר סיפור אהבה מהסוג הזה, הוא לא רק סיפור אהבה אינדיבידואלי בין שני אנשים שנגמר, אלא גם איזושהי תקווה מסוימת שנשברת, שאולי זה לא יעבוד. המחשבה הזאת חודרת. וזה עוד יותר קשה.
0: אבל לי נדמה לסיום השיחה שלנו, מורד חסן, שלך כבר אין יותר מקום לתקווה.
2: למה אתה אומר את זה? אתה, לא, אני לא מוותר. אני לא יערוז איזשהו תיק ואחפש עבודה באוסטריה, ברלין או פריז. יש המון מה לעשות פה, וכאמור, ככל שהדברים יותר מקצינים, כך מתגלים האנשים שבאמת כיף וכדאי לעבוד איתם, כי יש מלא במשותף בינינו, ואני מצליח למצוא אותם עכשיו יותר מלפני.
0: מורד חסן, ציפורים כולם על בימת תיאטרון בית לסין, סחה על העבודה, תודה רבה לך שהייתי איתי הבוקר.
2: שוקרן, שוקרן, תודה רבה לך.

0: מרינה מקסימיליאן עם גיא מנץ' עם ביחד. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים גם כן תרבות בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. דווקא רגע אחרי שעוד מהדורה של גביע העולם בכדורגל הגיעה לסיומה, כשספרד הוכרזה אלופת העולם בכדורגל, פיפה, הפדרציה הבינלאומית לכדורגל בראשה עומד ג'יאני אינפנטילו, נמצאת על המוקד. למה? נמצא איתנו כעת עם ההסבר אורי לוי, מגיש תרבות הספורט, אצלנו בגם כן תרבות ועיתונאי הכדורגל האהוב עלינו. אורי, שלום.
1: שלום גואל, בוקר טוב, מה העניינים?
0: אני צריך שתתחיל איתי מההתחלה. איפה זה נולד בכלל? כי רק על זה אני שומע במהלך כל הסופש.
1: כן, אז קודם כל ניתן איזה כותרת רחבה ונרד לפרטים. לפעמים יש אנשים בחיים האלה, בעולם הזה, שעפים קרוב מדי לשמש. ומה שאנחנו עדים לו, אני הייתי אומר, בחמישה ימים האחרונים, בשבוע החולף, זה באמת איזושהי תסמונת איקרוס שעוברת הנשיא פיפה ג'אני אינפנטינו, שהחליט לקחת את הכוח שלו, כמי שעומד בראש ארגון הגג של הכדורגל העולמי, פיפה, הגוף המולטילטרלי הגדול בעולם, ומנסה למקסם אותו לטובת הרווח האישי שלו, בין אם זה רווח כלכלי או רווח שבא לידי ביטוי בכוח. איך זה קורה? המונדיאל החולף היה מונדיאל אדיר, דיברנו עליו גם פה בתוכנית שלנו וגם כמובן בשידורים בכאן 11 וסיכרנו והכל, אבל היה בו הרבה מאוד נגיעות של התערבות חיצונית בכדורגל, בעיקר מצד נגיד איזה המארגנים האמריקאים דונלד טראמפ, ואנחנו זוכרים היטב את הסיפור ש... התערבות של דונלד טראמפ אישית מול אינפנטינו הביאה לביטול של כרטיס אדום. אז יפה, הדבר הזה לא עבר ככה בשתיקה, והוא הצטרף לאיזושהי מתיחות שהייתה קיימת עוד אפילו לפני המונדיאל, בין פיפה להתאחדות כדורגל האירופאית, וופה, שזה נוגע בעיקר לעניינים של מי מקבל יותר זמן מסך בלוח השנה של הכדורגל. פיפה, מתוקף היותה ארגון הגג, היא אחראית לניהול הלוח הזה, אבל וופה, שיש לה את מוצר המועדונים הכי פופולרי, ליגת האלופות, הרגישה שפיפה עושה מהלכים כדי לגדול ולהתרחב, ובאמת פיפה עשתה את זה עם הגדלה והרחבת המונדיאל, וראה שמנסים לעשות עוד. עכשיו, אינפנטינו הגיע בשעבר, ניסה על גבי הצלחתו מבחינתו במונדיאל הכי ממוסחר בהיסטוריה. פיפה עשתה במונדיאל הזה לפי הערכות בין 15 ל-20 מיליארד דולר. אוקיי? והוא החליט להניע מהלך בזק של בעצם סוג של הפרטה או מכירת נתחים גם מגביע העולם וגם מפיפה עצמה למשקיעים פרטיים אמריקאים, ולא סתם משקיעים פרטיים אמריקאים, קשורים ישירות לדונלד טראמפ, לג'ושוע קושנר, אחיו של כן, ג'ארד קושנר, כן. החתן של דונלד טראמפ. כן. זאת אומרת...
0: למה? לא הבנתי, למה להפריט חלקים מפיפה, והאם הוא חושב שפיפה שייכת לאבא שלו?
1: כנראה שכן. וזה מה שגם הרבה אנשים לא מבינים, שפיפה, מה זה פיפה בעצם? פיפה היא סך חברותיה,
0: נכון.
1: 211 התאחדויות כדורגל לאומיות. Mm-hmm. זאת אומרת שזה ארגונים, שהם ארגון כמו פיפה, ללא מטרות רווח, שממומן מכספי ציבור ב-211 המדינות הללו. מי הוא הציבור ב-211 המדינות הללו? זה אני, אתה, ואוהדי כדורגל מסביב לעולם. עכשיו, הניסיון למכור בעצם נתחים במונדיאל ובארגון הזה, דרך איזו חברה חיצונית שתקום ותהיה כפופה לפיף ותעסוק בעיקר בענייני פרסומות ומיתוג וסוגיות מסחריות, זה בעצם להגיד, אנחנו משתלטים על זה ומנסים לעשות מזה רווח יותר גדול.
0: וואו.
1: למקסם את הרווח באופן שלמעשה מפקיע את הכדורגל מהידיים של זה, וחשוב להגיד, זה לא שאנשי התאחדויות הכדורגל מסביב לעולם, זה אנשים נקיי כפיים, שרק טובת הציבור וכלל אוהדי הכדורגל לנגד עיניהם, ממש לא. אנחנו כן מדברים פה על איזשהו מאבק של רע ברע, אבל אם צריך לתת איזשהו טייטל לדבר הזה, זה סוג של מלחמת עולם של הכדורגל, בין כוחות מאוד גדולים שמארגנים את המשחק הזה, mm-hmm. שמרוויחים ממנו סכומי עתק, mm-hmm. ולמעשה נלחמים על מי ינהל אותו ומי יהנה ומי יחזיק ומי ישמור על הנתח שלו, כן. בלוח השנה של הדבר הזה שנקרא כדורגל העולמי.
0: אנחנו כולנו, גם המאזינות והמאזינים שלנו שאולי מבינות ומבינים פחות בכדורגל, אנחנו כולנו זוכרים את הכותרות בכל העולם ב-20 השנים האחרונות, כן? ואני תוהה, מה קורה לנשיא פיפה? אנחנו זוכרים את סף בלטר, עכשיו ג'יאני אינפנטינו שנמצא עשור בתפקיד, מה קורה להם?
1: כן, קודם כל, תראה, הם האנשים שמתחככים עם המנהיגים הכי חזקים בעולם, אני חושב ש...
0: ומאמינים לשקר של עצמם.
1: גם, וגם באמת, כמו שאני אומר, הם מרגישים כל יכולים, כי תראה, ג'אן אינפנטינו, מה הוא עשה בעשור האחרון? הוא ארגן מונדיאל ברוסיה, הוא ארגן מונדיאל בקטר, הוא עשה מונדיאל בארצות הברית של טראמפ, הוא מכר מונדיאל למרוקו, הוא מכר מונדיאל לסעודיה, הוא למעשה מרגיש שהוא, אתה יודע, מה התפקיד הבא שהוא יכול לעשות? וכבר יש דיווחים, היו דיווחים לפני שהוא יצא עם התוכנית הזאת, שטראמפ מקדם את מועמדותו להיות מזכ"ל האום. אז לכן התחלתי את השיח שלנו היום בעניין הזה של איקרוס. הוא הרגיש כל דבר שהוא יעביר בפיפה, ילך, בדיוק כמו שזה הלך במונדיאל, שדונלד טראמפ עמד לצידו והחזיק לו את היד, והם דרסו ככה כל מיני חוקים של הכדורגל תוך כדי הטורניר, במה שהיה ברמה הנמוכה טעם לפגם, וברמה הגבוהה ממש התערבות חסרת תקדים פוליטית, כן. בתוך טורניר גביע העולם. כן. אז מה שקורה עכשיו זה שהבומרנג הזה התהפך עליו, הוא נאלץ בגלל ביקורת ותגובה רעה מאוד, גם מוופה, גם מקונקקף, והתאחדות הכדורגל של צפון מרכז אמריקה והקריבים, גם ההתאחדות האסיאטית, ממש כל ההתאחדויות הגדולות יצאו נגד המהלך הזה. עכשיו...
0: אבל רגע, אני רוצה להוסיף כוכבית.
1: להביע בו אי אמון.
0: אז כן? נדבר על זה לסיום השיחה שלנו, אבל אני רוצה להוסיף כוכבית, כי המאזינות והמאזינים שלנו שמעו טוב מאוד דווקא את מה שלא אמרת. אמרת מי אלה שמתנגדים למהלך, לא הזכרת את כל המדינות הערביות, כי הוא נתן מונדיאל לקטר, הוא נתן מונדיאל למרוקו ולסעודיה, הם אלה דווקא שתומכים בו.
1: נכון, נכון מאוד, וזה מעניין, כי מצד אחד גם הם התנגדו לתוכנית שהוא הציע, לתוכנית הזאת למכור חלקים מהמונדיאל וזה, כי גם הם הבינו שבסוף זה בא נגדם, וכולם העבירו ביקורת גם על התהליך, שהוא ממש ניסה לעשות איזשהו מחטף. הוא נתן 53 ימים להחליט אם לוקחים 20 מיליון דולר או לא לוקחים 20 מיליון, משהו הזוי. אבל... המדינות שאימן הוא עובד, וגם צריך להגיד, הוא אזרח לבנוני, הוא נשוי לאישה לבנונית, הוא חי בקטר, ילדיו חיים שם, לומדים שם, גדלים שם, הוא מחובר ישירות לשליטים בעולם הערבי, שכרגע, בעוד באירופה ובצפון אמריקה, וחלקים מאפריקה ודרום אמריקה מתנגדים אליו ורוצים לראות אותו יורד מכיסו, ממש ככה, וופה וקונקקף עובדות כדי להביע אי אמון בו בהמשך כהונתו כנשיא פיפה, דווקא התאחדויות הערביות מביעות תמיכה בו ואומרות שזה בסדר וטוב שהוא בודק וצריך לתת לו להמשיך להוביל את עולם הכדורגל. ברור שהם יגידו את זה, הבן אדם מביא להם שלושה מונדיאלים תוך עשור וחצי,
0: כמובן, אפילו פחות. ומהלך ההדחה, אתה מאמין שהוא יכול לקרות, אורי?
1: אני מאמין שכן, אני מאמין שימיו בתפקיד ספורים. אני חושב שמצב כזה צריך באמת, צריך נדיר כדי שהוא יישאר בתפקיד.
0: כדי לשרוד את הדבר הזה.
1: כן, כן, כן, זה כוחות גדולים מדי שבאים נגדו, ונראה שזה עניין של זמן, הוא צריך איזשהו תיקון אמיתי, בוא נגיד ככה לתדמית שלו גם, כי מה שקורה כרגע זה שוופה, 55 חברות בפיפה, כולן מביעות אי אמון בהמשך כהונתו, וזה דבר מטורף. עכשיו, צריך להבין, יש לזה השלכות שהן לאו דווקא טובות לישראל, כן? כי מי שוופה, ככה לפי דיווחים ומקורות שלי בארגון, מנסה להריץ כמחליף אפשרי לאינפנטינו כנשיא פיפה, הוא נאסר אל חלאיפי הקטרי, הבעלים של פריס סן ג'רמן, ונשיא איגוד המועדונים האירופי, שהוא דמות מאוד חזקה בעולם הכדורגל, אבל יכול להיות שיהיו לזה
0: השלכות אחרות לגמרי.
1: בדיוק.
0: טוב, ג'יאני איקרוס אינפנטינו, אולי בדרך החוצה. אורי לוי, אני שמח בך, תודה שחזרת אלינו.
1: בכיף, בכיף, שבוע טוב.

0: ג'יין בורדו עם רוקדים צמודים. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים גם כן תרבות בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. פסטיבל תל אביב דאנס נפתח בסוף השבוע במתחם מרכז סוזן דלל שבתל אביב, בין כל המופעים הרבים והיפים גם המופע מזבח לבהמה של הקוריאוגרפית והרקדנית סתיו סטרוז' בוטרוס שנמצאת איתנו כעת. סתיו, בוקר טוב לך.
1: שלום, בוקר טוב.
0: כיף, כיף שאת נמצאת איתנו הבוקר. איך היו ההופעות במהלך סוף השבוע? יש עוד הופעות בסוף אוגוסט וגם בסוף ספטמבר, אבל איך היו אלה שכבר היו?
1: נכון. ההופעה הייתה מרגשת ביותר. זו בעצם עבודה שנמשכה למעלה משנה וחצי, כמעט, בהפסקות. ונדחתה ונדחתה לאור השינויים המקומיים, המדיניים שאנחנו נמצאים בהם.
0: תסבירי, תסבירי למה המציאות נכנסה אל חדר החזרות.
1: העבודה הייתה מיועדת לעלות במרץ האחרון, באופן עצמאי. אחד הרקדנים בעבודה גויס פעמיים לסבב מילואים, פלוס שני מבצעים שהוא היה נמצא בהם. ככה שהעבודה נדחתה ונדחתה בהתאם למצב, היינו צריכים לשנות ולהתאים את עצמנו למציאות, למורכבות, ולהעריך בעצם את יד המופע, ולשמחתי, ואני חושבת שגם ככה התגלגלו הדברים למזלי, ויכולתי להציג את העבודה במרחב של הפסטיבל, מרחב עוטף, תומך, ואני חושבת שהכל התגלגל בצורה שהייתה אמורה להיות.
0: נשמת לרווחה?
1: נשמתי לרווחה. אני עדיין מעשיית את זה, אני עדיין עומדת את זה, לקראת גם המופעים הקרובים, אבל אני שמחה שזה יצא, אני שמחה שזה קרה, כי הכל מאוד רעוע ולא ידוע. אז אני שמחה על הרגע של היציאה ושל העשייה, ולהנחית את הדבר ולהביא שורשים ליצירה.
0: אני באמת רוצה לדבר איתך בעוד רגע עד כמה המציאות היא רלוונטית בכלל לחיים הפרטיים שלכם, כאומנים, כיוצרים, כמי שצריכים להשאיר אותה בחוץ ולנעול את הדלת אחריכם, אבל עוד לפני כן, היצירה עצמה מדברת על אימות, נכון?
1: אימות בין אדם לאדם, בין אדם לעצמו, בין אדם לטבע, ובין אדם לחיות. לבהמה שאני ספציפית התעסקתי בדימוי של הבהמה כמקום לביטוי של מרחב של אלימות, של אינטואיציה של אלימות של האדם. אני מרגישה שהיכולת שלי כבר לדבר על האלימות בין בני האדם היא כל כך קטנה ביחס למציאות האלימה והבולעת שאנחנו נמצאים בה, כך שבחרתי ללכת לעוד רובד דרך החיות, ואולי לקשר בין החוויה של אלימות שהבהמה חובה, ניצול, האהבה שלנו כלפי הבהמות.
0: שזו כבר אלימות שהפכה טבעית, נכון? אנחנו כבר לא מתבוננים בה.
1: כן, שהפכה טבעית, והרבה מזה בעיקר האדישות. האדישות לאלימות, האדישות לסבל, שהבהמה עבורי בצורה הכי תמה שלה היא מאפשרת את ההתבוננות הזו. השקט שלה, היכולת שלה לספוג את האלימות. אולי אנחנו נשמע רק שאנחנו מאמללים אותה.
0: כן.
1: אבל בני אדם אנחנו יכולים להבין הרבה יותר את החוויה של האלימות, ועניין אותי דווקא השקט והאדישות של האדם כלפי המרחב הזה.
0: כאשר את מוצגת בתוכניה של הפסטיבל כמי שמתעסקת בפולקלור, תסבירי לי מה זה אומר.
1: הגוף עבודות שלי בשבע שנים האחרונות שואב המון השראה מתרבויות הפולקלור. זה התחיל מהתרבות הגיאורגית שיש לי שורשים מסבא שלי. בעצם שם התחיל המחקר שלי והלמידה של שפות תנועה, בין אם מוזיקליות, פיזיות, מבחינת לבוש. זה היה מקום שמאוד סקרן אותי, ולאט לאט
0: זאת אומרת, השימוש בתנועות המסורתיות וליצור מהם את מה שנכון לכאן ולעכשיו?
1: כן, בעצם אני עושה איזושהי חזרה אחורה. אני כדור שלישי לתרבות הגיאורגית, שאני כמעט ולא, אין לי כמעט אינפורמציה עליה, הייתי צריכה לחזור לרמה הכי בסיסית, להיכנס לרשת ולאסוף משם וידאוים, לאסוף כתבות, לאסוף סרטים, ולהתחיל ללמוד ולעשות מחקר אישי שלי, שבעצם גם לימד אותי המון תנועתית. אני רוקדת שנים, הייתי בלהקות, ואני מרגישה שגם אחרי השהות שלי הארוכה בתוך עולם המחול העכשווי, עדיין הרגשתי שהשפה האישית שלי לא גובשה ולא נפתחה לגמרי, ובגלל זה חזרתי ליתדות שרחוקים ממני, שיוכלו ללמד אותי, שאני אוכל, שיאתגרו אותי, שיסבכו אותי. זו הייתה הקנייה להיכנס לתרבויות הפולקלור, שזה גם ידע בלתי נגמר, שכל פעם שאני מרחיבה את היד והתרבויות והמרחבים שאני נכנסת אליהם, אני מגלה יותר ויותר אינפורמציה.
0: את אומרת סרטים, למה דווקא עולמות הקולנוע הם אלה שעושים לך סדר בראש?
1: הקולנוע מאפשר לי לדמיין. הוא גם שונה מהמרחב המחולי הגופני שאני מאוד תמועה בו. ויש מרחב אסתטי שאני מאוד נמשכת אליו, הדימוי הברור, ההתקרבות לפרטים בעזרת עדשת המצלמה, המקצב שמשתנה, עולם הזמן, האסתטיקה של הסאונד, של צלילים של טבע, זה דברים שמאוד משכו אותי, ובעיקר לקולנוע שחור לבן.
0: כמו מי למשל?
1: אינגמר ברגמן,
0: okay.
1: מי שוודי, בלטר,
0: שזכר
1: okay, לאחרונה, okay. הונגרי, שבאמת הסרט שלו, סטן טנגו, זה סרט okay. של שש שעות, okay. שהוא עבורי מקור ליצירה הזו. אני ראיתי את הסרט מספר פעמים, והקצב, היכולת להיכנס לדימוי ולשהות בו, זה משהו שאני מנסה לאבד ולראות איך אני יכולה להביא לבמה שהיא רחבה, שהיא גדולה, שיש בה דיסטנס מהקהל,
0: כן.
1: איך אני יכולה להביא ריכוז של דימוי.
0: את מזכירה את סטן טנגו, אז רק נזכיר למאזינות ומאזינים, מי שכתב את התסריט עבור הבמאי ההונגרי בלטר, הוא הסופר לסלו קרסנה אורקאי, שזכה השנה בפרס נובל לספרות. אנחנו צריכים לסיים, אני רוצה להגיד למאזינות שלי שוב, יום חמישי 27 באוגוסט, וביום חמישי 24 בספטמבר, אז תוכלו לראות שוב את מזבח לבהמה של הקוריאוגרפית והרקדנית סתיו סטרוז' בוטרוס. סתיו, אני שמחתי להכיר אותך, אני מודה לך שהיית איתי הבוקר.
1: תודה רבה.
2: דבוקה למסך עם רותה קופפר.
0: והנה, אנחנו כבר עם דבוקה למסך, פינת הטלוויזיה עם רותה קופפר, שמדגישה את מה שטוב ומזהירה ממה שרע בטלוויזיה. היום נדבר על סדרה חדשה שעלתה לשידור בדיזני פלוס, קוראים לה זעם. רותה קופפר, בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב.

0: באמת ההיפוך, ומולה יש שוטרת, היא לא שוטרת, היא סוכנת FBI, שנמצאת במרדף מן חתולה עכברה אחרי הרוצחת הזאת. ויש ביניהם, כמו שמקובל גם בז'אנר המסורתי הגברי, הקבלות בין כן. הרוצחת לשוטרת.
1: Mm-hmm, שלכל אחת יש את העבר שלה, שמשפיע על ההווה שלה.
0: נכון, וכל אחת היא תוצר של גבריות רעילה, של העולם המיזוגני הזה, שפגע בהן כל אחת בדרכה, אף על פי שכבר מההתחלה אנחנו יודעים מהשוטרת, שזה מגלמת אותה מרוסם, קוראים לה סוכנת החשאית אליס בלק, היא אומרת, נכון, הרבה נשים עוברות התעללות, אפילו התעללות קיצונית, מעטות נהפכות לרוצחות סדרתיות. כלומר, אין כאן איזושהי הצדקה או האדרה של האישה הזאת, אפילו לא באמת ניסיון להבין אותה, אף על פי שהיא באמת קורבן קשה מאוד לגברים עשירים וזקנים שנהנו במשך שנים להתעלל בה ובשקמותה, משהו שכמובן מהדהד ל... פרשת ג'פרי אפסטיין, אז זה נמצא שם ברקע, והסוכנת ה-FBI היא מישהי שהייתה בעברה שוטרת, והשותף שלה, שהוא היה גם בן הזוג שלה, היה מכה אותה עד כדי כך שהיא הגיעה לאשפוז, והיא לא הגישה נגדו תלונה, משום שהיא ידעה שזה משהו שיחסל אותה סופית, היא עזבה את המשטרה ועברה ל-FBI. כלומר, העניין הזה של אלימות של גברים נגד נשים, הן חוות את זה בכל אחת מהן בצורה הזאת.
1: וכמובן שלמרות שהיא הייתה אישה מוכה, החברים שלו במשטרה דווקא נגדה, הם יוצאים. אבל אולי, אולי אמרי מילה ברשותך על אותו מרדף. אותו מרדף שונה במרדף כשיש חתולה ואחברה ולא חתול ואחבר?
0: כן, בכלל זה משהו שהסדרה באמת עשויה מאוד מאוד טוב וגם מאוד מותחת, אבל היא לא רק נשמרת לעניין הזה של זה אותו דבר, רק הפוך. גם כשהיא והשותפה שלה מה-FBI חוקרות משהו, תפיסת העולם שלהן היא קצת שונה. הן יודעות, הן עולות על דברים שלפעמים שוטרים גברים לא שומעים בעדויות מסוימות, הדברים שהם מוצאים בבית שלה, תמונות שהן מוצאות, זאת אומרת, זה לוקח אותן קצת לחקר שונה ממה שאנחנו רגילות, ומי שיצרה את הסדרה הזאת, היא, קודם כל הסדרה מבוססת על סרט מ-1987 שקוראים לה אלמנה שחורה, ומי שיצרה את הסדרה הזאת היא מישהי קוראים לה אליזבת מרי ווטר, ואנחנו ראינו כבר סדרות אחרות שהיא עושה שגם הן תופסות מין כיוון קצת אחר. הן גם יסתה את הסרט, את הסדרה המבוססת על סיפור אמיתי שנקרא הנושרת, שזה הסיפור על אליזבת הומס, המיליארדרית הראשונה, ההייטק ש... התברר שהיא רימתה כדי להגיע להישגים שלה, וגם הסדרה מתה לסקס, שזה על מישהי שמקבלת
1: בשורת מוות.
0: דיאגנוזה מאוד מאוד קשה, שיש לה סרטן סטייג' 4, היא עומדת למות, ומה שהיא רוצה לעשות בזמן שנותר לה, זה רק לעשות מין פרוע עם כל מיני גברים, וזה גם... יש לזה הסבר, ואני מציעה לכל מי שיכול לראות את הסדרה הזאת המצוינת, כדי להבין למה. זאת אומרת, כאילו, תפיסת העולם הפמיניסטית היא לא מתנצלת, היא ברורה, היא ידועה והיא מנומקת, וגם בסדרה הזאת, לפעמים, כמו שקורה, יש איזה לחיצה על דוושת הדידקטיות, קצת יותר מדי. כלומר,
1: לא, למשל... לא, את יודעת מה, אני רוצה רגע להגיד על זה משהו, כי נכון, משפט אחד שתפס אותי במיוחד בפרק הראשון, כמדומני, של הסדרה הזאת, זה משפט, גם אם הוא דידקטי, הוא עדיין תפס אותי וגרם לי למחשבה, כשהיא אומרת שם, האשמים האמיתיים אף פעם לא נתפסים, והיא מתכוונת במובן הזה שאולי תפסנו את הפוגע, אבל לא תפסנו את מי שפגע בו, שגרם לו להיות פוגע, זה דידקטי, בדיוק. אבל, זה גורם לך לחשוב.
0: נכון, היא אומרת, הם תמיד כאילו, הם ייצאו כזה ללא פגע, והיא אמנם, הרוצחת היא אמנם פוגעת הפעם, ואנחנו נתפוס אותה, אבל לא את כל השיטה, נכון? זו אמירה מאוד חזקה.
1: היצירה הזו היא...

0: היא מיועדת בעינייך אחרי שאמרנו מעט דידקטית ואחרי שאמרנו פמיניסטית במודע.
1: אוי ובוי, אוי ובוי, כן, רק לא את כן, המילה הזאת,
0: כן,
1: נכון?
0: כן, כן. אז מיועדת למי בעצם?
1: לכולם. כל מי שאוהב גם, כאילו כל מי שאוהב מתח כזה מותחן, ויש כאן גם מותחן נקמה, כאילו מי ש... אני ראיתי את כל הפרקים בלי הפסקה, זאת אומרת, בינג' מאוד חזק. נכון שזה לא תכנים מאוד... קלים, אבל גם העולם שהיא בונה שם הוא מאוד מרתק ומאוד דינמי, ולא, אנחנו לא מקבלים כאן שיעור במגדר, יש כאן סדרת טלוויזיה מאוד מאוד עשויה מאוד טוב.
0: וכשמגיעים לסוף, אז מגיעים ככה עם נחמה, או שאנחנו נשארים ככה עם הרגליים מחוץ לצוק?
1: לא, אנחנו מקבלים סיפור שלם, זאת אומרת, יש כאן קלוז'ר, אבל הטעם רע בפה נשאר.
0: טוב, נגיד לך תודה על הפינה הזאת, ובכלל, מאזינות ומאזינים, נגיד עכשיו תודה לרותה על הכל, ובכלל, כי דבוקה למסך, פינת הטלוויזיה עם רותה קופפר, שודרה ברגע זה בפעם האחרונה אצלנו בתוכנית.
1: נכון. תודה לך, גואל,
0: עלה. לא, לא, לא, לא, תודה לך. אוקיי. על כל מה שלימדת אותנו, ועל כל מה שלמדנו ממך, ועל הצחוקים הרבים שהיו, ובעיקר על הטלוויזיה שעבדת להבדיל בין מה שטוב לבין מה שרע. אבל אנחנו עוד נדבר,
1: ניפגש,
0: נכון? יש לנו אמים, ויש לנו אוסקרים, ויש לנו עוד אופירים, ועוד כל מיני אירועים כאלה.
1: זה נכון. תודה רבה לכם.
0: רותה קופפר, לעונג רב מכל הלב, תודה רבה לך. אנחנו כאן, מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, ואנחנו כאן עוד רגע נשלח אתכם, למה עוד רגע עכשיו נשלח אתכם, אל שיר הבוקר כדרכנו, הנה האזינו לאדווה מגל כהן, היא תקרא עבורנו את איפה היית עד עכשיו.
2: איפה היית עד עכשיו? הייתי בגן. שכבתי על ספסל. אולי הייתה זו אדמה? היו שיחים? הייתי בזרועותיו הזרות של היקום. חציתי את הזמן המותר. ערב יסמיני. הייתי סוד מתגלם. פתקים דחוסים למעטפה משומשת בתחתית מגירה. מילים סחורות הייתי. ענן מתאבא בכחול ואפור.
0: נודה לאדווה מגל כהן שקרא עבורנו מתוך ספרה בכל מבקשת סימנים. ורגע אחד לפני שאנחנו מסיימים מאזינות ומאזינים, ידיעה שמגיעה אל שולחננו ממש ממש כעת, טקס פרסי אופיר של האקדמיה הישראלית לקולנוע וטלוויזיה לשנת 2026 התקיים בחודש ספטמבר, והנה ממש עכשיו מוכרזים כל המועמדים. יש 6 סרטים אני רואה שמועמדים לפרס הסרט העלילתי הארוך הטוב ביותר, האהבות שלנו, של הבמאי אבי נשר, הבדחן של גידי דר, הביתה של רעות אקרמן, לאן של אסף מכנס, וממה של אור סיני, ואחרון עצמאות של משה רוזנטל, שפתח את פסטיבל הקולנוע ירושלים. עצמאות של משה רוזנטל, שגם הוצג בבחורה ברחבי העולם, הוא הסרט המוביל במספר ה... המועמדויות, אחר כך האהבות שלנו, של אבי נשר והבדחן של שולי רנד וגידי דר, אחר כך לאן וממה. יש קטגוריות רבות במהלך בטקס הפרסים הזה, אפשר להגיד שבקטגוריות הסרט התיעודי הארוך הטוב ביותר מועמדים הסרטים מפרץ השמש ופרח, גם שלום, כולם מהבית שלנו כאן 11, עוד מועמדים אסתר והאישה של לא ידעה לאהוב, ועם כל זה, כל מה שמניתי נשמע לכם מוכר, כי נדמה לי שעל כולם פשוט שוחחנו עם היוצרים ועם העובדים כולם ביצירות האלה. אז נברך את כל המועמדים לפרסי אופיר. הטקס יתקיים ביום רביעי 9 בספטמבר בסינמה סיטי בתל אביב, בהנחיית שני כהן ואדם גבאי. אנחנו נעסוק בזה מחר, כן? זה רק הגיע עכשיו, אנחנו ננתח את כל הנתונים כולם, ומחר נביא לכם את הדברים בפרסים. בדיוק כפי שהם. והנה, אתם שומעות ושומעים את הצלילים, הצלילים אמורים על סיומה של תוכנית נוספת, ראשונה לשבוע זה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר רונן ותום צדיק, על הביצוע הטכני שרון לרנר, וגם דימה קרנצוב היה איתנו. נודה לכל האורחות והאורחים שליוו אותנו את המשדר הזה, ונודה גם לכם מאזינות ומאזינים תודה על שהייתם איתי במסע שכל כולו תרבות ואומנות. שימרו על עצמכם, קראו ספר, האזינו לכאן תרבות. אנחנו נשוב ונהיה איתכם גם מחר בשעה 8 בבוקר. תודה שהייתם, מקווה שתהיו מיד אחריי, כהרגלה, אתם יודעים מה יעשה לה עם מה שכרוך.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
2: כאן תרבות.
0: אחרי החדשות, מה שקרו עם מאיה סלע.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא טראמפ הודיע כי ביטל את התקיפה באיראן לבקשת טהרן ומדינות נוספות. הבכיר הפלסטיני מוחמד דחלן חושף שהשליח האמריקני קושנר עובד עם ישראל לעצור את התקפותיה על עזה. חברת הכנסת שרן אסקל מוסרת עדות פתוחה במשטרה בפרשת צילום ההצבעות לתפקיד מבקר המדינה. הבוקר מוכרזים המועמדים לפרסי אופיר לקולנוע. התחזית סי באומס חום.
4: חדשות ברשת
3: בית החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 10. הנשיא טראמפ הודיע לפנות בוקר כי ביטל את התקיפה באיראן לבקשתן של טהרן ומדינות נוספות במזרח התיכון. אלוף במילואים אליעזר מרום, שהיה מפקד חיל הים, סבור כי החלטתו של הנשיא טראמפ שלא לתקוף את איראן היא טעות, ותוקף את התנהלותה של קטר לסוגיה.
5: לצערי הרב, הקרקס האיראני נמשך, והאמריקאים פעם אחר פעם נופלים בפתיונות שהאיראנים תומנים. למרות שהנשיא טראמפ מכיר את זה היטב. מי שאני חושב משחק פה תפקיד מרכזי זה קטר דווקא, שהיא המדינה הקטנה הזאת, היא משגעת את כולם פה באזור, והאמריקאים לצערי הרב מקשיבים לה מאוד. אני חושב שקטר חוטט פה והיא עושה שגיאה גדולה מאוד, כי בסיכומו של דבר האמריקאים יהפכו להיות פה בדיחה.
3: אליעזר מרום שוחח עם אריה גולן במשדר הבוקר הזה בכאן חדשות ברשת ב'. הבכיר הפלסטיני מוחמד דחלן חושף בדף הפייסבוק שלו כי השליח האמריקני ג'ארד קושנר אמר לפלסטינים שהוא עובד עם ישראל כדי לעצור את ההתקפות על עזה. דחלן ציין כי חמאס והפלגים הפלסטינים אישרו את מפת הדרכים בת 15 הנקודות, והוסיף כי הצלחת ההסכם תלויה במחויבות ישראל לסיים את התקפותיה. עוד קרא דחלן לפלגים לדבוק בהסכם, להפסיק את ההופעות הפומביות של חמושים ולהימנע מפעולות שעלולות לספק לישראל תירוץ לפגוע בהסכם. ידיעה של קשבנו שמעון מיג'אן. צהל חיסל אתמול בדרום רצועת עזה ראש חוליית נוח'בה בחמאס שפשט על קיבוץ ניר עוז בטבח 7 באוקטובר. בתקיפה נוספת בסוף השבוע במרכז הרצועה חוסל מפקד בגדוד מעזי של הארגון. בצהל מציינים כי השניים פעלו תחת הזרוע הצבאית של חמאס וניסו לקדם מתווי טרור נגד כוחותינו. בתוך כך, מקורות בבתי החולים ברצועת עזה מדווחים כי בתקיפות של ישראל ברצועה משעות הבוקר המוקדמות נהרגו 8 בני אדם. פרשת צילום ההצבעה החשאית בכנסת בבחירות לתפקיד מבקר המדינה. חברת הכנסת שרן אסקל באה ליחידת להב 433 של המשטרה למסור עדות פתוחה לאחר שהיועמ"שית ופרקליט המדינה הורו למשטרה לבדוק אם אסקל או הליכוד הגישו תצהיר שקר לבגץ. כתבתנו הדס גרינברג מציינת כי בתצהיר שהגישה אסקל לבגץ נכתב שהחברים בסיעת תקווה חדשה ימין הממלכתי התבקשו לתעד את הצבעתם בהצבעה החשאית ולהציג את התיעוד לראש הממשלה נתניהו כדי להוכיח שהצביעו בעד מועמדו מיכאל רבלו. עורך הדין ערן אמרני, המייצג את אברהם חדי, החשוד בניפוץ דלת משרדי חברת חדשות 12 ובאיומים על אנשיה, מכחיש בשם מרשו את הטענות נגדו.
6: הוא גם מסר גרסה שלטענתו מרחיקה אותו משם ושאין לו את היכולת הפיזית לבצע את זה. זריקה של האבן על הויטרינה של המשרדים, אז זה בוצע ביד שמאל. הוא עשה תאונת דרכים וכל היד שמאל שלו פלטינה ברמה של יכולת תנועה של 30-40%, והוא בקושי יכול להחזיק סיגריה שם. הוא גם הראה את היד שלו, את כל הריצ'רד שיש לו של התפרים ביד לשופט.
3: עורך הדין אמרני אמר את הדברים לאסף ליברמן ולקלמן ליבסקין בכאן חדשות ברשת ב'. האקדמיה הישראלית לקולנוע ולטלוויזיה מכריזה על המועמדים בטקס פרסי אופיר לשנה זו, והמרוץ לפסלון המוזהב יתקיים בין 6 סרטים. האהבות שלנו, הבדחן, הביתה, לאן, מאמה ועצמאות. כך מוסרת כתבתנו עמית הררי.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11 פותחים שבוע חדש של בואו לאכול איתי. ואז, מתחת לבלטות, שאול אמסטרדמסקי עוזר לכם לשמור על הכסף שלכם. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
7: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: התחזית היום צפוי גל החום להגיע לסיוע ותהיה הכבדה נוספת בעומס החום. עורכי החדשות, נפתלי מנשה ושלומי אברבוך, עד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן תרבות.
0: עכשיו, מה שקרוך עם מאיה סלע.
2: כאן תרבות.
10: מה שקרוך עם מאיה סלע.
11: בוקר טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM בשידור חי וישיר. אתם יכולים לשמוע אותנו גם כסקט באתר או ביישומון של כאן, וגם בשאר יישומוני הסקטים. עורכת המשנה שלנו היא נועם ישראל, על הביצוע הטכני משה מושקוביץ, ואיתי באולפן גואל פינטו. פשוט לא נתתי לו ללכת, אמרתי לו אתה נשאר. גואל פינטו שלנו מגם כן תרבות. אני ביקשתי ממנו, אם אפשר לקרוא לזה, לבקש, כן, לאיומים האלה, כן, להישאר קצת כדי שנקרא ביחד בספרים, אבל לא לקרוא כמו שאחרים קוראים בקפה,
12: כמובן, נכון? כי זו המומחיות שלי, קריאה בקפה.
11: בדיוק, שלום גואל פינטו.
12: שלום איילה.
11: אז הסיפור הוא שכמו בכל שנה, גם השנה הנשיא לשעבר ברק אובמה פרסם את רשימת הקריאה הנינה שלו לקיץ, ויש שם את כל הסופרים הנכונים והסופרות, אליזבת סטראוט, מייקל פולן, אנ פאצ'ט למשל, נכון?
12: כן, יש שם גם את ג'ורג' סונדרס וקולסון וייט-אד. הוא גם מאוד מאוד מעודכן, מעלה, במי שהכי לוהט עכשיו, סופר שקוראים לו וינסנט יו, ורומן הביקורים שלו נקרא Seek Immediate Shelter. איך מתרגמים מעלה?
11: חפשו מקלט מיידי, אוקיי, נגיד, נתרגם
12: אוקיי,
11: בחופשיות.
12: אוקיי.
11: אני הלכתי לבדוק כמובן, כי לא הכרתי את זה, על מה הוא כותב, וינסנט, Seek Immediate Shelter, והנה מה שכתוב על הרומן הזה. בבוקר רגיל לחלוטין, תושבי העיירה קטנה במסצ'וסטס, מקבלים כולם את אותה הודעה, גואל.
12: כן.
11: איום של טילים בליסטיים, חפשו מקלט מיידי, זהו אינו תרגיל.
12: יפה.
11: מעניין
12: יפה,
11: מה לא רעיון.
12: כן.
11: הקריכה האחורית ממשיכה ומספרת שזה ספר על מערכות יחסים והאיזון העדין בין אהבה לנאמנות, בגידה ומכילה. נשמע כאילו מירי רגב כתבה את זה, לא? הם ממשיכים ותוהים. איזה בחירות היית עושה אם היית חושב שחייך בסכנה?
12: כן.
11: ואם אתה שורד את זה, אם תוכל לגאול את עצמך אי פעם. אם אתה שורד את האיום של הטילים הבליסטיים. ואני, כשקראתי, אמרתי, למה אתה כותב
12: למה על... מר ווינסון דבו? כן.
11: למה אתה כותב על דברים שאתה לא מבין בהם, כן. כמו טילים בליסטים? כן. והאם אנחנו צריכים לספר לו, גואל, כי אנחנו כן מבינים
12: קצת,
11: בזה.
12: קצת,
11: מה
12: קצת.
11: זה אומר, והאם פעם, אי פעם אדם יכול לגאול את עצמו מזה? בוא אני אגיד לך, מדובר בסופר קנדי, הוא זכה השנה בפרס תגלית השנה של ברנז אנד נובל. ביום שישי כשבדקתי, היו לו באינסטגרם 925 עוקבים.
12: רגע, רגע, אני בודק, רגע. 937 עכשיו.
11: תראה, ברק אובמה כבר לא משפיע.
12: זה כבר לא משפיע, את מבינה? ברק אובמה משתמש בשם שלך, ועדיין יש לך רק 937.
11: אבל יכול להיות שברק אובמה זה שם שישפיע על אופרה, ואז כשאופרה תכניס אותו למועדון הספר, היא עדיין המלכה.
12: נכון, נכון. תגידי, למה בעצם, ואנחנו מכירים כמה דקות, כן?
11: כן.
12: למה בעצם רשימה השנתית של מר ברק אובמה, שהיא גם רשימה ספרותית וגם רשימה מוסיקלית, למה היא בעצם מוציאה ממך כל כך הרבה דברים כאלה?
11: למה את לא אוהבת את ברק אובמה? למרות שכל מה שאת, כל הפרופיל שלך אמור לאהוב את ברק אובמה.
12: כן, לשמוח.
11: אני אגיד לך משהו, גואל, כי אני לא מאמינה, לא? כי הוא נראה לי כמו דימוי ולא בן אדם אמיתי, כי הוא נכון כל הזמן. עכשיו תצא קצת מהקווים, מה אכפת לך? הוא כל הזמן נורא נכון, והוא מדבר נורא נכון, והוא מדבר נורא נכון על אשתו ועל מערכת היחסים הזאת, והוא פמיניסט. אני לא מאמינה בכלל, גברים פמיניסטים, אני לא מאמינה להם, אני מצטערת.
12: גם כשהם כותבים על ספרות,
11: כן, גם אז. אז אני לא...
12: אבל
11: אני...
12: הוא מאוד מעודכן, צריך הוא להגיד. מאוד כן, מעודכן, ראינו את זה ברשימה, נכון, מאיה?
11: מעניין למשל רשימה של דונלד טראמפ, מה הוא קורא בקיץ, נכון? היא תהיה מאוד שונה.
12: כן.
11: טוב, הרשימות של אובמה מעודכנות, זה רשימה שנתית, אנחנו כל שנה מדברים, כן. הוא מפרסם, אני חושבת שהוא גם מפרסם רשימה של מוזיקה.
12: נכון.
11: אז לא מדובר פה ברשימות הספרים שהוא אי פעם הכי אהב בחיים, אלא רשימת ספרים שהוא קרא ואהב כן. בקיץ הזה. התשובות הכלליות לשאלה, נוהגים לענות פוליטיקאים ישראלים, מה אתה קורא?
12: כן.
11: התנ"ך וצ'רצ'יל לא יכולות להתקבל
12: לא,
11: ברשימה
12: לא,
11: כזאת.
12: לא במקרה
11: הוא
12: הזה.
11: הוא צריך להיות מעודכן.
12: אבל אני, את יודעת, קצת בשונה מהגישה שלך, אני מעריך את זה, והייתי באמת רוצה שגם פוליטיקאים בישראל יפרסמו רשימה כזאת. הרי יש להם את כל היכולת בעולם לעזור בקידום התרבות. גם זה לא יוסיף עוקבים לסופרת הזו או לסופרת הזה. לתת במה לסופרים ולסופרות ישראלים, לשים עליהם זרקור, נכון. לקדם את המולות בעברית. הרי אתה לא יכול להפסיד, זה לא שאתה יכול להפסיד כי המלצת על איזשהו ספר, זה גם מעמיד אותם, ממצב אותם כאנשי ספר, אז בעצם למה לא?
11: נכון, למה? בגלל הפחד אולי, שאיזה, לא יודעת מה, עמית סגל יגיד, אז תספר לי על הספר הזה שאמרת
12: כן,
11: שקראת.
12: כן.
11: הרי זה יקרה.
12: על מה הסרט של טרנטינו?
11: על מה הסרט של טרנטינו? איזה נגיעות עדינות
12: כן,
11: יש
12: אבל,
11: בספר?
12: אבל... תראי, תדמייני את נתניהו.
11: נכון. אפשר לחשוב ולהגיד, בוא נתאר לעצמנו שבנימין נתניהו היה מפרסם רשימה של מה הוא קרא בכנף ציון כן. בדרך לוושינגטון. כי מה אכפת לו?
12: נכון.
11: מה אכפת לו? מה זה עולה לו להרים ולשים את הספרות במרכז?
12: אז הנה, תהי בנימין נתניהו עכשיו.
11: טוב.
12: נגיד אם את יש לך, את שם על המטוס,
11: תן לי
12: את
11: להיות.
12: בדרך לטראמפ, מה את מכניסה
11: אחרי
12: ברשימה?
11: אחרי שביקשתי את המרטיני היבש, אני, תראה, נתניהו נמצא בשנת בחירות.
12: נכון.
11: אז עוד פעם, זה דבר מאוד מאוד מסוכן.
12: נכון,
11: הוא יודע
12: נכון.
11: שאנחנו קוראים בספרים שהוא קורא, כאילו שזה תערות.
12: נכון.
11: ושאנחנו ישר עושים פרשנות, וישר אנחנו חושבים מה זה אומר
12: היינו
11: עליו.
12: היינו עושים את זה, גם אצלי בתוכנית.
11: לגמרי,
12: אצלי
11: ברור,
12: בתוכנית.
11: היינו עושים את זה, כן. מר נתניהו, אבל לכן הוא צריך יועצים כמונו.
12: נכון.
11: שיתנו ספרים נכונים. עכשיו, ברור שמה שנתניהו רוצה לשדר, זה לא מה שברק אובמה רוצה לשדר. אובמה רוצה לשדר תחכום ואינטלקטואליות, הוא רוצה למצוא חן בעיני הפרוגרס, הוא רוצה למצוא חן בעיני קוריאה ניו יורקר והניו יורק טיימס. כבר מקוריאה ניו יורקר, הוא לא מנסה לקרוץ לשנקין פינת רוטשילד יותר.
12: זה עוד קורה שנקין פינת רוטשילד?
11: כן.
12: אוקיי.
11: Okay. מטאפורית.
12: אוקיי. Okay.
11: הוא לא קורץ לגילמן ולא למקסיקו. והאמת שאתה, את אלה באמת קשה לרצות, גם אנחנו לא רוצים לקרוץ אליהם. מי יכול למצוא חן ביניהם?
12: לא,
11: גואל?
12: לא.
11: אוקיי,
12: לא.
11: Okay. אז אני חושבת שהספר הראשון שהייתי שמה ברשימה שלו, זה ספר שנקרא יהודה נגד רומא, 200 שנות מרד נגד האימפריה החזקה בעולם, כתב אותו היסטוריון ברי שטראוס, זה יצא בשיבולת, הוצאת צלע מאיר. אני חושבת שזה ספר שיכול לסמן אותו טוב.
12: לא רק זה, זה ספר שמסמן שהוא עם ראייה היסטורית של העם היהודי.
11: בדיוק.
12: כן, זה מאוד מתאים לנתניהו,
11: נכון.
12: ובדרך בה הוא רוצה למצב את עצמו.
11: כן.
12: אבל זה חייב להיות גם פרוזה, איזה מין פרוזה,
11: נכון,
12: ובטח
11: נכון.
12: פרוזה עברית, היית מכניסה לרשימה
11: נכון.
12: הזאת.
11: אז אני חושבת שנתניהו יכניס לרשימה שלו את הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו, וגם את החברה החטופה שלי, סיפורה של עמית סוסנה, שכתב אשר קרביץ.
12: זה צריך,
11: כן,
12: כי זה מסמן את השבעה באוקטובר,
11: בדיוק,
12: כמובן,
11: בדיוק.
12: שזה מעסיק אותו, שהוא לא שכח לא מהחטופים, לא מהנרצחים, לא מהנופלים, לא מהפליטים, ולא כל אלה ששרדו את כל הדבר הזה, שהכל קרה תחת המשמרת שלו, ביום טבח ומחדל שבעה באוקטובר. אבל אני הייתי מכניס, ככה אם את מרשה לי להיכנס לרשימה
11: בטח.
12: שלך, אני הייתי שם איזה אסף ענברי קטן שם, איזה מין נתן
11: ועמוס.
12: נתן ועמוס. אלתרמן, עמוס עוז, אחד הולך ימינה, אחד הולך שמאלה, באמצע יש את פרשת לבון, אז זה גם שובר קצת את הממלכתיות, וגם אומר שיש דרך נכונה ודרך פחות נכונה, אתה רק כאדם צריך לבחור האם לקחת את הימינה או את השמאלה.
11: נכון, זה רעיון מאוד טוב לתת לו את נתן ועמוס. תומאס, אגב, אני חושבת שנתניהו באמת יכול ליהנות מהספר הזה. מר נתניהו, אם לא קראת אותו, אני חושבת שזה באמת ספר שיכול לעניין אותו.
12: תראי, אולי חסר לנו אישה ברשימה הזאת?
11: כן, למרות ש... רגע, שנייה, לפני האישה, 6.29 של עמוס הראל.
12: לא באמת, מה את עושה צחוק?
11: טוב, אוקיי, אז 6.29 של עמוס הראל, לא. אז אישה, אישה מפתיעה. אני חושבת שיכול להיות שהוא יכול לקרוא את אגדת אתרה של דפנה בר שילון, שכותבת על אתרה שטורמן, כן. שמסתבר לגיבורת הספר שהיא נמחקה מדפי ההיסטוריה. Mm-hmm. אתה יודע, היא מדריכה כזאת במוזיאון, אין פתאום התמונות נעלמו, הכל נעלם, אין אותה, נמחקה מדפי ההיסטוריה. והיא יוצאת במסע בלשי היסטורי כדי להבין, היית או חלמתי חלום.
12: עכשיו, לא רק שזה מפייניקי מדי, ולכן ההצעה שלך פשוט לא מתקבלת, אלא את מדמיינת שהוא ימליץ על ספר שהגיבורה שלו נמחקת מדפי ההיסטוריה. את הולכת רחוק מדי.
11: אוקיי, אז מה עם דיוקן עצמי של אמי, של יערה שחורי? אני חושבת שזה יראה שהוא מעודכן, ושהוא לא בורח מרגשות, והוא לא בורח מספרות, והוא לא בורח מהכאב הזה של היחסים שלנו עם אמא שלנו, החמקמקה והמסתורית.
12: לא יודע מה אלה, יועצת ראש הממשלה,
11: זה לא בשביל לא לבנות על זה.
12: לנתניהו יש יחסים יותר מדי סבוכים עם אמאות ונשים, אולי זו פינה שהוא לא היה רוצה להכניס את עצמו אליה. תראי, אני הייתי... זה, נכון, זה הרגע הזה בשנה, מה יעלה? אנחנו עוד רגע, בחירות, נכון. 27 באוקטובר. הוא צריך גם, הוא צריך להפוך ממלכתי יותר, והוא צריך גם מעט לקרוץ גם לצד השני. אני הייתי מכניס קצת ברנר וזומבים, זה שתי ציפורים, לא, זה שלוש ציפורים בעצם, זה גם ספר זוכה פרס ספיר, דבר, זה גם על סכסוך יהודי ערבי, זה דבר,
11: כן.
12: גם ברנר, גם קריצה לצעירים, גם זומבים, נשמע לי מתאים.
11: כן, טוב. אני חושבת שצריך לחשוב על זה, מר נתניהו, אל תמהר לקפוץ למסקנות, זה ספר רדיקלי מדי, הוא אינטלקטואלי, אני חושבת שזאת בחירה מאוד מקורית, זאת המלצה שאני אוהבת, למרות שאמיר חרש שכתב את הספר הזה, הוא לא אישה.
12: נכון, נכון.
11: אני לא רוצה לקבוע לו דברים, אין לו פרפורמנס בכל אופן של אישה, אז בוא נחשוב, נשים שם כוכבית. ונשאל את אופז לו, כמו הוא חושב, שיקרא את זה קודם ואז יחליט. אבל אם המלצנו לנתניהו, מה עם אייזנקוט? דיברנו כאן בשבוע שעבר על פרשן ערוץ 14,
12: כן.
11: יעקב ברדוגו, שטען שאייזנקוט כן. אינו איש ספר. השמצה! אני אוהבת את זה. כי אם זה השמצה, אז אנחנו במצב טוב. מה הוא יכניס לרשימה שלו, אייזנקוט?
12: תראי, אני לרשימה של אייזנקוט, את מרשה לי, נכון?
11: בדיוק.
12: לרשימה של אייזנקוט, אני הייתי מכניס קודם כל משהו של אבישי בן חיים, שהוא יראה כמובן שהוא מחובר למזרחיות, ולא רק זה, אלא גם שהוא לא מפחד להתמודד עם הדברים שאבישי בן חיים, שכמובן זוכרים כולם, מגדיר את נתניהו כמנהיג הכי ענק של ישראל, אומר בספרים שלו. כן, הוא מעמיד את עצמו, ממצב את עצמו כבר פלוגטה, זה מעניין, בר פלוגטה שנוגע למזרחיות, בכלל עוד יותר טוב. הייתי גם שם לו על המדף אחד מהספרים של סמי ברדוגו, אולי ילדה שחורה, גם כי זה ספר פנטסטי, וגם כדי להכניס לברדוגו האחר שהזכרתי, יעקב ברדוגו, שטען עליו שהוא לא קורא ספרים, אז זה ברדוגו מול ברדוגו, ואם להיות טיפה יותר רציני, אז הייתי כמובן מכניס לסל שלו את יהודה עמיחי.
11: שירה, נכון?
12: כן, שירה.
11: שירה, חייבים.
12: שירה.
11: גם נתניהו.
12: עכשיו, יהודה עמיחי, זה, את יודעת, זה המשורר, וגם מי עוד חוץ מאייזנקוט יכול לקרוא את האלגיה לילד שעבד, את הטרגדיה הפרטית, המשפחתית שלו, אנחנו כולנו מכירים.
11: נכון. וואו. זה הצעה יפה, גואל. צמרמורת. אוקיי. שנציע הצעות גם ליאיר גולן, כשפה מדובר בקהל יעד שונה לגמרי.
12: טוב,
11: יאיר
12: זה, גולן. זה עולם אחר, נכון?
11: נכון, זה יותר עולם... קל לנו לסחות
12: זה, בעולם. זה עולם אחר, וכאן אנחנו צריכים לחשוב האם אנחנו הולכים אל כיוון הלאומי, האם אנחנו הולכים על כיוון המנהיג המציל את מדינת ישראל, או על הכיוון הדחקאי. אולי נעשה את שניהם ביחד.
11: ברור, נגיד. חייבים.
12: אז קודם כל, כמובן, ספר חטופים צריך להיות בתוך הסל. אני הייתי ממליץ לו, את דווקא אפשר ללכת על חטוף של אלי שרעבי, כן, זה המצליח מכולם והנקרא מכולם, המתורגם מכולם. הייתי הולך על אביב הסיגל דווקא עם הספר שלה, העיקר לקום לבוקר חדש, הוא באמת אחד מהספרים הטובים, פשוט טובים, זה בלי קשר לתוכן שלהם, זה אחד מהספרים הטובים, יש בו ריאל פוליטיק מאוד מאוד מתאים לגישה של יאיר גולן. הייתי גם ככה עם חיוך, מכניס לו לסל שיעשה מערוף לחברת המפלגה, המפלגה שלו, אמילי מואטי,
11: נכון,
12: שפרסמה
11: חובה.
12: את...
11: יש לך סופרת ברשימה, למה
12: נכון,
11: שלא
12: תתהדר בזה? ועוד הספר השני שלה יצא עכשיו, כן. קוראים לזה חיים, אז בכלל אמילי מואטי, ואם ממקריצה, אז הייתי... מבקש ממנו להכניס לרשימה גם את אינטרמצו של סלי רוני. זה גם יעצבן את חברי המפלגות האחרים, כן, שימצאו סיבה להתרגז עליו, רע פתאום הוא קורא את סלי רוני, אבל יותר מזה אולי מלא זה גם יעצבן את סלי רוני עצמה, שמנהיג ישראלי, מדינה שהיא קוראת לאחרים, ממליץ על ספר שלו.
11: נכון, הפוך על הפוך יפה, יאיר גולן הוא ציוני.
12: כמובן.
11: ממליץ על סלי רוני, זה בושה וחרפה. היא תתרגז ממש. זה ממש בושה. אולי נכניס לרשימה של נתניהו, אם אנחנו כבר עושים כאלה, גם המלצה על חברו משכבר הימים, אייל מגד, שימליץ על אורו הגנוז, שכתב, מגד כתב על יואל הופמן, החבר שלו, כי בעיקרון זה הכי סטייל בעיניי, שמישהו משמיץ אותך, ואתה ממליץ עליו. אייל מגד מסתובב כבר כמה שנים, משמיץ את החבר הטוב שלו, ביבי נתניהו, וביבי נתניהו ממליץ על זה, הורג אותו ברכות. זה יפה, יש בזה סטייל, זה קלאס. אוקיי. אגב, אצל אייזנקוט, אני חושבת שבהחלט הייתי מכניסה גם את הארי פוטר.
12: תזכירי למה?
11: בשביל הבדיחה, כי ברדוגו הרי אמר, אייזנקוט לא קורא ספרים.
12: אולי הוא קורא את הארי פוטר.
11: אני רוצה לתת עצה לכל הפוליטיקאים. תראו, יש שני סוגי אוכלוסייה שלא כדאי להתעסק איתם. אני באמת, אני לא טובה, אני לא יועצת פוליטית, אני לא מבינה בדברים, לא ביטחונית,
12: כלום. אבל עם מי לא להתעסק?
11: אל תתעסקו עם הקוראים של הארי פוטר.
12: כן.
11: או עם המעריצות של טיילור סוויפט. זה הכל. אתה רוצה להגיד, אייזנקוט לא מקשיב לטיילור סוויפט, אולי הוא מקשיב רק לטיילור סוויפט. אל תגיד את זה. אתה לא תגיע עם זה רחוק, פשוט מאוד. אל תעשה את זה. עד כאן, אני מקווה שהם ישמעו אותנו ויפרסמו את הרשימות שלהם בקרוב מאוד. גואל פינטו, תודה רבה.
12: מה אלה? תודה רבה.

0: אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו. אחרי לידה מקבלים פטל מתוק, אחרי הפלות תה חם עם סוכר. זכיתי לשתות פטל פעם אחת בחיים וארבע פעמים תה. כך מתחיל הספר, לקסם הבא הזדקק לאישה ורופא שכתבה יערה יעקב, והוא מגלה את מה שנסתר בדרך כלל. אני לא יודעת אם זה נסתר בגלל שאנחנו לא רוצים לדעת, או בגלל שאנחנו פשוט אנשים גסי רוח, או בגלל שכישלונות מהסוג של הריון הם לא דברים שמדברים עליהם. יערה יעקב כותבת על איסורי הגוף והלב של אישה אחת שכבר יש לה ילדה, ועכשיו היא מנסה שוב שיהיה לה עוד ילד, וזה לא מצליח. אבל מה זה אומר שזה לא מצליח, מלבד שורה אחת בסיפור חייה של אישה? ואם יורשה לי לשאול את השאלה הגסה, למה חייבים את כל הילדים האלה? למה צריך לצאת להם למאבק הנורא הזה? זה הספר השני של יערה יעקב, קדם לו לא טוטוטו קסטות יחזקאל, שיצא בשנת 2024. על הכריכה האחורית של הספר הזה כתוב שהיא סופרת, ואימא של יולי בת התשע, ושל עוד ארבעה זיכרונות כואבים שלא ירפו ממנה לעולם. אז אנחנו מדברים פה על, נדבר פה על רומן, לקסם הבא הזדקק לאישה ורופא זה רומן, אבל ברורים היסודות האוטוביוגרפיים שבו. מלבד היותה סופרת, יערה יעקב היא עיתונאית, עורכת המוסף שבעה לילות של ידיעות אחרונות, והספר הזה רואה אור בידיעות ספרים. שלום יערה יעקב.
1: אהלן, מאיה, מה שלומך?
0: אהלן, בסדר, תודה שבאת. את יודעת, אנחנו מצד אחד מאוד רגילים, הרבה יותר מבעבר, לשמוע על נשים שעוברות טיפולי פוריות סביבנו. אני חושבת שאנחנו בדרך כלל לא עוצרים ליד הדבר הזה, עוצרים ועוצרות. אנחנו כמובן מאחלים בהצלחה, אבל את יודעת, קראתי את הספר הזה, מי שלא עבר דבר כזה, לא מבין שמדובר כאן בדרך איסורים מטורפת. מה זה?
1: נכון, אני גם לא הבנתי. זאת אומרת, שהיו לי חברות שהיו מדברות על זה, או זה, זאת אומרת, אוקיי,
0: זה הורמוני, וזה, ביג דיל.
1: כמו איזה טיפול רפואי, אבל את לא מבינה בכלל את הדבר, את ההתחייבות לדבר הזה, ואת מה שזה דורש ממך. את ממש לא מבינה את זה לפני. גם אני לא הבנתי, והייתי רוצה שמישהו יסביר לי את זה, כדי להחליט אם אני רוצה להיכנס לדבר הזה ככה או לא.
0: אבל את יודעת משהו, לפחות הגיבורה של הספר שלך, יש בה משהו מאוד מאוד אמביציוזי, היא ווינרית, ואני חושבת שיכול להיות שאם היא הייתה יודעת, היא גם הייתה נכנסת לזה, באיזשהו אופן. כי היא חייבת. היא חייבת להצליח, נכון?
1: זה נכון. את אומרת על הגיבורה, זה נכון.
0: הגיבורה, כן.
1: תחרותית, אולי מזכירה קצת, כן. כן, אבל לפחות הייתי יודעת מול מה אני עומדת. זאת אומרת, כי להפך, כשחשבתי, אוקיי, רופא עכשיו, אוקיי, זאת תהיה אחריות שלו, זה דווקא הוריד ממני מהלחץ.
0: כן.
1: לא חשבתי שזה יהיה מה שזה היה, וגם איך שאת משתנה למול הדבר הזה, זאת אומרת, את הופכת להיות מאישה שהיא כל מיני דברים בעולם, למין משהו מצומצם, שהוא כזה איבר מין.
0: כלי קיבול.
1: זכם. כן, ממש ככה אבל. ואת רואה את זה בכל פעם שאת הולכת לרופא. זה מדהים. את צריכה לבוא ולספר מההתחלה את הכל, כל ההפלות. זאת אומרת, אומרים לך כל פעם, ולי לא הייתה שום בעיה עם הגיל שלי כשהתחלתי. עכשיו אני קצת מרגישה, זאת אומרת, אחרי החוויה הזאת הרגשתי שהנה, אני ממש יוצאת לפנסיה. אני כל כך מבוגרת.
0: אומר לך, וואו, 39, כן.
1: כן, טוב, את בת 40. כן, את בת 39, את 40. טוב, זה ברור. וכל פעם מזכירים לך, ולא ששאלתי, כן? אבל זה לא זה. והדברים שקורים שם הם, הם הימימו אותי בכל רמאי. אני זוכרת שפעם הראשונה שהלכתי לוועדה להסקת הריון, שמין, את יודעת, את שומעת על הדברים האלה, אבל את לא מבינה מה זה. ואת יושבת מול טופס של שנות ה-60, טופס ענקי כזה.
0: כן.
1: ששואלים אותך שם, מאיפה אימא שלך? מאיפה אבא שלך? למה לא נזהרתם כששכבתם? מה העיסוק שלך? כלומר, כל מיני שאלות שלא קשורות בכלום, עד שהתעצבנתי, ואמרתי שם לעובד סוציאלית, את אוהבת את העבודה שלך? כי את כבר לא יכולה לספוג את זה. כן. תשבת שם, את יודעת שעוד שנייה את הולכת לעבור משהו נוראי, באמת. היא שואלת אם יש לך תמונת אולטרסאונד של התינוקת שעוד שנייה לא תהיה. ואת לא מבינה בך, והיא אומרת לי, לך יש עוד מזל? את כאן, וזה הפלה פרטית, בבית חולים ציבורי זה גם רופא, והוא ינסה לשכנע אותך להשאיר את התינוק או התינוקת.
0: ואנחנו מדברים פה על, לפחות לפי מה שקראתי בספר, בספר יש תינוקת, הוא ברית, שיש לה תסמונת דאון. זה הסיפור, כאילו.
1: נכון, זה היה הראשון, זו הייתה הפלה הראשונה. אחר כך היו אחר כך היה, לא היה דופק, ואחר כך לא היה סק, הריון, ואחר כך היה הרחבת חדרים במוח. כולם היו נוראים, אבל ככל שזה יותר מתפתח, זה, את מרגישה את זה גם יותר.
0: ויש לזה גם את ההתייחסות שלנו, אני מניחה, זאת אומרת, כשקרא את הספר הרגשתי שזה, שאנחנו מאוד גסי רוח כלפי הדבר הזה. שאוקיי, הפלה, אז אנחנו לא יודעים מה לעשות עם זה, זאת אומרת, אנחנו לא מתייחסים לזה כאל אבל מהסוג הזה, מה אנחנו אומרים לעשות? לא יש עם שיבה, נכון? אז הסביבה בעצם לא יכולה להתייחס, אנחנו מצטערים, היינו מעדיפים בשבילך שזה לא יהיה ככה, אבל ממשיכים הלאה. בסדר, אנחנו לא יודעים מה לעשות.
1: כמות הגולדה שקיבלתי.
0: שולחים גלידה, כן, נכון.
1: כן, כי כאילו מה אתה קונה? אתה לא יודע מה לקנות. מה נכון במצבים האלה?
0: מה נכון במצבים האלה? מה את חושבת שנכון במצבים האלה?
1: נכון במצבים האלה לבוא לדבר ולא לפחד מהקושי.
0: כן.
1: כי זה קושי. כי גם בעצמי, את יודעת, אני לא... אתה לא רוצה לבוא ולשפוך על אנשים את כל החרה שלך, את כל מה שאתה מרגיש. ומצד שני, אתה מרגיש כבר בעולם מקביל, אתה לא שייך לשום מקום כבר באמת. כי אף אחד לא מבין מה אתה עובר. אין לזה שום הצדקה חברתית, קהילתית. כמו שאת אומרת, מה עושים? יושבים ל... אף אחד לא יושב שבעה. גם לך לעצמך עם מקום כזה. זאת אומרת, אתה רוצה לקבל הכרה על זה שהיו לך ילדים. גם אם הם לא נהיו הילדים שאתה מכיר.
0: את מקדישה, אבל יערה, את מקדישה את הספר הזה לארבעת ילדיי. אתם פועמים בי בכל יום, זוחלים לי במורד אדם, הלב הרד. כאילו, הם כאילו, הם מתח, הם באיזשהו אופן, הארבעה האלה שלא לא נהיו.
1: כן, אבל אני גם, את יודעת, אני, זה סיפור שלי, בניגוד נניח לספר הראשון, שהיה מאוד מעובד אצלי, אז פה זה קצת קשה לי הרבה יותר. אני מרגישה שחלק מחוויה של הספר, כמה שזה מוזר להגיד חוויה על הדבר הזה, כן. היא תוך כדי. כלומר, אני מנסה לאבד את זה תוך כדי, ואני גם מאוד נזהרת. כי אני מפחדת שזה יציף אותי,
0: כן.
1: ואני יודעת שזה כן. והדבר הזה שהוא כאילו מאוד, מעבר לקשה, טראומטי וכל מה שאתה... את לא יודעת עד כמה הוא השפיע על החיים שלך עדיין. כן. נניח, את יודעת מה, אפילו ברמת התרופות וההורמונים. זכות שהפסיכולוגית שלי אמרה לי, שלוקח להם שנים לצאת מהגוף. להורמונים האלה.
0: כן.
1: אני לא, זה דברים שאתה בכלל,
0: את יודעת,
1: שזה
0: דברים שבעצם, בדיוק, זה דברים שבעצם לא, כשאת באה לעשות נגיד טיפולי פוריות, לא אומרים לך, תשמעי, המצב הוא כזה, טיפולי הורמונים, הורמונליים, זה, המשמעות של זה היא כזאת, זה יכול להשפיע גם לרעה אולי על הגוף, זה לוקח לזה שנים לעזוב את הגוף. כל הדבר הזה, אני מבינה, לא קיים.
1: לא אמרו לי שום דבר, אני זוכרת שהיה לי איזה יום אחד, אחרי שעשיתי... אחרי שלקחו לי ביציות, שאיבת ביציות זה נקרא, ואתה עושה את זה בהרדמה, אתה שוכב על המיטה, ואתה קם, והוא אומר לי, תקשיבי, את כמו בת 16, יש לך סקיקי, כאילו זה איזה מין איזה עשה, כן? עכשיו, זה לא מעניין אותך באותו רגע, וזה לא מחמאה גם, כאילו לא עשיתי שום דבר בשביל זה. אבל אחר כך, חזרתי הביתה, ו... זאת אומרת, אחרי משהו שכבר עשיתי כמה פעמים, אני יודעת איך הוא מתנהל, ובלילה קמתי, אני אומרת לך, בחיים לא היה לי כאלה כאבים, כמו, זאת אומרת, גררתי את עצמי לשירותים, באיזשהו שלב כאילו אמרתי, טוב, אני אשכב פה ואני ארדם, אבל אז פחדתי שיהיו לי תבוא ותראה אותי, אז הלכתי, חזרתי למיטה עכשיו, ואני זוכרת שבבוקר שלחתי הודעה לרופא, תגיד, קרה משהו חריג? אז הוא אומר לי, כן, שכחתי להגיד לך, זזנו לך את אחת השחלות, כי היא ישבה על משהו. כאילו...
0: כן, שכחנו.
1: כן, שכחנו. עכשיו, את באמת מרגישה שאת עומדת למות, ואת לא מבינה למה.
0: כן, את כותבת על השלישייה הזאת, את קוראת לזה בספר. אתם נהייתם, הפכתם לשלישייה בעל כורחה. אישה, האישה, והבעל, והרופא. שצריך להכניס אותך, את האישה להיריון, ועל הרעלות הלב של הרופאים בסיפור הזה.
1: אני כן, קשה לי להגיד הרעלות לב, כי אני חושבת שהם באמת רובם סתומים. כאילו, במובן אחרי, כאילו, פשוט של המילה, הם פשוט סתומים. כאילו, אתה בא ואתה אומר להם כל מיני דברים, והם כזה, זאת אומרת, האופן שבו הם מבשרים לך כל מיני דברים, והאופן שבו אין להם תמיד את הזמן, נראה להם כבר רגיל, אתה לבוא ולהגיד לי באמצע סקירה ראשונה, בהיריון האחרון, תקשיבי, הוא ריטארד. ככה, כאילו ריטארד. אוקיי, בסדר גמור, אבל... ולמה את עושה IVF? הוא אומר לי, עכשיו, אני כרגע קיבלתי בשורה שהיא נוראית, והוא לא מבין את זה. היה לי מישהו ששאל אותי למה אני בכזה פחד שיגעו בי, ואז אמרתי לו, תקשיב, עברתי 4 הפלות. אז אמר, כן, אבל כולם היו בהרדמה מלאה. זאת אומרת, כאילו, הפער פשוט בין להסביר בין אנשים ש... אתה חושב שמבינים דבר או שתיים, כי הם עוסקים בזה כל כך הרבה, אז הם בוודאות בטח ראו נשים בכל מיני מצבים, הוא לא...
0: תחשוב שזה מדהים. הבת שלך, ואז אולי זה יעזור לך. זה מה שהייתי אומרת להם. אני חייבת לשאול אותך, לאור מה שאת מספרת בספר, וכל האיסורים האלה, באמת, מי הכניס לנו לראש, סליחה שאני אומרת את זה, שאנחנו חייבים יותר מילד אחד, באמת, את כותבת 2 ומעלה זה נורמלי. טבעי, מספר שמציב אותך בקהילה רחבה כמוך. את כותבת על להצדיק את קיומך באמצעות ילדים. למה? מה? מי אמר לנו את זה?
1: אני חושבת שכל שאלה שלי זה כשאנשים רואים אותי ואת יולי, והם לא מכירים, אז זו הבחורה שלך, כמה יש עוד בבית. אז אני חזרתי מהפלה במונית פעם אחת, והוא אומר לי, נו, כמה ילדים יש לך? אני אומרת לו, תקשיב, אתה שואל אותי ביום מאוד לא טוב. אומר כמה, אז היא אומרת לו, 1. אז הוא אומר, נו, ומה, לא תעשי לאחים ואחיות. עכשיו היא אומרת, אבל היא מנסה.
0: אני מנסה, וואו.
1: כן, וזה לא עובד. זאת אומרת, זה גם לא מרוע, אני מבינה את זה, כן, אבל פשוט, יש פה איזה נורמה חברתית. יכול להיות שזה בעיקר בארץ, אני יודעת שבחול לא נהוג כל כך לשאול וזה, אבל... אבל עדיין, כן, אתה מרגיש שזה כאילו אמור להיות יותר
0: שלם. שזה לא מספיק משפחה, ילד אחד.
1: כן, וזה גם, את יודעת, ששואלים אותי, זה הבטן רגישה. זה כן מפריע לי, זה כן מכווץ אותי, כי זה מזכיר לי שנכשלתי. כאילו, גם אם לא נכשלתי.
0: מה זה, אבל זה בדיוק, למה לראות בזה כישלון? אולי זה המקום הבעייתי, להסתכל על זה ולראות בזה כישלון. כאילו, מה נכשלת? מה, לא הצלחת במבחן? לא, הייתי יכולה ללמוד למבחן יותר טוב, ואז להצליח? את יודעת, הדברים קרו ככה, זה הגוף.
1: הייתי יכולה לסבול יותר. בדיפולט, אני אומרת, אוקיי. כאילו, לסבל בסוף, ככה אני יודעת.
0: הבנתי.
1: אם אתה סובל מספיק, אתה בסוף משהו יעבוד.
0: כן.
1: ופה סבלתי ממש, ולא עבד. כאילו, יצאתי לא רק עם כלום. את כל הקריירה שלי מבחינתי, כאילו, נדפקה אז... אני שנאתי את עצמי, בטח שאני נראית, שמנתי קצת יותר, הייתי יותר שמנה, הייתי, לא זיהיתי את עצמי, בכל מיני דברים, את עם הורמונים כל היום, את עצבנית, את שונאת את כולם, את רבה, את פשוט במצב באמת מחורבן, אבל את אומרת, אוקיי, בסוף זה
0: בסוף
1: ישתלם.
0: בסוף יהיה לי תינוק, כן.
1: כן, מה... בסוף יהיה לי תינוק.
0: יערה, מה היית משנה בסיפור שלך? לו יכולת, האם היית משנה משהו מהכל? האם היית אומרת לעצמך, אני לא עושה את כל הטיפולים האלה. לא, אני לא צריכה את זה.
1: בדיעבד, עכשיו שאני יודעת איך זה?
0: כן.
1: אני לא חושבת שהייתי מוותרת על זה.
0: אוקיי.
1: כי כן רציתי, ואני, זה כאילו קשה לי להגיד אני עדיין רוצה. כי מצד אחד אני רוצה, מצד שני אני לא רוצה. אני חושבת שהייתי עושה את זה כי, אבל הייתי נכנס לזה באופן מאוד, את יודעת, עם עיניים פקוחות, ממש אבל. ושמה לעצמי כאילו סוגרים כשאני נכנסת. הבעיה ש... בגלל שאני קצת ללא אור בדברים כאלה, אז אני כן, כן יודעת שאני אפגע, אבל אולי הייתי צריכה איזושהי תמיכה מסביב הרבה יותר גדולה, אולי את יודעת ליווי, זאת אומרת, דברים שהייתי שמחה אם הייתי יכולה לקבל, אבל אני חושבת שברמה הציבורית, אני לא מבינה בכלל איך לא מסבירים לנשים לפני,
0: מה צריך להשתנות? מה צריך להשתנות במערכת הזאת?
1: מלא.
0: מה למשל? איך צריכים לדבר עם נשים? איך צריך להסביר להם?
1: אני יכולה לתת לך דוגמה נפלאה. אוקיי, יש עדיין ביצית מופרית שקיימת במדיקל סנטר, והיא שם ושומרים אותה בהקפאה. אוקיי, זה שלי, כלומר. אני מקבלת לפני שבועיים מייל, שבו כתוב שתוך 60 יום, אם אני לא מגיבה לדבר הזה, הביצית א', או האפשרויות שיש לי, או שהיא תושמד, ממש, המילה היא השמדה.
0: תושמד, כן.
1: כן. או תרומה, שזה גם, אתה יודע, הכל במייל. או במחיר מיטבי ללא נציג, אם אני עכשיו עושה את העסקה הזו, זה יעלה לי רק 960 שקלים, ואתה יודע, כנראה מין מבצע שלא יחזור על עצמו.
0: וואו.
1: אז...
0: כן, מטורף.
1: כתבתי כאילו למנכ״ל, אמרתי לו, תגיד, לא עדיף לשלוח, זה פשוט מעצבן אותי, ממש מעצבן אותי לראות את זה. כי את נזרקת באמצע כלום, פתאום למייל, שאת לא יושבת וחושבת על עצמך, יו, זה מסכנה אני, אין לי ילדים. כאילו, יש לי רק ילדה אחת, לא הצליח. השאר לא הצליח. ואז את אומרת לעצמך, אוקיי, אני יושבת בחיים שלי וזה, ופתאום אני מקבלת מין מייל מחריד כזה, שזורק אותך לכל, באמת. למה לא להרים טלפון?
0: זה ביזנס, זה ביזנס בשבילם, זה הצעה עסקית שלחו לך, כן.
1: כן, הוא אמר לי, אין לנו שום אפשרות להגיע לכל האנשים האלה בטלפונים. כאילו, זה אפילו מגוחך שאני יודע, זה כרעיון. אבל יש לכם כאילו כן כוח אדם להגיע לכל האנשים האלה כשהם באות אליכם בהתחלה? מה זה דבר הזה?
0: מה את רוצה, שהוא שלם משכורת עכשיו למישהי שתשב ותוכל לנהל שיחה על דבר כזה? זה לא יכול להיות סתם איזה סטודנטית, את יודעת. כן, זה בעיה. אולי AI.
1: אולי AI, נכון.
0: זה רובוט, רובוטית.
1: אולי סירי, אולי סירי יכולה פשוט, יודעת, במסגרת התקשרי לכל אנשים ברשימה.
0: יערה יעקב, לקסם הבא הזדקק לאישה ורופא, זה ספר קשה, אבל גם חשוב מאוד. אני הבנתי ממנו הרבה דברים, כי אני את החוויה הזאת, לשמחתי, לא חוויתי.
1: תודה רבה. את רואה לי בהזדמנות מה כן הבנת.
0: אני הבנתי הרבה דברים על החוויה שלכם. כן, שתמיד ראיתי מהצד, ראיתי שזה קשה, אבל לא הבנתי עד כמה זה נורא והיום. אז אם אתם רוצות לדעת, זה שם. תודה רבה לך, יערה.
1: תודה, תודה רבה.
0: להתראות.
1: ביי ביי.

0: עכשיו במה שכרוך, הבל לכן.
1: נכון מאוד, אנחנו עם הפינה הבל לכן, שבה חן מרקס חוזר איתנו אל המקורות שלנו. דוקטור חן מרקס הוא חוקר ומרצה לספרות חז"ל במכללת עמק ישראל, ומחבר הספרים למה דברים רעים קוראים לאנשים טובים, וגם הצד האפל של היופי והכיור. שלום חן מרקס.
2: אהלן אהלן, מה קורה?
1: בסדר גמור, על מה מדברים היום?
2: היום סיפור שמסביר למה התרחש החורבן, ללא חשש שנאת חינם וללא חשש קמצא ובר קמצא. אוקיי?

0: של הנגר.
1: אוקיי. תמיד יש, תמיד שרשה לפעם, תמיד יש איזו אישה. נו, מה היא כבר עשתה?
0: בערת שוליים, אני רוצה להזכיר שבעולם של התלמוד, לאישה של האדם, הנשואה, קוראים דבייטר, כבר דיברנו על זה. בעברית זה של הבית, תכף יהיה ברור למה זה חשוב, ואחרי שהצבנו את הכלים על השולחן, נקרא את ההקדמה של הסיפור, וההקדמה הולכת ככה. אמר רב יהודה, אמר רב בשמו של רב. הוא אומר שהסיפור שנקרא מיד הוא בעצם מסביר פסוק מתוך ספר מיכה. ועכשיו יגיע הפסוק, אני מקריא אותו. ועשקו גבר וביתו ואיש ונחלתו. זאת אומרת, לקחו בעצם לגבר את הבית שלו ולאיש לקחו את הנחלה. אוקיי?
1: כן.
0: אז גם כאן יש לנו את שלושה גורמים. יש את הנעשק, מי שהבית היה שלו. יש את מי שלקח את הבית, ויש את הבית.
1: כן, מה שנלקח.
0: בדיוק. עכשיו, זה די ברור מה קורה כאן. כאילו, יש לנו גזלן, הוא בא, הוא לקח, צריך להשם אותו.
1: כן.
0: ועכשיו, לסיפור שיערוס את הנחת היסוד הזאת, אני מקריא. מעשה באדם אחד שנתן עיניו באשת רבו. עד כאן הסיפור בעברית, ועכשיו הסיפור עובר לשלוש מילים בארמית, רק שלוש מילים לאורך כל הסיפור, ואחר כך הוא יחזור לעברית עוד פעם. ושוליה דנגרי הווה, זאת אומרת, מי שחשק באשת הרב, היה שוליה של נגרים.
1: כן.
0: יונה פרנקל טוען שהשלוש מילים בארמיות זה תוספת מאוחרת. זאת אומרת, במקור יש לנו כאן סיפור על רב ותלמיד, אבל זה סיפור לא יפה, לא מכובד.
1: אז הפכו את זה לנגר ושוליה.
0: בדיוק. חשוב לומר...
1: זה באמת, כן, רב זה מסובך.
0: זה מסובך, בדיוק. אז אנחנו לא נכריע לא לכאן ולא לכאן, אבל כן נגיד שיש לנו כאן סיפור שמבוסס על תבנית היררכית. שמי שנמצא בתחתית שלה בעצם לא מכבד אותה, נכון? הוא חומד את האישה, הבית של המורה.
1: נכון, אבל זה אחרת, אשת הרב ואשת הנגר.
0: לגמרי.
1: כן.
0: יש את הרב ויש את הנגר, זה יכול להיות שם טוב לספר.
1: נכון. אורח הזמר, כן.
0: ממשיך הסיפור. פעם אחת נצטרך רבו ללוות.
1: אוקיי. הרב היה צריך הלוואה?
0: היה צריך הלוואה, ואנחנו תכף נגלה שהרב הנגר בא אל התלמיד ומבקש ממנו את ההלוואה הזאת. כנראה שהתקופת התמחות נגמרה והתלמיד הפך לטייקון.
1: כן.
0: וזה מה שהתלמיד אומר. וואלה, אמר לו, שגר את אשתך אצלי, אליי הביתה, ואלוונה, ואני אתן לה את ההלוואה בכיף.
1: כן.
0: או כמו שהילדים שלי אומרים, לא מכבד.
1: מאוד לא מכבד.
0: אז אסביר רגע את השאלה, איך המורה לא קלט את המשיכה של התלמיד לאשתו בעבר. אז מה שהוא מקבל עכשיו זו הצעה שהיא לא מקבלת מוסרית בעולם העתיק. זה לא בעניין שאישה נשואה תלך... לבד לבית של
1: גם
0: מישהו
1: היום
0: אחר.
1: זה לא מקובל, אני אגיד לך את האמת. בעיקר כשזה קשור להלוואה, נגיד, אני רוצה הלוואה, אני רוצה הלוואה, תשלח את אשתך, אני אתן לה. לא, זה לא נשמע טוב.
0: שמוליק פאוסט, יש לו ספר שנקרא אגדת, והוא כן. אומר שהתלמיד אומר כאן למורה, אם אתה רוצה ללוות ממני כסף, אז תלווה לי את אשתך.
1: כן, אוקיי.
0: והמורה מסכים, אני ממשיך לקרוא, שיגר אשתו אצלו. שעתיים הוא שלושה ימים.
1: כן.
0: זאת אומרת, האישה נשארה אצל השוליה שלושה ימים.
1: אוקיי.
0: ורק ביום השלישי, הנגר מועיל בטובו לקום, ובא
1: לבדוק
0: אצלו.
1: לבדוק, מה עם אשתו? אוקיי.
0: התעכב.
1: המון.
0: עכשיו, השאלה היא כמובן למה המורה מחכה כל כך הרבה זמן.
1: כן.
0: אבל עכשיו אנחנו יכולים כבר להתחיל לשאול את עצמנו מה הקטע של האישה.
1: נכון.
0: מה, באמת כאילו היא כמו בית, כמו נדלן, לא אכפת להם עושים ב-Airbnb. ובכל מקרה, המילים שעתיים או זה מעידות שזה לא היה בכפייה. והסיפור ממשיך. אמר לו, אני מזכיר לך, הנגר הגיע לשוליה. הנגר שואל את השוליה, אשתי, ששלחתי לך, איך אני? והשוליה עונה, אני פטרתי לאלתר. זאת אומרת, אני יצאתי בחמש.
1: כן, אוקיי.
0: נתתי לה את הכסף, ישר שלחתי אותה הביתה, לא נגעתי בה. והתלמיד ממשיך ואומר, ושמעתי שהתינוקות התעללו בה בדרך. תינוקות זאת אומרת הצעירים. שמעתי שהם אנסו אותה.
1: אוקיי.
0: זה שקר. האישה נמצאת בבית של השוליה, היא אולי אפילו מקשיבה עכשיו לשיחה.
1: כן.
0: אבל המורה בכלל לא מעלה על דעתו את האפשרות שהתלמיד מרמה אותו, והוא שואל את התלמיד שלו, ושוב אני מצטט, אמר לו שוליה, ומה עשה? מה אני אעשה עכשיו? קודם הוא ביקש הלוואה מהתלמיד, עכשיו הוא מבקש את היחסי כוחות ביניהם התהפכו.
1: כן.
0: אבל תוך כדי זה אנחנו גם מגלים את האופי של הבעל. כי

0: אופי לא משהו. זה קצת מזכיר את האופי של הבעל של פילגש בגבעה. הוא לא מחפש את אשתו, הוא בטח שלא חושב לנחם אותה.
1: הוא לא דואג לה.
0: לא.
1: הוא נתן לה מראש ללכת, אז זה כבר בעיה.
0: כן. את אמרת בשיחה עם גואל שאת לא מאמינה לגברים פמיניסטיים, אז על הגבר הזה אפשר לסמוך.
1: זה גבר. אתה יודע, what you see is what you get. זה בסדר. אוקיי,
0: אנחנו ממשיכים, הוא שואל מה לעשות המורה, והתלמיד שלו, השוליה, אמר לו, אם אתה שומע את העצתי, תגרש אותה, גרשנה. ברקע של כל הדיון הזה יש נורמה בעולם העתיק, וזה באמת, זו נורמה מחליאה, שאישה שעברה אונס פוגעת בכבוד של הגבר שהיא נשואה לו, זה האשמת קורבן על סטרואידים, כלומר, הקורבן היא זו שפוגעת בכבוד המשפחה. אבל בואי נחזור לסיפור. אז המורה שאל מה לעשות עם האישה, השוליה בעצם פונה על הכבוד של המאסטר שלו, ואומר, באמא, לא יכול להיות שתישאר עם אישה כזאת, מה יגידו עליה? אתה חייב לגרש אותה. כן. זו חתיכת עצה מרושעת. כי אם הנגר יקשיב לעצה ויתגרש מאשתו, השוליה מה יוכל לעשות?
1: להתחתן איתה.
0: יפה.
1: הם תכננו את זה ביחד כל הזמן הזה, בעצם?
0: היא גוף שותק האישה.
1: כן.
0: היא גוף שותק, אנחנו לא יודעים. והיא הנדלן. נדלן לא אכפת לו. לכאורה, אני חושב שלגמרי כאילו, תכף תראה לאן זה מתקדם, זה מזוויע הרבה יותר ממה שאפשר לעלות על הדעת. אז הנגר עונה בתגובה, אוקיי, בסדר, רעיון מעולה יש לך, אבל כתובתה מרובה, אם אני אתגרש, אני אהיה חייב לשלם לאשתי את הכתובה, ומה נעשה? אין לי כסף. בכל זאת, כל הסיפור התחיל בזה שאני רציתי הלוואה, נכון?
1: נכון.
0: לשוליה יש פתרון, כי הוא לארג', הוא אקסטרה לארג', הוא אומר לנגר, עליי, אני אלווך ותן לכתובתה.
1: יפה.
0: זו בעצם ההלוואה השנייה שהשוליה תיאורטית נותנת.
1: נכון, ההלוואה שהוא ייתן ותחזור עליו בתוך שנייה.
0: זה בדיוק, זה בדיוק. אוקיי, וזה באמת מה שקורה. עמד זה המורה וגירש את האישה, הלך הוא השוליה ונסע אותה. התחתן עם האישה שהוא רצה. וכמו שאת רמזת, זה לא נגמר כאן, כי ברגע שהשוליה התחתן עם האישה, כסף שהוא הלווה למורה הכתובה, בעצם חוזר אליו.
1: כן.
0: הוא חילה אמיתית התלמיד, ומעבר לעניין הכלכלי, גם הלכתית יש לנו כאן בעיה, כי אם השוליה והאישה שכבו כשהאישה הייתה נשואה, אנחנו כולנו מניחים שזה מה שקרה, אז הלכתית אסור להם להתחתן.
1: נכון, אסורה על בעלה ועל בועלה.
0: בועלה, בדיוק. אבל בגלל שמה שמעניין את כל הסיפור הזה, זה הפסד, זה הכבוד, אז המורה שותק, והחברה בתוכה הוא חי שותקים, ובגלל השתיקה שלהם, התלמיד, השוליה והאישה, שלא אמורים להתחתן, מתחתנים. אבל כאן זה לא נגמר. הבטחתי שזה יהיה סיפור מזוויע, בכל זאת הוא צריך להסביר את החורבן. למה זה לא נגמר? כי הלוואות בעולם האמיתי צריך להחזיר.
1: נכון.
0: ואני מקריא, כיוון שהגיע זמנו של המורה להחזיר את ההלוואה, ולא היה לו לפרוע, לא היה לו כסף לשלם, אמר לו, השוליה אומר למורה, בוא אליי הביתה, ועשה אימי בחובך. תעבוד אצלי בבית כדי לחסות את החוב שלך.
1: כן.
0: אני יודע, זה תקן רעיתים, תעשה כלים, נמצא לך כבר משהו. והסיפור ממשיך ומספר, והיו הם, השוליה ואשתו הטריה, יושבים ואוכלים ושותים, והוא, המורה, היה עומד ומשקה להם. והיו דמעות נושרות מעיניו של המורה, ונופלות בכוסותיהם.
1: כן.
0: לצוריה של לוי, אם מסתובבת סביב הסיפור הזה בחיי אהבה, יש מהלך יפה סביב הדמעות של הנגר. היא טוענת שמה שהנגר בוכה על העוול שהוא עשה לאשתו. שזה באמת רעיון יפה, אבל אני לא חושב שהוא המרכז, כי יש לנו כאן הנאה סדיסטית בעצם של השוליה ושל האישה הטריה לקבל שירות ממי שהיה המורה של האחד והבעלה של השנייה, אבל הרבה יותר מרכזי בעיניי זה שהם שותים את הדמעות שלו, הם ניזונים מהצער, והסיפור בעצם מסתיים במילים, ועל אותה שעה, בגלל הסיפור הזה, נחתם גזר הדין. זאת אומרת, בגלל הסיפור הזה, בית המקדש נחרב.
1: וואו.
0: כן.
1: וזה כאילו, אתה יכול להגיד, אבל זה למה, זה חטא פרטי של שלושה אנשים, והעונש הוא קולקטיבי.
0: אני רעננתי את זיכרוני לגבי הסיפור הזה לפני שעליתי לשידור, וקראתי משהו מגניב של בני קלמנזון, אז אני אגיד דברים בשם אומרם. הוא אומר שחברה שדברים כאלה מתרחשים בה, בלי שאף אחד יעשה כלום, בני קלמנזון אומר, לא כן מרקס.
1: כן.
0: לא ראויה לעצמאות מדינית, ולא ראויה למקדש שישכון בתוכה, ועל רקע זה אנחנו עדיף שנהיה טובים יותר.
1: אני, יש לי חשק לעשות גרפיטי כזה, שאומר אלוהים צדק. וזה פשוט חבל רק שאנחנו לא לומדים ניסיון, ואני חושבת שזה מאוד מעניין שהם מספרים פה סיפור על חטאים כבדים שבין אדם לחברו, שהחברה מסכימה להם גם ושותקת, כי כולם בסיפור הזה מגילים, אבל,
0: כן,
1: אבל אתה יודע, יש מצב שאנשים האלה שומרים שבת כהלכתה, אבל זה לא מה שמעניין את הקדוש ברוך הוא.
0: אגב, אפרופו, כאילו, נחזור רגע ליונה פרנקל. אם זה באמת סיפור שבמהות שלו זה סיפור על רב ותלמיד חכמים, אז מה שאמרת כאן מדויק.
1: חן מרקס, שלא נדע.
0: תענוג,
1: חורבן
0: זה, סבבה. לפחות סיפורים טובים יוצאים.
1: נכון, תודה לכם.
0: יאללה, ביי.
1: ביי ביי, ועם זה אנחנו מסיימים באיזה מין, וואו, כאילו, זה סיפור כזה פטיש בראש. תודה לעורכת המשנה שלנו, נועם ישראל, ולמשה מושקוביץ. תודה לך, משה, על הביצוע הטכני. אזכיר לכם שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להזנה ביישומון כאן. אפשר למצוא שם את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה, וכמובן ברדיו. להתראות מחר. ביי.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. סעודיה מאשר שיורש העצר בן סלמן שוחח עם הנשיא טראמפ על רקע ביטול התקיפה באיראן. חברת הכנסת שרן השכל מוסרת עדות פתוחה במשטרה בפרשת צילום ההצבעות לתפקיד מבקר המדינה. יועז הנדל ממפלגת בית ציוני המילואימניקים אומר כי עדיף לשבת בממשלת אייזנקוט מאשר נתניהו. התחזית ממחר עד יום רביעי, ירידה בטמפרטורות.
2: ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 11. ביטול התקיפה האמריקנית באיראן. סעודיה מאשרת שיורש העצר מוחמד בן סלמן שוחח בטלפון עם הנשיא טראמפ. סוכנות הידיעות הסעודית וואס דיווחה כי בשיחה הדגיש בן סלמן את הצורך להעדיף את שפת הדיאלוג למניעת הסלמה, להשקיע מאמצים בהשגת רגיעה שתסלול דרך לפתרונות דיפלומטיים ולמנוע היגררות לאימות רחב העלול לפגוע בביטחון האזור ובעולם. כשבנו עומר שחר מציין שלפנות בוקר הודיע טראמפ כי ביטל את התקיפה באיראן לבקשתן של טהרן ומדינות במזרח התיכון. יישום השלב השני בתוכנית טראמפ לעזה. עדי רותם, שהיה בכיר בשב"כ, אומר כי מישראל נשלל חופש הפעולה הביטחוני ברצועת עזה, דבר הדומה למצב ערב 7 באוקטובר, וציין כי ההישגים הצבאיים של צה"ל לא תורגמו להישגים מדיניים.
3: חמאס מבטיח לעצמו קודם כל עצירת מתקפה כנגדו, הוא מצליח לסדר את סדר הדברים שאנחנו צריכים לפעול ראשונים, להשלים לכאורה את חובות הסכם שער המשך, ואז משם קדימה בהרבה סעיפים שמאוד מאוד נוחים לו, הוא שומר על הכוח, הוא שומר על הנשק, גם אם חלקו לכאורה יוחסן באיזה מחסן כזה או אחר, הוא מסכים למסור את הניהול האזרחי, אבל בעצם הוא שומר על הכוח, ימשיך להתעצם, ובהיבט הזה אנחנו שמטנו פה הישגים צבאיים.
1: רותם, שהיה חבר בצוות המסע ומתן לעסקת חטופים, אמר את הדברים לעקיבן נוביק ולרוני קובן בכאן חדשות ברשת ב'. ראש ממשלת עיראק ומפקד הכוחות המזוינים של הצבא עלי הזיידי אומר כי יש למנוע כל איום משטח עיראק על מדינות שכנות, והורה על הקמת מנגנוני הרתעה למניעת תשענותן של תקיפות בידי מיליציות פרו-איראניות. את הדברים אמר בישיבת חירום שדנה בהתפתחויות הביטחוניות באזור. פרשת צילום ההצבעה החשאית בכנסת בבחירות לתפקיד מבקר המדינה. חברת הכנסת שרן השכל באה ליחידת להב 433 של המשטרה למסור עדות פתוחה לאחר שהיועמ"ש ופרקליט המדינה הורו למשטרה לבדוק אם השכל או הליכוד הגישו תצהיר שקר לבגץ. כתבתנו הדס גרינברג מציינת כי בתצהיר שהגישה השכל לבגץ נכתב שהחברים בסיעת תקווה חדשה ימין הממלכתי התבקשו לתעד את הצבעתם בהצבעה חשאית ולהציג את התיעוד לראש הממשלה נתניהו כדי להוכיח שהצביעו בעד מועמדו מיכאל רבלו. השר לשעבר יועז הנדל ממפלגת בית ציוני המילואימניקים אומר כי עדיף לשבת בממשלה בראשות אייזנקוט מאשר בראשות נתניהו.
4: נתניהו כראש ממשלה שיש לו אחריות על השבעה באוקטובר, בעיניי הוא לא צריך להיות ראש ממשלה יותר. כל הקואליציה, העובדה שהם תומכים בחוקי השתמטות המונים, בחוקים אנטי ציונים בתקופה הזאת, היא לרעתם. האם אני ממציא לעצמי שיש אפשרות להקים איזה קואליציה דמיונית שבה יש רק אנשים כמוני? התשובה היא לא. ואני, החשש הגדול שלי, זה שאנחנו ב-2048 נגיע לרוב לא ציוני.
1: יועז הנדל דיבר בכאן חדשות ברשת ב'. החשד לחיסול של עבריין מוכר אמש בנתיבות. המשטרה עצרה חשוד בשנות ה-40 לחייו, תושב העיר, במעורבות במעשה. בהמשך היום יובל לבית משפט השלום בבאר שבע בבקשה להאריך את מעצרו. כך מוסר כתבנו איציק זוארץ. נהג חברת סופרבוס בקו 2 ריק מנוסעים בירושלים הותקף אמש באלימות קשה בידי צעירים שעצרו ליד האוטובוס בצומת אשכול רמות בעת שעמד ברמזור אדום. לאחר שהיכו הנערים בדפנות האוטובוס, פתח הנהג את החלון ונחבט בידי הצעירים בפניו. בשל החבטות איבד 4 שיניים והתעלף לכמה דקות. הנהג הצליח להיחלץ מהמקום יצר קשר עם המשטרה ופונה לטיפול רפואי. ראש ענף תחבורה בכוח לעובדים איתי כהן אמר כי מדובר בחציית גבול נוספת וכי הארגון נמצא בסכסוך עבודה עם ההנהלה על ביטחון הנהגים. כך מוסרת כתבתנו ורד פלמן.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11 פותחים שבוע חדש של בואו לאכול איתי. ואז, מתחת לבלטות, שאול אמסטרדמסקי עוזר לכם לשמור על הכסף שלכם. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות?
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
1: התחזית ממחר עד יום רביעי ירדו מעט הטמפרטורות בהדרגה, תורגש הקלה בעומס החום, אך הוא יוסיף להיות כבד ברוב האזורים. עורכי החדשות, נפתלי מנשה ושלומי אברבוך, עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: המטרה של ההפלה לאחר מלחמת העולם השנייה לא הייתה בראש ובראשונה להביא עוד יהודים לארץ ישראל, אלא לעשות את ההפלה למנוף במאבק להקמת מדינה יהודית בארץ ישראל.
8: ציונות באי-נחת עם פרופסור גלעד שרביט.
9: שלום לכולם וברוכים הבאים לציונות באי-נחת. למסע שלנו אל ראשית הציונות, אל האירועים, האנשים והרעיונות שהתוו את הציונות בתחילת דרכה ומשפיעים עלינו עד היום. אני גלעד שרביט, והיום נדבר על ההפלה לארץ ישראל. כשחושבים על הפרויקט הציוני, יש כנראה שני סוגי גיבורים וגיבורות שקל לזהות. יש את העולים בעלייה השנייה עם המעדר ביד שהקימו את הקיבוץ, ויש את המעפילים ואת המעפילות, אלו שלא רק עברו דירה לארץ ישראל, אלא ממש נאבקו כדי להגיע לפה. אולי שסיכנו את חייהם, שהגיעו באמצע הלילה בסירות קטנות, כשהבריטים עושים הכל כדי לעצור אותם. היום נדבר עליהם ועליהן. מי הם היו? למה הם הסתכנו כל כך? והאם הפרויקט הזה בכלל הצליח? ועל כל זה אני מאוד שמח לשוחח היום עם פרופסור אביבה חלמיש. אביבה היסטוריונית ופרופסור אמריטה באוניברסיטה הפתוחה. היא הייתה נשיאת האגודה ללימודי ישראל, חברה במועצה להשכלה גבוהה, ובשנת 2023 קיבלה פרס למפעל חיים מטעם האגודה בינלאומית ללימודי ישראל. הספר שלה שחשוב לנו היום הוא במרוץ כפול נגד הזמן, מדיניות העלייה הציונית בשנות ה-30, שיצא בהוצאת יד בן צבי בדיוק לפני 20 שנה, ויש לה ספר נוסף על ספינת המעפילים אקסודוס, שגם עליו בטח נדבר. אז שלום אביבה ותודה רבה שאת איתנו היום.
7: שלום ותודה רבה שהזמנת אותי.
9: ברוכה הבאה אביבה. והייתי רוצה להתחיל אביבה במכניקה של העלייה לארץ ישראל, לא כל כך במובן של עליות ראשונה, שנייה ושלישית, אלא ממש איך מתנהלת ההגירה לארץ ישראל, מי מקבל את הזכות להגיע לפה, איך מקבלים את הזכות להגיע לפה, מי מנהל את זה. תהי לנו קצת את האדמיניסטרציה של ההגירה לארץ ישראל, לפני שנתחיל לדבר על ההגירה הבלתי לגלית לארץ ישראל.
7: התקופה שאנחנו מדברים עליה היא תקופת המנדט הבריטי. בתקופת המנדט הבריטי, מי ששלט בממדים של העלייה היה השלטונות הבריטים. והם חילקו את זרם העולים לשלוש קטגוריות. הייתה קטגוריה של בעלי הון, כלומר אנשים שהיה להם די הון כדי לבסס את עצמם בכוחות עצמם בארץ החדשה, באותה תקופה זה היה 1,000 לירות סטרלינג, זה נראה לנו היום מגוחך, אבל אז היה סכום אדיר. סוג שני של עלייה זה עלייה של קרובי משפחה, שאנשים מביאים את קרובי המשפחה שלהם, לאחר שהם הוכיחו לשלטונות שיש להם די הכנסה פנויה כדי לתמוך בקרובי המשפחה שלהם, כדי שהם לא ייפלו לנטל על הציבור. They won't become a public charge. והאנשים שיכולים היו לעלות כקרובי המשפחה, זה עד גיל 18, או עד 17 ליתר דיוק, ומגיל 55. כלומר, גילים שנחשבים כגילים שלא מצטרפים לשוק העבודה. זה הקטגוריה הנוספת שהיא חשובה ביותר לענייננו, זה קטגוריה של עובדים, זאת אומרת, אנשים שבאו לארץ כדי למצוא פה מקום עבודה. המספר של האנשים האלה נקבע על ידי הבריטים, שחילקו כל חצי שנה כמות מסוימת של סרטיפיקטים לאנשים שבאים לארץ לצורך עבודה. לכל אורך תקופת המנדט יש מצב שיש ביקוש יותר גדול לעלייה מאשר רישיונות שהשלטונות הבריטים חילקו.
9: אז רק כזה שאני אבין, אז יש שלוש קטגוריות, את אומרת בעלי הון.
7: רשיות, כן.
9: רשיות, בעלי הון, משפחות ועובדים. ועכשיו, אז אם זו תקופה הבריטית, אז בואו נדבר קצת במספרים, בכל זאת שיהיה לנו תחושה, לפני שאנחנו מדברים על ההפלה, נגיד בשנות ה-20, מה המספרים של העולים לארץ, נגיד בכל אחת מהקטגוריות האלה?
7: בשנות ה-20 בעצם, מספר העולים לא היה גדול, בין היתר בגלל המצב הכלכלי בארץ. זאת אומרת, הבריטים חילקו את רישיונות העלייה לעובדים, את הסרטיפיקטים, על פי הכלל שנקרא יכולת הקליטה הכלכלית של ארץ ישראל. והם עשו כל מיני סקרים ובדיקות, את מצב האבטלה, מספר המקומות הדרושים. הם גם היו צריכים להתחשב במצב של, שקיימת כאן גם אוכלוסייה ערבית שמחפשת עבודה. ואחד הדברים שההסתדרות הציונית הצליחה במאבק עם הבריטים לגבי הנושא של העלייה, זה חישוב יהיה לפי יכולת הקליטה הכלכלית של המשק היהודי. מפני שאם היו הולכים לפי יכולת הקליטה הכלכלית של ארץ ישראל בכללה, לא היה עולה יהודי אחד, מפני שתמיד היה חוסר עבודה, וערבים חיפשו עבודה, ואם היו מתחשבים במצב של הכלכלי בכלל בארץ, אז היו אומרים אין צורך בעולים או במאגרים או בעובדים נוספים. עכשיו, מה שחשוב לענייננו הוא, שבעצם העלייה של בעלי הון, בעלי אלף לירות סטרלינג, הייתה בלתי מוגבלת במספרה עד 1937, שאז בעקבות שינוי חוקי ההגירה של הבריטים לארץ ישראל, הם הגבילו את כל העולים לארץ ישראל, 12 אלף בשנה, קרובי משפחה, בעלי הון ועובדים. אבל אם נלך קודם לכם, ואני חושבת שנתרכז בשנות ה-30, כי אלה השנים שבהם החלה ההפלה, אז בעצם מראשית השלטון הבריטי בארץ ישראל, היו שלושה ערוצים של עלייה בלתי לגלית. עכשיו תשים לב שאני אומרת עלייה בלתי לגלית, אני לא אומרת עלייה בלתי חוקית, מפני שבמינוח הציוני, עלייה ובלתי חוקי זה סרטה דה סיטרה, זה לא הולך ביחד, ולכן אפילו אבירי השפה העברית היו אומרים, עלייה בלתי לגלית, היא בלתי לגלית בעיני השלטונות, לא בעינינו. אז היו שלושה ערוצים. ערוץ אחד היה של תיירות, כלומר אנשים באו עם ויזה של תייר, ונשארו בארץ מעבר לתקופת הוויזה שלהם, שפקעה ויזה, הם נשארו בארץ. התופעה הידועה הייתה במכביה, שנשארו איזה 5,000 אנשים שבאו כתיירים למכביה ונשארו בארץ. הערוץ השני היה נישואים פיקטיביים, שנשים בדרך כלל לא קיבלו סרטיפיקטים כעובדות בזכות עצמן. הן היו צריכות להיות נשואות למישהו שיש לו סרטיפיקט, והתפתחה, הייתי אומרת, תרבות שלמה של נישואים פיקטיביים, כלומר, גבר שקיבל סרטיפיקט התחתן באופן פיקטיבי עם בחורה והם שניהם עלו לארץ, או שבחור מארץ ישראל, שהוא כבר תושב ארץ ישראל, נסע לחוץ לארץ והתחתן עם בחורה, זה היה בעיקר מפולין, והם עלו לארץ. הערוץ השלישי, והוא זה שחשוב לענייננו בעיקר, אפשר לקרוא לו באופן כללי גניבת הגבול, כלומר להיכנס לארץ ישראל באופן בלתי לגלי. מבחינת הערבים זה היה פשוט, הרבה ערבים עברו מעבר הירדן המזרחי, לתוך ארץ ישראל, יש מוכר לנו הביטוי של העובדים החורנים שבאו מהחורן, אבל לגבי היהודים, גניבת הגבול הייתה בעיקר בים. בהתחלה הייתה גם יבשתית מגבול סוריה ולבנון. אבל מה שחשוב לענייננו, זה גניבת הגבול בדרך הים. וזה, אפשר לומר, תחילת ההפלה.
9: אז יש לנו בעצם כמה מודלים של לעלות בצורה לא לגלית, כמו שאת אומרת, לא חוקית, אלא לא לגלית. כן, אז כמו שעושים היום אנשים שמגיעים לארצות הברית ומתחתנים עם בת המקום כדי להשיג לעצמם גרין קארד, אז זה מה שעשו גם בארץ ישראל בשנות ה-30, ואת אומרת שיש כמובן את העלייה של ההפלה או של חציית הגבול הלא חוקית, גם שוב, אנשים שמגיעים לארצות הברית מאזור מקסיקו וגם מאזור קנדה וחוצים את הגבול, ואנחנו נדבר אולי בהמשך על אם את רואה איזשהו קשר בין מה שקורה היום לבין מה שקורה בעבר. ורציתי לשאול, האם זה כל הזמן מתרחש שיש כזה סוג של עלייה בלתי לגלית, או שזה מתפרץ בעקבות השינויים של מדיניות ההגירה של הבריטים?
7: תשמע, אני רציתי לומר במה נבדלת ההפלה מעלייה בלתי לגלית. עכשיו, הדוגמאות שאתה נתת לי מהעולם הרחם, במיוחד ארצות הברית, עוזרות לי להדגיש את העניין הזה. תראה, ההפלה היא אחד הסוגים של עלייה בלתי לגלית. אבל לא כל עלייה בלתי לגלית היא ההפלה. עכשיו, מה מוטב ההפלה מעלייה בלתי לגלית? שלהפלה יש מטרה, מעבר להבאת עוד כך וכך יהודים לארץ ישראל, יש לה גם מטרה מדינית. זה התחיל כמטרה מדינית פנים ציונית, של שינוי מאזן הכוחות בתנועה הציונית, ומאמץ לשנות את ההנהגה על ידי שינוי הרכב הפוליטי של היישוב. זה המשיך כדרך מאבק בשלטון הבריטי בשלהי שנות ה-30, ואחר כך בשנות אחרי מלחמת העולם השנייה, 45 עד 48, או בעצם אפשר להגיד עד 47, עד החלטת האום 181 על חלוקת הארץ והקמת מדינה יהודית בחלק ממנה, זה בעצם היה כלי מאבק בשלטון הבריטי כדי להביא לסיום המנדט, וכלי של השפעה על דעת הקהל העולמית ועל מקבלי ההחלטות. כלומר, כשאנחנו מדברים על ההפלה, אנחנו מדברים על פעולה או על מפעל שמטרתו מעבר להבאת כך וכך יהודים, אלא גם יש לו מטרה מדינית.
9: אז בואי נתחיל בדבר הראשון, שאני חושב שמהכתיבה שלך, אותי הכי סקרן, וזה העניין שאני בכלל לא הכרתי לפני כן, של בעצם המאבק הפנים יהודי בתוך ארץ ישראל. כלומר, אנחנו רגילים לחשוב על ההפלה כאיזה משהו מאבק בבריטים, למטרה כזו או אחרת, אבל את אומרת שזה מתחיל בכלל מסיפור פנים יהודי. אולי תגידי לנו כמה דברים על זה.
7: כן, אז קודם כל, כדי לעשות סדר בדברים, אני היסטוריונית, עוד מנסה לעשות סדר ברצף הכרונולוגי, וכמו שהיינו אומרים בצבא, כל דבר מתחלק לשלושה חלקים. אז קודם כל, ההפלה מתחלקת לשלוש תקופות. מ-1934, שזאת ראשית ההפלה עם הגעתן של שתי ספינות, אחד ולוס של החלוץ, כלומר של תנועת הפועלים, ואחד אוניון שזה של הרוויזיוניסטים. מ-1934 עד שפרצה מלחמת העולם השנייה. זו תקופה ראשונה. במהלכה עלו בערך כ-20 אלף מעפילים. התקופה השנייה היא תקופת מלחמת העולם השנייה, שלפי הגדרתי בעצם זאת לא הייתה ממש ההפלה במובן של הישג מדיני, זה היה במידה רבה מפעל הצלה של אנשים שברחו באור שיניהם מאירופה הכבושה. בתקופה הזו אפילו ההנהגה הציונית התלבטה לגבי המשך התמיכה בהפלה, מפני שבוודאי מוכרת לכם ולך, הסיסמה הזו של בן גוריון, עלינו להיאבק בבריטים כאילו אין היטלר, ועלינו להיאבק בהיטלר כאילו אין ספר לבן. אבל בפועל, זה ניסיון לרבע את המעגל, בפועל ההחלטה הייתה לסייע לבריטים במאבקם נגד היטלר, כאילו אין ספר לבן, ובעצם לדחות את המאבק באמצעות ההפלה. אז בתקופה מלחמת העולם השנייה, היו כ-16,500 מעפילים, זו תקופה טרגית, כי בתקופה הזו הייתה האונייה סטרומה שטבעה בים השחור, עם כ-800 מעפילים, הייתה פרשה של האונייה פטריה, שהיו עליה מעפילים שהבריטים התכוונו לדרש למאוריציוס, וההגנה היה ויכוח גדול, היה מחלוקת מי נתן את ההוראה, אבל פוצצו את האונייה הזו, ומספר הנספים, בערך 250, הייתה גם אונייה מפקורה שטבעה בדרך לארץ ישראל, גם כן עם כ-300 או 400 מעפילים. לכן, התקופה הזו של מלחמת העולם השנייה, אפשר במידה מסוימת בסוגריים מבחינת ההפלה, ואחר כך ישנה מה שאני קורא תקופת ההפלה הקלאסית, מסוף מלחמת העולם השנייה, עד 47-48, שבמהלכה חתרו לכיוון ארץ ישראל 70 אלף מעפילים. רובם לא הגיעו ישירות לארץ ישראל.
9: אז עכשיו שיש לנו בעצם את התמונה הכללית, את שלוש התקופות שאת מגדירה של ההפלה, ואנחנו בטח גם נדבר על הספר הלבן שנגיע לתקופה השנייה. בוא נתחיל בראשונה, מה מאפיין אותה, ואם אני מבין נכון, זה קשור למאבק התוך יישובי או התוך ארץ ישראלי שציינת אותו בהתחלה, שבעיניי זה מאוד מעניין, כי כשאנחנו חושבים על ההפלה, לרוב אנחנו חושבים עליה כמפעל נגד הבריטים, או, ולא מפעל שקשור למאבקים בתוך היישוב, אז בואי תגיד לנו כמה דברים על התקופה הראשונה הזו.
7: כן, קודם כל, ההפלה התחילה ב-1934, כשמבחינה אובייקטיבית לא הייתה סיבה לנסות להביא יהודים באופן בלתי לגלי, מפני שהשנה, כבר ב-1933 חלה עלייה עצומה במספר העולים. ב-1933 הגיעו 30,000. ב-34 הגיעו 42,000 יהודים. זאת אומרת, הייתה תחושה של תנופה של עלייה בגלל השיפור במצב הכלכלי בארץ ישראל והגדלת יכולת הקליטה הכלכלית של הארץ. אבל מה שקרה הוא שבגלל שינויים שחלו באופן חלוקת הסרטיפיקטים, בעדפה שהבריטים נתנו לאנשים דווקא מגרמניה, אחרי עליית היטלר לשלטון, נוצר איזשהו צוואר בקבוק בקיבוצי ההכשרה של תנועת החלוץ. כלומר, אנשים מתנועת החלוץ הגיעו לגיל בגרות, הלכו להכשרה מתוך כוונה שהם יגיעו לארץ, ונוצר צוואר בקבוק, והם היו תקועים שם שנה ושנתיים, והייתה תחושה שאם לא יהיה להם סיכוי לעלות לארץ, הם ינטשו את קיבוצי ההכשרה, הם ינטשו את התנועה, ואולי בכלל ינטשו את התנועה הציונית, ויחפשו לעצמם פתרונות אחרים למצוקה שלהם. ולכן, מתוך לחץ מלמטה, מהשטח, מפולי, החליטו לעשות את המפעל הזה של להוציא אנשים בצורה בלתי לגלית. עכשיו, היה המסע של האונייה הזו, הוא הסתיים בכך שבמהלך ההורדה נהרגו שני מעפילים, לאחר מכן האונייה הזו חזרה וניסתה עוד פעם להביא עולים, והבריטים חסמו אותה. אנחנו רואים כאן לכל אורך המפעל ההפלה, היהודים מצליחים להרים על הבריטים, הבריטים תופסים את העניין, מגבירים את השמירה על החופים, והאונייה לא הצליחה להגיע, ובעצם אחרי ההפלגה של האונייה אוניון של הרוויזיוניסטים שנתפסה, ואנשים נעצרו, חלה הפסקה בהפעלה לשלוש שנים.
9: רגע, אבל למה הרוויזיוניסטים מעלים עולייה רוויזיוניסטית? מה העניין שם?
7: תשמע, אנחנו נמצאים בשיא המאבק בין הרוויזיוניסטים לבין תנועת הפועלים על השליטה בתנועה הציונית, אנחנו נמצאים אחרי רצח ארלוזורוב וכל המשקעים שקשורים בכך, והרוויזיוניסטים רוצים לכבוש את לב הנוער בפולין, גם כן להראות לנוער שאם אתם מצטרפים לתנועה שלנו, לביתר, יש לכם גם כן סיכוי לעלות בצורה כזו לארץ. אנחנו נמצאים ב-34, הרוויזיוניסטים עזבו את התנועה הציונית, את ההסתדרות הציונית רק ב-35. כלומר, יש כאן מאבק בין בעצם תנועת הפועלים והרוויזיוניסטים, וגם מאבק בתוך תנועת הפועלים עצמה, שאני לא אכנס לניואנסים שלו, כדי שנוכל להתקדם. בכל אופן, ההנהגה הציונית התנגדה להפלה באותה תקופה, מפני שמה שקרה הוא, קודם כל, אולי אני אגיד אמירה שחלה לגבי כל הנושא שאנחנו מדברים עליו. ההפלה, שזה סיפור, אני תמיד אומר, זו דרמה אנושית ומדינית, אני מקווה שנספיק להגיע לקטעים היותר מרגשים. ההפלה לא הגדילה את מספר היהודים שנכנסו לארץ ישראל, מעבר למה שאפשר היה לעלות ממילא על פי חוקי השלטון הבריטי. כלומר, המעפילים שהגיעו בשנות ה-30, הבריטים ניקו בחף, בחף דגושה, ניקו את מספרם ממספר הסרטיפיקטים שהם התכוונו לתת. ובתקופה שלאחר מלחמת העולם, כשהבריטים אמרו כל חודש יכולים לעלות 1,500 יהודים, כל המעפילים שנתפסו או שהצליחו לחמוק לתוך ארץ ישראל, הם ניקו את המספר שלהם, ה-1,500 סרטיפיקטים שהם התכוונו לתת ממילא. כלומר, כמה שזה נשמע, אני יודעת, לא הרואים, זה קצת אולי שובר לנו איזושהי תפיסה. ההפלה, יש לה הרבה מעלות אחרות שנדבר עליהן, אבל היא לא הגדילה את מספר העולים.
9: וזה רגע שבעיניי מאוד מעניין. כלומר, מגיעים עולים מתנועת החלוץ, מעפילים מתנועת החלוץ, מגיעים מעפילים רוויזיוניסטים, הבריטים פשוט מנקים את זה מהמספר של העולים לארץ ישראל, ובאופן עקרוני לא השתנה כלום במפת העלייה הכללית לארץ ישראל, וכל מספר של האנשים יעלה. וזה לכל אורך התקופה עד הסוף בעצם.
7: גם תיירים, שהם חשדו שנשארו כך וכך תיירים מעבר למועד פקיעת הוויזה שלהם, הם ניקו את מספרם מהמספר של הסרטיפיקטים שהם התכוונו לתת. כלומר, מבחינה זו ההפלה, שוב אני חוזר, לא הגדילה את המספר שלה, המספר המוחלט. עכשיו, ההנהגה התנגדה להפלה משתי סיבות. ראשית, זה גרם למתח בין ההנהגה הציונית לבין השלטונות הבריטים. אנחנו נוהגים לדבר על הבריטים בתור הרעים, כן? אבל צריך לזכור שבלי המטריה המשוחכת של הבריטים, הבית הלאומי לא היה מתפתח. והיו היו הסדרי עבודה בין ההנהגה הציונית לבין השלטונות הבריטים, שאפשרו ליישוב להתפתח ולהקים יישובים ולבסס את הכלכלה שלו וכן הלאה, וההנהגה הציונית לא רצתה לגרום לקרע בינה לבין השלטונות המנדט, שיביא לכך שהשלטונות המנדט ינהלו את העניינים בלי מעורבותם של הציונים. דבר שני, בעצם ההפלה שיבשה את התור של העלייה, כפי שההנהגה הציונית קבעה אותו. יש כאלה שנוהגים לומר שהעלייה בתקופת המנדט הייתה סלקטיבית. זה נושא אולי לדרשה אחרת. אבל היא לא הייתה סלקטיבית במובן הזה, שהמספר המוחלט של העולים לא נקבע על ידי ההסתדרות הציונית, הוא נקבע על ידי הבריטים. הם עפו את ההוגה, והשאלה הייתה איך לחלק את הפרוסות. עכשיו, תבין, אנחנו מדברים על הציונות כתנועת שחרור לאומי, שנאבקת לריבונות בארץ ישראל, בארץ שנמצאת תחת שלטון זר, בשכנות לאנשים שעוינים את המפעל הציוני, וההסתדרות הציונית היא בעצם ארגון וולונטרי. היא לא מדינה סוברנית שיש לה כוח לאכוף את הסמכויות שלה. עכשיו, מה היו הסמכויות של ההנהגה הציונית? היו לה תקציבים שיכולה לממן הקמת יישובים, מפעלים וכן הלאה, והייתי אומרת, המשאב הכי יקר שהיה להסתדרות הציונית, זה היה הסרטיפיקטים. עכשיו, אם עוקפים את התור, ועוקפים את הסמכויות של ההנהגה הציונית, זה פוגע במעמד שלה. ולכן, אחרי האפיזודה של 34, ב-37 וב-38, ההנהגה הציונית בעצם התנגדה להפלה. אבל, קראו ב-38, בתוך 24 שעות, היה ליל הבדולח, בין 9-10 בנובמבר, והתפרסם הדוח של ועדת וודהלס, שבעצם שם סוף לרעיון של ועדת פי, לחלק את ארץ ישראל ולהקים מדינה יהודית בחלק ממנה. ואז ההנהגה הציונית הגיעה למסקנה כפולה. ראשית, שהמצב של היהודים באירופה, ובמיוחד בגרמניה, מחייב פעולה בלתי לגלית אפילו, ושבעצם שיתוף הפעולה עם הבריטים לא מניב פירות, ועובדה שהם לא מאפשרים התפתחות לקראת הקמת מדינה. ואז הוחלט, ובעצם ההנהגה הציונית אימצה או הלאימה את מפעל ההפלה. כלומר, יש כאן תופעה מעניינת, היא קורית הרבה פעמים. יש איזושהי פעילות מהשטח, בהתחלה ההנהגה מתנגדת לה, ובסופו של דבר הפעילות הזו נותנת להנהגה כלים להשתמש בהם במאבק המדיני שלה. וזה מה שקרה עם ההפלה ממש ערב מלחמת העולם השנייה.
9: אז זאת אומרת שיש לנו בעצם פעולה בלתי לגלית, לא רק במובן הזה שהיא פעולה בלתי לגלית מול הבריטים, היא כמעט פעולה בלתי לגלית מול ההנהגה הציונית. היא מבינה שקורה משהו אחר עם ליל הבדולח, ועם בעצם הפניית הגב של הבריטים כלפי היישוב, ואז מגיע רגע שבו היא לוקחת על עצמה את התפקיד הזה, ואומרת, אני זאת שתנהל את זה מעכשיו, או לפחות חלק מאיתנו. איך זה קשור לספר הלבן? כי אני חושב שבדרך כלל קושרים את הרגע הזה לספר הלבן. תוכל להגיד לנו איזה מילה או שתיים על הדבר הזה?
7: תראה, מה שקורה זה בעצם, שאם לדבר במילים ככה ציוריות, חשרת ענני מלחמה מתקשרת מעל אירופה, והבריטים יודעים שהולכים לקראת מלחמה עולמית. אני רוצה לומר כאן שבהקשר הזה שמדברים על הסכמי מינכן, ועל צ'מברלין עם המטריה השחורה ולועגים לו, שהוא חשב שהוא מביא שלום לדורנו, חלק מהמחקרים אומרים שבעצם הבריטים הבינו שהולכת לפרוץ מלחמה, וכל מה שניסו זה להרוויח זמן. עכשיו צריך להבין, הבריטים שולטים בארץ ישראל, הם מנערכים למלחמה מול גרמניה, הם יודעים שהיהודים, לא נעים להגיד, היהודים בכיס שלהם בכל מקרה, היהודים לא יתמכו בצד השני, אבל הם צריכים להשקיט ולהרגיע את העולם הערבי, והם שולטים בהודו, יש שם 90 מיליון מוסלמים, ולכן הם עושים את משנים את המדיניות שלהם, ובעצם מפנים עורף להצהרת בלפור ולכל העניין הזה של בית לאומי, למה הסיפור הזה נגמר. מעכשיו ואילך יעלו לארץ עוד 75 אלף יהודים במשך 5 שנים, ובזה נגמר, תקום בארץ ישראל מדינה פלסטינית, כלומר לא במובן של אלא one Palestinian state של יהודים וערבים ביחד, כשהעיקרון שלהם הוא שהיהודים יהיו מיעוט, שליש יהודים ושני שלישים ערבים.
9: ומגיע מלחמת העולם השנייה, ואמרת כמה דברים בהתחלה לגבי הטרגדיה שמתרחשת כשמגיעים, כמה אנשים רוצים להגיע לארץ ישראל ולא מצליחים להגיע? כלומר, את אמרת שמתים בדרך, אבל יש הרבה שמתים בארצות המוצא בגלל שלא עולים על אוניות?
7: תשמע, אנחנו במלחמה. אי אפשר לצאת. מהאזורים שהנאצים כבשו, אי אפשר לצאת. עכשיו, הייתה בעיה נוספת. אלה שכן הצליחו לצאת מאזורי הכיבוש הנאצי, וניסו להגיע לארץ ישראל, הבריטים לא אפשרו להם להיכנס לארץ ישראל בטענה שהם באו משטחי אויב. כלומר, אם אנחנו, אני נוהגת לומר, על פי הסרט הכתוב הרע והמכוער, שהבריטים הם לא הרעים, הם בדרך כלל המכוערים, לפעמים הם גם טובים. אבל יש להם קטעים שממש רעים, וזה המדיניות שלהם לגבי כניסת יהודים לארץ ישראל בתקופת מלחמת העולם השנייה. יהודים רצו לנוס ככל שהם יכולים. ובעצם אירופה הייתה מעין סיר לחץ, אי אפשר היה לצאת ממנו. המוצא היחיד היה זה היהודים שהצליחו לברוח מזרחה לתוככי ברית המועצות. כן, אני נועדת לשאול את הסטודנטים, מי הציל הכי הרבה יהודים בתקופת מלחמת העולם השנייה? וזה סטלין, לא מתוך אהבת מרדכי. אבל בזה שהוא אפשר למאות אלפים יהודים לברוח לתוככי ברית המועצות. בעצם בתקופת מלחמת העולם השנייה, ההפלה הייתה באמת טיפה בים של יהודים שניסו להציל את עצמם באור שיניהם, וזאת הייתה המציאות בתקופת המלחמה.
9: ופה יש לי שאלה, אני חושב שהיא קצת יותר נקרא לזה תיאורטית. ואני מרגיש שבשלב הזה של ההפלה בזמן מלחמת העולם השנייה, אז אני מרגיש שהלגיטימציה ברורה מאליה, וההתגייסות ברורה מאליה. וזה יכול להיות שזה מה שמוביל אחר כך, בתקופה השלישית שעליה אנחנו רוצים לדבר עכשיו, התקופה שאחרי מלחמת העולם השנייה, ועד להחלטת האום, שזה נותן לזה את הכוח, או את הגרביטס הפוליטי, המדיני, האתי, שאומרים, אנחנו מצילים יהודים, וזה קריטי, וזה חשוב, ובמובן הזה, אין שאלות לגבי האם שיתוף הפעולה עם הבריטים נכון או לא נכון, אלא זה כמו איזה כוח שגובר, איזה שיקול דעת שגובר על הכל, ואומר, בואו נעשה את זה, כי זה הדבר הכי חשוב שאפשר לעשות, זה להציל יהודים, גם אם הסכנה מיידית הוא גוברת. הם יושבים במחנות, את הקורים בגרמניה, דרך אגב, אבא של אשתי, היה תינוק שם, אז אני מדמיין שהם אומרים, אנחנו חייבים להציל אותם, וזה הופך את הסיפור הזה למשהו שמקבל בעצם את העידוד שלו עד היום, כשאנחנו חושבים עליהם כמעט כאידיאל ציוני, כמו שהתחלתי בדבריי.
7: תראה, בוא נאמר ככה, כמו שאני חושב פה אמרתי, אני מתייחסת להפלה במיוחד בתקופה הזו של 45, 47, 8, אני קוראת לזה דרמה אנושית ומדינית. בהטליה, ואי אפשר להבין את ההפלה בלי הקשר בין שני הרכיבים האלה. עכשיו, קודם כל, צריך להבין שההתכנסות של מאות אלפי יהודים במחנות העקורים השטחים המערביים, גם זה, מערבים תרתי משמע, גם מערב אירופה וגם תחת מעצמות המערב. התהליך, זה היה תהליך מתמשך. אחרי המלחמה שהנשיא טרומן שלח את הריסון לבדוק מה קורה עם היהודים באירופה, הוא אמר שיש שם בגרמניה, יש ב-50,000 עקורים יהודים. עכשיו, אנחנו יודעים שבמשך הזמן המספרים הלכו וגדלו, והתרכזו בסופו של דבר כרבע מיליון יהודים. אבל מה שחשוב, אני מצטערת שאני אולי כאן מנפצת איזשהו דימוי קצת אידילי כזה שווה. המטרה של ההפלה לאחר מלחמת העולם השנייה לא הייתה בראש ובראשונה להביא עוד יהודים לארץ ישראל, אלא לעשות את הפעלה למנוף במאבק להקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. עכשיו, בעניין הזה, מי שעזר להם זה שר החוץ הבריטי בווין. לפעמים אני אומרת שאם צריך להוסיף פרק לספר של ברברה טוכמן מצד האיוולת, אפשר לצרף את...
9: זה מעניין אותי. למה? למה זה כל כך קריטי למאבק להקמת מדינה, ולא להביא, ולא העניין הדמוגרפי?
7: תראה, כדי שציבור יקבל שליטה על שטח, בשנות ה-30 ניסו, המדיניות הציונית הייתה מבוססת על כך שהפתרון למצוקת יהודי אירופה זה להביא אותם לארץ ישראל, והבאת היהודים מאירופה לארץ ישראל תיצור רוב יהודי בארץ ישראל שתצדיק הקמת מדינה. עכשיו, מה קרה אחרי השואה? אנחנו יודעים. בצורה קצת מקברית, אפשר לומר, לא הייתה בעיה יהודית באירופה אחרי מלחמת העולם השנייה. היהודים הושמדו. עכשיו, התנועה הציונית, ממאי 45, הסתיימה המלחמה, היא נכנסה, הייתי אומרת, לישורת האחרונה במאבק להקמת המדינה. והמאבק היה, התנהל בכמה ערוצים. גם התיישבות, גם פעילות דיפלומטית, גם פעילות צבאית, מעשי חבלה למיניהן, וגם ההפלה. זה היו, הייתי אומרת, ארבע זרועות של המאבק. ומבחינת דעת הקהל והשפעה על מקבלי ההחלטות, הנושא הזה של ההפלה, שיש כאן אנשים, ניצולי שואה, שחודשים ושנה ואחר כך גם שנתיים, עדיין תקועים בגרמניה ולא יכולים לעלות או להגר, איך שתקרא לזה, לארץ שהם רואים בה את מולדתם, זה היה נשק חשוב במאבק הציוני.
9: אז מה שאת אומרת זה, שמעבר לכל העניינים, נקרא להם הפרקטיים של יישוב הארץ, יש גם את העניין של השיווק. שיווק לעולם שיש פה אפשרות למדינה, וצורך במדינה, והשיווק הזה נעשה באמצעות הדימוי של אנשים יורדים באוניות באמצע הלילה, כי זו הדרך היחידה שלהם להגיע. ואם הייתה לדוגמה, אז זאת לא הייתה בעיה. ואם הבריטים היו נותנים את ה-96,000 סרטיפיקטים, גם כן לא הייתה בעיה. אז זה בעצם היה, אני לא מנסה לזלזל, אבל זה בעצם היה גם אלמנט של שיווק לעולם על הצורך במדינה יהודית.
7: לא הייתי משתמש בזה שיווק, הייתי אומר, זה מאבק על דעת הקהל, זה יחסי ציבור, זה שיתוף פעולה עם אמצעי תקשורת, והיכולת להביא את הדברים לכותרות העיתונים, והעניין הזה של המעפילים, שחותרים לחופי ארץ ישראל ומונעים מהם, הלו, מה שהתחלתי לומר ככה, שבתקופה הזו, שבין 45 ל-48, יצאו בדרכם לארץ ישראל כ-70,000 מעפילים. 64 אוניות יצאו מאירופה, אוניות של המוסד לעלייה בית, ועוד אונייה אחת של הרוויזיוניסטים, ושתי אוניות מצפון אפריקה. עכשיו, רק 3,000 מעפילים הגיעו, באמת נחתו על חופי ארץ ישראל בחשאי ספינה גוששת, והצליחו להתחמק ולהתערות בתוך היישוב. עכשיו, לאחר מכן, 9,500 מעפילים נעצרו והוסמו במחנה המעצר באטליט. ממליצה לכולם לבוא לבקר שם, זה מאוד מעניין. ואותם הבריטים שחררו, מתוך מכסת 1,500 סרטיפיקטים, שחררו חצי מהסרטיפיקטים, נתנו לעצורי האטליט. הרוב הגדול, 52,000 מעפילים, נתפסו בלב ים והובאו לקפריסין. והם שוחררו מקפריסין גם כן לאט לאט, וחלק מהם שוחררו רק אחרי הקמת המדינה, ב-49. והיו 4,500 המעפילים של אקסודוס שנתפסו והובאו באוניות גירוש לצרפת, ולאחר שהם סרבו לרדת לחופי צרפת, הוחזרו להמבורג, ותחשוב על התמונה הזו, מגיעים להמבורג, לגרמניה, out of all places, 4,000 ניצולי שואה, שהבריטים מורידים אותם בכוח מהאוניות שלהם, היה לזה אפקט הסברתי עצום.
9: אז בוא נדבר קצת על אוקסודוס, שזה הסרט הדרמטי עם פול ניומן, שמגיע ומציל את ארץ ישראל. אני חושב שהקשר בין הסיפור לבין המציאות הוא קצת רחוק, אבל עדיין זה משהו בדמיון, בדמיון לא רק של יהודי ארצות הברית, אלא בכלל בדמיון של כולנו על לגבי מה זה האפלה. אז אולי... אז אני רק אגיד ככה מה זה הסיפור, ואת אולי תגיד לנו מה האמת. אז הסיפור הוא של ספינת מעפילים שמגיעה עם פול ניומן, היא מצליחה להגיע, ופול ניומן אחרי זה בא ונלחם במלחמת העצמאות, וזה בערך הדרמה שאנחנו מכירים. אני חושב, ואת כמו שאת כבר אמרת, הם בכלל לא מגיעים. אז אולי תספרי לנו מה זה הסיפור האמיתי של, של אקסודוס.
7: אז קודם כל, באמת לספר שלי על אקסודוס, באנגלית קוראים לזה אקסודוס אפר, הולוקוסט סורווייברס אנד דר סטראגל פור פלסטיין, אבל בעברית קראתי לזה אקסודוס הסיפור האמיתי. The real story, not the true story. למה? כשאני באתי לעשות את התואר השני והשלישי, את התואר השלישי שלי באוניברסיטת תל אביב, הייתי בסמינר על ההפלה, ומנחה פרופסור אניטה שפירה אמרה, כל אחד מקבל אונייה. היינו נכנסים למספנה שלה, כל אחד קיבל אונייה. אז היא אמרה לי, תכתבי על אקסודוס. אז אמרתי, מה יש לכתוב על אקסודוס? הכל ידוע, לאון יוריס, פול ניומן וכן הלאה. התברר לא מיני ולא מקצתי, אין שום קשר. כן? יש לי מאמר שלם שנקרא אקסודוס, סרט ששינה את ההיסטוריה. הוא שינה את ההיסטוריה גם במובן הזה שהוא עיוות אותה, וגם במובן הזה שבנקודת הזמן שבה הוא יצא, הגיע לאקרנים, הסרט, זה היה תקופת משפט אייכמן, הוא גם, היה לו השפעה על דת, על, על עיצוב הזיכרון של השואה בתוך הציבור, בתוך הציבור היהודי. עכשיו, בואו נשים את פול ניומן וכל זה בצד. יש לנו סיפור על אוניית מעפילים עם 4,500 מעפילים, מתקרבת לחופי הארץ, הבריטים החליטו לעצור אותה בכל מחיר, תקפו אותה עם 6 אוניות מלחמה, הורידו אותה מעפילים בחיפה, והעלו אותם על 3 אוניות גירוש. וכולם חשבו, וזה נגמר הסיפור, כמו כל האוניות האחרות, מביאים אותם לקפריסין, חכו לתורם לעלות לארץ. אבל הבריטים החליטו לשים קץ להפלה, וללמד את הציונים לקח, ובתקווה שהדבר הזה גם ירפא את ידיהם של מעפילים נוספים לעלות על אונייה, נוסעים לאונייה, נוסעים לצד השני של הים התיכון, ומחזירים אותם לנמל המוצא, דירשו את המעפילים לצרפת. האוניות עמדו מול חופי צרפת 3 שבועות, הצרפתים אמרו, מי שרוצה לרדת, בבקשה, אבל לא בכוח. כלומר, לא אפשרו לבריטים להוריד אותם בכוח. וכאן יש באמת הסגה המעניינת, של איך 3 האוניות הללו, כל אחת מהם עם הרכב שונה של מעפילים, סוג אחר של הנהגה, לכולם הייתה תשובה אחת, אנחנו לא יורדים. וכשהבריטים התייאשו, הם לקחו את ה... השיטו את האוניות האלה דרך גיברלטר, להמבורג, ושם הורידו את המעפילים, ושיקנו אותם במחנות מעצר של ה... עד שיגיע תורם לעלות בדרך זו או אחרת. זה הסיפור ב... איך אומרים? באצבעון, כן? עכשיו, הסיפור של אקסודוס קרה בתקופה מאוד קריטית מבחינת מה שקורה בארץ, כי אקסודוס הגיע לארץ בזמן שהייתה כאן ועדת האום, United Nations Special Committee on Palestine, שהייתה אמורה להחליט על העתיד המדיני של ארץ ישראל. עכשיו, ההגעה של אקסודוס לא תוכננה שהיא תגיע בזמן שהוועדה תימצא בארץ, אבל יצא צירוף מקרי, ובאמת, חלק מהמאבק הציוני בכלל ובהפלה הזה, זה ניצול מוצלח של הזדמנויות. אמרו, ישנה כאן הוועדה, אז הביאו את יושב ראש הוועדה ועוד נציג של יוגוסלביה, לרציף נמל חיפה כדי לראות איך מורידים את המעפילים מהאוניות לאוניות גירוש. עכשיו, היה שם הנציג היוגוסלבי, סימיץ קוראים לו, שהוא אמר שם, אמר או לא אמר, אני לא יודעת, אבל מצוטל בכל העיתונות וזה, שהוא אמר, This is the best evidence. we could have. זו העדות הטובה ביותר שאפשר היה להביא בפנינו. אז אתה אומר לעצמך, העדות הכי טובה למה? על המאבק הזה הוא להקים מדינה יהודית בארץ ישראל. אבל מה קורה? ועדת אונסקופ בסופו של דבר עשתה הצבעה. 7 אנשים הצביעו בעד להקים, לחלק את ארץ ישראל ולהקים מדינה יהודית בארץ. 1 נמנע, היו 11 חברים. ו3 התנגדו. זאת אומרת, התנגדו להקמת מדינה. וסימיץ היה אחד מאלה שהתנגדו. זאת אומרת, זה שבן אדם עומד על הרציף ומתרגש, והוא רואה באמת ניצולי שואה, אחרי מסע בים, וזה, זה דבר אחד. בסופו של דבר, מדינות עובדות על פי אינטרסים וכן הלאה, ואני קצת נזהרת בדבריי כזה שהם לא ישמעו יותר מדי, אני יודעת, פרובוקטיביים. ההפלה בסופו של דבר, לא זו שגרמה להחלטה של הבריטים לצאת מארץ ישראל, ולעצר את האום להחליט על חלוקת הארץ. כן, כמובן ישנה השאלה הגדולה, מי גירש את הבריטים? ועכשיו החוקרים אומרים, לא גירשו אותם, הם הגיעו למסקנה משלהם שהם צריכים לעזוב את הארץ, בין היתר, אותה הודו שהזכרתי קודם עם 90 מיליון המוסלמים, קצת לפני שקמה מדינת ישראל, קמו שתי מדינות עצמאיות קטנטנות שם באזור, הודו ופקיסטן, שבריטניה סיימה את חלקה שם. היא עזבה את הודו, פנינת הכתר של היעלום שבכתר של האימפריה הבריטית, אז מה זה ארץ ישראל? וגם ארץ ישראל איבדה חלק גדול מהחשיבות האסטרטגית. אז הבריטים החליטו לעזוב את הארץ מסיבות שלהם, יכול להיות שהמאבק הוא...

0: תוך כדי ההפלה בעצם נוספו לה מטרות נוספות, חלקם מלכתחילה וחלקם התגבשו תוך כדי תנועה, כמו שאנחנו אומרים. דבר אחד, היה בהפלה משהו של, אני קוראת לו, מתיחת גשר בין היישוב לבין ניצולי השואה, באיזשהו סוג של סולידריות לאומית, חוצה אבצות ויבשות, וזה גם במידה מסוימת חיזק את התומכות של הגשר הזה, גם בארץ ישראל וגם באירופה.
1: טוב, אני חושב שיש לי עוד הרבה שאלות לשאול, אבל לצערי הזמן שלנו קצת מתקצר, והייתי רוצה לשאול אותך, הייתי רוצה לשאול אותך על קפריסין ועוד עוד הרבה דברים אחרים, אבל הייתי רוצה לשאול אותך דווקא על היום הזה שאנחנו נמצאים בו. את חוקרת את ההפלה, את מכירה את הסיפורים, את יכולה לספר קצת באופן אישי, מה את חושבת, או מה מסקרן אותך, או מעניין, או כשאת שומעת על סיפורים של מאגרים שמגיעים לארצות הברית, כשהם עברו אלפי קילומטרים, כשמגיעים מדרום אמריקה, או כאלה שמגיעים מסוריה לגרמניה, או אפילו כאלה שמגיעים, או הגיעו לפני כמה עשרות שנים מאתיופיה לישראל, מה עובר לך בראש ששומעת את הסיפורים האלה?
0: תראה, היה בשנות ה-90, היה ויכוח גדול בין ההיסטוריונים, היה תקופה של ההיסטוריונים החדשים, ופוסט-ציונות וכן הלאה, ועלתה איזושהי טענה שההפלה בעצם ניצלה את המעפילים לטובת המאבק הציוני. נניח לשאלה שבאמת בשביל מה היה המאבק הציוני, זה לא גם בשביל המעפילים. אבל אני חושבת שהמקרה הזה של העקורים היהודים באירופה, בשונה מהדוגמאות האחר, האלה שאתה נתת, היה כאן מצב של סולידריות לאומית, של יישוב בארץ ישראל, שהרגיש אחריות כלפי האנשים האלה, ורצה להביא אותם ולקלוט אותם בארץ. אני לא, זה נשמע אולי כזה קצת, כאילו, אני יודעת, יותר מדי ציוני, כן. אבל העובדה היא שהייתה תחושת שליחות ואחריות, בין היתר, בגלל איזושהי תחושת אשמה, אני לא אומרת אם היא מוצדקת, תחושת אשמה של היישוב לגבי חוסר היכולת לעזור ליהודים באירופה בזמן המלחמה. ולכן, העקורים היהודים באירופה, אחרי מלחמת העולם השנייה, היו שונים מכל העקורים האחרים, במובן הזה שהיה מי שהיה מוכן לקחת אותם, ולקלוט אותם ולדאוג להם. דבר נוסף, אני חושבת ברמה יותר כללית, שאנחנו מדברים על ההפלה בתור דרך המאבק שהציונות בחרה לעצמה בתור תנועת שחרור לאומי. ואנחנו מדברים כאן על צורת מאבק שהיא לא אלימה, ללא פגיעה בנפש, היו הוראות מפורשות. לא להשתמש בנשק חם באקסודוס לפני הקרב מול חופי הארץ, האמריקאים, המתנדבים האמריקאים, זרקו את האקדחים לים, כדי שלא יהיה לבריטים טוענה לפתוח באש חיה. ויש כאן בכל המאבק הזה של אחרי מלחמת העולם השנייה, ניצול העוצמה של החלש, והחולשה של החזק. כי כאלה אומרים, זה מלחמת דוד וגוליאת, הבריטים, אבל הגוליאת הבריטי היה קשור ידיים. הייתה, איך אומרים, יש גבולות לכוח שיכולה מדינה דמוקרטית להפעיל נגד ציבור לא חמוש, במיוחד ניצולי שואה שנתיים אחרי המלחמה. ואני חושבת שיש כאן במאבק הזה איזושהי איזו הדגשת היתרון המוסרי של המאבק הציוני. עכשיו צריך להגיד גם משהו לגבי הבריטים, שהם השתדלו לעצור את המעפילי, אבל צריך לזכור שפגז תותח אחד היה שם קץ לכל מפעל ההפלה. לא היו יוצאות יותר אוניות. היהודים לא היו באים, הציונים לא היו לוקחים אחריות. העובדה היא שהתותח הפגז הזה מעולם לא נורא, וגם הבריטים לא התכוונו לעשות את זה. כלומר, היה כאן מאבק שהיו לו גבולות ברורים. אני חושבת שבסופו של דבר, ההפלה בתקופה של בין מלחמות, בין סוף מלחמת העולם השנייה להקמת המדינה, היא איזשהו מיתוס מכונן, וצריך לזכור לגבי ההפלה, אפרופו המשפט של קנדי, לא רק לשאול מה המעפילים תרמו למאבק, אלא גם מה המאבק תרם להם בתור ניצולי שואה לשיקום הזהות האישית והקולקטיבית שלהם, לתחושה שבאים ומגייסים אותם למאבק משותף, ואנחנו רואים את זה עכשיו בשנים האחרונות, ועכשיו זה כבר הדור השני, כיצד ההפלה הופכת להיות לאיזשהו פרק מזהיר בקורות החיים של המעפילים,

0: הם אנשים שעברו תלאות קשות במהלך החיים שלהם.
1: טוב, זה היה מרתק. המון תודה, אביבה. באמת, שמחתי על השיחה הזאת מאוד.
0: תודה לך.
1: ותודה לכם שהייתם איתנו היום. כל הפרקים של ציונות בעינחת זמינים בכאן הסקטים, ביסומון כאן, ובכל יסימוני הסקטים. יש גם חשבון פייסבוק לציונות בעינחת, שם תמצאו קישורים לשיחות קודמות, תכנים נוספים שקשורים לשיחה השבועית, ושם גם אפשר להגיב לתוכניות או לבקש נושאים לשיחות הבאות. אני הייתי גלעד שרביט. תודה רבה שוב, אביבה, ולהשתמע בשיחה הבאה.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה. בכרטיסים קופת תל אביב.
2: כאן תרבות.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ממלא מקום שר ההגנה האיראני אומר שהצהרות טראמפ האחרונות נעשו בהקשר של מבצעים פסיכולוגיים ומשוואות לחימה. כלי תקשורת באיראן לגלגו על הודעת טראמפ על ביטול התקיפה באיראן. דיווחים על הרוג ופצועים בתקיפה ישראלית בעזה. נעצר חשוד במעורבות ברצח העבריין המוכר בנדיבות. התחזית ממחר עד יום רביעי ירידה בטמפרטורות.
4: החדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 12. תגובה רשמית ראשונה של בכיר איראני לתקיפה שביטל טראמפ. ממלא מקום שר ההגנה האיראני מג'יד אבן רזה אומר שההצהרות האחרונות של האויב נעשו בהקשר של מבצעים פסיכולוגיים ומשוואות לחימה. מנקודת המבט שלנו, כל איום הוא אמיתי ומשמעותי. איננו מופתעים ולא פסיביים. אנחנו משתמשים באיום כבסיס להגדלת המוכנות שלנו, לחזק את ההרתעה שלנו ולהעצים את כוחנו. קודם לכן הגיבה סוכנות הידיעות האיראנית הממלכתית אירנה בליגלוג על הודעת טראמפ וכינתה אותו מחרחר מלחמה שנסוג שוב מהרטוריקה ומהאיומים הצבאיים שלו. בעיתון כיהן המקורב למשטר נכתב כי טראמפ התקפל מעמדותיו בטענה שהסכם איראן קרוב לאחר שדווח על מחסור בתחמושת ההגנה האווירית של ארצות הברית באזור. כך מוסר קשבנו יחזקאל קורנברג. כלי תקשורת פלסטינים בעזה מדווחים על הרוג ועל פצועים בתקיפה ישראלית במחנה הפליטים ג'באליה בצפון רצועת עזה. כך מוסר קשבנו שמעון מיג'אן. על רקע שיחות המסע ומתן בין ישראל ללבנון, הצפויות מוחרתיים ברומא, חבר הפרלמנט הלבנוני מטעם חיזבאללה, חסן פדללה, אומר שצבא לבנון מתפרס בין התושבים ובכפרים בדרום לבנון, וכי אין לו בעיה עם האנשים.
5: الجيش اللبناني ينتشر بين اهله وفي القرى الجنوبيه وليس لديه مشكله مع الناس.
3: לדברי פדללה, הבעיה של לבנון ושל צבאה היא עם האויב הישראלי. עוד אמר שהשלטון בלבנון מציג את חיזבאללה כאילו הוא הבעיה. כך מוסר קשבנו שמעון מיג'אן. פעילות צהל בלבנון, כוחות צוות הקרב החטיבתי 401 בפיקוד אוגדה 91 השלימו את משימתם בדרום המדינה לאחר 8 חודשי פעילות הגנתית והתקפית. כתבנו קרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים כי במהלך פעילותם השמידו הכוחות יותר מ-1200 תשתיות טרור של חיזבאללה, ובהן תוואים תת-קרקעיים, יתרו יותר מ-600 אמצעי לחימה וחיסלו יותר מ-60 מחבלים. החשד לחיסול של עבריין מוכר אמש בנתיבות. המשטרה עשרה חשוד בשנות ה-40 לחייו תושב העיר במעורבות במעשה. בהמשך היום יובא לבית משפט השלום בבאר שבע בבקשה להאריך את מעצרו. כך מוסר כתבנו יציג זוארץ. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר מגיב לעתירות נגד ההחלטה לשלב את השבק במאבק בפשיעה במגזר הערבי, ואומר כי שנים הם מאשימים אותנו שאנחנו אשמים בזה שהם רוצחים את עצמם. גם בזמן שאנחנו עובדים לילות כימים כדי להילחם בתרבות הרצח במגזר ולהחזיר את המשילות. כעת כשהצלחנו לרתום את השבק למשימה, מי קופץ ועותר לבגץ? ארגוני השמאל הקיצוני עם הוועד הארצי של ראשי הרשויות הערביות. מדברים שכתב בן גביר ברשת אקס, הביאה כתבתנו אורלי אלקלעי. השר לשעבר יועז הנדל ממפלגת בית ציוני המילואימניקים אומר כי עדיף לשבת בממשלה בראשות אייזנקוט מאשר בראשות נתניהו.
6: נתניהו כראש ממשלה שיש לו אחריות על השבעה באוקטובר, בעיניי הוא לא צריך להיות ראש ממשלה יותר. כל הקואליציה, העובדה שהם תומכים בחוקי השתמטות המונים, בחוקים אנטי-ציונים בתקופה הזאת, כן. היא לרעתם. האם אני ממציא לעצמי שיש אפשרות להקים איזה קואליציה דמיונית שבה יש רק אנשים כמוני? התשובה היא לא. ואני, החשש הגדול שלי, זה שאנחנו ב-2048 נגיע לרוב לא ציוני.
3: יועז הנדל דיבר בכאן חדשות ברשת ב'.
7: כאן תחזית. הערב בכאן 11 פותחים שבוע חדש של בואו לאכול איתי. ואז, מתחת לבלטות, שאול אמסטרדמסקי עוזר לכם לשמור על הכסף שלכם. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
8: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: התחזית ממחר עד יום רביעי ירדו מעט הטמפרטורות בהדרגה, ותורגש הקלה בעומס החום, אך הוא יוסיף להיות כבד ברוב האזורים. עורכי החדשות נפתלי מנשה ושלומי אברבוך, עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: כאן תרבות. עכשיו, תוכנית מתקן חדשות ברשת ב'.

0: שוב בוקר טוב ושלום רב לכם המאזינות והמאזינים. ברוכים השבים או ברוכים הנמצאים בשעה השנייה של שבת עם אורן נהרי. מפיקה ועורכת משנה מאיה תלמון זרזר, על הביצוע הטכני רונן דהן, אני אורן נהרי. השעה השנייה כרגיל שנה בשעה, אנחנו ממשיכים עם שנת 1961, ונתחיל עם אבן דרך במרוץ החלל ובמאבק הבין גושי, אדם ראשון בחלל, וכך דיווח על כך בקולו העמוק והבלתי נשכח, הקריין היהודי סובייטי יורי לויטן.
1: 12 апреля 1961 года в Советском Союзе выведен на орбиту вокруг Земли первый в мире космический корабль-спутник «Восток» с человеком на борту. Пилотом-космонавтом космического корабля-спутника «Восток» является гражданин Союза Советских Социалистических Республик, летчик-майор Гагарин Юрий Алексеевич.
0: Шалом Лейтай Нево.
2: Шалом Орен.
0: אתר המכון דוידסון לחינוך מדעי. יורי גגארין הוא האדם הראשון בחלל. כשהוא נוחת חזרה בכדור הארץ, הוא לא רק גיבור ברית המועצות, הוא גיבור בינלאומי.
2: כן, לגמרי. טיסה שעשתה היסטוריה בלתי נשכחת, וכל זה בזמן שהאמריקאים מכינים את תוכנית החלל המאוישת הראשונה שלהם, תוכנית מרקורי, אלן שפרד, שגם שמו עדיין לא פורסם ברבים כמי שיהיה הטייס המיועד להיות הטייס הראשון בחלל, אבל הוא מתאמן לטיסה תף מסלולית, כלומר טיל שיעלה אותו ויוריד אותו מיד מגובה החלל. והרוסים לעומת זאת בינתיים תוכנית צבאית תחת מעטה כבד של חשאיות, מכינים את ההפתעה, וב-12 באפריל 1961 אכן משגרים את האדם הראשון, יורי אלכסייביץ' גגארין, ומעלים אותו לדרגת רב סרן תוך כדי שהוא בחלל, וכשהוא נוחת הוא לא רק עושה טיסה תת מסלולית, הוא עושה הקפה שלמה של כדור הארץ, וכשהוא נוחת אחרי 108 דקות, באמת נכנס לספרי ההיסטוריה.
0: עכשיו, ברית המועצות יש לה שורה של הישגים. כמובן, הספוטניק ואז לייקה, ואז גגארין, ועוד מעט תהיה טרשקובה, והליכה ראשונה בחלל. למה בעצם היא מנצחת בשלב הזה?
2: בשתי מילים, סרגיי קורוליוב, האיש המתכנן הראשי של תוכנית החלל הסובייטית, מאוד מסור לפרויקט הזה, מאוד נחוש לקדם את ברית המועצות בתחום החלל, מאוד יודע לרתום את המערכת הפוליטית הסובייטית, וברית המועצות, במקום לעשות תוכנית ארוכת טווח באמת, למה לעשות עם החלל ואיך להגיע ולאן, הם מסתפקים כל פעם בהישג תעמולתי שמנחית מכה קשה לאמריקאים, כך היה עם הספוטניק כמובן, ב-1957, והפעם הישג עוד יותר גדול שממש משאיר את האמריקאים מובכים ומושפלים אפילו בזירה הבינלאומית.
0: אגב, יש סדרה מצוינת באפל טיווי הנקראת למען כל האנושות, ששם קורוליוב נשאר בחיים, ואז ברית המועצות היא הראשונה המנחיתה אדם על הירח, וכל ההיסטוריה משתנה לגמרי, סדרה מומלצת. אבל בוא נעבור עם ככה, מגגארין לארצות הברית, אלן שפרד, סגנו של בר כוכבה, או סגנו של גגארין.
2: כן, אלן שפרד היה אמור להיות האדם הראשון בחלל, לפי כל התוכניות, והססנות האמריקאית שעשו עוד ניסוי בשיגור של שימפנזה, ועוד דחייה ועוד בדיקה של הטיל, ובסופו של דבר, באפריל 1961, הרוסים מקדימים אותם, מספרים ששפרד דפק בזעם על השולחן כשהוא שמע שהרוסים עשו את זה. והוא טס בסופו של דבר לחלל שלושה שבועות אחר כך, בתחילת מאי 1961, ובעקבות ההשפלה הזאת, שמצטרפת גם להשפלה הפומבית של הכישלון במפרץ החזירים בקובה, כששני הדברים האלה קורים, שבבית הלבן יושב כמובן הנשיא הנבחר הצעיר מאוד, ג'ון קנדי, מביאים את קנדי לעשות, לחפש איזשהו יעד מאתגר שארצות הברית תוכל לנצח בו, ואחרי התייעצות מאוד קצרה עם היועצים המדעיים שלו, במאי הוא מתייצב על הפודיום בקונגרס ומכריז על התוכנית הגדולה להנחית אדם על הירח עד סוף העשור ולהביא אותו בשלום בחזרה לכדור הארץ, והוא למעשה קובע את גבולות המשחק שילווה את ארצות הברית בעשור הקרוב.
0: מה המשמעות המדעית, אם בכלל, של הטיסות האלה, של גגארין, שפרד, ג'ון גלן, ג'רמן טיטו וכולי?
2: לפני הטיסה של גגארין, אף אחד לא ידע בעצם איך גוף האדם יתפקד בתנאים של חוסר כבידה. האם הוא מסוגל להתמודד עם זה? כל החללית ווסטוק שגגארין טס בה הייתה אוטומטית והופעלה מהקרקע. כי לא ידעו למשל אם הוא לא יאבד הכרה ברגע שהוא יגיע לתנאים של חוסר כבידה. היה לו קוד סודי שמיוחד להפעיל את המערכת למקרה שהוא יצטרך לעשות איזשהו אוברייד ולטפל בזה ידנית, אבל זה ממש, הוא היה צריך לעשות פרוצדורות שלמות בשביל זה, שאם הוא היה מאבד הכרה כנראה לא היו רלוונטיות ממילא. כל הבדיקה של תפקודים בכלל, לא רק אם הוא יישאר בהכרה, האם אפשר לאכול בחוסר כבידה, האם אפשר לתפעל את החללית, האם אפשר לעשות ניסויים, האם מערכות תקשורת יעבדו כמו שצריך, כל הדברים האלה היו בחזקת נעלם, עד הטיסה של גגארין והטיסות של אלה שבאו אחריהם. הזכרת את גרמן טיטוב, שכמה חודשים אחר כך כבר עשה טיסה של 24 שעות, יממה שלמה, סביב כדור הארץ, בזה שוב הרוסים מקדימים בהרבה את האמריקאים שעדיין מתעסקים בטיסות תת מסלוליות, ואחר כך מגיע השלב, הטיסות של גלן שהזכרת למשל, האמריקאים הרבה יותר ממוקדים באיך לתפעל את החללית, איך אפשר לשנות את המסלול שלה באופן נשלט, שהאסטרונאוט עצמו מטיס אותה, או כל מיני תמרונים שאחר כך יצטרכו להיות הרבה יותר משמעותיים, כשארצות הברית מכוונת לירח, דברים כמו חבירה בין חלליות, הסתרדות תקופה ארוכה בחלל, נגיד עד שבועיים, כמו שבדקו בתוכנית ג'מיני, אז הטיסה של גגארין ושל טיטו ושל אלה שבאים אחריהם, סוללת את הדרך להבנות האלה.
0: בוא נשחק לרגע במה היה קורה אילו. אם קורוליוב נשאר בחיים, ואם אולי חושצ'וב לא מודח, כי הוא דחף לתוכנית החלל, ברית המועצות הייתה משדרת מים השלווה?
2: זאת שאלה טובה, והתשובה עליה היא פחות חד משמעית ממה שאולי אתה רומז. הסיבה היא שוב, שגם בהנהגת חושצ'וב ובהנהגה של קורוליוב בתוכנית החלל עצמה, הרוסים היו מאוד ממוקדים כל פעם במטרה קטנה אחת, להקדים את האמריקאים במשהו, כמו שהם עשו עם הטיסה של טרשקובה, האישה הראשונה בחלל, כמו שהם עשו עם הליכת החלל הראשונה של אלכסיי ליאונוב, ועוד הרבה צעדים קטנים. האמריקאים לעומת זאת, מרגע שקנדי מכריז על תוכנית הירח, ורותם לזה את התעשייה האמריקאית בהיקף באמת חסר תקדים, ועוד יותר אחרי שקנדי נרצח ב-63 וג'ונסון לוקח את הפרויקט הזה כסוג של מורשת של קנדי, הם מאוד מאוד ממוקדים במטרה הסופית של להגיע לירח, הם מתקדמים בשלבים מאוד מאוד מובנים, הם מתחילים עם תוכנית מרקורי של טיסות של חללית קטנה של בן אדם אחד ללמוד את יסודות הטיסה לחלל, מתקדמים לתוכנית ג'מיני שממש מוכוונת, טיסות חלליות של שני אנשים שממש מוכוונות למטרות שיהיו רלוונטיות לנחיתה על הירח, כל העניין של חבירה בין חלליות, והליכת חלל, תפקוד מחוץ לחללית, והישרדות ממושכת בחלל, איך גוף האדם מתפקד בתקופה ארוכה יחסית. ואחר כך כמובן תוכנית אפולו, שהמטרה העיקרית שלה היא ממש להנחית בני אדם על הירח. הרוסים לא ממש היו קרובים לזה, גם לא מבחינת טילי שיגור, שם יש לאמריקאים את היתרון העצום של ורנר פון בראון והניסיון והידע שלו, הרוסים מנסים לפתח טיל שיגור גדול באותה תקופה, גם חלק מהמורשת של קורוליוב, אבל הם רחוקים מלהגיע למשהו שיהיה תפקד ויהיה מסוגל לשגר בני אדם, כך שגם אם קורוליוב וחושצ'וב, יכול להיות שהאמריקאים היו מנצחים במרוץ על הירח, בגלל ההשקעה הכלכלית העצומה, שבזה באמת ברית המועצות היה לה קשה להתחרות.
0: תודה רבה לך על הדברים האלה, איתי נבו.
2: תודה, אורי.
0: את התרופות אנחנו מכירים בשמן המסחרי, אספירין, אופטלגין, פרוזק וכיוצא בזאת. זו כל כך ידועה וכל כך חשובה, שהיא מוכרת רק בשם הגנרי הגלולה. וב-1961 היא יוצאת לשוק. שלום דוקטור שרון אורשלימי.
3: שלום, אלן.
0: סוציולוגית של רפואה. עכשיו, לכל תרופה אחרת יש חשיבות לבריאות, למדע. אפשר לומר שהחשיבות המרכזית של הגלולה היא חשיבות חברתית, מאפשרת לאישה שליטה על גופה, לדחות לידה, או אפילו למנוע אותה, ומכאן גם לפתח קריירה, לעבוד, ללמוד באוניברסיטה, כל הדברים שמעשית לא היו אפשריים בעידן הקודם של חתונה בגיל צעיר ומיד לידות.
3: וזה באמת נכון גם באמת לתקופה שבה הגלולה משווקת ולצרכים גם הפמיניסטיים, אבל גם הצרכים החברתיים. ובאמת היא מפותחת והיא לא תרופה שמתקנת או מרפאה חולי. בעצם ולכן אין לה את השם הגנרי, כמו שאין לה את השם הספציפי, אלא זה שם גנרי. היא פועלת קצת אחרת. בעצם נשים בריאות לוקחות תרופה שמונעת מהן להיכנס להיריון. התרופה בעצם, הגלולה הזאת, נעשית, מפתחים אותה בפורטו ריקו בעצם, בניסוי קליני עם בעיות ואתגרים אתיים, שבמהלכם נשים פורטו ריקניות כן מדווחות על תופעות לוואי, וגם אפילו יש כמה נשים שמתות במהלך הניסוי הזה, ועדיין הגלולה מאושרת ב-FDA בארצות הברית לשיווק. בהתחלה היא משווקת רק לנשים נשואות, בתוך כמה שנים זה בעצם משווק לכלל ציבור הנשים, שזה רק מראה לנו את המהירות של המהפכה של הדבר הזה.
0: המאבק הוא מהיר, אבל הוא גם מאבק פוליטי מאוד מאוד קשה, שהתחיל אז, נראה היה שנרגע, והיום, עם ביטול החלטת רו נגד וייד, יש קולות בשמרנים שאומרים בואו נלך עוד צעד ונבטל גם את הגלולה.
3: אז תראה, היום יש לנו בעצם כמה דילמות או מאבקים או דיונים סביב הסיפור של הגלולה. הכוחות של השמרנים, למיטב ידיעתי, רוצים לבטל את האישור של הכדור של הפסקת הריון שנקרא מפיג'ין. מפיג'ין זאת גלולה שמשמשת להפסקת הריון. שזה גלולה שהם טוענים שה-FDA לא אישרו כמו שצריך ואסור שיהיה אותה, זה חלק מהפסקת הריון תרופתי. בנוגע לגלולות למניעת הריון, גם בצד השמרני וגם בצד הרדיקלי, הפמיניסטי, בוא נגיד, יש היום שאלות על הגלולה, אוקיי? אז אני מייצגת פה צד, או התחום שלי זה באמת ההתנגדות לגלולה דווקא מטעמים פמיניסטיים, או מטעמים של תפיסה הוליסטית של בריאות האישה. בעצם נשאלת השאלה, למה נשים בריאות לוקחות תרופה הרבה מאוד משנות חייהן, שהן לא חולות? מה השיווק של התרופה, של הגלולה בעצם עשה לחלוקת האחריות על מניעת הריון? בעצם הגלולה מגדרה את האחריות למניעת הריון על נשים בלבד. עכשיו לשעתו, זה באמת הציל נשים, זה אפשר את הדבר הזה של, כמו שאמרת, יציאה לעבודה, דחיית ילודה, הפסקת, הורדת תמותה בלידה, מניעה של הפלות, מניעה של סיפוכים בהפלות לא חוקיות. זאת אומרת, זה היה בשורה של ממש. והשאלה נשאלת היום, האם עדיין זה הפתרון הכי נכון עבור נשים?
0: מה האלטרנטיבה?
3: או, שאלה נהדרת. עוד ביקורת בעצם זה איך המדע לא פיתח אלטרנטיבות מספיק טובות שהן לא על בסיס הורמונלי. אז אלטרנטיבה אחת זה באמת ההתקנים התוך רחמיים, אבל גם עליהם יש ביקורת של התערבות יתר בגוף האישה, והתנועה העיקרית שמתנגדת לגלולה או לאמצעים מדיקליים בצד הלא שמרני, בעצם תומכת בכל מיני שיטות טבעיות למניעת הריון, שמבוססות מדע, כמו שיטת המודעות לפוריות. עכשיו, הדבר המצחיק הוא שגם הדתיים השמרניים הם מהצד השני, גם תומכים בשיטות האלה. שזה מאוד מעניין לראות איך שני הקצוות, תומכים בעצם באותו פתרון מאידיאולוגיות שונות לחלוטין.
0: הגלולה פותחה במסגרת ארגון הורות מתוכננת, המייסדת מרגרט סנגר, שהתחילה את כל הנושא של, נקרא לזה, חינוך מיני לנשים ונערות, מאבק מאוד ארוך, מאוד מורכב, אישה גם עם כמה כתמים בהיסטוריה שלה, תמיכה באוגניקה וכולי, אבל בלי הארגון הזה, זה לא היה קורה, לטוב ולרע.
3: נכון מאוד, מרגרט סנגר הייתה שליחה של טוב. היא רצתה להיטיב עם נשים, לשפר את החיים של נשים וילדים ומשפחות, והרבה פעמים היא באמת, בעצם הפוקוס שלה היה על נשים מאוכלוסיות מאוד מסוימות. עכשיו, היא הרבה פעמים התפקסה על נשים שחיות בעוני, היא עבדה בניו יורק, ובעיקר היה על אוכלוסיות מהקהילה השחורה ומהקהילה האירית, משפחות מרובות ילדים שחיות בעוני. אז היום יש עליה קצת ביקורות בהקשר הזה, אבל מרגרט סנגר מגייסת גם את המדענים וגם את התורמים, בעיקר תורמת, שתורמים למחקר הקליני על הפיתוח הזה של הגלולה, וככה זה יוצא בעצם לאוויר.
0: וצריך לומר שסנגר עושה את זה מתוך ההתנגדות שלה להפלות לא חוקיות. היא ראתה את כמות הנשים שמתות מהפלות לא חוקיות, היא ראתה את הנשים שמתות מדיכאון אחרי לידה, היא ראתה את הנשים שלא יכולות לטפל בעשרה וחמישה עשר ילדים, והיא מחפשת לזה פתרון, והיום יש כאלה שמחברים בין הגלולות לבין הפלות, למרות שבמקור, אלה שני דברים הפוכים.
3: נכון מאוד, ולא רק זה. אם אני בתנועה שמתנגדת להפלות, אז בעיניי לפחות הכי הגיוני שאני אתבוך בשימוש באמצעי מניעה, בנגישות לאמצעי מניעה, בנגישות לחינוך מיני ולשירותי בריאות אוניברסליים. העניין הוא שבדרך כלל זה לא הסיפור. מי שמתנגד להפלות גם מתנגד למדינת רווחה, מתנגד לביטוח בריאות, זאת אומרת בפוליטיקה האמריקאית לפחות. גם בפולין יש לנו תנועת התנגדות להפלות, זאת אומרת יש עוד, גם במלטה, כאילו יש עוד כמה מדינות שעדיין יש להם תנועה מאוד חזקה נגד הפלות, שלא נדבר על מדינות אמריקה הלטינית, בפיליפינים, זאת אומרת יש, אבל צריך להפריד בין הסיפור של הפסקת הריון של הריון קיים לבין מניעת הריון. לא תמיד זה הסיפור.
0: את רואה עולם שבו אישה תהיה לה שליטה על גופה בלי גלולה?
3: אני רואה עולם כזה, אבל אני חייבת להגיד שהוא לא יהיה לכלל הנשים. אני רואה קבוצות מסוימות של נשים שלא צריכות או לא תצטרכנה להשתמש באמצעי רפואי כדי למנוע הריון, כי הן כן יהיו בעלות אוטונומיה מלאה על גופן, עם ידע על איך הגוף עובד, ועם זוגיות שוויונית שבהם גם הגבר לוקח אחריות על מניעת הריון. היום הרבה מאוד פיתוחים בתעשיית הפמטק מושקעת בפיתוח של אמצעי מניעה לגברים. יש כמה יוזמות מאוד מאוד גדולות בעולם, עם מחקרים קליניים מאוד מתקדמים, לאמצעי מניעה לגברים. כאן אני תמיד נשאלת, נשים יסכימו שגברים ימנעו את ההריון, הרי הם ייסו בתוצאות אם יהיה הריון לא מתוכנן. אז יש אוכלוסיות מסוימות וזוגות מסוימים שבהם יסכימו, וזה יעבוד בסדר. זה תוצר של חינוך. כמו שגברים חונכו שנשים אחראיות, כל יום לקחת גלולה, גם גברים יוכלו להתחנך על זה שהאחריות היא עליהם. זה להעביר את האחריות או להתחלק באחריות. עוד לא הגענו לזה.
0: בלשון המעטה. תודה רבה לך על הדברים האלה. הדוקטור שרון אורשלימי.
3: תודה לכם, להתראות.
0: ומכאן לספר הגרוטסקי, הפרוע, המצחיק להפליא והמדויק להפליא, שדורות שלמים קראו וקוראים אותו בשקיקה ובצדק. מלכוד 22 מג'וזף הלר יוצא לאור. שלום לדוקטור יואב פרומר.
4: שלום רב.
0: ראש המרכז לחקר ארצות הברית באוניברסיטת תל אביב. בוא נתחיל מזה שהספר הזה, הכל כך אנטי מלחמתי, הכל כך אנטי הירואי, הוא על מלחמת העולם השנייה, המלחמה הטובה. הוא לא על קוריאה, הוא לא על וייטנאם, שבשלב הזה עוד לא נראית בכלל באופק. הוא האנטיתזה לסדרות כמו אדוני האוויר, שהעיקרון הוא אותו עיקרון, וזה באמת מה שהיה במציאות. 25 גיחות הפצצה, ואתה מקבל שחרור. רק שכאן כמובן, מלכוד 22 נכנס לתמונה.
4: אז כן, בהחלט. אני חושב אבל שהזמן פה הוא פקטור הרי מאוד חשוב. אם הספר היה יוצא מיד אחרי המלחמה, כמו ספרים אחרים על המלחמה, אני חושב שגם ספרים ששוחחנו עליהם כאן בעבר, של נורמן מיילר, The Naked and the Dead, של ליאון יוריס, זעקת קרב, אז אולי הוא לא היה מתקבל באותה מידה. אני חושב שאפילו ג'וסף הלר בעצמו אמר הרי לקח המון המון שנים, כאן ש8-9 שנים, כל ההליך הכתיבה והוצאה לאור, אבל הוא בעצמו אמר שהוא הבן אדם היחיד שבמרכאות הרוויח ממלחמת וייטנאם, כי באמת הספר יוצא בתחילת שנות ה-60, ערב המלחמה, שכבר, אני חושב שהזמן שעברו 15-16 שנה מלחמת העולם השנייה, היה אפשר לחזור להסתכל על זה בפרספקטיבה הרבה יותר ביקורתית ופחות רומנטית, וגם הרבה יותר סטירית כמובן, ויותר מביקורת, הרי ממש הוא פה לועג בצורה מאוד קיצונית לממסד הצבאי האמריקאי. אבל אני חושב שעצם זה שזה כבר יצא בתחילת שנות ה-60, שכבר דור הקוראים, זה כבר דור הבייבי בום, זה אנשים שהם הרבה יותר סקפטיים, הרבה יותר מרירים, עברו איזושהי התפקחות לגבי המלחמה. אני חושב שזה תרם רבות להצלחה.
0: עכשיו, יש פה ניהיליזם, וכמובן סתירה אדירה, וזה דבר שבאופן עקרוני לא עובר טוב בארצות הברית, המדינה הכל כך אופטימית, בטח לא בראשית שנות ה-60, בחירות שבהן נבחר קנדי, שבהן נראה שהכל טוב, ופתאום פורץ הספר הזה.
4: זה נכון, אבל אני חושב שיש הגדולה של הספר הזה, הרי זה שהוא יוצר, הוא יוצר את הדפוס מבחינת היכולת הספרותית לבקר את המלחמה ולדבוק בסתירה על משהו שהוא על פטריוטיזם, נכון? אנחנו פה בסיס של המלחמה הקרה כמובן, אז זה משהו שלכאורה יש עליו כל כך הרבה קונסנזוס, והוא הרי הוא פורץ דרך, כי הוא בעצם הוא סולל את הדרך, אחר כך יגיעו בית מטבחיים 5 של קרט ווניגוט ויגיע מש, הרי הסרט הנהדר הזה על מלחמת וייטנאם, שהוא בעצם על מלחמת קוריאה, אז אני חושב שהוא מצליח ליצור את המרחב הזה, להשתמש בסתירה ובהומור, על משהו כל כך לכאורה, כל כך קדוש כמו המלחמה.
0: ומה סוד ההצלחה? הדמויות, העלילה, ההומור, כמובן כולן, אבל אם היית צריך לבחור דבר אחד שהפך אותו למיתוס שהוא.
4: אני חושב שכל מה שאמרת, כל פעם שחוזרים לקרוא את הספר הזה, הוא מצחיק, הוא אובייקטיבית מצחיק. והמסר שלו לא משתנה, והמסר שלו הרי שהמלחמה זה דבר משוגע. ורק בן אדם משוגע צריך להסכים להילחם. וברגע, נכון, וזה לכאורה משהו כל כך פשוט, זה המלכוד 22 הרי. אבל עצם זה שהוא מסרטט הרי את הסיפור הזה של יוסרי, עם כל הדמויות הכל כך אובסורדיות האלו, שהם הרי חרוטות בזיכרון שלנו, דווקא בגלל שהוא יצר דמויות כל כך מצחיקות, אבל דרך ההומור הוא מצליח בעצם להציג לנו את המציאות הזאת, שהמלחמה זה דבר מופרע, ורק בן אדם מופרע מוכן לקבל כזה מציאות.
0: עכשיו, לא רק זאת, זה לא רק אנטי מלחמתי, זה גם העניין של ספסרות המלחמה, של אקסטרש, ווינטר גרין, מילו מיינדר בינדר, השניים שמרוויחים הון מהמלחמה הקוצודקת.
4: בסוף הרי יש אנשים שאני מכיר שמלמדים את הספר הזה בכל מיני קורסים על הקפיטליזם ועל הגלובליזציה, כי באופן די גאוני, הרי הוא מציג שתי הדמויות, אבל במיוחד מילו, נכון, הוא מנהל את הסינדיקט הזה, שזה איזשהו תאגיד רב-לאומי, בסופו של דבר, אם אנחנו מסתכלים על זה בנקודת מבט מודרנית. וכמובן, המטרה משרתת את כל האמצעים, וכל האמצעים זה כולל שהוא סוחר את שירותיו לגרמנים, והוא מפציץ את הכוחות האמריקאים, והוא בעצמו, הוא מאכיל את החיילים האמריקאים, דברים שמרעילים אותם, אבל הכל זה בשביל הרווח. אז יש פה גם, אני חושב, ביקורת מאוד נוקבת על הקפיטליזם האמריקאי, דווקא ברגע הזה בשנות ה-40 וה-50, נכון ששהוא לכאורה הוא נמצא בתור הזהב שלו.
0: ומילה על ג'וזף אלר, סופר יהודי אמריקני מתור הזהב של הסופרים היהודים אמריקנים.
4: אז אני חושב שהוא... הוא שייך לקבוצה הזאת, אבל הוא תמיד היה על השוליים, נכון? כי אנחנו לא חושבים עליו ביחד עם סולבלו ופיליפ רוס, ואפילו ליאון יורויס, דורמן מיילר, כי אני לא רוצה להגיד שזה one hit wonder, כי היה לו את God Knows, היה לו עוד כמה ספרים שהם גם היו הצלחה מסחרית וכו', אבל זה ספר שהוא לא יכל לשחזר, את ההצלחה שלו, כי זה פשוט ספר גאוני. ויש פה איזשהו אירוניה, שנכון שהספר הראשון שלו, וזה הספר הראשון שלו, זה משהו שאחר כך, באיזשהו מובן, יטיל צל על כל הקריירה, כי כל הזמן ידחיקו בו לנסות לשחזר את ההצלחה, והוא לא מצליח. ואני חושב שאפילו הספר האחרון שלו, שהוא ממש כותב בשנים האחרונות שלו, The Portrait of an Artist as an Old Man, זה, הוא בעצם חוזר אחורה, להסתכל על העובדה שסופר, זה אוטוביוגרפי כמובן, שמנסה לשחזיר את ההצלחה של הרומן הראשון, שהוא בעצם לא מצליח כל החיים.
0: שאלו אותו פעם, איך אתה מרגיש בתור סופר של ספר אחד, במרכאות או לא, והוא אמר, כתבתי א' עוד כמה ספרים שדי הצליחו, שזה נכון, אבל מצד שני הוא אומר, כמה אנשים אתם מכירים שגם כתבו ספר אחד ברמה הזאת, והוא צדק לגמרי.
4: הוא יודע את זה. עד היום אנחנו משתמשים הרי במושגים שהוא הכניס ללקסיקון האנגלי, הרי קאץ' 22 יותר מכל דבר, זה כבר עבר גלובליזציה, ובכל השפות אפילו כבר יש את המושג הזה.
0: תודה רבה לך על הדברים האלה, הדוקטור יואב פרומר.
4: יופי, תודה רבה.
0: במעבר חד, נחזור למזרח התיכון. שלום הדוקטור רונן זיידל.
5: שלום וברכה, בוקר טוב.
0: חוקר עיראק, ממרכז דיין באוניברסיטת תל אביב, מדוע המרד הקורדי פורץ דווקא אז?
5: 1961, עיראק עברה 3 שנים קודם לכן בעצם מהפכה, ששינתה אותה מהקצה לקצה, עד אז היא הייתה מלוכה, ותחת חסות בריטית, עכשיו היא הפכה להיות רפובליקה, ועם אוריינטציה בינלאומית קצת יותר קרובה לגוש הסובייטי, לא לגמרי, אבל קצת יותר קרובה לשם, היו המון תקוות ב-58, 3 שנים קודם לכן. וגם לקורדים היו המון תקוות, כי הממשל החדש היה יותר נוח להם, דיבר אחרת, ניהל איתם מסע ומתן, הזמין, המנהיג הגדול של המרד הקורדי, מי שהפך להיות המנהיג הגדול, מול המוסטפה ברזני, חוזר לעיראק ומתקבל בקבלת פנים מפוארת בתחנת הרכבת על הגבול עם איראן, הוא חוזר מאיראן. והוא גם היה בברית המועצות קודם וכל מיני דברים כאלה. אז היו להם המון תקוות לממש אותם באזור שלהם בצפון עיראק. תקוות לאוטונומיה. כן, נגיד את זה ככה. ובמקום זה, כפי שהדברים התנהלו ב3 שנים שלפני המרד, זה הלך לכיוונים אחרים לגמרי, והאכזבה שלהם באה לידי ביטוי בשורה של התנגשויות ופעולות צבאיות נגד הקורדים, ואז ב-61 מול המוסטפה מחליט שנמאס לו, ומכריז בעצם על תחילת המרד הזה שנמשך 14 שנים.
0: החלום הישן על מדינה קורדית בשטחים שבהם יושבים הקורדים. כלומר, למה ברזני לא מגייס או מנסה לגייס גם את הקורדים באיראן ובטורקיה כמובן?
5: כי כל הסיפור של המרד הקורדי היה בעצם, ברור שהקורדים מחולקים לכמה וכמה מדינות, וזה יוצר מצב מאוד מאוד מסובך מבחינתם. אבל המרד הקורדי בעיראק נעזר בשלטון האיראני, כי יש יריבות בין איראן לעיראק. כן, בשלב הזה איראן היא איראן המלוכנית של השאה, של רזה פהלוי שחזר בעזרת האמריקאים לשלטון, כן, וברזני צריך את העזרה של איראן, הוא צריך את העזרה של איראן, מכיוון שאין לו ממש נוכחות בשטח העיראקי, השטח העיראקי מלא צבא ודברים כאלה, וכדי לפעול נגד הצבא, הוא צריך את, את העזרה האיראנית, את העורף שאיראן נותנת לו באזורי הגבול שלה, ובשלב הזה גם כמובן מתחילה הנוכחות הישראלית שם באיראן וזולגת לעבר, לעבר עיראק עצמה. לכן הוא צריך את האיראנים, הוא צריך את האיראנים, ולכן לא, אין לו שום אינטרס להמריד את המפלגה הקורדית, את הקורדים שנמצאים באיראן, וזה יהיה סוג של גול עצמי מבחינתו. אגב, למפלגה האיראנית קראו גם המפלגה הדמוקרטית הקורדית, כן? אותו שם בדיוק, אבל הם בעצם לא פועלים ביחד.
0: וכמובן, הקורדים מפוצלים בינם לבין עצמם עד עצם היום הזה, אז שני השמות הזכורים זה ברזני וטלבני.
5: חכה רגע עם העניין הזה, כי בשלב הזה, ב-61, ברזני וטלבני הם באותה מפלגה. ברזני הקים עוד קודם, ב-1945 בעצם, הקים את המפלגה הדמוקרטית הקורדית, ה-KDP. היא הוקמה אגב באיראן, היא הוקמה במהבד, עיר איראנית בצפון מערב איראן, שבה הוכרזה לראשונה בחסות סובייטית דווקא, ב-1946 הוכרזה מדינה קורדית, שהחזיקה מעמד זמן קצר בלבד, כי השעה באה וחיסל את העניינים שם, אבל שם קמה המפלגה, שם ברזני חווה את המאבק הלאומי, ואז 12 שנים יותר מאוחר הוא חוזר לעיראק, ועוד כמה שנים יותר מאוחר יתחיל את המרד הגדול הקשור בשמו. ברזני וג'לאל טלבני בשלב הזה הם באותה מפלגה, ברזני כמובן מבוגר יותר, טלבני שונה ממנו, הוא גם בא מאזור אחר של כורדיסטן העיראקית, אבל הוא שונה ממנו גם בכך שהוא יותר חילוני, יותר עם נטייה יותר סוציאליסטית, ברזני שמרן, ורק ב-1974, 13 שנים יותר מאוחר, בשנים שבעצם מסמנות את דעיכתו וסופו של המרד הזה, טלבני פורש ומקים מפלגה משלו, שנקראת האיחוד הפטריוטי של כורדיסטן, PUK, בסיסה באזור סולימניה, קרוב יותר לגבול האיראני, ומתחיל הפיצול הזה שנמשך בעצם עד עצם היום הזה. היום בניו של טלבני עם הבן של, מול הבן והנכד ובן דוד ולא יודע מה של ברזני, מסוכסכים מאוד ואין ביניהם שום הסכמה כרגע. כן.
0: לגבי מצבם של הקורדים היום, יש איזושהי תכנות, לא למדינה, מדינה ברור שלא, אבל איזושהי אוטונומיה, אם בעיראק, אם באיראן, אם בטורקיה?
5: הרבה הודות למרד ולהמשכו, המרד נמשך מ-61 ועד 75, תשאל אותי אחר כך איך הוא נפסק, אבל בינתיים נגיד שהוא נמשך עד 75, התחדש במהלך מלחמת עיראק-איראן, ואז אחרי 1991, כשעיראק של סדאם חוסיין קיבלה מכות מאוד מאוד קשות מהאמריקאים, הקורדים ניצלו את המצב וניצלו בעיקר את ההחלטה הבינלאומית והאמריקאית לאכוף על עיראק אזור אסור בטיסות, שמכסה חלק גדול מצפון המדינה, מעל קו רוחב 35, כן? הם ניצלו את המצב הזה, הם ניצלו את המצב שאי אפשר לפגוע בהם אווירית, כדי להקים כבר משנות ה-90, באופן לא רשמי, אבל מדינה בתוך מדינה. אוטונומיה אמיתית משלהם, עם כל מה שצריך באוטונומיה. זה עוגן אחר כך, ב-2003, בכל ההסדרים שהיו בעיראק אחרי הכיבוש האמריקאי. והיום בעצם יש להם, שוב, מדינה בתוך מדינה, אוטונומיה אמיתית, שום, לא משהו שדומה למה שהם השיגו במקומות אחרים, אפילו לא בסוריה היום, לא דומה לזה. יש להם, אני תמיד אומר שעיראק היא המדינה הערבית היחידה שיש לה שני נשיאים. אתה יודע מה משותף לשני הנשיאים?
0: נו.
5: שניהם קורדים. נשיא עיראק ובגדד, ניזאר עמדי, הוא קורדי, לפי ההסדר, לפי מה שמקובל, ונשיא קורדיסטן הוא קורדי. כן? יש לה שני נשיאים, שניהם קורדים, יש שתי ממשלות, אחת בבגדד ואחת בארביל, בירת החבל הקורדי. יש לה שני פרלמנטים, אחד בבגדד ואחד בארביל, יש לה שתי חוקות, חוקה עיראקית והחוקה הקורדית, כן? כך שיש, ולחבל הקורדי יש גם איזשהו מעמד ביטחוני משלו, מכיוון שלפי ההסכם, אסור לצבא העיראקי להיות נוכח עם חיילים משלו, שלא נדבר בכלל על כל מיני ארגוני מיליציות ודברים כאלה, בתוך תחומי החבל הקורדי, בתוך מה שמוסכם שהוא תחום החבל הקורדי. כך שהם עדיין כפופים לבגדד בהרבה מאוד דברים מאוד משמעותיים, אבל הם גם השיגו מידה רבה מאוד של אוטונומיה אמיתית. הם יודעים, ב-2017 מסעוד ברזני, בנו של מוסטפה, עשה צעד אחד יותר מדי. הוא החליט אז בספטמבר 2017 ללכת על מהלך של משאל עם, לשאול אם העם הקורדי רוצה להיות בעיראק או שהוא רוצה מדינה עצמאית משלו. התוצאות היו שלמעלה מ-90%, נדמה לי שהנתון הרשמי הוא 93% מהמשתתפים, אמרו שהם רוצים עצמאות. אבל זה היה צעד אחד יותר מדי, מכיוון שרוצים עצמאות זה מאוד מאוד יפה. יכולים עצמאות זה דבר אחר. מיד אחרי זה הצבא העיראקי פעל נגד הקורדים, ולקח מהם את אחד ההישגים הכי גדולים שלהם, שזה הייתה שליטה הלכה למעשה, במחוז קרקוק, שהוא מחוז מחלוקת, והמחוז שיש בו את הכי הרבה נפט, אחד ממרכזי הנפט הגדולים של עיראק. ומאז החבל הקורדי נחלש מאוד אל מול בגדד, בגדד מספקת לו את התקציב שלו, הם מקבלים, נכון להיום, 12% מהתקציב העיראקי. בלי זה אין להם תקציב. בגדד נותנת לו בעצם החמצן לחיים, כן? וזה הצד, זה בעצם מבהיר לקורדים את גבולות האפשרי שלהם. מה הם יכולים לעשות? בנוסף לזה, שיש עוד כמה מדינות באזור שממש לא מאושרות מעצמאות קורדית בראש ובראשונה, מי שהיום הוא הפטרון של החבל הקורדי, שקוראים לו רג'פ טייב ארדואן.
0: תודה רבה לך על הדברים האלה, הדוקטור רונן זיידל.
5: תודה שהזמנתם.

ועד כאן תוכניתנו. תודה רבה לכם המאזינות והמאזינים שביליתם איתנו. תודה רבה למאיה טלמון הזרזר, לרונן דהן, אני אורן נהרי, להתראות בשבת הבאה אחרי חדשות השעה 8:00.

0: ועכשיו, טעימה משלושה שיודעים, עם דניאלה רגב.
1: צוללים למעמקים. אז, אין להם מוח מפותח, מרכז העצבים שלהם הוא פשוט יחסית, ובכל זאת מתברר שהם יכולים ללמוד ולזכור. מחקר חדש ישראלי שנערך על אצטלנים, שהם יצורים ימיים, שהם לא בדיוק החיה הכי רטובה בים, גילה להם דברים די מפתיעים. מה אפשר ללמוד מכך על האופן שבו התפתחו היכולות הקוגניטיביות בעולם החי? איתנו פרופסור נועה שנקר מבית הספר לזואולוגיה, הפקולטה למדעי החיים וממוזיאון הטבע על שם שטיינהארט באוניברסיטת תל אביב, ממובילות המחקר הזה. בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: אולי קודם תספרי לנו קצת על היצורים האלה, שאולי אני לא פרגנתי להם מספיק.
2: לא פרגנת,
1: אני מצטער.
2: הם מאוד מאוד רטובים והם מרתקים, ופשוט רוב המאזינים בטח לא מכירים אותם, אבל הם סופר מעניינים, והם נמצאים כמעט על כל מצע קשיח שיש בים, אם זה סלע, שובר גלים, איזה תשתית ימית. פשוט פחות מבחינים בהם, נגיד אלמוגים או צדפות, או חיות אחרות שמכירים. ומה שמעניין בהם זה שכל החיים הבוגרים שלהם הם בעצם...

0: במפרץ אילת, אם נכנסים עם מסכה ושנורקל על אחד משוברי הגלים או המצופים, אפשר יהיה לראות אותו, אבל לא יודעים שהוא שם. תדמייני לך איזה מין כדור טניס חום, מחוסה קצת בכל מיני דברים, עם שני פתחים.
1: אוקיי. ואיך, אז בעצם המחקר הזה שערכתם הוא על הזיכרון שלהם ועל היכולת של החיות האלה ללמוד.
0: נכון.
1: איך עושים דבר כזה?
0: אז זה באמת היה אתגר מאוד רציני. מי שהוביל את המחקר זו סטודנטית לתואר שני, בר גבסו, וביחד עם גיא זר, שהוא דוקטורנט, הם היו צריכים למצוא דרך למדוד את הפתיחה והסגירה של הפתחי כניסה ויציאה האלה בתגובה למגע. כי יש מחקרים שעוסקים בלמידה קלאסית. את בטח אולי מכירה הביטואציה, שזה כשמישהו ככה עומד לידך והוא קורא לך, דניאלה, דניאלה, דניאלה, דניאלה. נכון, פעם ראשונה את תסתובבי מה, אבל אחרי כמה זמן את תביני שאולי סתם מתקים ואת כבר לא תסתובבי כל כך מהר. נכון, זה נקרא הביטואציה. יש עוד סוגים של למידה שבדקנו, אבל בגדול, להצטלן, מה שהם עשו הסטודנטים, היה בעצם לגעת, לעשות נגיעה ולראות את המהירות של הפתיחה והסגירה של הסיפונים, הם פיתחו איזושהי תוכנה, זה היה הכל ביחד גם עם יוסי יובל, שהוא מומחה ללמידה, וזה היה מחקר פשוט מרתק, שתחשבי שהוא מתחת לאף שלנו באילת.
1: כן. זה די מדהים. אז מה בעצם, אז מה מצאו פה?
0: אז הם הראשונים בעולם שיראו שאיצטלן, שהוא חיה שכל החיים הבוגרים שלו צמוד למצע קשיח, מסוגל ללמוד למידה קלאסית, אחרי כמה זמן שהם ככה תופחים עליו, אז הוא מגיב יותר לאט, כי הוא גם, הוא מבין שזה לא סיבה שצריך להיות דרמטי ולהתכווץ נורא, נכון? בדיוק כמונו, וגם בר בדקה את הזיכרון, כמה זמן הוא זוכר את זה שהיא ככה הציקה לו והתכווץ פחות. וזה מדהים, כי אני יודעת שהצטלנים נשמע כמו משהו שאני המצאתי הרגע, אבל זה לא.
1: מה פתאום, מה פתאום?
0: ומשתמשים בהם בתור חיות מודל, הרבה מאוד שאלות אבולוציוניות וביולוגיות בכל העולם, ואף אחד לפני זה לא חשב לשאול, רגע, הם יכולים ללמוד? וגם אם הם שאלו, הם לא כל כך ידעו איך למדוד את זה, זה משהו שבאמת אנחנו מאוד גאים בו בצוות הזה.
1: איך אנחנו, אבל איך אפשר להגדיר את זה בהכרח זיכרון? כלומר, האם זה לא אינסטינקט שהם לומדים אותו? כלומר, מה זה אומר לנו העובדה שזה זיכרון או למידה, ולא סתם תנועה שהגוף, אני באה להגיד, לומד לעשות, ומתוך זה אני מבינה שאני שואלת על למידה, אז כנראה שלמידה התרחשה.
0: לא, לא, אבל השאלה שלך מצוינת, ובאמת השאלה גם אם זה לא מקרי, ולכן כל כך היה חשוב לפתח עם מצלמה שמתעדת ממרחקים ידועים, ושהכפיחה היא תמיד בדיוק באותה עוצמה, נכון? ובאותו מקום, ואז לראות האם התגובה עד כמה היא משתנה. וכמובן, כמו כל מחקר, עשינו את זה במעבדה הימית באילת, עם מספיק חזרות ועם מספיק תצפיות, וחזרנו על זה. וזיכרון אומר שאחרי שבוע, כששוב פעם באו בדיוק עם אותו מכשיר ונגעו בהם, הם הגיבו פחות מקבוצת הביקורת, שבהם לא נגעו ועשו להם את הבית ספר להצטלנים הזה. שמלמד אותך שהנגיעה הזאת היא לא איום ולא הולך לקרות לך כלום.
1: אז ממש אפשר להגיד שחור על גבי לבן, לימדנו אותם.
0: כן. הם למדו. לגמרי, הם סיימו בהצטיינות.
1: כן. לא, כל הכבוד.
0: אבל עכשיו יש שאלה הרבה יותר מעניינת, שזה איפה הזיכרון הזה נמצא אצלם, וזה מה שאנחנו ממשיכים עכשיו.
1: שמה זה אומר בעצם?
0: במחקר אחר, טל גורדון גילתה שהיא יכולה בעצם להוציא את המוח שלהם, של אותו מין באילת המפורסם, פוליקרפה, והוא מגדל מוח חדש אחרי 7 ימים, כי זה משהו שהאצטלן הזה יכול לעשות.
1: כלומר, עכשיו מוציאים לו את המוח והוא פשוט יודע לגדל מוח חדש?
0: כן, בדיוק.
1: אותה חיה שזלזלתי בה בתחילת האייטם, כן, בואי נמשיך.
0: בדיוק, בדיוק.
1: אני פשוט מכה על חטא שוב ושוב, כן. אוקיי, אז הם יודעים
0: לי. זה קורה לי כל היום. אז עכשיו אנחנו חוקרים מה בעצם קורה, לימדנו אותם, הם למדו, סיימו בהצטיינות אמרנו, מוציאים להם את המוח, הם עכשיו מגדלים מוח חדש. האם הם עדיין זוכרים את מה שלימדנו אותם?
1: שאלה טובה, וזה עכשיו מה ש, זה מחקר ההמשך עכשיו.

0: כן, זה יהיה ברעיון הבא, לא עכשיו.
1: אוקיי, לא, אז את, קודם כל את תחזרי אלינו, כי עכשיו אני חייבת לדעת עם המוח החדש שמכיל את הזיכרון
0: גם
1: הזה.
0: גם אני.
1: אז זה בעצם הולכים, אתם הולכים לחכות למוח החדש שיתפתח, ואז בעצם לחזור על אותן תנועות ולראות אם התגובה היא אותה תגובה שהם למדו כשהם סיימו בהצטיינות את המטלה הקודמת.
0: נכון, וגם סוגים של למידה אחרים. אנחנו דיברנו על הביטואציה, שזה משהו מאוד פשוט, אבל יש עוד סוגים של למידה. יש, אם את מכירה את ההתניה של פבלוב עם הפעמון והכלבים, ויש פה המון המון דברים לחקור.
1: מעניין מאוד. ולסיום, אני רוצה לחזור למשהו שאמרת מקודם, שהם סוג של קרובי משפחה מאוד מאוד רחוקים שלנו, אבל כן, הם רבע לחולייתנים. השאלה היא, אז אם באמת אנחנו יכולים ללמוד מזה גם משהו עלינו, על האבולוציה האנושית.
0: בהחלט. אנחנו יכולים ללמוד גם על אבולוציה של למידה, אבל גם מאוד מעניין מה קורה לכל מיני מחלות ודברים שפוגעים לנו בזיכרון ופוגעים לנו בלמידה. בעצם לבן אדם אי אפשר להסיר את המוח שיגדל חדש.
1: לא.
0: כאן במעבדה, גם בתל אביב, תתאריך, אנחנו מביאים את החיות האלה, הן חיות מודל, ואפשר לחקור מנגנונים מולקולריים והיווצרות חדשה של תאים. זה רוב המעבדות בעולם משתמשות בחיות האלה בתור חיות מודל כדי ללמוד על חולייתנים ועל בני אדם.
1: מעניין מאוד. מעניין מאוד, אני מזכירה לך שאת צריכה לחזור ולספר לנו על מחקר ההמשך.
0: בשמחה גדולה.
1: וגם אני חושבת שאת צריכה לקבל עוד כבוד בתור היחצנית מספר אחת של הצטלנים.
0: שגרירת האצטלנים.
1: השגרירה נאמבר 1, באמת, עשית פה עבודה מדהימה. כל הכבוד, מעניין מאוד. תודה רבה על השיחה, פרופסור נועה שנקר, מבית הספר לזואולוגיה, הפקולטה למדעי החיים וממוזיאון הטבע על שם שטיינהרד באוניברסיטת תל אביב, ממובילות המחקר הזה. שוב תודה על השיחה.
0: בשמחה, להתראות.
2: שלושה שיודעים, ראשון עד רביעי, בשבע בבוקר, בכאן תרבות.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה. בכרטיסים קופת תל אביב.
2: כאן תרבות.
0: אחרי החדשות בואו ללמוד משהו חדש במעבדה.
3: חדשות ברשת בית הכותרות. דיווח שהג'יהאד האיסלאמי מקבל את ההסכם לפירוק הפלגים ברצועה מנשקם. אלוף במילואים מלכה סבור שהשלב השני בתוכנית טראמפ לרצועה רע לישראל. באיראן מכחישים דיווחים שיש הסכם לפתיחה מחדש של מצר הורמוז. הסתיימה עדותה במשטרה של חברת הכנסת שרן השכל בפרשת צילום ההצבעה החשאית לתפקיד מבקר המדינה. התחזית ממחר עד יום רביעי ירידה בטמפרטורות.
4: חדשות ברשת בית החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברגאי. השעה אחת. תוכנית טראמפ לרצועה. הערוץ הסעודי על ערביה מדווח כי ארגון הג'יהאד האיסלאמי ברצועה מקבל את ההסכם ולפיו יפורקו הפלגים בעזה מנשקם, כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן. אלוף במילואים עמוס מלכה, שהיה ראש אמ"ן, אומר כי השלב השני בתוכנית טראמפ לרצועה רע לישראל.
5: אנחנו ברצועת עזה לא יכולים לקבל הסדר שבו יש יחסון נשק, כי זה יהפוך לנשקייה ובשלב מסוים יפרצו ויקחו את כל הנשק, ואסור לקבל הבטחות. צריך ללכת רק על הוכחה של שיקום שווה פירוק ופירוז, וזה צריך ללכת צעד אחרי צעד. אם אין פירוק ופירוז אז אין שיקום.
3: עמוס מלכה אמר את הדברים לאסתי פרס בתוכניתנו בחצי היום בכאן חדשות ברשת ב'. המתיחות במפרץ, מקור המקורב לצוות המסע ומתן האיראני, אומר לסוכנות הידיעות האיראנית פארס כי אין הסכם לפתיחה מחדש של מצר הורמוז, וכי הידיעה שפורסמה בנושא שקרית, כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן. תגובה ראשונה רשמית של בכיר איראני לתקיפה שביטל טראמפ. ממלא מקום שר ההגנה האיראני מג'יד איבן הרזה אומר שההצהרות האחרונות של האויב נעשו בהקשר של מבצעים פסיכולוגיים ומשוואות לחימה. מנקודת המבט שלנו כל איום הוא אמיתי ומשמעותי, איננו מופתעים ולא פסיביים. אנחנו משתמשים באיום כבסיס להגדלת המוכנות שלנו, לחזק את ההרתעה שלנו ולהעצים את כוחנו. קודם לכן הגיבה סוכנות הידיעות האיראנית הממלכתית אירנה בלגלוג על הודעת טראמפ וכינתה אותו מחרחר מלחמה שנסוג שוב מהרטוריקה ומהאיומים הצבאיים שלו. בעיתון כיהנה מקורב למשטר מכתב כי טראמפ התקפל מעמדותיו בטענה שהסכם עם איראן קרוב לאחר שדווח על מחסור בתחמושת ההגנה האווירית של ארצות הברית באזור, כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג. פרשת צילום ההצבעה החשאית בכנסת בבחירות לתפקיד מבקר המדינה. הסתיימה עדותה של חברת הכנסת שרן השכל ביחידה להב 433 של המשטרה. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת שהעדות ערכה כשעה. מועץ סמקק, נהג חברת סופרבוס בקו 2 בירושלים, שהותקף אמש באלימות קשה בידי צעירים שעצרו ליד האוטובוס בעת שעמד ברמזור אדום, אומר כי הוא אינו מבין מדוע תקפו אותו.
6: צ'וקים, כללות, על מה? על מה? על מה אני כל הזמן בן אדם אוהב את השלום, אוהב את האנשים, אני לא רואה אף אחד, להפך, כולם חברים שלי. כל העולם אני מסיע, לקוטט, זה אפילו לא אנשים, חיות. מי שעושה דבר כזה, לבן אדם כמוני מבוגר, לא יודע למה קרה את זה, למה? אני לא הצגתי לאף אחד.
3: בשל החבטות איבד קק ארבע שיניים והתעלף לכמה דקות. הוא הצליח להיחלץ מהמקום, יצר קשר עם המשטרה ופונה לטיפול רפואי. מועצם קק שוחח עם אסתי פרז וכאן חדשות ברשת ב'. נבחרת ישראל בשחייה אומנותית עלתה לגמר התרגיל הקבוצתי החופשי באליפות אירופה המתקיימת בפריס. כתבנו יואב ברוביץ' מוסר כי הגמר יערך מחר מהשעה 5 אחר הצהריים.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11 פותחים שבוע חדש של בואו לאכול איתי.
7: ואז מתחת לבלטות שאול אמסטרדמסקי עוזר לכם לשמור על הכסף שלכם הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית ממחר עד יום רביעי ירדו מעט הטמפרטורות בהדרגה ותורגש הקלה בעומס החום, אך הוא יוסיף להיות כבד ברוב האזורים. עורכי החדשות נפתלי מנשה ושלומי אברבוך, עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן תרבות.
0: עכשיו, המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
2: כאן תרבות.
4: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.

0: הבנו הבנה בסיסית וראשונית מאוד שהודו היא מקום עשיר בשפות, במנהגים, במקורות תרבותיים, גם בסחורות נחשקות. הריבוי ההודי קשור גם בהשפעות פנימיות וגם בהשפעות חיצוניות לה, דוגמת האסלאם, דוגמת הכיבוש הבריטי. כדי שנוכל להתחיל לחוש, לא רק להבין בשכל, את המגוון ההודי, פרופסור רוני פרצ'ק, חברת סגל בחוג ללימודי אסיה באוניברסיטת תל אביב, העורכת הראשית של הוצאת הספרים של האוניברסיטה וזוכת פרס ספיר לספר ביקורים על הרומן סיטרה לשנת 2025, תוביל אותנו להיכרות עם הקולנוע ההודי. שלום רוני.
1: שלום שלום.
0: אז קולנוע היה אחד הדברים הראשונים שהחלטת לצלול אליהם, נכון?
1: כן.
0: כן, כבר הרבה זמן את בכל מיני מושאי מחקר אחרים או טקסטים
1: נכון.
0: אחרים, נכון?
1: כן, אבל הייתי פילם בף מגיל מאוד מאוד צעיר ו... ביליתי ימים ולילות בסינמטקים ו...
0: איזה כיף.
1: וזה היה לי מאוד מאוד טבעי כשאני רוצה, שרציתי לחקור את הודו, בעצם ללכת לקולנוע, ורציתי דבר אחד, כלומר, רציתי לחקור את הקולנוע שרואים בבתי הקולנוע בהודו. למה?
0: כן,
1: בגלל
0: לא
1: שזה
0: מחוץ.
1: סינמטקים, יש מה שקרה סרטי פסטיבלים. אוקיי, וגם בהודו כמובן יש סרטים שנעשו על פי קונבנציות מאוד מאוד מערביות. עד היום בקורסים לקולנוע, בקורס מבוא לקולנוע, מלמדים לרוב אותם, כי
0: את זה מה הסרטים שיותר כן. דומים למערב.
1: נכון, נכון. הם סרטים מאוד מאוד יפים. אני לא באה להגיד משהו אחר, אבל הם מדברים שפה קולנועית אחרת. למשל, הבמאי המאוד מוכר, סאטיאג'יט ראי, מבנגל, עשה סרטים בהשפעות זרמים אירופיים מאוד מאוד ברורים, בהשפעת הנאו-ריאליזם החברתי, סרטי שחור לבן, מקצב איתי, מוזיקה קלאסית. אני זוכרת בביקור הראשון שלי בהודו, אותו ביצעתי על מנת לראות אם אני מתחברת, דבר שלא יכול לקרות,
0: כן.
1: בטח לא בשלושה שבועות. אחד המטלות היה לראות סרט.
0: בקולנוע, כן.
1: בקולנוע, כן. ואני זוכרת שהלכתי ל... קבלה במלון המופע שבו שהייתי, ואמרתי, אני נורא מתעניינת בקולנוע, אז...
0: יש לכם המלצה?
1: כן, תמליצו לי על משהו, תסתכל עליי. ואז אמרתי, רגע, אתה לא מכיר את סאטיאג'יט ראי? הוא הסתכל עליי, מה?
0: מי זה?
1: מי זה? ואז אמרתי, טוב, אז מה אתה רואה? אז אמר לי, תשמעי, יש פה ממול קולנוע, לכי אליו. זה היה ב-1993.
0: כשאת עוד לא יודעת את השפה.
1: לא יודעת את השפה, אבל מצוידת בהבחנות המעמיקות של Lonely Planet ואחרים, שלא צריך לדעת את השפה, כי זה באמת סרטים נורא מטופשים, ונורא קל להבין אותם.
0: אוי.
1: ושזה חוויה, וזה לא בסדר. אז הלכתי לבית קולנוע וקניתי כרטיס, וישבתי שם, סרט ממוצע, אז, ובעצם גם היום, זה בערך 3 שעות.
0: וואו.
1: עם הפסקה, זה סיפור שלם. אבל זה לא היה הסיפור שלי. הסיפור שלי היה שהסתכלתי בסרט, שאמור היה להיות מטופש ונגיש, ולא הבנתי כלום.
0: כלום.
1: עכשיו, לא הבנתי שום דבר, לא רק בגלל שלא הבנתי את השפה, אלא בגלל שבעצם לא הבנתי את השפה הקולנועית. ואז אמרתי, בעצם יש כאן...
0: שמה זה אומר? זה אומר, מה תנועות המצלמה מסמלות?
1: המון,
0: מה הקומפוזיציה של הפריים מסמלת?
1: המון.
0: איזה פרופס, איזה חפצים?
1: כן.
0: יש בפריים?
1: גם עיצוב דמויות, עיצוב מרחב, עיצוב זמן.
0: כלום לא דיבר איתך.
1: לא, לא הבנתי שום דבר. לקח לי 10 שנים להבין את הסרט הזה שקוראים לו קלנייק, כלומר הגיבור הרע, ולדעת, להבין שהוא סרט גאוני.
0: וואו.
1: או סרט גאוני... ומדהים, ואני משתמשת בו עד היום בשיעורים שלי, אבל זה היה סיפור. כלומר, בשביל לראות קולנוע הודי פופולרי, היום קצת פחות כי יש מערביזציה, ומאז הגלובליזציה בוודאי או בוודאי, אני מדברת בעצם על מילניום השלישי, גלובליזציה התחילה בשנות ה-80, התעצמה ב-90, ואנחנו רואים את התוצאות שלה עם העשורים. אז היום פחות ופחות, אבל בוודאי ש... מהעשורים המוקדמים ועד שנות ה-90, שהם שנים מאוד מעצבות בעיניי, יש שם שפה שדורשת תיווך ופענוח.
0: כן.
1: עכשיו, מה דורש תיווך ופנוך ומה לא. הקולנוע ההודי הוא, כמו שהודו איננה האחר של המערב, גם הקולנוע ההודי הוא לא הופכי של הקולנוע המערבי. זה קולנוע מיינסטרים, והוא במובנים רבים חופף להוליווד. הוא גם מכונה מאז שנות ה-70 בוליווד, מן תנועה בין בומביי, שזאת תעשיית הסרטים המרכזית, תכף אני אגיד על זה, מילה או שתיים, ובין הוליווד כמיינסטרים של המערב. עכשיו נגיד, קולנוע, קודם כל, עד למהפכה הדיגיטלית, זאת אומרת, עד למילניום השלישי, היה הזרוע המרכזית של התרבות הפופולרית בהודו, שיש לה המון המון משמעות ביצירה של קהילה. מה רואים, על מה מדברים, מהגיבורים המקומיים, או ההודים, או הפן-הודים, תכף אני אגיד למה זה חשוב. ובהודו יש הרבה מאוד תעשיות קולנוע. אז למה אני מתייחסת לזאת של בומביי? אני אגיד שיש שלוש תעשיות מרכזיות והרבה מאוד משניות. התעשייה המרכזית שאליה התייחסתי, ואליה אני מתייחסת שוב, כמשהו שדרכו אפשר להציץ למכנה רחב משותף ככל הניתן, זה הקולנוע של בומביי. מה שנקרא בוליווד, קולנוע שדובר את שפת ההינדי, שיש לה מעמד של שפה לאומית, מכריחים ללמוד אותה בבתי ספר, היא נתפסת כהתגלמות העכשווית של שפת הסנסקריט הקלאסית, זה לא בדיוק נכון, אבל נעזוב את זה, דימוי וממשות הם דברים שלא תמיד עולמים זה את זה.
2: שגם על זה אנחנו נדבר, כשנצלול לדוגמאות.
1: בטח, בטח, בטח. ומה שמשמעותי בתעשייה הזו, היו שהמוצרים שלה, כלומר הסרטים, בעצם הופצו לכל הודו, ויצרו שיח פן-הודי, עד כמה שהדבר הזה אפשרי.
2: אפשרי, כן.
1: כן. יש עוד שתי תעשיות מאוד מאוד גדולות, האחת בקולקטה, בשפת הבנגלי, והאחרת במה שנקרא צ'נאי, והיום נקרא מדרס או להפך, תעשייה סרטים בשפה התמילית. תעשייה מאוד מאוד מצליחה, אני חייבת להגיד, והרבה מאוד סרטים מצליחים בתעשייה הזאת עוברים דיבוב להינדי ומופצים כך בכל תעת היבשת.
2: כן.
1: אבל הדומיננטיות של התעשייה של בומביי היא לא ניתנת לוויכוח, ולכן בעצם התמקדתי בה. אז גם התולדות של הקולנוע ההודי וגם השפה שלו הם לא הופכי של הקולנוע המערבי. קודם כל נדבר על זה שמותקנת בעצם במסרטה אותה עדשה. עדשה עם פרספקטיבה אלברטינית, כלומר פרספקטיבה קלאסית, שיוצרת תמונה מאוד מאוד קרובה לתמונה שנגלית לעין האנושית. יש מרכז ברור, נקודת המגוז, יש אובייקטים מרוחקים, נראים קטנים יותר, קרובים, נראים גדולים יותר.
2: כן.
1: זה אותה עדשה.
2: כן.
1: אוקיי? אבל השימוש לא בעדשה. גם ההיסטוריה של הקולנוע ההודי מקבילה במובנים רבים להיסטוריה של הקולנוע המערבי. מהפכת הקול, למשל, 1927 בהוליווד, 1936 בבומביי. כניסת הצבע, אוקיי, דברים כאלה, הם מאוד מאוד משמעותיים, כן, אבל הם די חופפים. אני אגיד שיש גם דיאלוגים מאוד מאוד הדוקים, או מונולוגים מאוד הדוקים, שבוליווד מנסחת עם הוליווד, גם דמויות בולטות של כוכבים, צ'רלי צ'פלין, הדמות של הפאם פטאל, גם ז'אנרים, בראשם המחזמר, שעליו נדבר בהרחבה.
2: כן.
1: גם סרטים שלמים, בעצם מועברים, או עוברים אדפטציות לקולנוע של...
2: למקומיות, כן,
1: נכון,
2: של
1: בומביי. נכון,
2: בומביי.
1: נכון. ועד לא מזמן, בעצם, אני חושבת שעד עכשיו בעיקרון, אבל הודו היא אחד ממקרי המבחן שבו הקהל קודם כל הולך לצפות בסרטים מקומיים. בניגוד, נגיד, לדומיננטיות של הוליווד באירופה.
2: כן. או בישראל.
1: או בישראל, נכון?
2: כן.
1: נכון, נכון, נכון. אז יש הרבה מן
2: המש... מגניב, אז הקולנוע המקומי חזק שם.
1: מאוד, מאוד, מאוד, מאוד. יש כמובן גם הרבה מאוד תעשיות מקומיות, ועם המהפכה הדיגיטלית זה אפילו עוד יותר התפשט.
2: כן.
1: אבל נדבר עליהם.
2: קולנוע אינדי. לא הינדי, אינדי.
1: כן, כן, כן, נכון, נכון, נכון, נכון.
2: אינדיבידואלי.
1: כן, כן, בוודאי.
2: מגניב. אז באמת בקולנוע, כמו שאת כבר אומרת, יש הרבה מאוד מידע. ואז כשאת כן. רוצה לגשת אליו, מה כן. הם הדברים שאת צריכה ללמוד? עכשיו, את כן. צריכה להכיר את מה? את הפילוסופיה, את הדת, כן. את המנהגים, את המגדר, את מה את צריכה להכיר?
1: הכל.
2: בהצלחה.
1: תודה.
2: אז בואי נבחר.
1: זה לוקח זמן. זה לוקח זמן, כן. אז קודם כל, נגיד, הסרט שעליו דיברתי, שאותו לא הצלחתי להבין, מבוסס על אפוס קלאסי שמתוארך, שהגיבוש שלו מתוארך בין המאה הרביעית לספירה למאה הרביעית אחרי הספירה. אי אפשר להבין בעצם את הסרט הזה בלי להכיר את המודל הנרטיבי המרכזי שלו. בנוסף, יש שפה חזותית אחרת. היא לא שונה, זה לא שוב, זה לא ההופכי, אבל ברגעים מסוימים יש גם קונבנציות וגם שימוש בדברים, באלמנטים, באפקטים חזותיים, בקונבנציות גם של משחק, גם של בניית עלילה, גם של בניית מרחב, שהם נוגדים או שונים או סוטים או מתנגשים עם קונבנציות מרכזיות של המיינסטרים במערב, ואני אגדיר את זה בצורה מאוד מאוד כללית,
2: כקונבנציות,
1: כן, בטח, בטח, בטח, של מה שנקרא הסגנון הריאליסטי בקולנוע. בקולנוע, הרי זה לא מציאות, נכון? אבל הוא...
2: אנחנו מאוד רוצות שהצופה תחווה את זה כאילו זה מציאותי, ולכן יש איזו שאיפה הרבה פעמים להידמות למציאות.
1: אנחנו לא רוצות, לא, לא, לא, לא. בהודו לא בהכרח רוצים.
2: כן, דיברתי על המערב.
1: נכון, נכון. במערב, בקולנוע מיינסטרים,
2: אני רוצה שהמכונית הזאת תתנגש במכונית השנייה, וזה יראה באמת כאילו הן התנגשו, ושזה באמת קרה במציאות.
1: נכון, נכון. אז יש סט שלם של קונבנציות, הוא לא בהכרח מציאותי, כי הכל לא הרי הוא לא מציאותי, נכון? זה קודם כל, נלך לדברים הכי בסיסיים, אנחנו לא רואים תנועה, אנחנו רואים 24 תמונות, אני חושבת שבטלוויזיה...
2: 25 בשנייה.
1: שהן תמונות ברצף בשנייה, כן. והמוח שלנו לא יכול להפריד אותם, ואנחנו קולטים אותם כתנועה. עכשיו, אם נעשה את זה הילוך מהיר, נכון? אז זה מצחיק. נכון, כן. למה זה מצחיק? כי אנחנו מזהים פער. זה לא נראה לנו... מה שאנחנו מכירים ומצפים. יש הרבה מאוד קונבנציות נוספות, עיקרון 30 המעלות למשל, שיוצר המשכיות כאילו, מסכמה של המשכיות במרחב, למרות שאין המשכיות במרחב. נגיד,
2: יש אנשים על הסט שזאת ממש העבודה שלהם.
1: נכון.
2: קונטיניויטי, לוודא בדיוק. שאם היה לך קוקו שקרן כזה, נכון. בסצנה הזאת, ואחר כך יש סצנה עוקבת, והיא צריכה או מזווית אחרת של המצלמה, וצריך לראות שזה ממש ממש אותה התרחשות, אז נכון. צריך לוודא שהקוקו שלך בדיוק, בדיוק, בדיוק, בדיוק אותו דבר.
1: נכון, נכון, נכון. קונטיניויטי אפשר לראות את זה בשני מובנים. אחד, מבחינה מרחבית, או לבוש, או אורך שיער, אני לא אומרת דברים באלמה, או כל מיני דברים. כיווני תנועה,
2: כן.
1: כיווני מבט, נכון? וגם מבחינה נרטיבית, נכון? אנחנו במערב, המיינסטרים מאוד מאוד רוצה להתאפס כאמין. מה זה אמין? אמין זה משקף את התפיסות המודרניות כלפי המציאות.
2: כן.
1: שהיא רציונלית, שהיא ניתנת להבנה, שלאנשים יש אישיות, יש פסיכולוגיה, יש היסטוריה. עכשיו, מי אמר שכל זה...
2: בהכרח מתממש כל הזמן.
1: מי אומר שזה אידיאל?
2: כן.
1: לא בהכרח בקולנוע הודי הפופולרי. זאת אומרת, את יכולה, נגיד, את צונחת, עכשיו אני מצטטת מסרט שקרה באמת, את צונחת מעל מנצ'סטר. איפה את תנחתי? מה? מה את מסתכלת עליי כאילו שהתשובה ברורה?
2: לא.
1: את יכולה לנחות בבומביי, למה לא?
2: התשובה לא ברורה.
1: בטח, בוודאי. עכשיו, בסצנה אחת, בדיבורה, נגיד, יש שיער עד הכתפיים, ובסצנה אחרת, יש לה צמה עד התחת. כן.
2: וזה לא משנה. או שזה משנה, אבל...
1: זה תענוג גדול.
2: כן, הבנתי. זה כן משנה, זאת בחירה.
1: כן.
2: כי אנחנו לא בהכרח דובקות בריאליזם.
1: נכון, נכון. עכשיו, בואו לא נזהר, כן? כי זה מתכתב עם דבר שאני מאוד מאוד לא אוהבת, וזה עם הדימוי של הקולנוע ההודי והודו בכלל, כמה שנקרא אסקפיסטי. כלומר, בהודו החיים מאוד קשים, זה נכון, גם פה דרך אגב, ולכן אנשים הולכים לראות קולנוע בשביל לברוח מהמציאות.
2: ואז הכל מותר,
1: רגע,
2: לכאורה.
1: לא, לא, לא, רגע, יש לי עוד משהו שחייבים להגיד באמצע, והוא אסקפיזם זה מונח עם קונוטציות שליליות. כלומר, מה שתקף זה המציאות. מי שבורח ממנה...
2: לא חי בה.
1: לא. זה פגם, זה לא אמין. המערך של התיקוף קורס. ולכן הדימוי של קולנוע נכשל, פרימיטיבי, ילדותי, לא מקצועני, לא מקצועי, שלא ראוי לתשומת לב.
2: כן.
1: כל זה לא נכון. מדובר בשפה שיש לה אסתטיקה מאוד מאוד ברורה, מעוגנת היטב בתפיסות עולם, חלקן אכן מבקשות לדחות את העולם מסיבות שמאוד מאוד מוכרות גם במערב. אנחנו יודעים שהעולם הוא זמני, נכון? העולם הוא זמני ומשתנה, ולעומת הסופיות נגיד של חיי אדם וההשתנות המתמדת של מציאות, האנושות מחפשת מסגרות שיפצו אותה על הזמניות.
2: כן,
1: אוקיי,
2: כן.
1: אז
2: היינו... את אומרת שנהוג לחשוב עליו, או כן. הרבה פעמים זה רווח לחשוב עליו כאסקפיסטי,
1: נכון.
2: אבל את מתנגדת לזה,
1: אני ממש
2: רוצה...
1: מתנגדת לזה. קודם כל...
2: אני גם שמחה שאת בעצם מרחיבה לנו קצת את האפשרות של המנעד. זה לא רק שני
1: נכון,
2: קצוות,
1: נכון.
2: אלא יש מרחב אמצע, וכנראה נכון. שבו נמצא הקולנוע ההודי, נכון. ואני אשמח עכשיו להבין למה, כן. למה את מתכוונת.
1: אז קודם כל, מי רוצה... להיקבל בכבלים של המציאות. מי רוצה להיות רק במקום אחד? מי רוצה לא להיות כבול לפיזיקה, לזמן ולמרחב,
2: כן.
1: וכל הדברים שאנחנו כולנו כבולים אליהם? זה לא כזה כיף, זה הרבה יותר כיף להשתחרר מהם. אז יש בהחלט משהו בקולנוע ההודי שבאמת מבקש להשתחרר או ליצור שחרור מכבלי הזמן והמרחב. Mm-hmm. מה שאמרתי, אפשר... למשל, צנחן
2: שצונח מעל מנצ'סטר, אבל נוחת בבומביי.
1: ננחת במקום אחר. ויש עוד הרבה מאוד דוגמאות, ממש לאין קץ. מצד שני, הקולנוע ההודי הוא לא אסקפיסטי במובן הזה שהוא בורח מהמציאות, להפך. זה אחד הקולנועים הכי אמיצים, חברתית ופוליטית, שראיתי. וראיתי הרבה. מה שכן,
2: למה? כי הוא כן עוסק בסוגיות חברתיות?
1: הוא עוסק בסוגיות חברתיות.
2: הוא לא בורח מהן?
1: לא, לא, לא. הוא עוסק בהן, הוא מבטא אותן במלוא חריפותן, חלק אומנם בצורה של הסמלה וקידוד, של טכניקות נרטיביות מאוד מוכרות, וחלק באמצעות שפה חזותית. וכאן הייתי עושה הבחנה מאוד מאוד גסה, אך יעילה, במבנה של הסרט ההודי הפופולרי.
2: כן.
1: הסרט ההודי הפופולרי מכונה סרט המסאלה. המסאלה זה תערובת תבלינים.
2: מסאלה.
1: כמו, כן. Mm-hmm. מסאלה זה תערובת תבלינים שמקובלת במטבח ההודי, כמו רס אל חנות, נגיד במטבח המרוקאי. תערובת של תבלינים שפותחים איתה את התבשיל. נגיד mm-hmm. שמן, ואז... זורקים לתוכו זירי כמון, וזירי כוסברה, ופלפל שחור, וקינמון, וקורקום, ומה לא. אוקיי? ויש תערובות כמובן ביתיות לכל משפחה, או קהילה, או מה שאתם רוצים. מסאלה זה לא אחד. אבל זה תערובת, אוקיי? אז סרט המסאלה הוא בעצם לא מוגבל לז'אנר מסוים. זה יכול להיות סרט בלש, וסרט פטריוטי, ורומן, וסרט מסע, וסרט התבגרות. הכל במינונים משתנים, אבל אם אני צריכה לבחור ז'אנר אחד שהוא דומיננטי, אז הייתי אומרת המחזמר. ולמה? בגלל שהמחזמר הוא ז'אנר שיש בו שני רבדים. תכף אני רוצה לסייג את דבריי. רובד אחד הוא רובד נרטיבי, שבו מתרחש תעלילה. עכשיו, כן. ברגע מסוים נעשה קאט, נכון? יש, וגש קפיצה לשיר ולריקוד.
2: אנחנו נכון, מכירות את זה גם ממחזות זמר המערבים.
1: נכון, נכון, מחזות הזמר המערבים בהוליווד סגזגו בשנות ה-30 ו-40, לאחר מהפכת הפקול, וסוכמו
2: חגיגה של קול, אחרי שהוא נעדר
1: נכון, all singing, all talking, all singing, all dancing.
2: כן.
1: וסוכמו בסרט גאוני בשם שיר השיר בגשם מ-1952. הרובד הנרטיבי בהחלט מרפרר לסוגיות מאוד מרכזיות, טראומטיות ונפיצות על סדר היום החברתי והפוליטי ההודי. מהי ההודיות, זהות, זהות לאומית, זהות תרבותית, השפעות עליה, מה אנחנו עושים עם זה, מי אנחנו, איפה אנחנו, איך אנחנו מגדירים את עצמנו מול התמורות שכל תרבות עוברת, כן, אבל כל תרבות גם שואפת בעידן הלאומיות לנבדלות. נעזוב כרגע את השאלה אם היא אפשרית או לא. שאלות חברתיות מאוד מאוד כאובות, כמו שיטת הקסטות והריבוד החברתי.
2: כן, המעמדות.
1: הרבה פעמים, נכון, נדונות דרך סיפורי אהבה אסורה לכאורה בין בני קסטות שונות. דרך אגב, זה נושא כל כך כל כך רגיש וכאוב, שבדרך כלל לא אומרים את זה מפורשות. אומרים, הוא עשיר ויניה, או להפך.
2: אבל לא נותנים את השם של הקסטה.
1: המקומים יודעים יפה מאוד.
2: למי הכוונה.
1: כן, כן, כן. או נגיד סיפורים של אהבה בין דתית, כן? בין מוסלמים להינדואים, שזה קונפליקט דתי מאוד מאוד מרכזי. הזכרנו את החלוקה שקרתה בגלל המתיחות בין הינדואים למוסלמים בהודו, שזה שחקן מאוד מאוד מרכזי על הבמה.
2: כן.
1: ויש עוד כמובן הרבה מאוד דוגמאות, אני רק אומר שסיפורי אהבה הם מאוד מאוד נפוצים בקולנוע, כי הם שואלים שאלות דרך כמובן מגדור, הם שואלים שאלות של אפשרות לקיום הרמוני בין, נגיד, קסטות שונות, או בני דתות שונות, ואפשרות לקיום, או לאפשרות להיררכיה, נגיד, כן, זו חברה מאוד פטריארכלית, אז כמובן שגברים בכירים בהיררכיה ונשים נחותות יותר בהיררכיה, ויש הרבה מאוד שאלות סביב דברים שהופכים את זה. אז נאמר שהחלק הנרטיבי בהחלט מרפרר לנושאים מאוד מאוד בוערים על סדר היום, כן. ועוסק בזה, עוסקים בזה
2: אומץ לא רב. כן, ממש לא אסקפיסטי.
1: רב, כן. מאוד רחוק מאסקפיזם. באסקפיזם במובן המערבי של המילה. במובן המגנה של המילה.
2: והרובד המוזיקלי.
1: הרובד המוזיקלי בדיוק מאפשר את חלחולו של האסור, חגיגתו של האסור, עלייתו של התת מודע, אני משתמשת כאן במונחים מערביים לצורכי נוחות. הרובד המוזיקלי מאפשר שבירה. שבירה של כל מה שמגביל אותנו בעולם, קודים חברתיים, נגיד, חברה מאוד מסורתית, אז להביע תשוקה, לכן, בכוונה אני לא אומרת אהבה, כבר דיברנו על זה בחלק הקודם, אהבה זה, יש לזה שם רע מאוד, מצואף, ורדרד, אבל בעצם השאלה, אם אנחנו מסתכלים על זה מפרספקטיבה חברתית, זה תשוקה. למה? כי תשוקה זה כוח שיש לו אפשרות לשנות או למוטט או לקרוא תיגר על סדרים חברתיים. נגיד, אם אנחנו מראים, יש כאלה לא מעט סרטים שמראים סיפור אהבה, שגם מתממש, בין הינדו למוסלמית. אני מדברת כאן על סרט ספציפי בשם בומביי, שנעשה על ידי במאי תמילי במקור, ועבר הינדיזציה וכך עבר לכל הודו בשם בומביי. סרט שמתאר סיפור אהבה בין, כאמור, הינדו למוסלמית, על רקע מאומות, אלימות מאוד שפרצו בין הינדואים למוסלמים בתחילת שנות 90. אז הסרט הזה גם מראה את סיפור אהבה, וגם באופן לא מאוד אופייני למיינסטרים, השניים מתחתנים בניגוד
2: למקובל
1: ולעמדה של המשפחות שלהם. כן. וגם אנחנו רואים, לא עליכם, את התוצאה של הניסויים האלה. ילדים, כן? הם יש להם תאומים. נולדים להם תאומים, יש סיפור מאוד מאוד גדול של תאומים שהולכים לאיבוד במאומות וההורים שמחפשים. זה משהו מאוד מאוד לא מקובל, או יחסית לא נפוץ בקולנוע מיינסטרים, להראות את הגוף ההיברידי, למשל.
2: וואו.
1: אוקיי, אז זה, הסרט הזה הוא יוצא דופן מהבחינה הזאת, אבל רגע, הוא שואל כמובן שאלה של האם מוסלמים והינדואים יכולים לחיות בהרמוניה, כי הזוג הזה מוצג כזוג מופתי, אמנם יש בו היררכיה דרך העובדה שהגבר הוא הינדו והאישה היא מוסלמית, היא לא ממירה את דתה דרך אגב.
2: כן.
1: אז יש כאן איזשהו היררכיה דרך מגדור, דרך עוד כמה דברים, אבל יש כאן סיפור אהבה שמתממש. מתממש כאשר הוא מתנגש עם התשוקה עדיין מיינסטרימית, ושמאוד מאוד נוכחת בהודו בת ימינו, לכך שהודו תהיה מדינה הינדואית. אז מה המקום? של המוסלמים, אז אם רגע, אם אנחנו חיים איתם בהרמוניה, והם חלק ממנו, והם בשר מבשרנו, אז זה בהחלט דבר שהוא קונטרוברסלי מאוד, מבחינה חברתית ופוליטית. אבל יש עוד דברים, כמו למשל, זו חברה מאוד מאוד שמרנית. אז מה המקום של תשוקה? תראו, הסרט הזה מציג את הגיבורים כגיבורים מופתיים. אז גיבורים מופתיים יכולים אולי להתאהב, אבל לא יכולים להפגין תשוקה. תשוקה זה לא נאה. לא נאה.
2: זה מוריד מגדולתם
1: את הדימוי. תראו, יש להם ילדים, אז זה אומר שהם עשו את זה. זה דבר שקשה מאוד לעלות על הדעת.
2: בדרך כלל מה, הסרטים היו מסתיימים לפני שיש ילדים?
1: מסתיימים בחתונה.
2: כן, שזה דיסני קלאסי.
1: לגמרי, לגמרי. כן, אחר כך חס וחלילה שלא נסתבך עם סקס, אבל הבעה של תשוקה היא לא נתפסת ראויה, כן? בטח לא לגיבורים מופתיים. אבל מה לעשות שכולנו בני אדם וכולנו משתוקקים, והקולנוע בכלל בנוי על תשוקה?
2: כן.
1: בשביל זה יש לנו את הקטע השיר ריקוד. זאת אומרת, הגיבורה, אני נותנת דוגמה מאוד מאוד, מצד אחד אופיינית ונוסחתית, ומצד שני מוקצנת, שכמובן תהיה מאוד צנועה ותשפיל את עיניה, ותתכסה בצעיפים, ותדבר בקול מאוד מאוד חרישי, שזה נקרא קול מתוק, דרך אגב, בשירה.
2: זה ממש השם. קול מתוק, לשיר בקול מתוק.
1: לדבר בקול מתוק. זו נוכחות שמאוד מאוד מצניעה את עצמה, והאישה המופתית, הגיבורה המופתית, משפילה את עיניה, כלומר, מצניעה את נוכחותה, לא מישירה מבט, ומדברת בקול מתוק חרישי, וצייתני וכפוף.
2: כן.
1: אבל יש לנו זוג, כן? והזוג הזה התחתן, והקולנוע רוצה גם להראות תשוקה, וכולנו משתוקקים וכולנו רוצים להשתוקק.
2: ואז מה קורה בשיר?
1: אז בשיר אפשר להשתוקק, ובענק. ובענה.
2: מה, אבל מתחלף לה הכל? מה קורה שם?
1: בטח, בטח. תכף נדבר על זה, כשנדבר על שיר השיר בגשם, בטח. מתחלף לה הכל ממש פיזית, מפני שזמרים וזמרות מקצועיים מדבבים את קטעי השיר והריקוד. אבל כל נוכחותה בעצם משתנה. היא יכולה ללבוש בגדים מאוד חושפניים. דרך אגב, יש כאן סיפור של ריקוד שיבת הצעיפים, כן? כי נגיד, מאוד מאוד לא מקובל ללבוש שרבולים, גופיות נגיד. החלק מן הכתף ועד המרפק נחשבים חלקים אירוטוגנים. אז אוי ואבוי. כל התארות שהולכות עם גופיות, אל תעשו את זה, אל תעשו את זה, אל תעשו את זה, אתם לא מתארות לעצמכם איזה אסון זה.
2: אוי.
1: כן. וגם חציות שנתפסות כתחתוניות כן, לא, לא, לא, לא.
2: אז צריך להסתובב בשרבולים עד המרפק ונכנסיים?
1: לא, לא נדבר על זה עכשיו, טוב?
2: בסדר.
1: טוב, אז רגע, אז לעומת זאת, בהחלט מקובל לחשוף את החלקים שמתחת לחזה ועד לאחרי המותן, כלומר בטן, בטנים וכבלים.
2: וגב.
1: כן.
2: כן.
1: כן. עכשיו, זה לא לגמרי מדויק, כי חשיפה גופית היא בכל זאת חשיפה גופית.
2: כן.
1: אבל נאמר ככה, בעוד שבקטעי הנרטיב הגיבורה המופתית תתלבש בצניעות, תשפיל מבט וכו' וכו', בקטעי השיר והריקוד היא יכולה, אחד, לבטא את תשוקתה, להגיד מילים מפורשות כמו, אני צמאה, אני מתרגמת כאן מהינדי, אני משתוקקת, כן?
2: כן.
1: אבל זה מילים מאוד מאוד מפורשות, זה לנוע בריקוד, כן? הפיזיות מאוד מודגשת, הלבוש יכול להיות מאוד חושפני. כן, אפשר להגיד שאוקיי, זה מקובל בהודו, אבל תכלס, כולנו יודעים מה זה גוף אנושי, ותנועות ריקוד, שבואו נגיד, זה תנועות אגן שאין לטעות בהן. זאת אומרת, כולנו יודעים מה זה מבטא, כן? אז מצד אחד יש באמת מוסרנות ושמרנות מאוד מאוד מוקפדת, אבל מצד שני, יש את האפשרות לפרוץ אותה.
2: בשיר היא כן מישירה מבט,
1: הכל,
2: קורצת,
1: הכל.
2: מחייכת.
1: מפלרטטת, בטח, בטח. היא גם יכולה להחליף בגדים, זאת אומרת, לשבור את continuity, כן? להחליף מרחבים. זה דברים שמאוד מאוד מקובלים, נגיד, בז'אנר של וידאו קליפים, אבל צריך לזכור שזה לא וידאו קליפ, אלא זה חלק משלם.
2: מהסרט, כן.
1: מחליפים בגדים, אורך שיער, מחליפים מקומות, והמוזיקה בעצם מגשרת על זה, זאת אומרת, היא מעמידה את זה על מישור אחד של
2: כן,
1: זמן.
2: כן.
1: אז יש אפשרות לפרוץ כאן את גבולות הזמן, המרחב, המוסר, המקובלויות החברתיות, זה ז'אנר גאוני. זה ז'אנר גאוני, מגניב. כי בעצם, שוב, הסיפור הוא הסיפור של המתח בין מה שמשתוקקים אליו, או בין האסור, והאופן שבו הוא אפילו נחגג, לא רק מבוטה, לא נרמז, כן. נחגג, אני יכולה להגיד, כצופה של קולנוע מערבי, ראיתי סצנות מיטה, לא אחת ולא שתיים, ודי אדישה להם, בעוד שאני יכולה להסמיק שאני רואה קטעי שיר ריפוד בקולנוע הודי, שנראים לי מאוד מאוד בוטים, מאוד מאוד מפורשים.
2: אז בואי נצלול באמת לדוגמאות, ורגע נקביל את זה גם לשיר השיר בגשם. כן. שיר השיר בגשם זה מאוד ברור, שלמשל כשיש שם את הסצנה שהם נפרדים, ג'ין קלי ו... דבי ריינולדס, אז הם נפרדים, והוא אומר לה להתראות, לילה טוב, והוא יוצא לשיר, וגשום. כך מתחיל השיר, שיר השיר בגשם. זה לכאורה המשך של אותה סיטואציה, והיא לכאורה עדיין ריאליסטית מאוד.
1: נכון, ולכן הז'אנר הזה נקרא The Backstage Musical, המחזמר של אחורי הקלעים. למה? כי במערב נורא נורא קשה למיינסטרים להיות לא ריאליסטי. אז איך הם פתרו את זה? כי הרי איך אתם תסבירו את זה שפתאום כולם שרים ורוקדים ובתאום, ופתאום יש כן תזמורת, לא תזמורת, זה לא קורה, נכון?
2: כן.
1: אז המסגרת של ה-Backstage Musical, של המחזמר של אחר הקלעים, בסופו של דבר מבהירה לנו שבעצם כל אלה היו חזרות למחזמר ש... עומד לעלות על הבמה, מסתיים בפרימיירה. נכון?
2: נכון.
1: אוקיי, שיר השיר בגשם, אז הסצנה הזאת פחות מעניינת אותי.
2: כן, זה רק את הדוגמה.
1: אני מאוד אוהבת את הסצנה האחרונה. בואו ניתן רקע. הסרט נסע ב-52, מבוים על ידי ג'ין קלי. סטנלי דונן? לא, הם שניהם. הגיבורים הראשיים, תסלחו לי. והוא ממוקם בימי מהפכת הכל בקולנוע. נוסף רובד נוסף, ותכף אני אגיע לשאלה הפילוסופית הגדולה שעומדת מאחוריו, אבל הסרט מציג את זה כך שהגיבורים הגדולים של הקולנוע האילם, זוג מאוד אלגנטי, ג'ין קלי ומי, מי, מי, מי, מי, השחקנית אני לא זוכרת, אבל מאוד מאוד אלגנטית למראה, מתברר
3: שיש לה כל צפצפני.
1: או, שהיא מטופשת? מצפצפת.
3: והיא זייפנית גם.
1: זייפנית. יפה מאוד. בדיוק. וגם היא חצופה, כן? כבר היא קוראת תיגר על הבחירות של הגברים כמפיקים וכבעלי הבית.
2: כן.
1: אז כן, אז מה קורה? צריך לעשות להתחדש, all talking, all singing, all dancing. גיבורים עוברים שיעורי דיקציה, נכון? Moses supposes?
2: כן.
1: למשל, איזה קטע נהדר.
2: Moses supposes.
1: בדיוק. לא, תמשיכי. כן. אבל הם מצליחים, כן, כי הם גברים, והם בסדר, הם מגלמים את הסדר, ואת חוק, ואת מה שראוי ונכון, וראוי להצגה, והגיבורה שלנו, הגם שהיא נראית מאוד אלגנטית. מה לעשות? אם יגלו שהקול של הצפצפני ובלתי נסבל, הלך, הלך, כן. הלך. והלך על הסרט, הלך על המפיקים, ומה יהיה?
2: וגם קצת על הקריירה שלה.
1: על הקריירה שלה, ועל... כן. נו, אנחנו נמצאים בתוך עולם קפיטליסטי, נכון?
2: כן.
1: וכללי...
2: צריך להסיר רווחים.
1: נכון? אז מה עושים? אז מביאים את דבי ריינולדס, זה השם של
2: השחקנית.
1: שהיא...
2: יודעת לשיר.
1: שיש לה קול נעים, דיקציה אלגנטית, והיא שרה יפה. אגב, אני שמעתי שמועה שאני לא... בטוחה בה, אבל שמעתי אותה מאדם שיש לו מספיק ידע, שבעצם זה לא היה הקול שלה, של דבי ריינולדס, אלא של השחקנית המקורית.
2: לא נכון.
1: כן, כן. אבל שהיא הוצגה כבעלת קול צייצני וזייפני וילדותי ובלתי נסבל.
2: מה זה? זה הפוך על הפוך על הפוך?
1: הפוך על הפוך על הפוך על הפוך. אבל מאחורי זה יש שאלה מאוד מאוד גדולה. רגע, רגע, רגע, בואו. רק נבהיר את העלילה, ואז נגיע לשאלות הגדולות, גם הן קיימות. אז מביאים אותה, כולו הרי הוא מעשה טלאים, נכון? 24 תמונות בשנייה ולא תנועה רציפה. עריכה שמצרפת, נכון? שני אנשים יכולים לדבר, ונראה שהם מדברים ומסתכלים אחד על השני, אבל
2: הדבקות בעצם... הדבקות על הדבקות, כן.
1: הדבקות על הדבקות, עריכה. אז אפשר גם לערוך את הכל.
2: כן.
1: וככה בעצם אמרו, אוקיי, אז בקטעי הדיבור, בקטעי הדיאלוג ובקטעי השירה, יהיה דיבוב.
2: כן.
1: נכון? אבל מה הדיבוב אומר? מה עומד מאחוריו? הנה השאלה הגדולה. ריאליזם. למה?
2: אז אנחנו בעצם פוגעים בערך הריאליות, הריאליזם.
1: יותר מזה אפילו. מה זה אומר? זה אומר שהגוף והכל הם אחידים, הם לכידים. יש המון תיאוריות, דרך אגב, שמרחיבים את זה עוד ועוד, לחוזה בין הצופה לבין הקהל, צופה שמונה בידי חרדה של פרגמנטריות, שמסמנת מוות, והקולנוע מבטיח לו...
2: של קיטוע. והקולנוע מבטיח את ההמשכיות, את הרצף.
1: נכון, את הרצף ואת זה, בהיבט הספציפי הזה.
2: את הלכידות בין גוף לכל.
1: את הלכידות בין גוף לכל.
2: כן, בין מראה לכל.
1: נכון, נכון. אז מה קורה בסצנת הסיום? בסצנת הסיום, הגיבורה הראשית מאוד כועסת, שלא מזמינים אותה לבמה. והיא מאוד מעצבנת את המפיקים והגיבורים המכובדים שמדברים בצורה אלגנטית. אז הם אומרים, טוב, יאללה, בואו נהרוס לה את הקריירה. לא במילים מפורשות, הם אומרים,
2: יאללה. אבל בפועל זה מה שהם עושים.
1: יאללה,
2: תעלו אותה.
1: תעלו אותה. ויתרה מזאת, תעלו אותה מאחורי מסך, מאחוריו תציבו את השחקנית שדיבבה אותה, ובאיזשהו שלב...
2: תעלו
1: את המסך ותחשפו את מה שעומד מאחורי המנגנון. וכך, אחד, תחשפו אותה כמי שיש לה קול באמת צפצפני ולא אלגנטי, והלכה כן. לקריירה, כל הדימוי המכובד והאלגנטי הלך כפות. ודבר שני, תבטיחו בעצם שהתרמית הזאת... של הפרדה בין גוף לכל, לא תקרה יותר.
2: לא תחזור. בדיוק. וואו. תבטיחו לנו כן לדבוק בריאליזם. בדיוק. בתנאים החדשים של הקולנוע.
1: נכון.
2: של הקולנוע.
1: נכון, נכון, נכון, נכון. עכשיו, בקולנוע הודי זה לא קיים. זה לא קיים.
2: כי אין מראש את הציפייה הזאת. אין מראש את החוזה הזה, לא? לפי מה שאני מבינה ממך.
1: אז בואו לא נעשה מזה הודים, הם אסקפיסטים ולא מעוניינים במציאות, הם מאוד מאוד מחויבים.
2: לא התכוונתי כך, אבל אוקיי.
1: כן, אבל מזה אני חוששת. אבל בקטעי השיר ריקוד, בהחלט, השחקנים מדובבים, יש כמה שלא. נגיד, עמית הבטשן, יש לו קול בס מאוד מאוד מרשים, אז הוא גם שר, אבל רוב השחקנים מדובבים. והעניין של הדיבוב... כלומר, השירים ששרים אותם, מאוד נוח לי להדגים את זה דרך זמרות, בגלל שיש קונבנציה שגם כן מאוד מאוד קשה לצופה מערבי לא מיומן להסכין איתה. וזה שהקול של, בעיקר של גיבורות מופתיות, זה קול מאוד מאוד גבוה ודק. Mm-hmm. מה שנקרא פלסטו, אבל mm-hmm. פלסטו מאוד מאוד מאוד מוגזם. שוב, לאוזניים הערביות. לאוזניים הודיות מדובר בקול מפותח, מעודן כזה שראוי לייצג את הגיבורה המופתית. גברים שרים בקול יותר טבעי, לכן כן. אני פחות מתייחסת
2: כן.
1: לה. אבל מבחינה של הגיבורות הנשים או של הדמויות הנשיות בקולנוע, זה בהחלט יתרון, נגיד, שזמרות מאוד ידועות, מדבבות את התפקיד שלהם. זה כן. לא מוסתר בכלל, להפך, כותבים. בדיוק לפני שבוע נפטרה אחת הזמרות, מצמד זמרות שיש להם קולות מאוד מאוד גבוהים ודקים, האחיות לטה מנגשקר ואשה בהוסלה, שזה היה כבוד גדול שהם ידבבו אותך.
2: אם הן דיבבו, כן.
1: כן, כבוד מסוימת. גדול. עכשיו זה לפעמים גם הופך להיות חלק מהעלילה עצמה. למשל, בסרט שנקרא ירנה, שהוא אחד משלוש אדפטציות לסרט ההוליוודי המעולה לישון עם האויב של ג'וזף רובן מ-89. זה סרט נורא מעניין, אבל אנחנו לא נרחיב עליו. בעיקר מגדרית הוא מעניין, אבל יש דמות נשית נחשקת. על ידי גבר שעובר המרה, סליחה, מהומוסקסואליות להטרו, נורמטיביות, ועובר המרה דרך התאהבות, קודם כל באיזשהו פטיש של נשיות, בבובה של חלון ראווה, שהוא מכנה אותה מורטי. מורטי, הפירוש זה צלם או משהו בסגנון.
2: כן.
1: או נוכחות בחומר, אפשר כן. לומר. אז הוא מתחיל דרך התאהבות בבובת חלון ראווה, אבל זו בעצם אישה בשר ודם שעושה את עצמה, ויש לה, זה אדפטציה של לישון עם האויב, אז היא אותה פאת קרה בלונדינית, כמו שג'וליה רוברטס עצתה ברגעים שבהם היא ברחה מהבעל האלים שלה, ולובשת בגדים מערבים, בכלל מתנהלת כמערבית, כלומר לא צנועה ולא חסודה, וכאמור הגיבור בשלבי ההמרה שלו, ההדרגתית, קורא לה מורתי. ואז הוא נפגש איתה באיזשהו רגע, ואומר, מורתי! ואומרת, מה מורתי? השם שלי זה קוויטה קרישנה מורתי. קוויטה, שהמשמעות זה שירה. קרישנה מורתי זה בצלמו של קרישנה, זה שם של זמרת בשר ודם, שהיא מדבבת את קטעי השירה, שחקנית. את אותה שחקנית, באותו סרט. ומעמדה מאוד מאוד בכיר.
2: מדליק.
1: זאת אומרת שזה בעצם חלק, זה יכול להיות בהחלט חלק, גם הנרטיב הקולנועי, שאמור להיות יותר ריאליסטי,
2: כן.
1: אבל זה רק מדגיש את העובדה שיש כאן קונבנציות שונות, ושפה קולנועית שונה שצריך להכיר אותה, בשביל בעצם לפרש ולהעריך את הפוטנציאל האסתטי והפילוסופי, כן? שהקולנוע ההודי מציע דווקא בחריגות שלו מהריאליזם, בחריגות המופגנות מהריאליזם.
2: מעניין, כי עכשיו אני מסתכלת גם על שיר שיר בגשם בעיניים קצת אחרות, ואני אומרת, אוקיי, אז הכנסתם את הכל לתוך הסבר רציונלי ללמה אנחנו פוצחות בשירה, כן?
1: נכון, בדיעבד כאילו
2: ממש,
1: חזרות.
2: כן, כאילו כן. חזרות, או שממש התאמתם את זה ממש ממש בדיוק לסצנה, נה, נה, נה, ואז אין רק דני רקע וכולי, כמו כשהוא שר את שיר השיר בגשם, את נכון. השיר של הנושא.
1: כן.
2: ודווקא, ואז גם אין התייחסות לתשוקות מאוד גדולות. אין,
1: ברוך השם.
2: אין. זה פשוט כמעט מחוץ לסרט באופן טוטלי.
1: טוב, אבל... הוליווד נורא מוסרנית.
2: ברור,
1: מה?
2: ברור, ברור.

0: להשתמש במרחב המוזיקלי כאו מרחיב של אפשרות או מסביר של אפשרות. כלומר,
1: כן, או סותר או קורא תגר על מקובלויות.
0: כן, או אפילו ביקורתי.
1: וחוגג אותן. וחוגג אותן. כן. יש עוד משהו שאני רוצה להזכיר, אם יש לי זמן.
0: כן.
1: וזה אחד מהקונבנציות שזום אין חוזר על עצמו כמה פעמים. כן? אנחנו מכירים את הזום אין.
0: אינטרקאץ כאלה?
1: תנועת הזום אין. לא, זה ממש זום אין.
0: ממש רואים אותם עושים את הזום אין.
1: בן אדם, נגיד, עוברים מלונג שוט לאקסטרים קלוז-אפ, אבל... כן. עוברים, ואז התנועה הזאת חוזרת על עצמה עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם.
0: גישות מאוד רחב.
1: ואנשים מתים מצחוק מזה, כן? במערב. מתים מצחוק. כי רגע, הגענו לאיזה נקודה, מה פתאום אנחנו צריכים לחזור עליה? נכון?
0: מעניין.
1: אבל זה בעצם סימון של דבר מה שחודר לתודעה. בדרך כלל זה סצנות שמסמנות משהו מאוד משמעותי. היבט... משמועי מאוד מאוד משמעותי שחודר לתודעה של הגיבור, או חפץ מאוד מאוד משמעותי שיהיה לו תפקיד, ובעצם זה קונבנציה שנשענת על מושגים ריטואליים, על פרקטיקות ריטואליות, שהמקור שלהם זה בעצם עבודת האל המגולם בפסל, ותפיסה שלפיה עבודת האל המגולם בפסל, היא בעצם הנכחה הדדית, כלומר, המאמין לצורך העניין, מסתכל על הפסל, מסתכל על העיניים,
0: כן.
1: ועל פי התפיסה, הפסל פוקח את עיניו, הנוכחות העילית מתעוררת בו, והוא משיב מבט. זה נקרא דרשן, כן? זה מבט שעומד ביסודו של הריטואל, ולטעמי, הקונבנציה הזו, ששוב, בדרך כלל מעוררת הרבה צחוק, ונתפסת מאוד לא מובנת בידי קהל מערבי.
0: אולי חובבנית אפילו.
1: כן, כן, לגמרי, מערביות. לגמרי, כן. לגמרי. היא מושתתת על דינמיקה של מבט והחזרת מבט. מבט והחזרת מבט.
0: אז הזום אין הזה, החוזר כן. מבקש מאיתנו, או כמו מרפרר, או מטרים,
1: כן.
0: את המחשבה על האל, והאפשרות
1: לא
0: שלו להחזיר... לא בהכרח האל.
1: לא בהכרח האל.
0: אבל כן על מפגש מבטים.
1: אבל בעצם מוקד משמוע מאוד מאוד מרכזי בסרט. מאוד מאוד מרכזי. אז יש כאן בעצם קונבנציה קולנועית שנסמכת על מצע ריטואלי, ששוב, אם אנחנו לא מכירים אותו, אנחנו מפרשים אותו...
0: כחובבני.
1: כחובבני.
0: כטיפשי.
1: אבל אם מכירים, דרך תיווך, שאני חושבת שהוא הכרחי, לקהל שמורגל, למד את הקונבנציות של קולנוע מערבי, אנחנו מבינים שיש כאן אסתטיקה שמושתתת על הנחות יסוד מאוד מאוד רציניות.
0: כן, כן.
1: גם העניין של הלכידות של הגוף, הלכידות של המציאות, השמחה להשתחרר ממנה, וגם על, ממש על פרקטיקות ריטואליות שמוצאות דרך לשפה הקולנועית.
0: נסכם.
2: יצירות קולנוע הן יצירות רב-שכבתיות, שבהן הטקסט, החפצים, המחוות הגופניות, מיקומי הצילומים, והאופן שבו המצלמה מגישה לנו את כל אלה, מספרים לנו על התרבות שבה נוצרה היצירה. מגדר, דת, מוסר, מאכלים וכל חלק אחר מאורחות החיים של נשות ואנשי התרבות. למדנו שתוצריה המצליחים של תעשיית הסרטים של בומביי, המוכרת בשם בוליווד, עלולים להיראות לנו אטומים, משום שנתקשה לקרוא את הסמלים והמסרים השזורים ביצירה הקולנועית מבעד לעדשות המערביות שרובנו מרכיבות ומרכיבים. כדי להבין את תוצריה טוב יותר, התמקדנו בסוגת מחזות הזמר. גם במסגרת סוגה זו אפשר להבחין בהבדל משמעותי. הוליווד שואפת לספק לצופה התרחשויות מציאותיות, גרנדיוזיות ככל שיהיו. ובוליווד, לעומת זאת, לא נצמדת למציאות בדיוק כפי שהיא, אלא שוברת אותה לפעמים, למשל את חוקי הפיזיקה שחלים בה. היא יוצרת תוצר שאינו אסקפיסטי, בריחה מוחלטת או פנטסטית מהמציאות, ובו בזמן אינו צמוד לכל מה שמכתיב את מציאות חיינו. קטעי השירה והריקוד בהוליווד, למשל בסרט שיר השיר בגשם, מסבירים את עצמם, מצדיקים את קיומם, בטיעון עלילתי לוגי. קטעי השירים והריקודים הם חזרות למופע. אך בסרטי בוליווד, קטעי השירה והריקוד

מזמינים את הצופה לחרוג לרגע מן המציאות, ולדמיין אותה באופנים נוספים, להרחיב את המציאות על ידי טיבולים במחוות גוף, לבוש, מבטים, וגם זוויות מצלמה ופעולות שאינן מתאפשרות בחיי היום יום החברתיים, שחלים בהם חוקים רבים, כתובים ולא כתובים. מתיחת גבולות המציאות המוכרת מאפשרת ליוצרים לעסוק בנושאים חברתיים ופוליטיים מתוחים מאוד, בלי להשתמש בהזרה מלאה או בפנטזיה, ובלי ליצור מנגד סרט תעודה. זוהי גישה או סגנון שיוצר מרחב אמצע קולנועי. במהלך השיר והריקוד מותר לחשוק, מותר להיות נחשקות ונחשקים, מותר להתלבש חשוף, מותר להחליף מבטים עם האל ועוד. בהבדלים אלה בין הוליווד ובוליווד, הקול האנושי משחק תפקיד מרכזי. בהוליווד, השואפת להיצמדות למציאות, קולה של השחקנית יהיה קולה של הזמרת, בדרך כלל. אותו קול. בסוגיה זו בדיוק עוסק הסרט שיר השיר בגשם, המבטיח כי תרמית הפרדת כל האדם מנראותו במעבר מרינוע לקולנוע לא תחזור על עצמה שוב. זוהי הבטחה למה שנתפס כשימוש הוגן באמצעים הקולנועיים. בוליווד דווקא מאדירה את החלפת קולה של השחקנית בקולה של זמרת מקצועית ומוכרת בכיתה השירה והריקוד, משום שזוהי דרך לבטא את אפשרותה של הדמות להיות במרחבים של היתר, של תשוקה, שבאים לביטוי בקולות מקצועיים, דקים וגבוהים, הנחשבים לפאר היצירה. זאת ההזדמנות לא להיות תמיד כבולים לחוקי הפיזיקה, לא להיות תמיד כבולות לחוקי החברה. תודה רבה לך, פרופסור רוני פרצ'ק, חברת סגל בחוג ללימודי אסיה באוניברסיטת תל אביב, העורכת הראשית של הוצאת הספרים של האוניברסיטה וזוכת פרס ספיר לספר ביקורים על הרומן סיטרה לשנת 2025. תודה לוויאנה דייץ' רובינזון, עורכת שותפה וכותבת התחקירים האקדמיים של התוכנית, תמר בנימין, המפיקה הנמרצת, לדימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל. תודה רבה לכן ולכם, המאזינות והמאזינים, שנמשיך להסתקרן ביחד. נשתמע.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
2: כאן תרבות.
0: אחרי החדשות, תוכנית מכאן חדשות ברשת בית.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. דיווחים מלבנון שכתבם ישראלי פצע קל 5 חיילים לבנונים. נתניהו אומר שבממשלה הבאה לא יועבר החוק הפותר ממעצר עריקים תלמידי ישיבות. אלוף במילואים עמוס מלכה אומר שאיראן מנהלת את המערכה במפרץ טוב יותר מארצות הברית. אלוף במילואים יפתח רונטל קורא לתקוף באיראן. והתחזית, ממחר עד יום רביעי, ירידה בטמפרטורות.
4: חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 2. כלי תקשורת בלבנון מדווחים שחמישה חיילים מצבא לבנון נפצעו קל בתקיפת כתבם ישראלי. על פי הדיווחים, הכתבם תקף רכב שצבא לבנון ליווה אותו. ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר שבממשלה הבאה לא יועבר החוק הפותר ממעצר עריקים תלמידי ישיבות. בדיון סגור הסביר שחוק המעצרים הזמני נועד להוריד את גובה הלהבות ולהגדיל את מספר המתגייסים בציבור החרדי, אך בפועל המהלך לא יצליח. לאחר הבחירות נקים ממשלה לאומית רחבה שתעביר מיד חוק גיוס מלא שיענה על צורכי צהל. מי שלא לומד תורה יתגייס או ילך לכלא, הבטיח נתניהו. מדבריו הביאה כתבתנו יערה שפירה. תוכנית טראמפ לרצועה. הערוץ הסעודי על הערבייה מדווח כי ארגון הג'יהאד האסלאמי ברצועה מקבל את ההסכם, ולפיו יפורקו הפלגים בעזה מנשקם. כך מוסר כשבנו שמעון מג'אן. אלוף במילואים עמוס מלכה, שהיה ראש אמן, אומר כי במלחמה במפרץ איראן מנהלת את המערכה טוב יותר מארצות הברית.
5: יש כאן למעשה כמעט היפוך אסטרטגי שאיראן עשתה לארצות הברית ואולי גם לישראל. לארצות הברית וישראל אין באמת אף הישג אסטרטגי, לא הגרעין, לא הטילים, לא המשטר ולא הפרוקסי, ולעומת זאת איראן הכניסה 2.5 אלמנטים ביוזמתה, שזה הורמוז, תקיפת המפרציות ואיום בסגירת באבל מנדב. זה יוצר מצב שבו איראן קוראת את ארצות הברית יותר טוב ממה שארצות הברית קוראת את איראן.
3: עמוס מלכה שוחח עם אסתי פרז במשדר בחצי היום בכאן חדשות ברשת ב'. יושב ראש רשות שדות התעופה, אלוף במילואים מפתח רונטל, אומר על רקע המתיחות במפרץ הפרסי, כי לעת עתה ישראל שומרת על שגרה אזרחית מלאה. בריאיון בכאן חדשות ברשת ב', הלין רונטל על הפגיעה בתיירות הנכנסת. עם זה קרא לתקוף באיראן.
6: בביטחון יש מושג שנקרא ניצול הזדמנות, גם אסטרטגי וגם אופרטיבי טקטי. אני חושב שחייבים לנצל את ההזדמנות הזו וחייבים לתקוף ולפגוע פגיעה הרבה יותר קשה בתשתיות האזרחיות של איראן, כולל בטהרן, כולל בחשמל, ואני מצר על זה שזה לא קורה בעוד אנחנו מדברים, אבל אני לא רואה פשוט אפשרות אחרת להביא להישגים שאף אחד לא חזר בהם, ובראשם הנושא של הגרעין.
3: יפתח רונטל שוחח עם אסתי פרז במשדר בחצי היום. הפלסטינים טוענים שפורעים יהודים תקפו פלסטיני במחנה הפליטים אל-פאוור. לטענתם הם פגעו ברכבו בעת שחילק חבילות בחברון. כשבנו שמעון מג'אן מוסר שמוקדם יותר היום דיווחו הפלסטינים שפורעים יהודים תקפו מסעית ליד המחצבה בעין סמיה ממזרח לרמאללה. בתקרית אחרת נטען כי פורעים יהודים ניתקו עמודי חשמל וגרמו נזק לרשת באזור הצפוני של הכפר מדמה באזור שכם. באירוע אלימות ברחוב יהודה נחתום בבאר שבע, נפצע קשה גבר כבן 40. צוות של מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים סורוקה בעיר.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11 פותחים שבוע חדש של בואו לאכול איתי. ואז, מתחת לבלטות, שאול אמסטרדמסקי עוזר לכם לשמור על הכסף שלכם. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: התחזית בחסות
8: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: והתחזית ממחר עד יום רביעי ירדו מעט הטמפרטורות בהדרגה ותורגש הקלה בעומס החום, אך הוא יוסיף להיות כבד ברוב האזורים. את החדשות ערכו נפתלי מנשה ושלומי אברבוך, ועד כאן מחדה החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן תרבות.
0: עכשיו, תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'.
10: אני קרן נויבך, היום יום ראשון, 2 באוגוסט, ואתם ואתן על עד הקצה, הסקט האקטואליה של כאן. בתקופה האחרונה היינו עדים לרצף של אירועים אלימים בחברה החרדית. אם זה כלפי פקחים של מס הכנסה או שוטרים, ואם זה אפילו כלפי רב מתוך החברה החרדית. בדרך כלל זה צעירים, כמעט ילדים. אפילו משפיעני החברה החרדית לא יכלו להתעלם מהגל הזה.
11: למה אני עצבני? אני הולך היום ברחוב, עובר ליד חיידר, הוא בביתר, וילדים זורקים על היוונים. חשבתי שאולי יש להם משהו נגדי. דקה אחרי זה אני מסתובב, ואני רואה הם זורקים גם על נשים. פשוט הייתי בהלם, מה זה הדבר הזה?
10: רגע לפני הבחירות לכנסת ה-26, בחירות שיכולות להוציא את המפלגות החרדיות מתוך הקואליציה שהתרגלו לשבת בה, החברה החרדית נמצאת בצומת דרכים. האם אנחנו חלק מהחברה הישראלית? ואם כן, מה זה אומר?
11: אני זוכר גם הייתי הולך להפגנות, אבל הייתי מוציא את העצבים שלי על הפח. לא הייתי מוציא את העצבים שלי על האנשים, על השכנים שלי, על האנשים הקרובים אליי, הסבדנו את זה לגמרי.
10: אז יחד עם יאיר אטינגר, הפרשן שלנו לענייני דת ומדינה, והפעילה החרדית ציפי לוי, ננסה להבין את הכוחות שפועלים בתוך החברה החרדית, ואיך הם מושכים לכיוונים מנוגדים. משבר הזהות בחברה החרדית. זה הסיפור שלנו היום.

0: שלום ליאיר אטינגר.
1: שלום קרן.
0: הפרשן שלנו לענייני דת ומדינה. הפרק הזה נולד כשבאת ואמרת לי, אני מרגיש שהחרדים נמצאים על סיפה של תהום. תסביר לי את הסיפור הזה.
1: כן, אז סיפה של תהום, אפשר לדבר על זה בכל מיני מונחים, חבית חומר נפץ, אבל אולי גם סתם צומתי. אנחנו הולכים למערכת בחירות, שבמובנים רבים החרדים הם הנושא שלה. ואז ראיתי איזה סקר שאומר שיש יותר ישראלים שמעדיפים לראות את החרדים בחוץ מאשר את הערבים בחוץ. זה כזה הלכות השערה, זה לא מספרים גדולים, אבל אלה, נכון, אנחנו יודעים שממילא הבחירות האלה יהיו על שאלת הערבים והחרדים, אז הנה הרבה מאוד אנשים לא רוצים לראות את החרדים. ואז גם נשאלות השאלות הפנימיות, מה החרדים רוצים ולאן הם הולכים?
0: לא רוצים לראות אותם בקואליציה ובממשלה, הכוונה כמובן. בוא נרד לרמת השטח. בשבועות האחרונים ראינו כמה וכמה מקרי אלימות וחיכוך מול כוחות משטרה, פקחים, אפילו דמויות מתוך החברה החרדית. ספר לי קודם כל את הסיפור הזה. מה קרה שם?
1: הסיפור הוא סיפור של התנגשות. אנחנו רואים את ההתנגשות הזאת בכלא 10, המקום שבו מוחזקים עריקים חרדים, וההפגנות שיש, והאימותים עם השוטרים. אנחנו רואים כמובן את הפלג הירושלמי, אותה קבוצה קנאית וחדשה יחסית, שמכתיבה את סדר היום החרדי, ומבחינתה אנחנו בהתנגשות עם מדינת ישראל. כאשר המיינסטרים החרדי, שהוא הרבה יותר גדול מהפלג הירושלמי, הוא נגרר אחרי הפלג הזה. אבל גם, אני חושב שיש איזו אווירת חרבו דרב כזה. יש כאן גם איזושהי אלימות פנימית. אנחנו רואים שבוע שעבר, לפני תשעה באב, רב בשם הרב אליהו פייבלזון, שהוא רב חרדי לגמרי, אבל היה איזשהו פולמוס סביב התורה שהוא מלמד בשנים האחרונות. פתאום רואים אלימות של בני נוער נגדו, צועקים לו, צטמה, צועקים לו, מנסים לגרש אותו, כמעט תוקפים אותו.
2: עדין נפש, תיאור נפש, ענב, אין בו גאווה, אין בו שחצנות. פשוט מדהים, הסרטון הזה הצליח להכניס אותי לאווירה של תשעת הימים ושל החורבן.
1: גם במודיעין אלית, שהוא בא למסור שיעור, וגם בירושלים. ויש איזושהי אווירה מאוד עצבנית, אווירה לרגעים אלימה, והיא כמובן היא מוסרטת, היא מתועדת בסמארטפונים, ולכן אנחנו רואים ועדים לה, אבל אם מחברים את כל הנקודות, אני חושב קרן, בתקופה קריטית של הציבור החרדי, שהוא צריך להחליט מהו, לאן הוא הולך, האם הוא בתוך המשחק הפוליטי, האם הוא מחוץ למשחק הפוליטי, מתנגש במדינה, הולך עם המדינה.
0: זה עד כדי כך קיצוני שמשפיענים מהחברה החרדית נדרשים להעביר על זה ביקורת.
2: תקופה טעונה, אנחנו פשוט הולכים ועושים את המקסימום שלנו בשביל לקחת את כל הציבור שאוהב את התורה ולהעביר אותו לצד ששונא אותנו לגמרי. יש זמנים שהוא צריך לסתום. אין לכם הורי דרך, אין לכם מנהיגים, הם שולחים אותך לעשות את זה, אין אנשים מהצד שמוכים, זה לא מפריע לאף אחד הדבר הזה.
1: נראה שאין כאן איזה מבוגר אחראי. ונראה שהבני נוער הם, את יודעת, יוצאים וקובעים איזשהו סדר יום מאוד עצבני. ואני חושב שהשאלה שעומדת בבסיס היא מי מנהיג אותנו, לאן אנחנו הולכים, וגם מה אנחנו רוצים מהפוליטיקה הישראלית, ואולי בכלל עם מדינת ישראל.
0: וזה, אני חושבת, מחבר אותנו היטב אל הדמות הבאה שנדבר עליה כאן, כי מול הרחוב יש את גדולי הדור. ספר לי על ההתבטאות האחרונה של הרב לנדו. מי האיש הזה, לטובת מאזיננו שפחות בקיאים, גם אני, מה הוא אומר, מה כל כך חריג באמירה האחרונה שלו?
1: אוקיי, אז הרב דוב לנדו הוא המנהיג או מנהיג בהנהגה משותפת עם הרב הירש של הציבור החרדי ליטאי. הציבור החרדי ליטאי הוא אחד מה... זרמים המרכזיים בחרדיות, לצד הספרדים והחסידים, והוא גם המנהיג הרוחני של דגל התורה. אותה מפלגה של גפני, יעקב אשר, פינדרוס, הוא מנהיג את המפלגה שהיא חלק מהשלטון. אבל פתאום שומעים אותו, את הרב לנדו, באמירות מעת לעת, אמירות אידיאולוגיות שהן קשות לאוזניים ישראליות, כמו למשל האמירה האחרונה שלו, שבה הוא אומר מדבר על הציונות הדתית, והציונות הדתית שהיא, הוא מדבר עליהם במונחים של רשעים.
3: רשעים, חובשי כיפות סוגות שלא פחות מהם. אם המדינה שולחת אנשים, חיילים, נשם כבוד המדינה, והורגים אנשים, גם זה מותר. רצח ממש. אז הם מסיתים ברצח, כך הם עושים.
1: ואפילו מייחס להם רצח במובן הזה שהם יוצאים בשנים האחרונות לא רק להציל יהודים, כי את זה אפשר היה להבין, אלא להילחם על כבוד המדינה, והשיטה הזאת היא שיטה שגויה. פורצת שערה גדולה, כולל נתניהו שמגנה את הדברים, אבל אני חושב שלא צריך להתפלא בכלל על האמירה הזאת, מכיוון שהרב לנדו עצמו, לפני שנה וחצי, הוא אמר דברים קשים לא פחות. הציונות היא תנועה שמטרתה להעמיד את עם ישראל על בסיס חילוני מובהק, ושתוכנו כפירה ומרידה במלכות שמיים. את מבינה שמדובר פה במנהיג שהוא בוודאי לא ציוני, אבל קשה לאתר את ההבדל בינו לבין החוגים באמת יותר אנטי-ציוניים, כמו סאטמר, אלה שבכלל לא משתתפים בפוליטיקה. ואת אומרת לעצמך, קרן, רגע, רק שנייה, מדובר פה באחד מהמנהיגים המרכזיים במדינת ישראל. הוא בעל עוצמה שלטונית משמעותית במדינת ישראל. אז מה קורה כאן? אני חושב שזה נוגע בפרדוקס החרדי הגדול של התקופה הזאת. כי נדמה לי שהרבה מאוד מנהיגים חרדים ככה תשתשו לאורך הדורות, הייתה איזו עמימות ביחסם למדינת ישראל. מה באמת הם רוצים מהמדינה? אנחנו יודעים שהחרדים הם חלק מהשלטון, מרוב הממשלות, מאז 77. בוודאי בשנים האחרונות, בוודאי בשנות נתניהו, חלק מהגוש, הם כבר מזמן לא לשון מוזניים, הם ממש חלק מהימין. אני חושב שהרב לנדו פתאום מבהיר את אותה עמימות לגבי המדינה, מה אנחנו ביחס אליהם. הרבה מאוד חרדים בשנת 2026 מרגישים ישראלים מאוד. מרגישים חלק מהישראליות. אני חושב שדווקא אותה תקופת נתניהו, התקופה שבה הם מקבלים הרבה מאוד כוח, הרבה מאוד סמכויות, וגם חיבוק מהימין הישראלי, הופך אותם לחלק מהסיפור. אנחנו חלק מהסיפור הישראלי. ואז פתאום בא דווקא המנהיג, אותו אדם שמחזיק את ההשקפה, ואומר, רגע, רגע, רגע, שנייה, אנחנו לא ישראלים, אנחנו לא חלק מהסיפור הציוני, ההפך, אנחנו יש לנו איזשהו מתח ואפילו איזו יריבות עם הציונות.
0: אז מה אנחנו? אז מה עונה לעצמו החרדי שרואה 4 שנים בתוך הקואליציה, מצד אחד, והשתייכות והזדהות עם הגוש של נתניהו, ושומע את אחד ממנהיגיו אומר, לא, אנחנו לא חלק מזה.
1: אני חושב שיש בלבול מאוד גדול. ולכן התקופה הזאת היא תקופה כל כך קריטית, כי היא נוגעת בשאלת הזהות החרדית, בתקופה כזאת, אחרי כל כך הרבה שנים של שותפות בכוח הישראלי, ואולי הדבר הזה הולך להשתנות. יכול להיות שזה נגמר.
0: וזה מפחיד אותם?
1: אני חושב שכן.
0: כשהרבי מגור או הרב לנדו אומרים שהגוש נגמר, כלומר החיבור לגוש הימין שבנימין נתניהו עומד בראשו, המצביעים שלהם מקבלים את הגישה הזאת שהגוש נגמר?
1: תראי, זה ברור גם מסקרים ששואלים סקרי דעת קהל בציבור החרדי, מה אתם? אז רואים שהציבור החרדי מאוד מאוד ימני. החיבור עם נתניהו הוא חיבור זהותי, רגשי, הרבה מעבר לדעות על מה צריך לעשות סביב הסכסוך. אני חושב שהרב לנדו והרבי מגור, הם נתניהו סקפטיים, כן? הם אומרים, אנחנו לא בכיס של נתניהו, יכול להיות שהם רוצים לסובב את הגלגל לאחור, לימים שבהם החרדים היו באמת לשון מאזניים. אבל בצורה אמיתית, קרן, זה כבר לא כל כך נכון, מכיוון שמי מחכה להם בגוש השני?
0: אם המפה הפוליטית תשתנה, והחרדים ימצאו את עצמם מחוץ לקואליציה, מה המשמעות המעשית, אולי אפילו הקיומית, עבור הפוליטיקאים החרדים, ואולי יותר מעניין אותנו עבור האנשים עצמם?
1: כבר עכשיו יש משמעות כלכלית לקונפליקט הזה. מה שקרה סביב מותו של מעמד תורתו אומנותו, והסנקציות שישנן כבר עכשיו, עוד לפני שהתחלפה ממשלה, הרבה משפחות חרדיות מרגישות את זה, זה גם יכול להתבטא בכיס, וגם יכול להתבטא בשאלה, רגע, רק שנייה, מה אנחנו עושים עכשיו בבין הזמנים? אנחנו טסים המשפחה לחול, כי יכול להיות שהבן שלנו, שהוא במעמד עריק, ייקחו אותו לכלא 10. ואם זה הולך להגיע לגירוש מגן עדן, הגן עדן הקואליציוני, הדבר הזה הוא יכול להתבטא בקלות בתקציבי הישיבות, בתקציבים שמקבלת כל משפחה, אולי בתחרות שתהיה על כל מקום בישיבה, כי כבר אין כל כך הרבה כסף כמו שהציבור החרדי התרגל במשך שנים. יש בכל הסיפור הזה את ההנהגה הפוליטית, דרי, גפני, הדמויות האלה שהולכות המון שנים בפוליטיקה הישראלית. זה החברי כנסת הכי ותיקים, דרי וגפני. ואני חושב שצריך לראות גם את גל החקיקה הזה, שנתניהו נתן להם עכשיו, כמאבק שהם מנהלים בתוך הרחוב החרדי על הלגיטימציה שלהם. הם יודעים שיש עצבנות, הם יודעים שיש מרירות, הם פוגשים אותה גם על בשרם. אריה דרי מגיע לכנס של שס לפני חודש וחצי וצועקים לו בוז. הוא יודע שהוא נלחם גם על הלגיטימציה שלו. אנשים רוצים שהוא יראה להם קבלות. רגע, רק שנייה, למה שאנחנו נבחר בך? אז את זה צריך לבדוק גם, או לראות גם על רקע המאבק שלהם ללגיטימציה בתוך המרחב החרדי.
0: מה הסיכוי שחרדים יצביעו ליכוד? או בן גביר?
1: יש סיכוי כזה. זה גם קרה בפעם הקודמת. אני חושב שזה חלק מהגאונות של הגוש.
0: יש שאלה שאני חושבת הרבה אזרחים שואלים את עצמם פעם אחר פעם, כשהם מסתכלים על ישראל בעוד 10-15 שנה. זו שאלה של תעסוקה, של גיוס, של להיות חלק מהחברה הישראלית. האם החברה החרדית, כפי שהיא חיה את חייה כעת, מתכנסת לתוך כלל החברה הישראלית כמודל כלכלי שיש לו תקפות, שהוא יכול לעמוד על שתי רגליו? זו שאלה שמאוד מעסיקה הרבה מאוד ישראלים. זו שאלה שמעסיקה את החברה החרדית?
1: אני חושב שהיא מאוד מעסיקה את החברה החרדית, היא מאוד מעסיקה אנשים חרדים. אני חושב שכשרואים את ה... אפשר לדבר במונחים האלה? יש שנאת חרדים. אני חושב שהרבה חרדים פוגשים את הדבר הזה ברחוב, את הרגשות הקשים. אנחנו אחרי 3 שנים של מלחמה, שבהם החרדים אמרו, לא, זה לא שלנו, זה שלכם. אנחנו לא רק מחוץ לאלונקה, אנחנו בכלל, זה לא אלונקה שלנו. יש חרדים שמרגישים לא נעים עם הסיפור הזה. ואז אני חושב שזה שוב מחזיר אותנו אל האמירות האלה של הרב לנדו. זה לא שלנו, זה שלכם. אנחנו בסך הכל רוצים לשמר איזה מודל ישן, מודל גלותי. היה פה ממש בסדר לפני שהציונים הגיעו. אני חושב שהרבה ישראלים חרדים מרגישים את הישראליות הזאת. אז איפה הם? מי מייצג את הסנטימנט הזה הישראלי, אולי חוץ מנתניהו? את יודעת, אחד הדברים הדי בולטים עם כל הסערה הגדולה והבערה הזאת, הטמפרטורות עולות, לא קמה אלטרנטיבה להנהגה החרדית הישנה. החרדים החדשים, אותם אלה שמייצגים את החרדיות הממלכתית, הרבה מאוד אנשים חשבו שהם האלטרנטיבה, הם יקימו פה איזשהו מודל חדש. הם לא קמו. אין כאן עדיין בכלל חרדיות חדשה, הנהגה חרדית חדשה, ובמובן הזה הרב לנדו, זה נראה שהוא באמת המנהיג. וזה הפרדוקס החרדי.
4: אני ציפי לוי, פעילה חברתית חרדית מבני ברק, אמא לילד חמוד מאוד בן 6, שמאוד דואגת למה שיקרה בהמשך פה במדינה. אני מאוד רוצה להמשיך לגדל אותו פה ואת הנכדים, ואנחנו צריכים לפעול כדי שזה יתאפשר.
0: ציפי לוי היא לא החרדית הטיפוסית, אבל היא חרדית. היא בת 26 ומגדלת את בנה בן 6 לבדה בבני ברק. היא לומדת בימים אלו לתואר ראשון במדיניות ציבורית ומדע המדינה באוניברסיטת תל אביב. היא פעילה במיזם למה אין נשים חרדיות בכנסת. וככזו, נקודת המבט שלה על העולם החרדי ביקורתית ונטולת פחד. היא לא מפחדת ממה יגידו, כי איך היא אומרת? כבר אמרו. ולכן החלטנו לדבר דווקא איתה.
4: אני כאילו מנסה לחשוב על האם... אני זוכרת תקופה שהרחוב החרדי לא היה אינטנסיבי. אני חושבת שיש משהו אינטנסיבי במגזר החרדי. אבל בתקופה האחרונה יש את כל העניין של הגיוס, שהוא מאוד מאוד בוער. אגב, אני מאוד הופתעתי, נגיד, כשאנחנו מדברות עם נשים חרדיות, שהדבר הזה בוער בנשים, אולי במידה שווה לגברים, כי זה הילדים שלהן, הרבה אומרות. הילדים שלנו לא יכולים ללכת ברחוב בלי שיעצרו אותם. אני חושבת שאין אחד שמרוצה מהתפקוד של החברי כנסת החרדים, מאוד מאוכזבים מהם. נגיד, דיברתי עם איזה אברך, ממש לאחרונה, שהוא אמר לי שהאכזבה שלו זה מזה שהם הצליחו להוות איום כל כך גדול כדי לגרום כל כך הרבה נזק. הוא אמר לי, אני מעדיף שבעצם החברי כנסת החרדים באקדנציה הבאה יהיו באופוזיציה, כי הם יביאו יותר הישגים מאשר כשהם היו בקואליציה, בגלל שהם לא יהוו איום, והם יוכלו בסגירת דילים של אני לא אצביע פה ותביא לי את זה, הרבה יותר ערך אמיתי לפרט החרדי, לציבור החרדי, ויש מצד השני את אלו שאומרים, למה הם לא הצליחו להסדיר את הגיוס? עכשיו, זה כמובן, הם, כאילו, זה אנשים קצת חיים בסרט, פשוט אנשים שהם קצת מנותקים מהמציאות, שבה אין שותפים יותר למגזר החרדי לנושא הזה.
0: יש תחושה, לפחות על פי רצף הדיווחים החדשותיים, על שורה של אירועי אלימות, אם זה בבני ברק, מתקפה על פקחים של מס הכנסה, נכון. סרטון של ילד חרדי שאומר לחייל שמתגייס, הלוואי שתשרף בעזה.
5: תורה לא שומרת עליך, ככה תמות, שום דבר, אתה תמות בעזה, אתה תשרף בעזה, ככה, בתוך כאן, יפה מאוד. זה שניצר חייל.
6: רבה גם לך על אלימות תורה.
0: יש תחושה של ביאבוע של אלימות בתוך הרחוב, של איזושהי תסיסה?
4: אני חושבת שזה לא מתחיל פה. אני חושבת שזה מתחיל הרבה אחורה. אני חושבת שהמדינה עושה עם המגזר החרדית אותה טעות כמו שנעשתה עם המגזר הערבי, ומעודדים אנרכיה במגזר החרדי על ידי זה שאין אכיפה, וכשיש אכיפה היא לא בצורה סבירה. אני אתן כדוגמה את האירוע שהיה עם החיילות בבני ברק שהגיעו ותקפו אותן. והמשטרה כאילו לא נכחה באירוע הרבה זמן, והגיעה לאחר המעשה, ופשוט הקטה באלימות, עוברים משווים רנדומליים. זה כאילו הדרך הכי טובה לעודד אנרכיה. זה לא מסובך לתפוס את האנשים האלו. תעשו את התפקיד שלכם, ושיהיו השלכות על האנשים האמיתיים, ולא על האנשים. במקום זה, זה מרחיב את הפער של האי-אמון, של המגזר החרדי, במשטרה. מעבר לזה, כל ההתבטאויות, אני שוב נגיד, אנרכיסטיות של מנהיגים במגזר החרדי, שאין להן שום תגובה ממש מספיק חזקה.
7: המטכ"ל האהוב הזה, יימח שמו וזכרו, שלח אותו לכלא! חודש ימים, למה? כי הוא ביקש משיח.
8: אני יש לי איזה נכד, בחור ישיבה, שקיבל גיוס, הוא קרא את זה, שם את זה באסלה, כמו שאני אמרתי לו.
4: כל מה שמתפוצץ לנו עכשיו בפרצוף, זה דבר שנבנה לדעתי במשך שנים. אני אתן לו דוגמה. ממש לפני, לא עד שנתיים, שלוש, אירוע שהיו אימונים של צהל במודיעין עילית. ואז הרב של מודיעין עילית פשוט החליט שזה לא מתאים, כי זה כאילו משלהב את החבר'ה, מלהיב אותם על הנושא של צבא וגיוס ולהיות חיילים. והוציאו את הצבא משם. זה תמיד משגע אותי. הצבא החזק ביותר בעולם נכנע לכמה עסקנים חרדים. מה הציפייה? ילד החרדי... שמלהיבים אותו, שהוא מקבל כבוד בישיבה ובבית על זה שהוא היה אלים כלפי אנשים מסוימים.
0: החרדים מרגישים חלק ממדינת ישראל, מהסיפור הישראלי?
4: מגזר החרדי כחלק ממדינת ישראל? פשוט הפעם לא היה, אני חושבת שזה היה כאילו משהו שקרה בדמיון של הציבור הישראלי. אני אמרתי לך לפני זה שאני לומדת לתואר ראשון במדיניות ציבורית ומדע המדינה. ובסמסטר הקודם, המנחה... דיברה על חרדים באיזשהו הקשר, והיא פתאום אמרה שיש מיעוט לא ציוני חרדי. אני אמרתי, הרוב החרדים לא ציונים. היא אמרה לי, לא נכון. ואז כאילו, בדילי של איזה שתי דקות, היא קלטה שאני חרדית. אז היא חזרה והיא אמרה, רגע, מה אמרת? כאילו, רוב החרדים לא ציונים? אמרתי לה, ברור, רוב החרדים, רוב מוחלט של החרדים, לא ציונים. ואז היא אמרה לי, אבל כאילו, תמיד אומרים, המיעוט הקיצוני, הלא ציוני. אמרתי לה, יש מיעוט קיצוני אנטי-ציוני, שממש מתנגד אקטיבית לציונות. רוב המגזר החרדי הוא לא ציוני. כאילו, זה האתוס החרדי הבסיסי, כאילו, מאז קום המדינה, אין לנו שום בעיה לחיות תחת שלטון עות'מאני ובריטי. אנחנו רגילים לחיות תחת שלטון זר. וכמובן, התנגדות להקמת מדינה חילונית, זה עוד דבר שהוא בבסיס התפיסה החרדית כלפי מדינת ישראל. השילוב של חרדים בפוליטיקה, זה עניין של אינטרסים, פשוט להשיג את האינטרסים בתוך המדינה הזאת, שקמה בכל זאת.
0: כששואלים חרדים, ואת עשית את זה, האם הם היו רוצים לחיות במדינה עם רוב חרדי, מה הם יענו?
4: אז כל חרדי שאני פוגשת, אני מיד שואלת אותו זה, כי זה מאוד מעניין אותי, ועוד לא מצאתי תשובה שהם רוצים. ותמיד אני שואלת גם את השאלת המשך למה, והתשובה היא, כי אני לא רוצה לחיות במדינה שמתנהלת כמו בני ברק. וזה נראה לי הכי מדויק, כי בסופו של דבר החרדים ובני ברק, הם סובלים מההתנהלות העסקנית, כי בסופו של דבר שם גם אין את מי להאשים אפילו. זה באמת האנשים שהם בוחרים, הם מנהלים את העיר בצורה שמשרתת רק את הצרכים האישיים שלהם ואת האינטרסים שלהם.
0: את, ציפי, במקום הפחות שגרתי שלך, מרגישה את שנאת החילונים לחרדים?
4: התשובה היא כן. היה עכשיו אפיזודה בפריימריז של הדמוקרטים, של מועמד, שכל המצע שלו היה שנאת חרדים ושנאת דת כמובן, וזה מאוד הגביר את להבות השנאה, ואני יכולה לומר שגם אנשים שיודעים מה הדעות שלי, שגם עוקבים אחרי ברשתות הרבה זמן, הגיבו לי תגובות שנאה על זה שאני חרדית, וכתבו לי, אישה חרדית השתקי, ממש כאילו דברים כאלה, שאני רגילה לקבל מחרדים שוביניסטים. ופתאום אומרים לי, תורידי את הפאה, תורידי את הכיסוירות, תורידי את הבגדים, תלבשים מכנס, כאילו באמת אמירות מאוד מאוד נמוכות מחילונים דווקא. והסיבה שהגעתי לאן שאני היום, כלומר לעמדות שאני היום, זה בזכות זה שלא פגשתי אתכם. בזכות זה שלא פגשתי אנשים ששונאים אותי על איך שאני מתלבשת ועל איך שאני נראית, ואנשים שכן היו במקום מספיק מכיל כדי לקיים איתי שיח, שהתגר אותי כדי לחשוב הלאה ולמצוא לעצמי תשובות, כי בסופו של דבר ככה אנשים משנים עמדות. ולכן אני אומרת, הרבה חרדים שאתם פוגשים היום ברחוב, גם אם הם לא חושבים כמוני, גם אם הם חושבים רק מחשבה אחת כמוני, מבין כל המחשבות האפשריות, אתם תהיו נעימים, כאילו פשוט די עם שנאה. אם אתם חושבים ששנאה תקדם מישהו לקראת לחשוב מחשבות ליברליות, אתם טועים ביג טיים. זה בדיוק הדבר שמרחיק אנשים.
0: איך הרחוב החרדי מגיב אלייך, אליכם?
4: אז אתם לא חרדים, זו תגובה אחת. הרבה שואלות אותי, את לא מפחדת שיפגעו לך במשפחה, שיפגעו לך בילד, שכזה, כאילו, תעשי את זה טיפה יותר בשקט, כדי שלא יפגעו בך. כזה, אומרות, אני מסכימה איתך על הכל, אבל אני לא הייתי אומרת את זה, כי אני מפחדת שיפגעו בי ובילדים שלי. והתשובה שלי לזה זה שאני, אני ברור מאוד מפחדת ממה שיקרה. יש דברים גם שכבר קורה, שאני כאילו משלמת הרבה מחירים. אז אם את דואגת למחירים שלי, אישה חרדית חמודה, אז בואי תצטרפי אליי. אם כולם יצטרפו אליי, אז נכריע אותם, ואף אחד לא ישלם מחירים.
0: ציפי לוי, תודה רבה רבה.
4: תודה, קרן.
0: ותודה גם ליאיר אטינגר. עד כאן הפרק שלנו להיום. עד הקצה, הסקט האקטואליה של כאן. אתם מוזמנים לכתוב לנו תגובות, הערות והצעות בקבוצת הפייסבוק שלנו, עד הקצה ההסקט, וגם בספוטיפיי. וגם לדרג אותנו בחמישה כוכבים. העורכת שלנו היא חן זאוסמר, המפיקות דנית שוקרון ידידיה ואירה בן שושן. עורך הסאונד הוא דניאל גל. את מוזיקת הפתיחה שלנו הלחין דניאל שמר. טכנאי ההקלטה יאיר ניומן. תודה מיוחדת למרון ססון. אנחנו ניפגש כאן גם מחר.

0: עכשיו. פרק של אבא תרחם. מבית כאן הסקטים.
1: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: אין לי שום דבר אישי נגד הגשם או הרוח, אבל אני אידיאולוגית נגד עודף לחוץ, עודף קור, עודף חום, עודף עודף. פשוט לא סובל כשאיתני הטבע נתפלים יותר מדי לפרטיותי.
3: זה היה דוד אבידן הנהדר בביקורת נוקבת על הפולשנות של מזג האוויר. השיר כל כך מצחיק. חשבתי שאם אני הייתי חברת מזגנים בה, הייתי מדפיסה את השיר הזה על קופסאות הקרטון של החברה. אתה יודע, אולי על המסעית. אז אנחנו נדבר היום על מזגנים, ואני בטוחה שאימא, כן, אשתך, הייתה מאוד מזדהה עם השיר הזה, בגלל שאימא כל כך שנה מזג אוויר, היא כל הזמן דאגה שהבית יהיה בטמפרטורה המדויקת שהיא יכולה כן, לשאת אותה.
2: שהייתה בערך 19.1 מעלות,
3: בדיוק, כן. אז באמת רציתי לשאול אותך, בתור שאלה ראשונה, מה המעלה החביבה עליך?
2: אני חושב ש-20.
3: 20? בערך,
2: כן, 20 צלזיוס.
3: אני 22 מעלות,
2: כן.
3: שני קווים.
2: אני מבין. טוב, אז אני 20 מעלות ובלי שים לב למספר הקווים.
3: חבל, זה מאוד מאוד משמעותי. אתה ישן עם מזגן, אבא?
2: אני משתדל לא. אני התקנתי מעבר תקרה.
3: כן.
2: ואני מנסה להמיר את המזגן במעבר ולהסתפק בו, אם אני רק יכול.
3: זאת אומרת, כשאתה אומר אני מנסה לא, זאת אומרת שלעיתים אתה ישן עם מזגן.
2: לעיתים אני נכנע.
3: ואז מה אתה מרגיש? אשמה?
2: כן.
3: למה?
2: כי אני מרגיש כמו קלו באיזה סוהר של ציביליזציה.
3: כן.
2: הייתי רוצה שהדברים יהיו טבעיים יותר. אני לא רוצה להיות קלו כמו דג באקווריום, את מבינה?
3: נכון, אבל יש איזה מין קפיצת אשמה, כי במשך היום אנחנו רגילים לחיות עם מזגן, אבל אם אנחנו ישנים עם מזגן, יש לנו את האשמה כמו שיש לנו אשמה על מים, כי הכינרת מתייבשת, לא משנה שכבר המים לא מגיעים מהכינרת, ולא משנה שאתה הרבה יותר בזבזני בחשמל בדברים אחרים, אבל יש לי הרגשה שאשמת
2: כן.
3: המזגן בלילה, היא אשמה קולקטיבית של דור.
2: עד כדי כך כבד נטל האשמה בעניין זה,
3: כן.
2: שאני בדקתי, בעזרת ה-AI כמובן,
3: כן.
2: שזה החבר הכי טוב שלי בחודשים האחרונים,
3: כן.
2: כמה העולם מבזבז בגין מזגנים. אני רוצה להגיע את המאזינים לנו במספרים, אבל האחוז הוא לא גדול מכמות החשמל שהעולם מבזבז. או מכמות מתח האנרגיית השמש שאנחנו סופגים כל שנייה. הוא לא גדול, אלא מה? הוא מזהם את האוויר. לא רק בגלל הפחמן הדו-חמצני שתחנות הכוח פולטות לאוויר העולם, אלא גם בגלל הגזים שנפלטים מהמזגנים.
3: נכון, פעם זה היה גם המקררים וגם המזגנים היו אחרים לחור באוזון.
2: נכון.
3: אבל הוא נסגר. החור באוזון נסגר.
2: כן,
3: זה לא הבעיה, כן.
2: נכון. אז המזגנים זה לא טוב באופן כללי,
3: כן.
2: אבל הם לא נורא מזיקים. אחרי שקראתי, עיינתי במספרים בעיון יתר,
3: כן.
2: הגעתי לידי מסקנה שאני יכול להרשות לעצמי להדליק מזגן בלילה, אבל זה עדיין לא נוח לי.
3: כן, זה לא נוח.
2: אני חי כל חיי במצפון דואב, מכל מיני סיבות.
3: כן.
2: המכונית
3: אבל
2: שלי.
3: אבל רק שאתה, הוא יותר מזהם לאכול בשר מאשר להדליק מזגן בלילה.
2: אז אני משתדל מאוד.
3: אני יודע.
2: גם בהשפעתך לא לאכול בשר, כן. ואני אוכל בשר אולי פעם בשבועיים, כן. משהו כזה.
3: תגיד, אבא, ואתה זוכר עולם ללא מזגן?
2: בוודאי שאני זוכר עולם ללא מזגן. ככל שהדבר יישמע מוזר,
3: כן.
2: אני לא נכנסתי במו גופי לחלל ממוזג לפני כן. סוף שנות העשרה לחיי. ואני מניח גם באילו נסיבות זה היה. אני חושב כאשר התגייסתי, ואחרי קורס מקרים, הלכתי לגלי צהל. לגלי
3: כן.
2: צהל היה אולפן אחד, אני חושב שהאולפן הזה היה ממוזג.
3: Uh-huh.
2: זו הייתה הפעם הראשונה בחיי. אולי פעם באיזו חנות מפוארת במיוחד בתל אביב, שהיו במזגנים.
3: כן.
2: מזגנים בשנות ילדותי בוודאי, היו אבזר נדיר ביותר, רק בבתים של עשירים מופלגים
3: כן.
2: שלהם לא
3: אולמות
2: הגעתי.
3: אולמות קולנוע?
2: אולמות קולנוע בחלקם היו פתוחי גג, למשל קולנוע גן רינה ברחוב בן יהודה בתל אביב, מול בניין אל על, ברחוב בוגרשוב בתל אביב, כן. היה אולם פתוח, לא גג, והיו בארץ כ-100 בתי קולנוע, שחלקם הגדול היו פעורי גגות. כלומר, אנחנו ישבנו בקיץ בעיקר, ללא גג, זה היה אולם הקולנוע. אבל היו כנראה גם כבר אולמות קולנוע מצוננים, אני מניח. היו כמה כאלה.
3: אז אתה יודע, לקראת התוכנית, אני ניסיתי להתעניין בהמצאת המסגן, כאילו איך הוא התחיל. כן. אתה יודע איך הוא התחיל?
2: אני מאוד לא אוהב להודות באי ידיעה.
3: אז תגיד כן, ואני לא רוצה להגיד.
2: כן, וזה אינפורמציה חשאית.
3: טוב, אז אני רוצה לספר לך איך, כי זה נורא מעניין.
2: כן.
3: אנחנו רגילים לחשוב על מזגן כמכשיר שנועד להפניק אותנו, נכון? זאת אומרת
2: שנועד... אני מניח שזה התחיל בבתי חולים, בבתי קירור לבשר?
3: לא.
2: לא?
3: לא, נורא מעניין. בשנת 1902, אבא, התבקש מהנדס בשם וויליס קרייר, מהנדס, לפתור בעיה בבית דפוס בברוקלין.
2: אהה.
3: אוקיי? ומה הייתה הבעיה? הבעיה הייתה הלחות. ניו יורק היא ניו יורק היא עיר מאוד מאוד לחה בקיץ, והלחות הגבוהה גרמה לגיליונות של הנייר להתפשט ולהתכווץ. היא שינתה. עכשיו, מכיוון שהדפוס, הרי איך התפיסו? מדפיסים את זה 4 פעמים. קודם עובר האדום, הכחול, אז מה שקרה זה שבין הדפסה של גיליון לגיליון, בגלל השינוי של הדף, חלו שינויים בהדפסה. הצבעים לא התאימו זה לזה, וההדפסה השתבשה. זאת הייתה הבעיה שבזכותה יש לנו מזגן. עכשיו, מה שמעניין בדבר הזה בעיניי זה שהאם זה שאין יכולת לקרר, הופכת את החוויה של החום לקלה יותר לנסיעה. זאת אומרת, האם זה שאנחנו יודעים שיכול להיות לנו יותר קר, ושאנחנו יכולים לשלוט במזג האוויר, הופך את החוויית החום לבלתי נסבלת. אני לא מדברת עכשיו על משבר האקלים.
2: זה היה קצת מורכם בשביל השאלה שלך.
3: למה, אבא? זה כמו שאתה יודע, שאתה יכול לישון על מזרון ולא על הרצפה. אז האם כשאתה יושן על הרצפה, יותר קשה לך, כי אתה יודע שיש מזרון.
2: זאת אומרת, התשוקה, הידיעה שיש אפשרות אחרת.
3: האם אתה זוכר את עצמך, בוא נשאל את זה אחרת, אתה זוכר את עצמך סובל מחום?
2: אני סובל מחום כמעט כל הזמן.
3: לא, אבל בילדות. אתה זוכר שהיה לך חם?
2: אבל היו לו את זה שתי סיבות. אחת, מזג אוויר באמת היה צונן יותר, וה...
3: אבא, זה כולה מעלה. היו ימים חמים כמו היום.
2: נכון, נכון, אבל הבתים היו מפולשים לרוח הים. היום הכל נעול וסגור, ויש רק צינורות מבואות כאלה של רוח,
3: כן.
2: שהם דווקא בין בניינים שהם רוח חזקה.
3: כן.
2: אבל בדרך כלל אני זוכר את אמי, הבית שלנו פנה מזרחה, והעורף שלו היה לכיוון הים.
3: כן.
2: ואמי הייתה מניחה את היד שלה על הגרון, היא הייתה מאוד דרמטית, אמא כן. שלי, כדי להדגים חנק.
3: כן.
2: והייתה אומרת, אני נחנקת, אני נחנקת. כמובן שהחנק שלה, את זה הבנתי רק הרבה יותר מאוחר, היה חנק פסיכולוגי. הניסויים חנקו אותה, המצב במדינה חנק אותה, ילדותה העשוקה חנקה אותה, הכל
3: אתה,
2: חנק אותה.
3: ומה איתך?
2: אבל זה הכל, תכף אני אגיע גם אל עצמי.
3: לא, גם אתה חנקת אותה.
2: ואני חנקתי אותה כן. כמובן, אבל זה קצת יותר מאוחר, התחלתי לחנוק אותה. ילדות היא חיבבה אותי מאוד.
3: אוקיי. Okay.
2: ואני זוכר, היה איזה זיווג בין חלק פסיכולוגי לבין חלק פיזי. אבל באמת רוח הים לא הגיע אל תוך הדירה שלנו, וזה היה מאוד מאוד חם, היו רק מעברירים.
3: כן.
2: עכשיו, מה שנוגע אליי, את מדברת עם איש שיהיה בקרוב בין 86, עוד ימים אחדים כמעט, ואצלנו, בלוטות הזיעה, שזה המנגנון לקירור, הגוף, הולכות ומאבדות מכוחן. אנחנו הזקנים...
3: אבל רק נזכיר, רבה, בני אדם דווקא יודעים מאוד טוב לנדף חום, בניגוד נכון. להמון חיות אחרות.
2: נכון.
3: אנחנו מאוד מוכשרים בזה.
2: נכון.
3: כשאתה מסתכל נגיד על כלב, זה רק בלשון, הפיל זה רק באוזניים. אנחנו ממש מצטיינים...
2: בהזעה.
3: בהזעה, כן.
2: בנידוף.
3: כן. בהתמודדות עם חום.
2: נכון,
3: כן.
2: וזאת אחת הסיבות, כך קראתי פעם, שאנחנו מסוגלים לרוץ הרבה זמן. זאת אומרת, אנשים מסוגלים לרוץ 50 קילומטר, האלופים הגדולים בסופר מרתון, אין אף בעל חיים בטבע שמסוגל להתמיד.
3: לא, אבל גם
2: נגיד
3: הברדלס, גם חתולים רצים המון זמן.
2: לא, לא, לא, לא, לא.
3: אנחנו יכולים להיות פעילים המון זמן. אנחנו יכולים להיות בפעילות כמעט כל היום.
2: גם בריצה, בריצה איטית כמובן. אה,
3: לאורך מסוגלים, זמן, אתה מתכוון.
2: לאורך okay. זמן. עכשיו, מה שקורה עם זקנים ישישים כמוני,
3: נפגע לכם מנגנון ההזעה?
2: כן, בהחלט כן. וגם הלב נחלש, ולכן מאוץ הדם בעורקים,
3: כן.
2: גם הוא נחלש. כלומר, מנגנוני הצינון שלנו יעילים פחות. ואז אנחנו נורא סובלים, אנחנו הזקנים. גם מקור וגם מחום. ויסות החום והקור שלנו נדפק. אז תביני אותי עכשיו.
3: לא, אני משחררת אותך מהשמעתי, שאני מזגן, אבא, לגמרי.
2: אבל פה אני חוטא לאקולוגיה. אז כן, אתה יודע, בין עינוי לעינוי.
3: ולסוציאליזם ולהסתפקות במועט, נכון. ולמיטת הברזל.
2: נכון.
3: בוא נדבר קצת אבא על מזגנים בכלל, איך הם שינו את העולם.
2: אוקיי. זה שינה את העולם במובן הסוציולוגי בוודאי.
3: אבל נגיד, אירופה לעומת אירופה, לעומת ארצות הברית, לעומת המזרח.
2: תראה, האמריקאים כמובן הקדימו את כולם. נכון. גם במכוניות נכון, הגדולות וגם... נכון. עד היום אני לא חושב שרוב...
3: גם ביפן אגב, גם ביפן מזגן הוא כמעט מובן מאליו, ובמזרח, כאילו...
2: כן, לאנשים, מובן מאליו.
3: מובן מאליו, איפה שלא זה באירופה, והסיבה זה לא רק מזג האוויר, אלא כי בערים היסטוריות רבות אסור לפגוע בחזיתות של המבנים. ברור. והרבה יותר חשוב שהחזיתות שלהם יראו כמו שצריך, ולא יצולקו בעזרת ה...
2: זה ברור לגמרי.
3: זה נורא מעניין.
2: באמת קיומו של המזגן הזה, הבולט מתוך כל מרפסת, זה חזות נוראה.
3: בפריז למשל, אבא, נדרש אישור מיוחד מהדריכה למבנים של צרפת, כדי לא לפגוע בחזית. זה ממש טירוף. א', אני מאוד אוהבת אסתטיקה של מזגנים. אני אוהבת את האקראיות, ואני אוהבת נורא את ההמצאות. נגיד שאני הולכת לתל אביב, ואני רואה איך השכן מקומה 4 העביר חוט, והחדיר אותו, והחדיר אותו דרך שם. אני אוהבת את זה. אני אוהבת את זה. אני אוהבת את הפראיות של סידור המזגנים. כי עכשיו נגיד בבתים החדשים שנבנים, הרי יש מין, תמיד אתה רואה באמצע המבנה, איזה מין סורג כזה שמסתיר מאחוריו.
2: ואת לא אוהבת את זה.
3: לא. אני אוהבת את תל אביב הישנה.
2: את אוהבת את הברוטליות והכיעור כפי שהוא.
3: כן,
2: בטח. אנחנו שונאים את המסווה.
3: כן, אני אוהבת את ההמצאה. אני אוהבת את ההמצאה. ואת הפראיות.
2: את האלתור של האדם.
3: כן, בדיוק, את האלתור.
2: זאת אומרת, את אוהבת גם מרפסות לא מאובטחות, אלא תלויות על בדל שמסכנות את הילדים שעוברים למטה.
3: כשאני הולכת בסוכות בבני ברק, ואני רואה איך אנשים תולים סוכות מהחלונות, אני ממש מתרגשת. אני מתרגשת.
2: באמת.
3: כן.
2: אז את אוהבת גם מזגנים בולטים, זאת אומרת, את אוהבת כיעור.
3: אני אוהבת מאוד כיעור, בטח, מאוד. אני מאוד אוהבת כיעור. כי כיעור הוא סוציולוגי, הרבה יותר.
2: כן.
3: זה, אתה מבין מי חי שם. אתה מבין מי חי שם.
2: לא, זה מסגיר את האמת.
3: אתה מבין באיזה חדר, כן, אתה מבין באיזה חדר האדם הזה שם את המזגן.
2: כן.
3: מה חשוב לו? אתה יכול להבין את ההיררכיה בין השכנים, למי יש 3 מזגנים ולמי יש 1.
2: אבל בכל זאת, את אוהבת איפור וטיפול פלסטי.
3: אני אוהבת איפור?
2: לחיסול הקבטים שלך, את לא עשית את זה.
3: לא, אני אוהבת סכינים, זה משהו אחר. זה גם כן, דרך אגב, זה אותו דבר. אני אוהבת ברוטליות. לא אוהבת אסתטיקה, אני אוהבת ברוטליות, אני אוהבת חתכים, סכינים, מזגנים, כל זה דברים שנגברים באים.
2: אני מבין. אוקיי, אז אני אוהב את זה פחות, אני חושב שזה לא יפה. זה יפה כשיש אחד כזה, את יודעת, אבל יש איזו מגפה. אבל אנחנו חיינו כמה שנים בפריז, בשנים בשנות הסוף שנות ה-60, לתחילת שנות ה-70, ולא היו מזגנים בבתים כלל.
3: נכון.
2: ואנחנו עוברים כאן ממזגנים לחום בכלל.
3: אוקיי.
2: חום השמש הוא מופע מרכזי בתרבות הישראלית. כי העולים החדשים בעליות הראשונות היו ברובם המכריע, כמעט כולם יוצאי אירופה. כי יוצאי יהודים מהמזרח התיכון וממסופוטמיה היו המיעוט הקטן, אז הרוב באו מאירופה, והחום, הדיבור על חום השמש, הוא שכיח מאוד בשירה הישראלית ובסיפור הישראלי. למשל, אצל סמך יזהר,
3: כן.
2: הכל מוכה חמה, נוכחותה של השמש, קרני השמש, זוהר השמש, סנבור השמש, השממה, הצמאון, הם חלק יפה. מאוד חשוב שמופיע כמעט בכל יצירה שלו. יש גם יצירות שלו שנקראות בשמות של סנברים וכדומה. אז כמעט אצל כל משורר וסופר ישראלי קנוני, יש צייה, אדמה חרבה, אור מסמק, מיהל אצל, געגועים למעיין, התמודדות עם השמש היה מבחן של התערות במקום הקשה הזה. זאת אומרת, אם אתה מסוגל לשאת את צריבת החמה במשך זמן רב, כשאתה מהלך בגופייה ובמכנסיים קצרים...
3: זה גם ייצב את האופנה, זה ייצב גם את האדריכלות, זה ייצב כל כך הרבה.
2: עכשיו,
3: גם כיבוש השממה הרי זה להפעיל אמצעים מלאכותיים על השממה, מים, ליטוע ירוק איפה שיבש וצחיח והשמש קופחת.
2: נכון.
3: כן, זה כיבוש החום.
2: אצל אלכסנדר פן, שהוא איש העלייה השלישית, ובא מתוך השלגים של רוסיה אפילו, זה חלק מהביוגרפיה שלו, הוא מגיע לאלכסנדר זייד על גבעת שייח הברייק בעמק, לשומר, ושם הוא כותב את אחד השירים הגלויי הלב ביותר, הוא עושה את החשבון עם המולדת הבלתי אפשרית הזאת, ומתגעגע לצפון שלו. אני עד כדי כך אוהב את השיר הזה, שאני יודע אותו בעל פה, ואני יודע מעט שירים בעל פה. השמש גהנום צלוי, אדמת פיתי צבר וחול, אני זורק לך בגלוי.
3: איני יכול.
2: איני יכול. איני יכול את נעקו של אוח, אוח זה ציפור, תרם, כן? את הצבר אשר אפו חרה, את החיים על חוד הכוח לקרוא מולדת, מכורה. טירוף העתיק נותן בי אש קולו, אבל איני יכול, עדיין לא. זאת אומרת, כל הדרמה הזאת של האירופי שכופה על עצמו הסתגלות לתנאים הבלתי אפשריים.
3: גם לאה גולדברג, יש המון משוררות שלא מפסיקות להתגעגע.
2: נכון.
3: אבל רק אני רוצה להגיד, אבא, שהכיבוש הזה של השממה, הוא לא היה רק בארץ, אלא בכלל, בכל העולם, ברגע שנכנסו אגב המזגנים, אז השפעת המזגן שינתה את מפת ההתיישבות בכלל העולמית, כי בזכות מזוג האוויר, מיליוני אנשים עברו להתגורר ולעבוד, למשל, אוקיי? למשל. באזורים החמים של דרום ארצות הברית. בלי מיזוג אוויר, ערים כמו פניקס ולס וגאס, ודובאי.
2: בערב הסעודית.
3: לא היו מתפתחות לממדים שאנחנו מכירים היום.
2: נכון.
3: המזגן לגמרי השפיע על הדמוגרפיה, על הילודה.
2: הוא השפיע על עוד דבר.
3: אם הטענה הזאת נכונה, אגב, יש לה גם משמעות פוליטית. למשל, גידול האוכלוסייה בדרום של ארצות הברית העניק למדינות האלה יותר מושבים בקונגרס ויותר אלקטורים בבחירות לנשיאות.
2: נכון.
3: ולהתחזקות כוחו הפוליטי של הדרום השמרן.
2: והכל הודות למזגן.
3: והכל הודות למזגן, לגמרי, כן. זה אמיתי.
2: אבל קרה עוד דבר, המולים, הקניונים הענקיים, כן. שהם ממוזגים לגמרי, וזה מפלט מהחמה. אתה מבלה בקניונים ואתה לא מבלה בחוץ.
3: אורנה קזין החכמה כתבה על זה פעם, ספר נורא נורא יפה כתבה, קרא לו על הנוחות, והיא דיברה על הפקעת האדם לתוך סביבה שאין בה אור יום,
2: אקווריום,
3: אין בה מזג אוויר,
2: אקווריום.
3: אין בה, אתה לא יודע איפה אתה, אתה כן. לא יודע אם אתה במזרח או בצפון,
2: נכון.
3: וזה המולים, זה המולים.
2: נכון, וגם מאפשר לנו לא לצאת מהבית.
3: כן. שזה לך טוב,
2: אבל לא? אני, לי זה טוב, אבל מצד שני,

0: אוי, כבח, כן, אחרי השנים האלה עברו. לבטל את
1: המזגנים כדי
0: שתצא מהבית. כן, טוב, איתית אותי קצת מהשיחה.
1: השיחה נסתיימה, אבא.
0: אה, באמת?
1: כן.
0: אז מה אנחנו קוראים?
1: אנחנו נסיים.
0: יש לנו שיר?
1: כן, יש לנו שיר קצת ארוך, אז אנחנו פשוט, מי שרוצה שיפרוש באמצע, בסדר?
0: בסדר.
1: אנחנו נסיים בשיר של המשורר שלומי חתוקה, שנקרא הלך המזגן. זה שיר כיפי. בהתחלה חשבתי שאולי נקרא רק בית אחד מתוכו, אבל זה לא ילך, כי כמו בפיליטון של אפרים קישון, צריך את כל התקלות באמצע כדי ליהנות בסופו של השיר. אז תתרווחו לאחור, הורידו מעלה במזגן ותקשיבו. אנחנו רק ניפרד ממאיה קוסובר, העורכת שלנו, מאסף רפופורט, אחרי הסאונד והמיקס, ומכם ומכן שהייתם איתנו, ניפגש שבוע הבא. הלך המזגן, שלומי חתוקה, אבא.
0: הלך המזגן, המזגן קפץ, קיצר את כל הבית. איך שהמדחס נכנס לפעולה, קיצר. ניסיתי שוב, המזגן קפץ. אמרתי לבעל הבית, התבאס. התקשר לטכנאי. הטכנאי, אברהם, בחור טוב, בדק. המזגן קפץ, קיצר את כל הבית. שם קבל 60, המזגן קפץ. שם קבל 120, המזגן קפץ. הסתכל עליי מלמעלה ליד העץ, כמו ציפור בקן, ואמר, המדחס הלך, הלך המזגן. אמרתי לבעל בית, המזגן הלך, הלך המזגן. התבאס. אמר, יבוא מייק לבדוק את השקע. ליתר ביטחון בא מייק, בדק, המזגן קפץ. הסתכל עליי, אמר, המדחס הלך, הלך המזגן. בא אברהם ומחמוד, הורידו את המזגן הישן, היה כבד. הובילו אותו בשני חלקים כמו גופה מנוסרת לשתיים. הכניסו לאוטו. בדרך חתכו כמה ענפי עץ תמר. בא עמית השכן להגיד שלום לאברהם, דרך על הסוקולנץ. התבאסתי שילך המזגן. חסרו אברהם ומחמוד, נשאו את המזגן החדש פאר הטכנולוגיה, נראה כמו AI עם כבוד, תלו, חיברו, הדליקו, המזגן קפץ, קיצר את כל הבית. הסתכלתי על אברהם, אמר, הפעם זה המזגן. מחר יבוא טכנאי של תדירן, יסדר. למחרת בא הטכנאי של תדירן, בדק, הסתכל עליי מלמעלה כמו ציפור בקן ואמר, הלך חדוד. למחרת בבוקר באתי להדליק את המזגן, פתאום הרגשתי קור. התקשרתי לאברהם, המזגן כבוי, יוצא קר. אמר, פתח חלון בסלון, רוח. פתח חלון בחדר, רוח. פתח חלון מטבח, רוח. הלך הקיץ.

לא מדברת, תקופה שחלש, אני יורד למחתרת, להתחיל מחדש, ושוב סת לאבד, משישי עד מוצש, בכיתי כמו ילד, מכל מה שכתבת. כשאני קרימינל, אני משפחה תפוקה, ולא פלא שיצאתי ככה. אתה לא תהיה זמר ולא שירה שנה, ובחיים לא תפתח את קיסריה. שתבוא אחת שתאהב אותה, והיא תפגוד בך בסוף הלילה. ואם אלוקים שומע את התפילות שלי, אז ששל

0: אחרי החדשות, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נתניהו אומר כי בממשלה הבאה לא יעובר חוק המעצרים, אלא חוק גיוס מלא שיענה על צורכי הצבא. באופוזיציה מגיבים בחריפות על דברי נתניהו ואומרים כי הציבור לא יקנה את הספין העלוב הזה. ברצועת עזה מדווחים על 12 הרוגים בתקיפות ישראליות משעות הבוקר. והתחזית, ממחר עד יום רביעי, ירידה בטמפרטורות.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 3. ראש הממשלה נתניהו אומר כי החוק המעניק חסינות ממעצר לתלמידי ישיבות עריקים לא יועבר בממשלה הבאה. בדיון סגור אמר נתניהו כי חוק המעצרים הזמני נועד להוריד את גובה הלהבות ולהגדיל את מספר המתגייסים בציבור החרדי, אך בפועל המהלך לא צלח. לדבריו, לאחר הבחירות הוקם ממשלה לאומית רחבה שתעביר מיד חוק גיוס מלא שיענה על צורכי צהל. מי שלא לומד תורה יתגייס או ילך לכלא, דברי נתניהו. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אומר בתגובה כי נתניהו ממשיך לחרטט את כולם ומנסה להסיט את השיח מן הכישלונות שלו. דבר אחד בטוח, אין לו ממשלה בלי המשתמטים. כך כתב ליברמן ברשת אקס. יושב ראש ישר גדי אייזנקוט אומר כי נתניהו ממשיך לזלזל בציבור וכי הציבור לא יקנה את הספין החדש שמקורו בפחד מהסקרים. היו לך כל כך הרבה הזדמנויות להתעלות לגודל השעה ונכשלת, דברי אייזנקוט. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן אומר כי מדובר בעוד ספין עלוב וציני של אדם שאיבד כל קשר לביטחון ישראל. מי שטיפח את מפעל ההשתמטות במשך למעלה מעשור לא יהפוך פתאום למגייס הגדול. נתניהו ממשיך לשקר בבוטות רק כדי לעצור את בריחת המנדטים. תגובת יאיר גולן על דברי נתניהו. יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט אומר כי נתניהו חושב שציבור המשרתים מטומטם. הוא מתעלל בהם 4 שנים וחושב שישכיח את זה ב-90 ימים. לאחר 4 שנים שהוא מונע בגופו גיוס חרדים, מתעלם מהזרות הרמטכ"ל ומזעקות המילואימניקים המבקשים תגבורת, נתניהו חושב שהפעם עם ישראל יאמין לו. כך נפתלי בנט. כלי תקשורת פלסטיניים בעזה מדווחים על 2 הרוגים וכמה פצועים בתקיפת כתב"ם ישראלי בדר אל בלח שבמרכז הרצועה. כשבנו שמעון מיג'אן מציין כי משעות הבוקר המוקדמות דווח על 12 הרוגים בתקיפות ישראליות ברחבי הרצועה. המתיחות במפרץ, אלוף במילואים עמוס מלכה, שהיה ראש אמ"ן, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי איראן מנהלת את המערכה טוב יותר מארצות הברית.
3: יש כאן למעשה כמעט היפוך אסטרטגי שאיראן עשתה עד לארצות הברית ואולי גם לישראל. לארצות הברית וישראל אין באמת אף הישג אסטרטגי, לא הגרעין, לא הטילים, לא המשטר ולא הפרוקסי. ולעומת זאת איראן הכניסה 2.5 אלמנטים ביוזמתה, שזה הורמוז, תקיפת המפרציות ואיום בסגירת באבל מנדה. זה יוצר מצב שבו איראן קוראת את ארצות הברית יותר טוב ממה שארצות הברית קוראת את איראן.
1: עמוס מלכה אמר את הדברים לאסתי פרס בתוכניתנו בחצי היום. אלוף במילואים יפתח רונטל קרא במשדר לתקוף באיראן.
4: בביטחון יש מושג שנקרא ניצול הזדמנות, גם אסטרטגי וגם אופרטיבי טקטי. אני חושב שחייבים לנצל את ההזדמנות הזו וחייבים לתקוף ולפגוע פגיעה הרבה יותר קשה בתשתיות האזרחיות של איראן, כולל בטהרן, כולל בחשמל, ואני מצר על זה שזה לא קורה בעוד אנחנו מדברים, אבל אני לא רואה פשוט אפשרות אחרת להביא להישגים שאף אחד לא חזר מהם ובראשם הנושא של הגרעין.
1: משטרת ירושלים עצרה 6 חשודים בעידוי אבנים מאמש על הכנסייה הארמנית בעיר העתיקה. 5 מהם קטינים חשודים שגם ירקו אל הכנסייה. הם נחקרו, 3 מהם מובאים כעת לדיון בערכת מעצרם בבית משפט השלום בירושלים. החשודים האחרים שוחררו בתנאים מגבילים בהם הרחקה מן העיר העתיקה.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11 פותחים שבוע חדש של בואו לאכול איתי, ואז מתחת לבלטות שאול אמסטרדמסקי עוזר לכם לשמור על הכסף שלכם. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: והתחזית, ממחר עד יום רביעי תורגש הקלת מה בעומס החום, אך הוא יוסיף להיות כבד ברוב אזורי הארץ. עורכי החדשות רון אסיאל ואודליה דהן, ועד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: כאן תרבות.
0: עכשיו, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
2: נעים בכביש, עם רוני ורטהיימר.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה. לכרטיסים קופת תל אביב.
2: כאן תרבות.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נתניהו אומר כי הממשלה הבאה תעביר חוק גיוס מלא. מי שאינו לומד תורה ואינו מתגייס ילך לכלא. באופוזיציה מגיבים בחריפות ואומרים כי הציבור לא יקנה את הספין העלוב הזה. ביהדות התורה אומרים כי נתניהו אינו מתכוון להסדיר את מעמד בני הישיבות או לאשר חוק גיוס. והתחזית, ממחר, הקלת מה באומס החום.
4: חדשות ברשת בית החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 4. סוגיית גיוס בני הישיבות. יושב ראש יהדות התורה יצחק גולקנופ אומר כי הודעתו של ראש הממשלה נתניהו שחוק המעצרים לא צלח, רק מאשר את מה שהיה ברור ליהדות התורה מהרגע הראשון. ראש הממשלה אינו מתכוון להסדיר את מעמד בני הישיבות ואינו מתכנן להביא חוק גיוס. חוק המעצרים היה ספין נוסף שלא נועד לפתור דבר, וחבל שבא לעולם. אחרי הבחירות נלך רק עם מי שיסדיר את מעמד בני הישיבות והאברכים, דברי חבר הכנסת גולקנופ שהביא כתבנו דניאל גרובייס. נתניהו אמר בצהריים בדיון סגור כי החוק המעניק חסינות ממעצר לתלמידי ישיבות עריקים לא יועבר בממשלה הבאה. לדבריו, לאחר הבחירות תוקם ממשלה לאומית רחבה שתעביר מיד חוק גיוס מלא שיענה על צורכי צהל. מי שלא לומד תורה יתגייס או ילך לכלא, הדגיש נתניהו. באופוזיציה אומרים בתגובה כי מדובר בתרגיל ציני של נתניהו. יושב ראש ישר גדי אייזנקוט אומר כי הציבור לא יקנה את הספין החדש שמקורו בפחד מהסקרים. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן אמר כי נתניהו ממשיך לשקר בבוטות רק כדי לעצור את בריחת המנדטים. יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט אומר כי נתניהו חושב שציבור המשרתים מטומטם. הוא מתעלל בהם 4 שנים וחושב שישכיח את זה ב-90 ימים. איגוד ועדי התחבורה בארגון כוח לעובדים הודיע לחברת סופרבוס כי ישבית את פעילות המיניבוסים לעיר העתיקה בירושלים משעה זו עד 22:00. תגובה על תקיפת נהג האוטובוס אמש. כמה נערים התנפלו עליו, שברו את שיניו וגרמו לחבלות בפניו. הנהג מועטס סמקק אמר בצהריים לכאן חדשות ברשת ב' כי אינו מבין מדוע הותקף.
5: צ'וקים, כללות, על מה? על מה? על מה אני כל הזמן בן אדם אוהב את השלום, אוהב את האנשים, אני לא רב עם אף אחד, להפך, כולם חברים שלי. כל העולם אני מסיע, לקוטט, זה אפילו לא אנשים, חיות. מי שעושה דבר כזה, לבן אדם כמוני מבוגר, לא יודע, לא יודע, לא יודע למה קרה את זה, למה? אני לא הצגתי לאף אחד.
3: הנהג התעלף לכמה דקות, אך הצליח להיחלץ מהמקום. הוא יצר קשר עם המשטרה ופונה לטיפול רפואי. בארגון כוח לעובדים אומרים כי אין ספק שאתמול נחצה קו אדום באיומים על נהגי האוטובוסים. ביום רביעי אחר הצהריים יקיימו עובדי סופרבוס בירושלים אספת מחאה ופעילות החברה תופסק בין 2-3:30.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11 פותחים שבוע חדש של בואו לאכול איתי. ואז, מתחת לבלטות, שאול אמסטרדמסקי עוזר לכם לשמור על הכסף שלכם. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
3: והתחזית, מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל עד שרבי בהרים ובפנים הארץ והביל ברצועת החוף. תורגש הקלת מה באומס החום, אך יוסיף לשרור אומס חום כבד עד קיצוני בכל חלקי הארץ. מיום שלישי עד חמישי, בלי שינוי של ממש. מידות החום המרביות מחר, בירושלים 34 מעלות, בתל אביב ובחיפה 32, בבאר שבע 37 ובאילת עד 42 מעלות מחר בצהריים. עורכי החדשות רוני סיאל ואודליה דהן, ועד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
8: אהלן חבר'ה, מה העניינים? הבאתי לכם סיפור משהו על הפנים. לא בשונה מהסיפור הציוני, זה סיפור על חלוצים שהיו כאן עוד לפני שהיה מה לחלץ. עסק
9: שחור, יש לי עסק שחור, יש לי עסק שחור ואני אדמור.
8: על מפריחי שממה שייבשו ביצות עם פיסות מוזיקה ניסיוניות.
10: ואז לא קרה כלום. פשוט לא קרה כלום, אף אחד לא קנה את זה.
8: על פועלים שבנו פה את הסאונד שאנחנו חיים בו כיום. זה סיפור על מבשרי הראפ העברי.
11: שורפים! בורפים! קטעים וסחטנים משחקים מנקניק ויושבים אצל אליום!
8: העשור וחצי הראשון של ההיפופ הישראלי צעד במדבר כדי שהראפרים של היום יצליחו לעמוד. אם יאיר ניצני לא היה יוצר את אשם תמיד, איך היה לנו מיכאל סוויסה?
12: אשם משהו אבסורדי, משהו אבסורדי.
8: אם שבק סמך לא היו בונים אימפריה, איזה פלד היה בועט.
13: זה אלבום שדפק לי את המוח.
8: ואם עסק שחור של קוואמי ולירון לא היו משמיעים את כל זה, האם הביט באמת נפל?
14: טרק דולפין, אחי.
8: האתוס של ההיפופ האמריקאי הוא יצרנו משהו מכלום ושום דבר. וגם כאן, עד שנות ה-2000, התחילה להיבנות לאט לאט בהפסקות ועם כמה מהדמויות הכי צבעוניות שראתה ישראל, תרבות חדשה. גוון חדש בסקלת הצבעים של המוזיקה העברית.
15: אני באתי מעיראק להביא פה את הקנק וואלק. זה לא היה לפניכם.
8: ב-15 השנים המיוחדות האלו, שהיו צעדיו הראשונים של הראפ העברי, עוסקים שני הפרקים הראשונים של הסדרה הדוקומנטרית זהב שחור. ואלו השנים שנתמקד בהן בפרק השני של האסקט.
16: המוזיקה תיקח אותי למעלה ולעומק, הדרך ארוכה ללכת פסה לחיות.
17: זהב שחור, האסקט.
8: היי, שלום, סלם, פיס, או יו, כמו שאומרים אצלנו בעדה.
18: יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו.
8: ברוכים הבאים לזהב שחור, האסקט, מבית כאן 88 האסקטים. לאורך שבועות השידור של הסדרה בכאן 11, אנחנו מלווים את הדוקומנטרי המדהים הזה עם אירוחים של יוצרים, ראפרים ואנשים מהסצנה. נרחיב את הסיפורים שמאחורי הדוקומנטרי, נעמיק ברגעים, בשירים ובאנשים שעיצבו את ההיפופ הישראלי. אני מתן שרון. ב-20 השנים האחרונות אני עיתונאי היפופ, ועוד לפני כן אני מעריץ ענק של הז'אנר. ואני חוזר אליכם בפעם השנייה לפרק שמרגש אותי באופן מיוחד. אני זוכה לשוחח עם שניים ממייסדי הז'אנר בארץ, אגדות כל אחד בתחומם ובטח בתחומנו. קודם כל מי שקרוי בסדרה סנדק ההיפופ הישראלי, המפיק והמנטור יוסי פיין. ושנית, אדם שלדעתי לא מקבל את הקרדיט הראוי לו כראפר הישראלי הראשון, איש התרבות וסולן טיפקס האחד והיחיד קובי עוז.
19: חבוד, תודה רבה.
8: שלום לכם חברים.
19: אהלן.
8: אז הבאנו את שניכם לדבר ככה את הפרק הראשון שאנחנו מביאים אורחים שהופיעו בסדרה, כי יש לכם איזה מבט על כזה שמרחף מעל ובתוך ועם סצנת ההיפופ הישראלית, לאורך הרבה הרבה שנים, אני חושב יותר מכולם. איך זה מבחינתכם לראות את הפרויקט המיוחד הזה קוראים אור וגידים, דוקומנטרי ראשון על ראפ ישראלי שעושה סדר בכל הדברים?
20: אוקיי, אז מבחינתי זה כיף גדול, כי פתאום לראות את זה, קודם כל זה עשוי מדהים, העריכה וכל הקטנות האלה בסיפורים, הם עשו את זה מדהים. זה כיף לראות שזה מקבל, שזה סוף סוף מקבל את היחס ואת הכבוד, כי בזמן אמת זה לא קיבל כלום, זה לא קיבל שום התייחסות בזמן אמת, בשנים הראשונות, כלום. ואנחנו כן האמנו שזה יום אחד זה יתפוס. אז זה כיף גדול לראות את זה.
8: אני רוצה להתחיל בשאלה, יוסי, אתה בפרק הראשון מדבר מאוד יפה על איך התאהבת באי-פופ דרך ראפרס דילייט, אז אני רוצה דווקא לשאול אותך, קובי, כי זה לא מופיע בסדרה. איך אתה הכרת והתאהבת באי-פופ?
19: אצלי זה התחיל מברייק דאנס בכלל. סדרות הייתה כולה בשיגון הברייק דאנס. כולם רקדו ברייק דאנס, ראינו את הסרטים, ברייק דאנס 1, 2 ו-3.
20: גם אני, ראיתי את זה 3 פעמים.
19: כן, אלקטריק בוגלו. הייתה לי מין להקה כזאת שעושה גם סוג של ראפ, והיה רק דן ברייק דאנס בתוך הלהקה שלנו. רוני עזרא היה רוקד את הדברים האלה.
8: איך קראו ללהקה?
19: סטריט קאמלס.
8: טוב.
19: זה היה אני ומי גולן, שאחר כך הפך להיות קלידן של כנסיית השכל. עשינו מוזיקה שאני זוכר $12, give me your colors, my shoshi is bigger, so give me your cigar.
8: זה שנות ה-80 כזה, אנחנו...
19: כן, היינו, זה אמצע שנות ה-80, מתי שהוא, ואני זוכר שזרקו עלינו אבנים ועוד כל מיני דברים, אבל הרעיון הזה שאפשר לשיר ראפ, בשבילי זה נניח גרנד מאסטר פלאש וכל הדברים האלה, דברים ששמעת בדיסקוטקים, וזאת אומרת, הברייקדנס היה חלק מאיתנו, וכאילו ההיפ-הופ הוא התגנב. אצלנו הראשון היה מין ברייקדנס, וההיפ-הופ לא היה, היה מין התרבות של הברייקדנס, אבל אני ממש ממש זוכר אותי מייצר המון המון מוזיקה של ראפ בבית, עם האורגן שלי, עם הסינטי שלי, מה שיכולתי. לי זה היה ברור שזה פורמט שבישראל יצליח מאוד. היה לי ברור מההתחלה. ישראלים אוהבים לדבר, אוהבים. אוהבים לדבר הרבה, אוהבים. יש להם דעות מורכבות, מורכבות. אז אי אפשר בבית פזמון, בית פזמון. אתה חייב לפרק את הדעה שלך כמו שצריך. התרבות העולמית יש לה כוח, ועכשיו צריך לתרגם את זה לעברית. זה הקושי פה.
8: אז בואו נדבר על נקודת הפתיחה של הדוקומנטרי של הסדרה, שמתחילה, מי שהם מגדירים בתור הראפר הראשון, זה אשם תמיד, יאיר ניצני, שבשנת 86 הוציא את השיר, שלפחות מבחינת הסדרה מתואר בתור שיר הראפ הראשון. אני אישית מסכים עם ההצהרה הזאת, אבל אני יודע שיש הרבה אנשים אחרים, סתם נגיד קוואמי טוען למשל, שיונתן גפן, שיר היורה, רכבת העמק.
14: ליד בית אל ראיתי מתנחל בארץ ישראל השכנה, עולה לרגל ותוקע דגל על הקבר של רחב הזונה.
20: אין לזה סוף, אין לזה סוף, זה לא חשוב גם כן. כי גם בארצות הברית, שמתחילים להסתכל על מי עשה את זה, אז מגיעים ל-1930.
19: The devil went down to Georgia, he was looking for a soul to steal, he was in a bank.
20: זה לא משנה, כי מה שחשוב זה מי עשה את זה בצורה מכוונת. לא איך אתה מתרגם את זה מיליון שנה אחר כך, אלא מי התכוון לזה. והראשון שהתכוון לזה, זה יאיר ניצני.
19: לגמרי.
20: אז, כי זה ההפקה היא כזאת, וזה. אז אנחנו מתחילים מיאיר ניצני. כל מה שהיה לפני זה, כן, נכון, בדיוק, עבד, אפשר להגיד, וואלה, אפשר היה לעשות מזה ראפ. אבל לא, לא עשו את זה. אז לא.
8: תשובה נהדרת. אני מסכים מאוד, כי אני חושב שזה כאילו, הדבר שלא מבינים כל כך עדיין בעיניי בישראל על ההיפ-הופ, זה שזה תרבות. כלומר, שזה לא רק אדם מדבר על שיר, אלא סוג המקצב, הסגנון שהוא עושה את זה.
20: המוזיקה הרבה יותר מאשר אפילו הראפר, כי המוזיקה מחזיקה מעמד, והראפר מתיישן. הראפר שהיה הכי גדול ב-1979 ו-80 בארצות הברית, ב-85 הוא לא שווה כלום. ואלה שחזקים ב-85, ב-92 לא שווים כלום, אבל המוזיקה כן נשארת.
19: ואייסטי עושה חוק וסדר.
21: טורי ברוק is a lunatic who gets sexually excited by dismemberment.
8: זהו, בסוף הקאפ קילר הופך לשוטר.
19: בדיוק. אז אנחנו מסתכלים עמוקות על הדברים האלה של פעם, ואנחנו מתעכבים על יאיר ניצני, ולא סתם, כי היה לו חזון, הייתה לו עמדה, העמדה הזאת של מנכ״ל NMC, אני חושב שהוא היה אז.
20: הד ארצי.
19: וניצני לקח את הדבר הזה והצליח לייצר הצלחה מיידית, שזה היה ממש מדהים. זאת אומרת, לילה אחרי, הוא היה בסיבה למסיבה ביום שישי, ובשבת כבר האלבום הזה כבר היה בחנויות. זאת אומרת, הוא הצליח לייצר מזה תקליט זהב, בקסטה מלבד, אבל... אני זוכר את זה ממש, זה פיצץ לי את המוח, הדבר הזה. אני למדתי את זה בעל פה, אני שרתי את זה עם להקת שפתיים, אני גם מצטט את זה, אני מלצר בבית קפה.
22: היא אומרת לי,
23: אשם, מה אתה עושה?
22: אני מלצר בבית קפה.
19: אני מלצרית, זה בפרח השכונות.
24: אני מלצרית בבית קפה, נפלים אליי בלי מחר, מדברת איתך.
19: אתה לא יכול לא לצטט את זה, כי זה משהו שאתה לומד בעל פה. אנחנו ידענו את זה בעל פה מההתחלה עד הסוף. אהלן, חבר'ה, מה העניינים? הבאתי לכם שיר משהו על הפנים. לא זמר משהו מי יודע מה, לא זמר קסטת אותו זמר נשמה, אני השם.
8: פתיחה איקונית.
19: לגמרי.
8: עכשיו, השאלה המתבקשת זה, אם זה היה כזה להיט מיידי, ובאמת הצליח להשאיר חותם, למה לא היה לזה המשכיות ב5-6 שנים הבאות? כלומר, אנחנו רואים רק בתחילת שנות ה-90, מתחילים לקרות שוב דברים שהם סביב ראפ.
20: כי היפ-הופ זה לייפסטייל. אשם עשה את זה, הוא אפילו לא דמיין שזה הולך להיות, היה לו כיף לעשות את זה, אבל הוא עבד בדברים אחרים, זה לא היה לייפסטיין שלו, ולא היה מסביבו, המוזיקאים זה מוזיקאי רוק. גם המוזיקאים שעבדו בזה, אז הם עשו את זה בתור, יאללה, בוא נעשה שיר אחד כזה ונחזור לרוק. אתה רוצה לעשות היפ-הופ, זה מה שאתה צריך לעשות. היו גם מוזיקאי ג'אז שעשו רוק ב-1950, אבל הם לא היו מוזיקאי רוק. הם עשו להיט רוק למישהו. אתה צריך להיות משהו מבפנים, ואתה צריך שזה יהיה החיים שלך. אתה צריך לדעת כל הזמן מה קורה, ולכתוב את הדבר הבא, ולחיות את זה, ולדעת לאן זה הולך. מעבר לזה, גם צריך שתהיה תרבות מסביב בישראל. לא היה את זה. אני אקח את זה עכשיו לאחורה. רגע, אני התחלתי עם הדבר הזה ב-79. שמעתי את Rapper's Delight, הלכתי, השגתי את זה בפריז, בישראל לא היה, זה היה תקליט של 15 דקות, רק הקטע אחד, ובצד השני עוד את ההמשך של זה. למדתי לעשות את הראפ של כל הדבר הזה באנגלית, מההתחלה עד הסוף, אני ויוסי בבליקי. והיינו חברים, היינו בני 14, היינו באותו בצופי קהילה בתל אביב, והחלטנו שאנחנו נעשה את זה באחד המופעים, אני חושב שזה מופע פורים, ב-1979 עשינו את Rapper's Delight. אני ויוסי בבליקי באנגלית.
0: איך היו המבטים של הקהל?
20: אף אחד לא הבין חוץ מילד אחד שבא 30 שנה אחרי זה, אומר לי, בוא נע, זה הפך לי את החיים, וזה לירון טעני.
0: כמובן.
20: אוקיי? Okay? אז זה התחיל כזה מוקדם. עכשיו, אספתי את כל אלבום שיצא להיפ-הופ, לא קראו לזה היפ-הופ, עד 1985. אז כל אלבום ראפ. מעבר לזה, היה בקולנוע דן, גיל בונשטיין, שהוא היה הדי-ג'יי שהביא והתחיל להרים את כל המסיבות רגעי בארץ. כן. אז אני הייתי הדי-ג'יי ביחד איתו, היה לנו צמד כזה, ו... הוא היה שם רגעי, ואני הייתי שם היפ-הופ. עכשיו, ברגע שהייתי שם הרבה היפ-הופ, מדובר על 83-84, רוב הקהל לא היה אוהב את זה, והיו באים, איפה? יאללה, שים בגין ג'פן, למה אתה לא שם בגין ג'פן? בגין ג'פן. כאילו, לא, המוזיקה שחורה וישראל לא נפגשו עד 1995. לא היה חיבור בין מוזיקה שחורה לישראל בכלל. הם פה, אני מדבר על הרדיו, אני לא מדבר על הקהל, אני מדבר על הרדיו. בארץ רצו רוק אנגלי. וזה היה העניין. רוק אמריקאי היה כאילו מונמח. כן. ורוק אנגלי היה כאילו מאוד מוגבל.
19: נכון.
20: כל להקה הכי אזוטרית שהייתה יצאת מאנגליה, למחרת הייתה מקבלת פה מיד את השמעות ברשת ג' ובגלי צהל, ועכשיו יצא לנו הלהקה הזאת והלהקה הזאת, אבל אם זה מגיע מארצות הברית, לא. נכון. לא, זה רוק אמריקאי, זה לא שווה הרבה. אז זה הגיע עד לשם. עכשיו, בתוך כדי זה, מה שהם לא קלטו, זה שבעצם המוזיקאים האנגלים, הרוק האנגלי מקשיב למוזיקה אמריקאית שחורה. הוא לא מקשיב למוזיקה אמריקאית לבנה, הוא מקשיב למוזיקה אמריקאית שחורה.
0: אז לא הגיעו למקור.
20: אבל הם לא יודעים לעשות את זה ככה, אז יוצא להם משהו אחר. אז לא שמו על זה בכלל, וכל הזמן התייחסו לזה מאוד מאוד בבוז. כאילו, בונה, זה ראפ, זה לא שווה הרבה, זה יעבור תוך שנה, אתה תראה, זה יעבור תוך שנה.
19: רק אומר שהמפתח שלי באמת להיפ-הופ, לחבר אותו למוזיקה שלי, וגם אחר כך למוזיקה של הדג נחש, היה ההיפ-הופ הצרפתי. בשבילי, המודל הצרפתי, עוד מימי דודה רשל, שלימדה אותי שכל מה שצרפתי הוא טוב, מבחינתי, המודל הצרפתי הוא היה המודל הגדול. MC סולאר, בעיניי, עד היום הוא הראפר הגדול בעולם. ואיאם, להקה מדהימה, ובשבילי, בתור בן אדם שמבין צרפתית, כל השילובים האלה בין צפון אפריקה, בין המרוקאית וכל זה שעשו במאנו נגרה, בנגרס ורט, הקושיות הירוקות, אוסף של להקות אקורדיאון עם היפ-הופ, בשבילי זה היה המודל. וכשזכיתי להפיק את האלבום הראשון של הדג נחש, המודל שלי היה כל הפאנק הזה הצרפתי, שהם לא התביישו לקחת מהאמריקאים, נניח MC סולר, היה לוקח ממש סול אמריקאי, חותך אותו, ועולה עליו ברפ הצרפתי המשובח שלו. לכן כאילו איכשהו אני מרגיש שגרירות צרפת בעולם הזה של, של ההיפ-הופ, וזה משמעותי בעיניי, כי לצרפתים יש הרבה יותר דמיון לישראל, בגלל הרכב אוכלוסייה של אותם ימים ב-90s כן. ובסוף ה-80s, המון המון צפון אפריקה נכנסה לשם, והיא עשתה היפ-הופ. וזה משמעותי מאוד גם לארץ, כי זה בדיוק הרגע שבו גם מרוקאים וטוניזאים ניסו להשתלב לתוך המוזיקה הישראלית.
0: באמת התחלת לדבר על, על ההשראה שלך לתוך הראפ, אז אני כן אשאל, קראתי לך קודם, הראפר הישראלי הראשון. הגדרה שאני עומד מאחוריה, כי אתה, אני חושב, אחרי אשם תמיד, שהיה שיר יחיד, אתה הגעת והתחלת לעשות שירי ראפ במסגרת טיפקס, כן. עוד בשנת 92-3, כן, כן. אלוף המונופול, שיר...

0: דברים שהיה להם את הפרייזינג ואת הביט, ובדיוק גם את השאיבה הזאת.
1: הדור והיום שעשינו ביחד עם אלונו לארצ'ק, ששם הוא גם בעצמו מרפרפ, עשינו, זכינו לעשות טיפ-אופ בהתחלה, אבל טיפקס מההתחלה הייתה להקה של בלנד, זאת אומרת, אנחנו, היה חשוב לנו לשלב את ההיפ-אופ פנימה לתוך הרעיון שלנו, של הצפון אפריקה והאלקטרוניקה והאקורדיון והזה. כן, היינו ראשונים לעשות את זה, ו... לנו זה טוב, כי אנחנו רצינו להיות מנותקים ממגבלות ג'אנר כלשהו. זאת אומרת, היפ-הופ באיזשהו שלב הוא קצת מכביד עליך, בגלל שאתה צריך ללבוש את הבגדים, להסתובב בסטייל הזה, להיות בעניין הזה. זה היה מאוד, מאוד קשה, זאת אומרת, בתור ראפר, שנניח היו סבלים מנהל מסתובבים שם בסביבה כבר, וכל החברה האלה, והם באמת הלכו על היפ-הופ אמריקאי, ואנחנו ניסינו לדבר בשפתנו לארץ, ואז הרכבנו איזה קוקטייל שיש בו גם כן היפ-הופ, אבל זה לא היה המנה העיקרית של מה שאנחנו עושים. עד עכשיו אני מרגיש נוח, באמת, נוח לסלסל ונוח לרפרפ, לא יודע, מה עשית לי, מה עשית, איזה עולם, שירים שאנשים מכירים, שהם למעשה שירי היפ-הופ עם פזמון מזרחי, שהם מאוד הצליחו בארץ.
0: דיברת קודם על איך שמעת את אשם ואיך זה פתח את הראש. מה קרה כשנתקלת בנייג'ל פתאום ברדיו או בטלוויזיה?
1: זה היה דבר מושלם. קודם כל, אני חושב שכבר היינו אז בקשר עם יער ניצני. יער ניצני ראה אותנו ממש בהתחלה של טיפקס, והוא החליט שהוא יקדם אותנו. כבר לא היה מנכ"ל חברת הקליטים, אבל הוא כתב קומוניקט וניסה לדחוף אותנו לפה ולשם. וזה היה על הרקע של נייג'ל, והיה גם שושן שעשה מין מרוקאית מגניבה כזאת. ונייג'ל היה... אני לא יודע איך להסביר את זה. יש את התיאוריות האלה שהם בא מישהו מהחלל ונחת פה ושינה את העולם, ואנשים נורא התקדמו אחר כך. אז הוא היה כזה דבר. הוא היה חללית שנחתה מהחלל, החזיק ביד איזה טכנולוגיה חייזרית שלא ידענו להחזיק אותה, והצליח לעשות אותה הכי רחוב שיכול להיות בעולם. הבן אדם הזה, כשהוא שר המזל הגרוזיני של שבילי שלילי לילי, כשהוא שר את הדבר הזה, אתה מבין שהוא חי את הרחוב הישראלי יותר מהרחוב הישראלי.

0: לעשות רפ בישראל זה לא רק לרפ רפ ולהשתמש במקצב כזה או אחר. להיות רפ זה להגיד אני לא מפחד לדבר על הבחור ברחוב ועל האישה ועל הוא שעבר עם האופנוע ועל שליח של וולט ושל... זאת אומרת, הדיבור הרחובי הזה, אני מכניס את הרחוב עם כל החום שלו וכל השריחה לתוך אולפן הרדיו, לתוך המסיבה שלי, והמסיבה היא הרחוב. ונייג'ל עשה את זה מדהים, קודם כל במבטא על מזרחי שאני לא יודע מאיפה הוא הביא אותו, וזה היה הפקה מושלמת יוסילה.
1: תודה רבה, תודה.
0: וזה היה גם מצחיק, אבל גם חצוף, וגם קול ברמה מטורפת. ולקחנו, שתינו את זה כמו מים, כאילו ממש. קצת אחר כך פגשנו בן אדם מסתובב, היה בהופעות שלנו, הלך לפה, הלך לשם, פישי הגדול. בלי האדמור, בכלל לא היינו מצליחים להגיע ליצור המטורף הזה, פישי הגדול. זה אין יוצר כזה. אז האדמור היה ממש משהו שהוא פותח, קודם כל הוא מדבר לתוך הקריקולום היהודי, הוא האדמור, הוא מבין לפני הכל שהישראלים הם קודם כל יהודים, אז הדיבור שלו הוא יהודי, ואז הוא מדבר דיבור של רחוב, הוא יכול לדבר על חומוס. פתאום אתה מקבל את הרחוב הישראלי עם כל השריחה שלו לתוך הפנים, וזה ההיפופ האמיתי. אז הוא לא רק עשה פרייזינג ממש מגניב, ולא רק במבטא לימד אותנו איך לדבר, איך לשים את זה בפה, את הרפ, הוא גם לימד אותנו איך להסתכל באהבה על הרחוב הישראלי ולהגדיר אותו, כי הוא מצחיק, כי הוא עסיסי, כי הוא חריף, כי הוא מעצבן, כי הוא מסוכן, והמסוכנות הזאת, את זה נייג'ל הצליח להביא.
2: יוסי, אתה באותה תקופה בעצם הפקת את האלבום הראשון וליווית אותו גם בכל התהליך הזה. אתה יודע, קובי אומר, נדלקנו על זה והתאהבנו בזה, אבל לא זה היה כל הקולות. כלומר, היה את חומוס מטמטם שהיה להיט מדינה גדול, אבל האם הזלזול הזה שהרגשת מבעלי דעה וקובעי הטון בתחילת הדרך קרה גם כשהסתובבת עם המוזיקה של נייג'ל?
3: אוקיי, אז אני רק רוצה לשנייה אחת לעשות טיפה לפני זה. כל הפגישה שלי עם נייג'ל הייתה די מקרית. יום אחד, אני באתי לחופשה בישראל ב-91, וחבר שלי גיל בונשטיין, אומר לי, בוא נה, יש פה איזה אחד, הוא הולך לעשות איזה דמו באיזה אולפן, אולי תבוא איתי, הוא ג'מייקאי, וזה משהו כזה בזה. וככה נפגשנו, ועשינו מיד את עסק שחור. זה השיר הראשון שעשינו.
4: פה בארץ אני שולט עם העסק שחור, עסק שחור, יש לי עסק שחור, ואני האדמור, יש לי עסק שחור.
3: ולקחתי את זה בחזרה לניו יורק. עוברת איזשהו חצי שנה, ואני כל פעם מקשיב לזה, ואני אומר, וואו, מדהים. ואז יאיר ניצני מגיע לניו יורק עם טיסלם, ואני לא מכיר אותו, אבל קיבלתי טלפון מהמתופף של טיסלם, אם אני רוצה לבוא לראות ההופעה, אז הוא ישמח שאני אבוא בזה, וזה, יאללה. באתי, ואז באתי להגיד להם שלום אחרי זה, ויאיר, אני כזה אומר לו, נעים מאוד, נעים מאוד, וזה אומר, בוא נע, אני מתחתן עוד איזה חודש, אם במקרה תהיה בארץ, יאללה, תבוא לחתונה. ואז אני מגיע לחתונה, אני אומר, זה הצ'אנס שלי לפגוש את יאיר ניצני, אני מגיע לחתונה, מי מנגן בחתונה?
0: טיפקס, טיפקס בחתונה של יאיר ניצני.
3: הם היו רק שלושה, ואני כזה, בוא נע, מגניב, מגניב, מגניב. יומיים אחרי החתונה, יאיר מתקשר אליי להגיד לי, בונה, תודה רבה, שהיה כיף לראות אותך בחתונה. ואז אני אומר לו, מי זאת הלהקה הזאת שהופיעה? ואז הוא אומר לי, כן, זה חבר'ה טיפקס, הם בדיוק עכשיו מתחילים, וזה משהו נחמד להלאה. אוקיי, סבבה. אז הוא אומר, אתה רוצה להיפגש? אני אומר לו, יאללה, בכיף. ואז בפגישה הזאת אני משמיע לו את נייג'ל.
0: וואו.
3: זאת הייתה הפגישה, זה יומיים אחרי החתונה. אוקיי, אחרי שראיתי טיפקס. ואני משמיע לו את זה, ואז אנחנו נוסעים אצלו באוטו, והוא שם את זה אצלו באוטו, ואומר לי, תשמע, הבן אדם גאון, וזה, בוא נעשה לו אלבום. ואז יצרתי קשר עם נייג'ל, והיה לנו 60 שעות שיאיר היה לו באולפן, הוא קנה 60 שעות מראש, אז נכנסנו לשם, והיה לנו יומיים וחצי, שלושה לעשות את כל האלבום. אז אני ממש תכנתתי את כל המוזיקה לפני זה, ואז נייג'ל הגיע, והוא היה, כאילו, הוא היה מוציא את המילים, ומיקרופון ביד, הוא לא יכול היה לעבוד באולפן, כאילו, עם אוזניות או משהו כזה, הכל טייק של מיקרופון ביד, ויאיר היה עומד בצד, ומסדר לו קצת את המילים, שלא יהיה טעויות בעברית יותר מדי, או לפעמים הסיפורים היו ארוכים מדי, אז הוא קיצר לו קצת, וכאילו... הוא קצת שיפץ, בדיוק שיפץ בידק, אני הייתי לגמרי לגמרי על המוזיקה, נייג'ל היה נותן את הטייק של ה... היינו עושים את הטייק של הרפ, כמה פה, שמה, בזה, בזה, היינו בוחרים מה יהיה הפזמון, מה יהיה כל הדבר הזה.

0: ואז הלכנו עם זה לכל החברות הקליטים, ואף אחד לא קלט את זה אפילו בקטנה. כולם כאילו פשוט לא הבינו את זה. ואז, ואני בחופשה בארץ.
1: בן מוש הגאון.
0: בדיוק, ואז אני אומר ליאיר, בוא נלך, בוא נלך לתחנה המרכזית, כי זה מה שזה צריך להיות, זה צריך להיות בארצות הברית, שאני הייתי גר אז בניו יורק, אז כל ההיפופ היה קורה המון המון ברחוב, והמון דוכנים שלא יכולת למצוא את זה בתחנות הקליטים, או בזה היית מוצא את זה באמת בכל מיני קסטות או CDs, אז כאילו מודפסים, וככה ידעת מה הדבר הבא בהיפופ, אתה לא ידעת את זה. אם זה כבר היה יוצא החוצה ומוצא את זה בחנויות, זה כבר לא שווה. כי אתה רוצה לדעת מה הדבר הבא.
2: התרבות קורית ברחוב.
0: בדיוק, מה הדבר הבא?
2: לכן גם שמתם את זה בקסטות בארץ.
0: בדיוק. ואז אמרתי לו את זה, והוא אמר לי, וואלה, כי אני מכיר את בן מוש, והגענו לתחנה המרכזית, לתוך הזה, והשמענו את זה לבן מוש, והוא קלט את זה ישר, והוא אמר, יאללה, אני בפנים, בוא נקנה עוד איזה כמה שעות, ואני אוציא את זה החוצה. אז זה היה העניין.
1: זה מדהים שהפתיחות, דווקא מצאתם אותה בתחנה המרכזית.
0: זה לא...
1: כי הממסד עצר את הכל, ודווקא התחנה המרכזית הייתה פתוחה לדברים.
0: בדיוק, זה בדיוק זה.
2: ואז מגיעים חבורה של נערים מיבנה,
0: באותו זמן,
2: מביאים בלגן אחר לגמרי.
0: באותו זמן, באותו זמן שעשיתי לנייג'ל את האלבום, חצי שנה אחרי זה, הם הזמינו אותי להקת פורטרט לעשות.
2: שפקת.
0: כן. ואז אני בא, ואני כאילו מאוד חושב בסגנון הזה, אבל הם לא שם, אז הם רוצים כזה פאנק ישראלי, סבבה להלאה, ואנחנו עובדים על זה, ובאולפן, שאנחנו עובדים, יש גם הטכנאי שעובד איתי, מני בג'ירנו, משמיע לי...
2: שהבן שלו אגב ראפר מצוין.
0: נכון. משמיע לי קטע, והוא אומר, תשמע, הייתה פה איזה להקה, שבק סמך וזה, אני שומע, הם נשמעים משהו רוק כבד עם ראפרים כזה, נורא בדיסטורשן, כזה הכל, אני לא מבין את המילים, לא מבין שום דבר, אבל אני קולט שיש שם משהו.
2: אתה יודע, ליווית אותם לא רק מוזיקלית, אלא ממש בתחילת הדרך.
0: לגמרי.
2: איך היה לארוז אותם לקהל בישראל? איזה אתגר זה הביא?
0: אוקיי, אז העניין היה שברגע שהכרתי אותם, מה שכל כך אהבתי בהם, שהם לא היו דומים לשום דבר אחר בישראל. הם הלהקה הכי רוק אנד רול שאי פעם הייתה בארץ. זה דווקא שבק סמך, כי הם היו פרועים מלאי אנרגיה, והם היו לפני הצבא. הם היו לפני הצבא, זה באמת ילדים בני 17-18, מלאים בטסטוסטרון מטורף. רוצים רק לקלל ולרקוד, והכל היה פרוע לחלוטין. מאוד אהבתי את הדבר הזה, שהם שוברים את כל ההסכם, את כל המוסכמות של איך צריך לעשות את הדברים. זה היה מבחינה מילולית, כאילו מאוד אהבתי את זה, ואמרתי, וואו, לא לגעת בזה, כאילו שיניתי להם את את המהירות, איך שהם עושים את כל הדברים, אבל את המילים השארתי. כי אתה לא יכול לכתוב מילים כאלה אחר כך, אתה רק יכול לכתוב אותם שאתה ב-15, 16, 17, כל מיני מילים הזויות כאלה, ולהמציא מילים.
2: שאחרי זה אתה נהיה נבוך מהם.
1: אתה תמיד אומר, כשאתה פוגש אומן חדש, אתה אומר לו, תקשיב, יש לך רק הזדמנות אחת לעשות אלבום ראשון.
0: נכון מאוד.
1: רק הזדמנות אחת, אין. אחרי זה לא יהיה לך אלבום ראשון יותר, לעולם. זה נורא חשוב אלבום ראשון.
0: אז הדבר הזה היה כזה, ואז אמרתי להם, אתם לא תופיעו בתל אביב עד הופעה מספר 40. אני לא מרשה לכם להיכנס לתל אביב. לכו תופיעו בכל הארץ, אבל אתם לא נכנסים לתל אביב עד הופעה מספר 40. למה? כי כל פעם שמישהו מוציא פה תקליט, אז, או אלבום, אז אומרים, הופעת בכורה קודם כל בתל אביב, ואז כל ההופעה מלאה בקהל, ואז ההופעה השנייה אין קהל בכלל. בהופעה הראשונה יש 800 איש, בהופעה השנייה יש 8 אנשים. אז לא הרשיתי להם להיכנס לתל אביב. זה היה אחד הדברים העיקריים. למדתי את זה בארצות הברית. אין דבר כזה שאומן חדש יופיע הופעה ראשונה שלו בחורה בניו יורק. קודם כל הוא יופיע 50 הופעות בכל המדינות האחרות, או 500 הופעות, ורק לראשונה הוא ייכנס לניו יורק.
2: זה גם גישה מאוד היפ-הופ, כלומר, לבנות קודם כל מהרחוב, מהשטח את הקהל, ורק בדיוק. אחרי זה להביא אותו למרכז.
0: ואז הם הגיעו, והם פתאום מתקשרים אליי, תשמע, הציעו לנו הופעה, וזה רק מספר 26, אנחנו יכולים בכל זאת לתל אביב, אמרתי, יאללה, בסדר, כי זה לא הייתה הופעה שמישהו שם לב אליה. אז פעם ראשונה הגיעו הופעה מספר 26 לתל אביב, אבל הם כבר היו, היה להם 26 הופעות מאחורה, והם היו פתאום כבר ביחד, וזה כאילו הם כבר התרגלו להופיע איפה שאין סאונד טוב, איפה שהקהל לא יודע בכלל מי הם ומה אתם רוצים מאיתנו בכלל, בכל הדברים האלה. הדבר הזה, לבנות את החוסן הזה, הוא נורא נורא חשוב, ולעשות את הדבר שלך, בין אם אוהבים אותך או לא אוהבים אותך, אתה צריך לעשות את זה. הם עשו את זה ועשו את זה ועשו את זה, ולאט לאט הקהל של הילדים בני 15-16 התחילו לאהוב אותם.
2: קובי, אתה במקביל, טיפקס מתפוצצת, להקה אהובה מאוד במדינה. איך אתה מכיר ורואה את שבק סמך, באיזה שלב?
1: אני שומע איזו הקלטה שלהם מאיזו הופעה, ואני ברור לי שיש שם משהו. הם עדיין לא מנגנים טוב, כאילו זה מטושטש ומוזר מאוד. אבל אני לגמרי מבין שאיזה טייק, אני אגיד ככה, זה טייק יהודי על היפ-הופ. זאת אומרת, זה כמו ביסטי בויז. טק ברוקלינאי יהודי על היפ-הופ. זאת אומרת, היבנה הזה, פתאום השכונה הזאת מתפוצצת עם כל הטסטוסטרון הזה, ואומרת משהו שהוא מאוד מאוד מאוד מכאן. עם כל הרעש שזה בא, הם כמו יחידה בצבא כזה, ששרה באוטובוס. והעוצמות האלה הם דבר שהיה מאוד חסר במוזיקה הישראלית, שכל הלהקות בנים שלנו היו התרנגולים כאלה, וזה לא, זה, הם פתאום הביאו את ה...
0: נכון.
1: את הכתיבה הזאת של ה... של החרמנות נוער הזאת. בדיוק. זה מדהים.
0: למשל, הבאים מיבנה, כן. זה המצאה שלי. הם לא היו מדברים על זה, אבל היה אז את NWA. What's up? Tell them where you from. Straight out of Compton. Another crazy ass nigga. When punks I smoke, yo, my rap gets bigger. I'm a bad motherfucker. ואז אמרתי לו, בוא נעשה שיר שכמו Straight Out of Compton, באים מקומפטון, או אני מגיע מברוקלין, או אני מגיע מברונקס, אתם מגיעים מיבנה, אז תעשו שיר על יבנה. וככה הם כתבו את השיר על באים מיבנה.
2: לייצג הזה.
0: בדיוק,
1: כן,
0: זה היה...
1: מה זה עשה לפריפריה? גם ההיפ-הופ עד היום מדבר פריפריה, הרבה מאוד להקות באות ואומרות, אני בא מלוד, אני בא מפה, אני בא משם. אלה דברים מאוד משמעותיים, כי עוד פעם, עם הרצון הזה לקבל את המציאות לתוך הרדיו, לתוך האומנות, זה רצון משמעותי. זה אומר, אני לא כללי שונות, אני לא רק אני וחברה שלי, אני ההוא מהרחוב ההוא, אני הבן שלהם, אני מסתובב בשכונה וההוא הרביץ לי. כאילו ספציפציף, אתה מביא את הדבר שלך, וזה, את זה הם הביאו ביג טיים, השכונתיות הזאת, זה משמעותי.
0: נכון מאוד. אז זה לגבי שבק סמך, השנתיים הראשונות של שבק סמך.
2: זהו, אז בדוקו יש איזה שלב שמביאים איזה צילום ישן שלך, מדבר על האכזבה מהנוער שלא קיבל את הדבר הזה כמו שציפית. באותם שנים, כשאתה רק מתחיל לעבוד גם אחרי נייג'ל וגם אחרי האלבום הראשון של שבק, יש כזה חשש פתאום שזה לא יתפוס בארץ, שזה לא יבינו את ההיפ-הופ?
0: לא. אתה יודע מה? אני לוקח את זה שנתיים לאחורה, ביום האחרון שלנו באולפן עם האדמור, נכנס בן מוש, והוא אומר, אני לא יודע אם הקהל יאהב את זה, אבל הילדים שלי ממש אוהבים את זה, כאילו, ואני ידעתי שאנחנו במקום הנכון, ואחרי זה כל פעם שאמרו, ומה אתה חושב על הקהל? אז אני אומר, לא מעניין אותי הקהל, מעניין אותי הילדים, כי אני מכוון לילדים, והתחלתי לכוון, וזה גם כן משהו שמאוד למדתי מארצות הברית, אל תנסה לכוון לכל הקהל. בישראל תמיד רצו שהכל יהיה, שכולם יאהבו אותך, ואני למדתי מארצות הברית, לא, תמצא קהל נורא ספציפי שאוהב אותך, ומזה זה יגדל. אז אני כיוונתי תמיד לאיזה 2,000 בני נוער, וזה חוזר על עצמו אחר כך, שהם מאוד יאהבו את זה. עכשיו, וככה זה באמת צמח. כי למשל, נייג'ל האדמור, שינה מתי, לילד בן 14-15 שקוראים לו פישי, אדם, הוא שמע את זה, וזה שינה לו את החיים. הוא שמע את זה יום אחד, הוא עלה במדרגות, הוא סיפר לי, הוא עלה במדרגות בבית ספר, בעירוני א', ופתאום הוא שמע את זה באוזניות או מה, ומשם הוא פתאום החליט שיש לו כיוון בחיים בכלל, כאילו. אז אתה, זה דבר אחרי דבר אחרי דבר, ואתה מתחיל מכלום, אבל זה צומח אחר כך למאוד גדול, אתה ממשיך להשקוט את זה.
2: זהו, זה מושלם שאתה מדבר על הדימוי הזה, כי אני מאוד רואה את התקופה הזאת בתור איזה מדבר שבמקביל לחלוטין מתחילים לצמוח כל מיני צמחים קטנים ומוזרים, כל אחד מאוד שונה, אתה יודע, זרקת את פישי שהוא מאוד שונה משבק סמך, גם אם הם התחברו מאוחר יותר, והיה לך דברים כמו איזופ, שזה להיות שמואל ושי גולדנברג.
0: איזופ הוציאו את זה באותו זמן ששבק סמך הוציאו את זה.
2: שעשו משהו קצת יותר פופי מסחרי.
0: בדיוק, הם לא קיבלו אף פעם את הקרדיט, כי לא, ואני חושב בייחוד בגלל שזה לא השפיע.
2: נכון.
0: אף אחד לא הושפע מהם, הם פשוט היו להיט נורא כיפי באותו קיץ.
2: בדיעבד, שנים אחר כך, אני חושב שהרבה ראפרים גילו אותם, טונה סימפל אותם באחד האלבומים, כלומר, יש איזה חזרה אחורה לחפש, בתור, אני בתור מי שגדל סביב ראפ של שנות ה-2000 הראשונות, היה מאוד מאמץ לחפש כל נגיעה בראפ
0: כל
2: שהייתה
0: נגיעה,
2: לפני
0: כן. בדיוק, בדיוק.
2: אז דברים כמו איזופ, דברים כמו סילברדון, וכמובן פישי, שהיו, אתה יודע, זה אפילו לא ראפ פרסי בצורה הקלאסית, אלא ראפ עם איזשהו עיוות ישראלי מסוים, או איזה זווית דנסול מסוימת, mm-hmm. ששם היה ייחוד שחיפשנו, כלומר, הדרך הזאת לתרגם את התרבות האמריקאית הזאת לישראל, עברה דרך הדמויות האלה ש פרחו באותם שנים.
0: כן, וגם, אבל זה גם מבחינה מוזיקלית, כי בארצות הברית היה מאוד, כאילו כל הזמן היו משתמשים במוזיקה של להיטים משנות ה-60 וה-70, כל מיני מוזיקות, גם לא להיטים. ושבאתי לישראל, לי היה מאוד חשוב להשתמש במוזיקה ישראלית, ולא להשתמש במוזיקה אמריקאית. וזה הביא את זה מאוד מאוד מאוד כאילו לקהל, כי זה, הוא לא קולט שזה נשמע לו מוכר. גם במלודיות שהם שרים הרבה פעמים, את השורות שהם שרים, זה ציטוט של מוזיקה ישראלית של שירים ישנים, רק עם מילים כל כך אחרות, נכון. שאתה בכלל לא קולט, שזה כאילו, ככל שהמילים היו יותר קשות ויותר גסות, אז הייתי
1: מחופף הבננות.
0: בדיוק, בדיוק. אז זה היה כזה, בוא נביא את זה בצורה כזאת, שלא ישימו לב כמה זה ילד ירוק. ילד ירוק בכלל מדבר על וויד ועל סמים. אבל זה נשמע כל כך נחמד, אני ילד ירוק, ואנשים לא קולטים כאילו כמה זה חמור מבפנים.
2: אני חושב שאני בתור ילד ששמע את זה בגיל 12, לקח לי המון שנים להקל ולהבין.
0: בדיוק, ובגלל זה קראתי לאלבום עטיפה של ממתק, כי קלטתי שפה אנשים אומרים, בונה, לא משמיעים את זה ברדיו, כי יש יותר מדי דיסטורשן בגיטרות. זאת הסיבה שהם לא שידעו הרבה את שבק סמך, זה היה התירוץ, כן? קיבלתי את הטלפון הזה מהNMC, מהחברת הקדימה, אמר לי, אוקיי, אז אני אוריד את הדיסטורשן מהגיטרות, אבל המילים יהיו הרבה יותר קיצוניות, ובגלל זה קוראים לזה עטיפה של ממתק.
2: זהו, בכלל עניין של שמות, גם איזופ שהזכרנו קודם, השם האלבום שלהם זה באתי לו בזמן, שאין סמלי יותר מזה, אני חושב שזה סיפורו של ההיפופ הישראלי, של השנים האלה, וכמובן פישי שמדבר על הסנדק, וכאילו הדמות הזאת שמייצרים בשנים הראשונות. קובי, אתה באותם שנים החתמת גם את פישי ללבנטיני.
1: כן, אני זכיתי להחתים את פישי ולהוציא את האלבום

0: פישי, הוא הסתובב איתנו מלא לפני זה, זאת אומרת, יש לנו שעות של פישי, הוא כל הזמן מדבר וכל הזמן הוגה וכל הזמן הראש שלו עובד, וכל פעם הוא מתווכח ואומר וטוען, והוא כאילו ראפר בכל נימיו, מה שנקרא.
1: לגמרי.
0: הוא הדבר עצמו לגמרי, הוא היה כאילו בא עם הקלטות של בינימן וכל מיני מוזיקת דאנסול, ועושה אצלנו באולפן, וכמה שניסיתי להתערב, לרקח את זה לזה, לא הצלחתי לעשות שום דבר, כי הוא היה ממוקד מטרה לחלוטין, אבל בעבודת שיווק עשינו הרבה עבודה מעניינת עם פישי. כל תחנות הרדיו קיבלו פוסטר בגודל מלא של פישי הגדול, והוא גדול.
1: הוא גדול, שני מטר.
0: שני מטר הדפסה עם רגל, ובכל חנויות התקליטים התייצב פישי הגדול בקרטון, ואמרנו, בוא נלך על הדבר הזה. ופישי, באמת, אין ראפר ישראלי כמו, בעיניי הוא המושלם שבמושלמים. זאת אומרת, הוא הצליח להגיע להכי טוב שאפשר להגיע. גם הפרייזינג שלו, גם הדרך שהוא מתייחס, הוא הוליסטי, הוא קיצוני.
1: לגמרי.

0: בתוך כל המגניבות הזאת מסתתר איזה גיק. זאת אומרת, הוא גיק מאורך שעושה את הדבר הכי מגניב ביקום, פחות או יותר. ודווקא מתוך העיניים שלו, העבריינים, הרחוב, הדבר הזה, שאתה לא יודע אם הוא פגש את כל הדברים שהוא מספר, אבל יש בזה תחושת אמת הרבה יותר גדולה אפילו מסרט יהודי. זאת אומרת, הוא הכי יהודי בעולם מבלי להיות יהודי.
1: אני הכרתי את פישי כמה שנים לפני זה, פגשתי אותו בירקון על הנער, הוא פשוט היה איזה די-ג'יי, והוא היה על המיקרופון ואני כזה וואו, ואני קולט שיש לו משהו שם, ואמרתי, תבוא אליי. והוא בא אליי לאולפן, מדובר על 96, הוא בא אליי עם מחברת, והיו לו 300 שירים שהוא כבר כתב. אתם מבינים, כאילו, 300 שירים שהוא כבר כתב, הוא היה כותב 3 ביום, על כל דבר, על כל נושא, על כל דבר, הבן אדם, והוא היה מוכן, והוא היה כאילו באמת, אני הייתי שם את המוזיקה, והוא היה אל המיקרופון, והתחלנו לעשות את הקטעים. ניסיתי לעשות שהוא ייחתם בחברות התקליטים, וכמובן, הם לא קיבלו אותו. ואז הדרך היחידה הייתה שידעו מי הוא, זה לצרף אותו, לעשות שיר אחד עם שבק. כן,

0: ויותר מאוחר, כאילו כל אחד המשיך לדרכו, ואז אני שמעתי שהוא התחבר עם, עם קובי, ו, ואמרתי, וואו, איזה כיף. ואז אמרו, בוא נע. ואז קודם כל, כל הכבוד שיצרת חברת הקליטים שבכלל הוציאה את האלבום הזה, כי זה כאילו, כי אף אחד אחר בכלל בחברות הקליטים לא היה מוכן לעשות את זה.
1: לחברה שלנו קראנו לבנטיני, כי אנחנו... משתמשים במילת גנאי, שהייתה, כל מה שהיה לבנטיני, כאילו מכאן, היה לא נחשב, היה פחות טוב. אם היו אומרים על הצגה שהיא הצגה לבנטינית, זאת אומרת, זה לא שלנו, זה לא, לא יושמע. ודווקא החלטתי לקרוא לחברת, לעשות ריקליימינג לשם הזה, ולהגיד לבנטיני, זה החברה המגניבה. ולבנטיני יוצא את כנסיית השכל, את האלבום הצהוב המאוד מצליח שלהם. עשינו פישי הגדול, והדג נחש, נערי רפול כמובן. וחיים מוליאל, סנדוק הלעג'ב, ואלבומים אחרים, והיה ברור שהמקום של פישי הוא אצלנו, והיה ברור שהמקום של הדג נחש הוא אצלנו, אז היה ברור בעיקר לדג נחש, שהם חזרו אחריי.
2: יש רגע יפה מאוד שמגיע בפרק השלישי, שבו מפגישים את שניכם בעצם בהופעה בברבי של הדג נחש.
0: אני לגמרי זוכר את זה.
2: ולכל אחד יש פרספקטיבה שאותה לחלוטין.
3: אני רואה אותם, ולא מתלהב.
1: הדג נחש היו פחות או יותר... כל מה שחלמתי בלהקה.
3: הוא מזהה את הדג נחש ואני, אני כאילו ממש לא.
1: הם לא היו סטיגמה של היפופר.
2: יוסי, מה אתה ראית באותו רגע?
0: אוקיי, אז ככה, קודם כל, אני ראיתי, אני רואה את קובי מגיע, שנינו עומדים אחד ליד השני כזה, ומסתכלים על אותה הופעה. אני רואה כזה, אני אומר, בוא עיניים, נשמע קצת כמו פורטרט. אבל אני לא מוצא איפה הדרייב הזה של ראפרים, כאילו, כי אני הייתי נורא רגיל לשבק סמך, או לפי שהיא מבחינת הדרייב הזה, ופתאום אני רואה שענן עם שיער ארוך, כזה, וחצוצרות, וזה, ואני כזה, זה לא, אני לא מבין אותם, והם לא כאלה כמו שבק סמך, אז נגמרה ההופעה, אני הולך, ואני שואל את קובי, ממש לפני זה, מה אתה חושב? וקובי אומר לי, בונה, הם מעולים. ואני אומר, טוב, הוא רואה משהו שאני לא רואה.
2: אז קאט טו, מה אתה...

0: זה יתאפר ביחד, זה יגיד דברים שחייבים להגיד אותם לישראלים. זאת אומרת, אני הרגשתי שאנחנו מוצאים פה איזה ספצימן של להקה שאין אותו בחוץ לארץ. זאת אומרת, זה צבר, זה קקטוס, זה צומח פה, יש לזה קוצים, יש לזה פירות מתוקים, זה מגניב, ואין לזה ממש מודל. והרגשתי על הוואן, גם ראיתי את הקהל, וראיתי, היה להם כזה מיילינג ליסט, איזה 500 איש, שהם יכולים לשלוח להם מייל, יש הופעה במקום הזה, אנשים היו באים לראות אותם עוד לפני כל הדבר.
1: כן, לפני האלבום הראשון הם עשו מאות הופעות, היו להקת הופעות כבר ידועה בשלב.
0: בדיוק, התחושה שלי הייתה שהקהל כבר קיים, כל מה שצריך לעשות זה לחבר אותם לממסד, להרים אותם לתוך הרדיו, מה שסגר את הדלתות, אצלם זה לא היה כל כך קשה, בגלל שכבר על הוואן לא היה להם את הדיסטורשנים, ולא היה להם את הדיבור הבוטה, הראפרי הזה.
1: הם לא היו שבק סמך. הם לא היו שבק סמך.
0: בדיוק, הם כאילו באו מאיזה רחוב אחר, והנגינה שלהם הייתה אלגנטית, עוברת, ואז אמרתי להם, תקשיבו, זה הכל טוב, אתם צריכים להבין, אני חושב ששענן צריך להיות במרכז, בן אדם הזה, כי הוא לא ראפר גרזנים כזה, הוא ראפר כותב, הוא ראפר מהוגה, הוא צריך להיות, קחו, שימו את המקום שלו, אל תזלזלו בו, תנו לו את המקום, מצד אחד. מצד שני, אמרתי, אני וביגם נעשה לזה הפקה הכי צרפתית, הכי MC סולר, הכי צרפתית שיכולה להיות, במובן הזה שזה אלגנטי, שזה נשמע טוב. הם הביאו איזה חבר גרפיקאי שעשה עבודה מדהימה, הגרפיקה הראשונה של הדג נחש באלבום הראשון הייתה משמעותית מאוד.
1: הלוגו האיקוני.
0: הלוגו, אבל אמרתי להם שחסר להם שיר, חסר להם שיר, וניגשנו לכתוב ביחד שיר. והיה להם טקסט כזה של לא מוותר, של הסיפור של הלהקה, של אתם רואים אותי פה עומד, אבל למעשה אני עובד נורא קשה כדי להגיע אליכם. ומספר את הסיפור של הראפ בישראל, של הראפר המסכן בישראל, שמנסה איכשהו שישמעו אותו ויקשיבו לו, ולא מוותר היה הרעיון, אני המצאתי את אני לא מוותר, וגם המחשבה שבוא ניקח את מזי כהן, זאת אומרת, להגיד לרדיו פאנק, אתם מכירים, נכון? אתם אהבתם, גזוז, דודה, מזי כהן, אהבתם את כל זה, תכירו הנה הנקסט ג'נריישן. ודרך המחילה הזאת של הפאנק, להכניס אותם פנימה, דרך הנקי הזה, דרך זה שהם יעשו אחרי עוד כמה שנים בהובלת הגאון הזה, דברים רועשים ומזיזים ומטורפים, זה היה בלתי נמנע. אבל הכניסה שלהם הייתה חייבת להיות דרך התקשורת, כי הקהל כבר היה אצלם בכיס, זאת אומרת, הקהל, הבערה הבסיסית כבר הייתה שריפה בקהל. מה שהיה צריך לעשות זה לבוא מלמעלה וכל המקום אף באוויר. וזה מה שקרה איתם.
1: זה מעניין, כי אתם אומרים דבר די דומה. כלומר, יוסי, אתה מדבר על הסימפולים של המוזיקה הישראלית הקודמת, ואתה מבחינתך הבאת את המוזיקה הזאת, המוזיקאים האלה, כדי לעבוד עם הדג נחש ולהכניס בדלתה הקדמית, אבל עם איזה הגנבה, לתוך המיינסטרים הישראלי.
0: כשאנחנו מדברים על מוזיקת רחוב, אנחנו מדברים על זה שכל ראפר מגיע עם העולם התרבותי שלו. הוא בא עם הדגימות שלו, הוא בא עם מה שהוא גדל, הוא משמיע לך תקליטים, בזמן שהוא מדבר איתך, או למעשה אתה בחדר שלו, ואתה שומע את התקליטים שהוא גדל עליהם. ובדג נחש זה בולט, גם בטיפקס זה בולט ממש. אלה התקליטים שאנחנו שומעים, זה נכנס לתוך המוזיקה שלנו, ואנחנו באים, כל אחד פה מגיע עם ארון ספרים ותקליטים ודיסקים וקסטות, חשוב. וזה שונה מהמוזיקה האחרת, מהפופ הישראלי, שבו הוא מנסה להראות שאין לו השפעה משום מקום. הוא רק הוא וחברה שלו, והפרחים, והזה, והטבעת נישואים וכל זה, זה הנושא שלהם, וזה נושא סגור ולא קשור לעולם. ראפ רוצה להיות קשור, ראפ רוצה להיות ברחוב, ראפ רוצה להתעצבן על דודה שלך, הוא רוצה להשמיע עליי איזה שיר, הוא רוצה לעשות כל מיני, הוא איתולי והוא חי ברחוב. זה חשוב מאוד.
1: טוב, אני אשאל אתכם שאלה אחרונה באמת, למרות שיש לנו עוד אין ספור דברים שאפשר לדבר עליהם. דיברנו הרבה על ראשית הדרך של הז'אנר, אבל אני לא יכול לסיים בלי לשאול אתכם משהו קטן על היום. מה אתם חושבים שהראפ הישראלי הבין לאורך השנים ומבין כיום, שבתחילת הדרך לא היה איזה הבנה שלו?
2: אני חושב שהיום כולם מבינים שאפשר להתבטא, כל אחד יכול להתבטא בדרכו. וזה הדבר העיקרי, כי ראפ הוא בעצם מקור ביטוי למי שרושם את המילים, זה פשוט מקור ביטוי למה שעובר לו בראש. לי זה ילד בן 16, 17, שאחר,

0: עכשיו עובר לו בראש כל מיני דברים, ואולי אחר כך גם בשנות ה-20, והוא פשוט עושה את זה. אין ילד היום כמעט שלא עושה את זה באיזשהו שלב בחיים שלו, שכותב איזה כמה שורות בגיל 15 ובגיל 17 על מה שעובר עליו. אז זה פשוט דרך ביטוי, והיא צריכה גם להרקיד הרבה פעמים. זה הדבר היחידי. כאילו, אתה צריך בכל זאת לתפוס את האנשים גם בגוף, לא רק בראש. וזה ההבדל העיקרי ש... זה הפך את כולם למשוררים, אבל עם קצב. לעומת משוררים, שהרבה פעמים עד היום יש משוררים גדולים, שאני קורא את הזה, ואני כאילו, אוקיי, מה אני אמור, כאילו, איפה אני זז עם זה? זה לא נכנס לי בגוף. וזה כן.
1: אני חושב שהראפ החדש למד לרגש. זאת אומרת, גם טונה, גם פלוטניק, גם ג'ימבו ג'יי, אתה שומע טקסטים לראשונה, והרמת ריגוש שלך זה כמו שירים ששמעת של אהוד בנה, של אריק איינשטיין או של אחרים. זאת אומרת, הם למדו להגיד דברים. האלבום האחרון של ג'ימבו ג'יי פשוט לקח רגע בהיסטוריה וצייר אותו מחדש במילים, והוא מצליח לעשות דברים שרק בראפ אפשר לעשות, רק בהיפופ. אני חושב שההיפופ הישראלי של השנים האחרונות הוא בעיקר ממש מרגש.
2: אז זה היה שיחה מאוד מאוד מרגשת גם בעיניי, ואני ממש ממש שמח שישבתם איתנו לדבר על ראפ, כי מבחינתי אתם האנשים שהניחו את היסודות פה בשביל שכל הדבר הזה יתפתח.
1: אבל אתה הראפ הראשי.
2: לא, עכשיו תעשו דיסים אחד עם השני, מי הראפר היותר. אז אני רוצה להודות לכם, יוסי פיין וקובי עוז, על שישבתם איתנו לדבר על הזהב השחור שיצא לנו פה. תודה רבה.
0: תודה רבה.
2: עד כאן זהב שחור ההסקט. בפרק הבא תהיה פה נוגה קליין עם מיכאל כהן ואורי שוחט לדבר על השלב הבא של ההיפ-הופ. נזכיר שסדרת הטלוויזיה משודרת מדי יום שלישי בשעה 10 בכאן 11 וכאן בוקס. אני רוצה גם להגיד תודה רבה לעורך אסף רפופורט ולמפיק אלונה בוטבול, לטכנאי גיא בן וייס ולאייל גילו על עיצוב סצנת הפתיחה. אני מתן שרון, היה לי תענוג להיות איתכם בשני הפרקים הראשונים של ההסקט, ואם לצטט איזה ראפר אחד בשם רביד, אני רוצה להגיד גם תודה להיפ-הופ בעברית, שנתן לי משמעות לחיים.

ירדן לים. 2. מספר המדינות שיום אחד יהיו כאן. 3 שנים ו-4 חודשים הוא הזמן שנתתי לצהל. לא הייתי בקבע, הייתי בנחל. 5 שקלים עולה נסיעה באוטובוס עירוני, בעצם 4.90, אבל עד שהדיסק יצא נותרו עוד כמה חודשים. הייתי בן 6 כשסדת בא לארץ, בן 7 כשהם חתמו על ההסכמים. 8 הוא המספר של אורי מלמיליאן, שהוא בלי שום ספק

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
2: כאן תרבות.
0: אתם על כאן תרבות

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ביהדות התורה אומרים כי ברור להם שנתניהו אינו מתכוון להסדיר את מעמד בני הישיבות ולאשר חוק גיוס. השר אלי כהן מהליכוד אינו מאמין שחמאס יתפרק מנשכוח, אומר כי ישראל ניצחה ברצועת עזה. הרוג בתאונת דרכים ברמת הגולן. דלקה מאיימת על בתי המושב כיסלון שליד בית שמש. והתחזית, הקלת מה בעומס החום.
1: חדשות ברשת בית החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 5. סוגיית גיוס בני הישיבות, יושב ראש יהדות התורה יצחק גולדקנופ אומר כי הודעתו של ראש הממשלה נתניהו שחוק המעצרים לא צלח, רק מאשר את מה שהיה ברור ליהדות התורה מן הרגע הראשון. ראש הממשלה אינו מתכוון להסדיר את מעמד בני הישיבות ואינו מתכנן להביא חוק גיוס. חוק המעצרים היה ספין נוסף שלו נועד לפתור דבר, וחבל שבא לעולם. אחרי הבחירות נלך רק עם מי שיסדיר את מעמד בני הישיבות והאברכים, דברי חבר הכנסת גולדקנופ. נתניהו אמר בצהריים בדיון סגור כי החוק המעניק חסינות ממעצר לתלמידי ישיבות עריקים לא יעובר בממשלה הבאה. לדבריו, לאחר הבחירות תוקם ממשלה לאומית רחבה שתעביר מיד חוק גיוס מלא. מי שלא לומד תורה יתגייס או ילך לכלא, דברי נתניהו. הדיווח שלפיו התחייבה ישראל לנצור את האש בעזה. השר אלי כהן מהליכוד, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, אומר לכאן חדשות כי ישראל ניצחה בעזה.
2: ניצחון בהחלט כן. אם את היית מגיעה איתי לסדרות לנרעם, אם את היית בכפר עזה, תבדקי. אין כמעט דירות פנויות, ובינתיים בעזה הם נמצאים בי חורבות.
3: אבל שהיום יודעים את זה ולא אז.
2: אנחנו רואים את הביטחון של האזרחים שלנו, את אותה רצועת הביטחון שנמצאת. האם אני מאמין שהחמאס יתפרק מנשקו? התשובה היא לא. האם אני מאמין שאותו כוח רב-לאומי גם יצטרך לעשות זאת? גם לא.
0: השר אלי כהן אמר את הדברים לתמר אלמוג וליפעת גליק בכאן 11. בתוך כך, מקורות פלסטיניים ברצועה ממשיכים לדווח על תקיפות של צהל. בשעה האחרונה דווח על פיצוץ עז במערב העיר עזה בעקבות תקיפת כתבם בשכונת רימל. בדיווח ראשון נמסר על הרוג אחד וחמישה פצועים. כך מוסר קשבנו עומר שחר. בהתנגשות בין שני כלי רכב בכביש 98 ברמת הגולן ליד צומת אפיק, נהרג גבר כבן 35 ונפצעו 9 בני אדם, אחד מהם פצעים בינוניים והשאר פצעים קלים. מגן דוד אדום פינה את הפצועים לבית החולים פוריה. ליד כיסלון שבערי יהודה מתפשטת שריפת קוצים בשטח מיואר. בשירותי הכבאות אומרים כי נשקפת סכנה לקו הבתים במושב. כוחות רבים ומטוסי כיבוי הוזעקו למקום. הצתת המסעדה הקשרה במונטריאול שבקנדה. מנכ״ל ועד העיר מונטריאול, הרב שאול אמנואל, אומר לכאן חדשות כי יש עלייה במספר האירועים האנטישמיים בצפון אמריקה, וכי הרשויות אינן עושות די כדי להגן על המרכזים היהודיים.
4: עוד כמה ימים יש אירוע פה, כן, שקורה, וזה גורם עוד פעם שאנשים ירגישו לא נעים. צריכים יותר פרוטקשן בנוגע למה שקורה פה, והם צריכים לעשות הרבה הרבה יותר מה שהם עושים עכשיו. לא עושים מספיק לפי דעתנו ולהגן על, על המקומות היהודים.
0: הרב אמנואל אמר את הדברים בריאיון בכאן 11. כדורסל, נבחרת הנוער של ישראל סיימה את אליפות אירופה במקום השביעי לאחר שניצחה את טורקיה 85-79. כך מוסר כתבנו יואב בורוביץ'.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11 פותחים שבוע חדש של בואו לאכול איתי. ואז, מתחת לבלטות, שאול אמסטרדמסקי עוזר לכם לשמור על הכסף שלכם. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית, מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אך יוסיף להיותך מן הרגיל עד שרבי בהרים ובפנים הארץ והביל ברצועת החוף. תורגש הקלת מה בעומס החום, אך יוסיף לסרור עומס חום כבד עד קיצוני בכל חלקי הארץ. מידות החום המרביות מחר, בירושלים 34 מעלות, בתל אביב ובחיפה 32, בבאר שבע 37 ובאילת עד 42 מעלות מחר בצהריים. עורכי החדשות רון נסיאל ואודליה דהן, ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: כאן תרבות.
0: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
5: שלום, איך לעשות דברים הוא הסקט קומי. בדיחות עשויות להישמע כמו גם הערות סרקסטיות או הומוריסטיות. ואין לייחס לנאמר בו. המלצה לכלום. האזנה נעימה.
6: איך לעשות דברים עם שיר ראובן.
7: היי, אני שיר ראובן, וזה הפודקאסט שלי, איך לעשות דברים. בכל שבוע אני אפגש עם מישהו אחר שילמד אותי איך לעשות דברים. והיום אני עם דנה ספקטור, ואני מאוד מתרגשת מזה. דנה עיתונאית, כותבת את טור המיתולוגי, המאמם והאמיץ והמבריק, בקרוב הגיע רחוק בידיעות אחרונות. אני ידעתי שכאילו כל הסופרלטיבים האלה הייתי כזה יותר מדי יבא, אבל הייתי כזה, אני לא חייב לוותר על אף אחד, הוא באמת מיתולוגי, מהמם, אמיץ ומבריק, על מה אני אוותר? כל המילים יאלצו להישאר.
8: מקווה שרואים כמה אני שמחה, ממש.
7: ודנה, היום את תלמדי אותי איך לצאת מחובות. מה העניינים?
8: אני יכולה ללמד אותך איך להיכנס יותר טוב.
7: חייבים ללמד קודם כל איך להיכנס כדי לדעת איך לצאת. מאוד שמחתי שהסכמת לבוא ולדבר על זה. מה יש בנושא הזה של כסף? או של בעיות עם כסף שאף אחד לא רוצה לדבר עליו, למה?
8: כסף זה מדד הלוזריות אולטימטיבי, חוץ מכיעור, לא? ויש לי בעיה עם שניהם לפעמים. אתה לא יכול, כל הזמן אנחנו הולכים על חבלים, מכירה את הלוליינית שהולכת על חבל. בעולם הזה, גם עכשיו, פה, אנחנו הולכות על חבל, ואנחנו עמידות פנים שאנחנו בשליטה, אנחנו עמידות פנים, הולכים על חבל. כשאתה מספר על הבעיות שלך, יש לך עם כסף, אתה לא הולך על החבל, כולם רואים, חושבים שאתה נופל, אתה מבינה? יש איזו אשליה של, שאנשים אגב משמרים אותה הרבה עם מג'י מיקס אדום על השיש, אני לא יודעת אם שם, לא מג'י מיקס, קיצ'ן אייד אדום על השיש, זה כאילו אשליה כזאת שיש לך. זה מאוד חשוב שיהיה לך קיצ'ן אייד אדום על השיש, מכונית שנראית סביר, אחרת הם ידעו עליך שאתה כישלון. וכעדוע, אולי כעדוע לך, אז אני הגעתי לגיל כזה, שאני עוד שנייה מתה.
7: בכמה את?
8: לא משנה, 50 פלוס פלוס, לא, סתם, 53. אבל הגעתי לגיל כזה שאני רק רוצה, הגעתי למסקנה שכל מה שאני נשאר לי לעשות זה להיות לתועלת. מבינה? אין לי כוח, די. אני רק רוצה להיות לתועלת, למישהו. ואם מישהו ימצא תועלת בזה שאני אספר, כי באמת שאני מטומטמת עם כסף שלי, באמת. כאילו ברמות שאח שלי לפעמים תופס את הראש ואומר, אני כאילו סוג של תסמונת.
7: מה שנקרא שופוליק?
8: אני לא יודעת אם זה שופוהוליק, זה יותר ברחנים שמתכסים במרבדים של קניות, נראה לי. זה אנשים שכאילו נורא, וואי, נורא כואב להיות בחיים. נורא כואב להם להיות בן אדם. אני חושבת שאנשים או מאוד דק, אני לפחות. נורא כואב להיות בן אדם, כואב כמו הבוקר, לפעמים הבגדים כואבים גם. כואב לפגוש אנשים ולא לדעת אם הם אוהבים שלך או חברים שלך. מה הם חושבים באמת, מה האינטרסים שלהם. כואב סתם לרצות אהבה ביום רגיל אפור של סתיו. ולהעמיד פנים שלא צריך אותה. כואב הכל, כואב להיות בן אדם. אז הכסף הוא נתיב בריחה, מסחרר ומהמם. לא להיות אתה א',
7: איך לא להיות אתה?
8: איך לא להיות אתה? תראי, אני חברה, כדי להיגמל מהרגלי הקניות שהיו לי, אני חברה עכשיו בקבוצה שנקראת, זה לא יושב בול. זו קבוצה שבה נשים מוכרות את הבגדים הישנים שלהם, זה נורא מצחיק, זה כל הפסיכוזה הנשית בבת אחת. זה בגדים שהם קנו בזרה בערימות, בבושלים, בושל, זה כאילו בננות כבר, זה בושל. הם קנו בגדים בזרה, ועכשיו הם כאילו מעמידות פנים שהן חסכניות, והן מוכרות את הבגדים שלא יושבים עליהם, בול. ואת רואה את כמויות הבגדים שאנשים מוציאים מהארון שלהם, עדיין עם תוויות.
7: וואו.
8: ואת רואה, זה נורא חמוד, כי בכל תמונות, מעלות תמונות של הבגדים עם התוויות רובם, או נעליים חדשות לגמרי, ואת רואה מה האישה שמעלה את התמונה הזאת רצתה להיות, ואיך זה לא הלך לה. היא רצתה להיות טיילור סוויפט שיוצאת מהדירה שלה ביום סתיו, לבושה בגווני כתום. היא רצתה להיות מינית יותר. היא רצתה להיות מלכת אירובי, אני גם רוצה אגב. מלכת כושר, קניתי עכשיו סט. זה לא עובד. היא רצתה להיות מלכת כושר. היא רצתה לא להיות אינו. היא רצתה שיכאב לה פחות. היא רצתה להיות אישה אחרת. ואז אני רואה את כל האנשים בבגדים, רואים את האישה שרצית להיות. זה חמוד.
7: כן, זה גם
8: זה לא עובד.
7: זה סוג של התחייבות שאת עושה עם הכסף לבן אדם כזה, אני אהפוך להיות הבן אדם הזה, והנה התשלום הראשון, קניתי את הבגדים כבר לבן אדם הזה, ועכשיו אני רק צריכה לצמוח לתוך האישיות הזאת, וזה לא קורה.
8: כן, זה נכון. זה כמו איזה קליפה, כן, כמו קליפה ריקה כזאת, שמשהו שניסית to become, כמו גולם כזה שניסית להיכנס אליו ולא הצלחת.
7: וזה היה הקטע בגדים?
8: לא, אצלי בגלל שאני באמת מטומטמת עם כסף.
7: די, אני לא יכולה לשמוע שאת אומרת שאת מטומטמת, זה כואב לי.
8: אנחנו כולנו מטומטמים באיזשהו תחום בחיינו, וזה התחום שבו אני הכי מטומטמת בו.
7: אוקיי, בסדר, מטומטמת עם כסף יחסית לשאר סוגי הטמטום, האמת שזה אחלה.
8: אמרתי, זה ברמה שתסמונת. כאילו, לדעתי יש איזו מעבדה שתשמח לבדוק את ההתנהלות שלי עם כסף. בכל מקרה, אני לא רואה את עצמי סתם, באמת, יש דברים שאני טובה בהם, זה לא אחד מהם. התמכרתי לטבעות עתיקות באי-ביי, ככה נפלתי בעצם.
7: וואו.
8: כן.
7: מה זה טבעות עתיקות באי-ביי?
8: אוקיי, אני אראה לך את היד שלי.
7: אוקיי, אוי זה מהמם.
8: נכון, את רואה? את רואה? אולי אני אחזור להתמכות. יש לי פה טבעת ויקטוריאנית משנת 1890 ומשהו, ויקטוריאני, כן.
7: את עובדת עליי.
8: כן, שבאי-ביי יש סחר של זה, אתה קונה אותם. אני, קודם כל כסף מתחיל בזה שאתה לא רוצה, בזבזנים הם פשוט לא רוצים לדבר על כסף. זה הבעיה, ככה זה מתחיל. ואז אתה ראשון למסעדה, שכאילו קופץ כמו מתאבד על החשבון. אתה לא רוצה את השיח הזה, אתה לא רוצה בכלל להתעסק בכסף. אתה פרפר חינני, אתה לא מתעסק בכסף. העונש של הבזבזן, שבסוף מה שקרה לו, מה שקרה לי, הוא כל הזמן מדבר על כסף. אני היום שנפתח בלדבר על כסף, מסתיים בלדבר, אני כל כך קפצתי על כרטיסי האשראי שלי, תמיד שילמתי על גברים.
7: כמו על רימון.
8: כמו על רימון, כן, בדיוק, כמו על רימון.
7: רק שלא יהיה דיון על כסף, רק שלא צריך לסדר את זה.
8: את הדבר לא נעים הזה ששמו כסף, שהוא קבל, שהוא קובל אותנו, רק שהוא לא יהיה, אז כל כך בספסתי, ואני אקנה לך מתנות, והעיקר שלא נצטרך לדבר על כסף, והיום עונשי הוא שאני צריכה באמת לדבר על כסף, גם בפודקאסט הזה לצערי, כל הזמן הוא נוכח בחיי. אז בכסף יש מין דבר כזה שהוא כמו בכל בריחה או כל התמכרות, שמרוב שאתה מנסה לחמוק ממשהו, בסוף הדבר הזה שניסיתי לחמוק ממנו הוא נוכח בחייך 24/7, כל הזמן.
7: זה סיפור מהמיתולוגיה, נכון. בסוף. זה כזה, הנה העונש, העונש מגולם במעשה.
8: העולם מלא בעונשים מיתולוגיים איומים. גם באהבה אגב, כן, מלא.
7: אז רגע. אני חייבת לשאול, קודם כל, מה הטבעת הויקטוריונית הזאת?
8: מה היא מסמלת?
7: מי רצית להיות כשרכשת אותה?
8: רציתי להיות סבתא שלי, אני מניחה, שהייתה גברת ספקטור מהר הכרמל. שימי לב, גברת ספקטור מהר הכרמל, שהייתה, אגב, ילדה מאוד ענייה, ממשפחה, באמת, משפחה עם גנים של באמת חתול זבל, אוקראיני או משהו, 12 ילדים שגרה באלכסנדריה, ואז פגשה את סבי המיליונר, שהיה מאוד עשיר.
7: וואלה.
8: ואז נשות משפחת ספקטור הן מאוד מאוד יומרניות. מאוד. כאילו זה הבעיה שלנו, אנחנו מאוד יומרניות. יש לנו איזה יומרה. סבתא שלי השיבה אותי על ברכי, אני הייתה גברת ספקטור מהר הכרמל, היה לה בית מלא בחפצי נוי, שבתור סרטן או בתור בן אדם נורא רומנטי, זה כל כך כישף אותי. המברשת שלה היא הייתה עשויה משריון צב.
7: וואו.
8: עתיק כזה. והיהלומים שלה הם היו משובצים, כמו איזה משהו של נסיכה. והכל, כל הבית של הציצים שישבו בתוך קערות חרסינה כזאת של מינג, של שושלת מינג, היה לה חפצים יפים בצורה יצא דופן, הייתה מושיבה אותי כשהייתי ילדה, והייתי מאוהבת בסבתא שלי, והייתי מפליגה איתה לחיים האלה, להפלגות שהם היו עושים בקווין מרי, לחיים האלה, והייתה תמיד נותנת לי איזו הרגשה שאנחנו משפחת הצולה, למרות שזה היה יומרני בטירוף, אנחנו לא משפחת הצולה, אבל היא הכניסה לנכדה הקטנה שלה את הרעיון שאנחנו אריסטוקרטיות באיזושהי דרך. אני חושבת שהרבה ישראלים יש להם את זה, אגב.
7: אני חושבת שיש, הייתה כתבה לפני כמה זמן על הסדרה היורשים, שאני לא צופה בה, את צופה בה?
8: כן, אני לא מבינה חצי מהטקסט, זה באמת הכל על כסף, אי אפשר להבין.
7: זהו, זה לא מה, אני כזה, איפה הרגשות, וזה כזה חכי, הרגשות הם בתוך הכסף, ואני כזה, למה הרגשות הם לא בתוך הרגשות? אני לא, למה אתם עוטפים לי את הגלולה בגוונה?
8: זו ההגדרה הכי טובה ליורשים ששמעתי.
7: אבל הכתבה שקראתי הייתה על זה שהדיבור על כסף, ההנחה, התפיסה הישנה של כסף, זה שכסף זה דבר שאנחנו מראים ורואים, ומשהו שכאילו את יכולה להסתכל עליו ולהיות כזה, הוא לובש כסף, כאילו הוא נראה עשיר, ושבעצם האסתטיקה של הכסף היא למעשה דברים שהם בלי מותג, הם מאוד יקרים, אבל הם בלי מותג, הם נראים מאוד מאוד רגיל, מאוד גנרי, ושזה באמת איזושהי תפיסה של עוני על איך כסף נראה באיזשהו אופן. גם את מסתכלת על ערים בישראל, על ערים שהם, נגיד השכונה שגדלתי בה.
8: נכון.
7: שזאת שכונה שהיא מאוד כאילו מתשפות.
8: רגע, איפה? תגידי לכולם.
7: בראשון לציון, בנאות השדים. תגגלו, וזאת שכונה שכאילו הפסטורליה שלה, יש בה משהו שאני כאילו אף פעם לא הבנתי, וחשבתי ברור, הגיעו לכאן ילדים עניים, שעבדו קשה והגיעו להייטק, וככה הם דמיינו שכסף נראה.
8: שכסף נראה.
7: כמו מנשאות ירוקות בעיניים. אז זה מה שאת נותנת להם, וזה גם קצת הדימוי שאת מדברת.
8: זה מאוד נכון, אבל יש גם עוד פסיכוזה ישראלית, בגלל שאנחנו מדינה מאוד צעירה, ואין פה באמת את מסיבת התה של בוסטון.
7: כן.
8: אז אנשים הם באובססיה שיהיה להם איזושהי שושלת שהם הגיעו ממנה. לא משנה מאיפה אתה מגיע, אם זה מזרחי, אשכנזי, זה לא משנה. לכולם יש איזו אובססיה שיש להם איזה רב גדול אי שם. לי יש באמת. סתם. שהם צאצאים של הרמב״ם, או שהם, את יודעת, לכולם יש איזו אובססיה, ואני באמת, בתור ילדה מאוד תמימה ונאיבית, שאוהבת סיפורים, אמנתי שאנחנו משפחת אצולה, ספקטור הר הכרמל.
7: זה נשמע אצולה, זה נשמע כמו דמות בהרמז.
8: כן.
7: גברת ספקטור מהר הכרמל.
8: זה נשמע טוב.
7: כן.
8: אני חושבת, אבל אם להיות כנה לגמרי, ואת שואלת אותי, את רוצה שאני אלך בכנות, אני חושבת שהגעתי לגיל מבוגר, יחסית של אישה. אני חושבת שלא הצלחתי בחיים כמו שרציתי, ואני חושבת שהטבעות העתיקות, שכל כך התאהבתי בהם, והתחלתי לסחור בהם ממש באי-ביי, בשיגעון, ממש, הם נתנו לי תחושה שלא משנה כמה קמטים יש לי, או כמה אני מרגישה שהחמצתי, או כמה אני מבואסת שלא כתבתי אף פעם רומן גדול וחשוב. לא משנה כל הדברים האלה, אני קודם כל בטבעת אקבל אנרגיה של אישה אחרת, אני אקבל איזו אנרגיה של אבא אחת שחיה, אני יודעת איפשהו, בברלין עם מיל מינק משוגע, וגם אני ארגיש לשנייה נסיכה או פנטזיה, אני מאוד אוהבת. אני מאוד אוהבת פנטזיה, אני לא אוהבת לחיות המציאות כל כך. זה היה מהמם הטבעות. אני פשוט מכרתי דירה באותו זמן, כי התגרשתי מבעלי כמה שנים לפני, וסוף סוף מראנו את הדירה המשותפת שלנו. ולכן, כמו שאח שהיא אומר, כל הכסף שהרווחתי ממכירת הדירה, הלך במין בינג' מטורף על טבעות עתיקות, תוך כדי שאני משתמשת בכלכלת האישה שלי, ואומרת לעצמי, זהב זה טוב. יהיה מלחמת עולם, יהיה לי זהב.
7: מה אנחנו מוכרים? איך אני אנצל מהמחנה?
8: אני אוכל
7: למכור. זה לא יעזור לי מניות, אני לא אמכור ניירות ערך.
8: את מכירה את זה שאת משכנעת את עצמך שהדבר המטומטם שאתה עושה מבחינה כלכלית או ההתמכרות הכלכלית שלך, הוא בעצם, יש לי חברה שכאילו אוספת תיקי בירקין, כי הם יהיו שווים יום אחד הון. הם לא היו שווים יום אחד הון.
7: את רוצה אותם, פשוט רוצה אותם. לא צריך לפתוח מצגת על למה.
8: אבל אני באותו שלב אמרתי עצמי, יום אחד תהיה פה איזו מלחמה נוראית, מה שבסוף קרה, ואני אסתובב בשוק השחור עם הטבעות העתיקות שלי, שכמובן לא שוות כלום, שיר.
7: באמת?
8: רק ערך נוסטלגי. אני קניתי, אני השקעתי, אני לא רוצה להגיד לך כמה... עשרות אלפי שקלים, ואני זהירה.
7: אבל זה נראה יקר.
8: ברור שזה נראה יקר, זה טבעת של אפשר לידי בתקופה הוויקטוריאלית. היא משמחת אותי. אבל לקנות אוסף של זה? בשביל מה?
7: וואו. ועדיין יש לך את האוסף, או שמחרת אותו?
8: חילקתי אותו לחברות.
7: חילקת אותו?
8: כן. כשנהייתי ענייה, מה שאני... לא, אני לא ענייה, אני ממש בסדר גמור, אבל כשנהייתי על גבול פשיטת רגל, קצת אחרי, נפרדתי, התחלתי להיפרד. מכל הדברים האלה, שהתמכרות הזאת, צריך להתחיל להיפרד, וכל חברה קיבלה טבעת, חברה חדשה גם, קיבלה טבעת.
7: כן. אז רגע, אז לאן
8: ולבת
7: זה?
8: ולבת שלי יש עדיין מלאות טבעות.
7: כן? שנתת לה?
8: זה משמח אותי, כל כך שונה ממני, יש, היא כאילו טייפ, היא כאילו המשרד הזה עם החלון לנוף, והכיסא מנכ״ל, ואני כאילו ארגז מטמון, אנחנו כל כך שונות, הבת שלי הגיונית, היא כל מה שאני לא. הגיונית, היא חזקה, היא עצמאית, היא בטוחה בעצמה, היא אסרטיבית. היא הגרל בוס שלה, אני לא. אז הדבר היחידי שדומה בינינו זה האובססיה שהצלחתי להעביר לה, ללבוש משהו עתיק על הגוף.
7: חשבתי על זה שכשסיפרת על סבתא שלך, אז חשבתי, אוקיי, את גם רוצה להיות הדבר הזה, ואת צריכה את האקססוריז. כאילו...
8: נכון.
7: זה ה...
8: נכון.
7: נקסט שלך.
8: נכון, נכון, נכון. אני נורא מתגעגעת אליה, ו... זה גם דרך להתגעגע למישהו, אני מניחה לחכות את איך שהוא היה.
7: לגמרי, אני מרגיש שכל פעם שאנחנו מתגעגעים למישהו, לא רק בן אדם שנפטר, אלא גם בן אדם שנפרדנו ממנו, אז הדבר הראשון שאנשים עושים, זה להפוך להיות הבן אדם הזה.
8: נכון.
7: אם הם באמת מתגעגעים אליו.
8: נכון.
7: אם הם לא מתגעגעים אליו, זה כזה ההפך. יש את הפרידות שבן אדם נפרד, והוא כזה מסתפה, שלא יזהו אותי, כאילו אני בתוכנית להגנת עדים. אבל ברגע שאת מתגעגעת, פתאום את כאילו ממש מתחילה להידמות לבן אדם.
8: נכון, אני דומה נורא לסבתא שלי. עכשיו, זה נורא נכון, זה הבחנה, את רואה, בקו 36 נסעתי וחיפשתי תובנות, ובסוף הבאתי את התובנה. זה נכון, אני נורא מתגעגעת אליה, so I'm become, אני הופכת אליה.
7: זה הדבר הכי טוב לעשות עם געגועים.
8: רציתי להגיד לך על הטבעות העתיקות, שאנשים לא, אני רוצה שאנשים יבינו איזו אובססיה זאת, כי יש אנשים שנגיד קונים באי-ביי דברים, יש אנשים מוספים, משוגעים, ברגע זה ממש, ויש אנשים שקונים בגדים בשיגעון, ברגע זה ממש. שזה א', אני רוצה שהם יבינו שזה הייתה אובססיה, שזה כאילו כל יום לשבת ליד האהוב שלי, בן אדם שאני אוהבת, רן. הוא שורש נשמתי, הוא באמת התאום שלי, כאילו, באמת. ולשבת לידו עם הטלפון, ולהיות עסוקה, ולחפש את הבת של איזה מרכיזה, מנובה סקוטשיה, ב-1850, את מבינה את זה? זה כאילו, זה, מה יותר להגיד, אני לא רוצה להיות פה, לא רוצה להיות לידך, לא רוצה להיות בעולם הזה, לא רוצה להיות במדינה הזאת, רוצה להיות מישהי אחר, לא רוצה להיות בתוך האור שלי. איזה דבר זה, נשו, כשאתה רואה את האישה שלך עושה דבר כזה, ואני רוצה להגיד שהתחלתי גם ללכת למחירות פומביות, מתוך איזה רעיון שאני אמצאת את הבת היקרה, שאף אחד לא שם לב שהיא ככה.
9: אני בעלם שיש דבר כזה בארץ.
8: יש דבר כזה, אבל באונליין. לא הולכים באמת. לא הלכתי עם השלט.
9: אני ראיתי כזה של ספרי תורה, שמוכרים ספרי תורה עתיקים במחירות פומביות. זה הכי קרוב שהיה לזה.
8: אז יש אונליין מחירות פומביות לכל דבר שהוא, אגב. זה היה העולם שנכנסתי אליו. ויום אחד הלכתי לראות, יש מראים לך תצוגה של מה שהם הולכים למכור בחנות התכשיטים, חנות העתיקות. זה כמובן כוחים כאלה שמתוכננים להיראות, כאילו שאי שם יש איזה קד שלא שמו לב אליו, והוא באמת שווה 5 מיליון, ורק את. זה בולשיט.
9: ברור.
8: הבעלים מקם אותו בכוונה שם, לא משנה. אז הלכתי לחנות עתיקות, שהייתה באיזה מרתף מתחת לחניון, וקיבל אותי שם איש צעיר, וזה היה הרגע שהבנתי שמשהו... הוא דיבר עליי, אני הבנתי שאני כאילו אישה עצובה בת 50, אישה עצובה בגיל המעבר, שיש מלא נשים עצובות כמוני בגיל המעבר, שמחפשות את טבעת שתשלים אותם, או איזה טבעת קסמים, או טבעת... אני הבנתי כשהייתי מולו, כשלא הייתי באונליין והייתי עסוקה בלהציע מחירים על טבעות עתיקות, אני הבנתי שהוא מדבר עליי בין רחמים מקצועיים, שהוא כבר מכיר את הגעת החמלה המקצועית לנשים מהסוג שלי. והבנתי שהוא רואה את בדידותי, והוא רואה, וואי, זה קשה לדבר על זה, זה הכוח משפיל. יש לי כאילו מחושים, אני יודעת מה אנשים מרגישים כשאני מיידי לרוב, אני ראיתי את זה, היה לו רחמים מקצועיים, כבר היה לו את הסט, איך הוא מדבר. זה טבעת אקווה מרין, הוא ידע בדיוק לאיפה לפנות, והמחשבה שהוא מסתכל עליי ורואה כזו בער, של בדידות, וואו. כשיצאתי מהחניון, אני חושבת ששם מסתיימה ההתמכרות, הספציפית הזאת, ובכלל, מין סוג כזה של הבנה שאם אני לא רוצה להיות האישה שמדברים עליה ברחמים מקצועיים, ששייכת לג'אנר של נשים מבוגרות, עקרות בית אמיתיות מאוד מתעסקת בזה גם.
9: וואלה.
8: זה חבורה של נשים בגילי, אנחנו הרי לא באותו גיל, אני ואת שיר, אמרה בצער. חבורה של נשים בגילי שבעצם מתעסקות בהמון המון בריחות מהכאב שבלהיות אישה, שהולכת ונפכת לאישה מבוגרת.
9: מה זה בעצם? מה זה הכאב הזה של הגיל הזה? כאילו, מה האובדן?
8: אבא שלי אמר לי פעם ברוגז, את אף פעם לא מסכימה להיות בגיל שלך. זה הבעיה שלך. הוא כל כך לא דומה לי. סתם חשבתי עכשיו מחשבה על כמה חיבה בין פני... חיבה זה חומר יותר חזק מאהבה. אבא שלי אוהב אותי מוות, אבל הוא לא מחבב אותי. אנחנו לא מתאימים באישיות. חיבה זה חומר יותר חזק מאהבה. אז אבא שלי אמר, את אף פעם לא מסכימה להיות בגילך, וזה נכון. שינויים מאוד מאוד קשים. אני אף פעם לא מסכימה להיות בגיל שלי. והגיל האחרון שאני צריכה להיות פה, שזה בעצם זקנת השבט. שאני אמורה לקבל את זה כבר. אני כבר לא לבש חולצת בטן של הבת שלי, למרות שאני חולה. אני כבר לא, אני רואים עליי את הגיל. האמת שגם על המנותחות רואים את הגיל, רואים על כולם את הגיל, רואים.
9: כן, ניתוחים לא גורמים לך לראות צעירה יותר, הם גורמים לך לראות, אפרופו, עשירה, פשוט. את פשוט נראית כמו חייזר עם כסף, אבל את לא נראית צעירה.
8: אי אפשר לראות צעירה יותר. אפשר לראות בגילך מטופחת או בגילך משלימה, אני לא יודעת איך לקרוא לזה. למה התחלנו לדבר על זה? אני לא יודעת.
9: מה האובדן בעצם שיש? כאילו, את אומרת להיות אישה מבוגרת שצריכה את הטבעת, אז מעניין אותי מה, כאילו, מה מאבדים, אז זה... אני לא רוצה כאילו לנחש ניחושים, כי אני בטוחה שהתשובה שלך תהיה מעניינת יותר.
8: לא, מה, בייסיקלי זה קשה מאוד להזדקן, זה דווקא תשובה נורא בנאלית. אני פשוט חושבת באהבה שבאותה תקופה היה לי בן זוג שרצה עדיין לעשות איתי יחס המין, שנמשך אליי. ולמה לא, הסתכלתי באמת על החיים כפי שהם מונחים לפניי, על הערוגה הקטנה של ביתי, וראיתי שצומחים בדברים יפים. הייתי עסוקה כל כך בנסות להפוך או לברוח, לא ראיתי, אז הבן זוג שנמשך עליה, אז מה הבעיה? אז אני מזדקנת. אז גברים ברחוב לא מסתכלים עליה יותר. עכשיו, זה לא שאי פעם הייתי פיפייה מטורף, הייתי הולכת ברחוב, הרחוב היה נעצר כמו ים סוף. את יודעת, פועלים סינים מימין, האנשים בתחנת הטוטו משמאל,

0: כל, וכולם עוצרים ואומרים, מי זאת שירלי סטרון שעוברת? זה אף פעם לא היה ככה, זה בראש שלי כנראה. אבל אתה מתגעגע על המבט המלטף על הגוף שלך לפעמים, אני מניחה. אולי זה פשוט קשה למות, אין לי תשובה על זה, אני לא פילוסופית גדולה, שיר. אין לי תשובה על מה כל כך קשה להסתכן. פשוט לא כיף לראות איך זה נראה.
1: כן. אני מרגישה עכשיו שכאילו, את יודעת, אני בת 36, אתם לא כך לי זמן להיזכר. ואת יודעת, אם אני רוצה ילדים, אז יאללה, זה עכשיו. ואני חושבת, עד שהתרגלתי, את יודעת, בגיל 12 משתנה לך הגוף, את כזה, עד שהתרגלתי.
0: נכון, נכון.
1: עכשיו אני רגילה, לקח לי פאקינג 20 שנה יותר להתרגל הגוף הזה.
0: נכון.
1: ועכשיו זה כזה, ואם את רוצה ילד, הכל הולך להשתנות.
0: נכון, נכון.
1: אין לי כוח, זה באמת מאוד אכזרי.
0: זה נכון כל כך, זה גם אחת הסיבות שאנשים לא עוזרים לזוג שלהם, כי עד שאתה מתרגל לפאזה, נכון. והפאזה שגיד לך, באמא אהבתי, התרגלתי אליה, שלבשתי אותה בנוח, אהבתי, אני חושבת שהכי כיף להיות אישה בת 40. הכי כיף, כאילו, בעיניי. ופתאום אני צריכה לבוא שזו חליפה אחרת, ולסגל תפקיד אחר, נורא אינפנטילית, לא ברור לי, המון שחברות אמרו לי, את צריכה להיות זקנת השבט, את צריכה לשבת על איזה הר.
1: זה גם דבר אכזרי לומר.
0: לא, תיבשי גלביה. תפסיקי לצבוע את השיער, שימי משקפי קרן של אוצרת, ושבי על איזה הר, ותקבלי את הבינה שמגיעה עם הגיל. ובפנים יש איזה מפרפרת, איזה ילדה אינפנטילית, שרואה קרות בית אמיתיות, וקוראת ספרי פנטזיה לנוער, כן? מה? אין לי בינה. אני אינפנטילית. אני לא מתאימה לתפקיד בכלל.
1: לאן זה בעצם הביא אותך?
0: מה שהרחמים המקצועיים של האיש ההוא, אני לא אשכח אותו כל חיי. הצעיר הזה שהתייחס אליי כמו מדם.
1: כן.
0: גם לסבתא שלי היה את זה, אגב.
1: וואלה.
0: לא, אני זוכרת שהלכה פעם לשוק, והמוכר כל כך קרקר מסביבה וקרא לה גברת, וראיתי את זה שם פעם ראשונה, נזכרתי בזה עכשיו. לנשים יש... זה מאוד כואב להיות אישה. סליחה.
1: ליבר טוויסט, ואומר, טוב, אני אקנה קוטג' עם האפל פי הזה.
0: נכון.
1: כאילו, זה לא הטבע.
0: אני לא יכולה להעביר עכשיו את האפל פי.
1: זה כמו לחוס על חתול, על זה שהוא כזה, בלגי נייר טואלט. זה מה שהם עושים, תרחיקי את הנייר טואלט.
0: בול, אבל הרבה הורים, אחרי שהתחלתי פחות או יותר, קצת טיפה, האמת שצריך לדברת על זה ממש פעם ראשונה, אבל חברות שלי, כולנו, כל האימהות, גרעין האימהות שלי, בעיר וגם מחוץ לו, ראשון לציון ודרומה, כולן עברו איזשהו שלב שבו הילד או הילדה בזבזו להם באפל פיי, וחלקן גם בחובות עכשיו.
1: וואו.
0: זה שרבית הקסמים של, של שנות ה-2000, וזה באמת דמוני כבר, כי זה אומצה כדי שזה יהיה שרבית קסמים, זה אומצה כדי שאנשים יבזבזו ויכנסו לחובות, זה אומצה ממש, זה גר על החולשה של האנושות בצורה מושלמת. זה לא כסף, זה אבק.
1: זה גם נורא פשוט, זה נורא קל, נגיד לי אמא
0: שלי. אני אשיר, תראי איזה תנועה אני עושה, ליד הקופה.
1: אני גם בעתיד, אני חייזר מהעתיד, מה הבעיה?
0: אתה גם חייזר מהעתיד, אתה גם אשיר, תראי איזה תנועה, איזה אשיר, זה כאילו כמו משרת, כאילו את קוראת למשרת. תראי איזה תנועה, התנועה הזאת של הסווייפ על הקופה, זה כאילו משוגע. זה באמת גרה לחולשות שלנו, ואז מה שקורה, כמו שקרה עם פורנו למשל, החולשות שאנחנו הזקנים, אני מדברת עליי, הדור שלנו התחיל להשתמש בהם, הדביקו במחלה פי 3,000 יותר קשה את הילדים שלנו. פורנו הדביק במחלה פי 3,000 יותר קשה, פורנו שהתחיל את הילדים שלנו. ויש להם היום תנועות מובטות, כשהם הולכים ברחוב וכשהם רוקדים, ששייכות למיניות של איזה כוכבת פורנו קוראנית, שהם ראו לפני שלוש שנים בכיתה זין, כשהילד במושב ליד באוטובוס הראה להם סרט פורנו. והם לא מצליחים לקיים יחסי מין. גברים היום יש להם בעיה קשה עם למה לא יישאר ולחוות בארנב האומלל שלהם. 7 פעמים, למה לצאת לחפש? את יודעת, העברנו לדור שלנו של ה-90s, שלי, העברנו לילדים שלנו התמכרות מחלה פי 3,000 יותר גרועה, גם עם האפל פיי, גם עם הכסף, כי כולם עכשיו חיים הלייפסטייל של הטיק טוק, את יודעת. הם חיים בסרט.
1: כן.
0: וזה גם משהו שצריך לקחת עליו אחריות, ולהסתכל עליו.
1: הם צריכים בעצם לקנות איזשהו אורח חיים שהם לא באמת יכולים להרשות לעצמם, בגלל שזאת הזהות שלהם מבחינתם. כדי נכון. לקנות את הזהות הזאת, אז אני צריכה את הנעליים האלה, ואני צריכה את הבגדים האלה, ואני צריכה את החופשה הזאת, וזה לא, זה לא האורח חיים שלך.
0: זה נכון. ואני גם אינפנטית, אז אני צופה בטיק טוק, בכל הכוכבות, אריאנה גרנד, זה כבר לא נחשב, אבל את יודעת, צ'רלי XXX, כל הכוכבות שהילדות היום אוהבות. את לא מבינה איזה סרטונים מעלים, זה ממש פורנו לנערות, המטרה היא לגרום להם לרצות להוציא.
1: וואו,
0: זה נורא. את לא מבינה איזה דברים רואים, ואת אומרת, אני חייבת. כולל טיק בירקן, כמובן. אז זהו, אז אני בעצם הכרתי את הילדה שלי, משהו הרבה יותר קשה, היא נורא הרגישה שמה, היא בזבזה אני מלא. ואז הגעתי...

0: שלב שהבנתי את הדבר הנפלא הבא, הלוואות. אני אדם שמרוויח טוב. אני יכולה ללכת לקחת הלוואה על חשבון קרן פנסיה. אני יכולה לקחת הלוואה על חשבון גמול ההשתלמות שלי. אני יכולה למשוך מגמול ההשתלמות שלי עם מס 35%, שזה לא הרבה.
1: בראש שלי,
0: 35% זה פחות מ-60%.
1: נכון, 65% זה יותר מ-35%.
0: כלכלה, כן. גברת כלכלה, לורן באפט. 60, עדיין נשאר 65%, זה מלא, זה יותר. כן, אז תראי איזה סרטן מתפשט פה, אני נוגעת בקרן ההשתלמות שלי, ומושכת ממנה עם מס, בלי לספור אותו בכלל, כי זה כזה כיף, כסף נכנס 4 ימים אחרי, ואף לא שואל שאלות.
1: זה גם כסף שלך, את חסכת אותו.
0: הנה חוק ראשוני, לא שואלים אותך שאלות?
1: כשאת רוצה לעשות החלטה כלכלית גרועה.
0: כן, כן.
1: את יודעת, אני עבדתי כשעברתי את תל אביב, אז כאילו הייתי צריכה עבודה, והייתי צריכה עבודה של גדולים, כי פתאום היה לי שכר דירה. אז הלכתי לעבוד בשירות לקוחות של קבוצת כרטיסי אשראי. והקורס של חודש, ואמרו לנו, זה שירות לקוחות, זה רק שירות לקוחות, הכל בסדר. יום ראשון בתפקיד, אני מבינה שהעבודה היא בעצם למכור הלוואות ממש ממש גרועות לאנשים הכי מסכנים בעולם, והייתי כזה, אני לא עושה את זה.
0: יו, אני לא כדי, מאמינה.
1: אני פשוט לא יכולתי מוסרית לעשות את זה, את יודעת, סבתא שלי, את שומעת, הרי בואי, אני אחשוף את המנגנון קצת, נותנים לך להקשיב לשיחות טובות, של אנשים שמכרו הלוואות, של מי השיחות הטובות, לאנשים שהם עולים חדשים, לאנשים שהעברית שלהם לא טובה.
0: תתינית?
1: כן. ולסבתא שלי יש מבטא, אמנם לא מבטא עיראקי, שזה את כבר פחות שומעת, ואני כזה, אני לא עושה את זה, אני לא יכולה לעשות את זה. ואז התפטרתי. ומלא אנשים התפטרו איתי, כאילו זה ממש היה קטע, כאילו נראה לי שהם מחתימים אותך על כל מיני הסכמים שאת לא יכולה לעזוב, כי השקיעו בחודש של קורס, בגלל שהם יודעים שאנשים מגיעים, וחצי מהם פשוט אומרים, לא, לא, לא, לא, לא, ביי, כאילו אנחנו לא עושים את זה. וחצי מהאנשים עזבו.
0: את ארגנת את המרד?
1: לא, אבל אני עזבתי ראשונה. כאילו, אני עזבתי ראשונה ומצאתי פרצה שדרכה אני לא אצטרך.
0: אני לא יודעת למה זה מרגש אותי כל כך.
1: כי זאת סולידריות, נראה לי, בתקופה שאנחנו קצת אין אותה יותר. אז זאת אומרת, כשאת באה לקחת הלוואה גרועה, אף אחד לא שואל אותך שאלות.
0: קודם כל, המכונה לא שואלת, בטח לא שואלת שאלות, המכונה מיועדת, האונליין מיועד לאנשים כמוני, אבל אז זה מתחיל להסתבך, כי האנשים שמלווים לך מתחילים להבין שאת לא בדיוק תצליחי להחזיר את כל ההלוואות האלה שאת משושלת בהן מכל כיוון, שעוד דבר על משכנתה, את יודעת, מלא הלוואות.
1: יש לי שאלה פרקטית, איך זה, את לוקחת הלוואה, ואז את צריכה להחזיר כל חוד, כאילו, איך זה נראה?
0: זה קטנצ'יק.
1: מה זה קטנצ'יק?
0: שום מסבירה לך כלכלה, את רואה, את לא מבינה ילדה, את לא מבינה כלכלה. 65, יותר מ-35, אוקיי, אז החזר של 2,000. אם אני מקבלת 40,000 לתוך החשבון שלי, אז החזר של 2,000 בחודש, זה יותר קטן. 40 ו-2,000, צריך להסביר מונחים בסיסיים בכלכלה. ממש. אני מקווה שברור שאני אירונית. זה הכל כדי בעתיד, בעתיד יהיה בסדר. את יודעת, עכשיו טוב לי, עכשיו זה קטן, אני מחזירה רק 2,000 שקל בחודש, עכשיו אני יכולה לקנות עוד משהו, או, את יודעת, לעזור לעצמי לצאת מהבור של האפל פיי.
1: כאילו לצאת מהבור זה אומר להמשיך להרשות לעצמי ולבת שלי לגייץ על האפל פיי?
0: נורא קשה לי להגיד לבת שלי, קשה לי להגיד לה לא, גם בגלל שהם כולן, אני באמת לא, אני יודעת שאנחנו נקבל אולי, אם אין לנו מזל, מבול של תלונות, שהילדים, אני מגדלת ילדים שיצצו עץ, אנתרופוסופים, ושמענו בייבי בטובן בבטן, והילד שבחיים לא לובש משהו יותר מבלנטון, משום משהו, קיבל מאחיו סמי, בגיל 6, אני יודעת שנשמע את זה, אבל זה בולשיט. כי אני מסתכלת על הדור שלהם, ובצורה מאוד, אתה יודע, זה וירוס, זה וירוס שמשתלט על כל הארץ, הילדים היום רוצים לחיות בלייפסטייל, מה שנקרא, אתה יודע, בסגנון חיים של כוכבת פופ, הם רוצים. אז כאילו מאוד מאוד קשה להיות הראשון שאומר, לא, את לא תחיל להופעה הזאת, את לא תעשי את זה, אין לי משהו אינטליגנטי להגיד על זה, אבל זה כואב.
1: זה כואב בעיקר גם בגלל שאני חושבת, בדור שלי, לא יכולנו לקנות את הדברים האלה,
0: נכון.
1: כי לא היה אינטרנט, היה קניון, ואת הולכת לקניון, ואת אומרת, אוקיי, אני, יש לי בין מכוער למכוער פחות, וזה עולה סבבה או פחות סבבה, ותבחרי, היה פחות שפע, ועכשיו כשהאינטרנט זה כזה, את יכולה לקנות מה שאת רוצה מכל מקום, ולהיראות כמו...
0: איך את לא מתפתה, שיר? אין לך את זה? את לא צרכנית בכלל, אה?
1: לא, זה לא נכון. יש לי את זה עם דברים על הבית, ממש.
0: בטח יש לך בית יפה.
1: מהמם. ויש לי את זה, אבל אני מאוד, אני חושבת שבגלל שההורים שלי מאוד, יש להם תודעת עוני נורא חזקה, ההורים שלי הם שניהם, ההורים שלהם עלו לארץ, וגידלו אותם על תלמדו, תלמדו, תלמדו, אין לנו, תלמדו, תלמדו, תלמדו. ואז הורים שלי עבדו, והיה להם, והתודעת עוני נשארה להם בצורה שאני כבר אומרת להם, אתם מנותקים מהמציאות. כאילו, יש לכם יותר מאיך שאתם מתעקשים לחיות, ומה...
0: כסף הוא גם פיצול ההתנהגות שהורים שלנו, כי ההורים שלי למשל, שכן היה להם מישהו שנתן להם, כי אנחנו המון דורות בארץ, בלה בלה בלה, היו מאוד טייט עם כסף. וואלה. זה לא שאני גדלתי בבית שבו קיבלתי BMW לגיל 17, כמו mm-hmm. חברות שלי, כי אני גדלתי... גדלתי בבית ספר כמו בברלי הילס כזה, עם בריכה. בבית ספר שהיה בריכה פרטית.
1: ריאלי בחיפה זה באמת בית ספר ממש...
0: כן, יש בריכה, יש מדשאות, יש גזענות סמויה, יש כל כך הרבה דברים נהדרים בבית ספר המקסים שלי, לא משנה. אז כאילו, ההורים שלי לא נתנו לי לחיות בלייסטל, לא, לא, לא, לא. אז אני חושבת שהרבה כסף, וגם האנשים האלה שקופצים כמו רימון על החשבון, הם מפצים על התנהגות חסכנית של ההורים שלהם. כן, אני רק לא ככה. אני לא זה שסופר מי יאכל סלט חצילים בשולחן. אני לא זה שאומר, טקסי? מי לוקח טקסי? קחי טקסי!
1: אוקיי, אז לאן זה בעצם הגיע? אמרת פשיטת רגל, הגעת באמת לפשיטת רגל?
0: אח שלי הציל אותי, אחי אורי, הציל אותי שנייה לפני. כי יש, את מבינה, אני נורא התביישתי. אני התחלתי להרגיש את הלולאה הזאת של הלוואות, סוגרת לי.
1: והתוך כדי חיה באותו אורח חיים, עדיין עם הטבעות, עדיין עם האפפה,
0: לא, לא, לא, לא, ממש לא, אבל אני צריכה לסגור את חור שהבת שלי, אני כבר סידרו אותי כמה פעמים, ולמדתי כבר לא לקנות טבעות באינטרנט, בטח לא בגדים, רק וינטג' ווינטג' ביגודית, אני אומר, לא וינטג' תל אביבי, שזה חרה, ביגודית, ויצו, אבל לא, פשוט, הלוואות היו כדי להמשיך לאפשר לבת שלי, אני מניחה את השליה, שאימא שלה עדיין בסדר.
1: וואו.
0: כן. שזה נורא, יותר משקשה לנו להגיד לעצמנו שאנחנו בצרות, קשה לנו להגיד לילדים שלנו שאנחנו בצרות, וגם בחינוך של היום לא נהוג להגיד, ההורה לא אמור להגיד שהוא אי פעם בצרות, לא? אנחנו צריכים להכיל אותם, להבין אותם, להגיד להם שזה לא נעים לנו, שהם קוצים לנו לבטן אחרי ניתוח סרטן, כל מיני דברים כאלה. זהו, אז התביישתי מאוד גם מהבת שלי, ובעיקר לבקש עזרה, להגיד שאני במצב הזה. זה קשה, אתה מתבייש, נורא התביישתי. והתחלתי להרגיש את השלשלת של הלוואות, איך אתה יודע, אתה מקבל מזכורת, והיא נגמרת באותו יום.
1: יו.
0: איזה תחושה, וואי. ואז אתה אומר, אני אקח עוד הלוואה. רק 35 מעט, אני... אתה מתחיל להבין אבל שאתה פריק, שאת בן אדם מוזר ולא בסדר. שאתה מתנהג מוזר, שאתה כאילו חולה. ולך תודה בפני זה, כשאתה יכול לקחת עוד לגרד. באותו זמן גם קיבלתי סירוב ראשון מחברת הפנסיה שלי, המנהלת אותה מאוד מגילה, אבל כל הכבוד לה.
1: הלכת שם פיזית
0: כאילו? הלכתי לשם פיזית.
1: ומה היה?
0: אמרו לי שזה מקרה שמנהל. חשבתי שאני אפעיל את הקסם האישי שלי על המנהלת. אני באמת לא צריכה להפעיל אותו, כאילו אני חמודה, אני בן אדם שאוהב אנשים, הכל סבבה. חשבתי שאני אהיה קצת בלגניסטית, ואת יודעת, ושאני אגיד לה שיכנס עוד כסף, שזה שקר. תמיד הייתי מספרת שעוד שנייה, עבודה שביצעתי, עבודה מסתורית שביצעתי, ביצעתי במנהטן, עוד שנייה הגיע כסף, ביצעתי איזו עבודה, שעה שאני יושבת בבית, ואתה יודע, זה כל כך מגוחך, מספרים את זה הרבה בבנק, את השקרים האלה, הם יודעים את זה גם, את יודעת.
1: זה גם, אני חושבת שזה מה שהם, כאילו זה הסממן הכי גדול של התמכרות, שאת מתחילה לשקר.
0: לשקר.
1: דיברנו על לשן וויד לפני, מתי הבנתי שיש לי בעיה עם וויד, בפעם הראשונה, מתי שהייתי מסטולה וחזרתי הביתה, והאקסית שלי שאלה אותי, אישנת? והייתי כזה, לא.
0: נכון.
1: וחשבתי, כאילו אני ממש זוכרת את הכתוביות בראש שלי, בעיה, בעיה, למה את משקרת, למה לא להגיד שאישנת? קצת אותו דבר.
0: לגמרי, ואת יודעת, אני תמיד חשבתי שהדבר היקר הזה, שאני קונה את הבת, הוא הדבר היקר, אבל הדבר הכי יקר שיש לי, זה לאן לכולנו, זה כמו, זה האותנטיות שלנו. זה היושר הפנימי הזה, שהוא כמו שעון כזה, שהוא מתקתק בבוקר ובערב, בעיקר אתה קם ואתה יודע שהיית ישר, שהוא מדויק, שהיית אותנטי, שפיך ולבך היו שווים, נכון? ובימים שאנחנו קצת יותר מדי נחמדים לאנשים שאנחנו לא מחבבים, או עושים דברים, או משקרים לבני זוג שלנו, כי כולנו משקרים לבני זוג שלנו, אנחנו הולכים לישון, ואנחנו יודעים שהשעון זה יפה היום, והוא יקר השעון הזה, האותנטיות, הכנות שלנו, כל כך כיף ללכת לישון שהוא מדויק, ולקום כשהוא מדויק, נכון?
1: בטח.
0: נכון, גם כיף לאכול סטייק קובה, אבל, ולא פירה, אבל השעון הזה מאוד מאוד יקר, וכן, אני שיקרתי מלא לכל, זה גם מרחיק, אתה הופך פלסטיק, כשאתה משקר. אין לך באמת אינטימיות, זה מה שנגזל ממך. אתה יושב עם, אני יושבת עם אחי, שאני בן אדם שאני כל כך אוהבת בים, ויש משהו, איזה אח בראש בפנים של שקר שמתרוצץ בתוכי, ואני יודעת את זה, ואחי לא יודע. איך אני יכולה להיות אינטימית איתו? איזה שיחה אמיתית אנחנו יכולים לחלוק? אחד מאיתנו אמיתי, אחי אמיתי כמו פלס בנעים, אבל אחד מאיתנו שקרן. אז פלסטיק, הכל נהיה... אורי, ספר לי על הזמן שנסעת לאוסטרליה, הכל נהיה כזה ציפור מפלסטיק שמנסה להסתיר, את מבינה?
1: כן, כל המילים שאת אומרת זה כדי לא להגיד, אני בחובות ואני בלחץ.
0: בדיוק, כל המילים שאני אומרת זה כדי לא להגיד את המשפט הזה. שאם אני רק אגיד אותו, אני אצא לחופשי, וגם מתבייש.
1: אצא לחופשי וגם מאבד את ה... כאילו, אתה יודעת, את הנשל הזה של ה... אוקיי, אני הבן אדם הזה בעצם. אין לי, מה שאמרת בהתחלה, אין לי בעיות ויש לי כסף וזה האורח החיים שלי.
0: את הפסון, כן.
1: אז מה היה בעצם בפגישה הזאת עם ההלוואה?
0: היא הייתה מאוד מגילה אליה מנהלת, היא נהנתה להגיד לי לא, לא יודעת למה. בתחילה אמרו לי שאני מקרה מיוחד למנהלת, אמרתי, טוב, נעבור את המנהלת, את המנהלת לא עברתי. היא נהנתה להגיד לי, יש אנשים שנהנים יותר מדי מהעבודה שלהם. נכון. היא הייתה מהאנשים האלה שנהנים, אנשים חושבים שאנחנו כועסים על השוטר. לא, אנחנו אוהבים את השוטר. אני אוהבת שוטרים מאוד, אבל כשהשוטר נהנה יותר מדי, אז אני מתחילה לתאב אותו.
1: כן.
0: היא הייתה מהשוטרים, מהנהלים שנהנים יותר מדי. אז יצאתי החוצה, הבנתי שאין לי יותר הלוואות, כי אני הגעתי למצב שזה, או שאני הולכת לסמסים האלה שמקבלים על השוק האפור. אני לא יכולה להגיד לך שלא התפתיתי.
1: די, באמת?
0: זה מפתה? לא, אני משוגעת.
1: אני, לא, את לא משוגעת. קודם כל, אני חושבת ש... את כל הזמן מדברת על הגיל שלך, אני רואה בגיל שלך יתרון, אני מרגישה כזה, את שם. כאילו, את טיפסת על הר, שאני כזה עדיין בהתחלה שלו. אז כשאת אומרת את זה, אני משוגעת, אני חושבת, לא, את פשוט הגעת לשם. כאילו, אני לא מרגישה שזה איזשהו, שמשהו לא בסדר איתך, אני מרגישה, את חווית את האנושיות יותר שנים ממני.
0: כן. ואני... לא, אבל אנחנו שואלות מאוד, את לא היית נכנסת ל-SMS שוק אפור, שכולנו מקבלים אותו ברגע זה ממש בטלפונים שלנו.
1: נכון, אבל רק כי אני פוחדת שירביצו לי. אני רואה SMS מהשוק האפור, ואני חושבת, אתם תרביצו לי עם מקלות, ואני לא רוצה את זה. אני יותר רוצה שלא ירביצו לי עם מקלות, מאשר שאני רוצה את ה-30,000 שקל האלה.
0: את רואה שאנחנו שונות? אני לא חשבתי על המקלות בכלל. אין לי מה לומר. זהו. אז יצאתי, ישבתי, זה היה בקריית אריה, שזה מקום קסום קריית אריה. אני מנסה למון אנשים לנסוע שם ברכבת הקלה. מקסים. ישבתי בקריית אריה על הספסל, מול גינה של דגי קוי כאלה. גם כן סממן מזויף של עושר. מה לנו לצברים ולדגי קוי? לא הבנתי. בכל פינה דוחפים לכם דג קוי. מה אתם עושים?
1: ואז כשאת מגיעה...
0: ציפור הלאומי, דג קוי.
1: כשאת מגיעה למקומות בעולם שבאמת יש בהם בריכות דגים, את כזה... את כאילו מבינה שהמדינה הזאת היא כמו כאילו, את יודעת, ילד הודי או ילד סרילנקי, שאת רואה אותו עם חולצה שיש לה גם נייק וגם אדידס, זה כזה, זה לא איך שהמותג הזה נראה, דגי קוי לא אמורים להיות ליד פח זבל, וכאילו...
0: מחוסים בבהרות של במבה שזרקו עליהם לפני חודש, כן, לא, ממש לא, את צודקת. ואני נורא שמחה זה קרה לי, כי הייתי צריכה to come clean, ולהתוודות בפני אח שלי, שעשיתי את הדבר, אח שלי חסכן, הוא בודיסט, הוא לא חסכן, הוא גולש גלים, הוא אוהב פילוסופיה הודית, הוא בן אדם בריא כל כך, אלוהים, אני אוהבת אותו. הוא בן אדם שאוהב את הטבע, לא מעניין אותו מצרכים, מוצרים, כל הזמן הייתי מדביקה לו כל מיני, הייתי אומרת לו, זה קפה מסן פאולו, לא מעניין אותו, לא מעניין אותו, הייתי מנסה להבין לו מתנות שסמכו אותו. זה וויסקי סקוטי שעולה 300 שקל, אני נזכרת במה שהייתי באה להקיש, מגיעה איזה יומרנית כזאת עם סל מתנות, עם מותגים, אוי אלוהים, דוחה. וזהו, הייתי צריכה לספר לו, להגיד לך מה היה יפה, שציפיתי שהוא יצעק עליי. והוא אומר עד היום שהוא באמת חשב על זה לשנייה, כי הוא נורא כועס, הוא נורא... מי מוכר דירה ומבזבז את הכל על טבעות עתיקות, לא את הכל, אבל חלק נתח, על טבעות עתיקות ובגדים ולייפסטייל, מי עושה דבר כזה? והוא עשה משהו נורא יפה, הוא עשה את האקט הכי נעצל של אהבה, הוא עשה את ההפך. זה גם למדתי בשביל הבת שלי, זה תמיד שאתה רואה בן אדם שכל כך שטוף אשמה, כל כך מחכה למכה, לסתירה, לצעקות, להאשמות, תעשה ההפך, זה מה שהוא עשה. הוא אמר לי, זה מה שקרה, אל תדאגי, אני אסדר לך את זה. אני אסדר לך את זה ממש מהר, ויהיה בסדר, אחותי.
1: ומה הוא עשה?
0: הוא לא כעס, והוא היה צריך לחוס. הוא עשה משהו שנקרא איחוד על... האמת ש... באתי ללמד אנשים על כלכלה, אבל אני מושג מה הוא עשה. הוא עשה איחוד הלוואות, אבל הוא עשה ההפך בעיקר, וברגע שהוא עשה ההפך, זה אפשר לי, את יודעת, שכועסים עליך, אתה מסתבך בעוד שקרים ועוד שקרים ועוד שקרים ועוד שקרים. כעס מביא לשקר, לדעתי. או הפחד שלנו מהכעס של הבן זוג שלנו, ההורה שלנו, מביא אותנו לשקרים. כעס ושקר הם אחים, תאומים. והוא לא כעס. אז הייתי יכולה להפסיק לשקר. איזה ניקיון שיר, איזה נעים.
1: וזה שחרר אותו, הייתה אשמה גם בתוך הדבר הזה? השתחררת גם מאיזושהי אשמה?
0: לא, מאיזה אשמה, על מה שעשיתי?
1: כן.
0: יש יותר לאג היום. אני קצת בבוז לאישה שהייתי. אבל אני מתגעגעת אליה, את יודעת? גם. זה היופי.
1: איך האורח חיים השתנה? כאילו, אני יודעת איך...
0: איחוד הלוואות.
1: אוקיי.
0: מחזורי משכנתה לדעתי, אם יש דבר... יש דבר כזה, אני יודעת.
1: זה נשמע כמו דבר, מעניינים מאחורינו.
0: הזדמנות להגיד חינוך כלכלי לבנות בעיקר, כי בנות באמת מפתים אותם, הם באמת כזה כוח כלכלי, סליחה, אבל בנות, לא להבין בכלכלה. אנחנו כזה כל כלכלי, כוח כלכלי מעולה, אנחנו מניעות את כלכלת העולם, שמאוד מאוד חשוב שאנחנו לא נבין בכלכלה, לדעתי זה מכוון. אין שיעורים על פיסקליות, או מה שזה לא יהיה, וריביות, אין. אז בנות, חינוך כלכלי, דבר ראשון הייתי עושה. אני לא מבינה בכלכלה, אני לא יודעת מה בדיוק הוא עשה, אבל התחלתי לחיות על מזומן כל יום.
1: מה זאת אומרת? את מוציאה כסף
0: אשכרה מזומן? בהתחלה אני נרקומנית, אז צריך להוציא לי.

0: שנת או אוכלת פירה ואורז, לא רע, מעולה. או נוסעת למחסני השוק באלוהים יודע איפה, לא בתל אביב, כי אין זול בתל אביב, וכאילו, לא מלט, חוסכת מפיתי כדי לתת לבת שלי דמי כיס.
1: שזה בעצם גם חינוך כלכלי, זה להגיד לך, יש עוגה, ואם את לוקחת פרוסה מהעוגה, את לא יכולה לקבל עוד עוגה על חשבון המשכנתה, על חשבון ההשתלמות.
0: נכון.
1: ואיך זה הרגיש בהתחלה? כאילו, איך הגמילה הזאת הרגישה בהתחלה?
0: אני עדיין בגמילה, לבוא ולהתפאר פה בכאן, שאני, את יודעת...
1: כמה זמן זה כבר?
0: מה, הנפילה האחרונה, ושהיא תהיה המנה האחרונה שלי, שנה וקצת.
1: הרבה זמן.
0: כן, זה עדיין לא מרגיש, אני לא קרובה לזה, אני כאילו ב-AA, אני לא קיבלתי את המטבע הזה.
1: טוקן.
0: אני עדיין מתגעגעת נורא לבזבז, אני מסתכלת בעיני עגל על אתרים של טבעות עתיקות עדיין לפעמים, אני משתדלת מאוד להיות נוכחת בבית שלי, ואני מצליחה. מה כן יפה? אני מתגעגעת נורא לתחושה הזאת, שאני יכולה לברוח. את יודעת איזה קשה זה לא לברוח? את יודעת, אה? יו, איזה קשה זה לא לברוח. אין לי לאן לברוח. אין לי שיר. אין לי. אז ים זה כאילו מחסני השוק של, של הטבע, הוא המחסני השוק של, של הנפש. זה בחינם. וזה זה בייביסיטר נהדר, זה מטפל בך כל כך יפה, נכון? ים, טבע?
1: כן, זה מאוד...
0: אני שם הרבה.
1: אני גם אוהבת את זה שכל מי שבא לים, הוא, את כזה, כל מי שפה היה צריך להיות בים. אני לא מדברת על הגולשים שבתוך הים, שזה הקטע שלהם, אני מדברת על אנשים שכזה יושבים ומסתכלים על הים, אני כזה, כולנו הגענו לפה, כאילו זה, כולנו הגענו לחיבוק הזה.
0: נכון, נכון, נכון, נכון. כולנו מבינים איזה משהו.
1: כן. או צריכים איזה משהו שהוא שונה, אבל שזה הפתרון
0: נכון,
1: בדבר הזה.
0: לא חשבתי זה, זה נכון מאוד.
1: ואולי זה כמו קניון גם, באיזשהו כן. אופן, רק פחות...
0: יקר.
1: שפחות מנצל את החולשות שלך, כאילו, כן, לרעתך.
0: זה נכון מאוד. יש איזו תחושה שהתכנסנו פה, כולנו לאיזה טקס, והוא של כולנו, הוא נחמה של כולנו, וכולנו מתבוססים בנחמה ביד, מאוד נכון. אז... לא יודעת, אני נקייה, אני לא יודעת להגיד, אני נקייה ואני נחמת ברצון של לברוח, אני מאוד אוהבת לברוח, שיר מאוד כואב לי להיות עני הרבה פעמים. להיות נקייה זה אומר להסתכל על מה שיש לי, להיות מדויקת עם מה שיש לי. אז מה שיש לי בבית זה טרן, שהוא תאום נפשי, ויש לי בבית את מאיה, שהיא הבת האהובה שלי, שמתנהגת על הזווה, וזה לא רלוונטי, כי בגיל ההתבגרות.
1: בת כמה היא?
0: לא, היא בת 18 עוד מעט.
1: 18, עד גיל 24 זה גיל התבגרות כולל,
0: כן?
1: מבחינתי, לדעתי.
0: אני פחדתי להגיד את זה, עם אמאות, שאת אומרת את זה, היא אומרת, אמורות לך, אמאות מסוימות, אמורות לך, מה? היא עדיין ככה בגיל 18?
1: אוי, את יודעת מה קורה עם האמאות האלה? זה קורה בגיל 35 שוב.
0: אמן!
1: אני יודעת את זה בוודאות.
0: אמן!
1: תגידי לה, אוקיי, חמודה, שימי בקלנדר גיל 35 ודברי איתי.
0: את מכירה פוקר אמאות, נכון? פוקר אמאות שמשחקים איתם.
1: לא, לא מכירה.
0: פוקר אמאות. לא משנה, זה לא מעניין. הנקודה היא שאת מאוד צודקת, כן, היא בגיל ההתבגרות, היא בגיל 18, אבל זה מה שיש לי, יש לי את הכלבה שלי, הסעירה, הסקנה, עם הבת הבמבי. יש לי עץ דולב בחלון. לא שמתי לב אליו, יש לי. עץ דולב ממש יפה בחלון בסדרה. יש לי גוף שעדיין זז. ויש לי דיוק, יש לי את השעון שוב פעם בתוך הגוף שלי, שאני קמה בבוקר, אני דויקת, אני לא משקרת, אני חושבת שאני בונה שוב אינטימיות עם אנשים, כי אני מאוד פחדתי כנראה, ברגע שעבר הלאט וההתרגשות של ההתאהבות ברן, מאוד קשה לי לבנות אינטימיות, אני חושבת, אני חושבת שהיה לי קשה לבנות אינטימיות עם אחי, כל עוד שיקרתי לו, אינטימיות עם הבת שלי, כל עוד לא יכולתי להרגיע אותה, בכמה שטרות, או במתנה יפה, או בנהלי ספורט חדשות, על מה מדברים? כל כך קל להשליך עליהם קסמים, נכון? ואז תופך להיות אמא מהממת, ואת לא צריכה לפתוח את הפה ולהגיד משהו, כן,
1: כן.
0: כן, זה קל.
1: גם כשאת מספרת, את יודעת, גם האורח החיים הזה שהפופסטר שילדים רוצים,
0: נכון.
1: אז זה כזה, אני מראה שאני מישהו אחר, וגם להיות אדם שמתנהג עם כסף בצורה הזאת, זה קצת להראות כזה, כן, אני הבן אדם הזה, אני מישהו אחר, ואז את מי אוהבים?
0: נכון.
1: כשאוהבים אותך.
0: מאוד נכון. בול, את רואה? ושזה באתי. בול ככה.
1: איפה רן היה בתוך הסיפור הזה? כאילו, ידע, כי את מדברת על אח שלך, וכאילו מעניין אותי, זה היה גם משהו שסטארט בתוך הזוגיות?
0: לא, לא. מירן, אני לא מסתירה דבר. פשוט, הדבר שלמדתי זה שבן זוג שלך לא תמיד יכול להציל אותך. הוא נורא רצה, אבל רן הוא... זה גם היה אשמה מבחינתי. אתה יודע, אני איזו נסיכה כזאת, פרופו, לא, אתה יודע, סוג של חיה בסרט. יש לי עדי גבר עצמאי, כל החיים, עצמאי, במדינת ישראל, גרוש, משלם מזונות, והוא לא יכול היה לעזור לי. וזה היה נורא בשבילו, ידיו קצרו מלהושיע. הוא בעצמו נאבק

0: והוא בסדר, הוא היה בסדר. זה אני. אז גם הוא למד בעצם שהוא לא הביר שלי, את יודעת, יש איזה, אנחנו נהיה ביר, נציל אחד את השני, אני אוריד לך את הירח. תורידי את הזבל. תורידי את הזבל, לא את הירח, כי את הירח אתה לא יכול, אז בכל זוגיות, הוא כאילו למד את הגבולות שלו, הוא לא הביר שלי, הוא לא יכול לעזור לי, אבל הוא כן יכול להיות חבר שלי, ולקשקש איתי, והיחידי שסיפרתי לו את האמת, על המצב שלי, למרות שגם לא, האמת שגם לא התחלתי לשקר באיזשהו שלב, שקחתי את הלוואה הרביעית נראה לי. זה כבר היה מוגזם. כן, נדמה לי. קשה לי זכר בזה, למה שאלת את השאלה הזאת?
1: סליחה, סליחה. טוב, אז שאלה אחרונה. איך יוצאים מבלגן כלכלי? מה ההצעה שלך?
0: אין יצא, בשביל זה באתי לתת את זה?
1: את עשית את זה, את עשית את זה, את נורא...
0: נכנסים לבלגן כלכלי, מגיעים עד למצב שאתה לא יכול יותר לשקר, ומתחילים שוב לטפס למעלה. ואם אנשים בריאים, שאין להם את ההתמכרות לקניות, או למה זה לא יהיה, או לכלכלה גרועה. שומעים אותי? אז שבא לכם מישהו מאוד אשם, הוא יודע שהוא אשם. שהוא בזבז ככה. והוא בא לכם כדי לשקר לכם. אם תכנסו עליו, הוא ישקר. הוא ישקר, בוודאות. הוא יתבייש כל כך שהוא יצטרך לשקר. אז תעשו ההפך, כמו אח שלי. תגידו לו, יהיה בסדר. נעזור לך. יהיה בסדר. הוא כבר מספיק כועס על עצמו. ככה מוצאים מבור כלכלי, כמו כל דבר. קצת אנושיות, את יודעת. קצת חמלה, זהו.
1: מושלם. טוב, דנה, תודה רבה שבאת, היה לי נורא כיף.
0: גם לי.
1: וזהו, עד כאן איך לעשות דברים. תודה רבה לעורך הטוב ביותר במזרח התיכון, ככל הנראה. אני יודעת, יש פודקאסטים בירדן, אבל לפחות כאילו, לדעתי אנחנו לוקחים. אלעד ברנוי, תודה למפיקה, גם, כמובן, את אותם תארים, לי צדוק. תודה רבה לשרון לרנר על הביצוע הטכני, תודה לי שיר ראובן, תודה לכם שהזנתם, וזהו, תודה, תודה לכולם.
2: איך לעשות דברים, עם שיר ראובן.

0: חדשות ברשת בית הכותרות. חבר הכנסת טרופר אומר כי דבריו של נתניהו על כוונתו לגייס חרדים שאינם לומדים תורה עם מהלך ציני שנעשה על גבם של הלוחמים. השר אלי כהן מהליכוד אינו מאמין שחמאס יתפרק מנשקו, אך אומר כי ישראל ניצחה בעזה. הושגה שליטה בדלקה שהשתוללה באזור המושב כיסלון שבערי ירושלים. והתחזית, הקלת מה בעומס החום.
1: החדשות
0: כל 20 מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 6. אמירתו של ראש הממשלה, שהממשלה הבאה תחוקק חוק גיוס מלא שיענה על צורכי הצבא, וכי מי שאינו לומד תורה יגויס או ילך לכלא. חילי טרופר, ממפלגת המילואים ניקים, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי מדובר בעוד מהלך ציני שנתניהו עושה על גב הלוחמים.
2: במשך 3 שנים נתניהו באופן עקבי נעמד שוב ושוב לצד המשתמטים והעריקים. גם בחוק המעצר מפטור, ושמעתי את גולדקנופ, אני מזכיר לכם את התמונה בסוף ההצבעה, זו שנתניהו ברח ממנה, אבל גולדקנופ ניגש לשר הביטחון של מדינת ישראל, לוחץ את ידו ויחד הם מניפים את ידם. האנשים הצינים האלה במשך שלוש שנים, 966 נופלים, 24,000 פצועים, מאות אלפי צווי מילואים.
0: חבר הכנסת טרופר אמר את הדברים בתוכניתנו בנימיני וגואטה. ברצועת עזה מדווחים על 14 הרוגים בתקיפות צהל משעות הלילה. כשבנו עומר שחר מוסר כי בשעה האחרונה דווח על 2 הרוגים בתקיפת כתבם בעיר עזה. בתוך כך הודיע צהל כי חיסל אתמול במרחב העיר עזה 3 מחבלים שקידמו מתווה טרור נגד כוחות הצבא ברצועה. בהודעה נאמר כי 3 מארגון הטרור צבא האסלאם, מהג'יהאד האסלאמי ומחמאס, חוסלו כדי להסיר איום שנשקף מהם. השר אלי כהן מהליכוד, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, אמר אחר הצהריים לכאן חדשות כי ישראל ניצחה בעזה.
3: ניצחון בהחלט כן. אם את היית מגיעה איתי לסדרות, לנרעם, אם את היית בכפר עזה, תבדקי, אין כמעט דירות פנויות, ובינתיים בעזה הם נמצאים בי חורבות.
4: אנחנו רואים
3: את הביטחון של האזרחים שלנו, את אותה רצועת הביטחון שנמצאת. האם אני מאמין שהחמאס יתפרק מנשקו? התשובה היא לא. האם אני מאמין שאותו כוח רב לאומי גם יצטרך לעשות זאת? גם לא.
0: השר אלי כהן אמר את הדברים לתמר אלמוג וליפעת גליק בכאן 11. בתאונת דרכים בכביש 77 בעמק ישראל, ליד מחלף אישי, נפצעו 13 בני אדם. 4 נפצעו פצעים בינוניים, בהם 3 ילדים, ו9 נפצעו קל. מגן דוד אדום פינה את הפצועים לבתי החולים רמב״ם ובני ציון בחיפה. כוחות הכיבוי השיגו שליטה בשריפה במושב כיסלון שליד בית שמש. לא דווח על נפגעים ולא נגרם נזק לבתי המגורים. הכבאים ממשיכים לפעול בשני מוקדי שריפה בשטח היישוב כדי להשלים את הכיבוי הסופי ולמנוע התחדשות של האש. בשל הדליקה חסמה המשטרה את כביש 395 מצומת אשתאול עד הסטף. וכעת נמסר כי הכביש נפתח לתנועה.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11 פותחים שבוע חדש של בואו לאכול איתי. ואז, מתחת לבלטות, שאול אמסטרדמסקי עוזר לכם לשמור על הכסף שלכם. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: והתחזית, מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני בכל חלקי הארץ. ביום שלישי וביום רביעי דומה. ביום חמישי ירדו הטמפרטורות עוד ויהיו רגילות בעונה. עורכי החדשות, רון אסיאל ואודליה דהן, ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: כאן תרבות.
8: עכשיו, רדיו מונדו, עם משה מורד.

0: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם עם משה מורד.
1: רדיו מונדו בכאן תרבות, שבוע חדש יוצא לדרך, חם חם חם, זהו, אנחנו בחודש אוגוסט, החסידות כבר מתחילות לטוס מעלינו לכיוון אפריקה, כמו שאנחנו עושים בתוכנית הרבה פעמים, טסים לכיוון אפריקה. אז זה אומר שהסתיו ככה יגיע, כן, הוא יגיע, זה בטוח. בינתיים אנחנו מתבשלים בחום, ומקווה שהמזגן עובד טוב באוטו. סעו בזהירות, גם אם יש פקקים, נשתדל להנעים לכם את הדרך. נתחיל את התוכנית היום, את השבוע הזה של רדיו מונדו, בכמה דברים חדשים משלנו, אומנים ישראלים. איתמר קלוגר מה סאטלייטס, אנחנו מכירים אותם בהרכב שלו שנקרא אג'ה אג'ה, גם כן בהשפעה טורקית. הנה זה, פנטום לב חדש.

מתחילים את השבוע עם כמה מטעמים חדשים משלנו. זאת הייתה שביט פרינס בקטע חדש, שיר אריטראי, כן, שיר אריטראי לשלום, Eritrean Song for Peace, שביט פרינס. ועכשיו שרים באווירה ג'אזית, אתיו ג'אזית בעצם, עם הבטל ריהון ועדיס, כן, פרויקט, אלבום החדש היפהפה שיצא.

יפה, קטע בשם קטרה, חדש של טל סנדמן, סנדמן פרויקט, ככה הוא קורא לעצמו, וזה יצא בלייבל בטוב, שמענו דברים חדשים בשלנו, אומנים ישראלים בעולם, שמענו בתחילת התוכנית, ועכשיו אני רוצה, העולם הרבה מאוד צרות בכל מיני מקומות, ואנחנו עסוקים בהמון המון דברים שאנחנו שומעים, מלחמות כמובן, המיצרים, המאגרים שמגיעים לאירופה, מה עוד? מזג האוויר, ויש מכה אחת חזקה באפריקה עכשיו שהולכת ומתגברת ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו, האבולה ממשיכה להשתולל, חוזרת להשתולל ולהרוג הרבה מאוד אנשים.

אל ספרד. כן, ספרד בחדשות. כמובן. אבל זאת רוזליה מספרד. אחרי זה נשמע גם משהו ממרוקו. ככה.

ימיק סימיק, הדבר המתוק הזה של הינדי זרה, ממרוקו. אז כן, היינו בספרד, היינו במרוקו, עם כל ההתרחשויות בחדשות, בסאוטה, בימים האלה. אסור לשכוח שיש שם גם בני אדם, בנוסף לכל נושא הגבולות והשנגן ואירופה, ואלה כועסים ואלה לא. אז כן, בני אדם, הרבה מאוד בני אדם, שמחפשים אולי חיים טובים יותר. אנחנו במקסיקו עכשיו. לוס מונטניוס.

כן. במקסיקו, מקסיקו. יחד עם לילה דאונס. אנחנו מסיימים את התוכנית היום. קוקורקוקוקו, פלומה. והנה הפעמונים, פעמוני הכנסייה. ושם ליד סולדד מכינה את רוטב ה...

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה בכרטיסים קופת תל אביב.
2: כאן תרבות.
0: אחרי החדשות, אש זרה עם נדב הלפרי.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. דיפלומט איראני מזהיר מפני תקיפות מקדימות של משמרות המהפכה אם ייכשלו המגעים עם ארצות הברית. מרצועת עזה מדווחים על יום קטלני במיוחד, לפחות 17 הרוגים בתקיפות של צהל משעות הלילה. שופט מחוזי בירושלים הוציא צו הראי האוסר לקדם את התוכנית להציב תנינים סביב מתקן הקליעה בקציעות. והתחזית ממחר על התמה באומס החום.
4: החדשות ברשת
3: בית.
4: החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 7. המתיחות במפרץ. דיפלומט איראני אמר לעיתון וול סטריט ג'ורנל כי במשמרות המהפכה שוקלים תקיפות מקדימות אם ייכשלו המגעים הדיפלומטיים עם ארצות הברית. לדברי הדיפלומט האיראני, עדיין לא ברור אם טהרן תסכים להצעה שקיבלה מן המתווכות. מקורות יודעי דבר אמרו לעיתון כי בישראל מבינים שהנשיא טראמפ מעדיף עסקה על חזרה למלחמה בהיקף נרחב. כך מוסר קשבנו ישי בר יוסף. ברצועת עזה נמסר על תקיפה נוספת, הפעם על כלי רכב במרכז העיר עזה. מקורות פלסטינים מדווחים על 3 הרוגים לפחות. קשבנו עומר שחר מציין כי בכך עלה ל-17 מספר ההרוגים ברצועה משעות הלילה. ההצבעה בכנסת על בחירת מבקר המדינה. גורם המעורה בחקירה אומר כי חברת הכנסת שרן השכל אמרה בעדותה היום במשטרה כי הבקשה לתעד את ההצבעה הגיעה מתוך תקווה חדשה ולא מהליכוד. לפיכך המשטרה צפויה לגבות עדות מחברים נוספים בסיעתו של גדעון סער. כך דיווחה כתבתנו יערה שפירה. השר זאב אלקין אמר שלשום לכאן חדשות כי גדעון סער העביר לחברי סיעתו הנחיה מפורשת שלא לצלם את ההצבעה. לדברי אלקין, הוא עצמו העביר את ההנחיה לשרן השכל. חברת הכנסת השכל התראינה בתוכניתנו בנימיני וגואטה, אך סרבה למסור פרטים על חקירתה כדי שלא לשבש את החקירה. עם זה הדגישה כי עומדת מאחורי הדברים שאמרה בעבר. בסוגיית גיוס החרדים ודברי נתניהו כי הממשלה הבאה תחוקק חוק גיוס מלא, אמרה השכל כי ציבור הלוחמים מרגיש שתקעו לו סכין בגב.
5: אני השבועיים האחרונים שהיו בכנסת רתחתי מכעס, וקשה לי לתאר את הכעס הפנימי שהיה לי על החוקים שעברו. אני שנה וחצי נלחמת ונלחמתי בכל הכוחות שהיו לי כדי לעצור את חוקי הפטור מגיוס. אחרי שנתקע סכין בגב של אותם לוחמים, של אותם מילואימניקים, ומגיעים אותם באופן הכי ציני.
3: יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, אומר כי תואר הבחירות אינו רק עיקרון משפטי, אלא תנאי יסוד לאמון הציבור בדמוקרטיה. לדבריו, מחויבותם של גורמי אכיפת החוק לאכיפה נחושה ויעילה של חוקי הבחירות, היא מרכיב מרכזי בהבטחת הליך בחירות תקין. השופט סולברג אמר את הדברים בפגישה עם היועצת המשפטית לממשלה ועם פרקליט המדינה במסגרת ההיערכות לבחירות לכנסת. היועצת בערב מיירה אמרה בישיבה כי כל גורמי אכיפת החוק יפעלו בשיתוף פעולה מלא עם ועדת הבחירות המרכזית כדי להבטיח הליך בחירות תקין, שוויוני ונקי מהשפעות פסולות. בית המשפט המחוזי בירושלים הוציא צו הראי האוסר על המדינה לקדם את התוכנית להעברת תנינים לחלק ציעות. ההחלטה התקבלה בעקבות עתירה דחופה של עמותת תנו לחיות לחיות נגד השרה להגנת הסביבה עידית סילמן ונגד השר לביטחון לאומי בן גביר. בעמותה אומרים כי שירות בתי הסוהר כבר החל לחפור תעלה סביב מתקן הכליעה, אך תנינים אינם כלי נשק, אמצעי ענישה או תפאורה לקמפיין פוליטי. כתבתנו מיכל וסרמן מוסרת כי תגובת המדינה לבקשה להוציא צו ביניים תוגש עד 16 באוגוסט. השר בן גביר אומר בתגובה על הוצאת הצו כי שוב, בזמן מלחמה, מערכת המשפט מתייצבת לצידם של המחבלים ומסכלת צעדים חשובים להרתעה הישראלית.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11 פותחים שבוע חדש של בואו לאכול איתי. ואז, מתחת לבלטות, שאול אמסטרדמסקי עוזר לכם לשמור על הכסף שלכם. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: התחזית בחסות?
7: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור המקור המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: והתחזית, מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני בכל חלקי הארץ. עורכי החדשות רוני סיאל ואודליה דהן, ועד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן תרבות.
0: עכשיו, אש זרה עם נדב הלפרין.

שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים אנחנו נבהיר כהרגלנו מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים הזמן הזה הוא היום השני של חודש אוגוסט לשנת 2026 ואנחנו עוברים יום יוטט של חודש אב ליום קף של חודש אב ואפשר להרגיש שאנחנו כבר עמוק בקיץ הישראלי הוא לגמרי כאן, אנחנו גם באוגוסט, גם לתוך אב, אני חושב שבאחרונה אני גם מרגיש ימים ירושלמיים, אני מדבר אליכם מירושלים, שהלחות בהם אומנם לא תל אביבית, אבל היא מזכירה במשהו את מרחץ הזיעה התל אביבי, כלומר אנחנו באיזה קיץ גואש, וישנו דבר שאני זוכר תמיד כאשר באים לראשית חודש אוגוסט. וזאת העובדה שתחזית מזג האוויר הראשונה שנתפרסמה בעיתונות, זה נתפרסם בטיימס הלונדוני, התפרסמה ממש בראשית חודש אוגוסט, זה היה ב-1861, כלומר לפני 165 שנים. נתפרסמה התחזית הראשונה, והתחזית הזאת אגב באופן כללי אמרה שהיום יהיה בסדר, כלומר יום קיץ רגיל, פיין, זו הייתה המילה, והתמקדה בעיקר בשאלת הרוחות. למה להתמקד בשאלת הרוחות, שהיא שאלה חשובה, אבל אני חושב שהיום רוב האנשים אומרים לעצמם, רוח חזקה יותר או פחות זה שיקול, אבל דבר איתי במושגים פשוטים, ברורים, האם יהיה קר, כמה אהבה צריך להיות המעיל, או כמה דקה צריכה להיות החולצה. האם יהיו משקעים כלשהם? זו השאלה המרכזית. אז עוד רגע אני אומר למה הרוח הייתה כל כך מרכזית. אבל אין ספק שהרגע הזה לפני 165 שנים, זו כאילו איזה נקודה שהיא משנית, התפרסם בעיתון החיזוי הראשון של מזג האוויר. אגב, המונח חיזוי, תחזית, לא נבואה, לא איזו קביעה, אלא חיזוי, forecasting, קשור בדמות שאחראית לתחזית הראשונה. ואני חושב שזו עובדה שמשנה לחלוטין את התודעה. מזה צריך לפתוח. עולם שבו אתה לא צריך להיות מדען, אתה לא צריך להיות חוקר, אלא אתה יכול לקנות את העיתון הפופולרי ולקבל ממנו איזשהו מושג על מזג האוויר, הוא עולם שונה לגמרי ממה שהיה לפני. כל כך הרבה שנים של אנושות, שמזג האוויר ידעת לדבר בעונות, בתקופות, כן, תקופת הגשמים, אבל כל הדבר הזה היה על חוט השערה. ובכל רגע, נדמה לך שמזג האוויר יכול להשתנות. יש מקומות כאלה עד היום בעולם, ניו זילנד, אשר בהם מזג האוויר הוא כל כך תזזיתי, ואולי איזו חוויית חיים שמתקיימת בהם עדיין, הייתה חוויית החיים הכלל אנושית. כלומר, חוסר ודאות עמוק וניסיון לייצר ודאות. במצרים העתיקה, בתרבות הסינית העתיקה, אנחנו יודעים שרצו באופן מסוים לחזות את מזג האוויר, בעיקר כי היו מקפידים לכתוב, כל הזמן לתעד את הדפוסים, להבין את התופעות, מה מתרחש, מה מתרחש בשמיים, מה קורה לנו, מהו האוויר שאנחנו נושמים, לתעד את התופעות, כאשר אתה מתעד פעם אחר פעם, אתה לא רוצה רק ללמוד על קיומה של התופעה, אלא אתה מנסה לקבל איזשהו דפוס, אתה מנסה להבין את טבעו של הדבר. עכשיו, אולי היחס למזג האוויר היה אחר, כלומר, כאשר הסינים רושמים את מזג האוויר פעם אחר פעם ורוצים להבין מה התבנית, התבנית הזאת בעיניהם היא לאו דווקא רק תבנית, כן, שקשורה ביכולת להבין מאיכן הרוח תבוא, כמה חזקה היא תהיה במשובה, הקור, האם יהיה אז או מועט, אלא שאלות עמוקות יותר על טבעו של העולם,
אילו כוחות עולים, אילו כוחות יורדים, גם במצרים העתיקה, איזשהו חיבור שבוודאי קיים, כן, באמונה היוונית העתיקה, בין האלים לבין מזג האוויר, כלומר התיעוד לאו דווקא מכוון אל מה שאנחנו מכוונים אליו היום, אבל אתה רוצה להבין. זו חידה אנושית ענקית, והנה פתאום אתה יכול עבור כמה מטבעות להבין, לקבל איזה מושג, אולי לא מדויק, אבל יש לך פתאום איזשהו ביטחון שלא היה לך בעבר. מי שאחראי לתחזית מזג האוויר הראשונה, שמו רוברט פיצרוי. רוברט פיצרוי היה סגן אדמירל בצי המלכותי. הוא היה איש, כן, חיל הים. והוא נודע לרבים בזכות העובדה שהוא עמד בראש המשלחת. המשלחת השנייה של האונייה, אוניית הוד מלכותו, ביגל, שמי שהשתתף במשלחת השנייה שלה הוא צ'ארלס דרווין. אבי תורת האבולוציה, שהנסיעה שלו לאמריקה הדרומית, מה שראה, החיות, זה מה ששכנע אותו שהוא צריך להתחיל לנסות לרקום תיאוריה של התפתחות המינים, תיאוריה אבולוציונית. אז רוברט פיצרוי הוא מין אדם כזה שהיה בכל מיני נקודות מעניינות בהיסטוריה, והוא אחראי לתחזית הראשונה. אז קודם כל צריך לומר שהתחזית הראשונה היא בזכותו, מפני שהוא, וזה כבר שלב במאה ה-19 שיש בו כל מיני כלים, מקור רובם ברנסנס, כדי לנסות להבין דברים שונים על מזג האוויר, אבל הוא מייצר מערכת. מערכת אשר בה יש בהרבה מקומות בבריטניה תחנת טלגרף, אשר אליה צמודים כלי חיזוי. ואז אפשר מהר להעביר את האותות שאתה מקבל מן הכלים, להשוות ביניהם, ואתה יכול לומר איזה יום יהיה בכל אזור ואזור באנגליה, ואיזה יום יהיה באנגליה בכלל. פתאום אתה מקבל את תחזית מזג האוויר המודרנית. ומדוע הוא מתמקד ברוח? כי הוא היה ימאי. כי הוא חושב בראש ובראשונה, ובעולם ההוא בוודאי זה היה משמעותי מאוד, על מי שיוצאים אל המים. הוא יודע גם את הסכנה שנשקפת להם. עד כמה לצאת להפלגה במזג אוויר רע, זה יכול להיות מסוכן. הוא רוצה להציל חיים. אני בימים האחרונים מזכיר הרבה את האודיסאה, כי פתאום כולם מדברים על השירה הגדולה הזאת של הומרוס, בשל הסרט של כריסטופר נולן. ושם, כל יציאה אל המים, אתה מסתכן בנפשך. האם זה מפני שהרגזת את פוסידון, או מפני שזהו העולם? זו שאלה אחרת. אבל אתה מסתכן בנפשך. לצאת אל הים זה הדבר הכי פחות בטוח. אולי רק אחרי יציאה למלחמה. אתה יוצא פה למלחמה עם המים האדירים ועם הרוחות, ולא ברור מי ינצח. פתאום בא סגן אדמירל אחד שאומר לעצמו, אפשר לשנות את זה. ואני חושב היום אנחנו רואים את תחזית מזג האוויר, כן, כדבר שהוא חלק מן השגרה, מנוחות החיים שלנו. בוודאי גם היום היא מצילה חיים. אבל החשוב שהדבר הזה, בגלגול הראשוני שלו, זה איזשהו רצון להושיט יד אל מי שהם בלב הסערה.

עוזי נבון, זה יום קיץ. זה יום קיץ. סאמר טיים, ג'ורג' גרשווין. כן, ואנחנו ביום קיץ, והאווירה כיפית, תלוי. אני מדבר כאן, כן, על תחזית מזג האוויר הראשונה שנתפרסמה בעיתונות, בטיימס, לפני 165 שנים. אילו הייתה לנו תחזית מזג אוויר, למשל, לנשיא ארצות הברית. היום צפוי טראמפ רגיל העונה, או סוער. אז יכול להיות שהיה לנו קל בהרבה. ואני חושב שזה בדיוק משהו שצריך לדבר עליו. שאני התחלתי מלומר שבתרבויות העתיקות ביותר רשמו את כל תופעות מזג האוויר, ורשמו אותן לא פעם אחת כדי לציין שהן קיימות, אלא ניסו להבין האם אפשר ללמוד משהו על אופיין. מתוך הדבר הזה אתה למד שהשאיפה להבין, כן, את מסלולו של מזג האוויר היא שאיפה נושנה מאוד, ואני חושב שבאופן מעניין היא מתקיימת גם בתרבויות שמסבירות את מזג האוויר באופן שהוא כביכול לא מעיד על דפוסים טבעיים. כלומר, גם ביוון, כאשר הברק הוא הלא נשקו, הברק הוא החרב, אם תרצו, של זאוס, בתעתיקים הישנים, אפרופו תרגומים לאודיסיאה של אומרוס, זבס, כן? כמו שחודש אוגוסט שאנחנו נמצאים בו היה אבגוסט, זאוס, זוס, יש לו את הברק, הוא אחראי על הברקים, והם שלו, הסערה היא שלו, אבל יש תופעות אחרות של מזג האוויר שמזוהות עם אחרים. זאוס הוא ראש וראשון לאלים, מזה אתה למד שהאדם, כאשר הוא ראה את הברק, הוא זיהה בזה את תכלית העוצמה והכוח. מכל התופעות השמימיות, כן? מטאורולוגיה, מושג של אריסטו, אתה בעצם לומד על גרמי השמיים. ההנחה שיש פה איזה עולם שמימי שמעליך שאתה צריך להבין את סימניו. הברק הוא במקום הראשון, ואחר כך הדברים העדינים יותר, כלומר, יש פה ממש איזושהי תפיסה קולנועית, עוד לפני הקולנוע, מה מרעיד את לבבנו יותר מכל, הוא עצם הכוח ותכלית הכוח, זה הברק. אבל בתרבות היוונית, אף על פי שאומרים לנו, כן, מזג האוויר קשור בשאלה אם האלים מרוצים או שאינם, אם יש להם כל מיני אינטרסים להגשים בעולמנו, עדיין, משלב מאוד מוקדם, ודמויות שבוודאי היו בעלי אמונה מסוימת, כן, באולימפוס, עדיין מנסים להבין את הסימנים. ואפשר לומר שהניסיון הזה הוא ניסיון דו-כיווני. אם אתה מנסה להבין את הסימנים של מזג האוויר, אז אתה לומד על האלים. כלומר, דרך מזג האוויר אתה לומד האם האלים מרוצים. מן הצד השני, אם תבין מתי האלים מרוצים ומתי לא, תוכל להבין את מזג האוויר. אבל יש פה איזושהי הנחה שאנחנו כבני אדם יכולים ללמוד. זה לא רק איזה כאוס שם גבוה בין האלים, אנחנו יכולים ללמוד להבין את הסימנים, אולי בהשוואה קצת כמו שבני אדם שיש להם היכרות זה עם זה, הם יכולים להבין סימנים. אתה יכול לזהות את תחילת הכעס אצל האדם האחר, אתה יכול לזהות אצלו גם את תחילת השמחה, אתה יכול לראות אותו עושה דברים מסוימים, להבין מהו מצב רוחו עוד לפני שזה יתפרץ באיזו זעקת שבר או קריאת עושר. גם המקרא, יש בו רגעים של חיזוי מזג האוויר, כן? אליהו הנביא שאומר, ראיתי אב קטנה, האב הקטנה שהוא רואה, אב קטנה כחף יד איש עולה מים, כלומר, דרך האבים בשמיים, אתה
מזהה האם עומד לרדת גשם. וזה לא נוגד את העובדה שבטקסטים מקראים לרוב, אתה רואה זיהוי גמור של המצב הזה, השמימי, אם ירד גשם, אם לאו, עם האל. וזה רק בפרשת השבוע שנקראה בשבת הזאת בבתי הכנסת, פרשת תקב. אתה תלוי אם האל ירצה בארץ ישראל, יש ארצות שקיבלו כבר מספיק מים, בארץ ישראל אתה תלוי בשאלה האם האל רואה את התנהגותך כמוסרית. וזה הבדל שצריך לצייר בין אולי תרבויות אליליות שדיברו על הגשם, ותרבות מונותאיסטית שמדברת על הגשם, וצריך לומר שגם ביהדות, גם בנצרות למשל, עד שלב מאוד מאוחר דיברו על הגשם, וגם היום מדברים, אבל דיברו באופן מובהק על הגשם כביטוי, כן, לאיזה מצב רוח עליון, אבל כשהאל הוא אחד, אז הסיבה היא גם אחת, ואם היא אחת, היא פחות מרגישה כקפריזית. במיוחד שכן, הנביאים העבריים, הם אומרים, המטבע, אם להשתמש בביטוי הזה, המטבע של האל העברי הוא המוסר. זה המטבע שלו, לא מצבי רוח. דווקא האל של חמשת חומשי התורה יכול לפעמים להיקרא כבעל מצבי רוח, אבל הנביאים העבריים אומרים, לא, זה לא מצב רוח, זה מוסר. ולכן מזג האוויר הוא כבר לא איזה דבר שאתה לא יכול לשים את לב את האצבע, בוודאי כשהוא מושפע מכמה וכמה אלים וכולי, אלא יש פה שאלה מוסרית. ואם תפעל נכון בתוך השדה המוסרי הזה, אולי יבוא הגשם. אבל גם כאן, השדה הוא מוסרי, ועדיין בתוך התרבות, כאשר אני חושב על הגמרא, וגם באירופה הנוצרית למשל, מהר מאוד מתפתח שיח של ניסיון לתת סימנים. סימנים שחלקם הם לחלוטין סימנים של תצפית, להבין עננים. הגמרא עוסקת הרבה בשאלת העננים. ומה שיפה זה שיש פה כפילות. מצד אחד יש פה טבע. לפי צבעו של הענן, לפי גודלו, אתה יכול להבין מה קורה עם הגשם. כלומר, יש אפשרויות להבין את הדפוסים, זה מצד אחד. ומן הצד השני עדיין, הגמרא מדברת איתנו על כך, שרעמים למשל, מבטאים איזשהו מצב נפשי של העולמות העליונים, אני אקרא לזה כך. והכפילות הזאת מתקיימת. כלומר, מצד אחד אתה הולך, ואתה רואה שאם תיתן את עיניך מספיק זמן בשמיים, אתה תלמד אותם. בו זמנית אתה אומר, השמיים האלה, שאני נושא אליהם את עיניי, יש בהם משהו, מתרחש בהם משהו, שהוא מעבר למה שאני יכול לראות.

לא יכולתי שלא להשמיע כאן את השיר הנפלא הזה, שינויי מזג האוויר, שלמה ארצי. אנחנו מדברים על תחזית מזג האוויר שהפכה לחלק מחיינו, באופן כזה שמיום ליום אתה יכול לשאול את הבינה המלאכותית, מה האחוז? כלומר, תן לי את התחזית ותן לי גם את הסטטיסטיקה. ותאמר איתי על רמת הביטחון. אני אומר תאמר כי יש פה תמיד מימד של אימור. ואני אספר סיפור לונדוני בהמשך. אמרתי שהתחזית הראשונה היא בטיימס הלונדוני, אני אספר סיפור לונדוני מלפני כמה שנים. אבל אני רוצה לדבר על כך שאנחנו חוזרים בעצם למאה ה-19, התחזית הראשונה. והמאה ה-19 היא המאה של התנועה הרומנטית. התנועה הרומנטית, המרכז שלה בשירה, היה אנגליה באמת, והיא השפיעה והתפרסה, כן, לכל אירופה, בוודאי מערב אירופה, אבל לא רק, והמשוררים הרומנטיים האנגלים, ואנגליה הייתה קטר שמוביל קדימה את הניסיונות לקחת את הכלים ההולכים ומתקדמים של בדיקת מצב מזג האוויר, ולכונן תחזית אחת ברורה, הוליסטית אפילו נקרא לזה, לא רק במקום מסוים שאתה נמצא בו עכשיו, להבין מה מצב הרוח, ואולי מה יהיה עם מה, אלא להבין את כל הצדדים, ולא רק במקום אחד, אלא באופן רחב יותר. הראשונים לעמוד מול זה, היו המשוררים הרומנטיים. שמות כמו שלי, שמות כמו קיץ. ג'ון קיץ אמר שיש ניסיון לנשל את השמיים, להפשיט את השמיים מן המסתורין שבהם. אני תמיד חושב, כן, על הציור המפורסם כל כך של הנווד מעל ים הערפילים של קספר דוד פרידריך, היחיד שעומד מול יופיו של הטבע, עוצר הנשימה, וגם הכוח המופלא והנורא של הטבע והערפיליות שלו, וזה מצבנו בקיום, אנחנו צריכים לעמוד יחידים מול הלא נודע, והטבע הוא מבטא את הלא נודע הזה, בתוך הלא נודע הזה יש יופי ויש הרפתקה, אבל קודם כל יש חידה. ואנחנו מנסים, אומר קיץ, להפשיט את השמיים מן החידה הזאת. אז קודם כל, הניסיון היה תמיד. כלומר, גם לומר שעכשיו יש סערת ברקים, כי זאוס חושב כך או אחרת על המלחמה האנושית שבארץ, אתה גם מפשיט מן המסתורין. אמנם אתה מפשיט מן המסתורין באופן שיש בו איזה מסתורין חדש, נוסף, מה מתרחש בין האלים ועד כמה אני יכול לדעת עליו, אבל בסוף אתה רוצה הסבר. ואני חושב שהמשוררים הרומנטיים, קודם כל הם הרגישו שבכל זאת, הלא הרומנטיקה היא חזרה אחורה לרומא, ליוון, כן? מכאן רומנטיקה, אתה שומע שם את הרומא, אתה שומע שם את הרומנסה וכו'. אבל הם הרגישו ש... ביוון העתיקה, בכל זאת, עם כל הניסיון לתת הסברים מה קורה אצל האלים, אני חושב שהייתה איזושהי הכרה, והיא הכרה שקיימת בכל מבט דתי על השמיים, אף על פי שתמיד יש מי שמנסים, כן, גם להתעלם מההכרה הזאת, כל מיני אנשי דת שמדברים כאילו הם מונו על ידי אלוהים להיות הדובר שלו, ולפעמים אפילו גרוע מזה, אלוהים הוא הדובר שלהם בעצם, וזה קורה לא מעט. אבל התחושה הזאת שכאשר אתה אומר מזג האוויר הוא שייך לאלים, אתה בעצם עדיין משאיר איזה מקום שבו אתה לא שולט לגמרי במזג האוויר. לעד זה יהיה משהו שמעבר לך. לתחושתו של קיץ בעולם שלו, במאה ה-19, אתה לא רוצה ששום דבר יהיה מעבר לך. חשב, אתה לא רוצה ששום דבר יהיה מעבר לך. קודם כל, הוא חשב שאתה טועה. כלומר, לעד יהיה מסתורין בקיום. לא משנה
עד כמה נחזה הרבה מאוד דברים, לעד יהיה מסתורין בעצם הקיום, ואתה מרחיק את עצמך מהדברים שהם בעיניו, כן, מסתורין כזה, שהוא לחם החוק של החיים, המסתורין של היופי, מהו יופי, האם אפשר לתת איזו תשובה אחת, המסתורין של האהבה, כל הללו בעיניו משתקפים גם בטבע. וצריך לומר, על חלק מן הדמויות הללו, קיץ ושלי, הם לא חשבו שמזג האוויר נקבע על ידי האלים, חלקם גם היו בלתי דתיים באופן גמור, אבל הם חשבו שיש פה איזה מסתורין, שאין לבטלו. הם גם חשבו שסגב, כן? משהו שהוא נשגב, כדי שדבר מה יהיה נשגב, ובעיני המשורים הרומנטיים הטבע היה נשגב, הם כותבים עליו כך, בוודאי הוא לא יכול להיות, באופן עקרוני, מפוענח עד הסוף. מה שמפוענח עד הסוף, הסגב שלו באיזשהו מובן עובד, כי תחושת הסגב היא זו תחושת התפעמות, שנובעת מכך שזה פלא בעיניך. פלא, אתה לא יכול להכניס עד הסוף לכל המגירות. אני חושב שהרבה מדענים יאמרו שגם אחר שהם פענחו במעבדה משהו ופירקו אותו לכל הגורמים שלו, הסגב נשאר. אבל הוא נשאר דווקא כי גם אחרי הפירוק לגורמים, יש איזו חידה שנותרת ולא הולכת לשום מקום. אבל יש משהו באמירה הזאת של קיץ, שעם כל כך הרבה תחזיות, אנחנו מפשיטים את השמיים. וצריך להשאיר אותם עם מה שיש בהם. עם החוויה היסודית הזאת, חוויית הפליאה כשאתה נושא אליך אל השמיים המשתנים.

שיר הגשם, לד זפלין. השיר הנפלא הזה, גשם, אני חושב נדמה רחוק מאוד מאיתנו עכשיו. הזכרתי בו את ג'ון קיטס, זה משורר, כן, שכשהוא כותב אל הסתיו, אני מצטט מן הזיכרון, הוא מדבר על עונה של ארפילים ופרי בשל, הוא מדבר על רכותו של הפרי הבשל, וברור שהוא לא בא להיות מי שמתאר את הטבע, אלא הוא משורר של רגש. אבל הוא יודע שכדי לדבר על הרגש האנושי, צריך לדעת לדבר על טבעו של העולם. זאת תהה המטאפורה הטובה ביותר, כן? כשהוא שואל איכן הם שירי האביב. הוא מחפש את שירי האביב, הוא מדבר על השמחה. אבל הוא אומר, אין לנו דרך טובה יותר לדבר על מה שמתרחש פנימה, מאשר להשתמש בכלים של מה שקורה בחוץ. ובאופן מעניין הוא מאמין שכמו שנפש האדם ונפשו שלו הייתה מלאת שערות ובלתי צפויה, כך גם מזג האוויר, כך גם טבעו של העולם, ויש איזה רצון אנושי שהוא מזהה לברוח מהאי ודאות, שיסוד בחיינו גם עתה, אחר כל התחזיות. הבטחתי סיפור לונדוני, אני זכיתי להיות בלונדון בשלג הכבד ביותר שירד בה מזה שנים, ממש בתום שנת 2022, ומזג האוויר, הקור, והעובדה שכמעט כל יום היו משקעים, אני התעוררתי בוקר אחד, ואמרתי

נראה לא נראה בלונדון. היינו באותו יום במוזיאון, יצאנו מן המוזיאון, בבוקר באמת היה קר מאוד, אבל שום דבר שקרוב לשלג, יצאנו מן המוזיאון וראינו ליד פנס הרחוב מסתחררים ספק פתיתים. אבל בגלל התחזית, אמרנו לעצמנו, כנראה שזה יהיה המקסימום. הלכנו משם לאיזה, נקרא לזה, בית מרזח, פאב אנגלי, שניגנו בו מוזיקה בקומה שהיא, כן, מתחת לפני האדמה. ואחרי איזה זמן שאנחנו מאזינים שם למוזיקה, עלינו לרגע לקומה העליונה, שם יש חלונות, אנחנו עולים ורואים שלונדון מושלגת. והתחזיות שהיו די בטוחות בעצמן נתבדו, ואיזו תחושה פנימית התבררה כנכונה. כך זה היה. ולא מפני שאני חזאי, אבל גם מפני שהיום, ואתה רואה את זה במקומות שבהם מזג האוויר תזזיתי, כמו ניו זילנד, שום חזאי לא יכול לתת לך ביטחון, אפילו עכשיו, ביטחון גמור אין. אולי זה שיעור, בוודאי יש מי שמאמינים שאולי הוא יושג בהמשך, אבל הוא עדיין איננו. ואולי גם, בדרך, בזכות החזית מזג האוויר, שנתנה לנו כל כך הרבה טוב, ותודה למר פיצרוי על כך, איבדנו איזה קשב לטבע, איזה רצון לזהות את הסימנים, להריח יותר, לפתוח יותר את העיניים, להסתכל יותר על העננים. כלומר, נתרחקנו במשהו מן הטבע, ואנחנו לא חייבים. העובדה שיש תחזית לא אומרת שאנחנו צריכים להסתגר או ללכת אחור ממשהו בעצם החומר של הקיום.

אנחנו שמענו עכשיו את אחת השורות האיקוניות של אהובנו בוב דילן בבלוז, כן, הבלוז המתגעגע שלו, Subterranean Homesick Blues, שאפשר לתרגם את זה בכל מיני דרכים, כן, אפשר לקרוא לזה בלוז געגועים מן המעמקים, מן המחתרת, ממה ש... לא גלוי לעין. ושם השורה, You don't need a weatherman to know which way the wind blows. אתה

לא זקוק לחזאי כדי לדעת לאן הרוח נושבת. ואני חושב שזו אמירה שצריך לאמץ אותה, לקחת אותה על האחריות, לא רק לחכות שאיזה חזאי יסכם לך את המציאות במספרים, אלא בכל זאת לנסות להרגיש את הרוח בכל מיני מובנים. ועל כן אנחנו נסיים עם הקריאה, שיר של רוברט בליי, המשורר האמריקני הנפלא שהלך מאימנו לפני כמה שנים. רוברט בליי, שהוא איש מנסוטה, ששם יש תקופות שאתה טובע בשלג בכל יום בלי החזאי, אבל אתה גם מאוד תלוי במזג האוויר. רוברט בליי שהלך מאיתנו כבר לפני כמעט 5 שנים. אני אקרא אותו בתרגומו של משה דור. ואחר כך אנחנו נשמע מעט צלילים מן סערת מן הסערה הגדולה, כן, סערת הרעמים, Thunderstorm. הפסטורל מתוך הסימפוניה השישית של בטהובן בפה מז'ור. הקריאה. רגע, לפני כן אני אזמין אתכם לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין אימג' בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו, דרגו את אש זרה בספוטיפיי, זה מאוד חשוב. גם באינסטגרם אתם יכולים לעקוב אחריי, גם באקס, טוויטר לשעבר. ועכשיו, הקריאה. רוח קרה מרחפת על פני שדות התירס. להקות שחרורים חוצות את האוקיינוס ההוא. רצוני להיות בשממה ההיא. להיות במרחב הפתוח, לחיות ברוח בכל אתר ואתר. אני מתיישב, נשען על קיר סככה, שם איש לא יוכל למוצאני. אני מתבונן בעלי העדר המילני, הנעים במימי תעלומה אלה. מה יש את נפשי? לא כסף, לא מכתבה גדולה, בית ובו 10 חדרים. זה אשר ארצה. לשבת כאן, לא להשתתף, לחכות לרוח שתקרא לי.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. דיפלומט איראני מזהיר מפני תקיפות מקדימות של משמרות המהפכה אם ייכשלו המגעים עם ארצות הברית. ברצועת עזה מדווחים על יום קטלני במיוחד, 18 הרוגים בתקיפות של צהל משעות הלילה. בחמאס מאשימים כי ישראל חותרת להכשיל את הסכם טראמפ. קצין משטרה נחקר בחשד להפרת אמונים בפרשת הצל. והתחזית, הקלת מה בעומס החום.
1: חדשות ברשת בית החדשות
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 8. המתיחות במפרץ. דיפלומט איראני אומר לעיתון וול סטריט ג'ורנל כי במשמרות המהפכה שוקלים אפשרות של תקיפות מקדימות אם ייכשלו המגעים הדיפלומטיים עם ארצות הברית. לדברי הדיפלומט האיראני, עדיין לא ברור אם טהרן תסכים להצעה שקיבלה מן המתווכות. בחמאס אומרים כי גל התקיפות החריג של צהל ברצועת עזה הוא הסלמה מכוונת מצד ממשלת נתניהו שמטרתה להכשיל את ההבנות שהושגו בעניין יישום הסכם הפסקת האש. בהודעה שפרסם, חמאס דורש מן המתווכות שערבו למימוש ההסכם ללחוץ על ישראל לעצור את התקיפות. סוכנות הידיעות, אנדולו, דיווחה מפי גורמי רפואה בעזה כי עלה ל-18 מספר ההרוגים בתקיפות צהל ברצועה משעות הלילה. כך מוסר קשבנו עומר שחר. הדחתו של יואב אליאסי הצל מתפקיד מפקד קליטת הכוננות במחוז תל אביב, בחשד שהשתמש בקשרה במשטרה לטובת מתחם בילוי שהיה שותף בו. המחלקה לחקירות שוטרים חקרה היום בעזרה קצין משטרה בדרגת רב פקד, בין היתר בחשד להפרת אמונים. בתום חקירתו שוחרר הקצין בתנאים מגבילים, הוא הורחק ממתקני המשטרה ונאסר עליו ליצור קשר עם המעורבים בפרשה בעשרת הימים הקרובים. במח"ש שומרים כי החקירה נמשכת. ההצבעה בכנסת על בחירת מבקר המדינה. גורם המעורב בחקירה אומר כי חברת הכנסת שרן השכל אמרה בעדותה היום במשטרה שהבקשה לתעד את ההצבעה הגיעה מתוך תקווה חדשה ולא מהליכוד. לפיכך המשטרה צפויה לגבות עדות מחברים נוספים בסיעתו של גדעון שר. כך דיווחה כתבתנו יערה שפירה. השר זאב אלקין אמר שלשום לכאן חדשות כי שר העביר לחברי סיעתו הנחיה מפורשת שלא לצלם את ההצבעה. לדברי אלקין, הוא עצמו העביר את ההנחיה לשרן השכל. בית המשפט המחוזי בירושלים הוציא צו הרעי האוסר על המדינה לקדם את התוכנית להעברת תנינים לחלק ציעות. ההחלטה התקבלה בעקבות עתירה דחופה של עמותת תנו לחיות לחיות. בעמותה אומרים כי תנינים הם חיות בר מוגנות ולא כלי נשק, אמצעי ענישה או תפורה לקמפיין פוליטי. השר בן גביר אומר בתגובה על הוצאת הצו כי מערכת המשפט מתייצבת שוב לצידם של המחבלים ומסכלת צעדים חשובים להרתעה הישראלית.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11 פותחים שבוע חדש של בואו לאכול איתי. ואז מתחת לבלטות שאול אמסטרדמסקי עוזר לכם לשמור על הכסף שלכם. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית, מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני בכל חלקי הארץ. ביום שלישי וביום רביעי דומה, ביום חמישי ירדו הטמפרטורות עוד ויהיו רגילות בעונה. עורכי החדשות רוני סיאל ואודליה דהן, ועד כאן בחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן תרבות.
3: עכשיו. התוכנית שלושה שיודעים ושידור נוסף
2: כאן תרבות.
3: כאן תרבות.
1: שלושה שיודעים

0: שלום לכם, מאזינות ומאזינים, אנחנו שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל, איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8, וכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. נברך את כולנו על זה שלא פרצה מלחמה הלילה. אני לא ישנתי, אני לא יודעת מה איתכם, אבל בואו נתעורר ביחד ונשמח את שמחת השלום, אני לא יודע איך לקרוא לזה, אבל בוקר מאוד מעניין עובר עלינו. הנה הנושאים שנדבר עליהם היום בתוכנית, מצר הורמוז, כן, רלוונטי מתמיד. הסיפור שם הוא לא רק קרב מעצמות, מחסור בנפט, אסון סביבתי וטרלול פוליטי. הפקק של האוניות שם עלול להוביל גם לסיוט של מינים פולשים. האם אפשר לגרום לצמחים לייצר חלבון חלב אמיתי? מחקר ישראלי גילה קיצור דרך לא צפוי. בריטניה בוערת. לא בגלל מזג האוויר, אולי גם, אבל בגלל פוסט ויראלי ששואל מה עדיף, 200 אלף שקל עכשיו או 4 מיליון שקלים בהסתברות של 50%. הם שאלו את זה בפאונד כמובן, אנחנו תרגמנו לכם. תחשבו בינתיים מה אתם הייתם עונים. ונסיים עם פינת האומנות שתעסוק השבוע בגונדולה של טיציאן ותוקדש לסופר, העיתונאי, חוקר התרבות ואיש הרוח אייל דותן, שהלך לעולמו בשבוע שעבר. את התוכנית עורך יונתן קיטאין, המפיקה היא תמר בנימין, דימה קרנצוב על הביצוע הטכני. אני דניאלה רגב, בואו נתחיל. כבר חודשים וגם לילה שלם ממש עכשיו שהעולם כולו נושא את עיניו אל מצר הורמוז. האזור האסטרטגי במפרץ הפרסי שנחסם על ידי האיראנים ומאז משפיע באופן דרמטי על הכלכלה והביטחון העולמיים, כפי שידוע לנו. אבל בזמן שכולם מדברים בלי הפסקה לסוגיות הללו, מתחת לפני המים מתפתח אירוע שעשוי להיות דרמטי לא פחות. מתברר שאלפי הספינות שתקועות שם מאיימות להפוך למעין חממה צפה של מינים פולשים, טפילים ועצות רעילות. האם האימות במפרץ שנראה, אני מקווה שבאמת יסתיים, אבל האם מה שקרה שם עד עכשיו ואולי עוד ימשיך קצת, עלול להפוך גם לסיוט אקולוגי עולמי? יספר לנו על כך דוקטור עדי לוי, ראש התוכנית לתואר שני בקיימות, המכללה האקדמית אחווה וחבר הוועד המנהל באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה. בוקר טוב.
1: היי, בוקר טוב.
0: יש לנו חתיכת תזמון לדבר בדיוק על מצר הורמוז, שאנחנו מאוד מאוד מקווים, גם כמובן מבחינה פוליטית שייפתח, אבל יש כאן גם סוגיה אחרת לגמרי שאתה תספר לנו עליה, שגם מהבחינה הזו אנחנו מאוד מקווים שהוא ייפתח.
1: נכון, אז אנחנו מכירים את הפן האקולוגי באזור הזה, בעיקר עם דליפות נפט, ממלחמת המפרץ הראשונה ועד ימינו.
0: כן.
1: אבל מ-28 לפברואר, בעצם זה היה לא מזמן, אנחנו כבר לא כל כך זוכרים.
0: זוכרים, זוכרים, אנחנו 5 חודשים בתוך הדבר הזה, וואו, יש לו להאמין, כן.
1: משהו כמו 1,500 ספינות, ספינות גדולות, מחליות וספינות מסע גדולות של מחולות, תקועות במפרץ הפרסי, ומצד שני באזור מפרץ אומן עוד כמה מאות, ובעצם אנחנו מגיעים ליותר מפי 20 מהכמות של ספינות שבדרך כלל נמצאות במקום ולא זזות בתקופות רגילות, ו... יש פה פוטנציאל אדיר, שעוד רגע נבין למה, אבל הספינות האלה פשוט לא מיועדות לעמוד במקום במשך שבועות רבים וחודשים. הן כולן צבועות בצבעים מיוחדים, צבעים שנקראים אנטי-פאולינג, צבעים שאמורים למנוע מאוכלוסיית צמדה, זה נקרא בעברית, ביו-פאולינג, להיצמד לשטח שלהם בעצם, להיקף של הספינה שבתוך המים. והצבע הזה הופך פחות ופחות אפקטיבי ככל שהספינה עומדת יותר זמן. היא עומדת 18, 30, 40, 50 יום, היא מתחילה להתכסות בעוד רגע נבין במה, אבל בכל מיני יצורים חיים.
0: ולמה, קודם כל זה מאוד מעניין בכלל לחשוב על זה מהבחינה הזו, זה מדהים כמה המשבר הזה כל פעם מביא עוד נקודת מבט מזעזעת נוספת, אבל מה גורם לספינות להיות כלי כל כך יעיל בהפצת אורגניזמים ממקומות שונים. כלומר, אתה אומר, כן, יש פה איזשהו ניסיון בבניית הספינה, לצבוע אותה באיזשהו... יש איזושהי מודעות לדבר הזה.
1: נכון. כי... המודעות היא לא אקולוגית, דרך אגב. המודעות היא הידרודינמית, כי כל מה שנצמד לספינה הופך אותה, מגדיל את החיכוך שלה עם, עם המים ומעט אותה, בעצם מבזבז אנרגיה ועולה ביותר דלק. ולכן הספינות יש להן צורה מאוד מסוימת, והן צבועות בצבעים שאמורים למנוע את ההיצמדות, ו... השיקול הוא לא אקולוגי בכלל מראש, כן?
0: אז הבעיה כאן היא בעצם מה שנצמד לספינות בעודן במצר הורמוז, ואז אחר כך כשהפקק ישתחרר והן ימשיכו לכל מיני מקומות בעולם, הן יביאו איתן את המינים והאורגניזמים מהמפרץ הפרסי למקומות שהם לא אמורים להיות בהם. זה התרחיש הבעייתי?
1: יפה, אז ברגע שספינה היא סטטית, היא הופכת למשטח התיישבות. ומשטחי התיישבות בים, בטח בימים טרופיים, הם מוצר מאוד מבוקש, כמעט כמו דירה בתל אביב, ולכן, באמת, כן, הן מתכסות מיד בהתחלה בקונדישנינג פיל, בחלבונים ופוליס סחרידים שיש במים, אחר כך חיידקים מתיישבים שם, מייצרים ביופילם, שכבה דקה מאוד של חיידקים ש... מסוגים שונים, ועצות מתיישבות, ולאחר מכן חסרי חוליות. בעצם המתיישבים הראשונים משנים את המצב, הופכים אותו לדביק יותר, לנוח יותר להתיישבות, ותהליך שנקרא סוקצסיה באקולוגיה, ובים הוא מאוד מאוד מהיר. חסרי חוליות כמו בלוטים, שהם סוג של סרטנים משיבים, וספוגים, ובעלי חיים אחרים שגדלים מהר ויכולים להיצמד, יצמדו לאט לאט ויגדלו שם. עכשיו, העניין הוא, מדובר במקום מאוד מאוד חם ומלוח. זאת אומרת, התנאים במפרץ, באזור מפרץ הורמוז, במפרץ הפרסי, הם מאוד מאוד קשים גם ככה. זאת אומרת שמי שחי שם ושורד את התנאים האלה, יכול, מחזיק בתכונות מאוד, של עמידות מאוד מאוד גבוהה.
0: אתה אומר, מדובר מראש במינים שהם חזקים מאוד, כי הם יכולים נכון. לעמוד בזה. למרות שמים חמימים נשמע לי כמו מקום נהדר להתרבות.
1: מים, כן, מים חמים אפילו מאוד, ולכן גם קצב ההתרבות וקצב הגדילה שלהם הוא מהיר. קצב הכיסוי של המשטחים האלה שסביב הספינה בתוך המים מהיר, והפוטנציאל פה הוא בעצם מרגע שהפקק הזה משתחרר, אם זה יהיה מחר בבוקר או בעוד אלוהים יודע מתי, ברגע שזה משתחרר, אולי טראמפ יודע, ברגע שזה משתחרר, בעצם הספינות האלה עלולות להפוך לווקטורים, וקטורים שיפיצו את אותם מינים שנצמדו אליהם בכל העולם בעצם, כי 20% מתפוקת הנפט והגז הטבעי הנוזלי יוצאת ממפרץ הורמוז ומגיעה לכל העולם. ואם במיוחד למקומות חמים יחסית, נגיד לאזור אודו, או אזור דרום מזרח אסיה, או אזורים בקריביים, ספינות שיגיעו לאזורים החמים יותר, ויש עליהם מינים שנצמדו, ומקורם באזור החם מאוד הזה, סיכוי לא רע שאותם מינים יצליחו להגיע לאותם אזורים חמים, ואולי להתחיל ולהתרבות שם, ופה תמון סיכוי לנזק כלכלי אדיר, ונזק כמובן הטבע. דוגמה אחת למין פולש שגורם נזקים של, לא יודע אם זה מאות מיליונים או מיליארדים במשך השנים, 50 שנה, זה טיפת הזברה בארצות הברית, באגמים הגדולים, סותמת את כל הצנרת, שגדלה בקצב מהיר, דוחקת מינים מקומיים, והמקור שלה בכלל באזור הים השחור. אז לכן יש פה פוטנציאל מאוד משמעותי לנזק.
0: זה בעיה, כי אנחנו רוצים שהפקק הזה ישתחרר, אנחנו רוצים כבר שהדבר הזה יהיה מאחורינו. זה מחשיש לחשוב על זה שיכול להתחולל פה אסון לגמרי אחר מהשתחררות הפקק הזו, שזה לא ייתן לאף אחד מוטיבציה בטעות להמשיך את המלחמה.
1: חלילה, אבל יש מה לעשות בהקשר הזה.
0: אוקיי, זו בדיוק הייתה השאלה, אז בטוח יש משהו שאפשר לעשות.
1: כן, okay. יש הרבה מה לעשות, אבל בשביל בעצם לצמצם את הסיכונים, אפשר לעשות כמה דברים. דבר ראשון, אפשר לנקות את הספינות, אם זה עם צוללנים או עם ציוד תת ימי אחר, פשוט לנקות ולגרד שם במפרץ עוד לפני שהן יוצאות. הסיכוי שזה יקרה הוא נמוך מאוד, זה גם עולה הרבה כסף, כן. וגם באזור תחת סיכון, וירצו כולם לברוח משם כמה שיותר מהר.
0: לגמרי.
1: אפשרות שנייה היא בעצם לנטר היטב לאן מגיעה כל ספינה, זאת אומרת, הן יוצאות כולם מהאזור, כל אחת מגיעה לאזור אחר, לנטר אותם, שכל נמל שמגיעה אליו ספינה, מי שעמדה הרבה זמן במיצרי הורמוז, ינטר וידע מי מגיע אליו, ויטפל, אבל לטפל שם זה אומר גם לאסוף, לגרד ולאסוף את כל מה שיורד מהספינות האלה. ובעצם זה דורש הרבה מאוד תאום בינלאומי ושיתוף פעולה, מה שבימים אלה לא, אנחנו לא כל כך חזקים בו.
0: זהו, השאלה אם בכלל גם יש מודעות לדבר הזה, כלומר בסוף זו, כמו שאתה אומר, יכול להיות שיש פה אחריות על הנמלים במדינות שונות, אז המדינות ההן הן אחריות לעשות, לוודא שבאמת הספינה שמגיעה אליהן היא נקייה ממינים פולשים, מי המבוגר אחראי בדבר כזה?
1: אז בסוף מי שיסבול מפלישה של מינים הם אותן מדינות שאליהן יגיעו הספינות ותתבצע שם פלישה. זאת אומרת, זה בשטח המדינה הקולטת את הספינה. ולכן מדינות כמו למשל אוסטרליה וניו זילנד מאוד מפורסמות בהקשר הזה, שנגיד מטיילים מגיעים אליהם, אז מנקים להם את סוליות הנעליים ושוטפים להם את האוהלים, וברמה הזאת ממש של, כדי למנוע כניסה של מינים פולשים. אז יש מדינות שיודעות לעשות את זה בשגרה, ויש מדינות שכדאי שילמדו, כי בעצם אם התעלמו, סיכוי גבוה, ולכן גם קבוצת חוקרים מאוד גדולה בעצם כתבה את המאמר הזה, מאמר שפורסם ממש עכשיו בסוף יולי ב-Biology Invasions, זה brief report, זה מין מאמר קצר כזה שהוא סוג של ריכוז של מידע וקריאה לפעולה, שבעצם באה ואומרת, אנחנו חייבים, הפקק השתחרר, חייבים לנטר, חייבים לטפל, ולנהל את הסיטואציה. אחרת יש פה פוטנציאל גבוה בעצם ליצירה של אירוע, כמו איזה מגה, מגה אירוע של פלישת מינים. שוב, זה לא אומר שזה יתרחש, כן, באמת בסופו של דבר בהיקף הזה, אבל העזרה והסיכון הוא ברור.
0: יש לנו סיבה לחשש פה אצלנו?
1: אז אנחנו נמצאים בים תיכון באזור שהוא תחת פלישה מתמדת של מאות מינים, כבר זה מעל 100 שנה ממפרץ סואץ, דרך תעלת סואץ, בעצם האוקיינוס ההודי מגיע אלינו למזרח ים תיכון ומשנה פה את כל ההרכב של המינים. יש לנו כבר זערונים וסיכנים משוישים וספמית ארסית, וכמובן החוטית הנודדת, אותה מדובה שצורבת אותנו כל יוני, יולי, כמעט כל, לא כל, אבל חלק גדול מהחיים במזרח הים התיכון השתנו לחלוטין, ואנחנו נמצאים באמת באזור שהוא תחת פלישה מתמדת של מינים פולשים, כי פתחנו פשוט מעבר ימי שמאפשר להם להגיע. בהקשר של אוניות, דרך אגב, בעבר מי נטל, אוניות בעצם מגיעות מלאות, אורקות, ואז הן צפות מדי, הן ממלאות מים בנמל שבו הן פרקו, ועם המים האלה מפליגות לנמל שבו הן מעמיסות מחדש. ובעבר המסת מים הזאת וההובלה שלה ממקום למקום בעצם הייתה פוטנציאל משמעותי מאוד להפתה של מינים פולשים. טיפלו בזה באופן שיש מערכות היום שהן מחטאות את המים האלה, עדיין לוקחים מים ממקום למקום כדי להישאר מאוזנים בים, אבל מחטאים את זה. זאת אומרת, יש מודעות מסוימת לסיפור הזה, אבל פה מדובר על מצב שהוא לא, הוא לא נורמלי, הרי ספינות אמורות לשוט, לא לעגון.
0: כן.
1: ולכן צריך להפנים פה שיש פה צורך משמעותי בתגובה, בפעולה משותפת ובטיפול באותם ספינות, כי אם לא, אנחנו מעלים משמעותית הסיכון לפלישה של מינים נוספים, גם אצלנו כמובן, כן, אנחנו מזרח הים התיכון חם ומלוח, די דומה לים סוף, שדי דומה למפרץ הפרסי עוד יותר חם, אבל עדיין יש פוטנציאל גם להפצה של מינים, כי זה אזור חם מאוד ומלוח מאוד, מאוד מתאים למינים שמגיעים משם, לכן גם אצלנו צריך להיערך בהקשר הזה.
0: וגם אם אנחנו חוזרים רגע אחורה לאיזה מבט מקרו, כמה חשוב גם לדעת לעשות שלום כמו שצריך, ולא פשוט להגיד, די, שחררו את הפקק, צאו לדרך, כי זה יכול להמית עלינו אסון סביבתי מסוג אחר לגמרי, על כל העולם, כמו שאתה אומר, זה גם יכול להגיע לארצות רחוקות והבשות אחרות לגמרי. אז אני מקווה שמדינות העולם ישכילו, קודם כל, להרגיע את הרוחות כרגע, ושבאמת המלחמה הזו לא תתממש ולא תתחיל שוב, וגם באמת לשחרר את הפקק הזה בצורה שהיא חכמה, ולא תביא לנו אסון נוסף. די, אנחנו סבלנו מספיק. מספיק ומספיק. אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת, דוקטור עדי לוי, ראש התוכנית לתואר שני בקיימות, המכללה האקדמית אחווה, וחבר הוועד המנהל באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה. שיהיה יום שקט, אמן, אמן, אמן.
1: בהחלט, תודה ויום שקט. ביי.
0: האם אפשר לייצר גבינה מצמח? מחקר חדש שנערך באוניברסיטה העברית עשוי להפוך את האפשרות הזאת למעשית, אחרי שנחשפה בו דרך לא צפויה, שבה זרעי צמחים יכולים לייצר ולאגור את אחד החלבונים החשובים ביותר בחלב. עד כמה זה מקרב אותנו ליום שבו נוכל לייצר חלבוני חלב אמיתיים ללא פרות? ואיך קרה שהטבע הפתיע אפילו את החוקרים? איתנו עורך המחקר הזה, פרופסור עודד שוסיוב, מהפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה באוניברסיטה העברית. בוקר טוב.
2: בוקר אור.
0: אז אנחנו ממש מדברים פה על ייצור חלבון חלב אמיתי, במרכאות, מצמחים, לא חלב צמחי, חשוב ממש להדגיש את זה.
2: לחלוטין, ממש חלב אמיתי, כלומר חלבון החלב קזאין, שהוא אחראי במידה רבה לייצור של מרבית הגבינות, כל אלו שהוא, במיוחד אלו שאנחנו שמים על הפיצה שלנו.
0: חשוב. מוצרלה
2: וכן הלאה.
0: כן. אז איך באמת, כלומר, אני גם, למה בכלל לנסות לייצר את זה מצמח, לפני שניכנס לזה שזה מדהים שאפשר לייצר דבר כזה בצמח, אבל איך בכלל מגיעים מראש לנסות לעשות דבר כזה?
2: טוב, אז בעצם המוטיבציה היא העובדה המצערת שתעשיית החלב, כמו שהיא היום, באמת לא ממש יעילה. על כל, אנחנו מגדלים צמחים, על כל 100 קלוריות של צמח שאנחנו נותנים לפרה, היא מחזירה לנו באזור ה-5-6 קלוריות של חלב. אם היה לך עובד שהייתי משלמת לו 100 שקלים, הוא נותן לך תוצרת בשווי 5 שקלים, אני מניח שהייתי מפטרת אותו. אז זה בדיוק מה שאנחנו רוצים לעשות.
0: כן.
2: אנחנו רוצים to cut the middleman, או בעצם לתת לפרה, לצאת לחופשי.
0: כן.
2: ולייצר ישירות את החלב בצמח. זו מוטיבציה אחת. המוטיבציה השנייה זה שצריכת החלב בעולם עולה בצורה דרמטית. מחיר למשל של חלק מחלבוני החלב עלה ב-600% בשנים האחרונות. זו תעשייה בשנה שעברה חצתה את הטריליון דולר. תעשייה מאוד מאוד גדולה. אנשים מבינים היום שחלבון, במיוחד חלבוני חלב מאוד מזינים. דרום מזרח אסיה, סין, עודו, התחיל להיות צרכנים מאוד גדולים של חלב, וזה מעלה את הדרישה, וכמובן מה שאנחנו שומעים בארצות הברית, באירופה, אפילו בישראל, כל מגפת, אני קורא לזה ה-GLP, אנשים מבינים שהם חייבים חלבון לטובת בריאותם.
0: שמה זה GLP? חלבון חלב.
2: GLP זה בעצם אותו פפטיד שניתן בהזרקה, יש לזה כל מיני שמות, אוזמפיק וכן הלאה,
0: כן.
2: לצורך הרזיה, או אנשים שמתחילים לפתח סוכרת, וזה אחד הבעיות זה שזה גורם להידלדלות השריר. זה יכול לגרום מחלות לב ועוד צרות לא קטנות, ולכן המודעות לצריכת חלב, את מסתובבת היום בסופר, את רואה את זה על המדפים, הכל פרו, פרו, פרו.
0: פרו, פרו, פרו, כן.
2: תוספות חלבון.
0: ממש. אז רגע, אז בוא נצלול באמת לדבר הזה. אז איך מלמדים צמח? אני לא יודעת אם המילה מלמדים היא נכונה, אנחנו נלך על מלמדים.
2: נכונה לחלוטין.
0: מעולה. אז איך מלמדים צמח לייצר חלבון ששייך לפרה?
2: מעולה. אז בעצם כל אורגניזם, בין אם זה פרה או צמח או אנחנו בני אדם, יש לנו טקסטבוק, יש לנו את הספר שבאמצעותו אנחנו יודעים איך לייצר כל דבר. זה נקרא ה-DNA. כן, ה-DNA שלנו הוא בעצם טקסט של רצף של בסיסים שמלמד אותנו לייצר כל דבר. רק מה, לצמח. הצמח לא למד איך לייצר חלבון של חלב. זאת הפרה יודעת. אז כל מה שצריך בעצם לעשות זה לבודד את הגנים מהפרה, את ה-DNA של הפרה, שאחראי לייצור של חלבון החלב, או חלבוני החלב, שבגדול זה קבוצה של 5 חלבונים, הקזאינים, אלפא, בטא וקפא קזאין, שהם אחראים לייצור של בעיקר הגבן, הלקטוגלובולינים, שאחראים לייצור המי גבינה, ועוד חלבון מאוד מאוד מיוחד שנקרא לקטופרין, שהוא גם מגן על החלב מפני התפתחות של חיידקים, ויש לו גם חשיבות מאוד גדולה לכל מה שקשור ב... התפתחות מערכת החיסון שלנו. וכל מה שצריך לעשות זה בעצם לקחת את הגנים האלה ובהנדסה גנטית להחדיר אותם לתוך צמח המטרה שאנחנו רוצים שבו הוא ייוצר. זה בדיוק מה שעשינו.
0: קלי קלות.
2: כן.
0: סתם, לא באמת. לא, אתה מתאר את זה בצורה כזו, כן, כזו שזה אומר, נשמע, כן, בטח.
2: זה קל פיודים, בוא נאמר ככה.
0: אבל היה פה איזשהו טוויסט שהפתיע אתכם, נכון?
2: לחלוטין, לחלוטין. כי בעצם אחד האתגרים שהיה לנו, שבו באמת לא ידענו מה הולך לקרות, זה שלמעשה, אם אני רוצה לחלוב, מרחאות או לא מרחאות, זרעים של שמן שבהם אני מייצר את החלבון שלי, אם אנחנו רוצים לחלוב אותם, אז יש לנו בעיה. כי למעשה לצמח אין עטינים.
0: נכון.
2: ולכן הוא לא יודע להפריש את החלב דרך העטינים שאין לו. ולכן היינו צריכים למצוא מדור מאוד מיוחד בתוך התא של הזרע, שבו החלבון שלנו הצטבר. ומכיוון שלא ידענו, אז שלחנו את החלבון על זה על ידי תכנון של, זה נקרא סיגנל פפטייד, שהוא מקטע של חלבון שיודע לשלוח כל חלבון לכל מקום שאנחנו רוצים. ושלחנו אותו למקום שחשבנו שיהיה לו טוב שם. ולהפתעתנו, שזה נקרא, האזור הזה נקרא וקואלה, שזה החללית, שזה מין חלל כזה גדול, יפה בתוך התא, שאמרנו איזה יופי, הוא יצטבר שם והכל יהיה בסדר. ואז להפתעתנו, כאשר לקחנו את הזרעים והסתכלנו עליהם במיקרוסקופ אלקטרונים כדי לראות לאן באמת הגיע החלבון, גילינו שהוא לא שם. הוא בכלל במקום אחר שנקרא ציטופלזמה, שזה מאוד מאוד הפתיע אותנו. ומה שעוד יותר הפתיע אותנו, זה שהוא לא רק נמצא בציטופלזמה, אלא ממש מצוי בצורה שזה נקרא מיצלות. שזה ממש חלקיקים קטנים, צברים קטנטנים של בערך 200 ננומטר, שזה נורא קטן, אבל מאוד מאוד יציב, של חלבון הקזאין, שזה בדיוק הצורה שבה הוא מתארגן בעטין של הפרה. וזה היה מאוד מאוד מפתיע.
0: כלומר, הצמח ידע לעשות את זה בעצמו, הוא בעצמו החליט לאגור את החלבון בצורה הזו.
2: לא נעים להגיד, אבל כן.
0: לא, נעים מאוד, זה גם איזה יופי, זה רק מראה אולי את הדמיון שאנחנו לא נוטים לחשוב עליו, בין יצורים חיים כאלה ואחרים. אגב, מדובר על איזשהו צמח ספציפי, על איזה צמח אנחנו מדברים?
2: אז צמח המודל שבו שאנחנו הדגמנו אותו, זה צמח שנקרא ארביטופסיס, שמצחיק קצת לצמח, אבל צמח קטנצ'יק, שהוא כמו עכבר המעבדה שלנו. אבל אנחנו כבר היום, למעשה, מכניסים אותו לצמח המטרה, שזה צמח שבאנגלית נקרא safflower, לא sunflower, safflower, בעברית הוא נקרא חריה. זה בפני עצמו צמח מרתק, זה צמח שהמקור שלו, כפי נראה, הוא בכלל באזור שלנו, באגן הים התיכון. ממש לפני כמה שבועות אפילו התפרסם שמצאו בקבר של תות נחמון, ממש בתוך ארון הקבורה, מצאו את הצמח הזה. בעברית הוא אגב נקרא חריה.
0: חריה, כן.
2: זה צמח שיש, אחד הדברים מדהימים, יש לו זרעים לבנים גדולים, אין לו טעם, אין לו ריח, אין לו צבע, אבל הרכב חומצות השומן שלו הוא מושלם כמעט. ולכן בחרנו בו, וגם אפשר לגדל אותו באזורים חמים, או מאוד מותאם להתחממות כדור הארץ, וזה בעצם בשורה.
0: אבל אתה השתמשת במילה קטנצ'יק, אז אני תוהה כמה באמת חלבון מיוצר פה, באמת לכדי שימוש, לייצר גבינה, חלב, אתה יודע, אני משווה צמח קטנצ'יק, מקסים ככל שיהיה, לפרה, גם אפילו שאתה אומר שהפרה בסוף מניבה לנו 5 מתוך 100, אבל כמה הצמח הזה באמת יכול להפיק לנו מהחלבון הזה?
2: אז קודם כל זה נכון, הרבידופסיס הוא קטנצ'יק, אבל הסאפלאור הוא גדול ויפה, והזרעים שלו גדולים. ולכן אנחנו משתמשים בקטנצ'יק רק בתור מודל, כדי באמת לבחון את הדברים מהר. אבל הצמח, צמח המטרה, הוא הסאפלאור, אחרי שהוא צמח גדול, וגדל עם מעט מאוד מים, ויודע להניב כמויות מאוד מאוד גדולות.
0: זהו, אנחנו למעשה יכולים להשוות, באמת להגיד כמה מאותו צמח נחוץ כדי לייצר באמת מסות של
2: חד משמעית. הערכות שלנו, בעצם של כלכלנים שעשו את האנליזה הזאת, מורה שאנחנו נוכל להשתמש בהשוואה, למשל, לייצור של חלב בפרה, בסדר גודל של פחות, קצת פחות מחצי מהשטח שנדרש לייצור של חלב, בהרבה הרבה פחות מים, ובערך כ-50% יהיה יותר זול מחלב של פרה רגילה, שזה בעצם הבשורה הגדולה.
0: כן.
2: היא היכולת בעצם להוזיל בצורה משמעותית את העלות של החלב, היא בעצם הבשורה שכולם חיכו לה.
0: כן, את מה שהאילוצים הסביבתיים אולי לא עושים, אז בסוף האילוצים המסחרים, הכלכליים יעשו. ברגע שזה באמת יותר משתלם, אז זה נותן אחלה מוטיבציה. אתה חושב שבאמת יכולה להיות פה בשורה לתעשיית החלב? יכול להיות שעוד 20 שנה אנחנו נראה תעשייה שנראית אחרת לגמרי ובאמת מיוצרת מצמחים? זה wishful thinking או שזה אפשרי?
2: זה לא רק wishful thinking, זה דבר שכבר, זה דבר שהוא קורה. למעשה, מי שמימן ומממן עד היום את כל הפרויקט הזה, זה קרנות שבעיקר מניו זילנד ואוסטרליה, שהן מבינות היטב את הצרכים האלה. ניו זילנד היא היום מדינה כ-50% מהתוצר הלאומי הגולמי שלה זה חלב, והם מבינים את הבעיה. והכוונה היא בסופו של יום לייצר את זה בכל העולם, לא רק בישראל, גם באוסטרליה, בארצות הברית, ואין לי ספק שזה יקרה. האם זה יקרה בשבוע הבא? לא. זה ייקח לפחות שנה, שנתיים, עד שאנחנו נהיה בהיקפים גדולים בניסויי שדה, אבל אני כבר יכול לבשר שקיבלנו כבר אישור ממשרד החקלאות לעשות את ניסוי השדה הראשון, ואנחנו ממש בימים האלה תורכים לעשות אותו, להתחיל אותו והתבצע בדרום הארץ, שזה גם כן דבר שהוא מאוד מאוד חשוב. למעשה האזור האידיאלי לגדל זה באמת בדרום, כי הצמח הזה אוהב גם הרבה אור והוא לא צריך הרבה מים. ובעתיד אני ממש מקווה שישראל תהיה לא רק עצמאית בייצור של חלב, אלא גם יצואנית.
0: וגם אור לגויים, שנוכל להוות מודל חיובי חלילה בעולם. אמן, אנחנו נאחל לכם המון המון בהצלחה. מרתק, תודה רבה, פרופסור עודד שוסיוב, מהפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה באוניברסיטה העברית, עורך המחקר הזה של, שבו בעצם הצלחתם לייצר חלבון חלב פרה, בוא נקרא לזה, מצמח. בהצלחה רבה. תודה רבה על השיחה הזו.
2: תודה רבה.

0: חזרתם אלינו, שלושה שיודעים, איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. להלן, שאלה פשוטה. מה הייתם מעדיפים? לקבל 200,000 שקל עכשיו במזומן ביד, או להשתתף בהגרלה שבה יש לכם סיכוי של 50% לזכות ב-4 מיליון שקלים. סקר כזה שעלה לרשת X, טוויטר לשעבר, הפך לאחרונה לשיחת היום בבריטניה, אחרי שכמעט 3/4 מהנשאלים בחרו באופציה הראשונה. האם הרוב טעה, כמו שטענו רבות מהתגובות הזוהמות בדיון שהתפתח ברשת? האם יש כאן תשובה רציונלית אחת נכונה? ומה היו אומרים על כל זה זוכי פרס נובל קנמן וטברסקי? האימור שלנו הוא שהתשובות אצל פרופסור גיא הוכמן, בית הספר, ברוך חיבצ'ר לפסיכולוגיה, אוניברסיטת רייכמן, בוקר טוב.
1: בוקר אור.
0: אז מבחינה מתמטית, מהי בעצם התשובה הנכונה כאן? 200 אלף שקל עכשיו, או 4 מיליון ב-50%? כן או לא?
1: אז מבחינת תוחלת רווח, או בעצם מה אנחנו אמורים לקבל, אז 4 מיליון בהסתברות 50% נותן לנו תוחלת של 2 מיליון, לעומת 200 אלף בוודאות, שזה 200 אלף, אז עדיף 2 מיליון. אבל העניין פה שיש סיכון, ולכן 4 מיליון בוודאות, סליחה,
0: 200
1: אלף בוודאות, אנחנו מקבלים לכיס מה שנקרא ציפור אחת ביד, אבל יש לנו הסתברות טובה להרוויח הרבה יותר.
0: ויש לציין שבאמת בניסוי האינטרנטי הזה בבריטניה, הרוב, אפילו המכריע הייתי אומרת, מעל 70, קרוב אולי ל-80%, אפילו בחרו באופציה הראשונה, בחרו על הכסף ביד.
1: נכון, אז זה באמת משחזר הרבה ממצאים שאנחנו מכירים עוד מ-1979, שקלמן וטברסקי הציעו לסטודנטים שלהם 3,000 שקל בוודאות, לעומת 4,000 בהסתברות של 80%, וגם אז הרוב המכריע ב-3,000 בוודאות. צריך אבל לזכור כמה דברים. ראשית, לקיחת סיכון היא לא משהו קבוע, זאת אומרת, בסיטואציה מסוימת אנחנו יכולים לקחת יותר סיכון, ובסיטואציה אחרת פחות סיכון. אפילו סיכון כלכלי הוא לא בהכרח קבוע, והוא משתנה בהתאם לתנאים שלנו, לסיטואציה.
0: סך.
1: למשל, מקרים כמו הקורונה שעברנו, אירועים קשים של אסונות טבע, מלחמות וכולי, מורידות בדרך כלל את הסבילות שלנו לסיכון, אנחנו מעדיפים לקחת הרבה פחות, ככל שהמציאות שלנו יותר ודאית ויותר...
0: זהו, יש כאן, יש כאן כל כך הרבה משתנים, כלומר זה לא, סבבה, הנוסחה המתמטית היא לכאורה פשוטה וברורה, אבל יש פה כל כך הרבה דברים, יש פה ביטחון כלכלי כרגע, כמו שאתה אומר, בטח פחד מסיכונים, אמון במערכת, כלומר אני חושבת אם אני בן אדם באיזושהי מצוקה כלכלית, או אפילו לא צריך להיות במצוקה כדי להגיד בונה, 200 אלף שקל עכשיו זה שווה.
1: כן. נכון, ברוב המקרים זה מה שנקרא סכום משנה חיים.
0: כן.
1: והוא מובטח לנו, בלי שום סיכון. מצד שני, 4 מיליון זה הרבה יותר משנה חיים מ-200,000, וכמו שאומרת, זה באמת תלוי בעונה ההתחלתי. זאת אומרת, אם נשאל את ביל גייטס, את אילון מאסק, לא יהיה להם בעיה
0: להאמר.
1: או להאמר, נכון? זה אפילו די כיף, זה חלק מהעניין. ואנחנו באמת רואים גם במחקרים שהרבה אנשים מהמרים בגלל חלק מהעניין, עד גבול מסוים. אבל צריך גם לזכור שבסופו של דבר אנחנו מדברים על החלטה פיקטיבית. אף אחד לא באמת עומד מול הסיטואציה, הלוואי, אבל אף אחד לא עומד מול הסיטואציה של להרוויח 200 אלף בוודאות או 4 מיליון. ואני חושב שאם היינו מציעים לאנשים בפועל דברים כאלה, לא כולם היו, הרוב לא היו בוחרים ב-200 אלף, בטח לא אנשים שיכולים לקחת את הסיכון הזה, מה שנקרא, כי 200 אלף, למרות שזה משנה חיים, זה במיוחד בתקופה הנוכחית, הוא זה יכול להיבלע מהר מאוד, לצריך רוב האנשים אולי אפילו בקושי לחסות את המינוס. מצד שני, אנחנו כן מחפשים איזושהי ודאות, בעיקר בסיטואציות כמו שאנחנו נמצאים היום, שיש הרבה אי ודאות, גם המלחמה, גם פוליטי וכולי. ולכן אנחנו בעצם מנסים להשיג לעצמנו חלק מהשליטה שאנחנו רוצים, אנחנו צריכים בחיים שלנו, באמצעות זה שאנחנו מפחיתים סיכון באספקטים אחרים בחיים שלנו.
0: כן, האמת שאני מופתעת שאתה אומר שדווקא בחיים האמיתיים כנראה אנשים יותר איתו לקחת את הסיכון, אני מרגישה שזה ההפך, כשזה משחק, אז אני אומרת יאללה בוא נסתכן, אבל כשזה בתכלס בחיים האמיתיים אני רגע אומרת תביאו את הכסף, תנו לי שקט.
1: כן, אבל את צריכה לזכור, זה לא הכסף שלנו. את זוכרת שהיה כל מיני תוכניות בטלוויזיה של מי רוצה להיות מיליונר וכו'.
0: ברור.
1: ובסופו של דבר אנשים היום מגיעים לאיזושהי נקודה שהם יכולים לעצור או להמשיך.
0: נכון.
1: אבל לא עצרו.
0: נכון.
1: למרות שהיה להם כסף ביד.
0: כן.
1: נכון, אבל אני מעדיף לקחת את הסיכון, כי מלכתחילה אתה מגיע למקומות האלה, למשחקים האלה, עם רצון גם להרוויח יותר וגם לקחת חלק מהסיכון, כי זה חלק מהמשחק, חלק מהכיף.
0: כן, אתה מלכתחילה בא למקום שהוא משחקי, גם אני בטוחה שיש את העניין של זה מצולם, זה בטלוויזיה, יש קהל, אני צריך לעמוד בציפיות מסוימות. כלומר, יש פה באמת כל כך הרבה משתנים שהם מעבר למתמטיקה הפשוטה. אני תוהה, כלומר, אני מנסה לחשוב על מי שלא ירצה לקחת את הסיכון, יכול להיות שהרבה מהם עדיין קונים כרטיס לוטו.
1: נכון. בגלל שיש לנו גם את הנטייה לנפח הסתברויות קטנות, מה שנקרא, אנחנו חושבים שהסיכוי לנצח בהגרלות הוא גבוה יותר מאשר הסיכוי בפועל. מה שמעניין הוא שבאמת כשמציעים לנו הצעה של 50-50 לסכום מאוד מאוד גבוה, אנחנו פתאום לא מנפחים את ההסתברויות האלה ולא מעריכים את זה ביתר, אלא להפך. אבל מצד שני, שהסכומים הם לא כאלה גבוהים, כמו 200 אלף לעומת 4 מיליון, נגיד 20 אלף לעומת 400 אלף. דווקא במצבים האלה, אנשים יותר מעדיפים את האימור מאשר את הסכום הוודאי, קוראים לזה מה שנקרא ה-long shot favorite bias, זאת אומרת, ההטייה של הפייבוריט והאנדרדוג, ודווקא שמה, שזה באמת דומה ללוטו וכולי, אנחנו מעדיפים לקחת את הסיכון, בגלל שמלכתחילה התוצאה הוודאית היא לא מספיק אטרקטיבית בשבילנו.
0: בדיוק, כן, ואז זה יותר משתלם לי. לא יודעת אם משתלם, בתקווה משתלם.
1: הסיכון שווה לי, כי גם אם הפסדתי, לא הפסדתי יותר מדי.
0: אנחנו יכולים גם לדבר על איזושהי נוסחה לרציונליות בהחלטות כאלה?
1: תראה, הנוסחה הרציונלית אומרת שאנחנו צריכים להכפיל את הרווח הפוטנציאלי בהסתברות שלו.
0: כן.
1: וזה נותן לנו את תועלת הרווח, אבל זה כמו להגיד ציפור אחת ביד או שתיים על העץ. עד שאין לי את אחת הציפורים האלו, את שתיים, אז זה לא משנה, נכון? אותו דבר עם ה-4 מיליון.
0: כן.
1: יש לי בתיאוריה 50% סיכוי ל-4 מיליון. התוחלת רווח היא 2 מיליון, כי אבל אני לא מקבל או 2 מיליון או כלום. אני מקבל, כאילו אני מקבל או 4 מיליון או 0. אני לא מקבל 2 מיליון.
0: כן.
1: ולכן יש לי בתיאוריה תועלת רווח של 2 מיליון, אבל בפועל יש לי או 0 או 4. ב-200 אלף, אני יודע בדיוק מה יש לי. וככל שאנשים יותר לחוצים, ככל שאנשים יותר באי ודאות, ככל שאנשים פחות בטוחים לגבי העתיד, הסיכוי שהם ילכו לתוצאה היותר בטוחה ופחות לסיכונית עולה.
0: אני חושבת על גם, יש כאן בהשוואה מאוד נוחה מבחינת בצד אחד 200 אלף שקל, אני מדברת במונחי שקלים, למרות שכמובן זה נעשה בפאונד, זה היה 50 אלף פאונד אל מול מיליון פאונד, אז מספרית, מתמטית מאוד קל להשוות בין הדברים, אני תוהה אם זה היה יכול לראות מאוד אחרת, אם היו אומרים במקום מיליון פאונד, במקום 4 מיליון שקלים, דירה, או פנסיה לכל החיים, משהו אחר, איך זה יכול אולי לשנות את המאזן?
1: כן, אז הקונטקסט בהחלט משנה, אבל קשה לדעת,
0: כן.
1: כי קודם כל, ככל שהפרס הוא יותר מוחשי, כמו למשל אני יודע שזה 4 מיליון לעומת 200 אלף, לעומת 200 אלף מול דירה וכו', ככל שזה יותר בר השוואה, יותר קל לי לעשות את החשבון הזה כביכול של העדפות האישיות שלי.
0: כן.
1: ולכן אני מניח שאם היו נותנים להם דברים יותר אטרקטיביים, זה היה יותר מושך אותם, בגלל ש בסופו של דבר כסף הוא משהו שאני יכול לעשות הרבה דברים. אני יכול לקנות דירה, אני יכול להשקיע, אני יכול לפתוח עסק, אני יכול לעשות אלף ואחד דברים.
0: כן.
1: ודווקא ככל שיש לי יותר אופציות, זה פחות מושך אותי, כי קשה לי להחליט. אני צריך לוותר על יותר דברים בשביל להתחייב על משהו אחד. ולכן בדברים כלליים יותר, לפעמים דווקא זה נראה יותר מושך או יותר קל לי, בגלל שאני לא מתחייב על מה אני עושה עם הדבר הזה. יש לי הרבה מאוד אופציות, ואני יכול לדחות את ההחלטה שלי לאחר כך.
0: כן.
1: בדירה או במשהו יותר מוחשי, אני עכשיו מחליט אם אני הולך על כסף לבזבוזים, או כסף חופשי שאני יכול לעשות מה שאני רוצה, או משהו ספציפי.
0: כן. לפני סיום, אני לא יכולה שלא לשאול אותך.
1: כן.
0: מה אתה היית עונה?
1: אני הייתי בוחר ב-4 מיליון בהסתברות 50. זו הסתברות מאוד גבוהה, ו-200 אלף היה עוזר לי מאוד, אבל 4 מיליון היה משנה לי את החיים לגמרי.
0: כן, אני חושבת שכולנו נסכים מהאמירה הזאת. לא, גם כבר הוכחת לנו למה לכאורה יותר רציונלי או הגיוני, אז לא יכולת לענות תשובה אחרת. אני, אף שהיית משכנע מאוד, אני מודה, אני מהלא רציונליים, אני לא יודעת, אני עוד בהתחבטות.
1: אני לא בטוח שזה לא רציונלי לגמרי, זאת אומרת, ללכת הביתה עם 200 אלף, מי מתנגד? מה רע?
0: זהו, אני לא אתנגד, אני לא אגיד לזה לא. מעניין, האמת שאנחנו אולי נעלה גם סקר בפייסבוק שלנו כאן, שלושה שיודעים, לראות קצת מה אנשים חושבים, אם הם בצד הרציונלי או הרגשי. מעניין מאוד, אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, פרופסור גיא יוחמן, מבית הספר, ברוך חיפשר לפסיכולוגיה, אוניברסיטת רייכמן. סליחה, אני מקריאה את כמלוא הטייטל, הרווחת ביושר. תודה רבה לך ושיהיה בוקר שקט.
1: תודה לכם ויום נפלא.
0: תודה.

חזרתם אלינו, שלושה שיודעים בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. בתוכנית שלנו אנחנו עוסקים הרבה בהשכלה גבוהה, באקדמיה, אבל העולם הזה מתחיל עוד הרבה לפני, בבית הספר.

0: על האקדמיה הישראלית, אנחנו מדברים על מערכת החינוך בכלל, שוב ושוב אנחנו רואים נתונים מאוד מאוד לא טובים, גם בבתי הספר, במבחנים הבינלאומיים, גם באקדמיה, מבחינת מספר האקדמיים שהולכים, רק בשבוע שעבר ראינו עוד מבחן שמלמד שבין 20, בגילאים 25 עד גילאים 35, אנחנו נמצאים במקום מאוד נמוך מבחינת האקדמיים ב-OECD, אנחנו רואים שוב ושוב איזשהו משהו מתגלגל, כן. שאנחנו צריכים ברגע הזה ממש לעצור, אנחנו כמי שמדברים על כך, אבל בוודאי יותר מאיתנו, אנשים שמקבלים את ההחלטות, לעצור רגע ולעשות חושבים מחדש, להבין שהנה אנחנו בבעיה, והבוקר אנחנו נלך בעקבותיו של ליאור דטל, מעיתון הדמרקר, שמדווח בעיתון שגם בשנת הלימודים, שתחל בחודש הבא,
1: ממש
0: נכון?
1: ממש עוד חודש.
0: עוד כן. רגע, גם בשנת הלימודים הזו, שנה שנייה ברציפות כבר, בחינת הבגרות באזרחות, לא תכלול את פרקי הדמוקרטיה הליברלית.
1: שעל פניו, ככה לבדו זה נשמע לי לא הגיוני, כלומר דמוקרטיה ליברלית נשמע לי כמו דבר מאוד בסיסי בלימודי האזרחות. אנחנו יודעים להגיד מה יש בפרק הזה?
0: תראי, יש דברים מאוד חשובים בפרק הזה, ביניהם גם למשל תלמידות תלמידי בתי הספר לא ילמדו על מעמדה של מגילת העצמאות, לא ילמדו על החזון של ישראל כדמוקרטיה ליברלית, אולי אפילו המושג הזה שהמאזינות והמאזינים עכשיו טועים עם עצמם מה המושג הזה בכלל אומר. הם לא ילמדו על זכויות חברות, הם גם לא ילמדו על עבריינות פוליטית, הם לא ידברו את הרגע הזה שבו כולנו נמצאים, כאשר במיוחד אנחנו יודעים, את היית גם חלק מאיזשהו מערך, עוד רגע תסבירי את זה למאזינות והמאזינים שלנו, הלימודי האזרחות אינם לימודים שדומים ללימודים אחרים. זה בדיוק המקום, זה הרגע, זה 45 דקות ביום שבו אפשר להתדיין על הדברים, להסכים, לא להסכים, לחשוב מה נכון יותר, מה לא נכון יותר, אבל להתעלם לגמרי מהפרקים הכל כך חשובים האלה, זה משהו שצריך לחשוב עליו.
1: אנחנו יודעים להגיד מה עמד מאחורי ההחלטה הזו, כלומר, למה כל הדברים ציינת, שאמורים להיות כלולים בפרק הזה, נשמע לי כמו דברים שאמורים לגרום לנו באמת להיות אזרחים טובים יותר, חכמים יותר, להבין טוב יותר איך המערכת הזו עובדת.
0: אז קודם כל נגיד משרד החינוך באמת מגיב, כמובן משרד החינוך בניצוחו של השר יואב קיש, הם אומרים שאנחנו נמצאים בתקופה ביטחונית מורכבת, ולכן, לא יודע מה,
1: ולכן,
0: אני לא, אין לי המשך.
1: ולכן מה? מתי אי פעם לא היינו בתקופה ביטחונית מורכבת?
0: אין לי המשך לכן.
1: מסיבה זו, אל לנו להיות ליברליים.
0: צריך גם להגיד למאזינות המאזינים שלנו, אנחנו רגע לפני בחירות, נכון דניאלה?
1: כן.
0: 27 באוקטובר.
1: נכון.
0: ההוראה הזו שהתקבלה עכשיו, תחייב גם אם תהיה ממשלה לגמרי אחרת, עם סט ערכים שונה לגמרי, כי ברגע שההוראה התקבלה, לא משנה איזה ממשלה תיכנס.
1: ברור. משפיע לשנת הלימודים הקרובה כך או כך.
0: וזה. עכשיו, האם, דניאלה, את תגידי לי, לא אני אגיד, האם זה יהפוך את הילדות והילדים של כולנו, את התלמידות והתלמידים שלנו, לאזרחים טובים פחות, לאזרחים שמסתכלים סביב ובעיקר מציבים שאלות?
1: כשאתה מונע דיון בערכים בדיוק כמו ליברליזם ופלורליזם, שהם עמודי תווך של דמוקרטיה, כל דמוקרטיה, אנחנו לא מיוחדים בזה, זה ממש מהדברים הכי בסיסיים של התורה הזו, זה נשמע לי להוריד רגל אחת מהשולחן הזה, והשולחן הזה נראה לי יצא די רעוע.
0: מה שבטוח זה שהרגע הזה בו אנחנו נמצאים, ובוודאי בממשלה הבאה, במידה ותיבחר ממשלה אחרת, החינוך הממלכתי צריך לעשות רישאפל. החינוך הממלכתי הוא חינוך שלא מקבל את מה שהוא צריך לקבל, בוודאי לעומת חינוכים אחרים.
1: כן.
0: וצריך לשים רגע לב גם מה לומדים שם בכל השעות, בכל התוכניות. אנחנו רק לפני חודש פרסמנו כאן בתוכנית, שבכל החינוך הממלכתי אין אפילו שעה אחת שקשורה לתרבות ואומנות.
1: זהו, אני זוכרת שדיברתם על זה. אין, כלומר, אנחנו פוגעים גם בעולם הרוח,
0: כן.
1: ועכשיו גם בעולם האזרחות, שכפי שאמרת, ציינו, אנחנו לא ארחיב על זה מדי, אבל קרוב מאוד לליבי, הייתי שותפה לכתיבת תוכנית לימודי אזרחות חדשה בישראל, שלצערי לא מיוסמת מספיק בבתי ספר, אני משוחדת, אני חושבת שזו תוכנית מצוינת, כי אני חושבת שזה באמת אמיתי, אני חושבת שזה המקצוע החשוב.

חשוב ביותר, אני לא מזלזלת במקצועות אחרים, אבל ערכי הדמוקרטיה והאזרחות בישראל הם... אין חשוב מזה בעיניי. אני מודה לך מאוד גואל, וכמובן אנחנו מזמינים אתכם להישאר ולהזין לגם כן תרבות לאייטם הזה ולרבים נוספים נהדרים בתוכנית, וניפרד מכם ונגיד תודה לכם מאזיננו עד כאן שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. העורך הוא יונתן קיטאין, המפיקה היא תמר בנימין, דימה קרנצוב על הביצוע הטכני. לפני שניפרד גם נזכיר שכל התוכניות שלנו מחכות להזנה גם כסקט בכל זמן ובכל מקום, באמצעות היישומון של כאן, ובכל מקום שאתם אוהבים לשמוע את הפודקאסטים שלכם. וזהו, כאמור, גואל כבר פה באולפן, ממתין לכם עם גם כן תרבות. אני דניאלה רגב, תודה שהייתם איתנו, שיהיה המשך יום נעים ושקט, ושבוע טוב!

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. כאן תרבות. עכשיו, התוכנית גם כן תרבות, ושידור נוסף. כאן תרבות. כאן תרבות.
1: גם כן תרבות, עם גואל פינטו.

0: טוב, אנחנו כאן, גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום, משמונה ועד עשר בבוקר. היום בתוכנית נס קורה בימים אלה על בימת תיאטרון בית לסין, שחקנית ראשית, ערבייה, עם מבטא ערבי, מדברת ערבית במילותיו של מחזאי ערבי. היא אומרת מילים על שלום ועל מלחמה, על עמים שחולקים את אותה האדמה, מילים שלא נשמעו זמן רב מדי על בימת תיאטרון. ממסדי ישראלי על ציפורים לכולם, מחזה שעלה להצגה 50 הצגות בלבד מיד בתוכנית. גם על ההחלטה הזו השנה השנייה של משרד החינוך לגרוע מלימודי האזרחות בבתי הספר את פרקי הדמוקרטיה הליברלית, התלמידים לא ייבחנו על מעמדה של מגילת העצמאות, לא על זכויות חברתיות, גם לא על עבריינות פוליטית. האם זה יהפוך אותם לאזרחים טובים פחות, ממושמעים יותר, שלא מודעים אם לזכויותיהם? נדבר בזה, וגם על הבלגן המשוגע שהתחולל בסוף השבוע בפיפה. האם רגע אחרי מונדיאל מוצלח, הנשיא ג'יאני אינפנטינו, שניסה להפריט את הארגון בדרך החוצה. עוד דברים רבים ככל שיתיר לנו הזמן בשעתיים הקרובות. אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות. אם יהיו דיווחים חדשותיים, נעדכן מיד. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה נת שרון בלייס, על הפקה שירונן ותום צדיק, על הביצוע הטכני דימה קרנצוב.
1: גם כן תרבות.
0: גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. גם בשנת הלימודים שתחל בחודש הבא, בחינת הבגרות באזרחות לא תכלול את פרקי הדמוקרטיה הליברלית. כך מדווח ליאור דטל בעיתון דה מרקר. תלמידות ותלמידי בתי הספר לא ילמדו על מעמדה של מגילת העצמאות, לא ילמדו על החזון של ישראל כדמוקרטיה ליברלית, לא על זכויות חברתיות, גם לא על עבריינות פוליטית. זו השנה השנייה שמשרד החינוך בניצוחו של השר יואב קיש עושה את התרגיל הזה, ושם תולים את ההחלטה בתקופה ביטחונית מורכבת. לא רק זה, צריך להגיד אלא שההוראה הזאת תחייב גם את הממשלה הבאה שתיבחר ב-27 באוקטובר, גם אם זאת תהיה ממשלה שמהותה וערכיה שונים לחלוטין. איתנו כעת כתב החינוך של העיתון דה מרקר שחשף את הדברים, ליאור דטל, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב בית.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. אנא הסבר לנו את הרגע הזה בו אנחנו נמצאים, כמו גם כמובן את הכותרת שאתה מביא בדמרקר.
2: תראה, בעצם זו השנה השנייה שבה משרד החינוך מסיר את הפרקים האלו מהבגרות באזרחות, אבל בעצם זו החלטה שהתקבלה כבר בקורונה ב-2020. וב-2020 קיצרו את נבחני הבגרות, בסוף הם לא נערכו בכלל באופן מסודר, ורוב התלמידים קיבלו תור מהבגרות באזרחות, אז הם לא נבחנו, והחומר הזה לא לבגרות, ובכל מקרה הם לא נבחנו לבגרות. בשנה הקודמת, בשנת הלימודים שהסתיימה ממש לא מזמן, משרד החינוך העריך את ההוראה הזאת, וזו הייתה השנה שבה התלמידים היו אמורים להיבחן לבגרות בפעם הראשונה, בבגרות באזרחות בפעם הראשונה מזה 5 שנים. משרד החינוך העריך את זה, כדי ש... ואז הם לא נפחדו בחומרים האלה. ברגע האחרון, בגלל המלחמות עם איראן, הבגרות הזו גם התבטלה, ורק בתי ספר מסוימים קיימו אותה. אז תלמידי ישראל לא נפחדו בבגרות באזרחות המון שנים, והחומר הזה לא היה בבגרות גם כן הרבה שנים. אז יש המון מורים שאמרו לי, תשמע, מה שלא בבגרות, אנחנו בכלל לא מלמדים. בשנה שעברה פרסמנו את זה.
0: כן, ואז טענו שאתם משקרים, נכון? היה ממש מסע נגד הפרסום שלכם.
2: נכון, טענו שזה שקר, למרות שזה היה מאוד ברור, שחור על גבי לבן, שהחומר הזה הוסר בבגרות שתתקיים. והם אמרו, כן, אבל זה ככה כבר מתקופת הקורונה. ונבחן את זה שוב ב-2026, ביוני 2026. הם אמרו אז, זו הנחיה שתהיה בתוקף עד יוני 2026. וזהו, יוני 2026 חלף, ומתברר שההנחיה החדשה שפורסמה מדברת שוב פעם על הסרת אותם פרקים בדיוק.
0: למה זה חשוב, ליאור?
2: בעצם, בוא נתחיל בזה שתלמידי ישראל בקושי לומדים אזרחות. הם לומדים אזרחות רק בתיכון. התלמידים החרדים כמעט לא נתחל לאזרחות, רובם לא מגיעים לשלב הזה, כי הם... עוברים לישיבות קטנות לפני שהם בכלל מגיעים לתיכון, וזה לא בתוכנית לימודי הם לא לומדים ליבה, אבל בכל מקרה הם לא מגיעים לשלב הזה. וזה הדבר היחידי שבעצם, זה חומר הלימוד היחידי שבעצם מדבר איתם על הנושאים הכי בוערים, הכי בוערים היום, מאז 2023.
0: כן.
2: על החשיבות של דמוקרטיה ליברלית, חשיבות של ייצוג, על זה ששלטון הרוב הוא לא אומר בכך דמוקרטיה ליברלית ולא מספיק. גם זכויות חברתיות, אתה יודע, הדברים שהם כבר הזכות לקיום בכבוד, זכויות כלכליות נוספות, זכויות עובדים. איך נראה, גם, גם אפילו פרק שנקרא הליך החקיקה, שבו תלמידים לומדים איך מתבצעת החקיקה בכנסת, מה קורה בוועדות, קריאה אחלה, קריאה ראשונה, שנייה, שלישית, שזה גם נושא שבדיוק עכשיו, עם כל החקיקה של החוקים האחרונים, היה מאוד חשוב להבין. וזה פשוט חומר שהם מפספסים אותו.
0: האם אתה מזהה את ה, את ה, את ההחלטה הזו כחלק מאותה החלטה ש, כחלק מאותה מגמה שאנחנו רואים עוד ועוד של ירידה בידע התלמידים גם בבתי הספר וגם באקדמיה?
2: אני חושב שאנחנו קודם כל כן יש ירידה בידע של התלמידים ורואים את זה בכל המבחנים הבינלאומיים ובמבחני המיצב, אבל במבחני המיצב במבחנים הבינלאומיים בודקים נגיד מתמטיקה, מדעים, שפה, כן. לא בודקים את הידע של תלמידים באזרחות או בנושאים הומניים אחרים. אבל כן, תלמידים שלא למדו במשך 5 שנים, זה כבר המון בוגרי תיכון שלא למדו את החומר הזה, או שגם אם למדו כי המורה לימד אותם, הם ידעו בעצמם שזה לא לבחינה, או שבסוף לא תהיה לכם לבגרות. אז למדו אותו בעצמם פחות טוב, וככה הם יוצאים אחר כך לצבא ולאזרחות. ולך תסביר להם שהרוב לא בהכרח אומר דמוקרטיה ליברלית ולמה זה חשוב. אפילו בפרק על החזון למדינה, מה החזון שאנשים רוצים שלפיו תפעל מדינת ישראל, אז מדברים על האפשרות של מדינה מסורתית או דתית או חילונית, אבל החזון לדמוקרטיה ליברלית גם כן ירד, דווקא הוא ירד מהפרק הזה, כמו כל שאר הפרק על דמוקרטיה ליברלית.
0: וצריך להגיד בכלל בשנים האחרונות, בלי קשר לכותרת שאתה מביא ליאור בדמרקר, בלי קשר, אנחנו יודעים שלימודי האזרחות בכיתות הפכו בשנים האחרונות למקום שבו המורות והמורים הופכים נזהרים יותר, נכון? כל אחד חושש שמה הוא יגיד ומה יתחולל בכיתה שלו.
2: כן, כי היו כמה מקרים, לא בהכרח באזרחות, אבל בעיקר באזרחות, שבהם מורים מצאו את עצמם מאוימים בשימועים על ידי משרד החינוך, או פותרו, בעיקר בשנים האחרונות. אז יש מורים שכבר ככה מאוד נזרים ונצמדים לחומר הלימוד, ולמה שהמשרד אומר ללמד, ומה שמופיע בבגרות, ולא מעבר לכך, זה גם הופך המקצוע למאוד משעמם. תלמידים לא אוהבים ללמוד אזרחות, זה שם מקצוע מאוד קשה וטכני, למרות שבאמת זה בכל הדברים שקורים בחדשות, והדברים שהכי חשוב לדעת. יש לו מלא דוגמאות מהחיים, אבל יש הרבה מורים שלא רוצים להגיע לדוגמאות האלה בכלל, בשביל לא להסתבך.
0: אולי מילה לסיום ברשותך, אנא תרגם לי את תגובת משרד החינוך כפי שהובאה בכתבה שלך ליאור, כן. לנוכח התקופה הביטחונית המורכבת שעברה על תלמידי ישראל, גורמי המקצוע במשרד קיבלו החלטה להותיר גם בשנת הלימודים תשפ"ז את המיקוד שהיה נהוג בשנה שעברה, מתוך רצון שלא להוסיף עומס לימודי על התלמידים בתקופה מאתגרת, בהתאם לכך היקף חומר הלימוד בכל המקצועות ההומניסטיקה נותר ללא שינוי. תסביר לי את זה?
2: זה זלזול מוחלט בתלמידים ובמערכת החינוך. אין לי כל כך מה להגיד, כי הכל מאוד, מאוד ברור. אחרי 6 שנים של אותה הוראה, הכי קל והכי נוח להם לשכפל אותה שוב פעם, במקום לחשוב רגע, אוקיי, החומר הזה ירד מהבגרות במשך תקופה כל כך ארוכה, השנה יהיו בחינות בגרות. השנה כנראה שיהיו בחינות בגרות. אז בואו נוריד נסיך חומרים אחרים. יש שם עוד חומרים שנותרו ואפשר להסיר אותם, אם רוצים להתחשב בתלמידים. אבל החליטו גם בשלב מוקדם יותר, מוקדם יחסית השנה, ולא אחרי הבחירות למשל, לפרסם את המיקוד לבגרות, שהוא בעצם אותו דבר כמו בכל שנה.
0: כן, וכמו שאמרנו בתחילת הדברים, כמו שגם אתה כתבת בעיתון, ההחלטה הזו מחייבת גם את הממשלה הבאה, ולא משנה איזה ממשלה תיבחר. אני רוצה להודות לך מאוד על הדברים האלה, ליאור דטל, כתב החינוך של העיתון דה מרקר, תודה שהיית איתי הבוקר.
2: תודה רבה.
0: אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, אנחנו נמשיך ונעסוק בהחלטה של משרד החינוך שלא ללמד זו השנה השנייה את פרקי הדמוקרטיה הליברלית בבחינות הבגרות בישראל, ונשאל האם המהלך מייצר אזרחים לא רק פחות טובים ולא רק פחות דמוקרטיים, אלא גם כאלה שלא מודעים לזכויותיהם שלהם. נמצא איתנו כעת הפרופסור אשר כהן מהמחלקה למדעי המדינה באוניברסיטת בר אילן, לשעבר יושב ראש מקצוע האזרחות במשרד החינוך. הפרופסור אשר כהן, בוקר טוב לך.
3: בוקר אור.
0: תודה לך שאתה נמצא איתנו, תגובתך.
3: קודם כל, ספרתי כמה פעמים, אתה בעצמך הצגת את זה, שירדו מהלימודים פרקי הדמוקרטיה הליברלית, וכל מי ששומע את זה או קורא את הכתבה שלי אור, בטוח שיש איזשהו פרק קטן על דמוקרטיה ליברלית, תפיסות של דמוקרטיה ליברלית, וזהו, כיוון שהוא יורד, הם לא שומעים ולא לומדים על דמוקרטיה ליברלית. אז בואו, אז קודם כל בואו, לא ירדו פרקי הדמוקרטיה הליברלית מסיבה פשוטה. בספר, שהוא 500 עמודים, יש למשל כ-100 עמודים על מדינה יהודית, ו-200 עמודים על מדינה דמוקרטית, אוקיי? עכשיו, בתוך זה, יש אכן פרק שהוא 10 עמודים, שזה תפיסות מסוימות של דמוקרטיה ליברלית, דמוקרטיה ליברלית, אינדיבידואליסטית כזה, אבל לא ניכנס לזה. הנקודה היא שבכל הפרקים הבאים, ברור שלומדים דמוקרטיה ליברלית. למשל, יש פרק על הנושא של סובלנות ופלורליזם, שזה בוודאי חלק מדמוקרטיה ליברלית. כן, כן. יש את הפרק הגדול ביותר בתוך החטיבה הזאת, 40 עמודים, זכויות האדם וזכויות האזרח. זה לא ירד. ברור שזה דמוקרטיה ליברלית חוצה פרק אחרי פרק בתוך הספר, והפרק הגדול ביותר על דמוקרטיה ליברלית הוא לא זה עם הכותרת תפיסות ליברליות של 10 עמודים, אלא זכויות האדם והאזרח, שהוא פרק של 40 עמודים, ואחרי זה זכויות קבוצתיות, שמדבר על זכויות מיעוטים, שגם הוא חלק מדמוקרטיה ליברלית. זה לא נכון שיש פרקי הדמוקרטיה ליברלית, כי ירד פרק אחד שעניינו בתפיסות, שאפשר לראות אותו יותר כרקע תיאורטי, אבל לכל אורך הפרקים האחרים, ברור שדמוקרטיה ליברלית חוזרת על עצמה, והרכיבים של דמוקרטיה ליברלית, שזה כמובן הנושא של הגנה על זכויות, ו... הגנה בפני עריצות הרוב, הם קיימים. לכן הצגת הדברים לא מדויקת.
0: אז למה דווקא הפרק הזה? למה דווקא הפרק הזה?
3: תראה, תמיד מורידים פרקים מסיבות כאלה הבריחות, כמו שראינו המצב או הקורונה, כמו אז. אבל הנה, כמו גם הזכרתם, שלא לומדים ספציפית על המעמד המשפטי של מגילת העצמאות, אבל הספר והלימודים נפתחים עם ניתוח של מגילת העצמאות. יש עוד רכיב של מעמד, מעמד המשפטי, כאילו בהמשך, אבל לא לומדים על מגילת, בוודאי שלומדים, לא לומדים על... בוא נאמר ככה. ביום שיפסיקו ללמד על דמוקרטיה ליברלית, אני גואל מתחייב לעמוד בהפגנות, כן? עם השלט להחזיר את הדמוקרטיה הליברלית, אבל זה לא נכון. מתוך מגוון של פרקים של דמוקרטיה ליברלית, ירד פרק על תפיסות שעושות הבחנה בין דמוקרטיה ליברלית אינדיבידואליסטית לדמוקרטיה ליברלית רב תרבותית, שזה יותר מה שנקרא, נקרא לזה הקדמה או רקע תיאורטי. אבל דמוקרטיה ליברלית, למשל זכויות האדם והאזרח, זה הפרק הכי גדול, הוא נלמד. זכויות קבוצתיות, זה נלמד. ברור שזה נלמד.
0: כשאתה מסתכל סביב הפרופסור אשר כהן, אתה לא הופך מודאג אט-אט?
3: תראה, אני כחוקר של החברה הישראלית יכול להגיד לך שכל דור, אבל כל דור ללא יוצא מהכלל, מסתכל על הדור הצעיר, למשל ההורים שעכשיו הם מודאגים, הם היו הדור הצעיר בשנות ה-80, ואני זוכר את הוואי, הדור הזה מביע עמדות לא דמוקרטיות וכל הדברים האלה, ובסוף הדור הזה מפתיע את כל, את הדור הקודם שלו. אגב, גם חוקרים מראים את זה שעוסקים בחברה הישראלית, איך כל דור אומר על הדור הקודם, יורו, מה יהיה איתו? והדור גם אחריו נהיה ליברלי ונהיה דמוקרטי בעל, עם כל הבעיות כמובן, עם האתגרים וכן הלאה. ואגב, אפשר, כל הזמן יש דאגה לגבי הדמוקרטיה, יש בעולם מדדי דמוקרטיה. זאת אומרת, מכונים שלומדים את... מודדים את הדמוקרטיה. ואתה יודע, אם דמוקרטיה דואכת, אז רואים את זה. כמובן שיש ויכוחים. אני רוצה להגיד לך שבכל המדדים האלה, אתה יודע, יש ניואנסים, 2, 3, 4 נקודות לפה, ככה הדמוקרסי, ככה הדמוקרסי אינדקס של האקונומיסט. האקונומיסט הבריטי, אני יכול להגיד לך דבר אחד, ובוודאות, אם יש לו נתונים נגד ישראל, הוא לא מסתיר אותם. שכל אחד ילך למדד שהתחיל בשנת 2006, עכשיו זה 20 שנה למדד, ויראה מה קורה לציונים של ישראל. הם יורדים או עולים? הנה, אני אומר לך כבר, הקו הכללי הוא עלייה.
0: אבל אני מודאג בעיקר על התלמידות והתלמידים. איזה מין אזרחיות ואזרחים אנחנו מוציאים רגע לפני שהם מתגייסים? מי שמתגייס?
3: אנחנו מוציאים אזרחים, ילדים בני 18 שלמדו את הפרק זכויות האדם וזכויות האזרח, ולמדו את הפרק זכויות קבוצתיות, שאגב הם פרקים הרבה יותר גדולים בהיקף ומבחינת שעות שמלמדים. הרי גם למורים הרבה פעמים מציעים כמה שעות בערך להקדיש לכל פרק. אז אני רוצה להגיד לך שהפרק המדובר שאכן ירד בשנת 2020, כן? זה הרי המשך של החלטה כבר שרצה 5 שנים. הפרק הזה שאנחנו מדברים, תפיסות של דמוקרטיה ליברלית, ההמלצה היא להקדיש לו 4-6 שעות. אבל מי שילך לפרקים על זכויות האדם, זכויות האזרח, זכויות קבוצתיות, יראה שזה מקיף 20 שעות, והם נשארו. לכן הצגת הדברים כאילו ירדו פרקי הדמוקרטיה ליברלית, הם פשוט לא נכונים. ירד פרק ספציפי מתוך סדרה של פרקים, שעניינם הוא דמוקרטיה ליברלית. עכשיו אפשר להתווכח, אם זה היה צריך להוריד או לא היה צריך להוריד. אבל זו המציאות של הלימודים.
0: אז בואו אולי מילה לסיום נתווכח על האם היה צריך, ולמה דווקא את הפרקים האלה, את הפרק הזה, להוריד ולא פרקים אחרים?
3: תמיד צריך להוריד משהו. אני יכול להגיד לך דבר אחד. הנה אני חוזר שנייה לספר. אני מניח שגול, או לא אני ישבתי בישיבות, אני לא יודע, הייתי מזמן יושב ראש ועדת מקצוע האזרחות. כל החטיבה שנקראת מדינה יהודית מכילה משהו בסדר גודל של 100-110 עמודים. החטיבה ששמה דמוקרטיה מכילה כמעט פי שניים, 180 או 190 עמודים. אז שאני צריך להוריד, אם אתה תוריד עכשיו נניח פרק של 10 או 20 עמודים ממדינה יהודית, אתה הורד את החמישית מהלימודים. אגב, גם שם הורד, על זה אף אחד לא כותב כתבה. אחד, יש שם פרק שנקרא מאפיינים של מדינה יהודית, חלקים ממנו כמו חוקים מסוימים, ליאור נדמה לי מזכיר את זה גם בכתבה, גם הורידו. על זה לא עושים כתבה. רגע, מה, למה אתם הורידים עם מדינה יהודית? לא. כל הזמן הדאגה היא שאין, אבל זה לא נכון. עדיין, עכשיו, כרגע, אחרי שהפרק הורד, אני יכול להגיד לך דבר אחד, על דמוקרטיה ליברלית, מלמדים לפחות חצי ויותר מאשר על מדינה, רק על דמוקרטיה ליברלית, בלי כל ההקשרים מסביב על הכרעת הרוב הפורמלית. לא התייחסתי לפרקים האלה. הפרקים האלה של דמוקרטיה פורמלית לא התייחסתי להם. כשספרתי לך את העמודים, ספרתי אותם על דמוקרטיה ליברלית בלבד.
0: כן.
3: זכויות האדם והאזרח וההגנה עליהם, ומגבלות השלטון וכל מה שקשור לדמוקרטיה ליברלית.
0: נודה לך על הדברים האלה, הפרופסור אשר כהן מהמחלקה למדעי המדינה באוניברסיטת בר אילן, לשעבר יושב ראש מקצוע האזרחות במשרד החינוך, תודה שהיית איתנו הבוקר.
3: תודה רבה לכם.

0: אמיר דדון עם שיר חדש ביום הכי יפה. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים גם כן תרבות בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. נדבר כעת במי שמתעקשים בכל זאת, למרות הכל, שבלב העם היהודי ובלב האנושות כולה עמדה תמיד החתירה לידע ולאמת. בספרייה הלאומית נפתחה בסוף השבוע תערוכה חדשה, שאלת השאלות שמה, ובליבה סודות היקום והקיום. בתערוכה מוצגים כתבי יד וספרים נדירים מימי הביניים ועד ראשית העת החדשה, מהרמב״ם ועד ניוטון, מהרלב״ג רבי לוי בן גרשום ועד גלילאו, שיחד מסרטטים את הדרכים שבהן חוקרים והוגים יהודים, נוצרים, מוסלמים ואחרים הלכו בחיפוש אחר הידע. אוצרות התערוכה הן אוצרות הספרייה הלאומית, נטע אסף וקרין שבתאי. האוצרת השותפה היא נועה מנעים, עורכת וחוקרת תרבות שנמצאת איתנו כעת. נועה, בוקר טוב.
1: בוקר אור.
0: ברכות, ברכות, ברכות. עד כמה התרגשת בסופש?
1: במידה שאין לה שיעור. אולי ניוטון יכול היה לחשב אותה.
0: למרות שעשית מיליארד דברים במהלך השנים שבהם את בלב התרבות?
1: כן, כן, כי קודם כל זו פעם ראשונה, ובגילי פעמים ראשונות זה כבר דבר די נדיר.
0: כן.
1: אז זאת הייתה הזדמנות נפלאה, והספרייה הלאומית היא מוסד באמת יוצא דופן ומרהיב, וזה היה לי כבוד גדול להיות שותפה למפעל הזה.
0: מה זה אומר? יכולת להיכנס ולגעת בדברים ובמקומות שאנחנו לא נכנסים אליהם ולא נוגעים בהם?
1: לא נעים לומר, אבל כן. זאת אחת הסיבות שהסכמתי.
0: וואי, וואי. מה הדבר הכי נדיר שהחזקת ביד?
1: אז לא החזקתי ביד שום דבר. בואו נבהיר, מחלקת השימור שלנו מחמירה מאוד, ולא נותנים אפילו לאוצרות שותפות בתערוכה ממש להחזיק את המוצגים. אבל כן הציפו בפנינו, או הביאו לשולחננו באחד מחדרי קודש הקודשים של הספרייה, את ה... טקסטים שאותם אנחנו בסופו של דבר הצגנו, יכולנו להלעל בהם ולבחון אותם ולבחור כמובן גם את העמודים היפים ביותר שאפשר כדי להציג, והתהליך בחירה היה מייסר, כי אי אפשר היה להביא הכל. אבל כן.
0: טוב, זו זכות משוגעת. מה היה הפרמיס, נועה? מה הייתה ההבטחה? מה היה כתוב על הלוח הלבן? אנחנו רוצות לעשות תערוכה על...
1: אז הרעיון התחיל בעצם מרחל יוקליס, שהיא ראש מחלקת תוספים בתערוכה, ואני חושבת שההתחלה שלנו הייתה מורכבת, כי רצינו לנסות לייצג דיאלוג. רצינו לנסות ללכוד בעצם את השיחה שהתנהלה בין, כמו שאמרת, מלומדים נוצרים, יהודים, מוסלמים ואחרים, כשכולם ביחד וכל אחד בחוד מנסים לפענח את החידות הכי גדולות של היקום. אז היו כמה דברים שהיו מאוד ברורים לנו. ידענו שאנחנו רוצים לייצג את המרחבים הללו של אמונה, את המרחבים הלשוניים שבהם הרעיונות האלה התגבשו, כלומר יש לנו ערבית, יש לנו עברית, יש לנו לטינית, קצת גם שפות נוספות כמו ספרדית, וידענו שאנחנו רוצים לשבור את האופן המאוד בינארי שבו היום אנחנו חושבים על דברים. כלומר, היום אנחנו יודעים שאסטרולוגיה זה שטויות, ואסטרונומיה זה מדע, ואנחנו יודעים שכימיה זה מדע, ועל כימיה זה שטויות או כישוף. אבל ברגע בזמן או ברגעים שאותם את הארוחה הזאת מכסה, וההוגים שמכונסים בה, כולל ניוטון, מבחינתם כל שתות המחשבה האלה היו לגיטימיות, היו חשובות, מכיוון שבחיפוש אחר ידע אתה לא עוצר ואומר זה כן, זה לא. זאת אומרת, אתה מחפש בכל דרך שפתוחה לפניך. והיום אנחנו בתקופה כל כך מתמחה וכל כך ספציפית ומאוד מדירה גם, גם סוגים מסוימים של שיח, גם מרחבים שונים של חקירה, של להחזיר לרגע את האופנים הללו שבהם אנחנו מחפשים אחר ידע, היה לנו משהו מאוד מאוד משמעותי.
0: את יודעת, את אחת מנשות, אחת מהאנשים רבות הידע שאני מכיר בחיי, גם כאן בתוכנית וגם בחיי הפרטיים. היו דברים שגם אותך הפתיעו?
1: כמעט הכל.
0: כמעט הכל.
1: זאת אומרת, אני חושבת שאני אולי לפעמים נותנת איזושהי אשליה של ידע, אבל זה בעצם סקרנות בתחפושת. אני יוצאת מנקודת הנחה שאני לא יודעת כלום, ואני חייבת ללמוד המון דברים, וזאת הייתה הזדמנות לעשות את זה. גם דמויות פשוט יוצאות דופן ומדהימות, כמו הרלבג שאותו הזכרת, כמו הישר מקנדיה, רבי יוסף שלמה, אם אני הוגה את שמו נכון, דל מדיגו, שהיה רב, רופא, אסטרולוג, אסטרונום, תיאורטיקן של המוזיקה, והמפגש עם ההוגים האלה, שלא הניחו את ידם משום שדה, פחות או יותר, ועסקו בהכל, היה מפגש מטלטל. באמת התאהבתי בהוגים בני מאות שנים שלוחכים אפר זה דורות, בתשוקה שלא ידעתי שקיימת. זאת אומרת, באמת המפגש עם הטקסטים הללו ועם האנשים שעמדו מאחוריהם היה עבורי חדש ומרגש.
0: כמובן, הרבה מאוד דברים שם בתערוכה, מאזינות ומאזינים, אנחנו לא נוכל לעסוק בכולם, אבל למדי אותי מעט ברשותך על התיאולוג האיטלקי, תומאסו דאקווינו.
1: סליחה?
0: תומאס אקווינס, כן.
1: תומאס אקווינס. יש לנו טקסט מאוד מיוחד של אקווינס בתערוכה. הוא קודם כל היה גדול התיאולוגים, פילוסופים, קתולים של ימי הביניים. מי שבמידה רבה אחראי להכנסה של אריסטו אל תוך ממש הליבה של הקתוליות. והטקסט שיש לנו בתערוכה שהוא כותב, הוא בעצם דיון עם ספר קדום יותר של אריסטו, שנקרא דאנימה, שמדבר על הנפש, ומנסה להבין בעצם מהי הנפש האנושית. האם אנחנו נעלים על בעלי החיים? האם יש לנו איזושהי תכונה שהופכת את מותרנו מן הבהמות להיות משהו שראוי לציין אותו? ואריסטו טוען שלכל דבר יש נפש. כלומר, גם לקוס שלי יש נפש, לחתול שלי ודאי, ובדאי יש נפש. ואנחנו, בני אדם, מתייחדים בכך שיש לנו תבונה. וזה דיון מאוד קדום שאנחנו יכולים אבל לראות אותו נמשך גם היום, ובוודאי בעידננו רווי ה-AI והבינה המלאכותית, השאלה היא מה מותר האדם, עדיין היא שאלה מאוד רלוונטית. וזה אגב נכון לרוב השאלות שנמצאות בתערוכה.
0: אז מה, זה בעצם ספר פסיכולוגיה בין 700 שנים?
1: יש בהחלט מי שהאמין שכן, ביניהם מקס אייטינגטון, שהיה חברו של פרויד, תלמידו של יונג, וגם מי שהקים את החברה הפסיכואנליטית בירושלים. ומכיוון שהוא אסף טקסטים שהוא ראה בהם מעין פרוטו-פסיכולוגיה, הספר הזה היה ברשותו, והוא תרם אותו יחד עם ספרים רבים נוספים לספרייה הלאומית.
0: וכך זה מגיע לספרייה, נכון? אם אתם שאלתם את עצמכם מאזינות ומאזינים איך כל...
1: וגם אלינו.
0: כמעט, נכון? 99% מכל מה שיוצג בספרייה שייך לספרייה, הוא מאוסף הספרייה.
1: נכון. כל המוצגים, הפריטים בתערוכה הזו מגיעים מאוספי הספרייה, מלבד אחד, שגם הוא מאוד מיוחד. זו השאלה מאוניברסיטת חיפה של כתב, לא כתב יד, אלא ספר מודפס של מאמר תיאולוגי מדיני של ברוך שפינוזה. אבל זה עותק אישי שלו, כלומר יש בתוך הספר הערות בכתב היד של שפינוזה, רושם לעצמו הערות. אני בכלל קיבלתי מהתערוכה הזאת רשות לכתוב בתוך הספרים שלי.
0: וואו.
1: כי רק כשאתה מגיע לשם ורואה את ההערות שנכתבות בשולי הדפים, אתה מבין איזה אוצר זה, כן. אז אני אימצתי את השיטה, כן. והפסקתי להרגיש אשמה על כך שאני עושה את זה. אז זה הפריט היחיד בעצם שהגיע אלינו בהשלב, וזה לכבוד 350 שנה לשפינות שנחגוג בשנה הבאה. והספרייה, בעצם התערוכה מתמשכת לאורך 9 חודשים, אז היא תהיה על מכונה גם בשנה הבאה.
0: אז אולי לסיום השיחה שלנו, נועה, ברשותך, תני עצה טובה למאזינות והמאזינים, אם כבר הבנו כולנו שהאושר שם הוא רב, לחצות בין כל המוצגים או להתמקד באחד ולגמוע אותו?
1: אני כמובן הייתי אומרת, פנו לעצמכם שעה וחצי, אבל אם אין לכם את הפנאי, הייתי מבקרת בשלושת המוקדים המרכזיים של התערוכה, שעוסקים בשאלות על מהות האדם, טיבו של הזמן ואופיו של העולם, ומיוצגים, האדם מיוצג על ידי כתביו של אבן סינה, הקאנון של אבן סינה, הוגה, רופא, פילוסוף המוסלמי הגדול. את הזמן אנחנו מייצגים בעזרת כתביו של ניוטון, שהספרייה הלאומית היא הבית למספר השני בגודלו בעולם לכתבים שלו.
0: אחרי קיימברידג', נכון?
1: אחרי קיימברידג', כן. נכון. והעולם מיוצג על ידי מגילות קבלה מדהימות ביופיין, אילנות קבליים מרהיבים, שנבנתה עבורם ממש ויטרינה מיוחדת כדי שאפשר לפרוס אותן למלוא אורכן. אז אלה היו שלושת המוקדים שהייתי ממליצה למבקר הזריז להתעכב לידם.
0: מדהים. שאלת השאלות, מאזינות ומאזינים, בספרייה הלאומית, נועה מנה עם עורכת וחוקרת תרבות, עכשיו גם עוצרת שותפה. תודה שהיית איתי הבוקר.
1: תודה רבה.
2: אני חושד שנעשיתי בינוני, דווקא אחרי שכבר חשבתי שאני מתעלה באופן לא זמני.

את מה שחשבת, שחסכת, ברבות השנים מתגווה ממך עם רפיד של משכנתה. תאזן את הכוח, שלוט בלב עם המוח, ואז תוכל להשתחרר ולזרום ולחלום.

0: חנן בן ארי עם איזון. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים גם כן תרבות בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. בתסריט אחר זו יכולה הייתה להיות ההתחלה של פגישה רומנטית. גבר ואישה נפגשים בשעת לילה בגלריה לאומנות וחווים חיבור. אבל בתסריט הזה הגבר בא במטרה רעה, הוא בא לרצוח את אחת מעובדות הגלריה. הוא אפילו לא יודע למה, אין כאן שום דבר אישי. הוא אומר, הוא פשוט נשלח לנקום על פגיעה בכבוד המשפחה. זה לב הסרט, אדום חצות הליל, סרטו של הבמאי ג'לאל מסראווה, סרט קצר שמתפתח בצורה מעניינת ומלמד אותנו שוב את השיעור שהאנושות מסרבת ללמוד, אין מנצחים במוות. הבמאי שגם שיחק בסדרות פאודה ויפה, הוא ממייסדי פורום רע שמטרתו תמיכה ובית ליוצרים ערבים עצמאיים בישראל. על כל זה נדבר איתו כעת, נברך לשלום את הבמאי ג'לאל מסראווה, בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב, גואל, מה שלומך?
0: תודה רבה לך, ג'לאל, שאתה נמצא איתנו הבוקר. בוא נתחיל.
1: לכבוד לי.
0: יש לנו המון המון דברים לדבר עליהם. קודם כל, תן עבור המאזינות והמאזינים שלנו מילה על הבית הגדול הזה, על הפורום הזה, רע. מה הוא מבקש להוליד או לעזור?
1: בגדול מדובר ביוזמה שהתחילה לפני מספר שנים, בתחילת תקופת הקורונה. תחילה חשבנו, אני והשותפה שלי, רוזלין אגבאריה, שבגדול נעשה משהו נחמד כזה, גם ככה אנשי התרבות לא היה להם בדיוק מה לעשות באותה תקופה. אז בנינו איזושהי תוכנית, יוזמה כזאת שמטרתה בעצם גם ללמד ולהעצים בעצם את כל מה שקשור לקולנוע בחברה הערבית, מכיוון שזה נושא באמת שנכון שגם בחברה הישראלית בכלל, כאילו זה נושא שלא מקבל את הכבוד הראוי לו, אבל על אחת חמה וחמה כאילו בחברה הערבית, וגם שדרך בעצם היוזמה הזאת אנחנו גם נגיע למצב של יתירה, ובנינו איזושהי תוכנית, ולמזלנו קיבלנו את ברכת הקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה.
0: אבל מה הרגיש לכם חסר? מה הרגיש לך חסר?
1: קודם כל לא היה את הבית הזה, את המעטפת הזאת, אוקיי? כאילו של, אגב, גם בחברה הישראלית אין את זה, כאילו גם בחברה הישראלית יהודית, אין באמת, כאילו מעטפת כזאת שעוטפת בתוך המספר היוצרים שיחדיו הם נפגשים, דנים בנושאים שבוערים בהם, על כל מיני דברים שנמצאים על סדר היום, תמיכה אחד בשני, פיתוח רעיונות ביחד, זה היה באמת חסר, במיוחד כשזה מגיע לקולנוע. אנחנו כן התעסקנו באמנות לפני כן, אבל אף פעם לא נגענו באמת בקולנוע, במיוחד לא ברמה כפי שזה בעצם נהיה בסופו של דבר, כאילו כשהתחלנו את הפורום, כן? אז באותה תקופה, כמו שאמרתי, קיבלנו את ברכת הקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה, ומי שעמדה בראשה אז דורית ענבר, וכיום מי שעומדת בראשה אוראל טורנר, ממשיכים לתמוך בנו ברמת כבר כמה שנים טובות, וכל שנה בעצם אנחנו מרגישים את השטח, מרגישים את הצורך, וכל שנה בעצם התוכנית משתנה בהתאם, כאילו זה מאוד דינמי. נגיד השנה יש לנו, אנחנו עובדים בכמה קבוצות קטנות, שהמטרה בסופו של דבר היא לפתח רעיונות לסרטים ארוכים, סרטים דלי תקציב. בעצם זה גם כדי לצאת קצת מהמשבצת של הסרטים קצרים, וככה זה, כן, זה משתנה מתקופה לתקופה. בשנתיים האחרונות אנחנו גם משתפים פעולה עם גופים נוספים, כגון אלבי, גוף שממוקם בארצות הברית, שגם התחלנו לשתף איתם פעולה בשנה האחרונה, אבל בגדול המטרה היא אחת, באמת להעצים את העשייה קולנועית בחברה הערבית.
0: ועל כמה יוצרות ויוצרים אנחנו מדברים בעצם? כמה השדה הזה מחזיק?
1: תשמע, זה מאוד משתנה משנה לשנה, ואנחנו הגענו למצב שקצת קשה להעריך, מכיוון, כאילו, אתה יודע, שיש חברי פורום, יש חברים של הפורום, יש כאלה שאנחנו משתפים איתם פעולה באופן קבוע. כיום הייתי מעריך שאנחנו באזור ה-30 משתתפים פעילים. כמו שאמרתי, כיום אנחנו, יש לנו כמה פורומים, כמה קבוצות. יש קבוצה, נגיד, של סטודנטים, שזה בתמיכת אלבי, יש קבוצות קטנות לפיתוח סרטים דלי תקציב, שזה בתמיכת הקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה, וכל מיני דברים כאלה. אבל יוצרים שאנחנו משתפים אותם פעולה, בין אם זה במישרין או בעקיפין, זה בערך 30 יוצרים, שרובם הגדול מגיע מתחום הקולנוע, וחלק מהם גם מגיע מתחומים אחרים, כאילו שקשורים לתקשורת, מדיה, מדעי הרוח וכולי, כל מיני דברים כאלה.
0: ובתוך היצירה הקולנועית, הרצון או התקווה, זה לדבר אל הציבור לציבור הכללי, או לדבר פנימה אל הציבור הערבי בישראל?
1: תשמע, בסופו של דבר אנחנו מגיעים מהחברה הזאת, ואנחנו באמת חושבים שיש כל כך הרבה נושאים חשובים שבאמת צריך להציב אותם בסדר היום, אוקיי? עכשיו, בסופו של דבר, אתה יודע, כשאנחנו עושים סרט, אנחנו לא באמת רוצים שהקהל יהיה מאוד מצומצם. אנחנו באמת רוצים לפנות לקהלים יותר רחבים, כי בסופו של דבר, באמת כוחו של הקולנוע זה כאילו עכשיו להגיע לקהלים, ולאו דווקא רק לקהלים שדוברי את אותה שפה, או יש להם אותה תרבות של
0: הדמות. אבל נדמה לי, ג'לל, שזה הרבה יותר מהשפה, כי דווקא החומרים שאתם מתעסקים בהם, ובכך גם נדבר על היצירה שלך, הם חומרים שהם לא בהכרח נוחים לחברה האזרחית הערבית.
1: תשמע, אני כן חושב שיש לנו הרבה נושאים, הרבה מגרעות בתקופה האחרונה שצריך לדבר עליהם. כאילו כמובן, אם לפשט את זה למשהו מאוד כללי, בוא נדבר על האלימות הגואה בחברה הערבית. בתקופה האחרונה, האמת, יש מגמה חיובית בכל הנוגע ליצירות שדנות ומציבות על סדר היום את אותה תופעה. אני חושב שלא מרבים לדבר על זה, וכמובן, תשמע, אנחנו בתור יצורים בסופו של דבר, נכון, יש קצת פחד וחשש, כן? אבל אנחנו לא יכולים שבסופו של דבר זה יהיה מה שמניע אותנו, אוקיי? החברה הערבית...
0: אתם לא יכולים להרשות לעצמכם שהפחד והחשש הם אלה שיובילו אתכם, כן.
1: אני רק אגיד, במשל זה מאוד חשוב, החברה הערבית ברובה הגדול היא חברה נורמטיבית שמתנגדת לחלוטין לכל התופעות, גם של האלימות הגואה בחברה הערבית, וספציפית התופעה שאני מציג בסרט שלי, רובם מתנגדים, כן? אבל פשוט למרבה הצער, לעתים הקולות האלה לא נשמעים מספיק, ואני חושב שאנחנו בתור יוצרים, בתור אומנים, בתור אומנים שמגיעים מהחברה הזאת, חשוב לנו באמת להציב את הנושאים האלה על סדר היום. וכן, אז זה מה שכמובן אני באופן אישי מאמין בו כיוצר כשלעצמי, אבל זה גם משהו שאני משתדל גם באמת לעודד את היוצרים מצפי.
0: לא, אבל מתוך החברה עצמה, ג'לל, אתה שומע קולות שאומרים לך למה אתה מתעסק בחומר הזה, למה אתה מחבס את הכביסה המלוכלכת שלנו?
1: לא, האמת שלא, כאילו תשמע, אני שומע פה ושם, אבל אני נגיד שזה היה משהו, הפצרה דומיננטית כלשהי, שאני שומע לעתים תחופות, לא, אבל לעתים, כן, יש, במיוחד אגב, שהסרט נתמך על ידי קרן ישראלית, כן, זה נושא שהוא, כן, יחסית רגיש, אני יכול להבין אנשים שמדברים על זה, אבל תשמע, אני חושב שבסופו של דבר, כי אזרחים במדינה הזאת, כי משלמי מיסים, כן, גם אנחנו צריכים, באמת, כשאנחנו רוצים להציג את התוצרים שלנו, אז אין מה לעשות, אין לנו בדיוק חרפה, כן?
0: שזו גם שאלה.
1: יש איזושהי רגישות מסוימת, להציב נושאים שהם רגישים בחברה הערבית, כשהסרט נתמך על ידי קרן ישראלית, יש בזה רגישות מסוימת, שאני יכול להבין, אבל לאו דווקא אני מסכים איתה.
0: גם שאולה רבות, האם לשתף פעולה באמת עם קרנות ועם תקציבים שמגיעים ממשרד התרבות בסיכומו של דבר או לא?
1: תשמע, זו שאלה שאנחנו, גם אני וגם השותפה שלי, מרגישים אותה ביתר סט, האמת, במיוחד אחרי השבעה באוקטובר. כמו שאמרתי, יש הרבה קולות נגד, יש הרבה חרמות, יש הרבה, במיוחד כשזה מגיע ליוצרים. נגיד, יש שחקנים שאין להם בעיה לשחק בתוצרים הישראלים, אבל כשזה מגיע לקבל תקציב, אז לרוב יש להם רגישות מסוימת. אני שוב אגיד, זה משהו שאני באמת יכול להבין, אבל אני לא מסכים איתו. בסופו של דבר אנחנו כיוצרים שחיים פה, גם לנו מגיעה הזדמנות לספר את הנושאים שבוערים בנו, את הנושאים שחשוב לנו להציב על סדר היום, ושוב, אני שוב אומר, באמת, אין לנו חלופה, אוקיי? אין לנו חלופה, כן? אז אנחנו בסופו של דבר צריכים להחליט, כאילו, אם לעשות את זה באופן הזה, או לא לעשות בכלל.
0: בוא נאמר משהו על היצירה הזו, באמת יצירה יפה, ונברך אותך עליה. מה ששבר לי בעיקר את הלב, זה באמת אותו מפגע שמגיע אל הגלריה, והוא לא יודע אפילו למה הוא אמור לרצוח את הבחורה הזאת. זה פוצץ לי את המוח.
1: אז כן, תשמע, קודם כל, לרוב, כשמציגים, כאילו, במיוחד דמויות, כאילו, בהקשר כזה, בז'אנר כזה, במעטפת כללית כזאת, לרוב זה שחור ולבן. אני לא רציתי להגיע למקום הזה. באמת רציתי להראות את המורכבות האנושית. אני גם לא הייתי רוצה לפרט יותר מדי, כי אני מעדיף שהצופים באמת יראו את הסרט וישפטו בעצמם. אבל כן, מדובר במפגע, ברוצח. כאילו, הוא לא רוצח כי הוא לא... שוב, אני לא רוצה להראות, אבל... בכל זאת, הוא ניסה נקדיר את זה ככה, וגם בזה הוא נכשל, אבל בהחלט, אז בכל אופן, רציתי באמת להראות את המורכבות, רציתי גם להציג אותו באיזשהו אור שלא מתאים לאיך שמציגים דמות מהסוג הזה באופן כללי בקולנוע, וגם היה לי חשוב גם להציג איך שבשלב מסוים, כשהקורבן בעצם מקבל את הכוח לידיה, ואז כאילו מה קורה? במצב כזה. היה לי חשוב באמת להקפיד על...
0: אבל אני לא בטוח, ג'לאל, מה הופך דמות לגרועה יותר. האם דמות שאנחנו מבינים מה המניעים שלה, או דמות שאנחנו לא מבינים את המניעים שלה, או בעיקר הוא עצמה, הדמות עצמה, לא מבינה למה היא באה, ועוד אומרת, אין כאן שום דבר אישי, זה הרי משפט לא להאמין.
1: זה נכון, למרבה הצער זה כואב. אבל אתה יודע, במקרים כאלה הם שלמים למישהו, מישהו זוטר לרוב, ושיבצע עבודה, כאילו, ובאמת לסיים את חייו, או במקרה הזה את חייה של מישהי שאין לו כל קשר איתה. עכשיו, שוב, אני לא יודע כאילו אם כל המקרים הם כאלה, כן? אבל ספציפית המקרה שאני בחרתי לספר, הוא המקרה הזה, שבעצם אין לו כל קשר איתה, לא יודע מי זאת, פשוט, אתה יודע, המשפחה שלה, איך להעתיק אותו, כדי שבאמת, כאילו, בוא נגיד, ברצוח אותה על מה שמכונה רצח על חילול כבוד המשפחה.
0: כן, עוד הגדרה איומה, איומה. מילה לסיום ברשותך, ג'לאל, הפורום הזה שעליו דיברנו בתחילת הדברים, אתם מרגישים נכון לטפל בכל הנושאים, או שגם לכם יש קווים אדומים שבהם אתם תעדיפו לפחות בשלב הזה לא להיכנס אליהם?
1: תשמע, בסופו של דבר, סליחה, סיימת את השאלה או ש...
0: כן.
1: אוקיי. תשמע, בסופו של דבר, כאילו, אני לא רוצה להיות יומרני, אוקיי? אני מודע לזה שלקולנוע יש כוח בהחלט, אני לא רוצה להגיד לשנות מציאות, אבל בהחלט להציב נושאים חשובים על סדר היום, אוקיי? עכשיו, כמובן, אנחנו לא רוצים עכשיו לעסוק בכל הנושאים, כי דבר ראשון, אנחנו, אין באמת את היכולת והמשאבים לעסוק בכל הנושאים, זה דבר ראשון. דבר שני, כאילו, בסופו של דבר, עכשיו, לא משנה אם יוצא רוצה לעסוק בסוגיה כזו או אחרת, יש יוצרים שרוצים לעסוק בסוגיות החברתיות, יש יוצרים שרוצים דווקא לעסוק בפוליטיקה, וכל נושא יש לו את הכבוד של עצמו, כן? אבל בסופו של דבר זה חייב להגיע בראש ובראשונה ממקום אמיתי, אוקיי? יוצר שבאמת חשוב לו לדבר על נושא מסוים, ולאו דווקא כי זה מה שהוא חושב שהקהל רוצה לשמוע, אוקיי? בסופו של דבר, לפי דעתי, זה באמת יותר חשוב מכל נושא אחר שרוצים לעסוק בו, אוקיי? אני כשדיברתי על הנושא הזה, זה לא ש פשוט רציתי, אוקיי, יאללה, כאילו, באמת יש לנו הרבה בעיות, אני רוצה לבחור את אחת הבעיות האלה, את אחת הסוגיות, ויאללה, בוא נדבר. לא, זה באמת נושא, כאילו, שבער בתוכי. עכשיו, כמו שאמרתי בהתחלה, בתקופה האחרונה יש מגמת שינוי בכל הנוגע להצגה של נושאים מהסוג הזה בתקופה האחרונה, אבל אני, כשכתבתי את זה, וכשהתחלתי לעסוק בדברים אחרים בתור יוצב, אז זה לא היה באמת נפוץ כמו היום. לא שהיום זה כל כך נפוץ, אבל כל זאת, ביחס לאיך שזה היה לפני כמה שנים, כן? עכשיו, בסופו של דבר, הייתי אומר באמת, קודם כל, יוצרים לא צריכים לחשוש, הם כן צריכים לדבר את אשר על ליבם, וגם זה חייב לבוא ממקום אמיתי, כן? במקרה יצא שרוב היוצרים שעבדנו איתם, רוב היוצרים שהפקנו את הסרטים שלהם, זה יוצרים שבאמת דיברו על נושאים שהם חברתיים. יכול להיות שזה היה בגלל שהודעתי אותם, יכול להיות שזה היה בגלל שבאמת היו במעטפת ובחברת אנשים אחרים שהיה חשוב להם, שהיו חשוב גם לדבר על נושאים חברתיים, יכול להיות שכל זה קשור, כן? אבל זה משהו שאנחנו באמת מנסים לדחוף אליו, כי שוב, באמת אנחנו חייבים לנצל את הכוח של הקולנוע, לא רק כלי בידורי, אלא גם באמת

והנה מאזינות ומאזינים, אתן שומעות ושומעים את הצלילים, הצלילים אמורים על סיומה של השעה הראשונה, רק הראשונה של גם כן תרבות, מיד אחרי החדשות אנחנו נדבר על ציפורים לכולם. הצגה חדשה שעלתה ל-50 הצגות בלבד על בימת תיאטרון בית לסין, דברים יפים מאוד יש בהצגה הזאת, אנחנו נדבר על כולם מיד אחרי החדשות, שובו אלינו.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית גם כן תרבות, בשידור נוסף.
1: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
2: גם כן תרבות, עם גואל פינטו.

0: לכולכם חזרתם אלינו, אנחנו שמחים על כך. אנחנו בשעה השנייה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. בעוד רגע, כמו שהבטחנו, נדבר על רגע תיאטרוני מעניין שקורה על בימת תיאטרון בית לסין, ציפורים לכולם, מחזה שעלה להצגה, 50 הצגות בלבד, אנחנו נדבר על זה מיד. גם על הבלגן המשוגע שמתחולל והתחולל בסוף השבוע בפיפה. האם רגע אחרי מונדיאל מוצלח, הנשיא ג'יאני אינפנטינו, שניסה להפריט את הארגון בדרך החוצה, ורוטה קופפר תהיה איתנו עם ביקורת הטלוויזיה השבועית שלה, הפעם על זעם שעלתה בדיזני פלוס. עוד דברים רבים רבים רבים על שולחננו בשעה הקרובה. אנחנו עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות. אם יהיו דיווחים חדשותיים, נעדכן מיד.
1: גם כן תרבות.
0: גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. יש משהו שנדמה מעולם אחר שקורה בימים אלה בתיאטרון בית לסין שבתל אביב. על הבמה המרכזית בתיאטרון עומדת שחקנית ראשית, ערבייה, במבטא ערבי, מדברת בערבית את מילותיו של מחזאי ערבי. היא חוזרת ואומרת על שלום ועל מלחמה, על עמים שחולקים את אותה אדמה, מילים שעשו עשורים לא נשמעו בתיאטרון ממסדי ישראלי. אנחנו מדברים על ההצגה ציפורים כולם, יותר משלוש שעות אורכה של המחזאי וג'די מועד, שכבר הוצגה בעולם כולו ועכשיו בישראל ל-50 הצגות בלבד. בלב המחזה וחידה, אחת ויחידה, ואיתן חזק, היא ערבייה, הוא יהודי, שנפגשים בספרייה האקדמית בניו יורק ומתאהבים. המשפחה של איתן, ניצולי שואה שחיים בברלין, מתנגדים לקשר. מבחינתם נישואים עם אישה שאינה יהודיה זה שיתוף פעולה עם אלה שביקשו להחריב את העם היהודי. אבל כשאיתן מגיע לישראל יחד עם וחידה כדי לגלות סודות משפחתיים, הוא נפצע בפיגוע, ואז אמיתות, סודות ושקרים עתידים להגלות. בצוות השחקנים לאורה ריבלין, שמגלמת את הסבתא, עם שורות שמפעילות בצחוק ודמע את הקהל, גם קרן צור ומולי שולמן, הם מגלמים את ההורים היהודים, או לפחות אחד מהם יהודי, וגם השחקן מורד חסן שנמצא איתנו כעת. מורד, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב גואל, מה שלומך?
0: תודה, תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. גם עבורך זה רגע משמעותי לעמוד על בימת בית לסין ולהגיד את המילים האלה ולייצג את מה שאתה בתיאטרון ממסדי בישראל?
2: אני מאוד שמח שפתחת עם השאלה הזאת, גואל, כי זאת באמת, השאלה הזאת פוגשת אותי בתקופה שאני עם המון סימני שאלה לגבי העתיד שלי כשחקן פה בארץ. לא ציפיתי בכלל, אפילו לא חלמתי שמתישהו תיאטרון רפרטואר ובכלל בית לסין יבחר תכנים כאלה ספציפית ויעלה אותם על הבמה המרכזית עם הקאסט הספציפי הזה. לי זה היה מאוד מאוד מאוד מפתיע, אבל אני חושב שיאיר עשה פה עבודה מטורפת, וההתעקשות של ציפי לבחור דווקא את המחזה הזה, כבר 8 שנים היא מנסה להעלות אותו, אז כן, אני חושב שזאת בחירה מאוד מאוד מאוד אמיצה, אפשר להגיד, להעלות את המחזה הספציפי הזה בימים האלה, בתקופה הזאת.
0: וזה גורם לך מה, כאשר אתה אמרת יאיר קודם, אתה כמובן מתכוון ליאיר שרמן, הבמאי של ההצגה הזאת, ציפורים כולם. ראיתי אותך, ראיתי אותך על הבמה שם. זה מרגיש אחרת, מורד? כשאתה מדבר את השפה שלך?
2: בטח, כמובן שזה מרגיש אחרת, אבל האמת שמכלול ההצגה עצמה עם הקאסט הספציפי הזה נותן לא רשת ביטחון אחת, נותן מלא רשתות ביטחון, כך שאפילו לא התעסקתי בזה שאני מדבר בערבית על הבמה עצמה, זה לא הפך להיות הדבר עצמו, זה השתלב מאוד יפה עם כל הקונטקסט של ההצגה, במיוחד והטקסט שאני אומר הוא סיפור מאוד פשוט בסופו של דבר, על זהויות אומנם, ועל הבחירה של לא להאחז בזהות ספציפית אחת שלי אישית, זאת שאלה שמעסיקה אותי המון זמן. כי אני הרי מגיע מתרבות מסוימת, מזהות מסוימת, ואז אני חי במרחב ציבורי שיש לו זהות אחרת לגמרי, ואז אני, כל הזמן יש לי שאלות לאיזה צד אני נמצא, האם אפשר להיות פרגמטיים, האם להאחז בזהות אחת וזהו, האם כן יש על מה לדבר, ואז ההצגה הזאת באה זונה על זה, במיוחד בדמות שאני עושה.
0: אבל אתה כבר מוצא את המקום שלך מורד אחרי כל כך הרבה שנים בתיאטרון הישראלי? או ששוב משחק הזהויות הוא חלק שאתה פשוט לא יכול לברוח ממנו?
2: משחק הזהויות קיים, ואני גם יכול להבין למה. אי אפשר להתייחס לזה, בלי להתייחס למשל לתקצוב של התיאטראות בתקופה האחרונה, בשנים האחרונות. כשהתיאטראות עוברים ממצב של יצירה ושל פואטיות למצב של הישרדות, אז בוא נגיד שהתכנים יושפעו מזה. אנחנו צריכים לספק תכנים כתיאטרון, צריכים לספק תכנים שהקהל יאהב כדי שימשיך לרכוש כרטיסים וכדי שהוא נוכל להמשיך להתקיים ולשרוד. אז מדי פעם אני מקבל הזמנות להשתתף בדברים שאישית אני לא כל כך מסכים איתם, ואז אני מעדיף שלא, ואז צריך להתמודד באופן כזה או אחר. אבל כאמור, בכל פעם שהמצב נהיה הרבה יותר קשה, כך מתגלים האנשים שאפשר באמת לעבוד איתם, וגם אם הרווח הוא לא כל כך סימבולי או כלכלי, או אני כבר מזמן, שנים כבר, ויתרתי על הרעיון של חלום השחקן, נגיד להתפרסם, לקחת איזה קמפיין, פרסים וכן הלאה. אני היום מאוד רוצה לעשות תכנים שגורמים לי להרגיש שאני מתייחס לסביבה בה אני נמצא ושהתיאטרון נמצא בה, והסביבה שלנו מספקת לא מעט תכנים, אבל יש חשש למשל מזה בזכרת תקציבים, הקפאת תקציבים, יש חשש למשל מהפרעות באמצע הצגה של פעילים כאלה ואחרים, יש חשש שיפצצו במרכאות את המופע. ואז באמת מתגלים האנשים שלוקחים את הצעד האמיץ הזה, ואני מאוד בקלות מתחבר אליהם.
0: אתה יודע, הזכרת פרסים, אני כן רוצה בכל זאת להזכיר למאזינות ומאזינים, רק לפני רגע זכית בפרס קיפוד הזהב בתפקיד השחקן המשנה הטוב ביותר על המחזה שורה, מלאכת זיהוי חיים. אז הערכה רבה יש אליך, גם אם החלום אתה מרגיש שזולג לך בין האצבעות. אתה מדבר על תפקידים שאתה שוקל לקחת או תפקידים שאתה מסרב להם. מין עבודה ביצירה כמו שורה, שהיא יצירה שכל כולה טבח 7 באוקטובר. בכל זאת בחרת לקחת את התפקיד הזה.
2: כן, התשובה, אמנם לא על זה השיחה, אבל אני כן יכול להגיד שהייתי עושה את המחזה שורה 100 פעם, עוד 100 שנים כל הזמן. הסיבה היא מאוד מאוד פשוטה. קודם כל, מבחינת כתיבה, היא כתובה ממש ממש טוב. כן. הדמות שאני משחק היא דמות עגולה שיש לה היסטוריה, יש לה מניעים, יש לה שאלות. הדמות שואלת מהמקום שלה, כי אני משחק שם חוקר מצח דרוזי, שהוא אומר, כמה שאני מנסה להיות מקצועי ולהיות חדור מטרה, עדיין יש שאלות אישיות, שלמשל, כשאני חוזר הביתה וחושב על האנשים שאני מטפל בהם, יש להם ילדים בדיוק כמוני. המשפט הזה גרם לי פשוט לא לשאול אף שאלה מיותרת, פשוט רק להתעסק במשחק, כי בסופו של דבר היא רק מראה שיש פה בני אדם שנקלעו לסיטואציה, והם חייבים להתמודד. ואיך שרועי כתב את זה, זאת הייתה התמודדות אנושית מרמה באמת דרגה ראשונה.
0: הופתעת, יש לך מונולוג יפהפה, רק נגיד למאזינות המאזינים, מונולוג יפהפה, עוצמתי מאוד, אני מוסיף כוכבית לכוכבית שרציתי להוסיף עכשיו, יש מסקים על הבמה בבית לסין עכשיו, בציפורים כולם, מסקים שמדברים את היצירה עצמה, ואחד הקטעים, כמו שאמרתי, במונולוג הסופי שלך, שם אתה נותן מונולוג שכל כולו בערבית, שמתורגם על המסקים לשפה העברית. הופתעת כשראית שאחרי ההפסקה, זו הצגה שאורכה 3 שעות ו-10 דקות, בכל זאת האולם נשאר שלם ומלא?
2: האופציה שאנשים יעירו אפילו באמצע הצגה, או שלא יחזרו אחרי ההצגה, הייתה בסבירות גבוהה בינינו כשמאחורי הקלעים, שאנשים, בוא נראה אם אנשים יחזרו אחרי ההצגה. כן. אבל אני אזכיר פה את מלכת אמבטיה, אז בדיוק שעלתה פעם ראשונה. וזה מחזה אייקוני, מופתי, ושאנשים באמצע ההצגה פשוט הפריעו לקיום של ההצגה הזאת, וזה לא הפריע להצגה עצמה, להפך, הוא גרם לה להיות כל כך רלוונטית. אני מופתע מצד אחד, אבל מצד שני, אחרי שההצגה נגמרת ואנחנו עולים להשתחוות, פתאום כל העולם על הרגליים.
0: כן.
2: זה נותן תחושה כאילו שהחומרים האלה של ההצגה הזאת, הם בדיוק מה שהקהל הזה צריך. זה כאילו שאתה מדבר אל ליבם ישירות, בלי פילטרים, בלי להתייפייף, בלי להתנצל. ואני שומע ביקורות כמו, זה בדיוק הזמן לעלות חומרים כאלה, וגם ביקורות כמו, איזה כיף לשמוע ערבית על הבמה פתאום. עכשיו, לי זה נשמע מוזר שלא שומעים ערבית על הבמה, כי ערבית זה שפת האם שלי, אבל בוא נסתכל מסביב. זה כמעט ולא קורה.
0: כן. לא רק זה, אלא גם שחקנים, צריך להגיד, אני זקן מספיק כדי לזכור תקופות אחרות, ששחקנים ערבים בישראל היו חלק מהתיאטרונים הרפרטואריים בישראל, וגם זה כמעט נעלם לחלוטין.
2: וזה בדיוק העניין. תכנים, הם התוכן מתייחס לסביבה ולזמן בו ההצגה מתרחשת, אז מן הסתם יהיו שחקנים שרלוונטיים לתוכן הזה. עכשיו, רוב התכנים בתיאטראות הם, כאמור, בגלל הלחצים התקציביים לדעתי, ובגלל החשש מהפרעות, או בגלל החשש מתיוג לשמאלנות, לא עלינו, אז התכנים הם גם נוטים להיות לפי קהל המנויים של התיאטרון. וקהל המנויים רוצה את הקטע הבידורי של התיאטרון.
0: אבל גם זה צריך להגיד, למרות כל מה שאמרנו, ואני אשמח כמובן לשמוע את דעתך, למרות כל מה שאמרנו עד עכשיו, עדיין גם התוכן הזה הוא תוכן שאני צריך לשאול אותך, האם אתה מרגיש בנוח עם האפי-אפי ג'וי-ג'וי הזה, עם הפרחים והחדי קרן, שבו נתאה ונתנשק כולנו, והנה נצעד יחד אל עבר השקיעה, ושהכל אפשרי בעולם.
2: אין דבר יותר קשה משברון לב. אני מקווה שאנחנו מסכימים. שברון לב הוא פשוט חוצה זהויות, חוצה לאומים, חוצה כל שיקול דעת כזה או אחר. ההצגה הזאת היא הצגה על סיפור אהבה. קרה ההסתברות, כפי שאתה אומר בפתיחת ההצגה, הסתברות נפלה על זה שהיא פלסטינית שחיה בניו יורק והוא יהודי שחי בברלין. נפגשו במקום נייטרלי, והתאהבו, וכשהם רצו להביא את הסיפור אליהם הביתה, זה התפוצץ, ואני יכול להגיד לך שאני אישית מכיר את התחושה, לצערי הרב. כשזה נגמר, זה לא רק עוד שברון לב, זה שברון של תקווה, כי אם זה היה מצליח...
0: כי זה לא סתם אישה שאתה נפרדת ממנה, זו אישה שנפרדת ממנה בגלל.
2: בגלל, וגם הרעיון של אולי יכול להיות פה משהו, שמתעלה על כל השיח הזהותי, שמתעלה על כל השנאה, במרכאות אני אומר, ההדדית של בין שתי הקבוצות הלאומיות האלה, סיפור אהבה זה יכול להיות, אני יכול לשבת ולהגיד לחברים שלי, או בוויכוח כזה או אחר, אבל הנה, וחידה ואיתן אצלי התאהבו, ורצו לקחת את זה, והם הצליחו, והם הקימו בית, והקימו משפחה, והיום הם איזשהו מודל מסוים. אני לא רוצה לדבר יותר על ספוילרים בהצגה, אבל
0: איך ספוילרים זה 3 שעות?
2: נכון. כן, כן. למרות שעד עכשיו שמעתי מאנשים שזה לא הבינו איך הזמן עבר.
0: לא, נכון, נכון, נכון.
2: אז כשנגמר סיפור אהבה מהסוג הזה, הוא לא רק סיפור אהבה אינדיבידואלי בין שני אנשים שנגמר, אלא גם איזושהי תקווה מסוימת שנשברת, שאולי זה לא יעבוד. המחשבה הזאת חודרת. וזה עוד יותר קשה.
0: אבל לי נדמה לסיום השיחה שלנו, מורד חסן, שלך כבר אין יותר מקום לתקווה.
2: למה אתה אומר את זה? אתה, לא, אני לא מוותר. אני לא יערוז איזשהו תיק ואחפש עבודה באוסטריה, ברלין או פריז. יש המון מה לעשות פה, וכאמור, ככל שהדברים יותר מקצינים, כך מתגלים האנשים שבאמת כיף וכדאי לעבוד איתם, כי יש מלא במשותף בינינו, ואני מצליח למצוא אותם עכשיו יותר מלפני.
0: מורד חסן, ציפורים כולם על בימת תיאטרון בית לסין, סחה על העבודה, תודה רבה לך שהייתי איתי הבוקר.
2: שוקרן, שוקרן, תודה רבה לך.
1: ביחד כל הזמן, עכשיו זה רגע האמת, מה כל אחד

0: מרינה מקסימיליאן עם גיא מנץ' עם ביחד. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים גם כן תרבות, בכל יום מ-8 ועד 10 בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. דווקא רגע אחרי שעוד מהדורה של גביע העולם בכדורגל הגיעה לסיומה, כשספרד הוכרזה אלופת העולם בכדורגל, פיפה, הפדרציה הבינלאומית לכדורגל, בראשה עומד ג'יאני אינפנטילו, נמצאת על המוקד. למה? נמצא איתנו כעת עם ההסבר אורי לוי, מגיש תרבות הספורט, אצלנו בגם כן תרבות ועיתונאי הכדורגל האהוב עלינו. אורי, שלום.
1: שלום גואל, בוקר טוב, מה העניינים?
0: אני צריך שתתחיל איתי מההתחלה. איפה זה נולד בכלל? כי רק על זה אני שומע במהלך כל הסופש.
1: כן, אז קודם כל ניתן איזה כותרת רחבה ונרד לפרטים. לפעמים יש אנשים בחיים האלה, בעולם הזה, שעפים קרוב מדי לשמש. ומה שאנחנו עדים לו, אני הייתי אומר, בחמישה ימים האחרונים, בשבוע החולף, זה באמת איזושהי תסמונת איקרוס שעוברת על נשיא פיפה ג'אן אינפנטינו, שהחליט לקחת את הכוח שלו, כמי שעומד בראש ארגון הגג של הכדורגל העולמי, פיפה, הגוף המולטילטרלי הגדול בעולם, ומנסה למקסם אותו לטובת הרווח האישי שלו, בין אם זה רווח כלכלי או רווח שבא לידי ביטוי בכוח. איך זה קורה? המונדיאל החולף היה מונדיאל אדיר, דיברנו עליו גם פה בתוכנית שלנו וגם כמובן בשידורים בכאן 11 וסיכרנו והכל, אבל היה בו הרבה מאוד נגיעות של התערבות חיצונית בכדורגל, בעיקר מצד נגיד איזה המארגנים האמריקאים דונלד טראמפ, ואנחנו זוכרים היטב את הסיפור ש... התערבות של דונלד טראמפ אישית מול אינפנטינו הביאה לביטול של כרטיס אדום. אז יפה, הדבר הזה לא עבר ככה בשתיקה, והוא הצטרף לאיזושהי מתיחות שהייתה קיימת עוד אפילו לפני המונדיאל, בין פיפה להתאחדות כדורגל האירופאית, וופה, שזה נוגע בעיקר לעניינים של מי מקבל יותר זמן מסך בלוח השנה של הכדורגל. פיפה, מתוקף אותה ארגון הגג, היא אחראית לניהול הלוח הזה, אבל וופה, שיש לה את מוצר המועדונים הכי פופולרי, ליגת האלופות, הרגישה שפיפה עושה מהלכים כדי לגדול ולהתרחב, ובאמת פיפה עשתה את זה עם הגדלה והרחבת המונדיאל, וראה שמנסים לעשות עוד. עכשיו, אינפנטינו הגיע בשעבר, ניסה על גבי הצלחתו מבחינתו במונדיאל הכי ממוסחר בהיסטוריה, פיפה עשתה במונדיאל הזה לפי הערכות בין 15 ל-20 מיליארד דולר. אוקיי? והוא החליט להניע מהלך בזק של בעצם סוג של הפרטה או מחירת נתחים גם מגביע העולם וגם מפיפה עצמה למשקיעים פרטיים אמריקאים, ולא סתם משקיעים פרטיים אמריקאים, קשורים ישירות לדונלד טראמפ, לג'ושוע קושנר, אחיו של כן, ג'ארד קושנר, כן. החתן של דונלד טראמפ. כן. זאת אומרת...
0: למה? לא הבנתי, למה להפריט חלקים מפיפה, והאם הוא חושב שפיפה שייכת לאבא שלו?
1: כנראה שכן. וזה מה שגם הרבה אנשים לא מבינים, שפיפה, מה זה פיפה בעצם? פיפה היא סך חברותיה.
0: נכון.
1: 211 התאחדויות כדורגל לאומיות. Mm-hmm. זאת אומרת שזה ארגונים, שהם ארגון כמו פיפה, ללא מטרות רווח, שממומן מכספי ציבור ב-211 המדינות הללו. מי הוא הציבור ב-211 המדינות הללו? זה אני, אתה, ואוהדי כדורגל מסביב לעולם. עכשיו, הניסיון למכור בעצם נתחים במונדיאל ובארגון הזה, דרך איזו חברה חיצונית שתקום ותהיה כפופה לפיף ותעסוק בעיקר בענייני פרסומות ומיתוג וסוגיות מסחריות, זה בעצם להגיד, אנחנו משתלטים על זה ומנסים לעשות מזה רווח יותר גדול.
0: וואו.
1: למקסם את הרווח באופן שלמעשה מפקיע את הכדורגל מהידיים שזה, וחשוב להגיד, זה לא שאנשי ההתאחדויות הכדורגל מסביב לעולם, זה אנשים נקיי כפיים, שרק טובת הציבור וכלל אוהדי הכדורגל לנגד עיניהם, ממש לא. אנחנו כן מדברים פה על איזשהו מאבק של רע ברע, אבל אם צריך לתת איזשהו טייטל לדבר הזה, זה סוג של מלחמת עולם של הכדורגל, בין כוחות מאוד גדולים שמארגנים את המשחק הזה, mm-hmm. שמרוויחים ממנו סכומי עתק, mm-hmm. ולמעשה נלחמים על מי ינהל אותו ומי יהנה ומי יחזיק ומי ישמור על הנתח שלו, כן. בלוח השנה של הדבר הזה שנקרא כדורגל העולמי.
0: אנחנו כולנו, גם המאזינות והמאזינים שלנו שאולי מבינות ומבינים פחות בכדורגל, אנחנו כולנו זוכרים את הכותרות בכל העולם ב-20 השנים האחרונות, כן? ואני תוהה, מה קורה לנשיא פיפה? אנחנו זוכרים את סף בלטר, עכשיו ג'יאני אינפנטינו שנמצא עשור בתפקיד, מה קורה להם?
1: כן, קודם כל, תראה, הם האנשים שמתחככים עם המנהיגים הכי חזקים בעולם, אני חושב ש...
0: ומאמינים לשקר של עצמם.
1: גם, וגם באמת, כמו שאני אומר, הם מרגישים כל יכולים, כי תראה, ג'אן אינפנטינו, מה הוא עשה בעשור האחרון? הוא ארגן מונדיאל ברוסיה, הוא ארגן מונדיאל בקטר, הוא עשה מונדיאל בארצות הברית של טראמפ, הוא מכר מונדיאל למרוקו, הוא מכר מונדיאל לסעודיה, הוא למעשה מרגיש שהוא, אתה יודע, מה התפקיד הבא שהוא יכול לעשות? וכבר יש דיווחים, היו דיווחים לפני שהוא יצא עם התוכנית הזאת, שטראמפ מקדם את מועמדותו להיות מזכ"ל האום. אז לכן התחלתי את השיח שלנו היום בעניין הזה של איקרוס. הוא הרגיש כל דבר שהוא יעביר בפיפה, ילך, בדיוק כמו שזה הלך במונדיאל, שדונלד טראמפ עמד לצידו והחזיק לו את היד, והם דרסו ככה כל מיני חוקים של הכדורגל תוך כדי הטורניר, במה שהיה ברמה הנמוכה טעם לפגם, וברמה הגבוהה ממש התערבות חסרת תקדים פוליטית בתוך טורניר גביע העולם. אז מה שקורה עכשיו זה שהבומרנג הזה התהפך עליו, הוא נאלץ בביקורת ותגובה רעה מאוד גם מוופה, גם מקונקקף, התאחדות הכדורגל של צפון מרכז אמריקה והקריבים, גם ההתאחדות האסיאתית, ממש כל ההתאחדויות הגדולות יצאו נגד המהלך הזה. עכשיו...
0: אבל רגע, אני רוצה להוסיף כוכבית.
1: להביע בו אי אמון.
0: אז כן? נדבר על זה לסיום השיחה שלנו, אבל אני רוצה להוסיף כוכבית, כי המאזינות והמאזינים שלנו שמעו טוב מאוד דווקא את מה שלא אמרת. אמרת מי אלה שמתנגדים למהלך, לא הזכרת את כל המדינות הערביות, כי הוא נתן מונדיאל לקטר, הוא נתן מונדיאל למרוקו ולסעודיה, הם אלה דווקא שתומכים בו.
1: נכון, נכון מאוד, וזה מעניין, כי מצד אחד גם הם התנגדו לתוכנית שהוא הציע, לתוכנית הזאת למכור חלקים מהמונדיאל וזה, כי גם הם הבינו שבסוף זה בא נגדם, וכולם העבירו ביקורת גם על התהליך, שהוא ממש ניסה לעשות איזשהו מחטף. הוא נתן 53 ימים להחליט אם לוקחים 20 מיליון דולר או לא לוקחים 20 מיליון, משהו הזוי. אבל... המדינות שאימן הוא עובד, וגם צריך להגיד, הוא אזרח לבנוני, הוא נשוי לאישה לבנונית, הוא חי בקטר, ילדיו חיים שם, לומדים שם, גדלים שם, הוא מחובר ישירות לשליטים בעולם הערבי, שכרגע, בעוד באירופה ובצפון אמריקה, וחלקים מאפריקה ודרום אמריקה מתנגדים אליו ורוצים לראות אותו יורד מכיסו, ממש ככה, וופה וקונקקף עובדות כדי להביע אי אמון בו בהמשך כהונתו כנשיא פיפה, דווקא התאחדויות הערביות מביעות תמיכה בו ואומרות שזה בסדר וטוב שהוא בודק וצריך לתת לו להמשיך להוביל את עולם הכדורגל. ברור שהם יגידו את זה, הבן אדם מביא להם שלושה מונדיאלים תוך עשור וחצי,
0: כמובן,
1: אפילו פחות.
0: כמובן. ומהלך ההדחה, אתה מאמין שהוא יכול לקרות, אורי?
1: אני מאמין שכן, אני מאמין שימיו בתפקיד ספורים. אני חושב שמצב כזה צריך באמת, צריך נדיר כדי שהוא יישאר בתפקיד.
0: כדי לשרוד את הדבר הזה.
1: כן, כן, כן, זה כוחות גדולים מדי שבאים נגדו, ונראה שזה עניין של זמן, הוא צריך איזשהו תיקון אמיתי, בוא נגיד ככה לתדמית שלו גם, כי מה שקורה כרגע זה שוופה, 55 חברות בפיפה, כולן מביעות אי אמון בהמשך כהונתו, וזה דבר מטורף. עכשיו, צריך להבין, יש לזה השלכות שהן לאו דווקא טובות לישראל, כן? כי מי שוופה, ככה לפי דיווחים ומקורות שלי בארגון, מנסה להריץ כמחליף אפשרי לאינפנטינו כנשיא פיפה, הוא נאסר אל חלאיפי הקטרי, הבעלים של פריס סן ג'רמן, ונשיא איגוד המועדונים האירופי, שהוא דמות מאוד חזקה בעולם הכדורגל, אבל יכול להיות שיהיו לזה
0: שדווקא משם אנחנו נחטוף.
1: בדיוק.
0: טוב, ג'יאני איקרוס אינפנטינו, אולי בדרך החוצה. אורי לוי, אני שמח בך.

0: ג'יין בורדו עם רוקדים צמודים. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים גם כן תרבות בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. פסטיבל תל אביב דאנס נפתח בסוף השבוע במתחם מרכז סוזן דלל שבתל אביב, בין כל המופעים הרבים והיפים גם המופע מזבח לבהמה של הקוריאוגרפית והרקדנית סתיו סטרוז' בוטרוס שנמצאת איתנו כעת. סתיו, בוקר טוב לך.
1: שלום, בוקר טוב.
0: כיף, כיף שאת נמצאת איתנו הבוקר. איך היו ההופעות במהלך סוף השבוע? יש עוד הופעות בסוף אוגוסט וגם בסוף ספטמבר, אבל איך היו אלה שכבר היו?
1: נכון. ההופעה הייתה מרגשת ביותר. זו בעצם עבודה שנמשכה למעלה משנה וחצי, כמעט, בהפסקות. ונדחתה ונדחתה לאור השינויים המקומיים, המדיניים שאנחנו נמצאים בהם.
0: תסבירי, תסבירי למה המציאות נכנסה אל חדר החזרות.
1: העבודה הייתה מיועדת לעלות במרץ האחרון, באופן עצמאי. אחד הרקדנים בעבודה גויס פעמיים לסבב מילואים, פלוס שני מבצעים שהוא היה נמצא בהם. ככה שהעבודה נדחתה ונדחתה בהתאם למצב, היינו צריכים לשנות ולהתאים את עצמנו למציאות, למורכבות, ולהעריך בעצם את יד המופע, ולשמחתי, ואני חושבת שגם ככה התגלגלו הדברים למזלי, ויכולתי להציג את העבודה במרחב של הפסטיבל, מרחב עוטף, תומך, ואני חושבת שהכל התגלגל בצורה שהייתה אמורה להיות.
0: נשמת לרווחה?
1: נשמתי לרווחה. אני עדיין מעשיית את זה, אני עדיין עומדת את זה, לקראת גם המופעים הקרובים, אבל אני שמחה שזה יצא, אני שמחה שזה קרה, כי הכל מאוד רעוע ולא ידוע. אז אני שמחה על הרגע של היציאה ושל העשייה, ולהנחית את הדבר ולהביא שורשים ליצירה.
0: אני באמת רוצה לדבר איתך בעוד רגע עד כמה המציאות היא רלוונטית בכלל לחיים הפרטיים שלכם, כאומנים, כיוצרים, כמי שצריכים להשאיר אותה בחוץ ולנעול את הדלת אחריכם, אבל עוד לפני כן, היצירה עצמה מדברת על אימות, נכון?
1: אימות בין אדם לאדם, בין אדם לעצמו, בין אדם לטבע, ובין אדם לחיות. לבהמה שאני ספציפית התעסקתי בדימוי של הבהמה כמקום לביטוי של מרחב של אלימות, של אינטואיציה של אלימות של האדם. אני מרגישה שהיכולת שלי כבר לדבר על האלימות בין בני האדם היא כל כך קטנה ביחס למציאות האלימה והבולעת שאנחנו נמצאים בה, כך שבחרתי ללכת לעוד רובד דרך החיות, ואולי לקשר בין החוויה של אלימות שהבהמה חובה, ניצול, האהבה שלנו כלפי הבהמות.
0: שזו כבר אלימות שהפכה טבעית, נכון? אנחנו כבר לא מתבוננים בה.
1: כן, שהפכה טבעית, והרבה מזה בעיקר האדישות. האדישות לאלימות, האדישות לסבל, שהבהמה עבורי בצורה הכי תמה שלה היא מאפשרת את ההתבוננות הזו. השקט שלה, היכולת שלה לספוג את האלימות. אולי אנחנו נשמע רק שאנחנו מאמללים אותה.
0: כן.
1: אבל בני אדם אנחנו יכולים להבין הרבה יותר את החוויה של האלימות, ועניין אותי דווקא השקט והאדישות של האדם כלפי המרחב הזה.
0: כאשר את מוצגת בתוכניה של הפסטיבל כמי שמתעסקת בפולקלור, תסבירי לי מה זה אומר.
1: הגוף עבודות שלי בשבע שנים האחרונות שואב המון השראה מתרבויות הפולקלור. זה התחיל מהתרבות הגיאורגית שיש לי שורשים מסבא שלי. בעצם שם התחיל המחקר שלי והלמידה של שפות תנועה, בין אם מוזיקליות, פיזיות, מבחינת לבוש. זה היה מקום שמאוד סקרן אותי, ולאט לאט
0: זאת אומרת, השימוש בתנועות המסורתיות וליצור מהם את מה שנכון לכאן ולעכשיו?
1: כן, בעצם אני עושה איזושהי חזרה אחורה, אני כדור שלישי לתרבות הגיאורגית, שאני כמעט ולא אין לי כמעט אינפורמציה עליה, הייתי צריכה לחזור לרמה הכי בסיסית, להיכנס לרשת ולאסוף משם וידאויים, לאסוף כתבות, לאסוף סרטים, ולהתחיל ללמוד ולעשות מחקר אישי שלי, שבעצם גם לימד אותי המון תנועתית. אני רוקדת שנים, הייתי בלהקות, ואני מרגישה שגם אחרי השהות שלי הארוכה בתוך עולם המחול העכשווי, עדיין הרגשתי שהשפה האישית שלי לא גובשה ולא נפתחה לגמרי, ובגלל זה חזרתי ליתדות שרחוקים ממני, שיוכלו ללמד אותי, שאני אוכל, שיאתגרו אותי, שיסבכו אותי. זו הייתה הקנייה להיכנס לתרבויות הפולקלור, שזה גם ידע בלתי נגמר, שכל פעם שאני מרחיבה את היד והתרבויות והמרחבים שאני נכנסת אליהם, אני מגלה יותר ויותר אינפורמציה.
0: את אומרת סרטים, למה דווקא עולמות הקולנוע הם אלה שעושים לך סדר בראש?
1: הקולנוע מאפשר לי לדמיין. הוא גם שונה מהמרחב המחולי הגופני שאני מאוד תמועה בו. ויש מרחב אסתטי שאני מאוד נמשכת אליו, הדימוי הברור, ההתקרבות לפרטים בעזרת עדשת המצלמה, המקצב שמשתנה, עולם הזמן, האסתטיקה של הסאונד, של צלילים של טבע, זה דברים שמאוד משכו אותי, ובעיקר לקולנוע שחור לבן.
0: כמו מי למשל?
1: אינגמר ברגמן,
0: okay.
1: מי שוודי, בלטר, לאחרונה, הונגרי, שבאמת הסרט שלו, סטן טנגו, זה סרט של שבע שעות, שהוא עבורי מקור ליצירה הזו. אני ראיתי את הסרט מספר פעמים, והקצב, היכולת להיכנס לדימוי ולשהות בו, זה משהו שאני מנסה לאבד ולראות איך אני יכולה להביא לבמה שהיא רחבה, שהיא גדולה, שיש בה דיסטנס מהקהל,
0: כן.
1: איך אני יכולה להביא ריכוז של דימוי.
0: את מזכירה את סטן טנגו, אז רק נזכיר למאזינות ומאזינים, מי שכתב את התסריט עבור הבמאי ההונגרי בלטר, הוא הסופר לסלו קרסנה אורקאי, שזכה השנה בפרס נובל לספרות. אנחנו צריכים לסיים, אני רוצה להגיד למאזינות שלי שוב, יום חמישי 27 באוגוסט, וביום חמישי 24 בספטמבר, אז תוכלו לראות שוב את מזבח לבהמה של הקוריאוגרפית והרקדנית סתיו סטרוז' בוטרוס. סתיו, אני שמחתי להכיר אותך, אני מודה לך שהיית איתי הבוקר.
1: תודה רבה. דבוקה
0: למסך עם רותה קופפר. והנה, אנחנו כבר עם דבוקה למסך, פינת הטלוויזיה עם רותה קופפר, שמדגישה את מה שטוב ומזהירה ממה שרע בטלוויזיה. היום נדבר על סדרה חדשה שעלתה לשידור בדיזני פלוס, קוראים לה זעם. רותה קופפר, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב גואל.
0: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו. מהו זעם?
2: זעם זו תחושה, לא סתם. זעם, הסדרה היא על רוצחת סדרתית. נכון, זה
0: כן.
2: מפתיע אותך?
0: מפתיע, מפתיע, מפתיע.
2: רגיל לשמוע רוצח סדרתי, אז זהו, זהו, גמרנו, הגענו לשוויון המוחלט. עכשיו יש גם רוצחת סדרתית והיא רוצחת גברים. והיא עם המסכה מפחידה ומאיימת עם כל מה שאנחנו רגילים לראות בז'אנר של רוצחים סדרתיים.
0: כן.
2: רק באמת ההיפוך, ומולה יש שוטרת, היא לא שוטרת, היא סוכנת FBI, שנמצאת במרדף מן חתולה עכברה אחרי הרוצחת הזאת. ויש ביניהם, כמו שמקובל גם בז'אנר המסורתי הגברי, הקבלות בין
0: כן.
2: הרוצחת לשוטרת.
0: שלכל גם... אחת יש את העבר שלה, שמשפיע כל... על ההווה שלה.
2: נכון, וכל אחת היא תוצר של גבריות רעילה, של העולם המיזוגני הזה, שפגע בהן כל אחת בדרכה, אף על פי שכבר מההתחלה אנחנו יודעים מהשוטרת, שזה מגלמת אותה מרוסם, קוראים לה סוכנת החשאית אליס בלק, היא אומרת, נכון, הרבה נשים עוברות התעללות, אפילו התעללות קיצונית, מעטות נהפכות לרוצחות סדרתיות. כלומר, אין כאן איזושהי הצדקה או האדרה של האישה הזאת, אפילו לא באמת ניסיון להבין אותה, אף על פי שהיא באמת קורבן קשה מאוד לגברים עשירים וזקנים שנהנו במשך שנים להתעלל בה ובשכמותה, משהו שכמובן מהדהד לפרשת ג'פרי אפסטיין. אז זה נמצא שם ברקע, והסוכנת ה-FBI היא מישהי שהייתה בעברה שוטרת, והשותף שלה, שהוא היה גם בן הזוג שלה, היה מכה אותה עד כדי כך שהיא הגיעה לאשפוז. והיא לא הגישה נגדו תלונה, משום שהיא ידעה שזה משהו שיחסל אותה סופית, היא עזבה את המשטרה ועברה ל-FBI. כלומר, העניין הזה של אלימות של גברים נגד נשים, הן חוות את זה בכל אחת מהן בצורה הזאת.
0: וכמובן שלמרות שהיא הייתה אישה מוכה, החברים שלו במשטרה דווקא נגדה, הם יוצאים. אבל אולי אמרי מילה ברשותך על אותו מרדף. אותו מרדף שונה במרדף כשיש חתולה ואחברה ולא חתול ואחבר?
2: כן, בכלל זה משהו שהסדרה באמת עשויה מאוד מאוד טוב וגם מאוד מותחת, אבל היא לא רק נשמרת לעניין הזה של זה אותו דבר, רק הפוך. גם כשהיא והשותפה שלה מה-FBI חוקרות משהו, תפיסת העולם שלהן היא קצת שונה. הן יודעות, הן עולות על דברים שלפעמים שוטרים גברים לא שומעים בעדויות מסוימות, הדברים שהם מוצאים בבית שלה, תמונות שהן מוצאות, זה לוקח אותן קצת לחקר שונה ממה שאנחנו רגילות. ומי שיצרה את הסדרה הזאת, היא, קודם כל הסדרה מבוססת על סרט מ-1987 שקוראים לה אלמנה שחורה, ומי שיצרה את הסדרה הזאת היא מישהי קוראים לה אליזבת מרי ווטר, ואנחנו ראינו כבר סדרות אחרות שהיא עושה שגם הן תופסות מין כיוון קצת אחר. גם היא עשתה את הסרט, את הסדרה המבוססת על סיפור אמיתי שנקרא הנושרת, שזה הסיפור על אליזבת הומס, המיליארדרית הראשונה, ההייטק ש... התברר שהיא רימתה כדי כן. להגיע להישגים שלה, וגם הסדרה מתה לסקס, שזה על מישהי שמקבלת
0: בשורת מוות.
2: דיאגנוזה מאוד מאוד קשה, שיש לה סרטן סטייג' 4, שהיא עומדת למות, ומה שהיא רוצה לעשות בזמן שנותר לה, זה רק לעשות מין פרוע עם כל מיני גברים, וזה גם... יש לזה הסבר, ואני מציעה לכל מי שיכול לראות את הסדרה הזאת המצוינת, כדי להבין למה. כאילו, תפיסת העולם הפמיניסטית היא לא מתנצלת, היא ברורה, היא ידועה והיא מנומקת, וגם בסדרה הזאת, לפעמים, כמו שקורה, יש איזה לחיצה על דוושת הדידקטיות, קצת יותר מדי. כלומר,
0: לא, למשל... את יודעת מה, אני רוצה רגע להגיד על זה משהו, כי נכון, משפט אחד שתפס אותי במיוחד בפרק הראשון כמדומני של הסדרה הזאת, זה משפט, גם אם הוא דידקטי, הוא עדיין תפס אותי וגרם לי למחשבה, כשהיא אומרת שם, האשמים האמיתיים אף פעם לא נתפסים, והיא מתכוונת במובן הזה שאולי תפסנו את הפוגע, אבל לא תפסנו את מי שפגע בו, גרם לו להיות פוגע, זה דידקטי, אבל זה גורם לך לחשוב.
2: נכון, נכון. היא אומרת, הם תמיד כאילו, הם ייצאו כזה ללא פגע. והיא אמנם, הרוצחת היא אמנם פוגעת הפעם, ואנחנו נתפוס אותה, אבל לא את כל השיטה. לא את כל השיטה. נכון? זו אמירה מאוד חזקה.
0: היצירה הזו היא מיועדת בעינייך אחרי שאמרנו מעט דידקטית ואחרי שאמרנו פמיניסטית במודע.
2: אוי ובואי, כן, רק לא את כן, המילה הזאת,
0: כן,
2: נכון?
0: כן, כן. אז מיועדת למי בעצם?
2: לכולם. כל מי שאוהב גם, כאילו כל מי שאוהב מתח כזה מותחן, ויש כאן גם מותחן נקמה, כאילו מי ש... אני ראיתי את כל הפרקים בלי הפסקה, זאת אומרת, היא בינג' מאוד חזק, ונכון שזה לא תכנים מאוד קלים, אבל גם העולם שהיא בונה שם הוא מאוד מרתק ומאוד דינמי, ולא, אנחנו לא מקבלים כאן שיעור במגדר, יש כאן סדרת טלוויזיה מאוד מאוד עשויה מאוד טוב.
0: וכשמגיעים לסוף, אז מגיעים ככה עם נחמה, או שאנחנו נשארים ככה עם הרגליים מחוץ לצוק?
2: לא, אנחנו מקבלים סיפור שלם, זאת אומרת, יש כאן קלוז'ר, אבל הטעם רע בפה נשאר.
0: טוב, נגיד לך תודה על הפינה הזאת, ובכלל, מאזינות ומאזינים, נגיד עכשיו תודה לרותה על הכל, ובכלל, כי דבוקה למסך, פינת הטלוויזיה עם רותה קופפר, שודרה ברגע זה בפעם האחרונה אצלנו בתוכנית.
2: נכון. תודה לך,
0: גואל, על לך. לא, לא, לא, לא, תודה לך. אוקיי. על כל מה שלימדת אותנו, ועל כל מה שלמדנו ממך, ועל הצחוקים הרבים שהיו, ובעיקר על הטלוויזיה שיבדת להבדיל בין מה שטוב לבין מה שרע. אבל אנחנו עוד נדבר,
2: מפגש,
0: נכון? יש לנו אמים, ויש לנו אוסקרים, יש לנו עוד אופירים, ועוד כל מיני אירועים כאלה.
2: זה נכון. תודה רבה לכם.
0: רותה קופפר, לעונג רב מכל הלב, תודה רבה לך. אנחנו כאן, מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, ואנחנו כאן עוד רגע נשלח אתכם, למה עוד רגע עכשיו נשלח אתכם אל שיר הבוקר כדרכנו, הנה האזינו לאדווה מגל כהן, היא תקרא עבורנו את איפה היית עד עכשיו.
3: איפה היית עד עכשיו? הייתי בגן. שכבתי על ספסל. אולי הייתה זו אדמה? היו שיחים? הייתי בזרועותיו הזרות של היקום. חציתי את הזמן המותר. ערב יסמיני. הייתי סוד מתגלם. פתקים דחוסים למעטפה משומשת בתחתית מגירה. מילים סחורות הייתי. ענן מתאבא בכחול ואפור.
0: נודה לאדווה מגל כהן שקרא עבורנו מתוך ספרה בכל מבקשת סימנים. ורגע אחד לפני שאנחנו מסיימים מאזינות ומאזינים, ידיעה שמגיעה אל שולחננו ממש ממש כעת, טקס פרסי אופיר של האקדמיה הישראלית לקולנוע וטלוויזיה לשנת 2026 התקיים בחודש ספטמבר, והנה ממש עכשיו מוכרזים כל המועמדים. יש 6 סרטים אני רואה שמועמדים לפרס הסרט העלילתי הארוך הטוב ביותר, האהבות שלנו, של הבמאי אבי נשר, הבדחן של גידי דר, הביתה של רעות אקרמן, לאן של אסף מכנס, וממה של אור סיני, והאחרון עצמאות של משה רוזנטל, שפתח את פסטיבל הקולנוע ירושלים. עצמאות של משה רוזנטל, שגם הוצג בבחורה ברחבי העולם, הוא הסרט המוביל במספר המועמדויות, אחר כך האהבות שלנו, של אבי נשר והבדחן של שולי רנד וגידי דר, אחר כך לאן וממה. יש קטגוריות רבות במהלך בטקס הפרסים הזה, אפשר להגיד שבקטגוריות הסרט התיעודי הארוך הטוב ביותר מועמדים הסרטים מפרץ השמש ופרח, גם שלום, כולם מהבית שלנו כאן 11, עוד מועמדים אסתר והאישה שלו ידעה לאהוב, ועם כל זה, כל מה שמניתי נשמע לכם מוכר, כי נדמה לי שעל כולם פשוט שוחחנו עם היוצרים ועם העובדים כולם ביצירות האלה. אז נברך את כל המועמדים לפרסי אופיר. הטקס יתקיים ביום רביעי 9 בספטמבר בסינמה סיטי בתל אביב, בהנחיית שני כהן ואדם גבאי. אנחנו נעסוק בזה מחר, כן? זה רק הגיע עכשיו, אנחנו ננתח את כל הנתונים כולם, ומחר נביא לכם את הדברים בדיוק כפי שהם. והנה, אתם שומעות ושומעים את הצלילים, הצלילים אמורים על סיומה של תוכנית נוספת, ראשונה לשבוע זה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר רונן ותום צדיק, על הביצוע הטכני שרון לרנר, וגם דימה קרנצוב היה איתנו. נודה לכל האורחות והאורחים שליוו אותנו את המשדר הזה, ונודה גם לכם מאזינות ומאזינים. תודה על שהייתם איתי במסע שכל כולו תרבות ואומנות. שימרו על עצמכם, קראו ספר, האזינו לכאן תרבות. אנחנו נשוב ונהיה איתכם גם מחר בשעה 8 בבוקר. תודה שהייתם, מקווה שתהיו מיד אחריי, כהרגלה, אתם יודעים מה יעשה לה עם מה שכרוך.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
2: כאן תרבות.
0: אתם על כאן תרבות. דרך אגב, אנחנו גם באתר וביישומון של כאן. עכשיו, התוכנית מה שכרוך, לשידור נוסף.
2: כאן תרבות.
3: מה שכרוך, עם מאיה סלע.
4: בוקר טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM בשידור חי וישיר. אתם יכולים לשמוע אותנו גם כסקט באתר או ביישומון של כאן, וגם בשאר יישומוני הסקטים. עורכת המשנה שלנו היא נועם ישראל, על הביצוע הטכני משה מושקוביץ. ואיתי באולפן גואל פינטו, פשוט לא נתתי לו ללכת, אמרתי לו, אתה נשאר. גואל פינטו שלנו מגם כן תרבות, אני ביקשתי ממנו, אם אפשר לקרוא לזה, לבקש, כן, לאיומים האלה, כן. להישאר קצת, כדי שנקרא ביחד בספרים, אבל לא לקרוא כמו שאחרים קוראים בקפה,
5: כמובן,
4: נכון?
5: כמובן, כי זו המומחיות שלי, קריאה בקפה.
4: בדיוק, שלום גואל פינטו.
5: שלום איילה.
4: אז הסיפור הוא שכמו בכל שנה, גם השנה, הנשיא לשעבר ברק אובמה פרסם את רשימת הקריאה הנינה שלו לקיץ, ויש שם את כל הסופרים הנכונים והסופרות, אליזבת סטראוט, מייקל פולן, אנ פאצ'ט למשל, נכון?
5: כן, יש שם גם את ג'ורג' סונדרס וקולסון וייט-אד, הוא גם מאוד מאוד מעודכן, מעלה, במי שהכי לוהט עכשיו, סופר שקוראים לו וינסנט יו, ורומן הביקורים שלו נקרא סיק אמידיאט שלטר. איך מתרגמים מעלה?
4: חפשו מקלט מיידי, אוקיי, נגיד, נתרגם אוקיי, בחופשיות.
5: אוקיי.
4: אני הלכתי לבדוק כמובן, כי לא הכרתי את זה, על מה הוא כותב, וינסנט, סיק אימידיאט שלטר, והנה מה שכתוב על הרומן הזה. בבוקר רגיל לחלוטין, תושבי העיירה קטנה במסצ'וסטס, מקבלים כולם את אותה הודעה, גואל.
5: כן.
4: איום של טילים בליסטיים, חפשו מקלט מיידי, זהו אינו תרגיל.
5: יפה.
4: מעניין מאיפה בא לרעיון.
5: כן.
4: הקריכה האחורית ממשיכה ומספרת שזה ספר על מערכות יחסים והאיזון העדין בין אהבה לנאמנות, בגידה ומכילה. נשמע כאילו מירי רגב כתבה את זה, לא? הם ממשיכים ותוהים. איזה בחירות היית עושה אם היית חושב שחייך בסכנה?
5: כן.
4: ואם אתה שורד את זה, אם תוכל לגאול את עצמך אי פעם. וואו. אם אתה שורד את האיום של הטילים הבליסטיים. ואני, כשקראתי, אמרתי, למה אתה כותב
5: למה על... מר ווינסון דבו?
4: כן. למה אתה כותב על דברים שאתה לא מבין בהם, כן. כמו טילים בליסטים? כן. והאם אנחנו צריכים לספר לו, גואל, כי אנחנו כן מבינים
5: קצת,
4: בזה.
5: קצת,
4: מה זה אומר, והאם פעם, אי פעם אדם יכול לגאול את עצמו מזה? בוא אני אגיד לך, מדובר בסופר קנדי, הוא זכה השנה בפרס תגלית השנה של ברנז אנד נובל. ביום שישי כשבדקתי, היו לו באינסטגרם 925 עוקבים.
5: רגע, אני בודק, רגע. 937 עכשיו.
4: תראה, ברק אובמה כבר לא משפיע.
5: זה כבר לא משפיע, את מבינה? ברק אובמה משתמש בשם שלך, ועדיין יש לך רק 937.
4: אבל יכול להיות שברק אובמה זה שם שישפיע על אופרה, ואז שאופרה תכניס אותו למועדון הספר, היא עדיין המלכה.
5: נכון, נכון. תגידי, למה בעצם, ואנחנו מכירים כמה דקות,
4: כן?
5: למה בעצם רשימה השנתית של מר ברק אובמה, שהיא גם רשימה ספרותית וגם רשימה מוסיקלית, למה היא בעצם מוציאה ממך כל כך הרבה דברים כאלה?
4: למה את לא אוהבת את ברק אובמה? למרות שכל מה שאת, כל הפרופיל שלך אמור לאהוב את ברק אובמה.
5: כן, לשמוח.
4: אני אגיד לך משהו, גואל, כי אני לא מאמינה, לא? כי הוא נראה לי כמו דימוי ולא בן אדם אמיתי, כי הוא נכון כל הזמן. עכשיו תצא קצת מהקווים, מה אכפת לך? הוא כל הזמן נורא נכון, והוא מדבר נורא נכון, והוא מדבר נורא נכון על אשתו ועל מערכת היחסים הזאת, והוא פמיניסט, אני לא מאמינה בכלל, גברים פמיניסטים, אני לא מאמינה להם, אני מצטערת.
5: גם כשהם כותבים על ספרות,
4: כן, גם אז. אז אני לא...
5: אבל
4: אני...
5: הוא מאוד מעודכן, צריך
4: הוא
5: להגיד.
4: מאוד
5: כן, ראינו את זה ברשימה, נכון, מאיה?
4: מעניין למשל רשימה של דונלד טראמפ, מה הוא קורה בקיץ, נכון? היא תהיה מאוד שונה.
5: כן.
4: טוב, הרשימות של אובמה מעודכנות, זה רשימה שנתית, אנחנו כל שנה מדברים, כן. הוא מפרסם, אני חושבת שהוא גם מפרסם רשימה של מוזיקה.
5: נכון.
4: אז לא מדובר פה ברשימות הספרים שהוא אי פעם הכי אהב בחיים, אלא רשימת ספרים שהוא קרא ואהב כן. בקיץ הזה. התשובות הכלליות לשאלה, כשנוהגים לענות פוליטיקאים ישראלים, מה אתה קורא?
5: כן.
4: התנ"ך וצ'רצ'יל לא יכולות להתקבל
5: לא,
4: ברשימה
5: לא,
4: כזאת.
5: לא במקרה
4: הוא
5: הזה.
4: הוא צריך להיות מעודכן.
5: אבל אני, את יודעת, קצת בשונה מהגישה שלך, אני מעריך את זה, והייתי באמת רוצה שגם פוליטיקאים בישראל יפרסמו רשימה כזאת. הרי יש להם את כל היכולת בעולם לעזור בקידום התרבות. גם אם זה לא יוסיף עוקבים לסופרת הזו או לסופרת הזה, לתת במה לסופרים ולסופרות ישראלים, לשים עליהם זרקור, נכון. לקדם את המולות בעברית. הרי... אתה לא יכול להפסיד, זה לא שאתה יכול להפסיד כי המלצת על איזשהו ספר, זה גם מעמיד אותם, ממצב אותם כאנשי ספר, אז בעצם למה לא?
4: נכון, למה? בגלל הפחד אולי, שאיזה, לא יודעת מה, עמית סגל יגיד, אז תספר לי על הספר הזה שאמרת שקראת.
5: כן.
4: הרי זה יקרה.
5: על מה הסרט של טרנטינו?
4: על מה הסרט של טרנטינו? איזה נגיעות עדינות יש בספר?
5: אבל... תראי, תדמייני את נתניהו.
4: נכון. אפשר לחשוב ולהגיד, בוא נתאר לעצמנו שבנימין נתניהו היה מפרסם רשימה של מה הוא קרא בכנף ציון כן. בדרך לוושינגטון. כי מה אכפת לו?
5: נכון.
4: מה אכפת לו? מה זה עולה לו להרים ולשים את הספרות במרכז?
5: אז הנה, תהי בנימין נתניהו עכשיו.
4: טוב.
5: נגיד אם את יש לך, את שם על המטוס,
4: תן לי
5: את
4: להיות.
5: בדרך לטראמפ, מה את מכניסה
4: אחרי
5: ברשימה?
4: אחרי שביקשתי את המרטיני היבש, אני, תראה, נתניהו נמצא בשנת בחירות.
5: נכון.
4: אז עוד פעם, זה דבר מאוד מאוד מסוכן.
5: נכון,
4: הוא יודע
5: נכון.
4: שאנחנו קוראים בספרים שהוא קורא, כאילו שזה תערות.
5: נכון.
4: ושאנחנו ישר עושים פרשנות, וישר אנחנו חושבים מה זה אומר
5: היינו
4: עליו.
5: היינו עושים את זה, גם אצלי בתוכנית.
4: לגמרי,
5: וגם אצלי
4: ברור,
5: בתוכנית.
4: היינו עושים את זה, כן. מר נתניהו, אבל לכן הוא צריך יועצים כמונו.
5: נכון.
4: שיתנו ספרים נכונים. עכשיו, ברור שמה שנתניהו רוצה לשדר, זה לא מה שברק אובמה רוצה לשדר. אובמה רוצה לשדר תחכום ואינטלקטואליות, הוא רוצה למצוא חן בעיני הפרוגרס, הוא רוצה למצוא חן בעיני קוריאה ניו יורקר והניו יורק טיימס.
5: נכון.
4: ראש הממשלה נתניהו, אני חושבת, התייאש כבר מקוריאה ניו יורקר. הוא לא מנסה לקרוץ לשנקין פינת רוטשילד יותר.
5: זה עוד קורה, שנקין פינת רוטשילד?
4: כן.
5: אוקיי.
4: מטאפורית.
5: אוקיי.
4: הוא לא קורץ לגילמן ולא למקסיקו. והאמת שאתה, את אלה באמת קשה לרצות. גם אנחנו לא רוצים לקרוץ אליהם. מי יכול למצוא חן ביניהם?
5: לא, לא.
4: אוקיי. אז אני חושבת שהספר הראשון שהייתי שמה ברשימה שלו, זה ספר שנקרא יהודה נגד רומא, 200 שנות מרד נגד האימפריה החזקה בעולם. כתב אותו היסטוריון ברי שטראוס, זה יצא בשיבולת, הוצאת סלע מאיר. אני חושבת שזה ספר שיכול לסמן אותו טוב.
5: לא רק זה, זה ספר שמסמן שהוא עם ראייה היסטורית של העם היהודי.
4: בדיוק.
5: כן, זה מאוד מתאים לנתניהו.
4: נכון.
5: ובדרך בה הוא רוצה למצב את עצמו.
4: כן.
5: אבל זה חייב להיות גם פרוזה, איזה מין פרוזה,
4: נכון,
5: ובטח
4: נכון.
5: פרוזה עברית, היית מכניסה לרשימה
4: נכון.
5: הזאת.
4: אז אני חושבת שנתניהו יכניס לרשימה שלו את הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו, וגם את החברה החטופה שלי, סיפורה של עמית סוסנה, שכתב אשר קרביץ.
5: זה צריך,
4: כן,
5: כי זה מסמן את השבעה באוקטובר,
4: בדיוק,
5: כמובן,
4: בדיוק.
5: שזה מעסיק אותו, שהוא לא שכח לא מהחטופים, לא מהנרצחים, לא מהנופלים, לא מהפליטים, ולא כל אלה ששרדו את כל הדבר הזה, שהכל קרה תחת המשמרת שלו, ביום טבח ומחדל שבעה באוקטובר. אבל אני הייתי מכניס, ככה אם את מרשה לי להיכנס לרשימה שלך, אני הייתי שם איזה אסף ענברי קטן שם, איזה מין נתן בעמור.
4: נתן
5: ועמוס. אלתרמן, עמוס עוז, אחד הולך ימינה, אחד הולך שמאלה, באמצע יש את פרשת לבון, אז זה גם שובר קצת את הממלכתיות, וגם אומר שיש דרך נכונה ודרך פחות נכונה, אתה רק כאדם צריך לבחור האם לקחת את הימינה או את השמאלה.
4: נכון, זה רעיון מאוד טוב לתת לו את נתן ועמוס, ואגב, אני חושבת שנתניהו באמת יכול ליהנות מהספר הזה. מר נתניהו, אם לא קראת אותו, אני חושבת שזה באמת ספר שיכול לעניין אותו.
5: תראי, אולי חסר לנו אישה ברשימה הזאת?
4: כן, למרות ש... רגע, שנייה, לפני האישה, 6.29 של עמוס הראל.
5: לא, באמת, מה את עושה צחוק?
4: טוב, אוקיי, אז 6.29 של עמוס הראל, לא. אז אישה, אישה מפתיעה. אני חושבת שיכול להיות שהוא יכול לקרוא את אגדת אתרה של דפנה בר שילון. שכותבת על אתרה שטורמן, כן. שמסתבר לגיבורת הספר שהיא נמחקה מדפי ההיסטוריה. אתה יודע, היא מדריכה כזאת במוזיאון, אין פתאום התמונות נעלמו, הכל נעלם, אין אותה, נמחקה מדפי ההיסטוריה. והיא יוצאת במסע בלשי היסטורי כדי להבין, היית או חלמתי חלום.
5: עכשיו, לא רק שזה מפייניקי מדי, ולכן ההצעה שלך פשוט לא מתקבלת, אלא את מדמיינת שהוא ימליץ על ספר שהגיבורה שלו נמחקת מדפי ההיסטוריה. את הולכת רחוק מדי.
4: אוקיי, אז מה עם דיוקן עצמי של אמי, של יערה שחורי? אני חושבת שזה יראה שהוא מעודכן, ושהוא לא בורח מרגשות, והוא לא בורח מספרות, והוא לא בורח מהכאב הזה של היחסים שלנו עם אמא שלנו, החמקמקה והמסתורית.
5: לא יודע מה אלה, יועצת ראש הממשלה,
4: זה לא בשביל לא לבדות על זה.
5: לנתניהו יש יחסים יותר מדי סבוכים עם אמאות ונשים, אולי זו פינה שהוא לא היה רוצה להכניס את עצמו אליה. תראי, אני הייתי... זה, נכון, זה הרגע הזה בשנה, מה יעלה? אנחנו עוד רגע, בחירות, נכון. 27 באוקטובר. הוא צריך גם, הוא צריך להפוך ממלכתי יותר, והוא צריך גם מעט לקרוץ גם לצד השני. אני הייתי מכניס קצת ברנר וזומבים, זה שתי ציפורים, לא, זה שלוש ציפורים בעצם. זה גם ספר זוכה פרס ספיר, דבר. זה גם על סכסוך יהודי ערבי, זה דבר.
4: כן.
5: גם ברנר, גם קריצה לצעירים, גם זומבים. נשמע לי מתאים.
4: כן, טוב. אני חושבת שצריך לחשוב על זה, מר נתניהו, אל תמהר לקפוץ למסקנות, זה ספר רדיקלי מדי, הוא אינטלקטואלי, אני חושבת שזאת בחירה מאוד מקורית, זאת המלצה שאני אוהבת, למרות שאמיר חרש שכתב את הספר הזה, הוא לא אישה.
5: נכון, נכון.
4: אני לא רוצה לקבוע לו דברים, אין לו פרפורמנס בכל אופן של אישה, אז בוא נחשוב, נשים שם כוכבית. ונשאל את אופז לו, כמו הוא חושב, שיקרא את זה קודם ואז החליט. אבל אם המלצנו לנתניהו, מה עם אייזנקוט? דיברנו כאן בשבוע שעבר על פרשן ערוץ 14,
5: כן.
4: יעקב ברדוגו, שטען שאייזנקוט כן. אינו איש ספר. השמצה! אני אוהבת את זה, כי אם זה השמצה, אז אנחנו במצב טוב. מה הוא יכניס לרשימה שלו, אייזנקוט?
5: תראי, אני לרשימה של אייזנקוט, את מרשה לי, נכון?
4: בדיוק.
5: לרשימה של אייזנקוט, אני הייתי מכניס קודם כל משהו של אבישי בן חיים, שהוא יראה כמובן שהוא מחובר למזרחיות, ולא רק זה, אלא גם שהוא לא מפחד להתמודד עם הדברים שאבישי בן חיים, שכמובן זוכרים כולם, מגדיר את נתניהו כמנהיג הכי ענק של ישראל, אומר בספרים שלו. כן, הוא מעמיד את עצמו, ממצב את עצמו כבר פלוגתא, זה מעניין, בר פלוגתא שנוגע למזרחיות, בכלל עוד יותר טוב. הייתי גם שם לו על המדף אחד מהספרים של סמי ברדוגו, אולי ילדה שחורה, גם כי זה ספר פנטסטי, וגם כדי להכניס לברדוגו האחר שהזכרתי, יעקב ברדוגו, שטען עליו שהוא לא קורא ספרים, אז זה ברדוגו מול ברדוגו, ואם להיות טיפה יותר רציני, אז הייתי כמובן מכניס לסל שלו את יהודה עמיחי.
4: שירה, נכון?
5: כן,
4: שירה הם חייבים.
5: שירה.
4: גם נתניהו.
5: יהודה עמיחי זה, את יודעת, זה המשורר. וגם מי עוד חוץ מאייזנקוט יכול לקרוא את האלגיה לילד שעבד, את הטרגדיה הפרטית המשפחתית שלו, אנחנו כולנו מכירים.
4: נכון. וואו. זה הצעה יפה, גואל. צמרמורת. אוקיי. שנציע הצעות גם ליאיר גולן, כשפה מדובר בקהל יעד שונה לגמרי.
5: טוב,
4: יאיר
5: זה,
4: גולן.
5: זה עולם אחר, נכון?
4: נכון, זה יותר עול... קל לנו לשחות
5: זה, בעולם. זה עולם כן. אחר, וכאן אנחנו צריכים לחשוב האם אנחנו הולכים אל כיוון הלאומי, האם אנחנו הולכים על כיוון המנהיג המציל את מדינת ישראל, או על הכיוון הדחקאי. אולי נעשה את שניהם ביחד.
4: ברור, נגיד. חייבים.
5: אז קודם כל, כמובן, ספר חטופים צריך להיות בתוך הסל. אני הייתי ממליץ לו, אתה דווקא אפשר ללכת על חטוף של אלישע רבי, כן, זה המצליח מכולם והנקרא מכולם, המתורגם מכולם. הייתי הולך על אביב הסיגל דווקא עם הספר שלה, העיקר לקום לבוקר חדש, הוא באמת אחד מהספרים הטובים, פשוט טובים, זה בלי קשר לתוכן שלהם, זה אחד מהספרים הטובים, יש בו ריאל פוליטיק מאוד מאוד מתאים לגישה של יאיר גולן. הייתי גם ככה עם חיוך, מכניס לו לסל שיעשה מערוף לחברת המפלגה, המפלגה שלו, אמילי מואטי,
4: נכון,
5: שפרסמה
4: חובה.
5: את...
4: יש לך סופרת ברשימה, למה
5: נכון,
4: שלא תתחדר בזה?
5: נכון, ועוד הספר השני שלה יצא עכשיו, כן. קוראים לזה חיים, אז בכלל אמילי מואטי, ואם עם קריצה, אז הייתי... מבקש ממנו להכניס לרשימה גם את אינטרמצו של סלי רוני. זה גם יעצבן את חברי המפלגות האחרים, כן, שימצאו סיבה להתרגז עליו, ורע פתאום הוא קורא את סלי רוני, אבל יותר מזה אולי מעלה זה גם יעצבן את סלי רוני עצמה, שמנהיג ישראלי, מדינה שהיא קוראת לאחרים, ממליץ על ספר שלו.
4: נכון, הפוך על הפוך יפה, יאיר גולן הוא ציוני.
5: כמובן.
4: ממליץ על סלי רוני, זה בושה
5: אחר פעם. היא תתרגז ממש.
4: זה ממש בושה. אולי נכניס לרשימה של נתניהו, אם אנחנו כבר עושים כאלה, גם המלצה על חברו משכבר הימים, אייל מגד, שימליץ על אורו הגנוז, שכתב, מגד כתב על יואל אופמן, החבר שלו, כי בעיקרון זה הכי סטייל בעיניי, שמישהו משמיץ אותך, ואתה ממליץ עליו. אייל מגד מסתובב כבר כמה שנים, משמיץ את החבר הטוב שלו, ביבי נתניהו, וביבי נתניהו ממליץ על זה, הורג אותו ברכות. זה יפה, יש בזה סטייל, זה קלאס. אוקיי. אגב, אצל אייזנקוט, אני חושבת שבהחלט הייתי מכניסה גם את הארי פוטר.
5: תזכירי למה?
4: בשביל הבדיחה, כי ברדוגו הרי אמר, אייזנקוט לא קורא ספרים.
5: אולי הוא קורא את הארי פוטר.
4: אני רוצה לתת עצה לכל הפוליטיקאים. תראו, יש שני סוגי אוכלוסייה שלא כדאי להתעסק איתם. אני באמת, אני לא טובה, אני לא יועצת פוליטית, אני לא מבינה בדברים, לא ביטחונית, כלום.
5: אבל עם מי לא להתעסק?
4: אל תתעסקו עם הקוראים של הארי פוטר. או עם המעריצות של טיילור סוויפט. זה הכל. אתה רוצה להגיד, אייזנקוט לא מקשיב לטיילור סוויפט, אולי הוא מקשיב רק לטיילור סוויפט. אל תגיד את זה. אתה לא תגיע עם זה רחוק. פשוט מאוד. אל תעשה את זה. עד כאן, אני מקווה שהם ישמעו אותנו ויפרסמו את הרשימות שלהם בקרוב מאוד. גואל פינטו, תודה רבה.
5: מה אלה? תודה רבה.

0: אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו. אחרי לידה מקבלים פטל מתוק, אחרי הפלות תה חם עם סוכר. זכיתי לשתות פטל פעם אחת בחיים וארבע פעמים תה. כך מתחיל הספר, לקסם הבא הזדקק לאישה ורופא שכתבה יערה יעקב, והוא מגלה את מה שנסתר בדרך כלל. אני לא יודעת אם זה נסתר בגלל שאנחנו לא רוצים לדעת, או בגלל שאנחנו פשוט אנשים גסי רוח, או בגלל שכישלונות מהסוג של הריון הם לא דברים שמדברים עליהם. יערה יעקב כותבת על איסורי הגוף והלב של אישה אחת שכבר יש לה ילדה, ועכשיו היא מנסה שוב שיהיה לה עוד ילד, וזה לא מצליח. אבל מה זה אומר שזה לא מצליח, מלבד שורה אחת בסיפור חייה של אישה? ואם יורשה לי לשאול את השאלה הגסה, למה חייבים את כל הילדים האלה? למה צריך לצאת להם למאבק הנורא הזה? זה הספר השני של יערה יעקב, קדם לו לא טוטוטו קסטות יחזקאל, שיצא בשנת 2024. על הכריכה האחורית של הספר הזה כתוב שהיא סופרת, ואימא של יולי בת התשע, ושל עוד ארבעה זיכרונות כואבים שלא ירפו ממנה לעולם. אז אנחנו מדברים פה על, נדבר פה על רומן, לקסם הבא הזדקק לאישה ורופא זה רומן, אבל ברורים היסודות האוטוביוגרפיים שבו. מלבד היותה סופרת, יערה יעקב היא עיתונאית, עורכת המוסף שבעה לילות של ידיעות אחרונות, והספר הזה רואה אור בידיעות ספרים. שלום יערה יעקב.
1: אהלן מאיה, מה שלומך?
0: אהלן, בסדר, תודה שבאת. את יודעת, אנחנו מצד אחד מאוד רגילים, הרבה יותר מבעבר, לשמוע על נשים שעוברות טיפולי פוריות סביבנו. אני חושבת שאנחנו בדרך כלל לא עוצרים ליד הדבר הזה, עוצרים ועוצרות. אנחנו כמובן מאחלים בהצלחה, אבל את יודעת, קראתי את הספר הזה, מי שלא עבר דבר כזה, לא מבין שמדובר כאן בדרך איסורים מטורפת. מה זה?
1: נכון, אני גם לא הבנתי. זאת אומרת, שהיו לי חברות שהיו מדברות על זה, או זה, זאת אומרת, אוקיי, כמו איזה טיפול רפואי. אבל את לא מבינה בכלל את הדבר, את ההתחייבות לדבר הזה ואת מה שזה דורש ממך. את ממש לא מבינה את זה לפני. גם אני לא הבנתי, והייתי רוצה שמישהו יסביר לי את זה כדי להחליט אם אני רוצה להיכנס לדבר הזה ככה או לא.
0: אבל את יודעת משהו, לפחות הגיבורה של הספר שלך, יש בה משהו מאוד מאוד אמביציוזי, היא ווינרית, ואני חושבת שיכול להיות שאם היא הייתה יודעת, היא גם הייתה נכנסת לזה, באיזשהו אופן. כי היא חייבת. היא נכון, חייבת להצליח, נכון?
1: זה נכון. את אומרת על הגיבורה, זה נכון.
0: הגיבורה, כן.
1: אותית, אולי מזכירה קצת, כן, אותי. כן, אבל לפחות הייתי יודעת מול מה אני עומדת. זאת אומרת, כי להפך, כשחשבתי, אוקיי, רופא עכשיו, אוקיי, זאת תהיה אחריות שלו, זה דווקא הוריד ממני מהלחץ.
0: כן.
1: לא חשבתי שזה יהיה מה שזה היה, וגם איך שאת משתנה למול הדבר הזה, זאת אומרת, את הופכת להיות מאישה שהיא כל מיני דברים בעולם, למין משהו מצומצם שהוא כזה איבר מין.
0: כלי קיבול.
1: זכם. כן, ממש כן. ככה אבל. ואת רואה את זה בכל פעם שאת הולכת לרופא. זה מדהים. את צריכה לבוא ולספר מההתחלה את הכל, כל ההפלות. זאת אומרת, אומרים לך כל פעם, ולי לא הייתה שום בעיה עם הגיל שלי כשהתחלתי. עכשיו אני קצת מרגישה, זאת אומרת, אחרי החוויה הזאת הרגשתי שהנה אני ממש יוצאת לפנסיה. אני כל כך מבוגרת.
0: אומר לך, וואו, 39, כן.
1: כן, טוב, את בת 40. כן, את 39, את 40. טוב, זה ברור. וכל פעם מזכירים לך, ולא ששאלתי, כן? אבל זה לא זה. והדברים שקורים שם הם... הם היממו אותי בכל רמאי. אני זוכרת שפעם הראשונה שהלכתי לוועדה להפסקת הריון, שמין, את יודעת, את שומעת על הדברים האלה, אבל את לא מבינה מה זה. ואת יושבת מול טופס של שנות ה-60, טופס ענקי כזה.
0: כן.
1: ששואלים אותך שם, מאיפה אמא שלך? מאיפה אבא שלך? למה לא נזהרתם כששכבתם? מה העיסוק שלך? כלומר, כל מיני שאלות שלא קשורות בכלום, עד שהתעצבנתי, ואמרתי שם לעובד סוציאלית, את אוהבת את העבודה שלך? כי את כבר לא יכולה לספוג את זה. כן. תשבת שם, את יודעת שעוד שנייה את הולכת לעבור משהו נוראי, באמת. היא שואלת אם יש לך תמונת אולטרסאונד של התינוקת שעוד שנייה לא תהיה. ואת לא מבינה בכלל. היא אומרת לי, לך יש עוד מזל? את כאן, וזה הפלה פרטית, בבית חולים ציבורי זה גם רופא, והוא ינסה לשכנע אותך להשאיר את התינוק או התינוקת.
0: ואנחנו מדברים פה על, לפחות לפי מה שקראתי בספר, בספר יש תינוקת, הוא ברית, שיש לה תסמונת דאון. זה הסיפור, כאילו.
1: נכון, זה היה הראשון, זו הייתה הפלה הראשונה. אחר כך היו אחר כך היה, לא היה דופק, ואחר כך לא היה סק, הריון, ואחר כך היה הרחבת חדרים במוח. כולם היו נוראים, אבל ככל שזה יותר מתפתח, זה, את מרגישה את זה גם יותר.
0: ויש לזה גם את ההתייחסות שלנו, אני מניחה, זאת אומרת, כשקראי את הספר הרגשתי שזה, שאנחנו מאוד גסי רוח כלפי הדבר הזה. שאוקיי, הפלה, אז אנחנו לא יודעים מה לעשות עם זה, זאת אומרת, אנחנו לא מתייחסים לזה כאל אבל מהסוג הזה, מה אנחנו אומרים לעשות? לא יושבים שבעה, נכון? אז הסביבה בעצם לא יכולה להתייחס, אנחנו מצטערים, היינו מעדיפים בשבילך שזה לא יהיה ככה, אבל ממשיכים הלאה. בסדר, אנחנו לא יודעים מה לעשות.
1: כמות הגולדה שקיבלתי.
0: שולחים גלידה, כן, נכון.
1: כן, כי כאילו מה אתה קונה? אתה לא יודע מה לקנות. מה נכון במצבים האלה?
0: מה נכון במצבים האלה? מה את חושבת שנכון במצבים האלה?
1: נכון במצבים האלה לבוא לדבר ולא לפחד מהקושי.
0: כן.
1: כי זה קושי. כי גם בעצמי, את יודעת, אני לא... אתה לא רוצה לבוא ולשפוך על אנשים את כל החרה שלך, את כל מה שאתה מרגיש. ומצד שני, אתה מרגיש כבר בעולם מקביל, אתה לא שייך לשום מקום כבר באמת. כי אף אחד לא מבין מה אתה עובר. אין לזה שום הצדקה חברתית, קהילתית. כמו שאת אומרת, מה עושים? יושבים כן. אף אחד לא יושב שבעה. גם לך לעצמך אין מקום כזה. זאת אומרת, אתה רוצה לקבל הכרה על זה שהיו לך ילדים. גם אם הם לא נהיו הילדים שאתה מכיר.
0: את מקדישה, אבל יערה, את מקדישה את הספר הזה לארבעת ילדיי. אתם פועמים בי בכל יום, זוחלים לי במורד אדם, הלב הרד. כאילו, הם כאילו, הם מתח, הם באיזשהו אופן, הארבעה האלה שלא לא נהיו.
1: כן, אבל אני גם, את יודעת, אני, זה סיפור שאני, בניגוד נניח לספר הראשון, שהיה מאוד מעובד אצלי, אז פה זה קצת קשה לי הרבה יותר. אני מרגישה שחלק מחוויה של הספר, כמה שזה מוזר להגיד חוויה על הדבר הזה, היא תוך כדי. כלומר, אני מנסה לאבד את זה תוך כדי, ואני גם מאוד נזהרת. כי אני מפחדת שזה יציף אותי, כן. ואני יודעת שזה כן. והדבר הזה שהוא כאילו מאוד, מעבר לקשה, טראומטי וכל מה שאתה... את לא יודעת עד כמה הוא השפיע על החיים שלך עדיין. כן. נניח, את יודעת מה, אפילו ברמת התרופות וההורמונים. זכות שהפסיכולוגית שלי אמרה לי, שלוקח להם שנים לצאת מהגוף. להורמונים האלה.
0: כן.
1: אני לא, זה דברים שאתה
0: בכלל, שדעת, שזה דברים שבעצם, בדיוק, זה דברים שבעצם לא, כשאת באה לעשות נגיד טיפולי פוריות, לא אומרים לך, תשמעי, המצב הוא כזה, טיפולי הורמונים, הורמונליים, זה, המשמעות של זה היא כזאת, זה יכול להשפיע גם לרעה אולי על הגוף, זה לוקח לזה שנים לעזוב את הגוף. כל הדבר הזה, אני מבינה, לא קיים.
1: לא אמרו לי שום דבר, אני זוכרת שהיה לי איזה יום אחד, אחרי שעשיתי... אחרי שלקחו לי ביציות, שאיבת ביציות זה נקרא, ואתה עושה את זה בהרדמה, אתה שוכב על המיטה, ואתה קם, והוא אומר לי, תקשיבי, את כמו בת 16, יש לך סקיקי, כאילו זה מין איזה עסק, כן?
0: כן.
1: עכשיו, זה לא מעניין אותך באותו רגע, וזה לא מחמאה גם, כאילו, לא עשיתי שום דבר בשביל זה.
0: כן.
1: אבל אחר כך, חזרתי הביתה, ו... זאת אומרת, אחרי משהו שכבר עשיתי כמה פעמים, אני יודעת איך הוא מתנה, ובלילה קמתי, אני אומרת לך, בחיים לא היה לי כאלה כאבים, כמו, זאת אומרת, גררתי את עצמי לשירותים, באיזשהו שלב כאילו אמרתי, טוב, אני אשכב פה ואני ארדם, אבל אז פחדתי שיהיו לי תבוא ותראה אותי, אז הלכתי, חזרתי למיטה עכשיו, ואני זוכרת שבבוקר שלחתי הודעה לרופא, תגיד, קרה משהו חריג? אז הוא אומר לי, כן, שכחתי להגיד לך, זזנו לך את אחת השחלות, כי היא ישבה על משהו. כאילו...
0: כן, שכחנו.
1: כן, שכחנו. עכשיו, את באמת מרגישה שאת עומדת למות, ואת לא מבינה למה.
0: כן, את כותבת על השלישייה הזאת, את קוראת לזה בספר. אתם נהייתם, הפכתם לשלישייה בעל כורחה. האישה והבעל והרופא. שצריך להכניס אותך, את האישה להיריון, ועל הרעלות הלב של הרופאים בסיפור הזה.
1: אני כן, קשה לי להגיד הרעלות לב, כי אני חושבת שהם באמת רובם סתומים, כאילו, במובן אחרי, כאילו, פשוט של המילה, הם פשוט סתומים, כאילו, אתה בא ואתה אומר להם כל מיני דברים, והם כזה, זאת אומרת, האופן שבו הם מבשרים לך כל מיני דברים, והאופן שבו אין להם תמיד את הזמן, נראה להם כבר רגיל, אתה לבוא ולהגיד לי באמצע סקירה ראשונה, בהיריון האחרון, תקשיבי, הוא ריטארד. ככה, כאילו ריטארד. אוקיי, בסדר גמור, אבל... ולמה את עושה IVF? הוא אומר לי, עכשיו, אני כרגע קיבלתי בשורה שהיא נוראית, והוא לא מבין את זה. היה לי מישהו ששאל אותי למה אני בכזה פחד שיגעו בי, ואז אמרתי לו, תקשיב, עברתי 4 הפלות. אז אמר, כן, אבל כולם היו בהרדמה מלאה. זאת אומרת, כאילו, הפער פשוט בין להסביר בין אנשים ש... אתה חושב שמבינים דבר או שתיים, כי הם עוסקים בזה כל כך הרבה, אז הם בוודאות בטח ראו נשים בכל מיני מצבים, הוא לא...
0: תחשוב שזה הבת שלך, ואז אולי זה יעזור לך. זה מה שהייתי אומרת להם. אני חייבת לשאול אותך, לאור מה שאת מספרת בספר, וכל האיסורים האלה, באמת, מי הכניס לנו לראש, סליחה שאני אומרת את זה, שאנחנו חייבים יותר מילד אחד, באמת, את כותבת 2 ומעלה זה נורמלי. טבעי, מספר שמציב אותך בקהילה רחבה כמוך. את כותבת על להצדיק את קיומך באמצעות ילדים. למה? מה? מי אמר לנו את זה?
1: אני חושבת שכל שאלה שלי זה כשאנשים רואים אותי ואת יולי, והם לא מכירים, אז זו הבחורה שלך, כמה יש עוד בבית. אז אני חזרתי מהפלה במונית פעם אחת, והוא אומר לי, נו, כמה ילדים יש לך? אני אומרת לו, תקשיב, אתה שואל אותי ביום מאוד לא טוב. אומר, כמה? אז אני אומרת לו, 1. אז הוא אומר, נו, ומה? לא תעשי לאחים ואחיות. עכשיו, אני אומרת לו, אבל אני מנסה.
0: אני מנסה, וואו.
1: כן, וזה לא עובד. זאת אומרת, זה גם לא מרוע, אני מבינה את זה, כן? אבל פשוט, יש פה איזה נורמה חברתית. יכול להיות שזה בעיקר בארץ, אני יודעת שבחול לא נהוג כל כך לשאול וזה, אבל... אבל עדיין, כן, אתה מרגיש שזה כאילו אמור להיות יותר שלם.
0: שזה לא מספיק משפחה, ילד אחד.
1: כן, וזה גם, את יודעת, ששואלים אותי, זה הבטן רגישה. זה כן מפריע לי, זה כן מכווץ אותי, כי זה מזכיר לי שנכשלתי. כאילו, גם אם לא נכשלתי.
0: מה זה, אבל זה בדיוק, למה לראות בזה כישלון? אולי זה המקום הבעייתי, להסתכל על זה ולראות בזה כישלון. כאילו, מה נכשלת? מה, לא הצלחת במבחן? לא, הייתי יכולה ללמוד למבחן יותר טוב, ואז להצליח. אתה יודע, את הדברים קרו ככה, זה הגוף.
1: הייתי יכולה לסבול יותר. בדיפולט, אני אומרת, אוקיי. כאילו, לסבל בסוף, ככה אני יודעת.
0: הבנתי.
1: אם אתה סובל מספיק, אתה בסוף משהו יעבוד.
0: כן.
1: ופה סבלתי ממש, ולא עבד. כאילו, יצאתי לא רק עם כלום. את כל הקריירה שלי מבחינתי, כאילו, נדפקה אז... אני סניתי את עצמי, בטח שאני נראית, שמנתי קצת יותר, הייתי יותר שמנה, הייתי, לא זיהיתי את עצמי, בכל מיני דברים, את עם הורמונים כל היום, את עצבנית, את סונת את כולם, את רבה, את פשוט במצב באמת מחורבן, אבל את אומרת, אוקיי, בסוף זה
0: בסוף
1: ישתלם.
0: בסוף יהיה לי תינוק, כן.
1: כן, מה... בסוף יהיה לי תינוק.
0: יערה, מה היית משנה בסיפור שלך? לו יכולת, האם היית משנה משהו מהכל? האם היית אומרת לעצמך, אני לא עושה את כל הטיפולים האלה. לא, אני לא צריכה את זה.
1: בדיעבד, עכשיו שאני יודעת איך זה?
0: כן.
1: אני לא חושבת שהייתי מוותרת על זה.
0: אוקיי.
1: כי כן רציתי, ואני, זה כאילו קשה לי להגיד אני עדיין רוצה. כי מצד אחד אני רוצה, מצד שני אני לא רוצה. אני חושבת שהייתי עושה את זה כי, אבל הייתי נכנס לזה באופן מאוד, את יודעת, עם עיניים פקוחות, ממש אבל. ושמה לעצמי כאילו סוגרים שאני נכנסת. הבעיה ש... בגלל שאני קצת ללא אור בדברים כאלה, אז אני כן, כן יודעת שאני אפגע, אבל אולי הייתי צריכה איזושהי תמיכה מסביב הרבה יותר גדולה, אולי את יודעת ליווי, זאת אומרת, דברים שהייתי שמחה אם הייתי יכולה לקבל, אבל אני חושבת שברמה הציבורית, אני לא מבינה בכלל איך לא מסבירים לנשים לפני,
0: מה צריך להשתנות? מה צריך להשתנות במערכת הזאת?
1: מלא.
0: מה למשל? איך צריכים לדבר עם נשים? איך צריך להסביר להם?
1: אני יכולה לתת לך דוגמה נפלאה. אוקיי, יש עדיין ביצית מופרית שקיימת במדיקל סנטר, והיא שם ושומרים אותה בהקפאה. אוקיי, זה שלי, כלומר. אני מקבלת לפני שבועיים מייל, שבו כתוב שתוך 60 יום, אם אני לא מגיבה לדבר הזה, הביצית א', או האפשרויות שיש לי, או שהיא תושמד, ממש, המילה היא השמדה.
0: תושמד, כן.
1: כן. או תרומה, שזה גם, אתה יודע, הכל במייל. או במחיר מיטבי ללא נציג, אם אני עכשיו עושה את העסקה הזו, זה יעלה לי רק 960 שקלים, ואתה יודע, כנראה מין מבצע שלא יחזור על עצמו.
0: וואו.
1: אז...
0: כן, מטורף.
1: כתבתי כאילו למנכ״ל, אמרתי לו, תגיד, לא עדיף לשלוח, זה פשוט מעצבן אותי, ממש מעצבן אותי לראות את זה. כי את נזרקת באמצע כלום, פתאום למייל, שאת לא יושבת וחושבת על עצמך, יו, זה מסכנה אני, אין לי ילדים. כאילו, יש לי רק ילדה אחת, לא הצליח. השאר לא הצליח. ואז את אומרת לעצמך, אוקיי, אני יושבת בחיים שלי וזה, ופתאום אני מקבלת מין מייל מחריד כזה, שזורק אותך לכל, באמת. למה לא להרים טלפון?
0: זה ביזנס, זה ביזנס בשבילם, זה ממש ביזנס, הוא אמר לי. הצעה עסקית שלחו לך, כן.
1: כן, הוא אמר לי, אין לנו שום אפשרות להגיע לכל האנשים האלה בטלפונים. כאילו, זה אפילו מגוחך שאני יודע, זה כרעיון. אבל יש לכם כאילו כן כוח אדם להגיע לכל האנשים האלה כשהם באות אליכם בהתחלה? מה זה דבר הזה?
0: מה את רוצה, שהוא שלם משכורת עכשיו למישהי שתשב ותוכל לנהל שיחה על דבר כזה? זה לא יכולה להיות סתם איזה סטודנטית, את יודעת. כן, זה בעיה. אולי AI.
1: אולי AI, נכון.
0: זה רובוט, רובוטית.
1: אולי סירי, אולי סירי יכולה פשוט, יודעת, במסגרת הפירי, התקשרי לכל אנשים ברשימה.
0: יערה יעקב, לקסם הבא הזדקק לאישה ורופא, זה ספר קשה, אבל גם חשוב מאוד. אני הבנתי ממנו הרבה דברים, כי אני את החוויה הזאת, לשמחתי, לא חוויתי.
1: תודה רבה. את רואה לי בהזדמנות מה כן הבנת.
0: אני הבנתי הרבה דברים על החוויה שלכם. כן, שתמיד ראיתי מהצד, ראיתי שזה קשה, אבל לא הבנתי עד כמה זה נורא והיום. אז אם אתם רוצות לדעת, זה שם. תודה רבה לך, יערה.
1: תודה, תודה רבה.
0: להתראות.
1: ביי ביי.

0: עכשיו במה שכרוך, הבל לכן.
1: נכון מאוד, אנחנו עם הפינה הבל לכן, שבה חן מרקס חוזר איתנו אל המקורות שלנו. דוקטור חן מרקס הוא חוקר ומרצה לספרות חז"ל במכללת עמק ישראל, ומחבר הספרים למה דברים רעים קוראים לאנשים טובים, וגם הצד האפל של היופי והכיור. שלום חן מרקס.
2: אהלן אהלן, מה קורה?
1: בסדר גמור, על מה מדברים היום?
2: היום סיפור שמסביר למה התרחש החורבן, ללא חשש שנאת חינם וללא חשש קמצא ובר קמצא. אוקיי?
1: סיפור אחר.
2: בתלמוד הבבלי יש רצף של סיפורים שמתעסקים בחורבן, אנחנו נקרא היום את הסיפור האחרון בקובץ הזה.
1: בבקשה.
2: ועוד לפני שנקרא, אני רוצה להציג את שלושת הגורמים בסיפור. אז בסיפור שלנו היום יש נגר מומחה.
1: אוקיי.
2: לעשות אצלו את המטבח. כל כך מומחה שקוראים לו רב.
1: אוקיי.
2: ואם יש רב, אז חייב להיות גם...
1: תלמיד.
2: יפה, השוליה של אותו נגר זה גורם שני, והגורם השלישי, להחזיק חזק בבקשה, היא האישה של הנגר.
1: אוקיי. תמיד יש את זה, תמיד שרשל הפעם, תמיד יש איזה אישה. נו, מה היא כבר עשתה?
2: בערת שוליים, אני רוצה להזכיר שבעולם של התלמוד, לאישה של האדם הנשואה, קוראים דבייטר, כבר דיברנו על זה. בעברית זה של הבית, תכף יהיה ברור למה זה חשוב, ואחרי שהצבנו את הכלים על השולחן, נקרא את ההקדמה של הסיפור, וההקדמה הולכת ככה. אמר רב יהודה, אמר רב בשמו של רב. הוא אומר שהסיפור שנקרא מיד הוא בעצם מסביר פסוק מתוך ספר מיכה. ועכשיו יגיע הפסוק, אני מקריא אותו. ועשקו גבר וביתו ואיש ונחלתו. זאת אומרת, לקחו בעצם לגבר את הבית שלו ולאיש לקחו את הנחלה. אוקיי?
1: כן.
2: אז גם כאן יש לנו את שלושה גורמים. יש את הנעשק, מי שהבית היה שלו. יש את מי שלקח את הבית, ויש את הבית.
1: כן, מה שנלקח.
2: בדיוק. עכשיו, זה די ברור מה קורה כאן. כאילו, יש לנו גזלן, הוא בא, הוא לקח, צריך להשם אותו.
1: כן.
2: ועכשיו, לסיפור שיערוס את הנחת היסוד הזאת, ואני מקריא. מעשה באדם אחד שנתן עיניו באשת רבו. עד כאן הסיפור בעברית, ועכשיו הסיפור עובר לשלוש מילים בארמית, רק שלוש מילים לאורך כל הסיפור, ואחר כך הוא יחזור לעברית עוד פעם. ושוליה דנגרי הווה, זאת אומרת, מי שחשק באשת הרב, היה שוליה של נגרים.
1: כן.
2: יונה פרנקל טוען שהשלוש מילים בארמיות זה תוספת מאוחרת. זאת אומרת, במקור יש לנו כאן סיפור על רב ותלמיד, אבל זה סיפור לא יפה, לא מכובד.
1: אז הפכו את זה לנגר ושוליה.
2: בדיוק, חשוב לומר...
1: זה באמת, כן, רב זה מסובך, כן.
2: זה מסובך, בדיוק. אז אנחנו לא נכריע לא לכאן ולא לכאן, אבל כן נגיד שיש לנו כאן סיפור שמבוסס על תבנית היררכית. שמי שנמצא בתחתית שלה בעצם לא מכבד אותה, נכון? הוא חומד את האישה, הבית של המורה.
1: נכון, אבל זה אחרת, אשת הרב ואשת הנגר.
2: לגמרי. יש את הרב ויש את הנגר, זה יכול להיות שם טוב לספר.
1: אורך הזמר, כן.
2: ממשיך לסיפור. פעם אחת נצטרך רבו ללוות.
1: אוקיי, הרב היה צריך הלוואה?
2: היה צריך הלוואה, ואנחנו תכף נגלה שהרב הנגר בא אל התלמיד ומבקש ממנו את ההלוואה הזאת. כנראה שהתקופת התמחות נגמרה והתלמיד הפך לטייקון.
1: כן.
2: וזה מה שהתלמיד אומר. וואלה, אמר לו, שגר את אשתך אצלי, אלה הביתה, ואלוונה, ואני אתן לה את ההלוואה בכיף.
1: כן.
2: או כמו שהילדים שלי אומרים, לא מכבד.
1: מאוד לא מכבד.
2: אז אסביר רגע את השאלה, איך המורה לא קלט את המשיכה של התלמיד לאשתו בעבר. אז מה שהוא מקבל עכשיו זו הצעה שהיא לא מקבלת מוסרית בעולם העתיק. זה לא בעניין שאישה נשואה תלך... לבד לבית של מישהו אחר.
1: גם היום זה לא מקובל, אני אגיד לך את האמת. בעיקר כשזה קשור להלוואה, נגיד, אני רוצה הלוואה, אני רוצה הלוואה, תשלח את אשתך, אני אתן לה. לא, זה לא נשמע טוב.
2: שמוליק פאוסט, יש לו ספר שנקרא אגדת, והוא אומר שהתלמיד אומר כאן למורה, אם אתה רוצה ללוות ממני כסף, אז תלווה לי את אשתך.
1: כן, אוקיי.
2: והמורה מסכים, אני ממשיך לקרוא, שיגר אשתו אצלו. שהתה עמו, שלושה ימים.
1: כן.
2: זאת אומרת, האישה נשארה אצל השוליה שלושה ימים.
1: אוקיי.
2: ורק ביום השלישי, הנגר מועיל בטובו לקום, ובא
1: לבדוק
2: אצלו.
1: מה עם אשתו. אוקיי.
2: התעכב.
1: המון.
2: עכשיו, השאלה היא כמובן למה המורה מחכה כל כך הרבה זמן.
1: כן.
2: אבל עכשיו אנחנו יכולים כבר להתחיל לשאול את עצמנו מה הקטע של האישה.
1: נכון.
2: מה, באמת כאילו היא כמו בית, כמו נדלן, לא אכפת להם עושים ב-Airbnb. ובכל מקרה, המילים שאתה אימו זה מעידות שזה לא היה בכפייה. והסיפור ממשיך. אמר לו, אני מזכיר לך, הנגר הגיע לשוליה. הנגר שואל את השוליה, אשתי, ששלחתי לך, איך אני? והשוליה עונה, אני פטרתי לאלתר. זאת אומרת, אני יצאתי בחמש.
1: כן, אוקיי.
2: נתתי לה את הכסף, ישר שלחתי אותה הביתה, לא נגעתי בה. והתלמיד ממשיך ואומר, ושמעתי שהתינוקות התעללו בה בדרך. תינוקות זאת אומרת הצעירים. שמעתי שהם אנסו אותה.
1: אוקיי.
2: זה שקר. האישה נמצאת בבית של השוליה, היא אולי אפילו מקשיבה עכשיו לשיחה.
1: כן.
2: אבל המורה בכלל לא מעלה על דעתו את האפשרות שהתלמיד מרמה אותו, והוא שואל את התלמיד שלו, ושוב אני מצטט, אמר לו שוליה, ומה עשה? מה אני אעשה עכשיו? קודם הוא ביקש הלוואה מהתלמיד, עכשיו הוא מבקש את היחסי כוחות ביניהם.
1: התהפכו, כן.
2: אבל תוך כדי זה אנחנו גם מגלים את האופי של הבעל, כאילו, אופי לא משהו. זה קצת מזכיר את האופי של הבעל של פילגש בגבעה. הוא לא מחפש את אשתו, הוא בטח שלא חושב לנחם אותה.
1: הוא לא דואג לה.
2: לא, לא, לא.
1: הוא נתן לה מראש ללכת, אז זה כבר בעיה.
2: כן, כן. את אמרת בשיחה עם גואל שאת לא מאמינה לגברים פמיניסטיים, אז על הגבר הזה אפשר לסמוך.
1: זה גבר. תדר. Yeah, what you see is what you get. בסדר. אוקיי,
2: אנחנו ממשיכים, הוא שואל מה לעשות המורה, והתלמיד שלו, השוליה, אמר לו, אם אתה שומע לעצתי, תגרש אותה, גרשנה. ברקע של כל הדיון הזה יש נורמה בעולם העתיק, וזה באמת, זו נורמה מחליאה, שאישה שעברה אונס פוגעת בכבוד של הגבר שהיא נשואה לו, זה השמת קורבן על סטרואידים, כלומר, הקורבן היא זו שפוגעת בכבוד המשפחה. אבל בואי נחזור לסיפור. אז המורה שאל מה לעשות עם האישה, השוליה בעצם פונה על הכבוד של המאסטר שלו ואומר, באמא, לא יכול להיות שתישאר עם אישה כזאת, מה יגידו עליה? אתה חייב לגרש אותה. כן. זו חתיכת עצה מרושעת. כי אם הנגר יקשיב לעצה ויתגרש מאשתו, השוליה מה יוכל לעשות?
1: להתחתן איתה.
2: יפה.
1: הם תכננו את זה ביחד כל הזמן הזה בעצם?
2: היא גוף שותק האישה.
1: כן.
2: היא גוף שותק, אנחנו לא יודעים. והיא הנדלן. נדלן לא אכפת לו. לכאורה, אני חושב שלגמרי כאילו, תכף תראי לאן זה מתקדם, זה מזוויע הרבה יותר ממה שאפשר לעלות על הדעת. אז הנגר עונה בתגובה, אוקיי, בסדר, רעיון מעולה יש לך, אבל כתובתה מרובה, אם אני אתגרש, אני אהיה חייב לשלם לאשתי את הכתובה, ומה נעשה? אין לי כסף. בכל זאת, כל הסיפור התחיל בזה שאני רציתי הלוואה, נכון?
1: נכון.
2: לשוליה יש פתרון, כי הוא לארג', הוא אקסטרה לארג', הוא אומר לנגר, עליי, אני אלווך ותן לכתובתה.
1: יפה.
2: זו בעצם ההלוואה השנייה שהשוליה תיאורטית נותנת.
1: נכון, הלוויה שהוא ייתן ותחזור עליו בתוך שנייה.
2: זה בדיוק, זה בדיוק. אוקיי, וזה באמת מה שקורה. עמד זה המורה וגירש את האישה, הלך הוא השוליה ונסע אותה. התחתן עם האישה שהוא רצה. וכמו שאת רמזת, זה לא נגמר כאן, כי ברגע שהשוליה התחתן עם האישה, כסף שהוא הלווה למורה הכתובה, בעצם חוזר אליו.
1: כן.
2: הוא חילה אמיתית התלמיד, ומעבר לעניין הכלכלי, גם הלכתית יש לנו כאן בעיה. כי אם השוליה והאישה שכבו כשהאישה הייתה נשואה, אנחנו כולנו מניחים שזה מה שקרה.
1: כן.
2: אז הלכתית אסור להם להתחתן.
1: נכון, אסורה על בעלה ועל בועלה.
2: בועלה, בדיוק.
1: כן.
2: אבל בגלל שמה שמעניין את כל הסיפור הזה, זה הפסד, זה הכבוד, אז המורה שותק, והחברה בתוכה הוא חי שותקים, ובגלל השתיקה שלהם, התלמיד, השוליה והאישה, שלא אמורים להתחתן, מתחתנים. אבל כאן זה לא נגמר. הבטחתי שזה יהיה סיפור מזוויע, בכל זאת הוא צריך להסביר את החורבן.
1: כן.
2: למה זה לא נגמר? כי הלוואות בעולם האמיתי צריך להחזיר.
1: נכון.
2: ואני מקריא, כיוון שהגיע זמנו של המורה להחזיר את ההלוואה, ולא היה לו לפרוע, לא היה לו כסף לשלם, אמר לו, השוליה אומר למורה, בוא אליי הביתה, ועשה אימי בחובך. תעבוד אצלי בבית כדי לחסות את החוב שלך.
1: כן.
2: אני יודע, אתה כן רעיתים, תעשה כלים, נמצא לך כבר משהו. והסיפור ממשיך ומספר, והיו הם, השוליה ואשתו הטריה, יושבים ואוכלים ושותים, והוא, המורה, היה עומד ומשקה להם. והיו דמעות נושרות מעיניו של המורה, ונופלות בכוסותיהם.
1: כן.
2: לצוריה של לוי, היא מסתובבת סביב הסיפור הזה בחיי אהבה, יש מהלך יפה סביב הדמעות של הנגר. היא טוענת שמה שהנגר בוכה על העוול שהוא עשה לאשתו. שזה באמת רעיון יפה, אבל אני לא חושב שהוא המרכז, כי יש לנו כאן הנאה סדיסטית בעצם של השוליה ושל האישה הטריה, לקבל שירות ממי שהיה המורה של האחד והבעלה של השנייה, אבל הרבה יותר מרכזי בעיניי זה שהם שותים את הדמעות שלו, הם ניזונים מהצער, והסיפור בעצם מסתיים במילים, ועל אותה השעה, בגלל הסיפור הזה, נחתם גזר הדין. זאת אומרת, בגלל הסיפור הזה, בית המקדש נחרב.
1: וואו.
2: כן.
1: וזה כאילו, אתה יכול להגיד, אבל זה, למה יש, זה חטא פרטי של שלושה אנשים, והעונש הוא קולקטיבי.
2: אני רעננתי את זיכרוני לגבי הסיפור הזה לפני שעליתי לשידור, וקראתי משהו מגניב של בני קלמנזון, אז אני אגיד דברים בשם אומרם. הוא אומר שחברה שדברים כאלה מתרחשים בה, בלי שאף אחד יעשה כלום, בני קלמנזון אומר, לא כן מרקס.
1: כן.
2: לא ראויה לעצמאות מדינית, ולא ראויה למקדש שישכון בתוכה, ועל רקע זה אנחנו עדיף שנהיה טובים יותר.
1: אני, יש לי חשק לעשות גרפיטי כזה, שאומר, אלוהים צדק. וזה פשוט חבל רק שאנחנו לא לומדים ניסיון, ואני חושבת שזה מאוד מעניין שהם מספרים פה סיפור על חטאים כבדים שבין אדם לחברו, שהחברה מסכימה להם גם ושותקת, כי כולם בסיפור הזה מגילים, אבל...
2: כן,
1: אתה יודע, יש מצב שאנשים האלה שומרים שבת כהלכתה, אבל זה לא מה שמעניין את הקדוש ברוך הוא.
2: אגב, אפרופו, כאילו, נחזור רגע ליונה פרנקל. אם זה באמת סיפור שבמהות שלו זה סיפור על רב ותלמיד חכמים, אז מה שאמרת כאן מדויק.
1: חן מרקס, שלא נדע.
2: תענוג,
1: חורבן
2: זה, סבבה. לפחות סיפורים טובים יוצאים.
1: נכון, תודה לכן.
2: יאללה, ביי.
1: ביי ביי, ועם זה אנחנו מסיימים באיזה מין, וואו, כאילו, זה סיפור כזה פטיש בראש. תודה לעורכת המשנה שלנו, נועם ישראל, ולמשה מושקוביץ. תודה לך, משה, על הביצוע הטכני. אזכיר לכם שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להזנה ביישומון כאן. אפשר למצוא שם את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה, וכמובן ברדיו. להתראות מחר. ביי.

0: את הפלוס.
1: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
2: כאן תרבות.
1: עכשיו, התוכנית המעבדה, בשידור נוסף.
2: כאן תרבות.
1: כאן תרבות.
3: המעבדה, עם גיל מרקוביץ'.

0: הבנו הבנה בסיסית וראשונית מאוד שהודו היא מקום עשיר בשפות, במנהגים, במקורות תרבותיים, גם בסחורות נחשקות. הריבוי ההודי קשור גם בהשפעות פנימיות וגם בהשפעות חיצוניות לה, דוגמת האסלאם, דוגמת הכיבוש הבריטי. כדי שנוכל להתחיל לחוש, לא רק להבין בשכל, את המגוון ההודי, פרופסור רוני פרצ'ק, חברת סגל בחוג ללימודי אסיה באוניברסיטת תל אביב, העורכת הראשית של הוצאת הספרים של האוניברסיטה וזוכת פרס ספיר לספר ביקורים על הרומן סיטרה לשנת 2025, תוביל אותנו להיכרות עם הקולנוע ההודי. שלום רוני.
1: שלום שלום.
0: אז קולנוע היה אחד הדברים הראשונים שהחלטת לצלול אליהם, נכון?
1: כן.
0: כן, כבר הרבה זמן את בכל מיני מושאי מחקר אחרים או טקסטים
1: נכון.
0: אחרים, נכון?
1: כן, אבל הייתי פילם בף מגיל מאוד מאוד צעיר ו... ביליתי ימים ולילות בסינמטקים ו...
0: איזה כיף.
1: וזה היה לי מאוד מאוד טבעי כשאני רוצה, שרציתי לחקור את הודו, בעצם ללכת לקולנוע, ורציתי דבר אחד, כלומר, רציתי לחקור את הקולנוע שרואים בבתי הקולנוע בהודו. למה?
0: כן,
1: בגלל
0: לא
1: שזה
0: מחוץ.
1: סינמטקים, יש מה שקרה סרטי פסטיבלים. אוקיי, וגם בהודו כמובן יש סרטים שנעשו על פי קונבנציות מאוד מאוד מערביות. עד היום בקורסים לקולנוע, בקורס מבוא לקולנוע, מלמדים לרוב אותם, כי
0: את זה מה ש... הסרטים שיותר
1: כן.
0: דומים למערב.
1: נכון, נכון. הם סרטים מאוד מאוד יפים. אני לא באה להגיד משהו אחר, אבל הם מדברים שפה קולנועית אחרת. למשל, הבמאי המאוד מוכר, סאטיאג'יט ראי, מבנגל, עשה סרטים בהשפעות זרמים אירופיים מאוד מאוד ברורים, בהשפעת הנאו-ריאליזם החברתי, סרטי שחור לבן, מקצב איתי, מוזיקה קלאסית. אני זוכרת בביקור הראשון שלי בהודו, אותו ביצעתי על מנת לראות אם אני מתחברת, דבר שלא יכול לקרות,
0: כן.
1: בטח לא בשלושה שבועות. אחד המטלות היה לראות סרט.
0: בקולנוע, כן.
1: בקולנוע, כן. ואני זוכרת שהלכתי ל... קבלה במלון המופה שבו שהייתי, ואמרתי, אני נורא מתעניינת בקולנוע, אז...
0: יש לכם המלצה?
1: כן, תמליצו לי על משהו, תסתכל עליי. ואז אמרתי, רגע, אתה לא מכיר את סאטיאג'יט ראי? הוא הסתכל עליי, מה?
0: מי זה?
1: מי זה? ואז אמרתי, טוב, אז מה אתה רואה? אז אמר לי, תשמעי, יש פה ממול קולנוע, לכי אליו. זה היה ב-1993.
0: כשאת עוד לא יודעת את השפה.
1: לא יודעת את השפה, אבל מצוידת בהבחנות המעמיקות של Lonely Planet ואחרים, שלא צריך לדעת את השפה, כי זה באמת סרטים נורא מטופשים, ונורא קל להבין אותם. ושזה חוויה, וזה לא בסדר. אז הלכתי לבית קולנוע וקניתי כרטיס, וישבתי שם, סרט ממוצע, אז, ובעצם גם היום, זה בערך 3 שעות.
0: וואו.
1: עם הפסקה, זה סיפור שלם. אבל זה לא היה הסיפור שלי. הסיפור שלי היה שהסתכלתי בסרט, שאמור היה להיות מטופש ונגיש, ולא הבנתי
0: כלום.
1: כלום. עכשיו, לא הבנתי שום דבר, לא רק בגלל שלא הבנתי את השפה, אלא בגלל שבעצם לא הבנתי את השפה הקולנועית. ואז אמרתי, בעצם יש
0: שמה
1: כאן...
0: שמה זה אומר? זה אומר, מה תנועות המצלמה מסמלות?
1: המון,
0: מה
1: כן.
0: הקומפוזיציה של הפריים מסמלת?
1: המון.
0: איזה פרופס, איזה חפצים
1: כן,
0: יש בפריים?
1: גם עיצוב דמויות, עיצוב מרחב, עיצוב זמן.
0: כלום לא דיבר איתך.
1: לא הבנתי שום דבר. לקח לי 10 שנים להבין את הסרט הזה שקוראים לו קלנייק, כלומר הגיבור הרע, ולדעת, להבין שהוא סרט גאוני.
0: וואו.
1: או סרט גאוני... ומדהים, ואני משתמש בו עד היום בשיעורים שלי, אבל זה היה סיפור. כלומר, בשביל לראות קולנוע הודי פופולרי, היום קצת פחות כי יש מערביזציה, ומאז הגלובליזציה בוודאי או בוודאי, אני מדברת על, בעצם על מילניום השלישי, גלובליזציה התחילה בשנות ה-80, התעצמה ב-90, ואנחנו רואים את התוצאות שלה עם העשורים. אז היום פחות ופחות, אבל בוודאי ש... מהעשורים המוקדמים ועד שנות ה-90, שהם שנים מאוד מעצבות בעיניי, יש שם שפה שדורשת תיווך ופענוח.
0: כן.
1: עכשיו, מה דורש תיווך ופענוח ומה לא. הקולנוע ההודי הוא, כמו שהודו איננה האחר של המערב, גם הקולנוע ההודי הוא לא הופכי של הקולנוע המערבי. זה קולנוע מיינסטרים, והוא במובנים רבים חופף להוליווד. הוא גם מכונה מאז שנות ה-70 בוליווד, מן תנועה בין בומביי, שזאת תעשיית הסרטים המרכזית, תכף אני אגיד על זה, מילה או שתיים, ובין הוליווד כמיינסטרים של המערב. עכשיו אני אגיד, קולנוע, קודם כל, עד למהפכה הדיגיטלית, זאת אומרת, עד למילניום השלישי היה הזרוע המרכזית של התרבות הפופולרית בהודו, שיש לה המון המון משמעות ביצירה של קהילה. מה רואים, על מה מדברים, מהגיבורים המקומיים, או ההודים, או הפן-הודים. תכף אני אגיד למה זה חשוב. ובהודו יש הרבה מאוד תעשיות קולנוע. אז למה אני מתייחסת לזאת של בומביי? אני אגיד שיש שלוש תעשיות מרכזיות והרבה מאוד משניות. התעשייה המרכזית שאליה התייחסתי, ואליה אני מתייחסת שוב, כמשהו שדרכו אפשר להציץ למכנה רחב משותף ככל הניתן, זה הקולנוע של בומביי. מה שנקרא בוליווד, קולנוע שדובר את שפת ההינדי, שיש לה מעמד של שפה לאומית, מכריחים ללמוד אותה בבתי ספר, היא נתפסת כהתגלמות העכשווית של שפת הסנסקריט הקלאסית, זה לא בדיוק נכון, אבל נעזוב את זה, דימוי וממשות הם דברים שלא תמיד עולמים זה את זה.
2: שגם על זה אנחנו נדבר, כשנצלול לדוגמאות.
1: בטח, בטח, בטח. ומה שמשמעותי בתעשייה הזו, היו שהמוצרים שלה, כלומר הסרטים, בעצם הופצו לכל הודו, ויצרו שיח פן הודי, עד כמה שהדבר הזה אפשרי.
2: אפשרי, כן.
1: כן. יש עוד שתי תעשיות מאוד מאוד גדולות, האחת בקולקטה, בשפת הבנגלי, והאחרת במה שנקרא צ'נאי, והיום נקרא מדרס או להפך, תעשייה סרטים בשפה התמילית, תעשייה מאוד מאוד מצליחה, אני חייבת להגיד, והרבה מאוד סרטים מצליחים בתעשייה הזאת עוברים דיבוב להינדי ומופצים כך בכל תעת היבשת.
2: כן.
1: אבל הדומיננטיות של התעשייה של בומביי היא לא ניתנת לוויכוח, ולכן בעצם התמקדתי בה. אז גם התולדות של הקולנוע ההודי וגם השפה שלו הם לא הופכי של הקולנוע המערבי. קודם כל נדבר על זה שמותקנת בעצם במסרטה אותה עדשה. עדשה עם פרספקטיבה אלברטינית, כלומר פרספקטיבה קלאסית, שיוצרת תמונה מאוד מאוד קרובה לתמונה שנגלית לעין האנושית. יש מרכז ברור, נקודת המגוז, יש אובייקטים מרוחקים, נראים קטנים יותר, קרובים, נראים גדולים יותר.
2: כן.
1: זה אותה עדשה.
2: כן.
1: אוקיי? אבל השימוש לא בעדשה. גם ההיסטוריה של הקולנוע ההודי מקבילה במובנים רבים להיסטוריה של הקולנוע המערבי. מהפכת הקול, למשל 1927 בהוליווד, 1936 בבומביי. כניסת הצבע, אוקיי, דברים כאלה, הם מאוד מאוד משמעותיים, כן, אבל הם די חופפים. אני אגיד שיש גם דיאלוגים מאוד מאוד הדוקים, או מונולוגים מאוד הדוקים, שבוליווד מנסחת עם הוליווד, גם דמויות בולטות של כוכבים, צ'רלי צ'פלין, הדמות של הפאם פטאל, גם ז'אנרים, בראשם המחזמר, שעליו נדבר בהרחבה.
2: כן.
1: גם סרטים שלמים, בעצם מועברים, או עוברים אדפטציות, לקולנוע של...
2: למקומיות, כן.
1: נכון,
2: של
1: נכון,
2: בומביי.
1: נכון. ועד לא מזמן, בעצם, אני חושבת שעד עכשיו בעיקרון, אבל הודו היא אחד ממקרי המבחן שבו הקהל קודם כל הולך לצפות בסרטים מקומיים. בניגוד, נגיד, לדומיננטיות של הוליווד באירופה.
2: כן. או בישראל.
1: או בישראל, נכון?
2: כן.
1: נכון, נכון, נכון. אז יש הרבה מן
2: המש... מגניב, אז הקולנוע המקומי חזק שם.
1: מאוד, מאוד, מאוד, מאוד. יש כמובן גם הרבה מאוד תעשיות מקומיות, ועם המהפכה הדיגיטלית זה אפילו עוד יותר התפשט.
2: כן.
1: אבל נדבר עליהם.
2: קולנוע אינדי. לא הינדי, אינדי.
1: כן, כן, כן, נכון, נכון, נכון, נכון.
2: אינדיבידואלי. כן,
1: כן, בוודאי.
2: מגניב. אז באמת בקולנוע, כמו שאת כבר אומרת, יש הרבה מאוד מידע. ואז כשאת כן. רוצה לגשת אליו, מה כן. הם הדברים שאת צריכה ללמוד? עכשיו, את כן. צריכה להכיר את מה? את הפילוסופיה, את הדת, כן. את המנהגים, את המגדר, את מה את צריכה להכיר?
1: הכל.
2: בהצלחה.
1: תודה.
2: אז בואי נבחר.
1: זה לוקח זמן. זה לוקח זמן. כן. אז קודם כל, נגיד, הסרט שעליו דיברתי, שאותו לא הצלחתי להבין, מבוסס על אפוס קלאסי שמתוארך, שהגיבוש שלו מתוארך בין המאה הרביעית לספירה למאה הרביעית אחרי הספירה. אי אפשר להבין בעצם את הסרט הזה בלי להכיר את המודל הנרטיבי המרכזי שלו. בנוסף, יש שפה חזותית אחרת. היא לא שונה, זה לא שוב, זה לא ההופכי, אבל ברגעים מסוימים יש גם קונבנציות וגם שימוש בדברים, באלמנטים, באפקטים חזותיים, בקונבנציות, גם של משחק, גם של בניית עלילה, גם של בניית מרחב, שהם נוגדים או שונים או סוטים או מתנגשים עם קונבנציות מרכזיות של המיינסטרים במערב, ואני אגדיר את זה בצורה מאוד מאוד כללית, כקונבנציות, כן, בטח, בטח, בטח, של מה שנקרא הסגנון הריאליסטי בקולנוע. בקולנוע, הרי זה לא מציאות, נכון? אבל הוא...
2: אנחנו מאוד רוצות שהצופה תחווה את זה כאילו זה מציאותי, ולכן יש איזו שאיפה הרבה פעמים להידמות למציאות.
1: אנחנו לא רוצות, לא, לא, לא, לא. בהודו לא בהכרח רוצים.
2: כן, דיברתי על המערב.
1: נכון, נכון. במערב, בקולנוע מיינסטרים,
2: אני רוצה שהמכונית הזאת תתנגש במכונית השנייה, וזה יראה באמת כאילו הן התנגשו, ושזה באמת קרה במציאות.
1: נכון, נכון. אז יש סט שלם של קונבנציות, הוא לא בהכרח מציאותי, כי הכל לא הרי הוא לא מציאותי, נכון? זה קודם כל, נלך לדברים הכי בסיסיים, אנחנו לא רואים תנועה, אנחנו רואים 24 תמונות, אני חושבת שבטלוויזיה...
2: 25
1: בשנייה. שהן קונות ברצף בשנייה, והמוח שלנו לא יכול להפריד אותם, ואנחנו קולטים אותם כתנועה. עכשיו, אם נעשה את זה הילוך מהיר, נכון? אז זה מצחיק. נכון, למה זה מצחיק? כי אנחנו מזהים פער. זה לא נראה לנו... מה שאנחנו מכירים ומצפים. יש הרבה מאוד קונבנציות נוספות, עיקרון 30 המעלות למשל, שיוצר המשכיות כאילו, מסכמה של המשכיות במרחב, למרות שאין המשכיות במרחב. נגיד,
2: יש אנשים על הסט שזאת ממש העבודה שלהם.
1: נכון.
2: קונטיניויטי, לוודא בדיוק. שאם היה לך קוקו שקרן כזה, נכון. בסצנה הזאת, ואחר כך יש סצנה עוקבת, והיא צריכה או מזווית אחרת של המצלמה, וצריך לראות שזה ממש ממש אותה התרחשות, אז נכון. צריך לוודא שהקוקו שלך בדיוק, בדיוק, בדיוק, בדיוק אותו דבר.
1: נכון, נכון, נכון. קונטיניויטי אפשר לראות את זה בשני מובנים. אחד, מבחינה מרחבית, או לבוש, או אורך שיער, אני לא אומרת דברים באלמה, או כל מיני דברים. כיווני תנועה,
2: כן.
1: כיווני מבט, נכון? וגם מבחינה נרטיבית, נכון? אנחנו במערב, המיינסטרים מאוד מאוד רוצה להתאפס כאמין. מה זה אמין? אמין זה משקף את התפיסות המודרניות כלפי המציאות.
2: כן.
1: שהיא רציונלית, שהיא ניתנת להבנה, שלאנשים יש אישיות, יש פסיכולוגיה, יש היסטוריה. עכשיו, מי אמר שכל זה...
2: בהכרח מתממש כל הזמן.
1: מי אומר שזה אידיאל?
2: כן.
1: לא בהכרח בקולנוע עוד יהיה פופולרי. זאת אומרת, את יכולה, נגיד, את צונחת, עכשיו אני מצטטת מסרט שקרה באמת, את צונחת מעל מנצ'סטר. איפה את תנחתי? מה? מה את מסתכלת עליי כאילו שהתשובה ברורה?
2: לא.
1: את יכולה לנחות בבומביי, למה לא?
2: התשובה לא ברורה.
1: בטח, בוודאי. עכשיו, בסצנה אחת, בדיבורה, נגיד, יש שיער עד הכתפיים, ובסצנה אחרת, יש לה צמה עד התחת. כן.
2: וזה לא משנה. או שזה משנה, אבל...
1: זה תענוג גדול.
2: כן, הבנתי. זה כן משנה, זאת בחירה.
1: כן.
2: כי אנחנו לא בהכרח דובקות בריאליזם.
1: נכון, נכון. עכשיו, בואו לא נזהר, כן? כי זה מתכתב עם דבר שאני מאוד מאוד לא אוהבת, וזה עם הדימוי של הקולנוע ההודי והודו בכלל, כמה שנקרא אסקפיסטי. כלומר, בהודו החיים מאוד קשים, זה נכון, גם פה דרך אגב, ולכן אנשים הולכים לראות קולנוע בשביל לברוח מהמציאות.
2: ואז הכל מותר, רגע, לכאורה.
1: לא, לא, לא, רגע, יש לי עוד משהו שחייבים להגיד באמצע, והוא אסקפיזם זה מונח עם קונוטציות שליליות. כלומר, מה שתקף זה המציאות. מי שבורח ממנה...
2: לא חי בה.
1: לא. זה פגם, זה לא אמין. המערך של התיקוף קורס. Mm-hmm. ולכן הדימוי של קולנוע נכשל, פרימיטיבי, ילדותי, לא מקצועני, לא מקצועי, שלא ראוי לתשומת לב.
2: כן.
1: כל זה לא נכון. מדובר בשפה שיש לה אסתטיקה מאוד מאוד ברורה, מעוגנת היטב בתפיסות עולם, חלקן אכן מבקשות לדחות את העולם מסיבות שמאוד מאוד מוכרות גם במערב. אנחנו יודעים שהעולם הוא זמני, נכון? העולם הוא זמני ומשתנה, ולעומת הסופיות נגיד של חיי אדם וההשתנות המתמדת של מציאות, האנושות מחפשת מסגרות שיפצו אותה על הזמניות הזאת.
2: כן,
1: אוקיי,
2: כן.
1: אז
2: היינו... את אומרת שנהוג לחשוב עליו, או כן. הרבה פעמים זה רווח לחשוב עליו כאסקפיסטי,
1: נכון.
2: אבל את מתנגדת לזה,
1: אני ממש
2: רוצה...
1: מתנגדת לזה, קודם כל...
2: אני גם שמחה שאת בעצם מרחיבה לנו קצת את האפשרות של המנעד, זה לא רק שני
1: נכון,
2: קצוות,
1: נכון.
2: אלא יש מרחב אמצע, וכנראה נכון. שבו נמצא הקולנוע ההודי, נכון. ואני אשמח עכשיו להבין למה, כן. למה את מתכוונת.
1: אז קודם כל, מי רוצה... להיקבל בכבלים של המציאות. מי רוצה להיות רק במקום אחד? מי רוצה לא להיות כבול לפיזיקה, לזמן ולמרחב,
2: כן.
1: וכל הדברים שאנחנו כולנו כבולים אליהם? זה לא כזה כיף, זה הרבה יותר כיף להשתחרר מהם. אז יש בהחלט משהו בקולנוע ההודי שבאמת מבקש להשתחרר או ליצור שחרור מכבלי הזמן והמרחב. Mm-hmm. מה שאמרתי, אפשר... למשל, צנחן
2: שצונח מעל מנצ'סטר, אבל נוחת בבומביי.
1: ננחת במקום אחר. ויש עוד הרבה מאוד דוגמאות, ממש לאין קץ. מצד שני, הקולנוע ההודי הוא לא אסקפיסטי במובן הזה שהוא בורח מהמציאות, להפך. זה אחד הקולנועים הכי אמיצים, חברתית ופוליטית, שראיתי. וראיתי הרבה. מה שכן,
2: למה? כי הוא כן עוסק בסוגיות חברתיות?
1: הוא עוסק בסוגיות חברתיות.
2: הוא לא בורח מהן?
1: לא, לא, לא. הוא עוסק בהן, הוא מבטא אותן במלוא חריפותן, חלק אומנם בצורה של הסמלה וקידוד, של טכניקות נרטיביות מאוד מוכרות, וחלק באמצעות שפה חזותית. וכאן הייתי עושה הבחנה מאוד מאוד גסה, אך יעילה, במבנה של הסרט ההודי הפופולרי.
2: כן.
1: הסרט ההודי הפופולרי מכונה סרט המסאלה. המסאלה זה תערובת תבלינים.
2: מסאלה.
1: כמו, כן. Mm-hmm. מסאלה זה תערובת תבלינים שמקובלת במטבח ההודי, כמו רס אל חנות, נגיד במטבח המרוקאי. תערובת של תבלינים שפותחים איתה את התבשיל. נגיד mm-hmm. שמן, ואז... זורקים לתוכו זירי כמון, וזירי כוסברה, ופלפל שחור, וקינמון, וקורקום, ומה לא. אוקיי? ויש תערובות כמובן ביתיות לכל משפחה, או קהילה, או מה שאתם רוצים. מסאלה זה לא אחד. אבל זה תערובת, אוקיי? אז סרט המסאלה הוא בעצם לא מוגבל לז'אנר מסוים. זה יכול להיות סרט בלש, וסרט פטריוטי, ורומן, וסרט מסע, וסרט התבגרות. הכל במינונים משתנים, אבל אם אני צריכה לבחור ז'אנר אחד שהוא דומיננטי, אז הייתי אומרת המחזמר. ולמה? בגלל שהמחזמר הוא ז'אנר שיש בו שני רבדים. תכף אני רוצה לסייג את דבריי. רובד אחד הוא רובד נרטיבי, שבו מתרחש תעלילה. עכשיו, כן. ברגע מסוים נעשה קאט, נכון? יש, וגש קפיצה לשיר ולריקוד.
2: אנחנו מכירות את זה גם ממחזות זמר המערבים.
1: נכון, מחזות הזמר המערבים בהוליווד סגזגו בשנות ה-30 ו-40, לאחר מהפכת הפקול, וסוכמו
2: חגיגה של קול, אחרי שהוא נעדר
1: נכון, all singing, all talking, all singing, all dancing.
2: כן.
1: וסוכמו בסרט גאוני בשם שיר השיר בגשם מ-1952. הרובד הנרטיבי בהחלט מרפרר לסוגיות מאוד מרכזיות, טראומטיות ונפיצות על סדר היום החברתי והפוליטי ההודי. מהי ההודיות, זהות, זהות לאומית, זהות תרבותית, השפעות עליה, מה אנחנו עושים עם זה, מי אנחנו, איפה אנחנו, איך אנחנו מגדירים את עצמנו מול התמורות שכל תרבות עוברת, כן, אבל כל תרבות גם שואפת בעידן הלאומיות לנבדלות. נעזוב כרגע את השאלה אם היא אפשרית או לא. שאלות חברתיות מאוד מאוד כאובות, כמו שיטת הקסטות והריבוד החברתי.
2: כן, המעמדות.
1: הרבה פעמים, נכון, נדונות דרך סיפורי אהבה אסורה לכאורה בין בני קסטות שונות. דרך אגב, זה נושא כל כך כל כך רגיש וכאוב, שבדרך כלל לא אומרים את זה מפורשות. אומרים, הוא עשיר ויניה, או להפך.
2: אבל לא נותנים את השם של הקסטה.
1: המקומים יודעים יפה מאוד.
2: למי הכוונה?
1: כן, כן, כן. או נגיד סיפורים של אהבה בין דתית, כן? בין מוסלמים להינדואים, שזה קונפליקט דתי מאוד מאוד מרכזי. הזכרנו את החלוקה שקרתה בגלל המתיחות בין הינדואים למוסלמים בהודו, שזה שחקן מאוד מאוד מרכזי על הבמה.
2: כן.
1: ויש עוד כמובן הרבה מאוד דוגמאות, אני רק אומר שסיפורי אהבה הם מאוד מאוד נפוצים בקולנוע, כי הם שואלים שאלות דרך כמובן מגדור, הם שואלים שאלות של אפשרות לקיום הרמוני בין, נגיד, קסטות שונות, או בני דתות שונות, ואפשרות לקיום, או לאפשרות להיררכיה, נגיד, כן, זו חברה מאוד פטריארכלית, אז כמובן שגברים בכירים בהיררכיה ונשים נחותות יותר בהיררכיה, ויש הרבה מאוד שאלות סביב דברים שהופכים את זה. אז נאמר שהחלק הנרטיבי בהחלט מרפרר לנושאים מאוד מאוד בוערים על סדר היום, כן. ועוסק בזה, עוסקים בזה
2: ועל כן ממש לא אסקפיסטי. כן, ממש לא אסקפיסטי. באומץ
1: רב. כן. מאוד רחוק מאסקפיזם. באסקפיזם במובן המערבי של המילה. במובן המגנה של המילה.
2: והרובד המוזיקלי.
1: הרובד המוזיקלי בדיוק מאפשר את חלחולו של האסור, חגיגתו של האסור, עלייתו של התת מודע, אני משתמשת כאן במונחים מערביים לצורכי נוחות. הרובד המוזיקלי מאפשר שבירה. שבירה של כל מה שמגביל אותנו בעולם, קודים חברתיים, נגיד, חברה מאוד מסורתית, אז להביע תשוקה, לכן, בכוונה אני לא אומרת אהבה, כבר דיברנו על זה בחלק הקודם, אהבה זה, יש לזה שם רע מאוד, מצואף, ורדרד, אבל בעצם השאלה, אם אנחנו מסתכלים על זה מפרספקטיבה חברתית, זה תשוקה. למה? כי תשוקה זה כוח שיש לו אפשרות לשנות או למוטט או לקרוא תיגר על סדרים חברתיים. נגיד, אם אנחנו מראים, יש כאלה לא מעט סרטים שמראים סיפור אהבה, שגם מתממש, בין הינדו למוסלמית. אני מדברת כאן על סרט ספציפי בשם בומבי, שנעשה על ידי במאי תמילי במקור, ועבר הינדיזציה וכך עבר לכל הודו בשם בומבי. סרט שמתאר סיפור אהבה בין, כאמור, הינדו למוסלמית, על רקע מאומות, אלימות מאוד שפרצו בין הינדואים למוסלמים בתחילת שנות 90. אז הסרט הזה גם מראה את סיפור אהבה, וגם באופן לא מאוד אופייני למיינסטרים, השניים מתחתנים בניגוד
2: למקובל
1: ולעמדה של המשפחות שלהם. כן. וגם אנחנו רואים, לא עליכם, את התוצאה של הניסויים האלה. ילדים, כן? הם יש להם תאומים. נולדים להם תאומים, יש סיפור מאוד מאוד גדול של תאומים שהולכים לאיבוד במאומות וההורים שמחפשים. זה משהו מאוד מאוד לא מקובל או יחסית לא נפוץ בקולנוע מיינסטרים להראות את הגוף ההיברידי, למשל.
2: וואו.
1: אוקיי, אז זה, הסרט הזה הוא יוצא דופן מהבחינה הזאת, אבל רגע, הוא שואל כמובן שאלה של האם מוסלמים והינדואים יכולים לחיות בהרמוניה, כי הזוג הזה מוצג כזוג מופתי, אמנם יש בו היררכיה דרך העובדה שהגבר הוא הינדו והאישה היא מוסלמית, היא לא ממירה את דתה דרך אגב.
2: כן.
1: אז יש כאן איזשהו היררכיה דרך מגדור, דרך עוד כמה דברים, אבל יש כאן סיפור אהבה שמתממש. מתממש כאשר הוא מתנגש עם התשוקה עדיין מיינסטרימית, ושמאוד מאוד נוכחת בהודו בת ימינו, לכך שהודו תהיה מדינה הינדואית. אז מה המקום של המוסלמים, אז אם רגע, אם אנחנו חיים איתם בהרמוניה, והם חלק ממנו, והם בשר מבשרנו, אז זה בהחלט דבר שהוא קונטרוברסלי מאוד, מבחינה חברתית ופוליטית. אבל יש עוד דברים, כמו למשל, זו חברה מאוד מאוד שמרנית. אז מה המקום של תשוקה? תראו, הסרט הזה מציג את הגיבורים כגיבורים מופתיים. אז גיבורים מופתיים יכולים אולי להתאהב, אבל לא יכולים להפגין תשוקה. תשוקה זה לא נאה. לא נאה.
2: זה מוריד מגדולתם
1: את הדימוי. תראו, יש להם ילדים, אז זה אומר שהם עשו את זה. זה דבר שקשה מאוד לעלות על הדעת.
2: בדרך כלל מה, הסרטים היו מסתיימים לפני שיש ילדים?
1: מסתיימים בחתונה.
2: כן, שזה דיסני קלאסי.
1: לגמרי, לגמרי. כן, אחר כך חס וחלילה שלא נסתבך עם סקס. אבל הבעה של תשוקה היא לא נתפסת ראויה, כן? בטח לא לגיבורים מופתיים. אבל מה לעשות שכולנו בני אדם וכולנו משתוקקים, והקולנוע בכלל בנוי על תשוקה?
2: כן.
1: בשביל זה יש לנו את הקטע השיר ריקוד. זאת אומרת, הגיבורה, אני נותנת דוגמה מאוד מאוד, מצד אחד אופיינית ונוסחתית, ומצד שני מוקצנת, שכמובן תהיה מאוד צנועה ותשפיל את עיניה ותתכסה בצעיפים ותדבר בקול מאוד מאוד חרישי, שזה נקרא קול מתוק, דרך אגב, בשירה.
2: זה ממש כן. השם. קול מתוק, לשיר בקול כן. מתוק.
1: לדבר בקול מתוק. זה נוכחות שמאוד מאוד מצניעה את עצמה, והאישה המופתית, הגיבורה המופתית, משפילה את עיניה, כלומר, מצניעה את נוכחותה, לא מישירה מבט, ומדברת בקול מתוק חרישי ו... צייטני וכפוף.
2: כן.
1: אבל יש לנו זוג, כן? והזוג הזה התחתן, והקולנוע רוצה גם להראות תשוקה, וכולנו משתוקקים וכולנו רוצים להשתוקק.
2: ואז מה קורה בשיר?
1: אז בשיר אפשר להשתוקק, ובענק. ובענק.
2: מה? אבל מתחלף להכל? מה קורה שם?
1: בטח, בטח. תכף נדבר על זה, כשנדבר על שיר השיר בגשם, בטח. מתחלף להכל ממש פיזית, מפני שזמרים וזמרות מקצועיים מדבבים את קטעי השיר והריקוד. אבל כל נוכחותה בעצם משתנה. היא יכולה ללבוש בגדים מאוד חושפניים. דרך אגב, יש כאן סיפור של ריקוד שבעת הצעיפים, כן? כי נגיד, מאוד מאוד לא מקובל ללבוש שרבולים, גופיות נגיד. החלק מן הכתף ועד המרפק נחשבים חלקים אירוטוגנים. אז אוי ואבוי. כל התארות שהולכות עם גופיות, אל תעשו את זה, אל תעשו את זה, אל תעשו את זה, אתם לא מתארות לעצמכם איזה אסון זה.
2: אוי.
1: כן. וגם חציות שנתפסות כתחתוניות שנתפסות. כן, לא, לא, לא, לא.
2: אז צריך להסתובב בשרבולים עד המרפק ונכנסיים?
1: לא, לא נדבר על זה עכשיו, טוב?
2: בסדר.
1: טוב, אז רגע, אז לעומת זאת, בהחלט מקובל לחשוף את החלקים שמתחת לחזה ועד לאחרי המותן, כלומר בטן, בטנים וכבלים.
2: וגב.
1: כן.
2: כן.
1: כן. עכשיו, זה לא לגמרי מדויק, כי חשיפה גופית היא בכל זאת חשיפה גופית.
2: כן.
1: אבל נאמר ככה, בעוד שבקטעי הנרטיב הגיבורה המופתית תתלבש בצניעות, תשפיל מבט וכו' וכו', בקטעי השיר והריקוד היא יכולה, אחד, לבטא את תשוקתה, להגיד מילים מפורשות כמו, אני צמאה, אני מתרגמת כאן מהינדי, אני משתוקקת, כן?
2: כן.
1: אבל זה מילים מאוד מאוד מפורשות, זה לנוע בריקוד, כן? הפיזיות מאוד מודגשת, הלבוש יכול להיות מאוד חושפני. כן, אפשר להגיד שאוקיי, זה מקובל בהודו, אבל תכלס, כולנו יודעים מה זה גוף אנושי, ותנועות ריקוד, שבואו נגיד, זה תנועות אגן שאין לטעות בהן. זאת אומרת, כולנו יודעים מה זה מבטא, כן? אז מצד אחד יש באמת מוסרנות ושמרנות מאוד מאוד מוקפדת, אבל מצד שני, יש את האפשרות לפרוץ אותה.
2: בשיר היא כן מישירה מבט,
1: הכל,
2: קורצת,
1: הכל.
2: מחייכת.
1: מפלרטטת, בטח, בטח. היא גם יכולה להחליף בגדים, זאת אומרת, לשבור את continuity, כן? להחליף מרחבים. זה דברים שמאוד מאוד מקובלים, נגיד, בז'אנר של וידאו קליפים, אבל צריך לזכור שזה לא וידאו קליפ, אלא זה חלק משלם.
2: מהסרט, כן.
1: מחליפים בגדים, אורך שיער, מחליפים מקומות, והמוזיקה בעצם מגשרת על זה, זאת אומרת, היא מעמידה את זה על מישור אחד של
2: כן,
1: זמן.
2: כן.
1: אז יש אפשרות לפרוץ כאן את גבולות הזמן, המרחב, המוסר, המקובלויות החברתיות, זה ז'אנר גאוני. זה ז'אנר גאוני, מגניב. כי בעצם, שוב, הסיפור הוא הסיפור של המתח בין מה שמשתוקקים אליו, או בין האסור, והאופן שבו הוא אפילו נחגג, לא רק מבוטה, לא נרמז, כן. נחגג, אני יכולה להגיד, כצופה של קולנוע מערבי, ראיתי סצנות מיטה, לא אחת ולא שתיים, ודי אדישה להם, בעוד שאני יכולה להסמיק שאני רואה קטעי שיר ריפוד בקולנוע הודי, שנראים לי מאוד מאוד בוטים, מאוד מאוד מפורשים.
2: אז בואי נצלול באמת לדוגמאות, ורגע נקביל את זה גם לשיר השיר בגשם. כן. שיר השיר בגשם זה מאוד ברור, שלמשל כשיש שם את הסצנה שהם נפרדים, ג'ין קלי ו... דבי ריינולדס, אז הם נפרדים, והוא אומר לה להתראות, לילה טוב, והוא יוצא לשיר, וגשום. כך מתחיל השיר, שיר השיר בגשם. זה לכאורה המשך של אותה סיטואציה, והיא לכאורה עדיין ריאליסטית מאוד.
1: נכון, ולכן הז'אנר הזה נקרא The Backstage Musical, המחזמר של אחורי הקלעים. למה? כי במערב נורא נורא קשה למיינסטרים להיות לא ריאליסטי. אז איך הם פתרו את זה? כי הרי איך אתם תסבירו את זה שפתאום כולם שרים ורוקדים ובתאום, ופתאום יש כן תזמורת, לא תזמורת, זה לא קורה, נכון?
2: כן.
1: אז המסגרת של ה-Backstage Musical, של המחזמר של אחר הקלעים, בסופו של דבר מבהירה לנו שבעצם כל אלה היו חזרות למחזמר ש... עומד לעלות על הבמה, מסתיים בפרימיירה. נכון?
2: נכון.
1: אוקיי, שיר השיר בגשם, אז הסצנה הזאת פחות מעניינת אותי. כן, זה רק את הדוגמה. אני מאוד אוהבת את הסצנה האחרונה. בואו ניתן רקע. הסרט נסע ב-52, מבוים על ידי ג'ין קלי. סטנלי דונן? לא, הם שניהם. הגיבורים הראשיים. תסלחו לי. והוא ממוקם בימי מהפכת הכל בקולנוע. נוסף רובד נוסף. ותכף אני אגיע לשאלה הפילוסופית הגדולה שעומדת מאחוריו, אבל הסרט מציג את זה כך שהגיבורים הגדולים של הקולנוע האילם, זוג מאוד אלגנטי, ג'ין קלי ומי, מי, מי, מי, מי, השחקנית אני לא זוכרת, אבל מאוד מאוד אלגנטית למראה, מתברר.
3: שיש לה כל צפצפני.
1: או, שהיא מטופשת. מצפצפת.
3: והיא זייפנית גם.
1: זייפנית. יפה מאוד. בדיוק. וגם היא חצופה, כן? כבר היא קוראת תיגר על הבחירות של הגברים כמפיקים וכבעלי הבית.
2: כן.
1: אז כן, אז מה קורה? צריך לעשות להתחדש. All talking, all singing, all dancing. גיבורים עוברים שיעורי דיקציה. נכון? Moses supposes?
2: כן.
1: למשל, איזה קטע נהדר.
2: Moses supposes.
1: בדיוק. לא, תמשיכי. כן. אבל הם מצליחים, כן, כי הם גברים, והם בסדר, הם מגלמים את הסדר, ואת חוק, ואת מה שראוי ונכון, וראוי להצגה, והגיבורה שלנו, הגם שהיא נראית מאוד אלגנטית. מה לעשות? אם יגלו שהקול של הצפצפני ובלתי נסבל, הלך, הלך, כן. הלך. והלך על הסרט, הלך על המפיקים, ומה יהיה?
2: וגם קצת על הקריירה שלה.
1: על הקריירה כן. שלה, ועל... כן. כן. אנחנו נמצאים בתוך עולם קפיטליסטי, נכון?
2: כן.
1: וכללי...
2: צריך להסיר רווחים.
1: נכון? אז מה עושים? אז מביאים את דבי ריינולדס, זה השם של
2: השחקנית.
1: שהיא...
2: יודעת לשיר.
1: שיש לה קול נעים, דיקציה אלגנטית, והיא שרה יפה. אגב, אני שמעתי שמועה שאני לא... בטוחה בה, אבל שמעתי אותה מאדם שיש לו מספיק ידע, שבעצם זה לא היה הקול שלה, של דבי ריינולדס,
2: נכון.
1: אלא של השחקנית המקורית.
2: לא נכון.
1: כן, כן. אבל שהיא הוצגה כבעלת קול צייצני וזייפני וילדותי ובלתי נסבל.
2: מה זה? זה הפוך על הפוך על הפוך?
1: הפוך על הפוך על הפוך על הפוך על הפוך. אבל מאחורי זה יש שאלה מאוד מאוד גדולה. רגע, רגע, רגע, בואו. רק נבהיר את העלילה, ואז נגיע לשאלות הגדולות, גם הן קיימות. אז מביאים אותה, הקולנוע הרי הוא מעשה טלאים, נכון? 24 תמונות בשנייה ולא תנועה רציפה. עריכה שמצרפת, נכון? שני אנשים יכולים לדבר, ונראה שהם מדברים ומסתכלים אחד על השני, אבל
2: הדבקות בעצם... הדבקות על הדבקות, כן.
1: הדבקות על הדבקות, עריכה. אז אפשר גם לערוך את הכל.
2: כן.
1: וככה בעצם אמרו, אוקיי, אז בקטעי הדיבור, בקטעי הדיאלוג ובקטעי השירה, יהיה דיבוב.
2: כן.
1: נכון? אבל מה הדיבוב אומר? מה עומד מאחוריו? הנה השאלה הגדולה. ריאליזם. למה?
2: אז אנחנו בעצם פוגעים בערך הריאליות, הריאליזם.
1: יותר מזה אפילו. מה זה אומר? זה אומר שהגוף והכל הם אחידים, הם לכידים. יש המון תיאוריות, דרך אגב, שמרחיבים את זה עוד ועוד, לחוזה בין הצופה לבין הקהל, צופה שמונה בידי חרדה של פרגמנטריות, שמסמנת מוות, והקולנוע מבטיח לו...
2: של קיטוע. והקולנוע מבטיח את ההמשכיות, את הרצף.
1: נכון, את הרצף ואת זה, בהיבט הספציפי הזה.
2: את הלכידות בין גוף לכל.
1: את הלכידות בין גוף וכל.
2: כן, בין מראה לכל.
1: נכון, נכון. אז מה קורה בסצנת הסיום? בסצנת הסיום, הגיבורה הראשית מאוד כועסת, שלא מזמינים אותה לבמה. והיא מאוד מעצבנת את המפיקים והגיבורים המכובדים שמדברים בצורה אלגנטית. אז הם אומרים, טוב, יאללה, בואו נהרוס לה את הקריירה. לא במילים מפורשות, הם אומרים, יאללה.
2: אבל בפועל זה מה שהם עושים.
1: יאללה,
2: תעלו אותה.
1: תעלו אותה. ויתרה מזאת, תעלו אותה מאחורי מסך, מאחוריו תציבו את השחקנית שדיבבה אותה, ובאיזשהו שלב...
2: תעלו
1: את המסך ותחשפו את מה שעומד מאחורי המנגנון. וכך, אחד, תחשפו אותה כמי שיש לה קול באמת צפצפני ולא אלגנטי, והלכה כן. לקריירה, כל הדימוי המכובד והאלגנטי הלך כפות. ודבר שני, תבטיחו בעצם שהתרמית הזאת... של הפרדה בין גוף לכל, לא תקרה יותר.
2: לא תחזור. וואו. תבטיחו לנו כן לדבוק בריאליזם, בתנאים החדשים של הקולנוע.
1: נכון, בדיוק.
2: של הקולנוע.
1: נכון, נכון, נכון, נכון. עכשיו בקולנוע הודי זה לא קיים. זה לא קיים.
2: כי אין מראש את הציפייה הזאת. אין מראש את החוזה הזה, לא? לפי מה שאני מבינה ממך.
1: אז בואו לא נעשה מזה הודים, הם אסקפיסטים ולא מעוניינים במציאות, הם מאוד מאוד מחויבים.
2: לא התכוונתי כך, אבל אוקיי.
1: כן, אבל מזה אני חוששת. אבל בקטעי השיר ריקוד, בהחלט, השחקנים מדובבים, יש כמה שלא. נגיד, עמית הבאג'ן, יש לו קול בס מאוד מאוד מרשים, אז הוא גם שר, אבל רוב השחקנים מדובבים. והעניין של הדיבוב... כלומר, השירים ששרים אותם, מאוד נוח לי להדגים את זה דרך זמרות, בגלל שיש קונבנציה שגם כן מאוד מאוד קשה לצופה מערבי לא מיומן להסכין איתה. וזה שהקול של, בעיקר של גיבורות מופתיות, זה קול מאוד מאוד גבוה ודק. Mm-hmm. מה שנקרא פלסטו, אבל mm-hmm. פלסטו מאוד מאוד מאוד מוגזם. שוב, לאוזניים הערביות. לאוזניים הודיות מדובר בקול מפותח, מעודן כזה שראוי לייצג את הגיבורה המופתית. גברים שרים בקול יותר טבעי, לכן כן. אני פחות מתייחסת.
2: כן.
1: אבל מבחינה של הגיבורות הנשים או של הדמויות הנשיות בקולנוע, זה בהחלט יתרון, נגיד, שזמרות מאוד ידועות, מדבבות את התפקיד שלהם. זה לא מוסתר בכלל, להפך, כותבים. בדיוק לפני שבוע נפטרה אחת הזמרות, מצמד זמרות שיש להם קולות מאוד מאוד גבוהים ודקים, האחיות לטה מנגשקר ואשה בהוסלה, שזה היה כבוד גדול שהם ידבבו אותך.
2: אם הן דיבבו, כן.
1: כן, כבוד גדול. עכשיו זה לפעמים גם הופך להיות חלק מהעלילה עצמה. למשל, בסרט שנקרא ירנה, שהוא אחד משלוש אדפטציות לסרט ההוליוודי המעולה לישון עם האויב של ג'וזף רובן מ-89. זה סרט נורא מעניין, אבל אנחנו לא נרחיב עליו. בעיקר מגדרית הוא מעניין, אבל יש דמות נשית נחשקת. על ידי גבר שעובר המרה, סליחה, מהומוסקסואליות להטרו, נורמטיביות, ועובר המרה דרך התאהבות, קודם כל באיזשהו פטיש של נשיות, בבובה של חלון ראווה, שהוא מכנה אותה מורטי. מורטי, הפירוש זה צלם או משהו בסגנון.
2: כן.
1: או נוכחות בחומר, אפשר כן. לומר. אז הוא מתחיל דרך התאהבות בבובת חלון ראווה, אבל זו בעצם אישה בשר ודם שעושה את עצמה, ויש לה, זה אדפטציה של לישון עם האויב, אז היא אותה פאת קרה בלונדינית, כמו שג'וליה רוברטס עטתה ברגעים שבהם היא ברחה מהבעל האלים שלה, ולובשת בגדים מערביים, בכלל מתנהלת כמערבית, כלומר לא צנועה ולא חסודה, וכאמור הגיבור בשלבי ההמרה שלו, ההדרגתית, קורא לה מורתי. ואז הוא נפגש איתה באיזשהו רגע, ואומר, מורתי! ואומרת, מה מורתי? השם שלי זה קוויטה קרישנה מורתי. קוויטה, שהמשמעות זה שירה. קרישנה מורתי זה בצלמו של קרישנה, זה שם של זמרת בשר ודם, שהיא מדבבת את קטעי השירה, שחקנית. את אותה שחקנית, באותו סרט. ומעמדה מאוד מאוד בכיר.
2: מדליק.
1: זאת אומרת שזה בעצם חלק, זה יכול להיות בהחלט חלק, גם הנרטיב הקולנועי, שאמור להיות יותר ריאליסטי,
2: כן.
1: אבל זה רק מדגיש את העובדה שיש כאן קונבנציות שונות, ושפה קולנועית שונה שצריך להכיר אותה, בשביל בעצם לפרש ולהעריך את הפוטנציאל האסתטי והפילוסופי, כן? שהקולנוע ההודי מציע דווקא בחריגות שלו מהריאליזם, בחריגות המופגנות מהריאליזם.
2: מעניין, כי עכשיו אני מסתכלת גם על שיר שיר בגשם בעיניים קצת אחרות, ואני אומרת, אוקיי, אז הכנסתם את הכל לתוך הסבר רציונלי ללמה אנחנו פוצחות בשירה, כן?
1: נכון, בדיעבד כאילו
2: ממש,
1: חזרות.
2: כן, כאילו כן. חזרות, או שממש התאמתם את זה ממש ממש בדיוק לסצנה, נה, נה, נה, ואז אין רק דני רקע וכולי, כמו כשהוא שר את שיר שיר בגשם, את נכון. השיר של הנושא.
1: כן.
2: ודווקא, ואז גם אין התייחסות לתשוקות מאוד גדולות. אין,
1: ברוך השם.
2: אין. זה פשוט כמעט מחוץ לסרט באופן טוטלי.
1: טוב, אבל... הוליווד נורא מוסרנית.
2: ברור,
1: מה?
2: ברור, ברור. אבל דווקא בהודו, מה שאת אומרת, זה, אנחנו כן נתייחס לזה, אבל אנחנו לא, כמו שאמרת, לא נעשה את ההפך המוחלט, נתייחס כן. רק לזה, או נביע רק נכון. את זה. אנחנו נגיד שיש מעין... כמו במרכאות מודע ולא מודע, סליחה, שוב, זה
1: כן, כן,
2: מונחים
1: כן,
2: נורא
1: אבל
2: מערביים,
1: נכון,
2: אבל...
1: וזה נוח.
2: כן, כמו מעין מודע ולא מודע כזה, כן. ואז בלא מודע מותר לעשות כל מיני דברים, פתאום נכון. יש איזה היתר, נכון. אבל זה עדיין בתוך מרחב החיים, זה לא אסקיפיזם,
1: לא.
2: זה עדיין בתוך מרחב החיים. אז שתי הסוגות האלה לא יוצאות מהמציאות, אבל הן מבקשות לבטא היבטים אחרים במציאות, נכון. ולהשתמש במרחב המוזיקלי
1: כן.
2: כאו מרחיב, של אפשרות, או מסביר של אפשרות. כלומר...
1: כן, או סותר, או קורא תגר על מקובלויות.
2: כן, או אפילו ביקורתי.
1: וחוגג אותן. וחוגג אותן.
2: כן.
1: יש עוד משהו שאני רוצה להזכיר, אם יש לי זמן.
2: כן.
1: וזה אחת מהקונבנציות שזום אין חוזר על עצמו כמה פעמים. כן? אנחנו מכירים את הזום אין.
2: אינטרקאט כאלה?
1: תנועת הזום אין. לא, זה ממש זום אין.
2: ממש רואים אותם עושים את הזומים.
1: נגיד, בן אדם, מעניין. נגיד, עוברים מלונג שוט לאקסטרים קלוז-אפ, אבל כן. עוברים, ואז התנועה הזאת חוזרת על עצמה עוד פעם, ועוד פעם,
2: וואו.
1: ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם.
2: מישות מאוד רחב.
1: ואנשים מתים מצחוק מזה, כן?
2: מסוים.
1: במערב. מתים מצחוק. רגע, הגענו לאיזה נקודה, מה פתאום אנחנו צריכים לחזור עליה? נכון?
2: מעניין.
1: אבל זה בעצם סימון של דבר מה שחודר לתודעה, בדרך כלל זה סצנות שמסמנות משהו מאוד משמעותי, היבט משמועי מאוד מאוד משמעותי שחודר לתודעה של הגיבור, או חפץ מאוד מאוד משמעותי שיהיה לו תפקיד, ובעצם זה קונבנציה שנשענת על מושגים ריטואליים, על פרקטיקות ריטואליות, שהמקור שלהם זה בעצם עבודת האל המגולם בפסל, ותפיסה שלפיה עבודת האל המגולם בפסל היא בעצם הנכחה הדדית, כלומר המאמין לצורך העניין, מסתכל על הפסל, מסתכל על העיניים,
2: כן.
1: ועל פי התפיסה הפסל פוקח את עיניו, הנוכחות העילית מתעוררת בו, והוא משיב מבט. זה נקרא דרשן, כן? זה מבט שעומד ביסודו של הריטואל, ולטעמי, הקונבנציה הזו, ששוב, בדרך כלל מעוררת הרבה צחוק ונתפסת מאוד לא מובנת בידי קהל מערבי.
2: אולי חובבנית אפילו.
1: כן, כן, לגמרי, מערביות. לגמרי, כן. לגמרי. היא מושתתת על דינמיקה של מבט והחזרת מבט. מבט והחזרת מבט.
2: אז הזום אין הזה, החוזר כן. מבקש מאיתנו, או כמו מרפרר, או מטרים,
1: כן.
2: את המחשבה על האל, והאפשרות שלו להחזיר, לא בהכרח האל.
1: לא בהכרח האל,
2: אבל כן על מפגש מבטים.
1: אבל בעצם מוקד משמוע מאוד מאוד מרכזי בסרט. מאוד מאוד מרכזי. אז יש כאן בעצם קונבנציה קולנועית שנסמכת על מצע ריטואלי, ששוב, אם אנחנו לא מכירים אותו, אנחנו מפרשים אותו...
2: כחובבני.
1: כחובבני.
2: כטיפשי.
1: אבל אם מכירים, דרך תיווך, שאני חושבת שהוא הכרחי, לקהל שמורגל, למד את הקונבנציות של קולנוע מערבי, אנחנו מבינים שיש כאן אסתטיקה שמושתתת על הנחות יסוד מאוד מאוד רציניות.
2: כן. כן.
1: גם העניין של הלכידות של הגוף, הלכידות של המציאות, שמחה להשתחרר ממנה, וגם על, ממש על פרקטיקות ריטואליות שמוצאות דרך לשפה הקולנועית.
2: נסכם. יצירות קולנוע הן יצירות רב שכבתיות, שבהן הטקסט, החפצים, המחוות הגופניות, מיקומי הצילומים, והאופן שבו המצלמה מגישה לנו את כל אלה, מספרים לנו על התרבות שבה נוצרה היצירה. מגדר, דת, מוסר, מאכלים וכל חלק אחר מאורחות החיים של נשות ואנשי התרבות. למדנו שתוצריה המצליחים של תעשיית הסרטים של בומביי, המוכרת בשם בוליווד, עלולים להיראות לנו אטומים, משום שנתקשה לקרוא את הסמלים והמסרים השזורים ביצירה הקולנועית מבעד לעדשות המערביות שרובנו מרכיבות ומרכיבים. כדי להבין את תוצריה טוב יותר, התמקדנו בסוגת מחזות הזמר. גם במסגרת סוגה זו אפשר להבחין בהבדל משמעותי. הוליווד שואפת לספק לצופה התרחשויות מציאותיות, גרנדיוזיות ככל שיהיו. ובוליווד, לעומת זאת, לא נצמדת למציאות בדיוק כפי שהיא, אלא שוברת אותה לפעמים, למשל את חוקי הפיזיקה שחלים בה. היא יוצרת תוצר שאינו אסקיפיסטי, בריחה מוחלטת או פנטסטית מהמציאות, ובזמן אינו צמוד לכל מה שמכתיב את מציאות חיינו. קטעי השירה והריקוד בהוליווד, למשל בסרט שיר השיר בגשם, מסבירים את עצמם, מצדיקים את קיומם, בטיעון עלילתי לוגי. קטעי השירים והריקודים הם חזרות למופע. אך בסרטי בוליווד, קטעי השירה והריקוד מזמינים את הצופה לחרוג לרגע מן המציאות ולדמיין אותה באופנים נוספים, להרחיב את המציאות על ידי טיבולים במחוות גוף, לבוש, מבטים וגם זוויות מצלמה ופעולות שאינן מתאפשרות בחיי היום יום החברתיים שחלים בהם חוקים רבים, כתובים ולא כתובים. מתיחת גבולות המציאות המוכרת מאפשרת ליוצרים לעסוק בנושאים חברתיים ופוליטיים מתוחים מאוד, בלי להשתמש בהזרה מלאה או בפנטזיה, ובלי ליצור מנגד סרט תעודה. זוהי גישה או סגנון שיוצר מרחב אמצע קולנועי. במהלך השיר והריקוד מותר לחשוק, מותר להיות נחשקות ונחשקים, מותר להתלבש חשוף, מותר להחליף מבטים עם האל ועוד. בהבדלים אלה בין הוליווד ובוליווד, הקול האנושי משחק תפקיד מרכזי. בהוליווד השואפת להיצמדות למציאות, קולה של השחקנית יהיה קולה של הזמרת, בדרך כלל. אותו קול. בסוגיה זו בדיוק עוסק הסרט שיר השיר בגשם, המבטיח כי תרמית הפרדת כל האדם מנראותו במעבר מרינוע לקולנוע לא תחזור על עצמה שוב. זוהי הבטחה למה שנתפס כשימוש הוגן באמצעים הקולנועיים. בוליווד דווקא מאדירה את החלפת קולה של השחקנית בקולה של זמרת מקצועית ומוכרת בקטעי השירה והריקוד, משום שזוהי דרך לבטא את אפשרותה של הדמות להיות במרחבים של היתר, של תשוקה, שבאים לביטוי בקולות מקצועיים, דקים וגבוהים, הנחשבים לפאר היצירה. זאת ההזדמנות לא להיות תמיד כבולים לחוקי הפיזיקה, לא להיות תמיד כבולות לחוקי החברה.
0: תודה רבה לך, פרופסור רוני פרצ'ק, חברת סגל בחוג ללימודי אסיה באוניברסיטת תל אביב, העורכת הראשית של הוצאת הספרים של האוניברסיטה וזוכת פרס ספיר לספר ביקורים על הרומן סיטרה לשנת 2025. תודה לוויאנה דייץ' רובינזון, עורכת שותפה וכותבת התחקירים האקדמיים של התוכנית, תמר בנימין, המפיקה הנמרצת, לדימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל. תודה רבה לכן ולכם, המאזינות והמאזינים, שנמשיך להסתקרן ביחד. נשתמע.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. אנחנו כאן תרבות.
1: ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
0: עכשיו, כאן הסקטים, לשידור נוסף.
1: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.

0: אחת פלוס חמש. אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
1: הוא פשוט שחרר אותי והחזיר אותי, החזיר למה שהייתי לפני שבאתי לרמת גן. והרגשתי פתאום קרבה, אמרתי, יאללה, אני הולכת להתיידד איתך, הספר הזה הולך ללוות אותי, הספר הזה הציל את חיי. ממש. אני חזרתי לכתוב איתו. אני מקווה שאני לא יותר מדי מושפעת, אבל מה אכפת לי שאני אהיה קצת מושפעת ממישהו?
2: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, שלום לכם, אורחת אחת באולפן עם חמישה ספרים אהובים, והיום, בואו אני אספר לכם, אני נמצאת איתי. קוראים לי אפפל. כמו לראש התנועה הנאו-נאצית בסקסוניה, נזפו בי פעם בפומבי שלא עברתי את השם. אבי היה פולני, אמי נולדה ברומניה, סבתי ברוסיה, עכשיו אוקראינה. נולדתי בקפריסין, בעלי היה ספרדי, שני הסבים שלי היו קומוניסטים בצעירותם. אהובי היה מאמנואל, אם הוא היה נשאר שם, בנותיו לא היו מתקבלות לבית יעקב. יהודיה לא צריכה לחשוב על סקס כדי לקבל כאב ראש. שלום למשוררת שולמית אפפל.
1: שלום, שלום.
2: את מוציאה ספר חדש, בעתיד העבר הסתמן כאפשרות, אבל את השיר הזה קראתי מתוך ספר שראה אור לפני כמה שנים, ששמו פחות מאמת אין טעם לכתוב.
1: לפני 10 שנים הוא יצא, בדיוק.
2: וכך את כותבת, תחת המשפט הזה, פחות מאמת אין טעם לכתוב?
1: כן, אבל זה נהדר לכתוב את כל האמת. אבל צריך קצת מרחק וקצת חוצפה וגם דמיון. אחרת, את מפילה אנשים משעמום. ואני מקווה שאני לא עושה את זה.
2: את לא יודעת שאת לא עושה את זה, כי את חזרת אלינו אחרי הרבה שנים שלא פרסמת שירים, ששתקת, או כף היד הכותבת שדקה, וחזרת לפני עשור, ועכשיו ספר רביעי, ואת זוכה להצלחה ואהבה ופרסים, אז את כנראה לא, אף אחד לא מת משעמום ממך.
1: אני מאוד שמחה לשמוע. לא כתבתי 16 שנה, לא פרסמתי כמעט 25 שנה, וכמו שאמרתי הבוקר למישהו, הזקנה משחררת.
2: או כמו שאמרת לי פה, אני חשפנית. כי השירים מאוד חשופים, אפשר לקרוא בספרים שלך ממש כמו ממוארים. יש פה המון כמובן סיפורים שקשורים לבני המשפחה, אבל כל שיר נושא טוויסטים והפתעות.
1: נכון. אני כל פעם רואה את המצבים אחרת. אני משתנה.
2: כן.
1: זה משנה את השירים שלי. הזיכרונות שווים אליי. הזיכרון הקצר משתתק, והזיכרון הארוך בועט. וזה בא לידי ביטוי בשירים שלי, לגמרי.
2: התחלת להוציא ספרים בשנות ה-60?
1: הייתי בת 17, ב-65 יצא ספר ראשון, ואחר כך ספר שני. לא כתבתי, כי אני עברתי טראומה קשה, וחשבתי שמן הראוי שהעולם יניח לי, ואני אניח לעולם, ויהיה בסדר. אבל אני לא זוכרת שום דבר מה-16 שנים האלה, למעט שאני זוכרת שנשמתי.
2: בשלב מסוים גם חזרת לכתוב אבל מחזה, שגם העלית אותו בתיאטרון אקו, ושיחקת בו תחת שם אחר, לילום שלב.
1: נכון. המחזה היה סיפור שכתבתי כמה שנים לפני שהפך למחזה, ותקופת מלחמת הסקאדים. הוא הפך למונודרמה בעידודו של רוני ניניו, וזהו, ובזה זה נגמר. ועליתי לבמה, כי ינקלה אגמון אמר, את עולה על הבמה ולא גבר, כי אני משחקת שם גבר שיש לו 3 נשים.
2: ולא שבאת מלימודי משחק, או משהו.
1: שנה אצל ניסן נתיב, בכישלון מוחלט.
2: ובכל זאת את עולה על הבמה.
1: כן, 500 פעם.
2: 500 פעם?
1: 500 הצגות עשיתי.
2: אבל את לא כתבת שירה.
1: אחר כך לא. אחר כך לא. לא. כשחתני ביקש ממש, נפתח בלוג, תכתבי, רקעתי ברגליים כמו ילד.
2: מה, לא רוצה, לא רוצה,
1: לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה. זה כמו שכשהייתי קטנה, הייתי אומרת את זה ביידיש, לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה.
2: תגידי עכשיו.
1: תכווילנישט.
2: אבל מה פתאום הוא אמר לך לכתוב בלוג? הוא ידע שאת אישה כותבת.
1: כן, אבל הוא רצה שאני אכתוב. הוא רצה להחזיר אותי, הוא רצה להחזיר אותי.
2: כן.
1: גם הבן שלי רצה להחזיר אותי. בסוף חזרתי, ובאמת כשחזרתי, אז מיד הודעתי לבן שלי, כתבתי משהו, תעלה את זה לדמרקר.
2: קפה דמרקר היה בלוג כזה, כבר לא קיים.
1: ואז קיבלתי כל כך הרבה תגובות מאנשים שבכלל חשבו שמטתי. שזה נחמד. התחלתי פרק חדש.
2: הייתה שולמית אפפל, שכבר פרסמה ספר ראשון בגיל 17, אחר כך היא הפכה לאלינועם שלו, אחר כך היא מתה במרכאות, ואז יש שולמית אפפל החדשה.
1: חזרתי, כן.
2: של העשור האחרון.
1: כן, ואני מסתדרת איתה, ובעיקר אני שמחה שאני כותבת.
2: בספר תדמייני שאת כוכבת, את כותבת על הספר הראשון שלך.
1: שלחו אותי לקנות דגים, לתלות מגבות, לקפל סדינים, לטטא את השיער, לנגב את הרצפה, לשמור על הקטנה, להביא סיגריות ועיתון מהקיוסק של הזקן, ופעם אחת הידיים שלי היו מלאות בלהיות טובה, הוא דחק את האצבעות עם העודף עמוק לתוך כיס הסינר שלבשתי. היה מפחיד אצל הזקן עם הכיפה, אז שתקתי ותכננתי איך להשתנות, אבל לא הייתי מרוכזת ולא היה לי חוט שדרה, ובמקום זה קניתי ספרים בטיפים שקיבלתי והתחלתי לכתוב את שעת ילדה. לימים כשאבות ישורון יאמר שעת ילדה שולמית, שם יפה לספר, יחלוף גם מעליי הספק. הופתעתי באמת שהוא אמר, אני התביישתי בשם, בכלל התביישתי בעצמי, התביישתי בספרים שלי, עד היום אני מתביישת.
2: איך מפרסמים ספר בגיל 17? צריך אומץ גדול למישהי שאחר כך שותקת.
1: פשוט, בעיקר טיפשות. היה חבר שהוא היה פזמונאי, הוא כבר לא חי. והוא הכיר את גבריאל מוקד, ואני בכלל לא ידעתי מי זה גבריאל. והוא לקח את השירים לגבריאל. וגבריאל פרסם לי את הספר הראשון, ואחר כך את השני, והעלים אותי.
2: הוא העלים אותך?
1: כן, לגמרי. הוא אפילו לא שם את השם שלי על העכשווים שלו. אף פעם, השם שלי לא מופיע.
2: בכתבי
1: כן,
2: העץ?
1: כן, לא, שום מקום. העלים אותי. אני ידעתי שהספרים לא מי יודע מה, אבל אמרתי, יהיה ספר שלישי. עם הספר השלישי כבר העזתי לפנות לאגודת הסופרים, וזה הספר מרחק, כבר העזתי לפנות לאגודת הסופרים, בבקשה להתקבל לאגודה, וקיבלתי על הספר הזה את פרס קוגל.
2: ואותו ערך לא פחות מאשר אמיר גלבוע.
1: נכון.
2: אמי לא קראה שירים. היום הזמן הכי רחוק במחשבה עליה, אני רוצה לדבר באהבה איך... באופי הדברים שבה ישנה שפיות. אמי לא קראה שירים, גם לא שלי. היה משהו במוות שהעביר אותם אליה, שם על הסף נגעו בה, והיא דיברה בהם.
1: נכון, היה שוק בשבילי. ממש ברגעים האחרונים של ההכרה שלה, היא ביקשה שאני אכתוב. היא אמרה, תכתבי שככה לא מתים. נתתי לזה המון פרשנויות, אבל בעיקר ראיתי שזה רהביליטציה. ואני באמת, ועל קברה יש, קיבלתי רשות מאבא שלי לחקוק כמה שורות על הקבר שלה.
2: מה חקוק שם?
1: ואת תלכי, ובקיץ יכאיב האור, ואחר כך הזמן. בעצם לא היה כתוב, ואת הלכת, ואת תלכי, זה בספר, ואת הלכת, ואחר כך יכאיב האור, ואחר כך הזמן. הם התנגדו מאוד לכתיבה שלי.
2: אנשים שמגיעים פליטים מאירופה, מהשואה, מגדלים פה בת.
1: כן.
2: ובכלל רוצים שיהיה לך מקצוע, נכון? שתלכי להביא כסף הביתה, כי בית קשיון.
1: כן, הם היו נחמדים מאוד.
2: את אפילו לא מפסיקה ללמוד. והולכת
1: נכון, באמצע חטא הם הוציאו אותי ב-12 בצהריים, בתאום עם המנהל. אני זוכר שאני יצאתי כאילו מהגוף שלי, והסתכלתי על המנהל, הטמבל, אבל אימא שלי, שהייתה אישה חכמה, אבל כאילו, מה את עושה? זאת אומרת, הרשויות קבעו שזה בסדר שהילדה תצא בגיל 13, ב-12 תיסע לאלנבי ותלמד מקצוע.
2: תלמד מקצוע ספרית, להיות
1: כן.
2: ספרית.
1: והייתי ילדה בת 13 בתוך, באלנבי, בתוך כמה חדרים עם אנשים מבוגרים שלומדים מקצוע. אבל אני, כרגיל, יצאתי מהגוף, הסתכלתי על כולם.
2: ועל זה יש לך שיר בספר החדש, בעתיד העבר הסתמן כאפשרות, שגם הוא ראה אור בהוצאת פטל.
1: באיזה עמוד?
2: היו הייתה.
1: כן. מן העמדה שלי חיכיתי מדי ערב לירח. בסתר נסעתי לכסית לפגוש משוררים. רציתי רק לצאת, לקחת אוויר, לילל עם התנים בסביבה, לשוטט כחיה יחפה, לא להיקשר אל הכיור עד הלקוחה האחרונה. זה היה סיוט. לא ויתרו על אף לקוחה, כי צריך היה להרוויח כסף.
2: ובכל זאת, גם אז היית שובבה, וסיפרת לי פעם, שמתי רולים לגברות, ובזמן שהם חיכו שם, הלכתי לחנות הספרים ממול, לתבל.
1: כן,
2: נכון. וזה היה הבית ספר שלך. נכון, נכון. תספרי לי על זה.
1: הייתה שם חנות ספרים, ואני שם קניתי את, את קמי ואת ביכנר, אלבר קמי, את ביכנר, את דוסטויבסקי, ואת המשוררים, וקניתי מילון, מילון עברי. 4-5 כרכים, ואפילו תנ"ך עם פירושים.
2: ועשית לעצמך בית ספר.
1: עשיתי לעצמי בית ספר, ופעם אחת גם מכרתי ספר לשימון פרס. ואני עם סינור של ספרים, בטח חשב שזה מקום מיוחד. ואני מוציאה את הספר של איליה ארנבורג, המקטרות, ואני מגישה לו את זה, והוא קונה את הספר הזה, והחלטנו שזה מתנה לבן גוריון. סיפור אמיתי.
2: את כותבת הרבה על המשפחה שלך. ובשיר אחר, שוב מתוך הספר, תדמייני שאת כוכבת, את אומרת, אין לי סבלנות לפתח דמויות, להלביש, להפשיט, להביא אהבה, לתת סקס, ואז לשבור לעצמי את הלב ולחשמל את הרוצח. על כן, אני לא מתפתה לרומן באורך מלא, גם כשיולנדה סילבה גומז לא מרפה ואומרת, אין ברירה, צאי מהכיור, שבי לשולחן ותתחילי לבגוד בכולם. כתיבה היא בגידה. נכנסת לפה ואמרת, אני חשפנית. את חושפת הכל בשירים שלך, שאגב, חלקם, כמו שאמרתי, כתובים כמו ממואר, כמו כיתאי פרוזה.
1: את המשפט, שביל השולחן, ותתחיל לבגוד בכולם, אמרתי לחברה שלי. כי... והיא לא עשתה את זה. כי...
2: חברה כותבת?
1: חברה עיתונאית, שאמרתי לה, די, מספיק, רציתי שהיא תשתחרר מאיזשהו קשר, ואמרתי... תשבי ותבגדי בכולם, תכתבי את כל הסיפור שלך. בסוף אני לקחתי את השורה הזאת לעצמי. עכשיו, יולנדה סילבה גומז, שלבעלה קוראים גומז גומז, היא האני הפנימי שלי, שכתבתי עליה, קטע יותר ארוך בבלוג שלי, ואני עוד אחזור על זה, כשהיה קושי גדול ולא יכולתי להיות אני, סידרתי לעצמי בדמות נוספת. שהיא כותבת בלשים, והיא הורגת, חבל על הזמן, בבלשים. אז אני מסודרת.
2: את אוהבת להתפרק לכל הזהויות, והרבה זהויות. זה קשור בביוגרפיה?
1: תראי, רצו שאני אהיה שלמה. זה כתוב.
2: רצו שתהיה בן, נכון?
1: אבא שלי רצה בן, אמא שלי רצה שאני לא אהיה, אבל היא שמחה שזה בת. תראי, גם לטקס הנישואים שלי הראשון, כשסבא של... סבא שהיא ליווה אותי והדודים שלי, מזל טוב שלו ימלא. כן, אני לבושה ככלה, אנדרוגנית, ושלו ימלא. אף פעם לא מאוחר לרקום על המטפחת המעודקת לחולצה את השם שבחרו בשבילך קודם יוולדך. אז לפני שנעשה מאוחר, דקרי את הבד במחת, שלמה.
2: שלמה שולמית. אז את קוראת את השיר, ואני חושבת עם כל ההתפרקויות של הזהויות האלה, שאת מנסה לאסוף אותן בתוך השירה שלך, בתוך המלאכת הכתיבה שלך, זה קשור גם בהתפרקות בעצם שההורים מביאים. ההורים מגיעים מפורקים.
1: מפורקים וגם פירקו אותי.
2: תרתי משמע, במקור
1: כן, ממש,
2: את כותבת על זה.
1: פירקו אותי לחלוטין, כן. יכול להיות שכל הכתיבה הזאת, זאת ההתאחות שלי. כשאני יושבת ליד השולחן, אני שלמה. אני שלמה כשאני מבשלת, ואז אני חושבת, ואני שלמה כשאני לוקחת את זה לפינת עבודה שלי, כי מעבר לזה, הכל מפורק.
2: מה יש בפינת עבודה שלך, של עמית?
1: שולחן גדול, בקצה של הסלון. אני גרה... אין לי שותפים לדירה, נאמר ככה. אז השולחן רחוק על יד החלון, אני מעיפה את הציפורים, תמונות של הנכדים על הקיר, אני מאושרת שם. מאוד. זה המקום שלי, זאת המיטה שלי.
2: איך את כותבת?
1: רק למחשב.
2: ישר.
1: למרות שאני מנסה לחכות איזה חברה שלא כותבת למחשב, אז יש לי קצת נייר במדבר, ואני כותבת שלוש שורות, לא סובלת את זה, הולכת למחשב.
2: בני המשפחה, הילדים שלך, כשהם קוראים את הדברים, הבת שלך גם עושה לך את עטיפות הספרים.
1: היא אדריכלית, אבל...
2: כן, בתך מאיה קלדרון.
1: כן.
2: מה הם אומרים כשהם קוראים?
1: זה הספר הראשון שמאיה, הבת שלי, קראה אותו מההתחלה ועד הסוף.
2: הספר החדש, בעתיד העבר, הסתמן כאפשרות.
1: וזה עבר לה בקלות, כי הם יודעים...
2: למרות שהספרים הקודמים היא גם עשתה קריחות, היא לא קראה?
1: היא אולי קראה מעט, אבל היא לא אמרה לי. אני חושבת ש... תראי, הספרים שלי באמת, אני אתבטא כמו רוסייה מלודרמטית. הם ספוגים בדם, קשה לקרוא אותם, בעיקר לילדים.
2: ועכשיו היא קראה.
1: ועכשיו היא קראה. השירים האלה יותר מצוננים, מתומצתים, ולא כל כך מחייבים, אני חושבת. לילדים נורא קשה עם דברים כאלה.
2: שי לחגים. בהיתי בשניים הכרוכים ככוח טבע בקנאה, במשגל ובצעקה, אשר כרעלנים חלחלו לגוף השירה. על כן מעולם לא באתי בדברים עם ראש ועד העובדים, ולא ביקשתי להמליץ על ספרי כשי לחגים.
1: נכון.
2: יש גם הרבה הומור בתוך האדם.
1: הרעלנים, זה... את מבינה מאיפה באו הרעלנים האלה?
2: מההורים.
1: בוודאי. אז אני צוחקת פה, כי אני מכירה, יש לי חברים שלפני שהספר יצא, כבר עבד, קנה 9,000 עותקים, אני סתם מגזימה. איך תקחי את זה לחגים, את הספר הזה?

0: שולמית אפל איתי כאן באולפן עם הספר, ספרי השירה שלה, הספר החדש בעתיד העבר הסתמן כאפשרות, ואנחנו עם הספרים שהיא הכי אוהבת.
1: זה הכי גרוע, כי אני ממש יודעת לדבר רק על עצמי.
0: אבל אני, גם את מדברת על עצמך דרך הספרים האחרים.
1: נכון.
0: ואנחנו נתחיל עם הספר, אומללות שמחה בחלקה,
1: כן.
0: שכתב פטר הנדקה על אימא שלו, ממואר על אימא שלו ששמה קץ לחייה, הסופר האוסטרי שגם קיבל פרס נובל לפני כמה שנים. אז קודם נקרא את השיר שאת כתבת על הרומן הזה, ואז תדברי עליו.
1: כשקניתי את הספר לא ידעתי מה חיכה לי ממך. חזרת לקבור את אמך, שלי גססה. בחלוף ימים, ב-11 באפריל, תמות אמי. הערב אני חופשייה. בעלי נסע עם הילדה. אני בהיריון. הוא הבטיח לחזור ולעזוב אחרי הלידה. התעייפתי. זה היה יום ארוך. אני הולכת למיטה עם הספר שכתבת, בעקבות התאבדותה של אמך. והוא יצא שוב לאחרונה, בשם אחר, במעדורה חדשה. זה היה ערב פסח. חציתי את רחוב סוקולו ברמת השרון, וקניתי ספר כי הוא נראה לי נורא יפה.
0: זאת מה? המעדורה הישנה.
1: כן, בו... מי בכלל ידע מי זה? גם אני לא ידעתי כן. מי זה. בסדר, הציור נורא יפה, עלה ככה.
0: כן, יש היה... פה עלה שעליו נכון. מתקפים פנים.
1: ואני, וזה היה הלילה האחרון בבית, שאימא שלי הייתה בו. למחרת, כבר הוצאתי אותה מהבית, והתחלתי לקרוא, ולא לא האמנתי מה קניתי. ילד מתאבל, אני הולכת להיות יתומה, והוא כבר, הוא כבר יתום. ספר נפלא.
0: ממש.
1: אמרתי לעצמי, קראת אותו?
0: קראתי אותו, וגם דיברו עליו כאן בתוכנית.
1: אך, אני לא מרשה שידברו עליו, רק אני אדבר עליו.
0: דיברה עליו נוגה אלבלך,
1: הסופרת
0: המולית של קיבוץ המוחד, שהוציאה אותו עכשיו, כן, בשנה האחרונה
1: מחדש. חבל, חבל, אני לא ראיתי את החדש, אני רק עם הישן שלי.
0: גם אני עם הישן.
1: שאני שומרת עליו מאוד מאוד מאוד, בקנאות. אני לא האמנתי שכותבים ככה, זה היה ב-1980. אני לא האמנתי שכותבים ככה, הישראלים לא כותבים ככה, גם אני... ככה אני רוצה לכתוב, אמרתי בלב, ולקח לי עוד... עוד כמעט 20 שנה, עד שמצאתי את האותיות שלי. תגידי לי מתי להפסיק, כי אולי סימנתי יותר מדי, אין לי מושג. מתוך חוסר ישע, נזדקפה ונדרכה, ובכך המאיסה את עצמה על עצמה. היא נעשתה נוחה להיפגע, והסתירה בהדרת כבוד מפוחדת, מאומצת מדי, שהעלבון הקל ביותר מיד היה מגלה, תחתיה רטט ידיים וחיוורון, בפנים חסרות מגן, לטושות מאימה. היה קל מאוד להשפיל אותה. השכנים חיבבו אותה והתפעלו ממנה. היא הייתה חברותית ואוהבת שירה מטבעה, כדרך האוסטרים. אדם ישר, לא קוקטית ומלאכותית, כבני הערים הגדולות, לא היה מה לרנן אחריה. גם עם הרוסים הסתדרה. דיברה איתם סלובנית, ואז דיברה הרבה. פשוט השתמשה בכל המילים המשותפות שהכירה, זה שחרר אותה. אבל מעולם לא התעורר בה חשק להרפתקה. מוקדם מדי התחילה להרגיש מועקה בלב, הבושה שתמיד הטיפו לה ושהפכה בינתיים לבשר מבשרה. ההרפתקה יכלה להצטייר בעיניה רק בצורה אחת, מישהו רוצה ממנה משהו, ומיד נרתעה. שהרי היא עצמה לא רצתה שום דבר מאיש. הגברים שלימים נהנתה להיות בחברתם, היו קבליירים. די היה לה בהרגשה הטובה שהרגישה במחיצתם. ליותר רוח לא הייתה זקוקה. היא הייתה ליצור ניטרלי. היא החצינה את עצמה אל התעסקויות היום-יום. מה ששבר אותי בסוף, בספר הזה, קודם כל שאחר 10 ימים אחרי זה אמא שלי נפטרה, זה היה מטורף, והשורות האחרונות. בחלום היה לה פרצוף שני, אבל גם הוא כבר היה בלה מדי. היא אהבה אנשים, וכו' וכו'. השורה ששברה אותי, פעם אכתוב על כל זה דברים יותר מדויקים. ואני חושבת...
0: פחות מאמת, אין טעם לכתוב.
1: ואני תראה. חושבת שפעם אכתוב על זה, דברים. אני חייבת אמת, אמת, אבל דיוק, דיוק של עד חוט השערה.
0: זה מה שאת עושה.
1: כן.
0: ואולי אנחנו נמשוך
1: חוט.
0: חוט, חוט מאוד ספר, שקשור בהחלט גם בתוך הכתיבה שלך. מוזיאון הכניעה ללא תנאי, זה הספר השני שאת בוחרת, שולמית, של הסופרת ילידת יוגוסלביה, דוברובקה...
1: לא מצליחה להגיד את השם שלה.
0: דוברובקה אוגרשיץ.
1: בואי נקרא לה בקי.
0: בקי, תרגמה מקרואטית דינה קטן בן ציון, וזה ספר שעוסק בגלות.
1: נכון.
0: גלות היא סיפורם של הדברים שאנו מותירים מאחור. עכשיו תשימו לב, נטישה של מייבשי שיער, של מכשירי רדיו קטנים וזולים, של קומקומי קפה. מי חושב ככה לתאר גלות? גלות היא החלפת הוולטאז' והקילו הרץ, חיים ממתאם כדי שלא להישרף.
1: זה קטע מופלא.
0: מופלא.
1: מופלא.
0: אז אוקיי. היא מתארת את החיים של גולים מיוגוסלביה.
1: כן.
0: ובתוך זה גם אנשי אומנות, שדרך יצירות אומנות בעצם מתארים את חיי הפליטים ושמים לעצמם מין יד וזיכרון למקום שהם היו בו.
1: במשך 10 שנים אני נסעתי לארצות הברית הרבה, כי הנכדים נולדו וכו' וכו'. והחברה שהצעתי לה, שתשב לשולחן ותבגוד בכולם, אחר והיא הייתה עיתונאית וכתבה על ספרות, קיבלה המון ספרים. ואני יצאתי עם הספר הזה ועם עוד ספרים לניו יורק. שכרתי דירה עם עוד שתי יהודיות, בבניין ש... את יודעת, כשאנחנו נכנסים לחדר מדרגות כאן בארץ, אנחנו לא בודקים אם יש מזוזות. אנחנו לא זוכרים שיש מזוזות. שם הלכתי במסדרון האור וספרתי את המזוזות כל פעם שהגעתי בערב. הרגשתי גולה על מזוודה. נכון שבבוקר הלכתי לבית המשפחה והייתי עם המשפחה, אבל הרגשתי לא שייכת. והכרתי גם קרואטית או סרבית, אני לא זוכרת, גולה, מוסיקאית, היא ובעלה והילד. עזובים, עזובים, עזובים בניו יורק. הם סמכו שהם חיים, כן? אבל הם היו, איתם דווקא התיידדתי. היא לא ידעה אנגלית הרבה, ואני בכלל לא ידעתי כל כך. אז הכל היה מצוין. אז הכל היה נגיעות, מישוש, מגע, עיניים. קרבה כזאת של פליטות. למרות שאני לא הייתי פליטה. כן. לי יש לאן לחזור, ולהם לא. ואז הגברת הזאת נפלה לי לידיים, ונדלקתי עליה חוץ מהשם שלה. חווינו את גיל המעבר באופן מטאפורי כסתימת חורים בסירה, שלא אלינו על דעתנו שתתבע יום אחד. עד רבה, שרתה עלינו המחשבה האופטימית שאחרי המאמץ שנשקיע, עתידה הסירה לא רק להיראות כחדשה, אלא אף להיות חדשה. גיל המעבר היה כמו מכת הטרור העיקרית שביום יום. אני לא יודעת למה בחרתי את הקטע הזה, הקהל יברח מהגיל המעבר. את רוצה שנקרא משהו אחר?
0: למה? מה הבעיה עם גיל המעבר?
1: לא יודעת, אני כבר עברתי אותו.
0: אני בגיל המעבר, אז זה בשבילי, בבקשה.
1: בסדר, אוקיי. בגיל המעבר, הכל עדיין בסדר. קמטות פה וקמטות שם, נשימה קצת כבדה, יותר, במדרגות, כן. מספר אחד גדול, יותר כשקונים בגדים, אך עדיין לא הגענו לאקסטרה, לרג'ה מביש. כך שהכל בסדר, הכל בשליטה. כן, יש קצת חרדה, מדקירות תורדניות, וניחושי לב לא נעימים, חשש המעיב על הפנים כצילו של עכבר, אבל עדיין הכל בסדר, הכל בשליטה. נכון, כאן צריך להדביק, שם לתפור, פה להטלי, כאן לנקות, שם לתקן, פה לסתום, כאן לצחצח, שם לאזן, אבל כל השאר בסדר, פחות או יותר, תודה לאל. אבל יש לה גם סקס בספר.
0: גם לך בעשירים.
1: כן, אני מאוד אוהבת לדמיין. אני מדמיינת. אני מהמדמיינות.
0: ומעניין שאת בוחרת איזה קטע הומוריסטי כזה, בתוך הספר הלא הומוריסטי הזה.
1: לא, זה נראה לי טוב כשהייתי בבית, אבל עכשיו פתאום נבהלתי ממנו.
0: וגם פה יש אומנים שעוסקים בגלות שלהם כחלק מהיכולת להתמודד איתה.
1: תראי, אל תחכי שאני אגיד על דברים. אני לא יודעת להגיד דברים. אני אמרתי לה, בגלל זה לא רציתי לבוא לפני 2-3. מה אני יודעת להגיד? אני יודעת להרגיש, אני לא יודעת להגיד. וכשאני אומרת, אני מסתכסכת. אני אקרא לך שיר שכתבתי אתמול, ותביני.
0: תקרי.
1: אני כתבתי אתמול שיר סודי. אני חזרתי לכתוב בעקבות קוריקולום ויטה.
0: הספר הבא שנדבר עליו עוד מעט, של יואל הופמן.
1: כן. קניתי אותו, למה הוא נראה לי אפור וקטן. אני ידעתי מי זה יואל, כי כולם אוהבים אותו, וזו סיבה טובה שאני אתרחק ממנו. אבל בסוף לקחתי אותו איתי. והתחלתי לקרוא אותו, וכאילו איבדתי את כל המשקל שלא אפשר לי לכתוב. ולא סיפרתי לאף אחד שקראתי אותו. זה היה הסוד שלי. כי אם הוא נתן לי כל כך הרבה כוח, אז נשמור את הכוח הזה רק לעצמי, לא מתחלקת. האיש שישב לידי...
0: זה השיר שלך
1: בטיסה, עכשיו. האיש שישב לידי בטיסה לניו יורק, גנח. גם אני מדי פעם. הוא שקע בפנטאוז מגזין. אני ביואל אופמן. לפי דעתי, יואל נורא יאהב את השיר הזה.
0: נפלא.
1: אני אקרא עוד אחד. מרוגשת להתקפה. אין דבר כזה, אבל אני מרוגשת להתקפה. כל הזמן. לאחרונה אני מרוגשת להתקפה ושווה מובסת. לא מתכוונת להגן ולו במעט על ליבי. מנהג קורבני, כך מכנים זאת. בסדר. מתמיד הייתי יותר קמיקזה מסמוראי. ושני אלה איבדו מתהילתם, וגם אני כבר איבדתי בהם עניין. אבל אם אניח לך להתקרב, תוכל לזהות על פי גודש הדם שנצבר בשפתיי את נזקי הצד המושחז שלי. לא מהיום, מזמן.
0: אתם לא רואים איך שולמית פה נועצת במבט? עם הצד המושחז שלה. איזה יופי שולמית.
1: זה טוב, אה?
0: כן, הקראת בחורה כאן בתוכנית.
1: זה ממש סייעתא דשמיא, אני אומרת לך. כי יש מישהי שכל הזמן אומרת לי, למה את קורבן? למה את קורבן? למה את קורבן? אני רוצה להגיד לה, כי בינימט, אני קורבן. אני קורבן. אבל אני קורבן מתאושש ונלחם. אבל אני קורבן. מה הבושה להיות קורבן? מה הבושה להיות בשוליים? מה הבושה בכלל להיות? מה שאת? אני קורבנית קצת, אז מה? קצת מרחמת על עצמי, אבל נלחמת.
0: וכותבת שירים הכי יפים בעולם.
1: ולא מוותרת.
2: אחת פלוס חמש. אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
0: בואי נחזור ליואל הופמן. כן. עם הקורקולון ויטה. יואל. וגם הוא עם האמת שלו. יואל עם הפרגמנטים השירים שלו.
1: הוא פשוט שחרר אותי והחזיר אותי, החזיר למה שהייתי לפני שבאתי לרמת גן. כזאת חצי ילדה ישראלית, יותר ילדה יהודיה, ילדה של סבתא, ילדה של חצר, ילדה שחושבת ביידיש. כל התחביר שלי זה יידיש בעצם. והוא, אני לא יכולה להסביר לך, אבל פתאום אני שומעת שהוא גר ברחוב על יד, או ברחוב הרועה, קיבוץ, הרב קוק ברמת גן, והאוהב ילדה במספר 29. אני אהבתי ילד במספר 39. טוב, זה רחוב ארוך, אפשר שם לאהוב בלי סוף. באמת, רחוב הכי ארוך ברמת גן. ואז אני מגלה שהשלוש שנים, השלושת החודשים הכי גרועים, בין הגרועים שחייתי, היו כשעברנו מרמת גן לגבעתיים, שלושה חודשים לשכונת ברחוב, לבית ספר ברחוב. יואל אופמן היה שם 10 שנים לפניי. הוא מזכיר פה, אני זוכרת את המורה להתעמלות, כל בבוקר התעמלות וזה, פרולטריון עושה התעמלות, והרגשתי פתאום קרבה, אמרתי, יאללה, אני הולכת להתיידד איתך, הספר הזה הולך ללוות אותי, הספר הזה הציל את חיי. ממש. אני חזרתי לכתוב איתו. אני מקווה שאני לא יותר מדי מושפעת, אבל מה אכפת לי שאני אהיה קצת מושפעת ממישהו? בואי, נראה מה קטן, מה סימנתי פה. יומיים לפני ליל הסדר חיבקה אותי את חדרנית. היא באה מכפר קטן, כך אמרה, ואף אחד שם לא סבל מאולם של המצרים. זה נשגשטויגה, נשגפלויגה. את יודעת מה זה? לא היה ולא נברא. לעומת זאת, לפעמים, בשנה שכונה, מימיו של הנער שעובר בכפר מתעיידים ומשפחות שלמות, וביניהם גם יהודי או שניים, הולכות מצידו האחד של הכפר לצידו האחר בחרבה. אין לזה שום קשר למציאות, ואני מוצאת בזה עולם שלם.
0: בעצם תמיד יש קשר למציאות לאיזה משהו משפחתי, ומשם הוא ממריא למעלה.
1: בקיצור, אני איבדתי את מה שרציתי לקרוא, וזה מעצבן אותי בצורה בלתי רגילה. כי זה הקטע המדהים שאני הגעתי אליו, והייתה לו חברה ברחוב הרועה. את רואה? זה מה שנגזר עליי. אני מוצאת ומאבדת כמו ז'אן קוקטו בסיפור איבדתיה. כל פעם הוא מתאר מישהי שהוא מוצא, הוא מוצא, הוא מוצא. הוא מאבד אותה.
0: אז תקראי קטע אחר.
1: אני אומר תודה לנשמות היקרות שחברו לחיי, ומשלח אותן מן הספרות אל המחוזות העמוקים של הלב, שאסור לה, לאומנות, להיכנס אליהם. אילו יכולתי, במין ברית עמוקה יותר מזו, שבין סופר וקורא ליפול על צווארם של אנשים ולומר להם, בואו ונשב ונחלות ונשתה, ואתם תספרו לי את חייכם, ואני אספר לכם את חיי, הייתי משליך את כתב היד לסל הניירות ועושה זאת. בעולם כזה, החוק היה אוסר על בדיה. יפה, אה? ועל כן אשתי הראשונה, ורדה וילדיי, יסמין ותומר ויותם, ואשתי נורית, יעמדו מחוץ לספר.
0: ועל כן, ההורים שלך וסבא וסבתא שלך עומדים בתוך הספר.
1: כן, כן, יש לי חברה שכשהיא רוצה לנחם אותי, אומרת, אבל תגידי להם תודה, הם עשו אותך משוררת. יופי, יופי נחמה.

0: שולמית אפל איתי כאן באולפן עם הספר, ספרי השירה שלה, הספר החדש בעתיד העבר הסתמן כאפשרות, ואנחנו עם הספרים שהיא הכי אוהבת, ועכשיו הספר הרביעי. אף אחד לא שייך לכאן יותר ממני, שכתבה סופרת והבמאית הקולנוע מירנדה ג'ולי, גם אוסף סיפורים קצרים שבו היא
1: מתפרעת.
0: מתפרעת עם הזהויות, לא ברור אם זאת מישהי אחת, או כל מיני אנשים שהיא כותבת עליהם, על מערכות יחסים, על סקס.
1: זה, לכן זה כל כך מתאים לי, כי זה מנער אותי. אני אוהבת סיפורים קצרים, והיא הדהימה אותי מאוד, והיא מפתיעה. היא פשוט קוץ, שאת לא, את לא יודעת מאיזה כיוון זה יבוא לך, וזה מה שאני אוהבת בה.
0: בחורה שמעבירה שיעורי שחייה בבית, במקום שאין בו בריכות שחייה, אז הם שוחים על הרצפה.
1: בסדר גמור. אבל גם חיי האהבה של המוזרים, זה מוצא חן בעיניי. אני, יש לי חיי אהבה אחרים, אבל שלה מטריפים אותי.
0: בוא נשמע.
1: היא גם קצת נקמנית פה ושם. היא בסדר. קטע קצת גס. כמו שהיא אוהבת.
0: האישה שמתגעגעת לצל, זה הסיפור? יש פה אישה שרוצה סקס עם צל.
1: לא, אבל זה רעיון, אני אאמץ את זה. בגילים מאמצים כל מיני דברים מוזרים. כבר מההתחלה מלמדים אותנו לא להתפשט בנוכחות זרים. להישאר לבוש הוא הכלל מספר אחת של התרבות האנושית. אפילו ברווז ודוב נראים מתורבתים כשהם לבושים. משכתי למטה את מכנסי הג'ינס הקצרים והרמתי את החולצה מעל הראש. עמדתי עירומה כמו דוב וכמו ברווז. האיש הביט בי בריכוז קודר, בשדיים הבהירים שלי, בציצת השיער בין הרגליים שלי, הלוך ושוב בין שני הכתבים האלה. מדי פעם בפעם וידע שאני מסתכלת עליו. נעצתי בשקדנות את המבט באיבר שלו, וקיוויתי שזה מספיק, אבל כעבור כמה שניות הוא שאל אם מה שאני רואה מוצא חן בעיניי. ושוב הייתי על הסלע, מתחתיי התיזו ילדים מים וצעקו, תקפצי! אבל אני ידעתי שהקפיצה תהיה כמו מוות. ואצטרך להרפות מהכל. שתי השורות האחרונות מקפיצות את הקטע. זאת אומנית גדולה. זה לא מספיק שבסדר, היא עמדה, הסתכלה, הוא רעלה, הם ראו אחד לשני, אבל פתאום היא הכניסה איזה מימד פילוסופי, איזה מבט מהצד, איזה יציאה מהחוויה הנמוכה של סתם הסתכלות. אני לקחתי, אני חושבת, רק את הקטע הזה, אבל היא סופרת מלמדת.

0: נסיים עם הספר האחרון שאת בוחרת, נחזור למיטה, איש ישן של ז'ורז' פרק, הסופר היהודי צרפתי, זה הרומן השלישי שלו, בחור צעיר, בשנות ה-20 לחיי,
1: כן,
0: סטודנט.
1: כן, הוא עמד בגיל 40 ומשהו.
0: מחליט שהוא נכנס למיטה והולך לישון כדי לראות מה רואים כשישנים. ודרך זה, זה סוג של איזה זרות בבית, במקום הכי מוכר, ומזכרתי קודם אצל הסופרת היוגוסלבית את הגלות שהיא מתארת קודם כל דרך החפצים שמשאירים מאחור, אז גם הוא בעצם נתלה
1: נכון,
0: בחפצים.
1: יש לו גם ספר, שהוא כולו רשימה של חפצים.
0: כן, הוא בכלל עושה תמיד רשימות, כדי, זה הספרות המאוד מיוחדת שלו דרך רשימות.
1: כן. תראי, הילד הזה איבד את אבא שלו במלחמה,
0: כן.
1: ואת אימא שלו הנאצים הרגו, ובטח היא דיבר רק יידיש, כי היא הייתה פולניה.
0: אותו החביאו אצל איזה דודה.
1: אצל הדודה והדוד. את רואה בשפה שלו שאין חיבוק. תחושה של הילד הזה נלקח בכוח, שמה אותו באיזשהו מקום, והוא גדל. וכביכול, אני מתחברת לזה, כי אני לא חובקתי. ואני לא מצטערת, כי זה בסדר. אבל לי הייתה משפחה, והוא פשוט גדל, והוא חיבק את הספרות, וכל כך עצוב שהוא גם מת בגיל כל כך צעיר מסרטן, זה הורג אותי. אצלנו הסרטן מסתובב במשפחה. כל מקום, כמו שיש לי את השורה, כל מקום הוא טוב לקבל בו את הכאב, אז ככה אני מרגישה עם פרק. הוא ממש קרוב משפחה שלי, באמת. אתה רק עין, עין ענקית וקבועה, שרואה הכל, את הגוף השרוע שלך וגם אותך, נצפה, צופה, כאילו כל כולה התהפכה לתוך ערובת העין שלך, והיא בוהה בך, בלי לומר דבר, בך, בפנים שלך, בפנים השחור, הרק, הירקרק, המבועל, חסר העונים שלך, היא מתבוננת בך, היא ממסמרת אותך, אתה אף פעם לא תפסיק לראות את עצמך, אתה לא יכול לעשות כלום, אתה לא יכול לברוח, אתה לא יכול לברוח מפני המבט שלך, אף פעם לא תוכל. גם אם היית מצליח לשקוע בשינה עמוקה כל כך, ששום ניעור, שום קריאה, שום בערה לא היו מאירים אותך, העין הזאת הייתה נשארת העין שלך, שלעולם לא תעצם, שלעולם לא תרדם. אתה רואה אותך, אתה רואה אותך, רואה אותך, אתה מביט בך, מביט בך. אפילו אם תתעורר, הראייה שלך תישאר זהה, יציבה. גם אם תצליח להוסיף לעצמך רבבות, אלפי רבבות של אפאפיים, תמיד תישאר מאחור העין הזאת כדי לראות אותך. אתה לא ישן, והשינה כבר לא תבוא. אתה לא ער ולא תתעורר לעולם. אתה לא מת, ואפילו המוות לא יוכל לגאול אותך. דווקא הקטע הזה שאני קראתי עכשיו מביא אותי לשיר אחר שמופיע בספר. אני כל פעם מזכירה את הקטע של הוא יצא מגופו.
0: כן.
1: הוא עבר יסורי גיהנום. מי שעובר יסורי גיהנום בתור ילד, יצא מגופו. באמת יש מושג כזה. אני זוכרת. אני פשוט זוכרת. ויש לי שיר בספר האחרון שאני יצאתי מגופי כשעמדתי ועמדתי מול אבי. אני לא זוכרת באיזה עמוד אני עמדתי מול אבי. אבל זה היה כשהוא עמד בשירותים וחתך חיים שלמים עמוד 60. חיים שלמים עוברים לעיניי, ובאתי לספר על הסחדר שבקושי יכיל אותנו, ואיך התרוממתי באוויר כשמיכת פוך שנהגנו לעברר ולהניח על עדן החלון, וצפיתי בחיי שאני לבדי בהם מול אבי בבית השימוש הטורקי. שם עמד שקט וחיוור ואכזר וחתך בבשרו רצועות בשבת בבוקר.
0: שולמית אפפל.
1: תודה רבה לך.
0: אני רוצה לגמור עם שיר אחר, בכל זאת. למרות שגם השירה שלה חותכת בבשר, וזה אולי מה ששירה צריכה לעשות. שיר ששמו וואטסאפ. תהי ממוקדת, וגם לעיבוד לחי. תבחרי מה להעלים ומה לחשוף. את השאר הניחי כלחם ציפורים לזמן שיחלוף. ואם עדיין תהי חייבת, כתבי. תודה שולמית.
1: תודה רבה.
0: שבאת לכאן לשיחה הזאת עם השירים והספרים. אני ענת שרון בלייס, כל תוכניות 1+5 תמיד זמינות לכם, מאזינות ומאזינים בעמוד ההסקטים שלנו ועוד פרטים בדף הפייסבוק. תודה לכם ולהתראות.

0: אנחנו כאן תרבות. ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
1: נגד הזרם. רועי חסן מארח.
2: אתם על נגד הזרם, כאן תרבות, אני רועי חסן ויש לי את הכבוד והעונג לערך כאן היום בתוכנית את המוזיקאי ואיש התקשורת, דוד פרץ.
3: אהלן וברכה, איזה כיף לבוא לפה ואיזה כיף בדיוק התוכנית הזאת, כי אתה יודע, הסתכלתי על התוכנית הזאת, אמרתי, האם אני ראוי לזה או לא?
2: לא, אל תגזים, מה שלומך?
3: טוב, כן? כן, אני בעשייה, זה טוב.
2: כן? התקופה הזאת ככה, אתה מצליח לעבור אותה ב...
3: כן.
2: בעשייה?
3: כן, כי אתה יודע, החיים שלי כמעט 7 שנים האחרונות התחלקו לתקשורת, כי התחלתי לכתוב בישראל היום, ועכשיו אני גם שדר בגלי צהל, ובאיזשהו מקום, המעבר הזה מלהיות אחד שהוא עסוק בעולם שלו הפרטי, המוזיקאי, תמיד התעסקתי קצת במרחב שמעבר לי. גם כשהייתי מוזיקאי, תמיד דאגתי לארגן דברים, לארגן פסטיבלים, להכין במות ויזמות, כי הבנתי שאם זה לא יקרה, אם אני לא אעשה את זה במקום שממנו אני בא, באר שבע, אף אחד לא יעשה את זה. אז לעבור מהצד הזה לצד השני של, אתה יודע, של תקשורת, של לראות את הדברים ולחשוב על איך דברים קורים, וגם להבין איך מערכות עיתונים עובדות, והיכולת שלך לספר סיפורים שהם לא בהכרח מילים ומנגינה, אלא ממש סיפור של, של, של אנשים בתוך עיתון, וגם לצלם אותם, זה גם חלק מהעניין מבחינתי.
2: אתה גם מצלם, כן? אתה גם מביא את התמונות.
3: אני כותב ומצלם. הכתבות שלי זה יחידת קומנדו, זה התחיל ממש בתור בדיחה, שנמאס לי כל המחכות לצלמים שיגיעו, לא יגיעו.
2: לא, זה קלאס הזה, כאילו אולד סקול. פעם היו עושים, היו כאלה, אני לא עולה לי עכשיו בראש דוגמאות, אבל יש דוגמאות מפורסמות של אנשים שהיו גם כותבים את זה, וגם מביאים את ה...
3: ובצדק, כי אתה בעצם, אתה אומר, הרי הסיפור השלם הוא לספר את גם במילים וגם בתמונות, וככה אתה יכול לתת עולם חוויה שלמה של הסיפור הזה, שאני מתאר, ואני מאוד מאוד מוקיר ושמח על הדבר הזה, ובטח בתקופה הזאת, שאתה יודע, במקום לשבת בבית ולהסתכל ולהיות בדיכאון מכל החיים, אתה פשוט נזרק לתוך השטח עצמו, להגיע לתוך העוטף, להגיע למפונים.
2: אבל הטור הזה שאתה מדבר עליו, זה טור, נכון? אני לא...
3: טור שובך כבר בשנים האחרונות להרבה יותר כתבות, כן, אבל טור, כן.
2: לא, אבל שמחתי לאט. יש את הטור הקבוע, כאילו, שהוא רץ בישראל היום, כאילו כבר במשך כמה שנים.
3: 7 שנים.
2: 7 שנים, זה לא מעט זמן, זה ותיק אפילו בעיתונות ישראלית עכשווית. לא שורדים כל כך, אבל אני שרדתי איזה 5 שנים בעיתון, וזה הרגשתי שזה היה...
3: קשה.
2: וואו, כי מה זה קשה? בוא נגיד שהשנה החמישית הייתה מיותרת, אתה מבין?
3: אתה, העורך שלי שאל אותי בהתחלה, מי שהזמין אותי, הוא הייתי כותב בפייסבוק, והוא אמר לי, אתה רוצה לבוא לכתוב אצלנו בישראל היום? אמרתי לו, על מה? הוא אומר, מה שאתה כותב בפייסבוק? אמרתי לו, כן, אין בעיה. הוא אמר לי, אתה חושב שאתה יכול להחזיק יותר משנה? אמרתי לו, בקלות. הוא אמר לי, איך אתה יודע שזה בקלות? אני אומר, תקשיב, אני חי בדרום, אף אחד לא כותב פה, אף אחד לא מתעד פה, יש פה כל כך הרבה סיפורים, כל כך הרבה דברים שצריך לספר אותם. אמר לי, בוא נתחיל, נראה אותך, תעבור שנה אם תצליח.
2: כי זה באמת מאוד קשה. זה באמת מאוד קשה. לא יודע, אני הרגשתי שזה, אתה יודע, באמת, בשנה הרביעית, הרגשתי כבר שזה, כאילו, אני סוחב את השנה החמישית בכוח. אבל בעבר, בוא נגיד, היו תורים, אתה יודע, של אנשים שהחזיקו גם 20 ויותר שנים.
3: אתה הופך את זה לאורך חיים שלך, אבל אני אגיד גם שאחד הדברים שקרה עם השנים, אחרי 3-4 שנים, שזה גם כן, התחלתי להיות עיתונאי של כתבות. שלחו אותי לעשות גם כתבות, וזה גם נהיה סקרן, כי כשאתה כותב טור, אתה בעיקר מספר, אתה יודע, אתה יושב בבית שלך, אתה לא לפעמים פוגש מישהו, אבל אתה לא ממש עוסק במה שקורה, אתה מתאר את החוויה שלך במקום, ופתאום אתה צריך...
2: זה מאוד אישי, כאילו, אפילו שאתה כותב חברתי, כותב על חברה, או כותב על תופעה, או כותב על לא משנה מה, מוזיקאי, אבל זה עדיין מהזווית שלך אישית, כשאתה עושה כתבות, אז באמת יש מה שנקרא קולות שהם...
3: אתה הולך לשרת אותם, אתה הולך להפיץ את הסיפור שלהם, לא שלך, וזה כל כך, זה גם היה מדהים, כי הם הכריחו אותי להתמודד עם דברים שעד אז לא התמודדתי, נאמר, כמו החברה הבדואית בדרום, שבכלל, אתה יודע, אתה עובר ליד העיר, אתה מכיר פה, משם, אבל אתה אף לא ממש, פתאום לך, לך תביא את הסיפור של הבחירות ברעת, לך תדבר איתי, וזה גילה לי חברה, עצומה שלא הכרתי, זה הכיר לי חיים אחרים, זה הכניסתי למקומות שלא האמנתי שאני אגיע אליהם בחיים, ואני מודה על כל רגע.
2: אבל אתה אוהב את זה? זאת אומרת,
3: מאוד,
2: את הקטע
3: מאוד.
2: הזה של כאילו פתאום לעסוק בתקשורת ברמה כזאת של כתבות וכאלה, כי זה, אתה יודע, זה משהו שבן אדם, בדרך כלל, ובדרך כלל לא נקלעים לסיטואציה. זאת אומרת, אנשים מכוונים את עצמם להתעסק בעיתונות או טלוויזיה, בעולם של כתבות. במקרה שלי אני יכול להגיד לך שגם אני נקלעתי לזה. זאת אומרת, גם היום שאני עושה כתבות תרבות לטלוויזיה, וגם בזמנו בעיתון, אבל את הכתבות תמיד מאוד אהבתי, עם הטור היה לי מאוד קשה, כי כאילו הרגשתי שזה כמו, אתה יודע, כזה, כתיבה היא תמיד היה בשבילי משהו שאני עושה אותו...
3: לפי השראה.
2: שהוא קורה, לא כן. לפי השראה, אתה יודע, לא מחכה עכשיו ללילת הזה. זה היה פשוט, אתה יודע, עד היום, כשמזמינים ממני משהו, אני בדרך כלל קודם כל מסרב. באמת. אני אומר לא, ואז, אחרי שאני אומר לא, אם אני מרגיש שמשהו מתעורר בי ואני כותב, אני מפתיע את אותו אדם שביקש ממני. כי אוטומטית ההזמנה היא כאילו מרתיעה אותי, אתה מבין? אבל נגיד בכתבות, אני מאוד אוהב את הקטע הזה שכאילו שזה לא אני. זה כן הזווית שלי, זה כן דרך העיניים שלי, זה כן אני מפלטר את מי אני רוצה להשמיע ואיך לסדר את, את המיקסר מבחינת הווליומים של הקולות, אבל זה לא אני מדבר. זה לא, זה עדיין לא אני, זאת אומרת, זה משהו אחר.
3: אני מבין את זה לגמרי. תראה, אני אגיד את זה ככה. אני אפשר להגיד שאת יכולה להגיד שנקלעתי לעניין הזה בגלל שהבסיס שלי היה, באתי מבאר שבע, והרגשתי כל הזמן בחסר מוחלט במקום וזהות מקומית. הרגשתי שהמקום שלי לא קיים באמת. עברתי לתל אביב כשהתחילת שנות ה-90, היה לי פה חוזה עם חוות הקיטים, והקלטתי אלבום וכאלה. בסוף הוא לא יצא, אבל חזרתי לבאר שבע. אבל אני אומר, מה שתמיד הרגשתי, שהשליחות שלי הייתה גם כמוזיקאי, למה הייתי עסוק בלכתוב בכל פורמט ובכל מקום אפשרי על זה שיש תרבות בבאר שבע, שיש פסטיבל בדרום, שאנחנו מקימים פסטיבלים כמו סמילנסקי ואינדי נגב. למה היה חשוב לי? כי זה היה חשוב לי ברמה שאמרתי, אני רוצה שהמקום שבו אני חי ישתנה בכזאת צורה. עכשיו, אתה יודע, כל הזמן, הרי למה לשלפו אותי לישראל היום? כי כל הזמן כתבתי ואמרתי, התקשורת לא מראה שום דבר מה שקורה במציאות, היא לא מראה את הדברים כמו שנראים בפריפריה. אתם רואים אותנו כסטריאוטיפ, ממשיכים את הדבר הזה, ואיכשהו זה הגיע לאורחים.
2: גם בדרך כלל מגיעים למקומות האלה כשיש משהו רע לספר. זאת אומרת, לא כשיש דברים לחגוג, אלא כדי שרוצים להעיר איזה זרקור שלילי.
3: לגמרי, מהבחינה הזאת, וגם שמגיעים, ואפילו אנשים שיוצאים מהדרום, ואז הם מגיעים לדרום, ועוד פעם, אותו תריס, יש כתבת התריס השבור, אתה יודע, מראים תריס שבור, דרדר מסתובב ברוח, ואתה אומר, אני במערבון. לא, אתה לא.
2: אני חד בשוק.
3: כן, כן. כל הקלאסיקות. אף אחד לא בא לשכונת בדימונה, וילך לשכונת פאר עם הבריכות יוקרה, וכאלה שיש להם, ויש להם כאלה שכונות. אז ברגע שהוא שלף אותי, האורח עומר לחמנוביץ', עכשיו הוא האורח הראשי, אבל אז הוא האורח של המוסף, ברגע שהוא שלף אותי מהפייסבוק ואמר לי, בוא תכתוב על זה, זה בעיקר כי כל מה כתבתי נגד ונגד נגד. עכשיו, בטור תמיד היה לי...
2: בוא תכתוב בעד.
3: הייתי בעד, אבל עכשיו
2: אתה יודע. לא, אני אומר, אומר לך, בוא תכתוב בעד.
3: בוא נראה אותך עושה את זה מבפנים. ואז שהתחלתי לכתוב, אז באיזשהו שלב הוא אמר לי, תשמע, זה מעניין, בוא נראה אותך הולך ומביא לי סיפורים. ואז התחלתי להביא סיפורים בחוץ, הכתבות, אני מודה בהמון ענווה, שלמדתי כל כך הרבה על המקום שלי דרך הכתבות, כי אתה יודע, כי אתה חי את החיים שלך, אתה די נמצא במסלול משלך, אתה מכיר את הסביבה שלך, אבל כתבות מכריחות אותך ללכת למקומות שלא היית מגיע אליהם בחיים, למקומות, לאוכלוסיות שאתה לא מכיר, לבתים של אנשים שאתה לא מכיר, למקרים, לרמות שונות של חיים, חיים בתחתית וחיים בעילית. ואתה פתאום צריך להתמודד עם זה ולספר את הסיפור של כולם. וזה, קודם כל, זה ריתק אותי, כי אני אדם סקרן, מטבעי, אני מעצמי, שלא יש מעוד, אבל אם לא הם משלמים לי, אני רואה שזה מה שהכי תיק רוצה לעשות בחיים, כאילו, ועוד משלמים לי כסף.
2: נוריד את זה בעריכה.
3: לא, אבל אני אומר, זה בדיוק, אם אתה שואל אותי, מה אתה רוצה לעשות בחיים, אני אומר לך, מה שאני עושה עכשיו, זה שיא החיים שלי.
2: לא, זה כיף, זה... לא צריכים לא לשלם לך על זה, אבל אני אומר שזה המקום הכי נפלא להגיע אליו, זה שאתה עושה, שאתה מתעסק במשהו שאתה אוהב.
3: אני אוהב, וזה גם השליחות שלי, אני ממש... כמו שבמוזיקה זאת השליחות לעשות דברים, אז הרגשתי שנכנס לעיתונות כדי לעשות שינוי מבפנים. ואני שמח, אתה יודע, אני מקבל לפעמים כתבות, נאמר שבוע שעבר,
2: המילה הזאת שליחות אותי באופן אישי מפחידה.
3: אני לא, אני אגיד לך, לי יש, אני לא מפחד.
2: אין לי בעיה איתה. אני אומר, לי באופן אישי...
3: לא מפחידה אותך, אבל מסקר כסקרן אותי.
2: לא יודע, כי כאילו זה מילה, קודם כל, שעשו לה יחסי ציבור מאוד, מאוד רעים, בדרך כלל שרוצים לבקש, אתה יודע, זה כאילו, יש במדינה הזאת הרבה מאוד דברים או מושגים או זה שהם מאוד חיוביים שעם השנים הפכו אותם לכזה, מה שנקרא, כשהדבר הזה עולה, תדאג להסתובב ולברוח. אז אני אומר, אני באופן אישי קצת מפחד, זה כאילו גם יש לזה משהו שאני אומר, לא בא לי שזה יהיה על הכתפיים שלי, כאילו אני עושה דברים, נגיד לצורך העניין, אני לא בא עכשיו, נגיד גם אני עושה כתבה, אני לא בא לייצג את, את העולם התרבותי של זה וזה. לא, אני בא להראות איזה רכיב בפאזל, וכל אחד יבין מזה משהו זה. אני לא לוקח אחריות על ה...
3: אני אגיד ככה, אני מסכים איתך לגבי עניין של כתבות, אין לי אג'נדות. גם שאני מגיע לכתבות, וגם אם אני, הרבה פעמים אני מציג דברים, ואנשים צועקים עליי, כועסים עליי, למה סיפרת את הדבר הזה? אבל זה לא אני. זה מה שהוא אומר. אני לא מנסה לשפוט אותו ולבקר אותו. זה אמירה שלו. אתם תחליטו מה אתם רוצים להגיש ביחס. אני חושב שתפקיד של עיתונות או תקשורת אמיתי הוא להראות את האנשים כמו שהם וכמו שהם מבינים את עצמם. אותי חשוב לי, אותי שיגיע למשל, עד היום שגיע אותי, שאני עושה כתבה, שאני לא שולח את זה למרואיין, להראות לו שגיד לי, זה מקובל עליי, לא מקובל עליי. כי האורחים שלי אומרים לי, מה פתאום, אסור, אסור, אסור. אני אומר להם, אבל אנחנו משקפים אותו, לא? אז אם זה לא, מה, אני תפסת אותו במילה שהוא לא מתכוון או שזה לא הניסוח שלו, אז מה אתה מנסה לעשות? להשיג סקופון או להשיג ייצוג של המציאות? אז אני אגיד, השליחות שלי הייתה לא בזה שאני בא עכשיו לחנך את העולם. השליחות שלי הייתה שהבנתי שהמקום שלי, שהמקום והזהות והחוויה של המקום שלי לא נרשמת, לא נצרבת, והשליחות הייתה לעשות את זה, להנחיח אותה. השליחות שלי לא הייתה בשביל, אני אין לי אג'נדה של לבוא ולהגיד לאנשים תעברו לגור באר שבע, תודה רבה.
2: אתה יודע, זה מדהים שאתה אומר את זה, כי נגיד אני מהעיניים שלי, בתור מישהו שגדל בחדרה ועודני חי בחדרה, באר שבע היא אימפריה בישראל, זאת אומרת, אתה יודע.
3: היום כן, היום כן.
2: לא, אני אומר, זה כאילו, זה לא עיר כזאת צדדית וזה, אני מבין אותו, אני לא מתווכח לרגע עם החוויה של באר שבעי שגודל בעיר ואומר, בונה, לא מספרים על כל הדברים. לא, לא מתווכח, אני רק אומר, תחשוב, בחדרה באמת אין מה להראות, אין שום חגיגות להראות.
3: אני אעשה לך את זה פשוט, אני מסכים איתך.
2: כאילו באר שבע בשבילי, זה כאילו, אתה יודע, יש תל אביב, ירושלים, חיפה, באר שבע.
3: מסכים איתך לגמרי,
2: אבל... כל השאר זה שלוחות.
3: אבל תשכח שאנחנו, אני קצת יותר מבוגר ממך, ולכן אני חושב שזה ההבדל הדורי הוא משמעותי. אני יליד שנות ה-70, ואני, כשאני גדלתי בבאר שבע, היינו מקום חסר מקום. וכשאני אומר, שהתחלתי את המעשיות, את העשיות שלי ב-94, 5, 9, 7, 8 ו-9, וגם ראש העיר, וגם השינוי הזה היום יצר מצב שבאר שבע, גם ששואלים אותי הרבה פעמים, אני אומר, אני כבר לא כמעט ולא עוסק בבאר שבע, אני עוסק בדרום ובנגב כולו, ואני באמת הולך למקומות שהם מחוץ לזווית הציבור. למשל רעת, עיר מרתקת בעיניי, העיר הבדואית הכי גדולה בעולם, והשינויים שבה, אתה יודע מה זה ללכת ביום הבחירות, העורך אומר לי, לאיזה עיר אתה הולך ביום הבחירות, אני אומר לו לרעת.
2: כמה היא גדולה רעת, כאילו מבחינת התושבים? וואו, זה ענק.
3: העיר השנייה בגודלה בדרום, והעיר הבדואית הכי גדולה בארץ, בעולם, סליחה.
2: זה ענק, לא תיארתי לעצמי.
3: כן, הנה, זה למשל דבר שאנשים לא יודעים, וזה ממש חשוב לי.
2: זה עיר, מתנהגת כמו עיר.
3: עיר עצומה.
2: עירונית, במבנים, זה...
3: מורכבות מאוד מאוד גדולה, וזה היה בדיוק העניין.
2: כי אתה יודע, מה מראים לנו בחדשות רעת? אוהלים בחולות.
3: הם ממש לא אוהלים, וילות יוקרה, וגם בתים, ואיזה מורכבות, איך הם גרים. הם גרים בתוך מתחמים שהם לא יכולים לצאת מהם, כי הם גרים בעצם כחמולה. אז אבא והבן גר עליו, והשכן והבן דוד, והם כולם באותו מתחם.
2: אותה נחלה.
3: וזה מורכב מאוד, כי זה אחד הדברים שיוצר המון סכסוכים ביניהם. זה העובדה שהם בנויים כחמולה, והם כל הזמן מנסים לשבור את זה. עכשיו למשל הייתה הגרלה של מגרשים ללא מבנה חמולתי. זה לא הצליח.
2: אשכרה.
3: לא הצליח. זה ממש קשה לשבור את המבנה הזה. השבטיות של העיר הזאת היא מאוד קשה, היא באוכריה. מצד אחד זה החוזק שלה, ומצד שני זה גם הדבר של לוקח אותה. עכשיו, אני אתן לך דוגמה. לא רציתי לספר על רעת בהקשר הזה של רק של חמולות ושל יריות וכאלה. בהתחלה, באמת הגעתי לשם בגלל שהיו יריות ברעת. אבל אמרתי, זאת אומרת, אתה רואה את האנשים חיים ואת זה. אז אמרתי, אני אעשה כתבה על כאה מוסף קפה. אמרו לי, יש לך משהו לכתוב על קפה? אמרתי, בטח, קפה, אתה יודע, בדואים, ערבים. אמרו לי, אין כזה דבר, קפה. אמרתי, עשיתי על בתי הקפה של רעת, ויש שם בית קפה היפסטרי, ועל עומר שיש לו פטיסרי, שהוא פתח פטיסרי ברעת, כי הוא רצה להביא, אתה יודע, את החזון שלו זה היה להביא פטיסרי לרעת, ולפתוח בית קפה כזה, ופתח, ועשה את זה, ועשה את זה.
2: אבל עדיין רק בתי קפה רק של גברים.
3: לא, אצלו זה לא. והייתי בבית קפה רק של נשים. כן? כן, כן, ברעת נפתח בית קפה.
2: אני יודע שיש בצפון, מישהי שפתחה בית קפה, שיש סיפור יפה שם, היא אמרה זה היה חלום שלה וזה, והיא סיפרה את זה לבעלה, לבן זוג שלה, והוא תמך בה וזה, וזה ביג דיל, לנו זה נשמע
3: מאוד
2: כזה,
3: מאוד ביג דיל, כן.
2: לנו זה נשמע כזה בקטנה, ומה אנחנו, ממה אנחנו זה, וזה ביג דיל, כאילו, בית קפה של אישה במגזר הערבי.
3: ויש גם בית קפה של היפסטרים, מרשמלו, שזה מדהים, שממש בית קפה מעוצב לגמרי, של חבר'ה צעירים שלומדים משחק ותיאטרון וקולנוע, ברעת וחיים ברעת, ועדיין רוצים את הווייב שלהם, של המקום שלהם. זאת אומרת, הכתבה שמבחינתי הייתה על קפה, אבל מה שהיה חשוב שם זה לספר ולהראות כמה המציאות היא הרבה יותר מעניינת מאשר אנחנו רואים את הקלישאות על
2: בתור אחד שככה, אתה יודע, מסתכל על על החברה הישראלית דרך הדרום, מכיר את תל אביב, זאת אומרת, אתה גם לא רק בפריזמה הזאת של באר שבע והדרום, אתה יודע...
3: לצערי, אני יותר מדי בתל אביב. לא, אני צריך רגע, אני שמח שאני בתל אביב, כי אתה יודע, כי אני אוהב...
2: סתם, זה בדיחות של אנשים מחוץ לתל אביב. גם אני, כששואלים אותי מה אתה הכי אוהב בתל אביב, אני אומר את הדרך הביתה, אבל זה באמת בדיחה, כי אני באמת אוהב את תל אביב.
3: אני גם אוהב את תל אביב.
2: אני רק פשוט לא רואה את עצמי חי בה. או גר בה, באמת שלא, גם היה לי ניסיון קושה לפני זה 20 שנה, או קצת יותר, כמה חודשים ונסתי על נפשי, אבל באמת שאני אוהב את העיר, כאילו, כעיר.
3: כן, לי כיף לבוא לעיר ולחוות אותה ואת החוויות שהיא מאפשרת לך. אני חושב ש... אני לא יודע אם אני... הפעם, לא מזמן, הגעתי למצב שהייתי כמעט כל יום עושה הלוך ושוב תל אביב, כי אתה יודע, גם להיות במפעל הפיס, גם להיות במשרד התרבות, גם להיות בכל מיני גופים שמתעסקים מעל ברמה הזאת. ואז מצאת את עצמי, אומר, מה אני עושה בעצם? למה אני הולך לישון בבאר שבע וחוזר לפה מחר בבוקר? זה קצת קשה. אבל באיזשהו שלב אמרתי את עצמי, הבסיס שלי, הזהות שלי, כל מה שאני מבנה בזהות שלי, זה על העובדה שאני פשוט בן אדם שחי כאן. אני אוהב את העיר שלי, אני אוהב את באר שבע, אני אוהב לחיות בה, אני אוהב את החוויה של את המקומות שלה, אין בה את ההיצעה של תל אביב ואין בה את הכל, אבל אני אוהב את המינימליות הזו. אני אוהב שאני מגיע למקום, יושב אצל איתי פרל בבר שלו, ואני כאילו מכיר את כל האנשים שיכנסו ויעברו. וזה כזה, היי, מה שלומך? יום הולדת שמח. וזה סבבה לי, כי אני אוהב את החוויה שלי קטנה, ואני חי אותה, ואני גם אוהב את
2: הקהילתיות.
3: כן.
2: מה שהתחלתי, ניסיתי להתחיל לשאול קודם, זה באמת מהעניין הזה של אחד שמכיר גם פה וגם שם. עד כמה אתה חושב, מה שנקרא, התרבות הישראלית היא דבר מובחן? כאילו משהו שאנחנו יכולים להגיד, זה קיים, ואנחנו יכולים להגדיר אותו, או שזה משהו שהוא עדיין בהתאבות. אני יכול להגיד לך שכאילו, אני כל השנים חשבתי שזה משהו שהוא בהתאבות, שאנחנו עדיין מגלים את עצמנו בתור זה, ואתה יודע, פעם, אני לא זוכר מי זה היה, אבל נראה לי מיכה שיטרית אמר לי שאם אני לא טועה, כן, או לא, זה לא משהו שלילי, אז מקסימום.
3: שייכנו לא טוב.
2: כן. אם אני לא טועה, הוא אמר לי שכל מי שיוצר כיום בתרבות הישראלית, לא משנה במה הוא עושה, הוא חלוץ. זאת אומרת, בראייה היסטורית, עוד 300-500 שנה, זה אנשים שיצרו במדינה שהייתה, מה שנקרא, בהתחלה שלה. ואחרי השביעי לאוקטובר, זה התחדד לי עוד יותר. כאילו לא רק על הקטע של התרבות הישראלית, על הכל, על כל הדבר הזה שנקרא ישראל, זאת אומרת שאנחנו, זה קצת הרגיש לי כאילו שהיינו בפיילוט של איזה 75 שנים כזה, ועכשיו הגיע הזמן להתחיל לבנות את ה, לעצב את הדבר הזה.
3: זה מדהים מה שאתה אומר, אתה יודע שבראש השנה, עשיתי כתבה, הכתבה שעשיתי לראש השנה, נלחמתי באורחים, אמרתי לה, אני רוצה לעשות כתבה עם מישהו שדבר על העתיד, עם דוד פסיג העתידן. ואמרו לי, למה אתה רוצה להתעסק? אמרתי לה, אני חושב שאתם לראות את הפרספקטיבה הישראלית, יהודית, ישראלית, בדרך העיניים שלו, יהיה לכם מאוד מסקרן. למה? כי הוא טוען דבר, הוא טען אז, תחשוב, בראש השנה, לפני, זה היה ממש לפני...
2: חודש לפני כזה.
3: כן, השבוע לפני כן, אגב, הייתה לי כתבה על הגדר, תספר על זה. אבל הוא אמר משהו מדהים, הוא אמר, למדינה לוקח שלוש דורות, שלוש דור אחד, שלושה דורות, לוקח בשביל לעבור ממצב של, בטח של דורות שהם, דורות של ברית גורל, הוא קרא לזה. הוא אמר, המדינה הזאת הוקמה על ידי זה שכל מי שהקים אותה, כל השותפים בהקמה, בעצם הבינו שהסכנה בחוץ יותר גדולה, מאשר שהם יעשו בעצם איזשהו מימוש מוחלט של הרצונות שלהם. החרדים הבינו שהם לא יקבלו את זה. הציונים הבינו שהם לא יקבלו 100%.
2: תוצר של פשרה.
3: בדיוק. והוא אומר, ולוקח שלושה דורות, עד שהסיפור הזה מתפורר. וכמה זה דור? 25 שנה. הוא אמר, בראש השנה הוא אמר ככה.
2: אנחנו שם, אנחנו ב...
3: הוא דיבר על המחאה, הוא אמר, המחאה הייתה חייבת לקרות. כי המחאה זה בעצם התנגשויות של אנשים שרוצים, הדבק של ההתחלה נפרם כליל, עכשיו האנשים האלה מחפשים ברית חדשה. והוא אמר, אני לא יודע מה יקרה, אבל הברית החדשה תיווצר בשנה, שנתיים הקרובות, מתוך החיכוך הזה. וכשהשביעי לאוקטובר קרה, הייתי בחול באותה תקופה, הייתי טיול בת מצווה של הקטנה, שרצה לראה, של הגדולה בעצם, שרצה להיות בליברפול, של החיפושיות.
2: וואו.
3: אז היינו בליברפול, וזה תפס אותנו שם בדיוק.
2: בשביל החיפושיות, אני מליברפול, מאנפילד.
3: חכה, שמע סיפור מטורף. היא ביקשה את זה כשהייתה בת 10.5-11. כשהגענו לשם...
2: אני, הבת שלי מגיל 6, היא יודעת מה היא רוצה לזה לבת מצווה. היא רוצה לנסוע לניו יורק. כי היא נולדה, כאילו היא גלגול נשמות של איזה אמריקאית. אני אומר לך, היא מדברת אנגלית מגיל 3, היא מדברת אנגלית יותר טוב מעברית. לימדה את עצמה, היא רוצה אמריקה, אמריקה, אמריקה.
3: אז זה מה שקרה איתה, זה שבאיזשהו שלב, בין 10.5-11 שהיא רצתה ביטלס, עד 12 היא הפכה להיות היפופרית והיפופ וראפ וכל הזה, אז כאילו זה קצת היה מצחיק כשאנחנו הגענו שם, וכבר, אתה יודע, הסיפור השתנה, אבל זה עדיין, היא בעולם שלה, אני למד ממנה המון, בגלל שהעובדה שהיא מראה לי את ההשתנות של הדורות, אני גם מסתכל הרבה על הדור שלה ועל הדור של החבר'ה הצעירים, ואני מסתכל עליהם ואני רואה, לומד כמה שמשלת לגבי הישראליות, אני חושב שלא, פסיק צדק, דוד פסיק צדק בזה, שאומר שהישראליות בעצם עבדה על שלושה דורות בשביל להגיע לסיטואציה הנוכחית, שבה בעצם אנחנו מעצבים את הישראליות מחדש, על בסיס כל הבלגן שהיה פה לפני כן. ואני אומר שאני רואה את זה במוזיקה הישראלית, למשל, שקורית היום, שאתה כבר היום, אתה יודע, אתה קשה לך להגיד, זה מזרחית, זה היפופ, זה. כאילו, הכל הופך להיות איזושהי תערוב גדולה, וזה הגיע לשיא שלא מזמן, הרציתי בפני חבר'ה של מכינה משדה בוקר, אני חושב, ואחד מהם אמר לי אחר כך, דיברנו על מוזיקה מזרחית, ישראלית, ועל הסיפור, ועל המוזיקה שלי, כאיש דרומי, ואיך אני מנסה לחבר את הכל ביחד. ואז הוא אמר לי, תשמע, אני מת על מוזיקה מזרחית, אבל אני לא, עם מוזיקה, אתה יודע, עם אלמנטים מזרחים, אבל אני לא מרגיש שזה בסדר, כי אני אשכנזי, שאני אעשה את המוזיקה. זאת אומרת, מתי נולד? אמרת לי, 2003, 2004, מה, אתה לא גדעת על זוהר גוב? מה, אתה לא שמעת את זה? זה כבר לא אז מזרחי ושכנדי, אתה ישראלי, חמוד, מותר לך לעשות בכל מה שאתה רוצה. לך עם זה, זרום. אז אני חושב שאנחנו נמצאים בתקופה בעיניי היסטורית מפעימה, היא מפחידה מאוד, והטריגר שהוציא אותה, והסיפור הזה הוא, עדיין הסתובבתי כשחזרתי לארץ, חזרתי ישר לתוך המפונים והסיפורים של הנפגעים וכו', וזה בעצם מה שעשיתי כמעט בחצי שנה האחרונה, בארבעה חודשים האחרונים, מאז שזה קורה.
2: אני מסכים, אנחנו צריכים באמת להתפלל לחזרת כל החטופים בהקדם.
3: לא ספק.
2: ואתה יודע שתסתיים המלחמה על הצד הטוב ביותר, וכמה שפחות עבדות מהצד שלנו. אבל אני אומר שבאמת אני יכול להסכים עם זה שדברים גדולים קורים אחרי מכות קשות.
3: נכון.
2: זאת אומרת, זה קצת נוראי להגיד את זה, כי כאילו אתה אומר, מה האמירה הזאת אומרת? שצריך לחכות לאיזה מכה נוראית כזה? לא, לא מחכים. אבל בדרך כלל, היסטורית,
3: זה תמיד קורה ככה.
2: ככה זה עובד.
3: אין מה לעשות, אנחנו לא, זה לא, זה לצערי, אני אומר את זה, כי שוב, הייתי שמח, אני הייתי שבוע לפני האירוע בגדר, ועשיתי כתבה על הגדר, שמפרידה בין עוטף עזה לבין יישובים, וזה היה מדהים, כי אתה יודע, הייתי צריך לשכנע את האורחים שלי לעשות כתבה לגדר, אמרו לי, אבל מי זה מעניין?
2: נעשה הפסקה למוזיקה, ונחזור לסיפור על הגדר. סליחה. איזה שיר נשמע?
3: מקום בתוכי.
2: שלך.
3: כן, כן, קצת לחבר אנשים, אתה יודע, מהפרטי ביותר עד
2: הרחב. דוד פרץ, מקום בתוכי.
3: תודה רבה.

0: אתם הנגד הזרם, כאן תרבות, אני כאן עם דוד פרץ, נמשיך, עשינו
1: פרומו.
0: פרומו קטן לסיפור על הגדר, אז שבוע לפני 7 באוקטובר?
1: שבוע לפני 7 באוקטובר, אני מנסה לשכנע את האורחים שלי לעשות כתבה על הגדר, ואומרים לי את מי זה מעניין. כי, אתה יודע...
0: לא נראה לי בקטע של מה זה, כאילו בקטע שזה
1: רע.
0: כבר... בקטע שזה כבר נאמר כבר הכל,
1: כן,
0: לא?
1: כן, נאמר כבר הכל, וזה כבר לא כזה, ואין שם, לא קורה שם שום דבר מיוחד וזה, ואני אומר להם, אבל בסוף עשינו את הכתבה בגלל שהבחור שהיה מרכז הכתבה, אשרף, הוא גשש בדווי, שזה החיים שלו, הוא חי על הגדר, הוא המטפל את הגדר, והוא הגשש של הגדר, ואחרי על הגששים שם באוגדה, ואני זוכר שבעוד שבוע לפני כן עשיתי את כל הגדר מהדרום ביותר ועד הצפון, ואני אגיד לך את האמת, הייתי, זה יום חמישי, והייתי בהגשה ממש ברורה, שהסיפור זה לא הגדר, הסיפור זה הוא. אבל למה אמרתי את זה? כי אתה יודע, מראים לך את המערכות נשק, ומראים לך את המרזה, ואתה אומר, פשש, מי יעבור פה את זה? כל פה רובוטים, אנשים, טכנולוגיה.
0: וחפור למטה.
1: למטה ולמעלה. ואתה אומר, זה, אבל היה משפט מדהים, כי לא, אני זוכר שבאיזשהו שלב ישבנו במצפור אסף כזה, זה ממש אחד ליד כפר עזה. ונסתכל, אני רואה את כפר עזה, את הבתים שלו, ואני אומר לו, תגיד, אבל נו, עכשיו באמת, כאילו, יש פה עכשיו הכל פה אוטומטי, מה צריך כששים, מה צריך זה, מה הסיפור שלך, אתה יודע, זה כבר לא סיפור. ואז הוא אמר לי, משפט מדהים, אמר לי, אל תתבלבל, השקט והיפה שאתה רואה פה, זה הכל תוך שתי שניות הופך לגיהנום. ולא הבנתי על מה מדבר. לא הבנתי כמה השליה של המציאות שלנו, שאנחנו יושבים על המציאות, והכל נראה לך הכי יציב, והכי זה, וצהל בסוי עצמתו. ויאמר, שאני זוכר שכל פעם שהיינו רק עולים על הרכס, מיד היה מגיע טלפון אליו, או אל הזה, מהתצפתניות, מיד, תוך פחות משנייה. אתם אלה שנמצאים על הקו, אתם אלה שנמצאים על הגדר, אז אתה מרגיש, אתה יודע, אתה מרגיש בשיא הביטחון, את שיא הקונספציה, אתה מרגיש שזה הדבר הזה, זה, אתה לא מאמין שדבר כזה יכול ליפול בשנייה.
0: זה גם, צריך, כאילו, אתה יודע, זה אחד מהדברים שהכי מחרפנים, בסופו של דבר, שזה לא היה עניין של, מה שנקרא, רגשות. זה היה עניין של, ככה הציגו לנו את זה, בדרגות הכי גבוהות. שעזה רגועה, שאנחנו עכשיו בתקופה כאילו...
1: היה באותו יום שהיינו שם, היה איזשהו תרגול של החמאס?
0: זה מה שהם מכרו לנו, זה לא עכשיו אנחנו הרגשנו בטיחות בגלל הגדר.
1: לא, אבל אני חושב שיש הכל מתנהל, אוקיי? שיש ניהול של הדבר הזה והגדר הזה. אבל אני זוכר שבאותו יום, איך שיצאתי משם, הוא התקשר אליי, אמר לי, הנה, עכשיו יש התפרעויות על הגדר. בדיעבד התברר שזה היה תרגול שלהם לנסות לראות איך צהל מגיב. ואני זוכר שהכנסתי את זה לכתבה. למה הכנסתי את זה לכתבה? כי רציתי להראות לעורך. אמרתי לו, תראה, זה רלוונטי, זה עדיין קורה, זה עדיין שם. כי תזכור, העורך אמר לי, לא בקטרה, שוב, אני לא בא אליו בהשמה, הוא אמר לי, תראה, יש את הגדר, כבר דיברו על זה כל כך עכשיו, מה עכשיו נספר על גדר זה בזה? זה כאילו הוא כבר מנועל שם, עזוב אותך. ואני לא יכולתי לשכוח את זה ששבוע לאחר מכן, ממש שבוע to the day, מה שנקרא יום שבת, שבוע אני הייתי שם חמישי, שבוע ויומיים בעצם, ו... to the day, בום, מתפרסמת, הכתבה מתפרסמת, ושבוע לאחר מכן, בח, כל העסק קורס ומתמוטט, ואנחנו מכירים את התוצאה ומה שקרה אחר כך, וזה גרם לי, קודם כל, להבין בתור עיתונאי כמה אסור לך לתת למציאות, לתת לדברים תתע בך, כי כששחזרתי והסתכלתי בתמונות שצילמתי, הייתי בשוק לראות כמה סימנים מקדימים היו שם, כולל עם החבר'ה שמתאמנים, כולל זה שהוא מצביע לי על הבית של הקצינים, ואומר לי, אתה רואה אותם, הנה, הם מסתכלים, מתפטפטים עלינו. הוא ידע להגיד לי את זה כבר בזמן אמת, הם מתפטפטים עלינו, הם רואים אותנו, הם מודדים אותנו בכל רגע ורגע.
0: בוא נחזור קצת לעניינים של מוזיקה וזה, ונשאל את שאלת הדגל, מה שנקרא, נגד הזרם, אתה מרגיש בנוח עם הביטוי הזה?
1: בטח. אתה יודע שהייתי בישיבה, אני בוגר ישיבות.
0: וואלה, לא ידעתי.
1: כן, אני הייתי, היה לי חיים...
0: עד איזה גיל?
1: עד 21.
0: מגיל מאוחר.
1: כן, התגייסתי לצבא בגיל 24, לא הייתי חרדי, הייתי מה שדתי לאומי, מה שנקרא.
0: אוקיי.
1: אז הייתי, יותר מזה, הייתי בגיל 14, הלכתי לישיבה של הרב דרוקמן, אור עציון, והייתי בפנימיה הצבאית של אור עציון.
0: זה נשמע מוכר.
1: מאוד, מאוד, כן, כן. הפנימיה הצבאית, האור עציון זה ממש...
0: כאילו עד היום, זה...
1: עד עכשיו, זה כן.
0: זה מה שאני אומר.
1: היינו...
0: אני לא בקי בעולם הזה, אבל לא, זה, לא, זה, זה, זה מצלצל מוכר.
1: היא מאוד מוכרת, היא אחת, הרב דרוקמן הוא דמות נפטר, אבל הוא היה דמות מאוד מרכזית בעולם הישיבות, אבל אני חושב שמה הדבר המעניין בהקשר הזה, זה שאני גדלתי לתוך עולם ציוני, ממלכתי, דתי, מאוד מאוד מאמין בזכותנו על הארץ, זכותנו ו... לאורך כל השנים האלה, גם אצל הרב דרוקמן וגם בעולם הישיבות, אני זוכר שהרב שלנו היה אומר תמיד, אל תהיו כדגים ששוחים נגד הזרם, ואל תהיו כדגים ששוחים עם הזרם, כן? כי הם מתים. עכשיו, זה תמיד אמרנו לו, אבל כבוד הרב, מה זאת אומרת? או שאתה שוחה עם הזרם, או שאתה שוחה נגד, הוא אומר לי, לפעמים ככה, לפעמים ככה. ואתה יודע, אבל יש בזה הרבה חוכמה בביטוי הזה, כי זה נכון, כי הרבה פעמים אתה...
0: אני חושב שבישראל אין דרך אחרת, אלא להיות...
1: גם וגם.
0: פעם נגד, פעם עם. זה כאילו...
1: כן, כי אנחנו לא מספיק גדולים בשביל להחזיק...
0: בדיוק, להחזיק שוליים.
1: שוליים כאלה ש... סתם, אז אתה זז בין השוליים לבין הסנטר.
0: אני חושב שאבל זה יוצר משהו מאוד חיובי.
1: אני לא יותר להסכים איתך.
0: כי כאילו, עצם זה שאתה יכול באמת לעשות רגל פה, רגל שם, אתה מרוויח מכל העולמות.
1: זה לפעמים נחשב, אתה יודע, אני אגיד את זה ככה, אני בין ה-20 ומשהו, והייתי פוגש את עצמי היום, אתה אומר, אני מחזיק ממך על כמה דברים, אבל מה אתה עושה שם, יושב במשרדים ודן על תקציבים? לך תעשה מוזיקה. למה אתה עכשיו יושב כאילו בוועדות שצריכות להחליק? אבל אני מבין את זה היום.
0: שאתה כבר לא בין 20.
1: אני יודע.
0: אתה יודע, אנחנו... בוא, כאילו, בלי חס וחלילה לפגוע ברגשות המאזינים הצעירים, עם הגיל מבינים דברים.
1: נכון, מבינים דברים הרבה יותר, וגם אני אגיד את
0: זה. אבל מצד שני, שאתה צעיר, יש רומנטיקה לדברים ואש שאתה יודע שהיא לא תחזור.
1: אבל זה בסדר, אני אומר לאנשים צעירים, תהיו באנטי, לכו על זה, תילחמו בנו, תילחמו. אז זוכר לא מזמן שאני קמתי פסטיבל
0: בזמנו. לא, זה חשוב, זה חשוב. אתה יודע, כמו שאני אומר לאשתי על הילדה, אני אומר לה, הילדה שלנו היא כזה, תמיד היה לה כזה את ה... הקטע שלה, והיא תמיד הייתה נבדלת באיך שהיא מתלבשת, והיא עדיין קטנה. אמרתי, תהי מוכנה לאוטוטו, נעלי צבא ונזם, אני לא יודע איפה, תהי מוכנה, זה. אז היא אמרה, כאילו, אתה יודע, כזה, הייתה שיחה, אמרתי לה, אני בעד זה. כאילו, אני אומר, להפך, זה הגיל שצריך להתחפש בו. הרי בסוף כולם הופכים להיות מבוגרים משעממים.
1: אני מקווה שלא. יש כמה שישרים עדיין זה, אבל זה גם, זה סקאלה, זה סקאלה.
0: בדיוק, אתה יודע. אתה עדיין, אתה עדיין בעיני הבחור הצעיר, אתה עדיין מבוגר, זה לא משנה כמה אנחנו...
1: בומר, איך שקורא לי אחיין שלי.
0: אבל אין בעיה עם זה, אתה מבין?
1: אני לא סבבה, אני בומר, זכיתי לזה בהרבה עבודה.
0: אז אני אומר, דווקא זה בסדר שכל דבר יש לו את הזה שלו, רק אני אומר, אני באופן אישי יכול להגיד ש... כאילו, אני בן 40, ואני מרגיש שזה הפריים של החיים, כאילו, שזה הגיל הכי טוב שהייתי בו עד היום.
1: אני חושב שהכי טוב זה להתייחס לגיל שלך. כל עוד אתה עושה, ואתה נמצא במרכז של עשייה שהיא נכונה ומכוונת, אני חושב שזה פריים של החיים שלך, ואני מסתכל עליהם פעם, אני אומר, אם הייתי יכול להחליף את החיים שלי היום במשהו, לא הייתי מחליף את זה בשום הון בעולם, בגלל שאני עושה בדיוק את מה שאני רוצה, כל בוקר קם לתוך העשייה הזאת, לתוך המחשבות האלה.
0: אבל זה משהו שיוצר לך להגיד את זה בינך לבין עצמך, כי זה דבר מדהים להגיד. זאת אומרת, לחיות בתודעה כזאת.
1: לא רק לי, אני אומר את זה, אני חי בתודעה הזאת, אני חושב שבחמש השנים האחרונות, המעבר הזה מלהיות אך ורק באולפן סגור, נקרא לזה 7 שנים כבר, לצאת החוצה לעולם ולהיות גם בתקשורת וגם לשדר מוזיקה. אתה יודע, היום שבגלי צהל אני משדר מוזיקה, אז אני משדר, אחד הדברים שממש קריטי לי זה לשדר מוזיקאים חדשים. כל תוכנית זה כמעט רבע תוכנית או חצי תוכנית, זה מוזיקאים שאתמול הוציאו את השיר הראשון שלהם. למה? כי אני מבין מה החשיבות דווקא כיום שההיצע הוא עצום ויש כל כך הרבה, זה להגיד, חבר'ה, יש המון, אבל תקשיבו לבחור הזה. אתם, הבומרים, כמוני, או הילדים הצעירים. ואתה יודע, אתה רואה את התגובות האלה, שאתה סתם של בן אדם שרק אתמול יוציא, והוא אומר לך, אבל לא שכחתי אותו לרדיו, איך אתה הגעת אליי? אני אומר, אני מחפש בספוטיפיי, אני מחפש בשירותי הסטרימינג, אני מחפש אנשים מעניינים.
0: לשים, אבל מאיפה זה מגיע? זה מגיע מהמקום של אתה זוכר את עצמך בנקודה הזאת?
1: ודאי, כן, אני זוכר את הנראות שלי ואת המחשבה של לא רואים אותי ולמה לא רואים אותי ואני פחות טוב, אני כל הסקנד גסינג הזה של הסלף גסינג, אני מה זה עושה לי ומה זה עושה לי.
0: אבל אני תמיד זוכר אותך מאוד מוערך. זאת אומרת, אני לא יודע איך זה קרה בפועל מבחינת קהל או מבחינת מחירות, שאז היה יותר, זה היה יותר משמעותי, יותר, כן. אבל אני כן זוכר שכשהייתי קורא עליך, אז הייתה הערכה מאוד גדולה למה שאתה עושה.
1: הייתה הערכה מאוד גדולה, לא נתתי את זה לבלבל את עצמי. אתה יודע, מאוד מאוד נזהרתי מזה, כי אני חשבתי כל הזמן שאם אתה מתייחס לזה, אז אתה מאוד מאוד בסכנה של להתחיל להיות יותר מדי, לתת לאגו שלך להשתלט. אגו זה טוב ליצירה, אבל גם לא לשתלט. אבל אז קרה, היה לי מקרה משעשע ב-2007 זה היה, או 8, ואני זוכר שיצא שיר שלי לרדיו, שקראו לו השן הזמן, ועל באר שבע, ומי חשב שכאן יכול לחיות, רק עם שירי וחלומות על באר שבע, ואז נכנסתי לחנות אופטיקה. וחיכיתי בתור, ואז השיר התנגן ברדיו, ואני זוכר שהמוכר, הסתכל למוכרת, אמר לה, הנה החצוף הזה עוד הפעם, ברדיו. אז אמר לו, למה החצוף? אומר, אתמול שמעתי אותו גם כן, שר את השיר שלו על באר שבע, מי הוא שהוא יודע להגיד לנו על באר שבע? ואני עומד לידו. אז אני אומר לו, היי, שלום, דוד, אני מהרדיו.
0: אני החצוף הזה.
1: אני החצוף הזה מהרדיו. אתה יודע מה אמר לי? יאללה, לחפש. אתה מבין, מבחינתו זה היה בלתי אפשרי. שאני כאילו עומד לידו, ואני אומר לו, לא, באמת, אני מפה.
0: אז זה לא נתפס לו שזה מהרדיו, הוא שכן הרדיו, שלו.
1: הוא עומד מולו, במקרה, וזה. ואז הוא אמר לי, לא, נו, באמת, אתה לא בזה. אני אומר לו, כן. אז הוא אמר לי, אז מתי עזבת את באר שבע? אני אומר לו, לא, אני גר כאן.
0: זה האמת, גם לי כל הזמן אומרים.
1: כן, אני
0: אומרים
1: בטוח.
0: אומרים לי, מה, אתה עדיין גר בחדרה? כאילו, אנשים בעלם מזה.
1: אי אפשר להסביר.
0: אני אומר, מה זה גר? אני בניתי בית בחדרה, כדי לא לעזוב את חדרה. כדי לא שלא יהיה אפילו... אמנם אני גר בצד השני של העיר מאיפה שגדלתי, כן, זה יותר איפה שאשתי גדלה.
1: גבעת אולגה, מה זה שם?
0: לא, אני גדלתי דווקא
1: בצד הזה.
0: יותר לכיוון מערב, ואני היום גר בנקודה הכי מזרחית, כאילו. בוא נגיד שכשהייתי ילד ונער, כמעט ולא הגעתי לשכונה הזאת אף פעם, הייתי בה אולי פעם אחת.
1: לים כל הזמן.
0: כן, זה היה יותר האזורים שלי.
1: אבל הנה, אתה מבין כמה זה הדבר הזה מוזר לאנשים, ואני עדיין מסתכל על זה, ואני אומר, וואלה, אז חבר'ה, מותר היום לחיות פה ולעשות פה. ההפך, אני שמח. גם כשאני עושה, לפעמים נותן להרצאות לילדים וכאלה, לחבר'ה תיכון, ובסוף הם גם שואלים אותי, ומתי עברת על תל אביב? אני עדיין לא עברתי.
0: אבל כאילו, בתור מישהו שהמוזיקה הייתה עיקר הפעילות שלו במשך הרבה מאוד זמן, ופתאום נכנס העניין הזה של התקשורת, של העיתונות, עד כמה זה כאילו תפס חלקים במקום של הזמן, של המוזיקה? אתה עדיין מוזיקאי במשרה מלאה מבחינת ההרגשה שלך?
1: אוקיי, תראה, בהרגשה, זה קצת, זה התחיל בהתחלה בקטנה, כי זה טור וזה, ולאט לאט זה השתלט יותר ויותר, אבל אני אגיד לך משהו מוזר. נאמר, יש לי קרוב ל-60-70 אלבומים בחוץ. עכשיו, רוב האנשים מכירים אולי 3-4 אלבומים שלי.
0: 60-70?
1: כן. עכשיו, זהו, אני יודע, רוב האנשים לא מבינים את זה, כי הכמות מוזיקה שאני עושה, זה 60-70 אחרי דילול מאוד מאוד מסיבי, כי אני כמעט כל הזמן עושה מוזיקה אינסטרומנטלית, המון מוזיקה אינסטרומנטלית, שמסקרנת אותי לא פחות מאשר מוזיקה של 60 מילים. עכשיו, מה קרה לי? לפני כן, הייתי צריך שירים, הייתי מספר סיפורים, הייתי צריך, אז איפה סיפרתי אותם? בשירים. אז היה לי המון מה להגיד בתוך שירים. כתבתי שירים, הרבה שירים. ואז, באיזשהו שלב, ראיתי שהמילים שלי מתחילות לצאת לפייסבוק, ויוצאות אחרי זה לתורי דעות ולזה וזה. אז איפה, מה כן צמח באותו זמן? המוזיקה האינסטרומנטלית. כי רציתי סוף סוף לספר את המנגינות ואת זה. ופתאום נהיה לי כמות אדירה של מוזיקה. עשיתי בשנה שעברה, אני מרגיש שכאילו ירדתי, אבל נאמר, ב-2023, עשיתי 5 אלבומים. הפקתי 5 אלבומים, 3 מהם שלי, 2 של אחרים. וזה נראה לי ממש לא הרבה. מבחינתי, שרוב האנשים יגידו לך, מה, 5 אלבומים שנה?
0: זה טירוף.
1: ומבחינתי זה אפילו לא נחשב לא הרבה. למה? כי זה היה כזה, עשיתי אלבום מחווה לקלפטר, עשיתי אלבום מחווה לדקלון, הפקתי כמות עצומה של מוזיקאים, ועשיתי 3 אלבומים אינסטרומנטליים שלי. אחד לזכר תום ורלן, הגיטריסט שמאוד אהבתי, עוד אלבום אחד של מוזיקה ניסיונית אקספרימנטלית לזכר קובי אור. אתה יודע, כאילו, פתאום אתה עושה דברים כאלה. עכשיו, מה היה כיף בדבר הזה? שכשמוזיקה נהייתה עבודה שלי, אז הרגשתי את כל מה שבא עם העבודה. שזה, אני חייב את זה, ואני צריך את זה, ואני ככה זה, וגם לא בא לי על זה, ויש עוד הופעה זה. ופתאום מוזיקה, העבודה בתקשורת שחררה אותה לעשות מוזיקה, וואלה, בנטו, מה שבא לי. ובאמת, אבל זה קצת לקח את המילים, אבל אני שמח להגיד...
0: זה הנקודה של נגד הזרם בישראל.
1: שמה, שאתה לא עושה מוזיקה עם מילים וזה?
0: לא, שמשהו, שכשאתה עושה משהו, שהוא משחרר אותך, לא יודע, מבחינת דאגה אולי של פרנסה, של זה, אז אתה הרבה יותר קל לך לעשות את העניין שלך.
2: נכון.
0: זאת אומרת, אין לך את הדבר הזה שיושב לך בראש ואומר, רגע, אבל איך אני וזה, ואתה לא... אתה פחות בהישרדות של הדבר הזה. וגם, אתה יודע, אני רואה איך זה, ואני מת על זה, שבישראל צריך להיות הרבה דברים.
2: אני גם אוהב את זה.
0: אני מת על זה. אני מת על זה, זה כאילו מרגיש לי, זה מרגיש לי כל כך עולם ישן, מישהו שאומר, אני משורר, אני סופר, אני מוזיקאי. זאת אומרת, אני ממש
2: אוהב... זה להיות נגד הזרם.
0: אני ממש אוהב את זה שאנשים מתנסים בדברים.
2: נכון.
0: כאילו, בן אדם שהוא... תראה, באנגלית, באמת אני אומר, כמה שאני מת על העברית, באנגלית יש מילים שתופסות את ה... אתה יודע, נגיד, בעברית, להגיד כותב, זה נשמע מעליב.
2: כן.
0: באנגלית, רייטר זה ההגדרה הכי טובה שיכולה להיות. למה? כי זה בן אדם כותב, הוא יכול לכתוב מחזות ופרוזה ושירה ולסיטקום בטלוויזיה, לא משנה, הוא רייטר.
2: הוא יוצר.
0: ויש גם את העניין של היוצר. זאת אומרת, אני באמת מאמין בזה, שיוצר, הוא יוצר, וזה מגניב שהוא מצד אחד מוזיקאי, אבל גם בא לו לשחק, אז הוא משחק, ובא לו לכתוב בעיתון, או בא לו לעשות ככה, או... זה מהמם בעיניי, אני מת על זה.
2: תראה, הרגש לי בשנים האחרונות זה בעיקר המצלמה.
0: אני אומר, אני מת על זה, זה משהו שהישראליות היא דוחפת אותנו לזה, זאת אומרת, זה לא בא ממקום דווקא של נוחות, זה בא ממקום של, אנחנו לא אמריקה מה שנקרא, אתה פה, אתה יודע, פה בארץ אתה יכול לכתוב 200 שירים שהתנגנו ברדיו, ועדיין לא לחיות מתמלוגים, בארצות הברית מספיק לך שיר אחד.
2: כן, לכל החיים.
0: לא רק לך, גם לנכדים שלך. אז אני אומר, דווקא מהמקום הזה של הישראליות דוחפת אותנו לזה, אני חושב שזה
2: דברים נדרים.
0: זה נולדים מזה דברים יפים.
2: תראה, אני אגיד, אני בשיח כאילו, אני התחלתי לצלם בעיתון, הייתי מצלם בטלפון, בסמארטפון, שכתבתי לה בהתחלת הטור, כי אמרתי מה עכשיו, ואז אני זוכר שלאט לאט אמרו לי, אבל אולי תעשה כתבה, אז אמרתי, כן, אני אעשה אותה, ואז אמרו לי, אתה רוצה לצלם? לא, לא רוצה, שהיה שהוא יבוא, אני אצלם אותה בסמארטפון, והם צוחקים עליי בעיתון, אומרים לי, מה אתה רוצה, איזה כתבות בסמארטפון? הלכתי וצילמתי כתבות בסמארטפון, ואז זכיתי בפרס על אחד התמונות שצילמתי בסמארטפון באזרבייג'אן. תמונה מדהימה. ועם הזמן, כאילו, באיזשהו שלב הבנתי, אני זוכר שבבלק פריידי לפני שנתיים, הייתה לי כתבה שהייתה נידחת בקצה העיתון, ואז במקרה הילד שקד עשתה משהו, והפכה את הכתבה הנידחת הזאת לכתבת שער. ואז אמרו לי, תביא לנו את השער. והיה לי תמונה רק מהאייפון, ואמרו לי, זה לא מספיק טוב. באותו יום הלכתי וקניתי מצלמה. ממש, אותו יום הלכתי וקניתי מצלמה. שנה לאחר מכן הצגתי תערוכה של צילומים. שנה וחצי אחר מכן כבר זכיתי בפרסים על התמונות שלי. עכשיו אני כאילו צלם ממש ברמה הזאת שאני כבר, אתה יודע, יכול היום לעבוד רק בזה אם אני רוצה. וזה הפשן שלי, כי זה תשוקה של ללמוד משהו חדש, לעשות משהו חדש ולעשות, להביע את עצמך דרכו.
0: זה מה שהתכוונתי, בקטע של יוצר. זה היצירתיות. אתה פשוט, אתה יודע, אתה מביע את היצירתיות שלך כל פעם בדרך אחרת. זה דבר מהמם בעיניי.
2: אני חושב אני אומר את זה לא בקטע רב, אני חושב שפעמים אנשים, גם במקצועות יצירתיים, נוטים להיות משרדיים, אתה יודע, להגיע ל-9-5.
0: נכון.
2: אבל כאילו, אני פה בשביל הכיף, גם תן לי, אז אם יש לי 9-5 במוזיקה, אז אני אחרי זה ארים את המצלמה, ויצא שוטט לצלם ברחובות של באר שבע. כי זה, עכשיו תגיד, למה באר שבע? אני זוכר שפעם עבדתי עם לואי לאב, ועל איזשהו שיר, ואמר לי, עוד פעם באר שבע, עוד פעם באר שבע. אמרתי לו, תגיד, לברוס ספרינגסטין, אתה אומר עוד פעם ניו ג'רזי? אז אמר לי, לא, אבל אמרתי לו, אז אותו דבר, מה אתה רוצה? לכל אחד יש את המוזה שלו. פעם באר שבע הייתה המוזה שלי, הכל, היום זה כל ישראל, אני מודה.
0: אז זו נימה נחמדה לסיים איתה את התוכנית.
2: לגמרי, כיף שבאה
0: את התוכנית. שאלה לסיום.
2: זה הרי כיף.
0: מה יהיה?
2: מה יהיה?
0: כן.
2: אתה יודע, אני כל כך אוהב את הביטוי הזה, יהיה טוב.
0: זה תשובה מעולה.
2: אני ממש אוהב את זה.
0: שכיחה.
2: נכון, אבל אני אוהב אותה. ומעולה. אני אוהב אותה בגלל שהיא באמת אומרת, אנחנו מכוונים לשם. גם, אתה יודע, גם אם זה לא טוב, וגם אם זה אף פעם לא טוב כזה אוטופי, שהכל יהיה מושלם, והכל את התואר בבוקר, יהיה טוב, זה אנחנו מקדמים את המצב. אני אומר, יותר טוב הוא משתפר.
0: יאללה, מהמם. בפעם הבאה שנתכנס שנינו לדבר ככה שעה, אז נקדיש אותה לאהבה המשותפת שלנו לשלמה ארצי. שזה קשה למצוא, זה למרות שזה מהשנים האחרונות הם מה שנקרא יוצאים, כן, יוצאים מזה, אבל זה שווה להקדיש לזה שעה בהזדמנות. אני מת לשלמה ארצי. גם אני.
1: כי הוא ישראלי.
0: גם כאדם, גם כמוזיקאי, ובעיקר ככותב. לא, לא, בעיקר כבן אדם, אבל...
1: אתה יודע, הוא גם בן אדם שיצא, אני אחד הדברים שאני מאוד אוהב את זה, זה העובדה שאתה נכנס לתוך העולם, שאתה נכנס לתוך יקום שלם של בן אדם שמספר לך על החיים שלו, ואתה חווה גם את הישראלי.
0: אנחנו ממש חייבים לסיים, אחרת אנחנו היינו פותחים את זה עכשיו.
1: יאללה, בפעם הבאה, בפודקאסט על שלמה ארצי.
0: חבל שלא נזכרתי בזה קודם. דוד פרץ, תודה שבאת.
1: תודה רבה, שירחתם אותי, כיף גדול.
0: אתם הייתם הנגד הזרם, כאן תרבות, אני רואה חסן, איתכם כאן גם בשבוע הבא, בעזרת השם, אותה שעה, אותו מקום, להתראות.
3: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.

שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו, שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת כאשר אנחנו בעקבות פרשת השבוע של השבת, אשר כבר באופק, פרשת עקב. הפרשה השלישית של ספר דברים. פרשת עקב היא פרשת בר המצווה של עבדכם הנאמן, כלומר, מגיל צעיר מאוד, אני מבקש לעקוב אחר המילים הללו, הן חרוטות בי במחזור הדם שלי, והשיחה הזאת אולי גרוני יהיה מעט ניחר יותר, אולי אני אהיה נרגש יותר מפני שאני באמת באיזה מסע ארוך שנים בעקבות עקב, פרשת עקב, נאומו הגדול של משה רבנו הולך ונמשך, והנה עכשיו הוא בוחר להציב משוואה, והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה, ושמרתם ועשיתם אותם, ושמר השם אלוהיך לך את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבותיך, ואהבך וברכך וירבך, וברך פרי בטנך וכולי וכולי. כלומר, אם תלך על פי המשפטים אשר מפורטים, גם בנאומו של משה בספר דברים, גם לכל אורך המקרא, המילה הזאת, משפטים, היא לא מילה חדשה. אם תלך אחר המשפטים, לפי המשפט, אתה תהיה מבורך. ובהמשך, אם לא תלכו על פי המשפטים הללו, אם תמצאו את עצמכם נמשכים לעבודה זרה, אבות עובדון. כלומר, המשוואה כאן היא ברורה. והמשוואה כאן היא ברורה במידה כזאת שהיא משפיעה על הטבע. אם אתה הולך לפי הדרך הנכונה, אז אתה גם תקבל את הגשם ביתו, ואם לאו, בצורת, צמאון שאין לו מענה. עכשיו, מתעוררת פה בעיה, שהיא בעיה שמעסיקה את החושבים היהודיים, את ההוגים, לכל אורך הדורות. והבעיה היא שאת המשוואה הזאת, סיבה ותוצאה, אי אפשר לראות, בוודאי לא בצורה פשוטה, בקיום האנושי. לא כל חברה מוסרית היא חברה שמוצפת בגשם ומבורכת, וחברה בלתי מוסרית היא חברה שהמשאבים של העולם, אני אקרא לזה, מתרחקים ממנה. זה איננו כך, בעצם יש פה, כן, שאלה גדולה שהיא שאלה תיאולוגית נושנה מאוד, האם אתה יכול לצייר לעצמך בעולם איזה שהם שכר ועונש ברורים? וודאי שהתשובה של ההוגים היהודיים היא לא. במיוחד כאשר אתה יהודי שנמצא בגלות, מושפל, זה לא משנה אם אתה בארצות הנצרות או בארצות האסלאם, אפשר לקיים דיונים שלמים על השאלה עד כמה נורא היה מצבך. אבל אתה לא בשלטון. אתה לא בשלטון, זה אומר שאתה גם לא עם היד על השלטר של המשאבים באופן כללי בעולם.